huset Reuters. Det har vært usikkerhet om de ville få visum til VM helt siden USA og Israel altså angrep Iran I slutten av februar. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.

0: Nei, men hejsan, velkommen til denne episoden av Språksnakk, eller den herre her episoden som noen sier. I Språksnakk har vi hver uke en gjennomgang på det du lurer på om språk, for i appen NRK Radio kan alt av språklige spørsmål sendes inn. Som for eksempel det herre her med herre her, eller hvorfor noen sier varmt i stedet for varmt, eller forskjellen på snedig og snodig. Alt mulig som du lurer på. Og en kan jo lure på så mangt, derfor det meg en sann glede å få presentere dagens panel med språkeksperter fra Universitetet i Tromsø, professor i nordisk språkvitenskap ved Institutt for språk og kultur, også professor 2 på den samiske høgskolen, Kristine Bensen, velkommen!
1: Takk skal du ha!
0: Bare hyggelig. Og også velkommen førsteamanuensis i anvendt språkvitenskap ved NTNU, Ellen Andenes.
2: Tusen takk, Lydia.
0: Og sist men ikke minst, hovedredaktør i NAOB, altså Norsk Akademis ordbok, Hanne Leivstad.
2: Hei, hei!
0: Hei, hei! Lydia Gieselmann heter jeg, og vi peiser på med første spørsmål. For et par episoder siden sa Lydia «peis på» i overgangen til nytt tema. Fra sammenhengen forstod vi at dette var et uttrykk for å gå videre i episoden. Har denne bruken av «peis» noe sammenheng med ildstedet å gjøre, eller det norske dialektordet for mannlig kjønnsorgan? Jeg håper at jeg ikke en vri om «peis» som spør om dette. Alt godt, Simon. Ja, eller han Simon en vri om peis? Hva i så fall denne peisen i peis på?
2: Det var et godt spørsmål. Jeg skal komme tilbake til vri om peisen på slutten av svaret,
0: ja.
2: Har jeg tenkt. Ja, men altså å peise på, det har faktisk en sammenheng med kjønnsorgan, mannlig kjønnsorgan da. Nærmere bestemt hestens eller oksens.
0: Ja.
2: Av den kunne man nemlig lage pisk.
0: Hæ?
2: Der, ja, pisk, ja.
0: Lagde man
2: pisk?
0: Ja, ja.
2: Til å piske folk med? Ja.
0: Lagde man det av et mannlig kjønnsorgan?
2: Ja, men altså, som jeg sa, av okse eller hest.
0: Ja.
2: Ikke av folk så ofte, nei, tror jeg. Det har jeg ikke lest noe om.
0: Nei, men lel.
2: Men derav har vi uttrykk å få peis for å få juling.
0: Ah.
2: Man kan peise og slå, eller peise til noen, altså dra til noen.
0: Ja.
2: Med bare nevene da, også uten pisk.
0: Ja.
2: Så det er blitt overført. Hvis du peiser på hesten, så får du kanskje oppfarte. Og peis på kan også bety å drive på, stå på, skynde seg.
0: Mm.
2: Og fika går i stor fart. Jeg har lest om fiskeriselskap som peiser på med nye supertroller. Bilister som ikke stopper på signal ved jernbaneovergangen, men i stedet peiser på alt det kjøretøyet kan holde. Og så fant jeg et nydelig sitat i Den Norske Akademis ordbok, der det brukes sånn: som en skute i storm peiste sleden av gårde gjennom fokket. Var ikke det lyrisk vel?
0: Veldig lyrisk, men jeg har jo noen bilder i hodet som jeg ikke vil ha lenger.
2: Beklager. Du må, altså, det er mye vi må tåle i livet,
0: ja.
2: Lydia.
0: Ja, fordi at det finnes jo mange andre ord for mannlige dimmer utover tis. Jeg vil jo ikke si at nå skal vi hestkuk og så videre, liksom.
2: Nei, men altså. Ja. Pust med magen,
0: ja,
2: og la det synke inn, så blir du sikkert fri igjen.
0: Ja.
2: En siste betydning som hører til talmål, det er å ha samleie. For eksempel så leste jeg i Firda-posten om et TV-program med titlen «Sex og suksess», der berømte Hollywood-damer skulle fortelle om hva de gjør når de peiser på under silkelaknene.
0: Jaha!
2: Hjelper det litt, synes du?
0: Nei.
2: Nei, ok. Men, og jeg er uansett, jeg er helt sikker på at det var ikke det du mente da du sa til oss at vi skulle peise på.
0: Nei, det var ikke det.
2: Vi har ikke noen silkelaken her heller.
0: Nei.
2: Men tilbake til spørsmålet da. For lytteren vår lurer jo på om ordet har noen sammenheng med substantivet peis, altså som i ildsted.
0: Ja.
2: Og det kunne man jo godt tenke seg, siden både ildsteder og det å peise på genererer energi, altså varme.
0: Ja.
2: Men noen sammenheng er det nok ikke likevel, selv om begge peisene kommer fra middelnedertysk. Ordet for ildsted, det kommer fra pisel, et kammer som kan varmes opp.
0: Mm.
2: Mens ordet for kjønnslemme, det kommer fra pese eller pesel. så er det det at det uttrykket peis på, det inneholder jo også en verbal partikkel, nemlig på. Og den brukes i flere uttrykk, den som dreier seg om å holde dampen oppe og holde tempo oppe med vedvarende innsats, som det står i Den Norske Akademis ordbok. Altså uttrykk som å drive på og holde på.
3: Mm.
2: Og så har vi jo oppfordringene til å stå på og gå på, som vel er synonymer til peis på.
3: Ja.
2: Sånn omtrent.
3: Ja.
2: Ja. Altså, jeg sa jeg skulle komme tilbake til vriompeisen.
3: Ja.
2: Ja. Fordi Simon legger jo inn det ordet, og det likte jeg veldig godt. For det er et flott ord som kanskje ikke brukes så mye lenger. Dette kan bli hardt for deg, Lydia, så når jeg nærmer meg slutten skal jeg gi et signal, så kan du bare ta av lyden. Altså, en vriompeis er vrang og vrien, og vanskelig å ha med å gjøre.
3: Ja.
2: Og det er sikkert ikke Simon. Og de som kjenner eventyret prinsessa som ingen kunne målbinde, husker kanskje at hun var så vrien og vrang i ord at ingen kunne stoppe munnen på henne.
3: Ja.
2: Mm. Peis, brukt på denne måten, altså som i vriompeis, det er oftest nedsettende. Vi har det også i dovenpeis, argpeis, latpeis,
3: ja,
2: og flere. Og da skjønner vi at det er ikke snakk om peis som i ildsted og peiskos, liksom. Men om et kjønnslem da, for det, vi har jo for vane å bruke kjønnsord som uttrykk for forakt.
3: Det er sant.
2: Og en vriompeis, nå kan du skru av lyden. En vriompeis betyr egentlig en vridd oksepenis.
3: Ja.
2: Hvis nå lytterne kan se for seg en slik.
3: Ja, jeg gjør i hvert fall det på et eller annet finurlig vis.
2: Ok.
3: Jeg vil ha lot lyden stå på, for det her vil jeg høre. Jeg må stå i det.
2: Du er tapper.
3: Takk, takk. Men veldig artig av Simon å oppdage det, for jeg har jo tenkt på, jeg vet jo at peis, at noen har sagt at det handler om dette kjønnsorganet, men jeg har ikke tenkt at nødvendigvis at peis i peis på
2: Nei.
3: Er det.
2: Nei, akkurat.
3: Men ja, jeg tenker vi peiser på, vi.
2: Saken er løst.
3: Ja. Daniel har også funnet send inn knappen i appen NRK Radio og skriv «Hei, språksnakk!» Som trønder er jeg vokst opp med to ord mange blanda, nemlig snedig og snodig. Til og med under ski-VM i Trondheim merket jeg meg at en av konferansierene kom til å skade for å beskrive maskotten snedig for snodig. Jeg har i halvvoksen alder lært meg forskjellen på ordene, men lurer på om noen kan fortelle meg hvor disse ordene kommer fra. I tillegg ønsker jeg å spille inn en aldri så liten teori på hvorfor jeg tenker at disse lett blir blandet, hvis vi ser bort fra at det kun er en bokstav som skiller de, naturligvis. Hvis ordene stammer fra gammel norsk eller dansk, kan det da ha en sammenheng med at ordet rar betyr helt forskjellige ting på norsk og dansk? Hilsen Daniel. Hanne, skal vi begynne med snedig og snodig? Hvor kommer de fra?
4: Det er jo to ord. Vi kan jo begynne med at de har veldig lik form, som man sier, og at det er, som man sier, en bokstav som skiller dem i skrift, og i tale så er det jo en lyd, om det er E eller O, som skiller ordene. Og de er jo da veldig like, men det er ikke noen ord som har noe med hverandre å gjøre ellers. Det er nok formen på dem som gjør at de lett blir blandet sammen.
3: Mm.
4: Det er jo to adjektiver som er ganske like, men det har ikke noe å gjøre med at ordet rar betyr forskjellige ting på norsk og dansk. Det er noe annet da.
3: Ja.
4: Så selv om snodig også betyr rar, så har det ikke noe med ordet rar å gjøre da. Som
3: og,
4: ord.
3: Ja.
4: Bare betydningen.
3: Og den maskotten under ski-VM heter vel det på grunn av at det er sne som i snø?
4: Ja, det tenkte jeg også. At det kan jo hende at det er litt sånn fintrøndersk sne inne i bildet. Eller hva tror dere?
3: Snedig.
4: Og så er det jo det at snedig betyr listig og lur og fiks.
3: Mm.
4: Så det er jo liksom positivt ladet ord, kan vi si.
2: Helt klart.
4: Man kan si at noe er et snedig påfunn, eller at det er en snedig plan.
3: Mm.
4: Og i trøndersk har jeg også inntrykk av at det ordet er alminnelig.
2: Ja.
4: Så det er nok også en grunn til at den maskotten fikk det navnet, da.
3: Ja.
4: I tillegg til dette med sne, muligens.
3: Men det er vel ikke akkurat snøen som har skapt ordet snedig, da?
4: Nei, for det er ikke sne pluss dig, men det er en avledning av sned, skrives det da, sne.
3: Mm.
4: Og det er beslektet med verbet sneie, så det er en avledning egentlig av verbet sneie, som betyr å skjære, snitt. lite. Mm. Det grunnbetydningen. Og snedig, det finns både i dansk, snedig, så vi i bokmål så kan vi jo ha fått det inn fra dansk også, men det finns også i norske dialekter som snidug, eller snidig, sniog, og sånn kan det hette i dialektene.
3: Ja.
4: Så det finns det har hjemmelig opphav som vi kan se, og så kan det være en påvirkning fra det danske ordet da.
3: Så snedig kommer fra snei og snei, og da være kanskje litt innpå og være litt sånn
2: litt skråblikk på tilværelsen.
4: Ja. I en forklaring som jeg leste om det, med, det er mulig at det er litt spekulativt, men det er at det kan bety noe som er skåret på en sikker måte, fordi når man sneier så snitter man eller skjærer man, og gjerne på skrå, det har noe med et skrått snitt å gjøre da.
3: Mm.
4: Så vi har ordet sned, altså S-N-E-D, og så har vi også et ord snid, på norrønt, og det betyr et skrått snitt.
3: Ja.
4: Og det igjen er jo beslektet da med snei, som vi har i skrått avskåret stykke, en liten skrå skive, og det kjenner vi jo også igjen i uttrykket på snei, på skrå, og ha hatten på snei, for eksempel.
3: Ja, og da ser man jo litt lur ut.
4: Ja, og da kan man tenke seg kanskje at noen har skåret ting på en litt sånn fiks måte, da, og så... Mm. Men det blir litt spekulasjon hvorfor det ordet som er avledd av sneie har gått over til å bety listig og lur og fiks. Men det er noe med det da, at det er litt sånn fint gjort, kan man forestille seg.
3: Men snodig da, er det også fra snod det da?
4: Nei, adjektivet snodig, det betyr jo da først og fremst pussig, merkelig og rar.
3: Mm.
4: Et eksempel fra Naob, det var noe snodig ved henne, skriver Ragnhild Jølsen.
3: Mm.
4: Og snodig kan også bety morsom, og det brukes sånn i noen dialekter. Og vi har et eksempel i Naob, det var lenge siden jeg hadde vært ute og kjøre, så det var i grunnen fælt snodig fra Inge Johanne-bøkene av Dickens Wilgmeier. Og det ikke svilte meg, jeg var fra Risør da. Så det er jo litt sånn talemålspreget noen ganger der. Og i dialektal bruk så kan snodig også bety hyggelig og grei. Så Gabriel Scott skriver, røyge og prate med snodige folk. Altså jeg er ikke noe flink til å snakke sørlandsk, så dere må unnskylde det. Men det skriver han i en bok som heter Blåskjell.
3: Jeg har jo alltid tenkt at snedig, da er man en liten luring. Snodig, da er man en liten raring.
4: Ja.
3: Men de der forklaringene og hvordan folk bruker det i hele landet, er jo, de smelter jo litt ihop.
4: Ja, altså det er litt sånn betydningsutvikling her da, i det med snodig, at det kan bety alt fra pussig og merkelig til hyggelig og grei. Da har det jo beveget seg litt.
3: Mm.
4: Men det adjektivet da, det har vi fra norrønt snodiger, som betyr rask eller kvikk. Så det er jo egentlig positivt ladet ord det også. Når den maskotten blir kalt snodig i stedet for snedig da, i moderne vanlig språk, så kan det virke litt uheldig. For da er det akkurat som man kaller den rar i stedet for lur og fiks.
3: Ja.
4: Så det er nok det han Daniel har reagert på også.
3: Ja,
2: vi får kalle den snødig.
4: Snødig, ja.
3: Eller snydig.
2: Men jeg har lyst til å skyte inn. Du sa at den var litt spekulativ, den forklaringen du hadde på snedig. Den, altså at det er skarpt og godt skåret.
4: Ja, det er ikke sikkert det er så veldig spekulativt da.
2: Nei, altså, det passer utrolig godt med min forståelse av ordet. Jeg fikk det jo da jeg flyttet hit.
4: Ja.
2: Og det passer liksom som hånd i handske.
4: Ja, nei, men da er det sikkert ikke spekulasjon, da er det sikkert riktig. Ja, og det er litt sånn betydningsutvikling rundt omkring, og mye som skjer. Men det er i hvert fall to helt forskjellige ord da, det kan vi konkludere med.
3: Det var godt å få det på det rene i hvert fall, og vi skal holde oss litt til hvordan ting kan utvikle seg. For Mathias har sendt en undring inn i appen NRK Radio, og skriver: «Hvorfor sier en i mange dialekter varmt i stedet for varmt?» Altså med N i stedet for M, Kristine. Hva sier du?
5: Jeg sier nok begge deler, tror jeg, ja. Jeg kan absolutt si varmt, ja.
2: varmt og varmt. Jeg tror nok det mange dialekter som kan si begge deler. Her handler det rett og slett litt om hvordan vi gjør krøll på tunga våre når vi skal snakke. Når vi snakker så økonomiserer vi ofte hvor mye vi trenger å bevege talorganene for å lage de ulike lydene. Og ofte så uttaler vi lyder litt nærmere hverandre i munnen enn det de kanskje hadde vært hvis de var sagt i isolasjon. Ja. Altså ikke inn i et ord. Og jeg tror nok det er det som skjer her. Fenomenet her, hvor lyder påvirker hverandre, det kalles for assimilasjon.
3: Ja.
2: Så hvis vi nå ser på det her ordet varm, så er jo den siste lyden i ordet varm, det er en mm, så det er en sånn leppelyd hvor vi lukker leppen, ikke sant? Og så kommer da lyden ut nesen på en måte, så det kalles for en nasal, en neselyd.
3: Ja.
2: Som dans med leppen, og så hvis vi da legger til en T, kjenn etter hvordan det talorganer når vi uttaler en t. Det er tunga sånn rett bak tennene, eller kanskje litt bakover tennene på tannryggen, på den rufflete biten bak tennene.
3: Ja.
2: Det kalles for en dental eller en alvolar lyd.
3: Ja.
2: Så når vi da setter M-en og T-en ved siden av hverandre i ordet varmt, nå uttalte det sånn som det skrives.
3: Mm.
2: Hvis man da er litt rask når man uttaler det, og økonomisere talorganene sine litt,
3: mm.
2: så kan den her dentale, eller T-lyden som uttales bak tennene, eller der, kan den påvirke den M-en til også å bli en sånn dental-lyd. Så hvis du prøver å si en M, og så tar du i stedet for å lukke leppen, så tar du tunga bak på tennene. Hva får du da?
3: Det har vært nesten en N.
2: Og da får du varmt.
3: Ja.
2: Så der er den.
3: Ja.
2: Så sånn kan lyder påvirke hverandre. Et annet eksempel som går i motsatt retning, som viser det samme, det er jo ofte på folkemunnet så kaller man jo han kronprins Håkon for krumpen.
3: Ja.
2: Og ikke krumpen med N, men
3: sant.
2: Krumpen med M.
3: Ja.
2: Hvor den M-en der kommer fra. Ja, det er det samme som skjer her, bare at i motsatt retning. Så der er det den P-en som er en sånn leppelyd.
3: Ja.
2: Som påvirker den N til å nå bli gå tilbake til å bli en leppelyd den også.
3: Ja, for jeg kjenner jo at jeg må konsentrere meg litt for å si varmet.
5: Ja, det må jeg gjøre. Ja, det er nesten ikke mulig for meg.
3: Nei. Sant? Altså, hvis at jeg skal si at noe var sånn, det var varmt. Så, ja.
2: Så blir det den.
3: Da sant? Må jeg jo liksom først si var, og så må jeg si mm, og så må jeg tilbake og si te. Det er som en sånn, jeg vil bare hørte få det ut.
2: Så vi prøver jo å få sagt mest mulig på kortest mulig tid, og da må vi være effektive med hvor vi plasserer talorganene våre.
5: Ja.
2: Så
5: det, i noen dialekter sier man vel også vart.
2: Kan godt
5: altså, bare hoppe over
3: da er du litt veldig økonomisk, altså.
5: Ja, vet ikke det.
3: Men kan det her også ha noe med et annet spørsmål vi har fått inn, som handler om hvordan vi uttaler ordet måned? At noen sier månte, noen sier månt. Er det økonomisering som skjer her også?
2: Ja, om det er økonomisering som skjer her, det skal jeg ikke si for sikkert, men på en måte er det også det, men av en annen type, for det at man kanskje la være å uttale lyder som ikke er så mye trøkk på.
3: Ja.
2: Så jeg skal illustrere det med å vise litt eksempler. Så, som han Paul sier, så kan man jo uttale måned, altså januar, februar, på veldig mange forskjellige måter. Det er litt dialektforskjeller, det er kanskje også individuelle forskjeller her.
3: Mm.
2: Selve ordet måned er jo koblet til ordet måne, altså den her gule osten på himmelen. Det er derifra det kommer, den som går 12 eller egentlig 13 ganger rundt jorda i løpet av et år, og dermed gir oss de 12 månedene, januar, februar og så videre. Men selve ordet måned da, det kan uttales på mange forskjellige måter, så du har jo måned, det er sikkert noen som sier det, og det kommer da egentlig fra gammelnorsk maonader eller noe sånt.
3: Mm.
2: Min gammelnorske uttale er ikke nødvendigvis helt korrekt, men tilnærmet der. Ja. Også er det en del dialekter hvor man, eller en del, en uttalemåte er at man utelater den siste D-en og bare sier måne. Da blir det akkurat samme ord som denne gule osten, sant?
3: Mm.
2: Og vi har jo stum D på slutten av mange ord, sånn som i alltid, som skrives med D, eller bor, som skrives med D, ikke sant, som vi ikke uttaler. Så det er ikke så uvanlig at man ikke uttaler en D på slutten av et ord.
3: Ja.
2: Så den er grei. Og så kan det også uttales måned med T, og der kommer vi inn på noe som du sikkert kjenner til fra tysk, Lydia, sant?
3: Ja, måned.
2: Ja, sant. For hvordan uttaler du for eksempel ordet for tog på tysk?
3: Zug.
2: Ja, eller
3: Zug.
6: Eller till och med kanske en K på slutet där, sok.
3: Ja, den G:n är lite svag.
6: Den är i alla fall inte en skicklig G, Nej. Samma med ordet dag, tak, som ofta blir mer en K än en G.
3: Mm.
6: Det där kallas för utlydshärdning. Och det är det som sker när den lyd som egentligen är stämt, sån som d, går det lyd, blir till en ustämt lyd, sån som t, går det inte något lyd. Så då har alltså den här D:n i slutet av månad blivit till en ustämt t.
3: Månad.
6: Ja, så det var den tredje uttalen och så har vi en fjärde uttale som kan vara månt.
5: Mm.
6: Och där har vi antagligvis latt vara att uttala när det är en som är inne där, en månad, den är en där. Den är inte så mycket, det är inte så mycket svung på den uansett, så där kan, sådana lyder kan fort bli slukt lite grann.
3: Ja, för det är där du nämnde att den kanske blir lite sån trycksvak, så den blir rätt där, och slett bara...
6: Vi droppar den bara.
3: Kvärt
6: ja. Det är ett annat exempel på ett ord som vi får, det är ju att man kan uttala annet som ant.
3: Ja.
6: Sånt, det är akkurat detsamma. Eller antar att det är akkurat detsamma.
5: Jag säger både månt och ant.
6: Ikke sant?
3: Ja. Gör det, ja.
6: Ikke sant? Så kommer vi till den sista varianten som Ann-Paul nämnde här, och det var den här månte.
3: Ja,
6: som en annan variant av att uttala det här. Och då tror jag, för att förklara det, så tror jag vi ska gå in om flertalsformen av månad. För vi har ju en månad, uansett hur vi uttalar det, och så i flertal så blir det flera månader.
3: Ja.
6: Ja. Den igen så har vi en sån trycksvagt e in i där. Den här är en i månader, mitt in i där, och den blir ofta utelatt, så då får vi månader.
3: Mm.
6: Och från månader så är inte vägen speciellt lång till månter med t. Och hvis vi nu har bestämt oss för att flertalsformen av månad är månter, så är det ganska lätt att omanalysera entalsformen till att bli månte.
3: Ja.
6: Vi har ju för exempel jenter, jente, månter, månte.
3: Sant det.
6: Så att sån här kan ting ändra sig, och måten man analyserar vad som är vad av grundformer och så vidare kan ändra sig.
3: Jag känner att utveckling av språk är lite som kviskeleken, att hvis man står på en lång räcke och så säger man ett ord eller en setning, och så i slutet så har någon bara tolka vad det blev som sagt, och över många år så har ett ord bara blivit det nya, för att det var lättast att huska det sån.
6: Men det är ju sån det är, för att hver ny generation måste ju tolka det vi säger. Vi fortæller dem ju inte grammatiken, vi lär dem ju inte grammatiken. Hver ny generation måste ju tolka det vi säger och så lager sig sitt eget mönster av det. Så det är egentligen en form för viskeleken, bara att vi inte visker.
3: Ja.
5: Morsomt.
3: Vi är alla en del av det språkliga viskeleken.
5: Viskelej.
3: Är nordlendinga ett plaga folkeferd? Ikke mitt spørsmål, det her er sendt inn. Det står, det er kun nordlendinger jeg hører si plages med ditt og plages med datt. Jeg har også lagt merke til at mange nordlandske dialekter er direkte suttret. Hva plages de suttrede nordlendinger med? Har jeg rett i dette plagede spørsmål? Med vennlig hilsen, Søringen. Ellen?
5: Ja, altså denne stakkars plagete søringen skal jo få den hjelpen jeg er stand til å gi i hvert fall.
3: Ja.
5: Når det gjelder det med om noen dialekter er suttrete, så vil jeg ikke uttale meg uten å ha med en advokat. Det tror jeg er kanskje noe med hva slags intonasjonsmønstre man er vant til,
3: ja.
5: Og hvordan man tolker dem. Men det legger jeg frem altså. Men hør nå, søring. Det er sånn at vi plages over hele landet.
3: Ja.
5: Vi har til og med hatt et kapittel i kirkeritualet som hadde overskriften om de besatte eller de som på en eller annen måte plages av djevelen eller hans onde rettskap.
3: Såpass, ja.
5: Dette kapittelet instruerer prester om hvordan de skal behandle slike plagete mennesker, enten de plages på innsiden eller på utsiden. Sommeren 1959 så var det mange som plagdes av varmen i innlandet, mens Bergensposten fortalte om sauer som plagdes av både kaldt regn, sult og flenger etter tornekratt.
3: Ei.
5: Ja, i Svalbardposten i 2000 så ble det diskutert hvem som plages av mørketiden, eller av at det er lyst hele døgnet. Og Strandbuen i Vestland beskriver hvordan revmatikere plages med både ischias og psoriasis.
3: Ja.
5: Og i Osloavisen Vårt Arbeide fra 1912, så leste jeg om en som var harm på, og nå siterer jeg, alt det pakk som samfunnet måtte fø på og plages med. Kort sagt, over hele landet. Vi plages over hele landet med forskjellige ting, og vi har gjort det lenge. Men likevel er det noe I det innsenderen skriver. Ord brukes nemlig oftere I Trøndelag og Nord-Norge enn I andre landsdeler. Mm. Kanskje du bare for lite sammen med trøndere, Søring?
3: Ja, det godt innspill. Du må snakke med andre folk enn ditt eget.
5: Det noe man kan plages med, altså. Ja. Selv vokste jeg opp I Oslo, og jeg kan ikke huske at vi brukte ordet plages noe særlig der. Mm. Men til gjengjeld har jeg med virkelig stor glede begynt å gjøre det etter at jeg ble trønder. Jeg har nemlig lagt merke til at østlendinger, særlig Oslo-traktene kanskje, har en tendens til å slite med saker og ting.
3: Ja, fordi det begynte jeg å tenke.
5: Ja. Ja, og det synes jeg rett og slett blir litt voldsomt, altså. Jeg for min del, jeg plages med kronisk bronkitt, og om morgenen nå så plages jeg av måkeskrik I hekkesesongen. Mm-hmm. Men det kunne ikke ramle meg inn og si at jeg sliter med hverken hoste eller måker. Ordene smaker litt forskjellig. Mm. Å slite med høres ofte tungt og alvorlig og litt utmattende ut, synes jeg. Å mm. plages med, derimot, det har en slags innebygd aksept for hverdagens små og store motbakker. Det rommer alt fra at glidelåsen har satt seg fast til bronkitt og måkeskrik. Og det som verre
3: Ja.
5: Men altså, det hender jo selvsagt at vi både sliter, strever og træler nord for Dovre også. Eller at vi har trøbbel med ting, støter på problemer eller noe annet. Mm. Språket tilbyr heldigvis mange alternativ, så det bare å forsyne seg. For å avrunde, det ikke bare folk nordfra som plages. Det faktisk ikke bare folk og dyr og planter som plages heller. Her forleden kom jeg til I vannvare og spørre en KI hva den plagdes med.
3: Oi.
5: Og da fikk jeg til svar at selv om den ikke har noen fysisk kropp, og dermed ikke plages med hodepine eller ryggvondt, så har den sine egne digitale plager.
3: Ja,
5: vi har alle vårt.
3: Vi har alle vårt.
5: Ja.
3: Jeg vil jo legge til en ting her, fordi denne søringen spør jo ikke bare om ordet plages, men også at vedkommende har lagt merke til at mange nordlandske dialekter direkte sutret. Det en ting som jeg har tenkt på, nå som jeg har dere språkeksperter her, fordi nordnorsk går jo veldig nedover. Kristine, det noe du obs på selv? For du går jo også nedover.
6: Jeg går også nedover, og jeg har ikke endret noe på det.
3: Nei.
6: Men nei, altså det der med hvordan man oppfatter dialekt, og man oppfatter ting som negativt eller positivt, det blir jo veldig subjektivt.
3: Ja.
6: Altså. Men det klart at om tonefallet går ned eller opp på slutten av en setning for eksempel, kan nok, hvis man ikke kjenner til språket helt tatt, så kan man nok få assosiasjoner til at ja. Kanskje de som går opp, at det høres litt mer oppløftende ut.
5: Men altså, det jo noe med at intonasjon en integrert del av talemål, og det betyr noe,
3: ja.
5: Ikke sant? Men, men samme intonasjonsmønster betyr ikke det samme I alle dialekter.
3: Sant.
5: Sånn at Oslofolk kan lett, hvis de ikke vant med sunnmøringer, så kan de si at det da forferdelig masete folkeferd.
3: Mm.
5: Fordi vi assosierer den, den typiske intonasjonen med litt sånn mas.
3: Ja. Ja, til søringen. Jeg kan gjerne være litt sutret, men det søren meg søringen også I mine ører.
5: Du må omgås folk fra mange forskjellige steder, så får du et roligere forhold til intonasjon.
3: Ta en liten Norgesferie.
5: Ja, kjenn I land.
4: Helt enig.
3: I en tidligere episode av Språksnakk, som kan høres I appen NRK Radio, så etterlyste vi forslag på hva en kan kalle denne tingen en har mellom en kjele og bordet for å beskytte mot varmen. På 90-tallet så var det en konkurranse på P3 der Hambus ble vinneren, men den har tydeligvis ikke blitt så etablert. Det virker som at folk har funnet på litt ting I egne hjem. Vi har fått melding fra lytter Harald som foreslår kjøkkenbrikke, kjelepute og varmebrikke. Kari foreslår mjum. En annen Harald har hørt trøndere si pletting. Anne Elisabeth har sendt inn kjelematte, som I musematte. Og Cecilie skriver at hun og partneren for flere år siden fant opp varmter, apropos varmt og varmt, som da begynner å gå I arv hos de voksne barna, og Anne-mor har etablert pruff I sin familie. Jeg vet ikke hva dere tenker, det jo noe veldig vakkert med ord som bare blir til I slekta, selv om det ikke finnes I ordboka.
4: Og jeg kan jo kanskje legge til at det kommer ikke inn i ordboka heller før det er blitt ordentlig etablert i språket blant mange språkbrukere.
3: Sant.
4: Og i NAOB så kommer det inn først når det er etablert i skrift, fordi vi bygger på skriftlige kilder.
2: Få flere barn, altså.
3: Ja, få flere barn og etablere ord.
4: Man kan godt lage ord, men man må få mange til å være med på å bruke dem før det blir en del av allmennspråket.
3: Ja.
4: Men det er veldig morsomt med sånne dagligdags gjenstander og sånn, hvor forskjellige betegnelsene for dem er i forskjellige dialekter og på forskjellige områder, da. Så kjøkkenhåndkle, glasshåndkle, kjøkkenkluter og benkekluter, og det kan hete veldig mye forskjellig rundt omkring i landet. Det er jo veldig morsomt egentlig, når man begynner å forhøre seg litt rundt i bekjennskapskretsen, for eksempel. Så viser det seg at det er veldig mange ord for sånne dagligdagse ting.
3: Det er veldig sant. Alle disse dagligdagse tingene er jo som en del av familien, så det er klart at de må få sitt eget navn. Jeg hører om dagen mye på podcast og har plutselig oppdaget at det er veldig vanlig å si «den her», «den herre» og «den herre her» i stedet for «denne». Først la jeg merke til det i podcasten «Kjapt oppdatert», der de ofte sier dette flere ganger i hver setning. Jeg tenkte at det hadde med at flere programledere er trønder å gjøre. Men nå hører jeg det også hos de som ikke er trøndere, og hører det også mye i podcasten «Oppdatert». Er det bare jeg som plutselig har oppdaget disse uttrykkene, eller har de blitt vanligere å bruke? Det har Tine sendt inn til oss i appen NRK Radio, og da lurer jeg jo på, Hanne, er det noe du har hørt ofte?
4: Ja, det er i grunn det, og jeg tror jo det at man kanskje tror at det har blitt veldig mye av det, men jeg tror at når man hører på podcaster og andre typer radioprogrammer og sånt, så hører man jo talespråk i et veldig stort omfang, og da får man også tid til å tenke over formuleringene på en annen måte enn når man selv deltar i en samtale.
3: Sant.
4: Ikke sant? For da er man opptatt av hva man skal svare og sånn. Og man kan jo tenke seg at den herre og den derre, at det er noe nytt som har oppstått, men det er det ikke, det er veldig gammelt, og det hører altså til talespråket. For det er gamle, ærverdige ord, dette her. Man har jo den her og den der, der er det jo her og der, adverbene, så de er jo vanlige. Og så har man den herre og den derre, og her skal jeg si litt om det siste da, for det er mest spesielt. Og da kunne man jo tenke seg at det er noe nytt som har oppstått av her og der. Man har liksom sagt den her, og så blir det den herre, men det er det ikke. Dette er gamle og ærverdige ord som vi har hatt med oss helt fra norrønt tid, altså språket i vikingtid og middelalder. Og det har blitt med oss videre da.
3: Yes.
4: Og herre, det kommer av norrønt herna, og det er en avledning med na, suffikset na, av stedsadverbet her, som er her da i moderne norsk. Og på samme måte så kommer adverbet derre av norrønt tharna, eller therna, som er avledet av stedsadverbet thar, som har blitt til der i moderne norsk. Så dette er veldig gamle ord, og det er ikke noe som noen plutselig har begynt å bruke, men de har vært med oss hele tiden. Men det brukes jo ikke noe særlig skrift.
3: Nei.
4: Og derfor så tenker man, det har vi vært inne på før, at sånt som forekommer i talespråket, det er lett å tenke at det er veldig rart og sjelden og nymoten. Så. Men det er bare det at man ikke er vant til å lese det. Og herre og derre, det knyttes ofte til sånn demonstrativer, det som tidligere ble kalt påpekende pronomener, altså den og denne. Og derre, det kan også knyttes til personlige pronomener, hun derre, han derre. Så har det sånn at demonstrative herre og derre, da, de kan knytte seg til det påpekende pronomene, eller demonstrative den herre, den derre. Fordi at det peker på noe lengre borte. Mens denne, det er jo noe vi sier om noe som er nær oss, og da bruker man det bare samme herre. Man sier ikke denne derre.
3: Nei.
4: For det vil jo veldig selvmotsigende, for da snakker man noe som man har i nærheten av seg.
3: Veldig interessant, så var det egentlig der og her som kom etterpå da?
4: Nei, der og her kom først, men så ble det avledet allerede i norrøn tid. Med na, som ble til, altså, der, tarna ble til derre, og herrena ble til herre.

0: bestemt seg. Og da det ekstra viktig å være tydelig, mens man i en skriftlig sammenheng så har man jo god tid hvis man sitter og skriver til å tenke ut hvordan setningene skal være. Og den som leser det kan jo gå tilbake i teksten dersom han eller hun lurer på hva forfatteren viser til.
1: Mm.
0: Sånn er det jo ikke talespråket. Det er knyttet til den talesituasjonen, og det er knyttet til noe som man gjerne snakker om, som alle er med på der og da.
1: Men jeg tror jo kanskje at det er litt mer vanlig i Trondheim å si herre mikrofon.
0: Ja, det, jeg kjenner det veldig godt fra Østlandet da. Eller på Østlandet er det veldig vanlig.
1: Mm.
0: Og i noen dialekter er det også den herrene, den derrene og så videre. Det er mange varianter da.
2: Det kan jeg si.
3: Men det er en forskjell, fordi i trønsk så kan man si bare herre.
0: Og herrin.
3: Uten den foran.
1: Ja,
0: og herrin og bøye deg i kjønn og tall.
3: Og så vil jeg jo legge til at Lydia har jo helt rett, fordi det også fungerer for den som snakker som en liten tenkepause, mens vi redigerer det vi faktisk skal si.
1: Mm. Men mindre det er sånn snakk om at jeg sier at i herre-episoden skal vi snakke om dere.
3: Ja, det er sant.
0: Ja, nettopp. Når det brukes i skrift, da, så er det jo gjerne for å gjengi replikker, eller for å gi teksten et litt muntlig preg. Man vil jo ikke skrive det i en vitenskapelig artikkel, for eksempel, eller sånn. Det ville vekke litt oppsikt, tror jeg, hvis man begynte med det.
1: Ja.
0: Den her teorien som jeg nå skal drøfte, sånn ville man ikke skrive.
1: Da blir det verre.
0: Da blir det verre, ja. Og det kan også være noe litt foraktfullt da, i den bruken av herre og dere. Det behøver ikke å være det, men det kan være det. Jeg tok et par eksempler fra Naob. Først fra Ingvar Ambjørnsen, De blå ulvene. Hun der i rike høna oppe i Odins gate.
1: Ja.
0: Og da er det jo snakk om en dame, da, ikke en høne.
1: Ja, du får ikke følelsen av at det er noen de vet ikke om det liker.
0: Nei, det var ikke noe veldig positivt.
1: Nei.
0: Et sitat fra Østlandsposten 2013. Så var det en dag partiet sammen med de andre partiene i kommunen skulle ta stilling til om en skole skulle rives for å gi plass til en nybygd skole. Til slutt sa de andre partiene, ja, vi får vel rive den herre gamle skolen.
1: Ja.
0: Og så det er jo veldig muntlig, og kanskje litt negativt der da. Sånn tar det seg ut i skrift, men i talespråket hører det hjemme og er vanlig.
1: Og Tine har jo da kanskje hørt litt mer på podcast i det siste, mer enn før da.
0: Ja, og det med podcaster, de er jo blitt så populære, ikke sant? Det er massevis av podcaster, og der får man nettopp det der talespråkspåvirkningen som man sitter og lytter til da.
3: Ja. Og det er jo et godt eksempel på også, altså hvor fleksibelt man kan bruke sånne ord. Mm. For eksempel, han der er Trump.
0: Ja.
3: Det er liksom nok. Mm. Du behøver ikke si noe mer.
1: Nei. Veldig interessant. Helene har sendt inn et spørsmål der hun sier at det kan hende at dette burde tas over flere episoder, men vi skal prøve å se om vi klarer å holde det til bare denne. Hei og takk for spennende program. Jeg så at det var laget en omfattende studie av universalitet av språkregler i verdens språk, og gamle teorier er utfordret. Er det mulig at dere kan forklare med gode eksempler, så det blir mulig for oss med andre yrker å skjønne det? Språk er såpass spennende å diskutere at jeg vil gjerne kunne mer. Vennlig hilsen, Helene. Og nå tror jeg nok ikke at det var meg som var tenkt på til å forklare. Jeg har jo heller ikke et språkekspert yrke. Kristine, kanskje du har noe lurt å si?
2: Ja, nei, det her er jo som Helene helt riktig skriver et veldig stort spørsmål, og vi kunne sikkert hatt en hel podcast om bare det her. Så jeg skal gjøre mitt beste for å fatte meg i relativ korthet, men det er som sagt mange ting å komme inn på her. Men i alle fall, det som jo er interessant er at når man ser på verdens språk sånn med første øyekast, så ser det ut som de er veldig forskjellige. Men når man begynner å studere språk litt nærmere, så blir man egentlig slått av hvor lik de faktisk tross alt er. Hvor mye like mønster det faktisk finnes. Selvfølgelig har vi masse forskjellige ord, men hvor mye grammatikken egentlig faktisk er lik i verdens språk. Og det som de diskuterer i denne artikken som Helene refererer til, de tar utgangspunkt i en studie fra 1963, hvor lingvisten Joseph Greenberg presenterte 45 såkalt

0: universelle regler eller grammatiske sammenhenger i språk som han hadde kommet frem til i en studie hvor han hadde basert seg på 30 forskjellige språk fra rundt omkring hele verden. Så det er jo relativt få språk i forhold til hvor mange språk som finnes, men, men likevel det var god spredning for så vidt sånn, rundt omkring i verden. Da.
1: Men denne krisen hadde altså funnet 40-50 ting som var likt.
0: Ja, eller det, var, det han hadde funnet var sånn sammenheng, altså type mønster i språk som så ut til å gå hand i hand på et vis. Så jeg skal gi et eksempel på det. Jeg prøvde å finne frem noen av de, flere av de her universalene, 45 universalene han foreslår er jo kompleks, men noen av dem er litt, litt mer enkle å forklare. Så for eksempel så har foreslo da Greenberg i sin universal nummer 4 at det var en sammenheng mellom språk som har en ordstilling hvor verbet kommer etter objektet, såkalt SOV, subjekt-objekt-verb-ordstilling. Sånn som i setning som «Jeg boka leste», i stedet for «Jeg leste boka». Ja. Verbet kommer til sist. En sammenheng mellom at språk hadde den ordstillingen, og at de hadde såkalte postposisjoner i stedet for preposisjoner. Sånn at de sa «Jeg boka ligger bordet på».
1: Ja.
0: Så på etter bordet. Så verbet etter objektet, altså er boka leste, og preposisjon etter substantivet som det står sammen med. Boka ligger bordet på. Mm. Så ifølge Greenberg så var det veldig ofte sånn at hvis språk hadde den her, er boka leste, den ordstillingen, så hadde de også sånne postposisjoner. Boka ligger bordet på.
1: Der merker jeg med en gang at sånn, det gjelder jo ikke på tysk, for der kommer jo verbet til slutt.
0: Det er akkurat det, det er ganske lett å komme på mot eksempel. Ja. Men han mente ikke at det var en sånn fast regel, men at det var en sterk tendens til at mange språk var sånn.
1: Ja, det er jo viktig, det er jo artig det også da.
0: Ja, da. Så det kan gå til, så mange av de her universalene er sikkert noen ting i, altså. Jeg tror ikke at vi skal avvise dem, absolutt ikke. Men likevel så stiller jo den her studien som Olje jeg refererer til noen spørsmål om det her. Det har jo vært mye diskusjon om de her universalene til Greenberg i forskningen frem og tilbake, men en ting som denne studien som hun refererer til da problematiserer er jo spørsmålet om de her, hva som er grunnene til de her eventuelle sammenhengene i de her universalene.
1: Ja.
0: Fordi at det som er viktig, og som den studien påpeker, er jo å kontrollere for at er det sånn at hvis for eksempel norsk og svensk har noen egenskaper til felles, er det fordi at norsk og svensk er nært beslektet språk, eller, og nabospråk som har påvirket hverandre, eller er det fordi at det er et system som finnes i verdens språk generelt? Så for eksempel, for å illustrere det, så kan vi gå til universal nummer 36 hos Greenberg, som sier at hvis et språk skiller mellom hankjønn og hokjønn, interkjønn, altså har genus eller kjønn, grammatisk genus og kjønn, så skiller de også mellom entall og flertall.
1: Ja.
0: At det er en sammenheng mellom at hvis du først skiller mellom genus så skiller du også mellom flertall og entall og flertall. Og det kan man jo tenke seg på norsk og svensk for eksempel. Både norsk og svensk har jo forskjell på en bil og et hus og, altså vi har genus og grammatisk kjønn og vi har også entall og flertall.
1: Ja.
0: Så når både norsk og svensk har det er det fordi at vi følger den her universal nummer 36 er vi lik fordi at vi er nabospråk og språk som er genetisk beslektet med hverandre. Og det er jo det de kontrollerte for i denne studien, så de fant jo ut at de har tatt utgangspunkt i enda flere universaler og generert flere fra noen grammatikkbanker og diverse sånt også, så de undersøkte nesten 200 forskjellige sånne korrelasjoner. Og det de fant ut det var at når man kontrollerte for om språk hadde samme sett av egenskaper fordi at de var nabospråk eller genetisk beslektet språk, så fant de ut at det var egentlig bare en tredjedel av de her sammenhengene som faktisk handlet om sånne språkuniversaler som ikke var forårsaket av språklig slektskap eller naboskap.
1: Ja, fordi at det er jo noe med at språktreet, man kan jo si at norsk er på den germanske gren og alt det der, og det er jo mange ord som kommer fra middelnede tysk og norrønt og hele paketet, og en gren kan på en måte være nær i språktreet, selv om landet da ikke er
0: absolutt
1: nært, men absolutt. Også ikke ikke til
0: norsk og språk som er for to helt forskjellige greiner som egentlig er skilt fra rot nesten, kan være geografisk nær, sånn som norsk og finsk for eksempel,
1: ja.
0: Eller norsk og de samiske språkene,
1: ja.
0: Som er jo er på helt forskjellige deler av treet, men som er språk som er i kontakt med hverandre, og da kan de påvirke hverandre, så norsk kan ta opp egenskaper som fantes i finsk eller i samiske språk og motsatt, og vi kan ha samme grammatiske mønster av den grunn.
1: Mm.
0: Så de har også kontrollert for det da, om det er nabospråk som kan ha samhandling og som kan ha påvirket på den måten. Sånn at de stiller da spørsmål med hvor mange av de her universalene som egentlig er de virkelige universalene, ja. Og hvor mange vi sitter igjen med. Så det er det som er på en måte essensen i den her.
1: Ja. At de har rett og slett bare tatt en liten korrekturlesning og innsett at faktaen var ikke helt på plass her.
0: Ja, de kritiserer jo på en måte, eller de stiller jo spørsmål med metoder, rett og slett, ja. Hvordan man har gjort det. Men det som jo likevel er essensen, og som de jo ikke argumenterer mot, er jo det her at det er en del grunnleggende mønster som gjelder i språk,
1: ja.
0: Generelt på tvers av alle språk. Så det virker jo som at vi har en slags sånn blueprint, eller hva man skal si, for hvordan et språk kan se ut.
1: For alle språk som vi er klar over at eksisterer, finnes det en universalitet som man med hånda på hjertet kan si at finnes?
0: Det her er jo et stort og viktig spørsmål i språkvitenskapen, som også skiller en del språkforskere fra hverandre. Så,
1: ja.
0: Så noen tror veldig på at det her finnes, og jeg tilhører vel den kategorien, og andre er mer avventende til i hvor stor grad det faktisk er noe som finnes. Så det er ikke noe vi har avklart enda. Vi har jo ikke kartlagt alle mulige språk, og har jo ikke grammatikker for dem, så det er klart det er masse språk der ute som vi vet veldig lite om.
1: Ja.
0: Men jeg har jo jobbet med barnespråk, og det som er interessant å se der, det er at hvis man bare tenkte seg at alt var mulig i språk, alle muligheter, alle hypoteser var åpen, så kunne man jo tenke seg at et barn, når barnet skal lære seg språk, tester ut alle mulige slags hypoteser for å finne ut hvordan fungerer det her språket.
1: Ja.
0: Og når vi ser på barnespråk, så gjør jo selvfølgelig unger en hel masse kjemperare og spennende feil, eller avvik fra målspråket når de holder på å lære seg språket. Men det er ofte veldig systematisk hva slags feil de gjør. Som regel så gjør de feil som egentlig er rett på et annet språk.
1: Ja.
0: Ikke sant? Når norske barn gjør feil og de sier, ja, har feil ordstilling i underordnet setninger for eksempel, så høres det ut som islandsk. Sånn at de gjør liksom ikke sånn helt absurde feil. Så jeg kan ta et eksempel, et helt enkelt eksempel. Hvis man skal finne ut hvordan lager man et ja-nei-spørsmål på norsk, så kanskje man har hørt to setninger. Man har hørt Jon spiser, og så har man hørt spørsmålet spiser Jon? Ja. Hvis det er liksom datagrundlaget ditt, og så får du spørsmål, hvordan lager man et ja-nei-spørsmål på norsk? I prinsipp, hvis det her var all informasjon du hadde, så kunne man tenke seg at måten man lager et ja-nei-spørsmål på, er å si setninger baklengs.
1: Ja.
0: Jon spiser, spiser Jon.
1: Sant.
0: Ikke sant? Det er selvfølgelig ikke det. Sånn lager man ikke spørsmål. Det er ingen språk som har sånne regler hvor du kan snu setninger baklengs og så få et eller annet som blir noe fornuftig. Bare vi legger inn et ekstra ord, så ser vi at det ikke blir det. Så hvis vi har Jon spiser ikke og sier den baklengs, ikke spiser Jon, så blir ikke det noe igjen i spørsmål. Sant? Men det som er interessant, det er jo at når barn lærer seg språk, så det er ingen barn som tester ut den hypotesen heller. Det er som om de allerede vet at det der hypotesen, den er ikke noe vits. Det er i blindgate. Det er ikke noe vits å gå. Så sånne type feil gjør ikke barn. Så det har fått en del forskere til å tenke at kanskje har man medfødt en eller annen sånn overordnet guide for hva som er mulig mønster i språk. Og det er de her universalene.
1: Ja.
0: Forskningen av de universalene er jo på en måte et forsøk på å finne ut hva er det vi har medfødt, den språkevnen vi har,
1: ja.
0: Den grammatikken vi har i hodet som er annerledes enn for eksempel andre dyr som ikke har samme grammatikk, som ikke har grammatikk på den måten. Hva er det som er språk evnen våres egentlig. Så det dype spørsmålet her er egentlig det, og det er jo et spørsmål som ligger i bunnen av veldig mye språkforskning.
1: Og som vi kanskje aldri får svar på, men jeg regner jo med at Helene som sendte inn forstår det litt bedre, for det gjør jeg selv i hvert fall. Og så skjønner jeg jo at man må sende inn til språksnakk for å få det forklart litt bedre, for jeg vet ikke om jeg hadde klart å komme fram til det du sa uten å få høre det. Så ja. Takk til både Helene og deg. Her er et spørsmål om fonemglidning. Hvis jeg skulle fortalt noen at jeg har skrevet inn spørsmål til dere i språksnakk, ville jeg, østlandsdialekt, sagt dere med tonem som hedre. Husker aldri om det er en eller to. Jeg mener å ha hørt de seneste årene at enkelte østlandsbrukere også i radio, eksempel den dyktige musikkjournalisten Sandeep Singh, uttaler dere som mere, altså dere. Er det et kjent fenomen for dere? Er det nytt, og hva tenker dere om det? Dialekttrekk eller mer sosiolekt? Jeg lurer på om det er noe som sprer seg som tjukk L. Takk nemlig for svar, skriver innsender her. Og det her har jeg bitt meg merke i, og Hanne, for jeg har hørt på Sandeep og hørt han si dere og tenkt, hæ? Hvor kommer det her fra?
2: Ja, jeg kan ikke si hvor det kommer fra, det er litt uklart. Mm. Men at det er vanlig i Oslo i hvert fall, det er helt sikkert, og jeg har hørt det mange ganger.
1: Ja.
2: Både dere og deres, altså eieformen da.
1: Ja.
2: Og bare for å si det med tonem 1 og 2, altså huskeregelen der er jo at bønder som er tonem 1, flertall av bonde, det skrives med en N, og det er tonem 1.
1: Ja.
2: Og bønner, som skriver flertall av en bønne, det skrives med to N-er, og det er tonem 2. Og i gamle dager så ble det ofte kalt enkelt og dobbelt tonelag også. Det er sikkert noen lyttere som har lært det.
1: Ja.
2: Bare så det er nevnt.
1: Men litt bare sånn at jeg husker, sånn det, for dette her må sitte inne hos meg. Og bønder,
2: ja,
1: det er jo bare en N der.
2: Tonem 1.
1: Det er tonem 1. Og bønner som i...
2: Bønner, som i flertall av en bønne.
1: Ja, det er to.
2: Og da er det tonem to. Fin huskeregel.
1: Plutselig.
2: Men i hvert fall så er den uttalen dere, den er ganske vanlig i Oslo.
1: Ja.
2: Den er ikke noe spesielt ny. Og jeg har ikke greid å finne ut hvorfor den er sånn.
1: Mm.
2: Og sånn er det ofte med tonem, at det kan variere. Og det er ikke alltid det er noe fasit. For ofte er det jo sånn at gamle tostavelsesord som en bønne da, bønner, det er derfor det er tonem 2, for det bygger på et tostavelsesord, mens bønder, det var et enstavelsesord i norrønt, og derfor har det enstavelses tonelag eller tonem 1.
1: Jaså, ja.
2: Så det er jo en slags logikk bak der, men det samtidig flyter det litt i talespråket, så det er ikke tydelige fasiter på en del ord, og jeg har jo tidligere snakket om det der med dere som pronomen i annen person flertall, så når man snakker til flere, det er et ganske nytt ord i språkhistorisk sammenheng. Det er fra 1700-tallet cirka at det begynte å komme, og har erstattet andre, så mange dialekter har jo de og dykk og sånn. Men om det har noe med tonem, det vet jeg ikke, og det har jeg ikke funnet ut, så jeg vet ikke, men vi må bare si at det er ikke feil når noen sier dere og deres.
1: Nei.
2: Men det vanligste er dere, i hvert fall her på Østlandet, dere og deres. Men begge deler er riktig.
1: Mitt problem er jo at jeg sier jo ikke bønner, jeg sier jo bønner og bønner. Det er, bønner og bønner er det samme. Finns det noen triks på nordnorsk, Kristine?
0: Ja, altså, jeg har det samme problemet som du har, for jeg har heller ikke noen forskjell på bønner og bønner, om jeg spiser dem eller om det er de som dyrker poteter.
1: Ja.
0: Jeg har et annet sånn huskepar som funker på min dialekt, og det er rett og slett substantivet håpe og verbet håpe.
1: Ja, og håpe, og det er håpet.
0: Ja.
1: Ja, ok.
0: Så substantivet håpe, det er som de her som driver med jordbruk. Ja. Og verbet håpe, det er sånn som de bønnene som man spiser.
1: Så
0: substantivet er tonelag 1, og verbet tonelag 2.
1: Ah, ok. Jeg skal prøve å huske det her til neste gang.
3: Altså, innsenderen sier at tjukk L brer seg. Det er jeg litt i tvil om. Jeg tror kanskje at han mener det som kalles Kjelsås L.
1: Oh.
3: Altså, tjukk L, det er som i hæla i taket.
1: Ja.
3: Mens den L-en som brer seg, den er den samme ellen som vi bruker i full, men, eller nemlig...
2: Alle.
3: Alle, ja.
1: Litt sånn Østfold-ell.
3: Ja. Ja, nettopp. Noen kaller det Kjelsås-ell, og noen kaller det Østfold-ell.
2: Men hvorfor kaller de det Kjelsås-ell?
3: Fordi at det spredde seg med lynets hastighet på Kjelsås.
2: Ok.
1: Lyne. Lynet. Ja, men den der dere da, den har kanskje ikke spredt seg like mye da?
2: Jeg tror ikke det, altså. Jeg tror at det er en slags variant da. Om man kaller det dialekt eller sosialekt, kommer jo litt an på perspektivet kanskje. For hvis man tenker at det er visse grupper i et geografisk område, visse sosiale grupper, så tenker man sosialekt. Hvis man tenker geografisk at det er innenfor et visst sted, så tenker man dialekt på en måte.
1: Ja, fordi
2: Sandeep, for å si det litt forenklet da.
1: Ja. Sandeep er jo også med programleder i podcasten Med all respekt, og det er jo en gjeng som da på en måte burde hatt samme sosiolekt, siden de er en gruppe, kunne hatt det, men det er liksom bare han som sier dere. Det lyser litt ut blant dere, når alle andre sier det.
3: Dette er vel egentlig et spørsmål for de som forsker på Oslo-mål.
2: Ja, jeg tror ikke jeg skal si noe spesifikt om det. Det føler jeg at jeg ikke kan gjøre, men det er i hvert fall ikke uvanlig.
1: Ja.
2: Så jeg reagerer ikke noe på det, egentlig.
1: Nei, altså, mitt triks er jo bare å si dokker. Ellen Andenes, Hanne Løvstad og Kristine Bentsen. Dokker, eller dokker, eller dokker, som jeg sier, tonem 1, 2, 3 her. Dere er ikke så snodig, men dere er snedig. Og tydeligvis så er jo ikke snodig så ille likevel da, så jeg vet ikke. Men tusen takk for at dere kom hit i dag hvertfall, og takk til alle dere som sender oss spørsmål. Finner du språksnakk i appen NRK Radio, kan også du sende oss et språklig spørsmål via sendinknappen. Last ned appen, da kan du også stjernemarkere språksnakk og høre på oss når du vil, og spole tilbake når du trenger, og vi påminner hva to ned med og to. Det er kjekt å ha. Produsent er i hvert fall Jørgen Aune Hagen. Jeg heter Lydia Gieselmann, og vi

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Det amerikanske militæret sier de har skutt ned 4 iranske droner og bombet 2 radaranlegg I Iran I natt. Dronene var på vei mot det viktige Hormuz-stredet og var en fare for skipene I området, skriver USAs Midtøsten-kommando CENTCOM I sosiale medier. De bombede iranske radaranleggene ble brukt til å overvåke kysten. Det har vært flere angrep mellom USA og Iran I det siste, selv om landene egentlig har blitt enige om en foreløpig våpenhvile. Både I Norge og I utlandet kommer det nå mange støtteerklæringer. Det skjer etter dagens nyheter om kronprinsesse Mette Marits sykdom. Samtidig gir kongehuset en ny beskjed. De opplyser at det ikke vil komme ny informasjon om kronprinsessens helse før etter at en lungetransplantasjon gjennomført. Lungekirurg ved Rikshospitalet Arnt E. Fjane orienterte I dag.
1: En lungetransplantasjon en stor påvirkning både fysisk og psykisk på de lungetransplanterte. Og heldigvis så vil det vanligvis gå bra.
2: Kongehuset opplyser at neste helseoppdatering vil komme etter transplantasjonen. I den påfølgende rehabiliteringen og opptreningen vil det komme meldinger når det hensiktsmessig. Og så snart kronprinsessen utskrevet vil I utgangspunkt ikke komme flere oppdateringer.
3: Det en alvorlig sykdom.
4: Det sterkt inntrykk å se hvor syk hun
2: Folkevalgte og folket har I dag reagert.
5: Det jo immer I trist det hele.
6: Det jo forferdelig. Det jo det.
2: Det samme gjør svenskene.
7: I dag våre tanker med kronprinsessan Mette Marit, med kungafamiljen og med hele det norske folket I denne svåra stunden. Sverige og Norge står hverandre veldig nære. Vi håper at operasjonen går bra når det blir dags. Hela den svenske regjeringen ønsker god bedring til kronprinsessan.
0: Sa Sveriges statsminister Ulf Kristersson, reporter Kristoffer Sonnøy. Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget avsluttet for natten og gjenopptas I morgen lørdag etter det NRK erfarer. Det Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG som utgjør budsjettflertallet og som forhandler. Vanskelige temaer under forhandlingene skal være klimatiltak, havvind og hvor store pengebeløp som må til for å få en avtale I havn. Minst 8 soldater drept I islamistiske angrep nordøst I Nigeria de siste dagene, opplyser landets militære. Dette de første angrepene siden en regional IS-leder ble drept I mai, og etterretningen har advart mot hevnangrep. 5 soldater og 3 lokale militssoldater ble drept natt til fredag, da opprørere angrep en militærbase I dårlig vær. NRK Nyheter, Haldor Asfald.
8: Denne politisk kvarteruka har handlet om råkjøring I fri natur, gratis tannhelse, europeiske asyltrender og 2 Østfold-kommuner som roper høyt om at de vil ha stopp I flyktninger som kommer til dem. Men uka startet med en stor sprengstofffabrikk som Chemring Nobel har planlagt på Hurumlandet sør for Oslo. Une Bastholm og MDG sier nei.
9: Dette et stort sammenhengende friluftsområde, altså Hurumarka, som også har en del gammel skog, og det en av de få større områdene sammenhengende I Asker kommune, I et område av Norge rundt hovedstaden, som ellers mest tett befolket i hele Norge. Sant? Og så har du I tillegg det at utslippene fra en sånn ny fabrikk, altså utvidelse av fabrikken, vil gi store nye utslipp av nitrogen til Oslofjorden. Og regjeringen kan ikke si hvor mye det kommer til å være. De har ikke satt kravene enda. Det ligger ikke som premiss I det hele tatt I arbeidet der det ligger nå. Så vil de jo måtte ha en utslippstillatelse etter hvert. Men I det du har egentlig bestemt deg for å legge fabrikken og et stort lager, alt det her, og det skal til sammen bli over flere 100 fotballbaner, som nå skal lage hull I et sammenhengende friluftsområde, når de først har bestemt seg for det, som I seg selv ganske spinnvill I det, synes jeg, så fanger jo bordet, det forstår alle, og I det Chemring Nobel sier at vel, vi klarer bare 80% rensing, for eksempel, så vil de jo måtte gi den utslippstillatelsen uansett.
10: MDG mot at Norge produserer mer militært sprengstoff, eller bare mot at vi produserer det akkurat her?
9: Vi spesielt imot at man lande på en beslutning, og det det man har gjort her. Man har veldig tidlig sett seg ut Hurumarka, fordi det har nærhet til eksisterende anlegg, før man gjør en skikkelig vurdering av skaden. For det her et område som vil gi altså, stor naturskade, dobbelt naturskade både til Oslofjorden og til Hurumarka, hvis du... går for den lokasjonen. Så vi jo ikke imot, og vi vil jo til og med si at det viktig at Norge med og bidrar til å øke beredskapen til Europa. Det jo demokratiet vi her skal forsvare. Vi må passe på at vi ikke da angriper demokratiet og tilliten som folk skal ha til prosesser i Norge.
10: Hvordan angriper dette demokratiet?
9: Ved å så tidlig konkludere på at det her det skal ligge. Så det oppleves jo både for lokalbefolkningen og for oss i Stortinget som kjenner prosessen, som at hele greia har vært en skinnprosess til nå.
10: Det. Men hvis... Du skal få gjennom ditt krav da, så det jo sånn at høsten 24 så startet en mulighetsstudie for alternative tomter som landet på at Hurumlandet var best. Hvis MDG-kravet om å se på andre lokaliseringer skal bli lyttet til, så setter du jo prosessen tilbake nesten 2 år mens Europa i krig.
9: Nei, vi tror det omvendt. Vi tror at for å spare omvendt. Tid, og nettopp fordi det haster, så bør man komme ut riktig fra start og utrede flere alternativer samtidig. På skikkelig. Fordi det som lå i mulighetsstudien, som det heter, der man på en måte pekte på flere, det var veldig overfladiske vurderinger. Og det flere kommuner også som har tilbudt å kunne gi arealer til, til en sånn sprengstoffproduksjon. Og så kan man sånn sikkerhetspolitisk også se spørsmålstegn ved at man skal samle så mye av produksjonen i ett område, og gjøre også både lokalsamfunn og nærheten til hovedstadsbefolkningen så sårbar for potensielle angrep eller sabotasje da, av sprengstoff. Anlegg og logistikk, altså infrastruktur, havn og sånn, som det her vil
10: innleve. Kravet fra MDG er lagt fram for regjeringen i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen ved Forsvarsdepartementet fikk tilbud om å komme i politisk kvarter, men takk og nei. Vi tar dilemmadebatten med deg, Peter Frølik, leder i utenriks- og forsvarskomiteen fra Høyre. Du er opptaken av å få opp denne produksjonen raskt. Hva synes du om at et slikt krav blir løftet inn i en budsjettforhandlingsrunde?
3: Jeg tenker det helt fair at MDG fighter for det de opptatt av, og jeg anerkjenner også selvfølgelig at her det viktige hensyn som står mot hverandre. Og det går ikke an å gjøre et inngrep som dette uten at det dessverre går på bekostning av for eksempel friluftsområder. Men så det sånn at vi i krig i Europa, at dette akkurat den type utstyr og ammunisjon som NATO og Norge trenger nå for å kunne ruste opp lagrene sine. Og vi som politikere har jo et grunnleggende ansvar for befolkningen vår. Det at vi slipper samme situasjon som ukrainerne har nå, hvor de våkner om natten av at luftalarmen går, eller at flyalarmen går, og at de tom for luftvern. At ikke man har noe å forsvare seg med. At ikke vi sender soldatene våre inn i krig uten ammunisjon. Derfor må produksjonen opp, og ting har gått så vanvittig sakte i Norge hittil, og vi kan ikke ha nye runder nå med utsettelser.
10: Men når to gode omsyn står mot hverandre, da, hvorfor må militær beredskap gå foran i kø?
3: I dette tilfellet så er det altså en fabrikk som det kun finnes en annen av i land vi samarbeider med. Så dette er utstyr som er helt grunnleggende avgjørende for at vi skal kunne forsvare oss. Det er det som er hovedkomponent i luftvern, i presisjonsild, i artilleriammunisjon. Uten dette kan vi ikke forsvare oss.
10: Og
3: vi
10: har hatt debatter gående. Og da må gående. Faktisk naturen vike.
3: Ja, i dette tilfellet så er det heldigvis ikke sånn at det går på dramatisk bekostning av natur og friluftsliv i Norge. Det har negative konsekvenser, men det er håndterlige, og derfor er det viktig med gjennomføringskraft og handlekraft for å få opp produksjonen i Norge.
10: Astholm.
9: Her synes jeg jo, det er mye å være enig i, og alvoret er stort, men alvoret er også stort når du begynner å angripe tillit i befolkningen, for at i hvert fall prosessene skal være skikkelige. Du begynner å angripe naturverdier, som i hvert fall hvis vi snakker om Oslofjorden, 2 millioner innbyggere i Norge er avhengige av, og har du en frisk fjord, så gir det både tilhørighet, tillit, samhold, alle opplevelsene de gir, men også matberedskap, det her er næringsliv, så det er jeg mener man har kraftig undervurdert og politisk tatt veldig lett på hvor stor skade det gjør, og så tidlig har konkludert på et område som gir så stor skade på så mange måter.
10: For å legge selv om beredskapssituasjonen er akutt nå, så vil jo en utvidet fabrikk stå lenge. Er det ikke i slike situasjoner en faktisk kan koste på seg å ta litt ekstra tid da?
3: Jo, men jeg oppfatter egentlig ikke at jeg har gjort et kan du si, hurtig arbeid her. Du nevnte selv at det var en mulighetsstudie som startet i 2024. Altså det er 2 år siden Og vi snakker om en situasjon hvor Europa er i krig og Ukraina fighter for sin overlevelse. Vi bruker likevel da 2 år på en utredelse. Og dette går inn i et mønster i Norge. Nå har vi hatt skytefelt i Nord-Norge som er viktig for forsvarsevnen vår. Den er stanset på grunn av reindrift. Vi har behov for artilleri ammunisjon, produksjon i Norge. Det er stanset fordi regjeringen ikke klarer å gi godkjenning til strøm. Vi har behov for å produsere luftvern i Norge. Det er stanset av saksbehandlere i statsforvalteren. Vi har behov for å teste ut droner i Norge. Der er det blitt rot fordi at man har ikke visst om det er forsvarsdepartementet eller luftfartstilsynet som skal gi godkjenningene. Altså, vi er ferd med å sakke akter ut på grunn av byråkrati.
10: Vi evner ikke å skynde oss da, det er det du sier.
3: Vi er nødt til å ta beslutninger raskere når det er krig og krise i Europa. Det betyr ikke at vi skal gå helt på bekostning av all alminnelig saksbehandling, men her er det jo gjort et grundig arbeid. Man har undersøkt 350 alternative lokasjoner. Alle lokasjonene ender også dessverre med noe utslipp i Oslofjorden. Så det problemet må vi løse, men vi må løse det på andre måter
10: akkurat, enn å stoppe akkurat denne fabrikken. Og til akkurat det fjordargumentet som MDG faktisk løftet fram i revidert prosessen, da, Bastholm, utslippet fra den nye fabrikken er svært små i forhold til hva jordbruk og kloakk bidrar med til fjorden. Også en rapport fra Norsk institutt for vannforskning omtaler utslipp fra en ny fabrikk faktisk som ubetydelige. Overdriver dere hvor ille dette er da?
11: Nei, og dessverre, den rapporten legger jo også noen ting til grunn, da, og vi alle prøver jo her. Alle må liksom forholde seg til det Kemring Nobel, altså et industriselskap mener og hevder at den
10: som
11: vil klare...
10: Som utreder på oppdrag fra regjeringen, som ja, men, vil ha dette.
11: Men når jeg spør regjeringen, er de trygge på at det er moden teknologi som vises det her, som du kan innføre? Har de satt noen begrensninger på hvor mye utslipp det kan være? Så er sannheten nei. Sånn at det er ingenting her i rammen rundt som legger begrensning på nye, og det her, nye utslipp. Og det her er snakk om store, nye og vedvarende utslipp i en fjord, hvor vi bruker både mye penger nå, og mange kommuner og innbyggere også må betale ekstra nå for å få til rensing av utslipp til fjorden.
12: Vi skal ut på vidda, opp i fjellet og til det som ikke lenger skal være helt uberørt natur, for nå liberaliseres loven om motorferdsel. Ikke minst på grunn av deg, Bengt Rune Strifeldt, stortingspolitiker fra Finnmark og fra FRP. Du er fra Alta, kjører snøskuter om vinteren, ATV om sommeren. Hva er det denne loven åpner for som ikke har vært mulig til nå?
13: Det blir jo ikke noe frislipp sånn som enkelte hevde. Det er jo en gledens dag for snøskuterbrukere og dem som liker å bruke motorisert ferdsel i naturen, med at man liberaliserer motorferdselsloven og gjør det mulig å gjøre ting også på tidspunkt som tidligere ikke var lov. Vi utvider sesongslutten i nord. Når du har en meter med snø, så har vi hatt en frist på 5. mai at da stenges løypene, og man kan utvide til 16. mai. Der liberaliserer vi så at vi kan utnytte den beste sesongen av året. Og det som kanskje er viktigste grepene som man gjør nå i motorferdselsloven, det er at vi flytter beslutningsmakten ifra statsforvalter og til kommunen. Så når man leser loven, så står det i stor grad kommunen kan. Og vi snur også litt opp ned på ting. Vi gjør loven teknologinøytral, vi åpner for at du også kan ferdes ute på snedekt mark med ATV, med beltekitt eller andre motorkjøretøy. Så vi liberaliserer den loven på de områdene også. Og kommunen kan begrense, så vi har snudd opp ned. Vi åpner opp, og så kan kommunen. Vi har tro på lokaldemokrati, at de klarer å styre og forvalte motorferdsel i utmark.
12: Du har åpenbart mer tro på kommunen enn på staten i så fall, men hvis du hadde samarbeidet med andre partier enn Arbeiderpartiet, så kunne du ha liberalisert enda mer, for det er det som har vært målet ditt, så vet jeg forstå.
13: Ja, når man ser på det som ble avgitt, så er det jo i utgangspunktet et råutkast som vi la på bordet, som de har jobbet videre med og flikket litt på. Men det er jo sånn at en kopi blir aldri bedre enn originalen. Så vi jobber videre med originalen med Arbeiderpartiet, og har fått til nok så veldig mye i lag med Arbeiderpartiet. Når man ser den kritikken som er kommet fra Høyre, Senterpartiet og KrF, så faller den jo på steingrunn. Det er jo veldig lite ut av den kritikken som er korrekt.
12: Men la oss nå bare høre den kritikken først. Erling Sande, du er stortingsrepresentant for Senterpartiet. Jeg hørte på en podcast som Nettavisen gir ut med Jørgen Gilbrand blant annet, at dere bare har plagiert FRP sine forslag og sendt til lovteknisk vurdering. Har dere ikke egne ideer på dette området?
3: Ja, det har vi heldigvis. Og vi, som kjent, så satt vi jo ihop med FRP og Høyre og KrF og Senterpartiet i lag for å forme et utkast til lov. Og der finner du eksempel som vi har spilt inn, du finner eksempel som FRP har spilt inn, og også Høyre og KrF. Det som var oppsiktsvekkende med den påstanden fra FRP er jo at den anklager oss for å ha tatt for mange av FRP sine gode poeng inn i vår lov.
12: Ja, men har
3: men dette
12: det?
3: Er jo poeng vi er enige i. Altså det er jo innhold i lov vi er helt enige i, som gir kommunene mer makt, blant annet. Og så er det paradoksalt at når vi da kommer til votering i Stortinget, så stemmer FRP mot mange av sine egne formuleringer og går i lag med Arbeiderpartiet på en lov som er mer byråkratiserende. Og vi i Senterpartiet forstår det rett og slett ikke. FRP og Senterpartiet har vært enige i stor grad på mange punkt i motorferdsel utmark, og det er komplett uforståelig for oss at FRP velger å stemme for noe som gjør mer byråkrati og mindre lokalt handlingsrom enn de kunne fått med Senterpartiet i denne saken.
12: Ja, hva kan være bedre enn en blåkopi av egne forslag, Strifeldt?
13: Ja, det blir jo spesielt når vi skal stemme over først våres rå utkast, og så skal vi stemme da med flertallstemme på den vi har jobbet videre med å forbedre utifra det rå utkastet. Det at det innebærer mer byråkratisering med våres forslag enn det rå utkastet som Senterpartiet, Høyre og KrF har jobbet videre med.
12: Men jeg skjønner ikke helt, hadde Arbeiderpartiet bedre forslag enn FRP hadde selv?
13: Nei, saken startet med at Arbeiderpartiet la frem sitt primærstandpunkt til Stortinget, og det høstet jo stor kritikk i Nord, også blant sine egne representanter. Da tok Fremskrittspartiet også sette seg ned, og så lagde vi en lov sånn som vi i utgangspunktet ønsket den. Og la på bordet blant annet i Senterpartiet og andre partier, og det er faktisk det vi har jobbet videre med Arbeiderpartiet, så Arbeiderpartiet har flyttet seg langt ifra sitt primærstandpunkt, så de er jo mer på linje med Fremskrittspartiet nå i motorferdselsloven i det forslaget som blir vedtatt i Stortinget, så det er vi jo veldig glad for. Vi åpner jo for at kommunene skal få valgfriheten. Vi blir jo også kritisert av Senterpartiet at vi byråkratiserer, men vi lar kommunene velge om de vil bruke forskrift, eller om de vil bruke plan- og bygningsloven. For noen kommuner så vil det være best å bruke forskrift som Senterpartiet har i sitt forslag.
12: Forskrift er hvis kommunen skal lage sine egne regler, eller om det er nasjonale regler. Jeg vet ikke, jeg bare bryter deg av her, for det er så himla mange detaljer i det. Men
13: vi har i hvert fall valgfriheten om kommunen kan velge selv om de vil bruke forskrift eller plan- og bygningsloven. Så den valgfriheten får du ikke med Senterpartiet.
12: Og Senterpartiet, hva er det dere syns burde vært liberalisert som FRP og Arbeiderpartiet ikke har gjort?
3: Nei, vi har gjort en rekke forenklinger, og det gjelder at lova har mer direkte hjemler når det gjelder ubrøyta veier, det kan være traktorveier, andre plasser der kommunene ønsker å lett og ubyråkratisk legge til en løype, så er veien kortere med vår lov. Og så er det en
12: stor
3: forskjell.
12: Men hvorfor det egentlig? Kan de ikke bare bestemme selv at dette vil vi bestemme selv?
3: Jo, men det de kan med vår lov.
12: Sånn ja, det kan de vel også med deres lov?
3: Jo, men det FRP foreslår er å legge dette inn i plan- og bygningslova, at kommunene skal kunne legge dette inn i plan- og bygningslova, og da har jeg lyst til å si følgende. Det er en flott lov. Den regulerer arealforvaltning og stor infrastruktur. Men alle som har prøvd å få til noe i dette landet, bygge noe sånn, vet at det er et svært byråkrati, det er tunge prosesser, og det er det forunderlige at FRP har gått med på en løsning der statsforvalter, fylkesbyråkraterne får mer makt, og det er veldig vanskelig å forstå. Jeg har bare et spørsmål på tampen her.
12: Nei, bare få svare på dette her først. Ja, bare, får de mer makt statsforvalterne, eller får de mindre valgmakt?
13: De får betydelig mindre makt enn de har. Og mindre makt enn også jeg skulle gjerne ha vingeklippt statsforvalteren ytterligere, men det må man gjøre i andre lovverken, i motorferdselsloven. Men så blander Sande litt grann det her. Kommunen kan velge mellom forskrift eller plan- og bygningsloven. Vi lar kommunen åpne for snøskuterkjøring på ubrøyta vei hjemla i loven på samma måte som dem, men de har lagat en egen paragraf som egentligen bara rotade det lite grann till med att de definierar motorfärdsläpp i en paragraf, så definierar de motorfärdsläpp på
12: ubrytta. Och nu är väl lite här i teknikaliteten eller igen här, så la mig vända mig till tredje man i panelen, Sigurd Rafaelsen, stortingsrepresentant från Arbeiderpartiet, du är också från Finnmark. Stemmer det at Arbeiderpartiet fikk alt som dere pekte på, som Senterpartiet har vært ute og har sagt? Det var dere som egentlig fikk overtalt FRP, eller er det sånn at Strifeldt har rett i at det var de som vant?
14: Jeg synes at det er lokaldemokratiet som vant, og jeg tror at folk som er glad i å bruke motorferdsel i naturen vant. Her er det mer makt i kommunene til både tillate og til å begrense motorferdsel, og til å regulere det på en hensiktsmessig måte.
12: Hva med naturen? Vinner naturen? Dette har MDG og SV vært spesielt opptatt av, og du skal samarbeide med dem også. De mener at nå åpner du for villmarkskjøring i svært sårbare natur.
14: Naturen vinner når vi får ramme det inn i moderne former, og den vinner når kommunene kan ta hensyn til sin egen nærnatur. Så det her er jo en lov som rammer det inn på en god måte, der kommunene kan legge både begrensninger og tillatelser for motorferdsel. Og det er bra, synes vi, og det er mindre byråkrati i denne loven, så jeg kjenner meg ikke igjen i kritikken fra Senterpartiet, for det her gjør både at det blir enklere å drive med beredskapsøvelser, det blir enklere å ferdes til fritidsboligen sin, når man kan både ha person- og godstransport. Så her er mange gode ting, og vi har også modernisert den i forhold til å ta hensyn til de som har bevegelsesutfordringer. Så det her er en god og ny lov som vi i Arbeiderpartiet støtter fullt og helt.
12: Og det høres ut som om det er helt på linje med det du vil ha, Sande.
15: Alle disse forbedringene av det som var utkastet fra Arbeiderpartiet sitt første forslag er jo vi enige i. Det vi kritiserer er at den ikke når den hadde muligheten går lenger, at den forenkler mer, at den gir mindre makt til statsforvaltere, og FRP har jo gått med på at alle vedtak skal registreres i et miljøvedtaksregister, og jeg har lyst til å bare spørre FRP rett ut, hva er det beste med det? Hva oppnår en med den type byråkrati? Vår store utfordring i samfunnet må jo være å få mindre byråkrati. Og her har Arbeiderpartiet
12: FRP samarbeidet som man får nå.
13: Nå blir det her en nasjonal lov. Når man har et miljøvedtaksregister, så vil det gjøre det enklere for kommuner å se hvordan andre har gjort det. Så det vil faktisk hjelpe en del kommuner. Så gjør vi jo det enklere for kommuner med at de kan velge mellom forskrift eller plan- og bygningsloven. For
12: ok, og dette har vi hørt før. Kommunene kan velge mellom plan- og bygningsloven eller å lage sine egne regler, men Rafaelsen til slutt, vil vi se mer samarbeid mellom FRP og Arbeiderpartiet fremover? Er det noe vi skal vende oss til?
14: Nei, vi ser gjerne at FRP stemmer for mer Arbeiderpartipolitikk, så det ønsker vi velkommen.
10: Etter forhandlinger mellom medlemslandene og Europaparlamentet har en denne veka blitt enige om regler for migranter som ikke har lovlig opphold i Europa. Korrespondent Anders Børringbo, politiske endringer innenfor det som blir kallet asyl- og migrasjonspakta har vært på gang en stund. Denne veka kom viktige avklaringer i Brussel. Hvordan er det EU strammet til konkrete regler i innvandringspolitikken nå?
16: Jeg er jo altså enig om denne return regulation nå etter 2 års forhandlinger, og kjernen er jo disse retursentrene i trygge tredjeland, som det heter. EU ønsker å kjøpe plass i land utenfor EU for å sende personer med endelig avslag, og så er det et nytt regelverk rundt dette, for i dag så er det jo et krav at personer som sendes ut, de må ha tilknytning til det området de skal til, og det må være avklart hvor man skal til slutt. Nå faller dette bort, og man kan bli sendt til disse retursentrene uten at fremtiden de er definert, rett og slett.
10: Og helt sånn praktisk, hva er egentlig et retursenter?
16: Ja, så EU ønsker da å kjøpe plasser i en leir i et tredje land. Italia har jo allerede opprettet et i Albania, som det nå etter sigende blir lettere å bruke for dem. Og så snakkes det om at EU vil bruke Sentral-Asia, hvor Uzbekistan og Kazakhstan er aktuelle land. Og man bruker da ordet også deportering i dette materialet i vedtaket. Det er deportering til en leir i et tredje land.
10: Hva vil rent praktisk skje med innvandrere uten oppholdsløyve som ikke har skjedd før i Europa?
16: Ja, dette en omstritt og omdiskutert del, fordi myndighetene, politi eller andre, får hjemmel til å pågripe, anholde mennesker med endelig avslag, og kritikerne mener at dette ligner på ICE I USA, at du får tilsvarende tilstander som det. Men tilhengerne av dette, denne ordningen, viser til at det bare en av fire med endelig avslag som forlater Europa I dag, og at dette grepet da nødvendig.
10: Charlie Weimers politiker valgt inn for innvandringskritiske Sverigedemokraterna I Europaparlamentet. Han sa dette I intervju med Euronews I går.
17: Indeed, the era of deportations has begun. We're moving from words to actual enforcement of our laws and our borders.
18: But this kind of language would not have been used here in Brussels 10 years ago. What has changed?
17: Reality has kicked in.
10: Nå startar en era med deportationer, säger han, och visar då till att realiteterna har sigit in. Hvorfor skjer disse politiska ändringarna nu, Anders?
16: Ordet deportasjon vekker jo noen litt ekle assosiasjoner I europeisk historie, men det altså det ordet som går igjen I de offisielle dokumentene. Det vises jo til fra en rekke kommentatorer her at det ytre høyres framgang som har satt fart I denne politikken, og at de etablerte partiene har kommet etter og ønsker dette systemet. Og hvor for eksempel da Mette Frederiksen, sosialdemokraten I Danmark, går inn for dette, har lenge presset på, sammen med land som Tyskland, men også Italia og Hellas I sør, som har opplevd mye flyktningeproblematikk.
10: Takk til deg I Brussel, Anders Børingbo. Joakim Ørn, du statssekretær I Justisdepartementet, jobber med dette politikkfeltet for den norske regjeringen. Norge blir alltid påvirket av EU-politikk, selv om vi ikke medlem. Hva av det vi har snakket om nå må bli norsk politikk, og hva kan vi velge?
19: Ja, så først og fremst det å kunne effektivt returnere personer uten lovlig opphold og som ikke har beskyttelse, det helt essensielt for tilliten til asylsystemet. Så derfor så vi glad for at det nå har blitt enige om litt returforordninger, som setter krav til samtlige land I Schengen. Norge har jo vært god på dette her over tid, men vi også avhengig av at andre land bra på dette området. Når det gjelder den forordningen som nevnt her nå, hvis vi holder utenom det med returcentralen, da, som vi var inne på, så jo dette et sett av regler på ulike områder når det gjelder det med retur av personer uten lovlig opphold. Mye av det nok allerede på plass I Norge. Noen justeringer må nok til, men sånn, alt I alt så nok mye på plass her. Når det gjelder det med retursenter, så det riktig at forordningen nå, den enigheten som ligger her, den åpner opp for muligheten til slike retursenter I trygge tredjeland, under forutsetning av at internasjonale menneskerettigheter respekteres.
10: Og den norske regjeringen har jo snakket om dette,
19: det
10: så
19: vi.
10: Betyr det dette noe for hva Norge vil gjøre da?
19: Altså det som forordningen sier, det at han åpner for muligheten. Det ikke en plikt til å ha slike senter, så det et politisk valg til de ulike landene, hvorvidt man ønsker å oppnå en avtale med et trygt tredje land om det her. Og vi for vår sin del har vi jo vært helt klar på at under forutsetning av at vår egen grunnlov og internasjonale menneskerettigheter respekteres, så ønsker vi å vurdere muligheten for såkalte nye løsninger på for det og med illegal migrasjon. Og det med retursenter, det et av de tiltakene som vi vil se på.
10: Okay, men det fortsatt bare vurdere muligheten da.
19: Ja, for nå jo dette her noe som blir åpnet opp for muligheten, men så skal jeg også huske på at dette her jo Schengen, Schengen-relevant lovgivning, det vil si at
10: så vi har vært med på samarbeidet I EU, ja.
19: Og det vil si at vi har vært med å fremforhandle dine forordninger, og det å ha muligheten til å ha slike retursenter I tredjeland har vært en del av det som vi har fremmet under forhandlingene, og det også derfor vi har tatt på oss ledertrøya et nordisk samarbeid, hvor vi sammen med våre naboland ser på muligheten for såkalte nye løsninger innenfor dette feltet, og det også retursenter en del av den vurderingen.
10: Erlend Wiborg, stortingsrepresentant for FRP. FRP jo normalt ikke så veldig glad I EU, men her likevel partiet Brussel bedre. Hva mener du regjeringen bør gjøre nå da, som vi har disse avklaringene I Europa?
20: Nei, Norge bør absolutt sette i gang, for vi kan ikke fortsette som vi nå ser at personer med avslag på sin asylsøknad, altså personer som ikke har behov for beskyttelse, eller personer som begår grov kriminalitet, eller personer som utgjør en sikkerhetsrisiko mot det norske samfunnet, fortsatt skal få være her. Og det med å ha retursenter i trygge tredjeland er noe Fremskrittspartiet har foreslått i flere tiår. Arbeiderpartiet har dessverre vært imot hele veien. Men så ser vi at nå når EU sier hopp, da er svaret til Arbeiderpartiet hvor høyt skal vi hoppe. Og jeg har nå lyst til å utfordre Arbeiderpartiet helt konkret, for jeg synes det har vært alt for mye prat fra Arbeiderpartiet med veldig lite konkret handling. Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet har flertall i Stortinget sammen. Fremskrittspartiet legger nå frem et konkret forslag om at Norge nå skal sette i gang med en gang, ikke vente på noen andre, men sette i gang med å få på plass retursenteret i trygge tredjeland. Og det forslaget vil nå bli stemt over om en uke eller to i Stortinget. Og det er mitt spørsmål, vil Arbeiderpartiet gå sammen med Fremskrittspartiet sånn at vi kan sørge for at personer uten lovlig opphold i Norge, personer som utgjør en sikkerhetsrisiko og personer som begår kriminalitet, faktisk blir sendt ut av landet og ikke bare bli vurdert.
19: Altså, det kommer fra et parti og så hadde 7 justisministerne egen
20: dedikert innvandringsministeren
19: og det skjedde ingenting. Det vi har sagt at vi ønsker å se på denne muligheten, derfor så har vi faktisk satt i gang noe på det. Vi har tatt ledertrøya i et nordisk samarbeid. Det starter vi nå i vinter for å se på hvilke muligheter det er. Det er andre lander, nordiske lander, er enige at vi bør forsøke å gjøre noe på nordisk nivå på det, og det er veldig glad for at vi har tatt ansvaret for å lede denne prosessen. Og så får vi se på hva som kommer ut av det.
10: Så du stemmer ikke sammen med FRP da, høres det ut som?
19: Ja, men ting er jo ikke på plass for det. Du må jo
10: vel ha en avtale med et land, det blir jo et symbolvedtak.
20: Jo, men man får jo aldri en avtale før vi setter i gang, og nå er det sånn at Danmark, Tyskland, Østerrike og Nederland går nå sammen, for de mener at dette går for tregt. De mener at dagens situasjon ikke er akseptabel. Derfor går de nå videre og fremskynder prosessen. Og da er min utfordring til Arbeiderpartiet. Kan ikke Norge nå bli med Danmark, Tyskland, Østerrike og Nederland og sørge for å få dette på plass i stedet for at dere nå skal vurdere det år etter år og så fortsette å stemme imot?
19: Vi ser på muligheten sammen med Danmark og de andre nordiske landene på dette nå, så dette her det er vi fullt i gang med. Og så får vi se på det.
10: Ok, trekk pusten. SV sitter også i studio. Arbeiderpartiregjeringen kommer til å møte motstand blant sine samarbeidspartier. Annelise Fredlund, hva frykter du skjer i Europa og i Norge som en følge av det?
21: Det er helt selvfølgelig at de som ikke har fått opphold skal reise hjem til sine land. Men her er jo stikkordet, hva er et trygt tredjeland? Det er ingen andre enn regjeringen eller FRP eller EU som er enige i at det er mulig. Altså hverken Redd Barna, FNs flyktningskommissær, alle er tydelige på at det er ikke mulig, og de stiller i hvert fall svært det her til tvil på om det er mulig å gi folk de menneskerettighetene de skal ha i tredjeland. Vi har ansvar som nasjon i å gi alle, uansett om man har fått opphold eller ikke, retten til å unngå å bli utsatt for tortur, for å ikke bli utsatt for umenneskelige forhold, ikke bli utsatt for internering, innelåsning eller fengselslignende forhold. Det er det man gjør når man plasserer noen på et retursenter.
10: Men selv om du er uenig i ideen, kan ikke det bli et dilemma om andre europeiske land oppretter slike retursenter, mens en utlending uten lovlig opphold i Norge kan slippe å bli sendt til et sånt land?
21: Norge skal ta ledertrøya i mye, blant annet en god eldreomsorg eller god skole, men vi skal ikke ta ledertrøya i et kappløp mot bunnen, hvor innvandringspolitikken blir hensynsløs.
10: Ørnen, vi eksporterer kanskje menneskerettsarbeidet?
19: Nei, men altså, dette her er jo grunnen til at vi ikke bare hopper på et sånt programerklæring fra Fremskrittspartiet. Vi ønsker å vurdere dette her nå, nettopp for å finne ut av om dette her er mulig å få til innenfor vår egen grunnlov og de internasjonale menneskerettigheter. Derfor så må vi se nærmere på det. Vi
10: kan ikke bare Fredlund har jo rett i at FNs menneskerettskommissær for eksempel har vært flyktningkommissær har vært skeptisk til dette.
19: Vært skeptisk, ja. Men det er flere også som ser på muligheten for dette her nå, og ser at det kan gå an. Og det er jo derfor det at vi sammen med våre nordiske naboland ser på muligheten for å gjøre noe sammen, for vi tror at det er lettere å få til noe i en nordisk kontekst enn bare sånn alenegang som FAP.
10: Men Fredlund, hvis de uten opphold blir sendt til et land som regjeringen der ved øren og de som forhandler faktisk gjør en avtale med deg og kan stole på, hvorfor er du i tvil om tryggleiken til de folkene da?
21: For det handler om at ingen andre av de som jobber med disse menneskerettighetene og er gode på både menneskerettigheter og andre forhold som dette handler om, er sikre på eller åpner for at det er mulig. Og vi vet jo også at det hele pakten handler om å gi folk muligheten til å være i de landene eller områdene som de har kjennskap til, og plassere da til et tredjeland hvor man heller ikke har det, vil også være et annet brudd som da heller ikke er vurdert. Jeg lurer på om Arbeiderpartiet virkelig er villig til å ta risikoen ved å faktisk sende folk til det som ikke er trygge tredjeland, hvor de faktisk og de menneskene vi snakker om kan bli utsatt for menneskerettighetsbrudd.
19: Men hele forutsetningen både for vårt arbeid og det som EU nå har kommet til enighet om, det er at det skal være et trygt tredjeland hvor internasjonale menneskerettigheter respekteres. Viborg, så det er hele forutsetningen.
10: Viborg, EU-pakka samlet som Børingbo snakket om. Åpning for mer arrestasjoner, mulig å gå inn i folks heima for å hente folk, færre ankemuligheter. Kritikerne ser for seg bildet fra ICE i USA, men du ser et bedre samfunn.
20: Selvfølgelig kan ikke det sammenlignes i det hele tatt. Og, men
10: det er jo sånn, reglene, da har vi utgangspunktet for hva som skjer.
20: For det første,
10: hva av dette vil du ha da, i Norge?
20: Nei, Fremskrittspartiet er klare. Hvis du begår grov kriminalitet som innvandrer i Norge, da har du ingenting her å gjøre. Da bør du sendes ut. Hvis du får avslag på din asylsøknad, ikke har behov for beskyttelse, da har du ingenting her å gjøre. Da skal du ut. Og så er det ikke sånn, som det høres ut på debatten, at Norge er det eneste trygge landet i verden. Det finnes mange trygge land. Forskjellen er at alle land har ikke like store velferdssamfunn og NAV. Og det er grunnen til at veldig mange ønsker å komme til Norge. Og det jeg synes er så synd, det er at nå hører vi år etter år at Arbeiderpartiet sier de skal vurdere, de skal følge situasjonen nøye.
1: Her i Norge venter vi på de rødgrønne forhandlingene om revidert budsjett. Hvem får penger? Og hvem får ikke? I Danmark har de fått ny regjering og en ny politisk plattform, der det også kommer løfter om hvem som får og hvem som ikke får. Velkommen til Politisk kvarter, Seher Aydar fra Rødt.
4: Takk.
1: Du sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Hva mener du Høyre nå bør lære av Lars Løkke Rasmussen, som da er tidligere leder for Høyres søsterparti i Danmark, nå leder for sentrumspartiet Moderaterna?
4: Når tidligere leder av Høyres søsterparti kan gå med på gratis tannhelse, mens Høyre i Norge har hatt som hovedmål å kutte i tannhelse, så tenker jeg at de kan la seg inspirere av Danmark. Fordi at Norge og Danmark har noe til felles, og det er alt for mange mennesker som ikke har råd til å gå til tannlegen, selv om de trenger å gjøre det. For realiteten er at hvis du må ta visdomstennene, da, så er det ikke alle som har en stor sparekonto på 20 000 kroner som de kan ta ut av hvis du er renholder, butikkmøtearbeider eller kanskje barnehageassistent, så må du ta opp lån eller låne penger for å kunne gå til tannlegen. Og det henger jo egentlig ikke på greip at tennene ikke behandles som resten av kroppen. Og jeg har til gode for å få et ordentlig svar fra Høyre. Hvorfor er det forskjell på tennene og resten av kroppen når det gjelder velferdssamfunnet?
1: Det skal vi komme tilbake til, men i denne politiske plattformen du mener vi bør lære av, da, så leser jeg videre om at det kommer store kutt

0: hovedproblemet i Norge i dag at folk som trenger å gå til tannlegen ikke har råd til det. Hovedproblemet i dag ikke at selskaper som går godt på toppen trenger mer penger. Og da må vi løse det som problemet i Norge. Og problemet at folk faktisk, over 350 000 personer i Norge, ikke går til tannlegen fordi de ikke har råd til det. Okay. Og da det det vi må løse.
1: Lære danskene, men bare der de enige med Rødts partiprogram. I går sa Rødt ja til en forsvarsplan som vil koste 1854 milliarder kroner de neste årene. Har dere noen tanker om hva man da ikke vil få råd til fremover?
0: Det er helt klart at vi har mulighet til å styrke velferden. Jeg mener at det å sette opp behovet for å styrke forsvarsevnen i Norge og det å styrke velferden, det noe som kun de som tenker at vi må fordele bare når det gjelder folk som trenger velferdsstaten, ikke når det gjelder de som går godt på toppen. Det helt klart at når bankene, dagligvarebaronene, slår rekorder på rekorder, så finnes det penger å hente, og det ikke på velferden, det på toppen av norsk politikk.
1: Men Rødt vil da ha gratis tannhelse, dere vil ha gratis barnehage, gratis SFO, gratis kollektivtrafikk, Rødt vil ha 6-timersdag, og dere vil avvikle olje- og gassnæringen. Ingen tanker om at noe av dette må prioriteres ned?
0: Selvfølgelig må noe prioriteres ned og noe prioriteres opp, og vi leverer
1: hva blir spørsmålet?
0: Vi leverer hvert eneste år alternative budsjetter som går opp, og hvis vi hadde fulgt dem, så ville vi klart å gjennomføre en tannhelsereform på 4 år, og det helt klart at vi trenger å prioritere velferd, og jeg opplever at hver gang vi snakker...
1: Men du hørte alt det andre jeg nevnte der også, med, ja. Ikke sant, du vil øke skatten for å betale for det, men så skal du ta bort en del arbeidstimer og en superlønn som næring, og så alt skal være gratis.
0: Og jeg opplever at hver gang man snakker om at vi skal gjøre noe bedre for folk flest, som for eksempel en tannhelsereform som folk har behov for, så snakker vi om at det koster penger. Så klart koster det penger, og det ligger vi ikke skjul på. Men når Høyre vil gi skattegaver eller skattelettelser, da, som de kaller det, til de superrike, så snakker vi veldig lite om hva det som skal prioriteres ned. Og jeg synes det litt absurd da, at her står vi med Høyre, som vil prioritere ned for eksempel velferd og tannhelse framfor de aller rikeste, men det slipper de litt unna. Vi legger ikke skjul på at vår velferdsreform koster penger, men vi villige til å prioritere det.
1: God morgen, Nikolai Astrup fra Høyre.
2: God morgen.
1: Du sitter i finanskomiteen på Stortinget. Hva tenker du om at din gamle allierte, Lars Løkke Rasmussen, nå skriver under på at Danmark skal prøve å innføre gratis tannhelse?
3: Jeg leste i en avis at den nye danske regjeringen blir kalt for roulette-regjeringen, fordi her skal det bli spennende å se hva de kommer til å innfri, fordi penger til alt, det har de ikke. Så det får han svare for. Jeg får svare for Høyres politikk, og når det gjelder tannhelse, så har vi vært opptatt av at vi skal prioritere de som trenger det mest, blant annet rusavhengige, skal få tannhelse finansiert av fellesskapet.
1: Men behandling på sykehus, fødsel, svangerskapskontroll, det gratis i Norge. Hvorfor skal ikke tannlegen være det også?
3: Ja, altså det ingenting imot for så vidt at folk får dekket tannhelseregningen, men poenget jo at vi må prioritere.
1: Du har jo det.
3: Poenget vi må
1: prioritere. Du har jo noe mot det.
3: Ja, jeg har noe imot det. Det betyr at vi må prioritere, og da må vi gjøre det viktigste først. Det fortsatt lange helsekøer, skoleresultatene faller. Det mange andre ting vi må prioritere i det norske samfunnet foran dette, men det å gi bedre tannhelse til behandling til de som virkelig trenger det, det mener jeg en god prioritering, og det har Høyre gått inn for. Men så det altså, mange i dette samfunnet som klarer å betjene den tannlegeregningen selv. Vi mener jo at vi må senke skattene for vanlige mennesker slik at de står mer robuste i møte med ulike utfordringer som kommer, enten det visdomstenner eller andre uforutsette regninger.
1: Men i norske velferdsstaten så det er mange som kunne tatt den regningen selv, som du sier, på sykehus, betale for fødsler. Ja, du bruker den logikken på tannhelse, men ikke på resten av helsevesenet.
3: Men det ganske mye vi betaler for i dag, altså eldreomsorg for eksempel, så betaler du 80% av pensjonen din hvis du blir lagt inn på sykehjem. Man kan ta den diskusjonen om det riktig, så det mange sånne diskusjoner du skal ta. Jeg har ikke tenkt å single ut tannhelse spesielt. Da tenker jeg at det viktig at vi prioriterer de som trenger det mest, og så må vi altså fremover prioritere på en helt annen måte, fordi at utgiftene våre, de kommer til å overstige inntektene om ganske få år, og det gapet kommer til å øke betydelig i årene fremover. Og da står norske politikere overfor en helt ny situasjon hvor vi må prioritere hardere. Og så ikke svaret bare å øke skattene for bedriftseierne, for da flytter bedriftseierne, og da får du

0: nok et likere samfunn, men du får også mindre skatteinntekter på sikt, mindre verdiskaping, og dermed også dårligere evne til å finansiere den velferden som vi alle opptatt av.
1: Jeg synes det litt absurd å høre på Høyre her, som sier at de vil prioritere de med dårligst råd, eller de med størst behov. Da Høyre satt i regjering, så var det jo nettopp den gruppa de kutta i, nemlig det som går på tannhelsestønad, altså de som får hjelp gjennom Helfo. Så det litt langt mellom liv og lære her. Men jeg vil også utfordre Høyre på denne forskjellen, altså hvis du blir utsatt for en ulykke, brekker armen og brekker tenna, så sier vi altså at hos sykehuset eller fastlegen så skal da bare frikortet som gjelder, men hos tannlegen er det kun bankkortet som gjelder. Mener dere at folk som har en som har brukket tenna eller har en betennelse i tenna, at de skal da vente eller la være å gå til tannlegen fordi de ikke har råd? Ville dere sagt det samme for folk som har brukket armen eller har betennelse i kroppen? Hvorfor er det sånn at det er forskjell mellom behandling i resten av kroppen og tennene? Mener dere at man skal fjerne frikort og egenandeler i resten av helsetjenesten også? Fordi det koster også penger, og de aller fleste er jo ikke syke. De aller fleste i Norge er jo friske, men vi mener likevel at det er riktig at vi har en egenandelstak som gjør at den dagen du blir syk, så er det fellesskapet som stiller opp. Hva er forskjellen mellom tennene og armen eller resten av kroppen?
0: Det som er realiteten er at de siste årene så har Rødt og andre prioritert å få gjennomslag for at de med den aller beste tannhelsen i landet, altså unge mennesker, studenter, skal få gratis tannpleie. Mens de som da nettopp har andre komplikasjoner, de som sliter aller mest, de er det åpenbart ikke så farlige.
1: Jeg tror jeg må bare rette på en feil her, det er direkte feil. Fordi at Rødt har fått gjennomslag for at vi skal øke Helfo-satsen, altså de som har de største utgiftene og diagnoser, og Rødt har fått gjennomslag for at vi skal starte en tannhelsereform for alle. Det som Astrup refererer til er noe som skjedde før Rødt var med i forhandlingene.
2: Okay.
0: Arbeiderpartiet da, ja, okay. Ansvar for det.
2: Du er redd for at det vil bli brukt for mye penger, og aktuelt nå da, som de rødgrønne forhandler om revidert budsjett, og i går advarte OECD Norge mot for høy oljepengebruk, og så sier du til Nettavisen, det er fortjent kritikk for økt offentlig pengebruk som øker press i økonomien, og alle husker Støre lovet lavere renter, men OECD kritiserer nå statsministeren for å bidra til det motsatte. Men hvorfor bruker da Høyre nesten akkurat like mye penger i sitt alternative statsbudsjett?
0: For vi bruker jo pengene annerledes.
3: Ordfører i Fredrikstad, Arne Sekkelsen, velkommen.
4: Takk skal du ha.
3: Hva er det dere vil?
4: Det vi vil, det er å sette fokus på en problemstilling som vi opplever at er med på å skape sosiale forskjeller i samfunnet vårt. Og det handler om sekundærtilflytting. Vi vet at det sentrale Østlandsområdet har veldig mange som flytter hit etter å ha vært bosatt i distriktene i 5 år. Og vi vet jo det at 1 av 3 flytter allerede etter 7 år. Så med en gang denne integreringsperioden på 5 år er over, så vet vi at veldig mange flytter fra distriktene og til det sentrale Østlandet.
3: Men dette er ikke noe nytt. Hvorfor akkurat nå?
4: Det som vi ønsker å ha pekt på overfor Kjersti Stenseng, det har kommet med noen konkrete løsningsforslag, hvor vi da sier at denne 5-årsperioden, der bør man også se på om man skal utvide den, kanskje med ytterligere 5 år, men at man fortsatt har muligheten til å flytte fra for eksempelvis en distriktskommune, dersom man kan dokumentere at man har en jobb, eller altså er selvforsørget, at man skaffer seg en bolig, og at man har et relevant språknivå. Så peker vi på et annet element, og det er at vi har veldig mange som flytter fra bolig og jobb i utkanten, kommer ned til Østfold, Fredrikstad, går rett på NAV, har ingenting, og vi har også stilt spørsmål om det er riktig at vi skal bære alle sosialhjelpskostnadene for dette, og har pekt på muligheten for å kunne sende noe av regningen på sosialhjelp til denne bosettingskommunen, som da åpenbart ikke har lykkes med integreringen. Så er det siste poenget, og det er at vi også har stilt spørsmålet, skal alle kommuner i Norge ha mulighet til å bosette flyktninger, når vi vet helt konkret at for eksempel i 60 kommuner så har man en fraflytningsandel på over 80%.
3: Kjersti Stenseng, arbeids- og inkluderingsminister, velkommen.
5: Tusen takk.
3: Du med fra Genève, men dette blir godt og lokalt norsk. Hva tenker du om forslagene? Dette noe regjeringen vil gjennomføre?
5: Jeg synes det veldig relevante problemstillinger og forslag ordførerne I Fredrikstad og Sarpsborg har tatt opp, og jeg har også pratet med dem om det I flere runder. Så dette jo en del av det arbeidet vi har satt I gang nå, og så har vi fått en utredning som sier noe om hva slags handlingsrom har oss med tanke på å begrense folks muligheter for å flytte, enten da ut fra sin bosettingskommune, eller nekt. Det har sett begrensninger på å flytte til enkelte kommuner. Så alle de forslagene de har spilt inn til oss, de synes jeg helt relevante, og det jo noe vi driver og går gjennom nå for å se hva slags type begrensninger det riktig å sette for å nå målet om å lykkes bedre med integreringen, og det skal jeg jo komme raskt tilbake med noen forslag på. Men også for å se hva det som forholdsmessig her, hva det som innenfor våre folkerettslige forpliktelser, men vi har altså fått en utredning som sier at og så har et ganske stort handlingsrom.
3: Du mener ikke de overdriver og krisemaksimerer litt, da?
5: Nei, jeg vil ikke si at de gjør det, fordi det en stor utfordring for enkelte kommuner når mange bosetter seg og må leve på sosiale ytelser.
3: Men Stenseng, dette forslag som ganske like det Fremskrittspartiet nå har fremmet en god stund, og senest ble nedstemt på i Stortinget denne våren. Hvorfor har dere et nytt syn på dette nå?
5: Nei, jeg har ikke et nytt syn på dette her nå. Ordførerne I Sarpsborg og Fredrikstad tok opp dette her med oss tidligere, var vel I høst, og etter det så har jeg jo følt opp det arbeidet og sett på hva det som mulig, hva slags handlingsrom har oss, og det med sekundærflytting en utfordring når kommunene legger ned store ressurser I å integrere nye innbyggere I et lokalsamfunn, språkopplæring, kvalifisering, unger som begynner på skolen, og så flytter du da til en kommune der du allerede har ganske mange bosatt, og utfordringer med å skaffe jobb og bolig og stort press på kommunale tjenester.
3: Når får vi vite hvilke krav du har tenkt å stille?
5: Det ganske kompliserte spørsmål, derfor så bruker jeg litt tid på det. Først så fikk oss jo en utredning som sier noe om det I tråd med våre folkerettslige forpliktelser? Det I tråd med diskrimineringslovverket vårt? For det tror jeg alle enige om at det bør det være. Så det jo nå å se hvordan får oss til noen begrensninger som både treffsikre, hva gjør oss hvis folk allerede har vært norske statsborgere? Det jo en problemstilling, for jeg litt opptatt av at vi behandler norske statsborgere så litt som mulig. Og så må vi lage et regelverk som så lite byråkratisk som mulig, og det jo der og forslagene litt problematiske, fordi hvis hun skal lage definisjoner på hva som god nok integrering, det kan være ganske vanskelig. Hvem skal gjøre det? Hvem skal avgjøre om en kommune har gjort nok? Der jeg opptatt av at hun ikke lager et regelverk som blir veldig byråkratisk og vanskelig å praktisere.
3: Sekkelsten, tenker du om prosessen her?
4: Jeg må jo først gi ros for at Stenseng lytter til problemstillingene våre her. Det jeg jo litt reagerer litt på, det jo at nå har Arbeiderpartiet sittet I regjering I snart 5 år, og jeg synes det går ganske tregt, og for hver eneste dag så man med både på å forsterke problemet og opprettholde problemet. Så jeg skulle ønsket meg at man har kommet på banen mye tidligere, men jeg tar jo selvfølgelig signalen om at man lytter og tar innspillene på alvor, og det vi jo selvfølgelig glad for.
3: Men asyltilstrømningen til Norge nå, den lav.
4: Ja.
3: Det bare noen hundre så langt I år.
4: Det riktig.
3: Denne strømmen som dere bekymret for, vil ikke den stoppe på seg selv?
4: Den problemstillingen vi peker på jo først og fremst sekundær tilflytting.
3: Det vil jo med noen års forsinkelse, så vil det samme skje.
4: Vi vet jo det at svært mange av de som flytter til våre kommuner ikke selvforsørgende, og det jo det som den grunnleggende problemstillingen her. Hvis Ada hadde kommet til oss og vært I jobb og vært fullintegrerte, så hadde det ikke vært noen problemstilling, men problemstillingen her at man har jo laget et system hvor man faktisk gir integreringstilskudd til kommuner I 5 år, og så viser det seg at dette ikke fungerer. Hver eneste dag så har vi personer som kommer inn til Fredrikstad, kommer inn til Nedre Glomma, verken har bolig, ikke har jobb, møter opp hos NAV, og vi må legge fullstendig til rette, og dette presser jo kommunebudsjettet vårt, og det ikke vi rigget til.
3: Da får vi se hvordan det rigget går videre. Takk til Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten. Jeg vender meg til en annen høyremann, Ola Svenneby. Du mener at utfordringene I de to Østfold-kommunene, de burde bekymre hele landet. Mm.
6: Ja, absolutt. Altså en tydelig forutsetning, eller en av flere forutsetninger for måten vi har innrettet det norske samfunnet på, den norske samfunnsmodellen med en velferdsstat, høy tillit mellom folk, relativt små forskjeller, handler ikke bare om økonomi, det handler ikke bare om en lov, det handler også om normer, verdier og et slags verdifellesskap. Og hvis man da får tilløp til parallellsamfunn, der man ikke klarer å inkludere folk i det verdifellesskapet, så vil det for det første gå utover muligheten til de som kommer til Norge som flyktninger for å lykkes i landet, men for det andre så vil det også kunne legge press på måten vi har innrettet samfunnet vårt på. Og der jo Sverige kanskje det mest nærliggende eksempelet som har mislykkes med dette, og da skal vi vokse oss for at den formen for parallellsamfunn kan oppstå. Altså det ikke at det har gjort det i Fredrikstad og Sarpsborg allerede, men hvis det biter seg fast, da man får en permanent, egentlig et verdimessig utenforskap som ikke henger sammen med resten av storsamfunnet, så vil det kunne påvirke for eksempel tilliten til velferdsstaten.
3: Og hvis noen nå lurer på hvorfor vi ikke også har noen innvandringsliberale partier her, så har vi invitert både SV og Rødt til denne debatten, men ingen av dem har prioritert å stille.
6: Kan jeg bare legge til at jeg mener at det er vårt utgangspunkt her også begrunnes liberalt. Ja, hvis vi skal sørge for at alle som kommer til Norge har muligheten til å lykkes i Norge, så må man også forhindre den situasjonen man har fått i Sarpsborg-Fredrikstad, der kommunen mister muligheten til å gi de som kommer litt evnen til å tilpasse norsk
3: samfunn. Da skal du få sjansen til å vise eventuell liberalitet med en gang, fordi det kommer jo de fire forslagene fra Fredrikstad og Sarpsborg her om kraftige innstramminger. Jeg regner da med at Høyre nå støtter deres egne ordførere.
6: Ja, vi har vært for åpne for alle gode forslag, og flere av de har vi også sett på selv også, dette at man må knytte flere, eller sørge for at folk blir boende lenger i bosettet i kommunen sin, det at man også kan se på hvordan man finansierer dette.
3: Men se på, altså dette er deres egne ordførere. Mm.
6: Ja,
3: støtter dere disse forslagene?
6: Vi er åpne for at vi kan støtte disse forslagene, og flere av de har vi også vært ute med tidligere, og det er jo heldigvis våre ordførere som har satt dagsorden med disse sakene også, så dette er vi selvfølgelig åpne for.
3: Stenseng, vi drar det tilbake til utenforskapet, som Høyre og Ola Svenneby er bekymret for. Når det gjelder det vi ser parallellsamfunn, snakker man om i Fredrikstad og Sarpsborg, er dette noe dere ser som en stor bekymring for hele landet?
5: Ja, jeg er bekymret for at flere områder så ser oss at det er opphopning til levekårsutfordringer, flere innvandrere og flyktninger som lever i vedvarende lavinntekt, og ser at for mange ikke deltek i arbeid. Altså det utenforskapet er jeg bekymret for, det, og derfor jeg har satt i gang ganske mange store tiltak for at folk skal integreres raskere, du skal lære språk raskere, du skal komme deg ut i jobb raskere. Omlegging til integreringsstønaden er et slik forslag med både aktivitetsplikt og et enklere ytelsessystem. Og svart nettopp også enige med Høyre om en integreringserklæring, der å stille veldig tydelige krav og forventninger når folk kommer til landet om hva slags rettigheter og plikter er det du har i landet vårt. Så jeg mener summen til de endringene vi gjør i integreringspolitikken skal bidra til at vi lykkes bedre. Så jeg deler den bekymringen, og det er også derfor jeg har satt i gang helt konkrete tiltak.
3: Nå er dere er veldig fokusert på å være i arbeid, deltakelse, men hvis man ser når SSB lister opp hvilke integreringsparametre er de vanligste faglig sett å se på, så ja, arbeid er viktig, men man ser på sosial deltaking, tilknytning, psykologiske og kulturelle faktorer, altså opplevelse av nasjonal tilhørighet og samme verdier. Har man blitt for ensidig fokusert på arbeid, eller er de andre verdiene noe som kommer med arbeid?
5: De andre verdiene er også viktige, og det selvfølgelig kommer en del med arbeid og deltakelse. Det at du deltek i lokalsamfunnet ditt, i aktiviteter, i samfunnsliv, at unger går på skole, fritidsaktiviteter, det er en del til å være godt integrert i samfunnet. Men jeg mener at arbeid er den aller viktigste nøkkelen, fordi det handler om å forsørge seg selv, trygghet for økonomien, og så vet du at det skaper fellesskap, kolleger, alt det som er viktig. Men
3: Svenneby, du er bekymret for at det ikke kommer med.
6: Ja, altså,
3: hvilke grunnlag har du for å mene at ikke arbeid
6: altså, arbeid og skole er den viktigste og språk er den viktige forutsetningen for integreringen, men jeg mener at målet for integreringen også er at litt uavhengig av hvilken bakgrunn man måtte ha, hvis man bor i Fredrikstad enten med som nytilflyttet sekundærflykting eller at man har bodd der i flere generasjoner, så skal opplevelsen av hvilken by man bor i, hvilket samfunn man bor i, skal være noen felles kulturelle og verdimessige referanser også. Jeg tror det er en forutsetning for å opprettholde den norske samfunnsmodellen slik vi har innrettet oss i dag, men jeg tror også det er nøkkel for at de som skal kunne lykkes i Norge, at man ja, snakker om språk og arbeid, men at man også klarer å verdimessig ta del av det norske verdifellesskapet vi faktisk har.
3: Hvilke konkrete tiltak vil du og Høyre da sette inn for å skape det verdimessige fellesskapet du etterlyser?
6: Det absolutt viktigste nå å gjøre det med bosettingsmønster i Norge, der man unngår den situasjonen som vi nå har tilløp til, der du får ansamlinger i enkelte byer som gjør det vanskeligere å kunne integrere på en god måte, og som i verste fall vil gjøre at vi får enkelte grupper som egentlig låses ut av samfunnet, for da vil man ikke ha muligheten til å lære seg norsk på en god måte, man vil ikke ha muligheten til å kunne ta del i det norske samfunnet, og det, på sikt så vil jo det føre til sosiale utfordringer, utenforskap som vi vet at ofte legger grunn for en del.
3: Men man har mange nasjonaliteter i Norge. Kort til slutt, er det sikkert at det er nødvendig for alle å bli en del av en norsk?
6: Så, jeg tror i hvert fall at en tydelig forutsetning og et litt sånn paradoks med å være et liberalt samfunn er også et ganske en stor andel av befolkningen vedkjenner seg de liberale verdiene. Og det skal vi i hvert fall politisk jobbe for, selv om det ikke er noe verditvang i Norge.
3: Politisk kvarter er tilbake mandag 7:45.
7: Her er NRK Nyheter klokken 4. Det amerikanske militæret har skutt ned 4 iranske droner og bombet 2 radaranlegg i Iran i natt. Dronene var på vei mot det viktige Hormuzstredet og var en fare for skipene i området, skriver USAs Midtøstenkommando CENTCOM i sosiale medier. De bombede iranske radaranleggene ble brukt til å overvåke kysten. Det har vært flere angrep mellom USA og Iran i det siste, selv om landene egentlig har blitt enige om en foreløpig våpenhvile. Kronprinsesse Mette Marit venter nå på å få lungetransplantasjon. Fredag ble det kjent at hun er satt på venteliste etter at lungefibrosen har forverret seg. Stein Tyrdal har hatt samme lungesykdom og fått nye lunger. Han sier han vil gi henne det samme rådet som han ville gitt en toppidrettsutøver.
8: Hold fokus, opprettholde håpet og ha fokus på at det kommer til å skje. Du får nye lunger, og da er det jobben din å bli så bra som mulig etterpå. Det er håpet som man må pleie på alle mulige måter. Og det som jeg fikk råd om, har man i stand til å drive med styrketrening, så gjør det.
7: Luftambulansen har rykket ut etter at en bil kjørte i grøfta på Røros i natt. Politiet sier ulykken fremstår som alvorlig. Drapstiltalte Steinar Vangen nekter straffskyld for drapet på en kvinne i Trollhättan i Sverige i 2024. Han innrømmer likevel å ha vært til stede. I retten sa Vangen fredag at han ga kvinnen medisiner for å hjelpe henne med å avslutte livet. Det viser også undersøkelser som er gjort av den avdøde kvinnen. Det var kvinnen som kontaktet Vangen og hadde et ønske om å dø, det forteller Dennis Ravndal, programleder i podcasten Krimrommet.
9: Han har jo forklart mye om hva han har ment når han har skrevet med ulike personer som han har tilbudt å hjelpe å ta sitt eget liv, og da særlig denne svenske kvinnen som han er tiltalt for å ha drept. Og fått mange spørsmål fra statsadvokaten i hele dag om hvorfor han gjentatte ganger har tilbudt seg å ta livet av noen.
7: Og du kan få mer om saken i podcasten Krimrommet i appen NRK Radio. Fellesforbundet og mediebedriftenes landsforening ble i natt enige på overtid i meklingen om avisbudavtalen. Dermed blir det ingen streik, og alle skal få sine aviser som planlagt. Det var nesten 3 kvarter etter fristen at riksmekleren meldte at partene var enige. Økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger er kommet på plass, opplyser Fellesforbundet. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
10: Hva visste du? Den typen mennesker.
11: Bare brenner det opp. Det er nesten som en sånn motor på tomgang.
12: Jeg tror 100 millioner grader.
13: Og det er jo ganske sprøtt å tenke på.
14: Dette er kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
10: Hva visste du?
15: Sier dere takk til KI-en deres hvis dere har fått et bra svar? Hvis dere snakker med ChatGPT eller... Nei, ristes på hodet. Er det noen som gjør det? Sier takk. Ja, eller noen gjør det litt her, hva med dere i panelet pleier dere å si takk?
16: Hvis den har svart bra.
15: Ja, du gjør det.
16: Ja.
15: Og sier dataviten. Hva med deg?
17: Jeg føler at jeg er litt i en sånn sosial situasjon, hvor jeg på en sånn rar måte, at du føler et sånt press til å være litt høflig tilbake, fordi KI stryker deg jo veldig etter hårene.
15: Altså du føler deg litt presset til å si takk? Bare litt?
17: Ja, jeg tror det.
15: Ja. Hva med deg, Are?
2: Jeg føler meg presset til ikke gjøre det, for jeg blir så selvbevisst på det. Hvis jeg skal begynne å si takk til en datamaskin, så jeg prøver å være streng med min.
15: Ok. Fordi et spørsmål det jo om disse her KI-maskinene gir bedre svar, men et annet om vi mennesker faktisk blir oppdratt til å bli litt mer høflige hvis vi snakker med disse her KI-ene. Og så dessuten, så det et tema vi skal snakke om i dagens Abelstårn, men et annet tema det det at for noen uker siden så satt jeg her og var jublende begeistret, sa utbasonerte at nå var det endelig sol ute, endelig hadde sommeren kommet. Men så forsvant den igjen, og nå har det vært regntungt og grått i det siste. Så kan de opp i nord bare hovere og smile for seg selv, for å la dem få den. Men et viktigere spørsmål hva hadde skjedd dersom sola ikke bare forsvant bak en sky, men faktisk forsvant, sånn rent fysisk, altså ble sugd inn i et ormehøl eller et eller annet sånt nå, og så dukket han opp igjen et sekund senere. Ville det fått noen konsekvenser for oss her på jorda? Det skal vi også finne ut. I dagens panel så har vi med oss tareforsker Kjell Magnus Norderhaug, fysiker Are Raklev og dataviter og KI-ekspert i denne sammenheng, Ane Kristine Espeseth. Velkommen til Abelstårn. Abelstårn. Star Trek. Har dere et forhold til Star Trek?
16: Første versjon, originale serien.
15: Ja, har du det?
16: Ja.
15: Ja, ok. Første versjon er originale. Hva med?
17: Veldig lite forhold til Star Trek, egentlig.
15: Ja. Are, du må
2: se. Ja, definitivt. Sett det meste. Next Generation har jeg vokst opp med, så ja. Ja.
15: Det er den som gjelder, spør du meg.
2: Ja, det er liksom det barndomsminnet.
15: Ja, ja, ja. Vi har fått et spørsmål om Star Trek, nemlig, og noe som følger etter, så nå får man bare kjenne litt på sin egen den intro-musikken her når jeg leser opp spørsmålet. Jeg ble usedvanlig glad av å høre på Forskningsfronten 25. mars, hvor dere nevnte USS Enterprise. Dette fordi Star Trek vekket min interesse for vitenskap med sin optimistiske fremtidsvisjon og oppfinnelser som innimellom blir realitet. Dere snakket også i samme episode om at bananer frigjør antimaterie. Og dette leder meg derfor til det usedvanlige, viktige, vitenskapelige spørsmålet. Hvor mange bananer må til for å drive en warp-motor? For å gjøre det enkelt kan man for eksempel ta utgangspunkt i den første motoren som nådde lyshastigheten fra Dr. Cochrane's Phoenix. Spør da Uno. Og det her siste var jo da et stikk til alle som har ordentlig Star Trek-nerder, tenker jeg. For det her var vel et romskip som ble funnet opp i Star Trek-universet.
2: Ja, god idé, sier jeg. Men jeg må jo først si at det litt vanskelig å finne liksom, motorspesifikasjonene på disse romskipene. Da.
15: Ja.
2: Så det mulig at folk bare har funnet på ting og sånt.
15: Men hvis man har sett Star Trek, så det mye mas om dette antimatter containment field og sånne ting.
2: Så det her motoren deres, da, den drives på antimaterie og vanlig materie, fordi at hvis du slår de to tingene sammen, så annihilerer de hverandre, skaper energi, i form av lyspartikler, fotoner, som da du kan spytte ut da, og bruke til fremdrift. Da. Det her er noe som sånn, det kan liksom fysisk tenke deg til at det på en måte kanskje kunne fungere. Masse problemer med det, men uansett, prinsipielt i hvert fall, kanskje. Men så må de også ha en mekanisme da, for å reise raskere enn lyshastigheten. Og det bruker de denne warp-driven sin til. Da. Og det de forestiller seg at du gjør, da, at du endrer på romtida rundt romskipet. Så det er ikke så mye at romskipet går fortere enn lyshastigheten, men du bare roter til romtida rundt det, sånn at det er sånn i effekt da, forflytter seg raskere.
15: Jeg tenker litt på det som hvis du kjører en båt da, på et vann, og så sier man at det en fartsgrense på dette vannet. Du kan ikke kjøre, det går ikke an å kjøre båten fortere enn 100 km i timen, for eksempel. Så hvordan skal vi da komme oss fortere fram? Jo, vi tar med oss hele vannet rundt båten. Ja. Sånn at du aldri kjører overlyshastighet i den lille vanndammen du inne i, men hele vanndammen flytter seg.
18: Flytt hele vanndammen.
15: Ja. Ja, går det på.
18: Ja. Og nå høres det veldig upraktisk ut for en båt.
15: Ja.
18: Og det minst like upraktisk for et romskip. Men det, folk har faktisk seriøst studert det her i sånn ordentlig fysikk også, ikke Star Trek-fysikk. Det noe som kalles for en Alcubierre Drive, hvor noen har tatt Einsteins gravitasjonsteori, relativitetsteorien, og sett hva må du gjøre med romtida for å få det her til å fungere. Og det her da veldig spekulativt, men sånn, prinsipielt i hvert fall, så lar det seg gjøre.
15: Ja, ja. Ja. Nettopp, det er bra.
17: Men jeg merker at jeg føler meg veldig sånn lite forsker når jeg hører sånne diskusjoner om antimaterie og sånn. Kan du si litt om det? Altså, går det an å veie antimaterie? Har det negativ vekt, eller hva?
18: Nei, det har jo dessverre ikke det, da. Det som vanlig materie har samme vekta. Det som er en slags sånn speilbilde på alle de elementærpartiklene vi har. Vi har, for eksempel så har vi elektroner i atomene våre, som liksom står for det meste av kjemien vi kjenner til. Og den har en sånn antimaterie partner da, som kalles for et positron, som er akkurat identisk likt, bare at det har motsatt elektrisk ladning.
15: Og de vil utslette hverandre hvis de møtes?
18: De vil utslette hverandre på denne måten da, hvis de møtes. Så en av problemene med å lage en sånn warp drive motor da, det vil altså være å skaffe seg nok antimaterie, som lytteren inne på.
15: Ja, og da har vi bananen.
18: Da kommer bananen inn i bildet, som vi sier i Trøndelag. Bananer er radioaktiv. Og det skyldes stort sett at de har kalium i seg. Og det finnes en isotop, altså en variant av kaliumatomet, såkalt kalium-40, som er radioaktivt. Så isotoper er forskjellige varianter av samme grunnstoff med forskjellige antall nøytroner i kjernen, og noen er mer radioaktive, og kalium er radioaktivt. Det er nesten litt sånn standard her, fordi at disse kjernefysikerne, de har laget et eget mål for radioaktivitet, mm-hmm. som kalles for en banan-ekvivalent dose.
15: Ok.
18: Altså, og det er da dosen med stråling, radioaktiv stråling, du får fra en banan.
15: Ja, er den stor? Er den stor?
18: Nei, heldigvis ikke da. Altså, så man kan trygt spise sin banan, i hvert fall hvis man ikke spiser veldig mange. Så en banan-ekvivalent dose, det er da, hvis du skal sammenligne med andre ting, så er det en tidel av det du får i deg av stråling, hvis du for eksempel tar et røntgenbilde av arma di.
15: Åja.
18: Ja. Eller om lag en hundredel av den totale mengden stråling du får som et gjennomsnittsmenneske, en gjennomsnittsdag, bare av det vi kaller den naturlige bakgrunnsstrålingen som er overalt.
15: Ok, så hvis du spiser en banan, så øker du kanskje dosen din med 1% da, i løpet av en vanlig dag?
18: Ja, så hvis du skal doble dosen din, så må du spise 100 bananer.
15: Ja.
18: Og man ser at her det blir jo raskt upraktisk da. Folk har til og med regnet på hvor mange bananer må du spise for at du skal dø av det, og da er du fort oppi en 30 millioner bananer.
15: Ja, nettopp.
18: Så er det så veldig farlig, er det nok ikke. Ja.
15: Men inni der så dannes det litt
18: Ja, men veldig lite da.
15: Ja.
18: Fordi at det meste av radioaktiviteten fra det her kaliumet i bananen, det sender i stedet for ut helt vanlige elektroner. Men en bitte liten del, det er noe sånt som 0,001% av radioaktiviteten i kalium, det fører til at du sender ut en antipartikkel, et positron. Så ja, det er litt antimaterie som kommer ut fra banana.
15: Ja. Og så da, hvis vi skal fange opp dette her og drive en svær bananfarm for å drive USS Enterprise med banandrift.
18: Ja, det her er jo litt upraktisk da, kan vi kanskje si. Jeg regnet litt på det. Altså, det er spørsmålet, hvor mye sånne positroner trenger du? Mm. Hvis du ser på disse Star Trek-seriene, så har de ganske sånn store tanker med antimaterie. Så hvis du sånn anslår at du trenger kanskje 10 kilo eller noe sånt med antimaterie, så er du oppe i den fantastiske antallet på 1 milliard milliarder bananer.
15: Ok.
18: Så du må ha 1 milliard bananer i en haug, en ganske stor haug, og så må du ha 1 milliard av de haugene.
15: Ja.
18: Og da kan du få ut nok antimaterie Du får ut en 10 kilo med disse positronene. Men selv da, ja. Så du ikke I mål.
15: Nei.
18: Nei. Fordi at de ikke så veldig radioaktive, disse bananene, og det tar litt tid før disse positronene kommer ut. Vi snakker om halveringstiden, når vi snakker om radioaktivitet, altså tida det tar for halvparten av det radioaktive atomene har liksom strålt ut og gjort seg ferdig. Og halveringstiden på det her kaliumet, det da 1 milliard år. Så for å få ut halvparten av omlag av det du trenger fra disse bananene, så må du vente 1 milliard år.
15: Ja, ok.
18: Så ikke bare trenger du veldig mange bananer, du trenger også utrolig mye tålmodighet.
15: Ja.
18: Jeg prøvde også å regne litt på hvor mange bananer trengte du hvis du skulle ha liksom kontinuerlig, hvert sekund skulle du ha 10 kilo med positroner. Og det blir jo selvfølgelig et helt fryktelig stort tall.
15: Ja.
18: Og når jeg så på tallet, så innså jeg at det her kanskje litt vanskelig, fordi at her så mye bananer. Det cirka 1000 ganger solmassen, okay. At de kommer til å kollapse I et sort hull med en gang. Så god idé, men kanskje litt upraktisk.
15: Ok, fin antimaterien et annet sted enn banan. Ja. Ja. Hvis vi holder litt på den der Star Trek-tankegangen, så det jo sånn at I Star Trek så de er veldig siviliserte, veldig høflige med hverandre, veldig ordentlige. Og en annen ting man kan merke seg at de driver og snakker med datamaskinen på romskipet hele tiden. Computer, ditt og datten, computer, det ene og det andre, og computeren svarer alltid veldig korrekt tilbake. Så kanskje det rett og slett fordi de så vant til å snakke med denne computeren, at de har blitt så dannede da, en mulig hypotese vi kan slenge ut her. Fordi neste spørsmål lyder som følger. Med KI får vi en høflig og vennlig samtale. Den responderer på det vi sier, og ikke egen agenda. Snakker ikke munnen. Kan man si noe om det kan være bedre hvordan vi snakker sammen med andre mennesker på en positiv måte? Anne-Kristine Espeseth, dette har du faktisk forsket litt på, I hvert fall holdt på I masteroppgaven din I noen dager.
16: Og det jo et veldig interessant spørsmål. Det virkelig sånn at vi har kommet til det punktet hvor vi som mennesker må lære av en maskin hvordan å være hyggeligere mot hverandre?
15: Ja.
16: Og jeg tenker vi kan jo først tenke litt på hva det han eller hun lytteren trekker fram som positivt her. Det første at den venter på tur og snakker ikke I munnen med oss. Og det andre at den veldig høflig og har ikke egen agenda. Og vi kan ta de tingene hver for seg. Det første her med å vente på tur og ikke snakke I munnen på hverandre, det jo på en måte noe man får gratis hvis vi rett og slett bare går over til å snakke med hverandre på e-post.
15: Ja. Ja, ok.
16: Så det kan vi jo kanskje ta som en liten feedback der. Og den andre med at man så veldig høflig og tilrettelegger seg etter den andre personen, det jo noe modellene, altså språkmodellene, veldig gode på. De veldig people pleaser, altså de har lyst til å smigre. Så om dette noe dere finner tiltrekkende, så det altså bare å begynne å smigre mer, og ikke pirke på andre sine kommentarer. Men så har jeg også lyst til å påpeke at det jo noen fordeler med hvordan vi snakker med hverandre som mennesker. Og det har visse fordeler å snakke ansikt til ansikt. For eksempel så det her at vi går inn I en samtale vanligvis uten å egentlig vite helt hva vi har lyst til å snakke om. Og så skaper vi mening sammen. Og dette her nå oppstår gjerne ved at vi legger inn bittesmå mikrosignal til hverandre om at nå det mulig for det å si noe og støtte med I min oppbygging av samtalen og oppbygging av min historie. Og så får man hjelp til å utvikle tankene sine mens man snakker. Og dette egentlig utrolig vanskelig å få til. Og jeg vet ikke om noen har prøvd å snakke med lydversjonen eller liksom taleversjonen av for eksempel ChatGPT, men den sliter veldig med å skjønne helt når den skal bryte inn I samtalen. Ofte så pausa litt for lang, eller den bryter inn mens du egentlig bare har en liten tenkepause. Mens vi mennesker, vi så tunet inn at vi faktisk klarer å snappe inn bare på 200 millisekund. Jeg så lite pause, så det vi veldig flinke på.
15: Ok, så det kanskje bare litt mer irriterende da, når du går over til den snakkeformen med ChatGPT eller hva den
16: Det kan fort bli irriterende, ja. Men så det jo fortsatt sånn at når den først bryter inn, så kommer den med veldig positive svar.
15: Ja.
16: Og dette her nå kalles psykofantisme i språkmodellene. Og det har jo man begynt å plukke opp på nå, at det kanskje ikke så lurt. Så det finnes til og med et, det som kalles en bullshit benchmark, hvor man nå kan gå inn og se hva språkmodeller som er flinkest på å snappe opp når du sier noe som er bullshit, eller å snappe opp når den sier noe selv. Ja.
15: Men, altså, det funker jo det der, altså, blir du litt glad hvis den skryter av deg? Kjenner du litt sånn, jeg har noen ganger fått når jeg sitter og snakker, forbereder meg til et program kanskje, og så stiller jeg noen litt sånn intrikate spørsmål, og så sier den, dette var et veldig bra, nå var du, så føler jeg meg litt smart da, for den type skrytt.
16: Ja, og konstruktiv feedback er jo noe vi absolutt bør øve på å gi hverandre.
15: Ikke sant?
16: Ja.
15: Så jeg bare tenker i en vanlig samtale også, ikke sant? Selv om Ara hadde sagt noe til meg som var ruskende uenig, så kunne jeg skrytt litt tilbake og sagt, det her var en logisk god tankerekke, Ara. Vel, imponert.
16: Ja.
15: Men innholdet er bare tull.
16: ja, vi har jo også disse mekanismene som implicit legger inn masse feedback mens den andre personen snakker, så man trenger ikke nødvendigvis å vente på tur for å gjøre det. Man kan nikke og smile og holde øyekontakt, og dette er med på å bygge opp.
18: Eller bare himle med øynene.
16: Eller himle med øynene. ja. Så man kan være kooperativ, eller man kan være motarbeidende i den typen.
19: Men det at KI er høflig mot deg, kan ikke det kan jo enten virker sånn at du blir mer høflig, men det kan vel også hende at du blir da vant til at alle er høflige mot deg, sånn at da slutter du og da begynner du å snakke i munnen på andre fordi du er vant til at det er greit, eller?
16: Ja, og vi lærer oss jo på en måte litt dårlig folkeskikk ved å snakke med KI også, fordi selv om KI svarer til oss med en gang, så kan jo vi gå og ignorere den så lenge vi vil, og den reagerer ikke nødvendigvis så sterkt på om vi bruker sterke uttrykk og sånn. Vi bare forventer at den skal svare høflig, og at den skal svare riktig, men så har det ikke så mye å si hvordan vi snakker. Så det er jo kanskje ekstra viktig å tenke på det her når man snakker med folk i tjeneste- eller servicestillinger, tenker jeg.
15: Men har du sett på om folk faktisk endrer måten de snakker med andre mennesker på etter å snakke mye med KI?
16: Nei, det vet jeg ingenting om.
15: Ok, så du bare teoretiserer litt om hvordan det kan være?
16: Det gjør jeg.
15: Ja, ok. Får vi heller komme tilbake til det spørsmålet. Jeg helt sikker på at noen har forsket på det også. En annen ting vi kan observere fra Star Trek, jeg må bare holde deg litt på den tråden, for jeg er så glad i Star Trek selv. Så. Det at i den verden, universet der, altså der er jeg helt sikker på at de ikke har klimaproblemer på den jorda i fremtiden der. Det har de garantert løst der. Men så kan man tenke seg at de klarte å finne ut av hvordan vi skal løse klima, global oppvarming i dette alternative universet. Men allikevel, selv om de hadde løst på et tidspunkt, så ville de jo måtte leve med de CO2-utslippene som de allerede hadde gjort en god stund, og det er det dette spørsmålet dreier seg om. Fordi Gabriel Holtzmark skriver, jeg er interessert i de mer langsiktige klimavirkningene knyttet til de nær ufattbare mengdene av karbondioksid som havner i atmosfæren inntil vi får balansert utslippene. Og se for seg en rask metode til å ta karbondioksid ut av atmosfæren for å grave karbonet ned i jordsmonnet eller pumpe det ned i tømte gassfelt, synes usannsynlig, så vi må forvente mange, mange tiår med høye CO2-verdier i atmosfæren. Hva vil da skje? Hvor mye vil havtemperaturen øke? Hva er effektene av dette på havet og det liv som er der? Og hva er effektene av en slikt varmt hav tilbake på klimaet? Ganske intrikate spørsmål her fra Gabriel. Kjell Magnus Norderhaug, du er tareforsker og kan kanskje svare mest på det med livet i havet, et varmere hav.
19: Ja, vi jobber jo med økosystemene i havet og hvordan de påvirkes av klimaendringer, og det er veldig mange gode poenger som han trekker opp her, og havet er jo veldig viktig i det å ta opp altså den overskuddsvarmen som vi mennesker produserer, veldig mye av den tas opp av havet. Havet har, altså vann har veldig stor varmekapasitet, det betyr at det kreves veldig mye energi for å varme den opp en grad, så veldig mye av det vi slipper ut, det tas opp av havet, og effekten av klimaendringer dempes dermed. Men de får jo effekter i havet, og vann leder jo også varme raskere enn luft, så man blir jo fortere kald i vann, og også fortere varm når det er varmt. Så mange av disse prosessene går raskere i havet enn på land, og vi ser jo klimaendringer i stor skala allerede nå, og
20: så organismer i havet er mer følsomme for varmeendringer fordi at vann leder varme bedre?
19: Ja, det er en litt forenkling, men, ja. Men det er en av de prosessene som gjør at vi får raske endringer i havet. Da. Og, du har jo dels den gradvise oppvarmingen,
20: ja.
19: Som gjør at arter som bor et sted, der blir plutselig varmt. Det de gjør er jo å flytte mot polene, sånn at du har flytting av arter både mot Sydpolen og mot Nordpolen.
20: Mm. Så makrellen trekker lenger nordover, for eksempel?
19: Ja, typisk sånne effekter. Og de fleste arter kan jo da flytte og trives et annet sted, men problemet er jo for de som bor i hver ende.
20: Mm.
19: Og arktiske arter har jo ingen steder å rømme, og vi tror at altså de beste klimamodellene de tilsier at om 25 år så er flerårsisen i Arktis borte. Og det betyr at økosystemene som er avhengige av permanent is, de vil forsvinne. Og samme nede ved, i tropene så blir det jo da enda varmere enn det har vært, og da får man sammensetning av nye økosystemer av arter da, som er veldig tolerante for høy temperatur, og så nye sammensetninger av arter som man aldri har sett før.
20: Mm. Men klarer alle arter å tilpasse seg og bare flytte på seg? Ja, altså de som ikke lever i hver sin energikt, men andre arter som lever langs norske kysten for eksempel?
19: Ja, de fleste arter har jo en eller annen form for spredningsmulighet, enten som gjennom livssyklusen, enten som sporer eller larver, eller det som de flyter av gårde med havstrømmene, og de kan jo flyte lange avstander og klare å flytte seg, men det som vi er mest bekymret for når det gjelder klimaendringer nå, det er jo marine hetebølger, altså perioder, altså episoder med høy temperatur i en kortere periode. For det kommer raskt, og det er så raskt at arten ikke rekker å flytte seg eller tilpasse seg.
20: Men kan du ha, altså for at man tenker havet er så stort og henger sammen, så, og varme diffunderer fordi havet leder varme så bra, men kan du også ha lokale varmebølger i vannet, akkurat som du har en hetebølge nede i Sør-Europa nå, så har du en hetebølge i et eller annet?
19: Ja, det ser vi jo, ja, altså det ser vi jo over hele kloden, og en varmebølge kan jo komme, det er jo bare en forhøyning av temperaturen i det området du er, så det kommer jo like mye varmebølger i nordlige områder som nede ved tropene, og en sånn art som sukkertare som vi jobber med, som er en art som lager skoger under vann, den blir hyppigere og hyppigere slått ut av hetebølger i Skagerrak. Og det kan godt hende at den er tapt uten at vi egentlig kan gjøre noe med det.
20: Fordi at det har kommet noen hetebølger som den ikke klarer å tilpasse seg?
19: Ja, de er mer intense, og de kommer oftere enn før.
20: Ja.
19: Og så kan sukkertaren vokse opp igjen etter at hetebølgen er over, men hvis dette her skjer for ofte, så vil de etter hvert tape den kampen. Da.
20: Ja, og hvis du er en tare, så kan du ikke bare stikke av til kaldere områder?
19: Nei, altså, de har jo også spredningsmuligheter med sporer, men når du får sånne, du har jo også lokal tilpasning, eller at lokale populasjoner utvikler, tilpasser seg miljøet akkurat der de er, men når en hetebølge kommer, så kan hele den populasjonen bli slått ut, og du mister varianter av artene som kan være viktige for å overleve klimaendringer.
20: Hva skjer da? Kommer det andre tare arter inn, for eksempel overtar?
19: Ja, da kan jo komme sørlige arter inn i stedet. Så det er jo det man ser, at man har dette skiftet arter som vandrer da nordover etter hvert som det blir varmere.
20: Ja. Betyr det at du bare får en endring i økosystemene, eller kan det gå hardt utover altså biomassen i havet som sådan?
19: Ja, altså det vil jo noen arter klarer å tilpasse seg det her greit, mens andre vil er mer følsomme og har større problemer å tilpasse seg. Så
20: vi får et annen kystfauna og flora enn vi hadde fra før i hvert fall da?
19: Vi får en annen sammensetning av arter, og så vil jo de også påvirke hverandre på forskjellige måter, som gjør at det utfallet kan bli ganske uforutsigbart.
20: Ja, ja. Så det vi har sett som konkret nå, det er disse sukkertareskogene som har blitt borte, på grunn av blitt slått ut av varme. Er det andre eksempler vi har her, hvis vi skal være litt navlebeskuende da, her i Norge?
19: Ja, altså i Arktis så regner jo med at samfunn knyttet til flerårsis forsvinner, og det er jo både isalger som lever tett tilknyttet av undersiden av isen, og samfunn av små krepsdyr, men det er jo også arter som lever opp på isen, altså isbjørn og grønlandssel er jo tilknyttet av isen også, og blir påvirket av det her. Men når isen smelter, så er det jo også noen arter som tjener på det. Så man ser allerede at det er mer tareskoger i Arktis enn det var før, fordi lysforholdene blir bedre av at isen smelter. Så.
20: Ja. Hva med skreien for eksempel, da, som stikker oppover til iskanten?
19: Ja, torsk er jo kaldtvannstilpasset, så den klarer seg, den er jo veldig en generalist som klarer endringer, men den blir ikke positivt påvirket av klimaendringer.
20: Ok, ja. Så får vi heller komme tilbake til, og det var litt om effektene av varmere hav, men hvordan det her påvirker klima, det får vi kanskje komme tilbake til en annen gang når vi har en klimaforsker med her.
1: Averstål.
20: Du hører altså på Abelstårn, og i dagens panel så har vi med oss tareforsker Kjell Magnus Norderhaug, fysiker Arild Raklev og dataviter Ane-Kristine Espeseth. Og vi skal straks finne ut hva som skjer om sola blir borte et lite øyeblikk, og om måker har lagt om kostholdet sitt fra fisk til boller og kebab. Men først en liten beskjed, fordi at vi går jo mot sommer nå, og også her i Abelstårn så skal vi som alle andre steder ha sommeravslutning, alle holder på med det nå i juni. Vi skal gjøre det ved å spille inn vår siste sommersending, og det er åpent for alle publikum. Det er den 16. tirsdag 16. juni, det skjer i Oslo på et sted som heter Folk i Storgata. Og det er klokka 18, og det er åpent for absolutt alle. Ingen billetter, det er en svær bakgård, så vi satser på at det er god plass der. Ok, da går vi videre til neste spørsmål. Arild Raklev, er du klar?
18: Ja.
20: Hei, jeg sitter her med noen venner, og vi fikk et spørsmål som vi lurte på om dere kunne svare på. Hva ville skjedd hvis sola forsvant i ett sekund, for så å dukke opp igjen på samme plass, relativt til planetene? Og så bare poppe bort da, lage lydeffekt selv. Og så et sekund senere, er den tilbake igjen. Hvor lenge eller kort måtte den være vekke før det ville fått store konsekvenser for livet på jorda, spør Sigmund.
18: Jeg får begynne med å si som ChatGPT, det var et veldig godt spørsmål. Men altså, det her er jo en klassisk spørsmål som jeg bare elsker da. Og når du bare manipulerer med universet og alt som finnes der og sånt. Så sånne ting har jo en tendens til å ha to forskjellige utfall. Enten så dør alle, eller så skjer det absolutt ingenting. Men her tror jeg lytteren har vært litt smart, eller det var jo flere da, tydeligvis som hadde diskutert det her, og liksom laget et spørsmål som er sånn at, ja, her kan det skje mye rart, fordi de åpner for at sola er borte litt lenger enn et sekund da. Så den korta varianten är att vi sola blir borta ett sekund så sker det nog inte så väldigt mycket, men lite längre så kan det här börja bli intressant på måter som kanske inte är så väldigt hyggelig för oss då.
20: Ja. Så vad vill ske på den sekunden? För ena är ju såklart att det blir mörkt ett sekund.
18: Nej, det blir det inte.
20: Nej, och nej.
18: Nej. Först så sker det ju ingenting.
20: Nej. I 8 minuter.
18: I 8 minuter.
20: Ja.
18: Fordi det tar 8 minuter och 30 sekunder eller sånt fra sola forsvinner til at vi ser noe til det her, fordi at det tar litt tid for lyset. Lyset litt tregt noen ganger å komme seg fra sola til oss. Så 8,5 minutter etterpå så blir det mørkt i et sekund på jorda.
20: Ja. Og har det noe å si, denne, at vi, hvis vi mistet solinstråling i et sekund på energibalansen til jorda?
18: Nei, relativt lite. Altså, ja. Fordi at det er så kort. Jeg antar at det har en del sånn umiddelbare effekter, sånn som at en del mennesker blir litt overrasket. Ja. Mulig du har noen sånn kollisjoner av biler og sånne ting. Altså, det er en del sånn overraskelsesmomenter. Noen dyr blir sikkert relativt forvirret over det her. Men det har ingen sånn dramatiske nedkjølingseffekter, for det alt for kort tid. Hvis du fjerner sola, så tar det i hvert fall et par timer før du begynner å få noen effekter av det. Mm. Jeg så litt på det der, og det sannsynligvis det at vind kommer til å stilne en del. Mm-hmm. En av de første effektene i løpet av noen timer.
20: Ja.
18: Fordi du ikke har den konstante energitilførselen fra sola. Og så taper du selvfølgelig varme, fordi at sola fortsetter å stråle ut varme. Vi er en slags sånn balanse. Jorda fortsetter å stråle ut varme. Vi er til daglig, holdt jeg på å si, så er vi en slags balanse med sola. Ikke sant? Sola stråler på oss, og vi stråler ut i verdensrommet. Og hvis vi ikke hadde hatt den balansen, så ville det enten blitt veldig kaldt eller veldig varmt på jorda. Så det som skjer når du skruer av sola, er at det blir gradvis kaldere.
20: Ja.
18: Men det tar et døgn omtrent, før gjennomsnittstemperaturen på jorda ned til null, da. Og så blir det bare verre og verre etter det.
20: Ja, ok.
18: Så en måned kanskje, så har vi frøsset over alle havene, og ja.
20: Nettopp, ja.
18: Men det skjer mer ting da.
20: Ja,
18: det skjer mye mer faktisk.
20: Ja.
18: Og alle disse tingene er ikke like opplagt. Det andre som skjer hvis du plutselig sola forsvinner, og vi antar at gravitasjonseffekten fra den også forsvinner, det er at jorda på en måte løsner, altså jorda går jo i bane rundt sola. Og når sola forsvinner, så vil vi bare fortsette rett frem. Vi har en hastighet og en retning, og det vil vi bare fortsette. For vi er jo på vei rundt hele tiden med en hastighet. Egentlig så driver jo jorda konstant og prøver å falle inn i sola, men bommer hele tiden.
20: Ja.
18: Så nå bare fortsetter vi i den retningen vi er på vei. Og når da sola popper tilbake, så blir vi på en måte fanget inn av gravitasjonen fra sola igjen, og fortsetter i bane. Men det blir en dag en litt annen bane, for vi har flyttet på oss. Vi er lenger ute, og den banen er også det vi kaller litt mer eksentrisk, og det betyr ikke at den er rar eller noe sånt, men det betyr at den er liksom mer elliptisk da, i stedet for sirkulær.
20: Ja, og jorda beveger seg jo veldig raskt rundt sola, ikke sant? Det er masse tusen kilometer i timen.
18: Ja, så, veldig raskt.
20: Veldig raskt. Så det rekker vel kanskje å flytte seg et stykke da, på et sekund?
18: Nei. Altså, tingene er at banen, jorda beveger seg raskt rundt sola, men den banen er jo også ganske lang da.
20: Ja.
18: Så det tar litt, det skal litt til for å endre den mye. Du kan tenke på måten her. Altså, jorda går en gang rundt sola på ett år.
20: Ja.
18: Det er ganske mange sekunder.
20: Det er det.
18: Ja.
20: Ja.
18: Det er faktisk pi ganger 10^7 sekunder.
20: Ja.
18: For folk som har lyst til å vite sånne ting.
20: Ja.
18: Jeg skal ikke prøve å forklare det. Men, uansett, det er mange sekunder, kan vi være enig om. Da har du liksom gått en jordbane på den tiden da. Så hvis du bare går ett sekund, så flytter jeg omtrent bare den andelen av jordbanen. Ikke sant? Du må ta det ene sekundet,
20: ja.
18: Så må du dele på de, hva blir det, 10 millioner sekunder det tar å gå en gang rundt sola. Da får du omtrent hvor stor andel av banen du har endret.
20: Så hvis du skal, vil du si at hvis du hadde skrudd av sola i ett år, så ville du bare doblet av banen?
18: Ja, men da begynner denne tilnærmingen å bli ganske dårlig. Da. Men det er ganske god hvis du tenker at du skrudd av sola i 3 dager, som er omtrent 1/100, 1% av et år. Da vil du sannsynligvis endre banen din med 1%.
20: Ha.
18: Ja. Ja. Så, og 1% er ikke så mye, men, men hvis du for eksempel ser på strålingen fra sola, så vil nok det bety at gjennomsnittstemperaturen, fordi at vi er lenger under, under sola da, ikke på grunn av nedkjølingen når sola var borte, men fordi at vi er lenger unna sola, så vil temperaturen nok gå ned med en grad.
20: Ja.
18: Så det er jo en mulig løsning på klimakrisen, da, å bare liksom skru av sola i et par, ja, en uke eller noe sånt, og så håpe at temperaturen går ned. Men hvis du trodde at vi var ferdige der,
20: ja, nei.
18: Torkel, det er vi ikke der.
20: Ja, nei.
18: For det skjer noe annet mystisk også.
20: Ok.
18: Ja.
20: Hva kan det være?
18: Ja. Så ikke bare blir, skruer vi av temperaturen,
20: ja.
18: Og kjører ned i jorda, ikke bare forsvinner vi liksom litt ut fra banen vår.
20: Nei.
18: Nei, vi skruer av heliosfæren.
20: Ja, som er solas påvirkningsfelt rundt seg.
18: Ja,
20: magnetfelt.
18: Altså, ja, sola har et magnetfelt som omslutter oss, men det har også en strøm av plasma, det vil si ladde partikler som strømmer ut fra sola kontinuerlig. Og det her kombinasjonen av det magnetfeltet og den plasmaen, det danner en sånn svær boble rundt jorda. Og den er ordentlig, ordentlig svær. Det er så stor at den er faktisk avlang da. Den er

0: Og er det jo veldig mye som kan gå galt hvis du har såpass solide regler. Så det som man har funnet ut hjelper mye bedre da, det er å kjøre litt statistikk, rett og slett. Hva er mest sannsynlig kommer til å skje? Hva er mest sannsynlig det beste svaret her? Og da kommer det jo litt an på når du lager maskiner som skal løse oppgave, og de prøver å komme på det aller mest sannsynlig beste svaret. Hva er det slags måte treningsdata du gir deg, hva er det de får lov å se slags eksempel på hva som er et sannsynlig bra svar. Og hvis du da kun viser deg bilder fra liksom klassisk antikk, for eksempel, så kommer nok ikke de maskinene til å plutselig bryte ut og skape Picasso-bilder, for eksempel. Så det kommer litt an på hva type treningsdata du gir deg.
1: Men de kan være kreative innenfor sitt domene på en måte, kanskje? Altså at lage en ny Rembrandt-komposisjon, for eksempel?
0: Ja, og det finnes jo faktisk et helt eget forskningsfelt som handler om det her, om hvordan kan man gjøre maskiner mer kreative. Og der klassifiserer man kreativitet på tre ulike måter. Så det første er komposisjonelt, eller kombinatorisk kreativitet, hvor du rett og slett bare har to ulike ideer, og så blander du de ideene. Det trenger ikke å jobbe så mye mer med det. For eksempel bare lage en analogi som at månen kan sammenlignes med en ost. Og det er for eksempel språkmodeller veldig gode på nå. De er veldig flinke til å se sammenhenger mellom ulike felt. Og så har vi det som kalles utforskende kreativitet. Og der er vi litt inne på det du snakker om her. At kanskje du er inne på en stil av kreativitet, eller en tankestil, som det kalles, som betyr at du da har visse regler som du jobber innenfor, eller visse normer og stiluttrykk, men at du utforsker innenfor det området. Og her også da, hvis du ser veldig mange eksempler av samme stil, så får du jo på en måte, og særlig hvis du legger inn tilfeldighet, som også er veldig lett å gjøre i maskinene, så kan de kanskje finne helt nye måter å lage en Rembrandt på. Og så har vi det siste, det tredje, og det er det aller vanskeligste. Og det kalles transformativ kreativitet. Og det er når man bryter helt ut av det regelsettet som man er på. Og der tror jeg nok på en måte er den største utfordringen vi har i dag med maskiner som er trent kun på det som har blitt sett før.
1: Ja. Ok, Kjell Magnus, jeg vet at du stussa litt på dette spørsmålet her, og hadde noen spørsmål selv.
2: Ja, for jeg, en kollega av meg ba to forskjellige KI å lage en figur som skulle illustrere en forskningsidé, og de figurene de var utrolig like. Og, så da lurer jeg på, er det en bra ting, eller er det foruroligende?
1: Og da snakker vi ikke altså om en graf eller noe sånt, da en mer kreativ...
2: Ja, da var det å kreativt lage et konseptuell figur som skulle vise, illustrere en forskningsidé på en effektiv måte, så det var ikke en detaljert beskrivelse av hva det skulle være. Mm.
0: Ja, og her er på en måte det tidspunktet hvor KI-en blir et slags speil for menneskeheten, da, tenker jeg. Fordi det som det forteller meg, er at alle tidligere eksempler som modellen har sett på et sånt type spørsmål med kan du lage en modell for noe sånn cirka sett inn forskningsprosjekt her, så har den kun sett på en måte ett eksempel som har vært det beste. Og det sier jo også kanskje noe om at forskningsfeltet i seg selv ikke har vært så veldig kreativt.
2: Nei, for hvis det er sånn det virker, da tilsier de at forskere egentlig er helt fantasiløse.
0: Ja, det kan jo også hende. Ja eller nei? Det kan jo også hende at det finnes noen få utstikkere som skiller seg ut, ja. Men at det aller enkleste og som folk har gjort mest av, er den vanligste, kjedeligste måten å lage figuren på.
1: Men det blir litt sånn sjanger, at det blir som sjanger da, og at forskningsillustrasjonene er en sjanger i seg selv, som den er trent på?
0: Ja, så da kan det jo være, man kan jo på en måte slite seg ut på en sjanger også, ja. Og at det blir kjedelig å se det samme gang på gang. Ja. Så kanskje det er en slags oppfordring til forskerne å prøve å være litt transformative selv og bryte ut av de gamle reglene.
1: Vad ska vi se si nå om i matematikkens verden, så är det så att där börjar det nå verkligen och svettas lite för nå driver nya koer och bevisar gamla förmodningar och kanske kommer upp med nya idéer också då. Betyder det liksom att matematikken är en lite sån snäver genre den också bara som man kan bara lägga variationer över? Nå ser jag att Ara har lust att säga si nå.
3: Ja, jeg vet ikke, jeg litt skeptisk til, men altså, jeg tror igjen det var det essensielle, var det her med det transformative.
1: Ja.
3: Det er en del matematikk som er relativt mekanisk, på en måte at du, hvis du har teknikkene, og bare bruker dem mange nok ganger på en ordentlig måte, så kan du komme frem til noe. Men også tenke disse transformative tankene, også om matematikk, tror jeg vi et stykke unna.
1: Ja, og komme opp med helt nye...
3: Helt nye felt altså, av matematikken, så se sammenhengene på tvers av alle feltene.
1: Ja, finne opp kalkulus på nytt, eller gruppeteori, eller hva det skal være. Ja.
0: Ja.
1: Ok, men interessante svar. Det er ikke noe fasit på dette her, men vi må bare fortsette å tenke på det. Og nå, mot tampen, skal vi gjøre et lite eksperiment, fordi at vi snakker om nå, hva skjer hvis man gir maskiner samme spørsmål, men hva skjer hvis vi gir samme spørsmål til to ulike mennesker? Hva gjør de da? Neste spørsmål, det har vi nemlig besvart før. så det kan man søke opp, tror jeg, i Abelstorns podcast, og så kan vi sammenligne med svar vi får nå fra et annet menneske, som Kjell Magnus Norderhaug. Det et veldig godt spørsmål da. Hei Abelstorn. Jeg en fyr fra Bergen som har vokst opp ved sjøen, med strand og båtliv. Jeg kan huske fra min oppvekst at når vi var ute og fisket, enten fra land eller i båt, så var det alltid måker i nærheten. De lå gjerne på en fjellhylle og fulgte nøye med på hva man holdt på med hvis man fisket fra land, eller fulgte etter oss hvis vi fisket fra båt. Og så snart vi begynte å sløye fisk, så begynte de å skrike og posisjonere seg for å få tak i godbitene fra fisken vi fikk. Jeg fisker fremdeles, både fra land og sjø, og de siste årene ser man knapt måker ved kysten. Jeg opplever at vi kan stå uforstyrret og sløye fisk på bryggen, og når vi kaster restene på svabergene, så kan det gå lang tid før det kommer noen måker som oppdager den lekkere buffeten. Men i Åsane, hvor jeg bor, et stykke fra sjøen, der er det ikke fred å få fra måker. De lager reder på grustak og næringsbygg, og det kan være lurt å ha på seg hjelm hvis du skal gå tur i nærområdet. De stuper nemlig etter forbipasserende hvis du kommer for nært feil bygg. Og rundt vannet hvor turgårdene mater ender, så forsvinner endene i mengden av måker. Det er umulig å nå fram til endene med maten. Så hva skjer? Er dette evolusjon? Har måkene gått lei fisk og fått en preferanse for boller? Er det for lite mat i havet? Kan man eventuelt fordrive måkene tilbake til kysten med buekorps og skarre-r? Vennlig hilsen, Erlend Yndestad.
2: Ja, jeg vet ikke om buekorps og skarre-r akkurat er svaret, men måkene, de er jo, flere av måkeartene er jo generalister og opportunister, og de finner veier, og de lærer av hverandre, og de følger mennesker, for der vet de at det finnes mat å finne, og de kan spise alt mulig, så de trives jo der mennesker er.
1: Mm.
2: Og det er nok riktig at mange måkearter har trekt inn på land og blitt mer landfugler, og så de er litt sånn som mennesker at de spiser alt mulig, og de kanskje ikke heller tenker på om boller eller fisk er bra for dem.
1: Har dere blitt angrepet av måker som skal spise maten deres fra henne i byen?
3: Nei, men jeg har jo blitt angrepet av måker som skal forsvare reier, da.
1: Ja.
3: Det er jo den klassikeren, da.
1: Inne i byen?
3: Ja, inne i byen, ja. De stuper jo. Ja.
1: Anne-Kristine?
0: Ja, ja. Terrorisme på balkongen har det vært en del.
1: Terrorisme?
0: Altså, ja, sånn stuping for å liksom holde meg unna.
1: Ja, ok. For... Ja,
3: men det med at de er opportunister, de er jo bare drittsekka, egentlig.
1: Ja, ja. Ja, men så er spørsmålet da, er dette her... Er det evolusjonært, eller hva er det som foregår?
2: Nei, det her har nok skjedd på en kortere tidsskala enn evolusjonen virker, så det er mer at de er veldig tilpassningsdyktige, og de finner sin veier, og samtidig som de finner mat på land, så er det kanskje blitt mindre mat ute på kysten som de kan spise.
1: Ja. Men har du det? Altså, det grunnen? Han står jo der, Erlen, og sløyer fisken sin, og så kommer det ikke noen måker.
2: Ja, altså...
1: Da det jo mat der.
2: Ja, men det jo flere av disse måkeartene som sliter og som i nedgang, og det har nok å gjøre med at de finner mindre mat. Altså, de spiser jo juvenilfisk, altså babyfisk, og de spiser små fiskearter som brisling og tobis og sånn, som de finner inne ved land, og flere av disse bestandene står jo dårlig til med historisk, altså de har vært fisket over lang tid, og noen av de påvirkes av klimaendringer, og i tillegg så er det mye forstyrrelse langs kysten, mye menneskelig aktivitet som forstyrrer reir, og du har mink og rev som tar egg, så det er jo mange ting som gjør at kystsjøfugl, at de søker andre områder å bosette seg på.
1: Ok, så, men har dette her noe med å gjøre da, at vi har overbefisket sjøen, at fisket vekk hele matfatet deres?
2: Ja, altså det er en grunn. Fisket har jo foregått over lang tid på veldig mange av kystbestandene våre. De er på historisk nivå så langt vi vet, da, men fisket har jo foregått over veldig lang tid, så ofte har ikke vitenskapen lange nok tidsserier til å vise dette, men vi har jo historier om eventyrlig fiske i gamle dager, ikke sant? Som man ikke kjenner til nå lenger, og som nesten høres ut som røverhistorie.
1: Ja, men tror du hvis fisken kom tilbake og det ble like bra fiskebestander ute i langs kysten igjen, tror du du vil gå tilbake til å spise den fisken, eller har dere nå lært seg at kebab og boller, det er mye?
2: Ja, for det er det som er spørsmålet, hva den liker best, og det har jeg ikke svar på, om det er kebab eller fisk som er det beste å spise, men så er det jo også de andre tingene som gjør at det er veldig mye menneskelig aktivitet langs kysten som gjør at det er også andre grunner til at de flytter inn innlands.
1: Ok. Jeg tror, akkurat som det er hvis man spør ulike KI-er, hvor det finnes et godt svar, så er innholdet i svaret ganske likt, tror jeg, som det ble svart på forrige gang. Men formuleringene er jo ganske annerledes. Så du ligner på en KI, Kjell Magnus.
2: Takk for det. Betyr vel at jeg høflig, da?
4: Ja, da vil jeg stå.
1: Da rekker vi akkurat et spørsmål, eller en oppfølging av et spørsmål på tampen her, Anne-Kristine. Hvis jeg spurte i sted nemlig om det var sånn at vi blir høfligere av å snakke med KI, men hvis vi snur problemstillingen på den andre siden, det gjør en innsender som heter Bjørn, hjelper det? Får vi bedre svar fra KI-ene hvis vi er høflige med dem?
0: Ja, det er jo noe som mange har lurt på, også særlig fordi det kan være litt sånn problematisk jo flere ord du bruker i det du sender inn til KI-en, så har det kanskje litt grann å si for det miljøavtrykket man får, for eksempel. Så da er spørsmålet, skal man liksom gjøre seg flid og være hyggelig bare for å gjøre det? Det er jo en maskin man snakker til. Men når det kommer til hva er den faktiske effekten av det her, så er nok svaret at nei, egentlig er det kanskje best å ikke være alt for høflig.
1: Og fordi?
0: Så det har vært litt ulik forskning på det her, og språkmodellene endrer seg jo så klart over tid. Så i hvert fall tidlig på 2024-2025, så var det sånn at språkmodellene faktisk svarte best, hverken når du var høflig eller når du var uhøflig, men når du var helt nøytral. Og det kan ha noe med at når du er høflig, så må du nødt til å bruke ressurser på å være høflig tilbake selv.
1: Ja.
0: Og det kan også ha noe med at den type spørsmål, hvor man er høflig, det har den kanskje ikke sett så mye til i dataen sin. Det aller vanligste er kanskje å være nøytral. Og det kan også ha noe med for eksempel stedet som den har hentet inn dataen sin, så for eksempel internettforum, hvor det kanskje er mye krangling.
1: Ja.
0: Der kan det også hende at den har sett mye data hvor det å være slem også handler om å gi unøyaktige svar. Så nøytral er nok det beste.
1: Ok, så var neutral, var som Are, ikke sant? Både en kjempegod formidler, du sa at det var ganske neutral.
3: Å ja, til ja, KN.
1: Ja. Du gjør det riktig. Ja. Ok, og med det så var det det vi rakk I dagens Abelstårn. Jeg vil bare si at hvis du ikke enda hvis du blant de som ikke har lest Pavens nye KI-rundskriv, så må du høre på ukas forskningsfronten, for der diskuterer vi nemlig om Paven rett og slett har brukt KI for å skrive det rundskrivet. De som var med I dagens panel, det var tareforsker Kjell Magnus Norderhaug, fysiker Ari Rakklev og dataviter Ane-Kristine Espeseth, produsent Eirik Sivertsen, tekniker Elisabeth Westerheim Knudsen og jeg heter Torkel Jentrud. Takk for oss.
4: Her NRK Nyheter klokken 5. To personer fløyet til sykehus med luftambulanse etter en utforkjøring på fylkesvei 31 ved Havsjøen sør for Røros. De to satt fastklemt I bilen, men ble frigjort etter kort tid, opplyser Trøndelag politidistrikt. Totalt tre personer var I bilen da den kjørte av veien I natt. Den siste personen fikk behandling på stedet. Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget avsluttet for natten og gjenopptas på dagtid etter det NRK erfarer. Det Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG som utgjør budsjettflertallet og som forhandler. Vanskelige temaer under forhandlingene skal være klimatiltak, havvind og hvor store pengebeløp som må til for å få en avtale I havn. Det amerikanske militæret avviser at en av deres viktige flåtebaser I Bahrain skadet etter et iransk rakettangrep I natt, det melder Reuters. Den iranske revolusjonsgarden hevdet først at de hadde truffet amerikanske baser I Kuwait og Bahrain med kraftige raketter. Det amerikanske militæret sier de skjøt ned 6 raketter og at den 7. bommet. Iran sier angrepet var hevn for amerikanske angrep tidligere I natt mot 2 radaranlegg I Persiabukta. De 5 astronautene som fredag ettermiddag ble evakuert fra den internasjonale romstasjonen nå tilbake på romstasjonen.
5: Like etter klokka 15 I dag.
6: Station Houston on Space to Ground 2 for all USOS crew members need you to execute procedure, EMER procedure 3.4, Crew Dragon establish safe haven.
5: Mannskapet på den internasjonale romstasjonen får beskjed om umiddelbart å evakuere til SpaceX-fartøyet Crew Dragon Freedom og ta på seg romdraktene. Det var oppdaget luftlekkasje I tunnelen mellom dockingplattformen og den russiske delen av romstasjonen. Problemet ikke nytt. To russiske kosmonauter har nå foreløpig stanset lekkasjene og venter på nye målinger. Astronautene har nå fått sveve tilbake til romstasjonen, men I det NASA kaller en forhøyet sikkerhetsholdning.
4: Og reporter var Hans Christian Eide. Frankrike har startet etterforskning av Israels behandling av franske aktivister, det opplyser fransk påtalemyndighet. Aktivistene ble pågrepet I internasjonalt farvann I mai da de forsøkte å frakte nødhjelp til Gaza med båt. Israel mistenkes for tortur og krigsforbrytelser mot de pågrepne. Også norske aktivister som ble pågrepet ble utsatt for vold og overgrep, opplyser organisasjonen bak flåteaksjonen. Israel nekter for alle anklager I en pressemelding fra landets fengselsvesen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Det finnes de som mener at biskopene blir for opphøyet I sine vakre kapper. Men hva grunnen til at kirkens øverste ledere skal pynte seg på den måten? Og føle biskopene seg vel I stasen? Og så, det greit å kjøpe Tesla om du skikkelig imot Elon Musk og alt han står for? En utfordring for dagens panel I etikketaten. Men så var det her med god rekkevidde og ok pris da. Hva skal veie tyngst? Og så, hva skjer med kirkerommets status når det ikke lenger fredag? Da politiet I forrige uke hentet ut Norges siste kirkeasylant, ble det foreløpig siste kapittel I en saga om kirka som trygt tilfluktssted. Det her virkelig slutten på en tradisjon som går tilbake til bibelske tider? Velkommen til Kompass, programmet som utvider både horisont og hjerne. Vi prater om livssyn, etikk og verdier I NRK P2. Mitt navn Paul Plassen, og nå skal jeg by på noen av høydepunktene fra Kompassuka som ligger bak oss. Og vi begynte med å spørre, biskopenes fjonge kåper et maktsymbol som skaper avstand til vanlige folk? Det var budskapet I et debattinnlegg I vårt land nylig med den dristige overskriften «Kjære biskoper, kle av dere!». Og med det var debatten om biskopenes drakter I gang. Bør de ligne mer på meg og deg I klesveien? Vi skal se litt mer på om hvorfor biskopene kler seg som de gjør. Ragnhild Jepsen biskop I Bjørgvin, eller Bergen da, som vi kaller byen nå om dagen. Hun har en blå og hvit fotsy bispekåpe, og jeg spurte henne tidligere denne uka altså, hvordan var det å ta på seg denne stasen for første gang?
1: Det var en spesiell oppleving. Det var ute på dette tekstilmuseet ute I Salhus utenfor Bergen, fordi en kåpe som skal gå fra den forrige biskopen til den neste må jo gås over og se at den I stand, og den må omsyes. Så jeg var der og fikk den på meg, og det var før vikslingen min, men da kjente jeg liksom tyngden, for det tung kåpe.
0: Og både psykisk og fysisk kanskje, eller?
1: Ja, faktisk.
0: Det litt ærefrykt?
1: Ja. Det nok det at det gir en bevissthet om det ansvaret en bærer, og det embetet en tek på seg, og det en står I. Så sånn sett så det en tung kåpe både fysisk og også mentalt.
0: Hva mer hører til bispeuniformen?
1: Det som hører egentlig til biskopen, som synliggjør at dette en biskop, det det korset som får overrakt I bispevikslingen. Og det det egentlige embedssymbolet, eller symbolet på biskopen, det det gullkorset en bærer. Og så kåpa I tillegg til det, og så en jo prest før en blir biskop, så da har en også på seg prestekjole og stola, sånn som folk kjenner en prest fra gudstjeneste og kyrkelige handlinger.
0: Hva slags reaksjoner får du fra folk når du tropper opp I så storslått gevant?
1: Aldri negative I alle fall. Det alltid forventning til det at biskopen skal være til stede, skal være med I gudstjenester. Da det jo gjerne en spesiell handling. Og jeg opplever at det en god forventning til at biskopen kommer, og at det synliggjort også gjennom det en har på seg.
0: Og det her jo egentlig ikke et spørsmål å stille en biskop, men hva har du under kåpa? For det ikke helt uvesentlig det heller, det?
1: Nei da, så det prestekjolen som jeg da har hatt, så jeg har vært vikslet til prest I 1997, og disse båndene som jeg kaller for stoler som hører til en vikslet prest. Så det jo det at det prest, og så har jeg da I tillegg blitt kalt og blitt utrustet til å være biskop, og så det kåpa utenpå der. Og så må man ha svarte sko på huset, og det må alle som gjør vikslet tjeneste med, skal ha svarte sko. Og da kan en jo være litt fri I skovalget, kanskje, men ja, nei, så det utrustningen.
0: Og du litt opptatt av sko, jeg forstått. Betyr det at du har en lekker design?
1: Jeg har I hvert fall sko som jeg føler meg veldig, og da må jeg jo tenke at en skal opp den troppe til preikestolen, og en skal gå I en lang prosesjon, og så en kan ikke ha hva som helst, men det jo fint at det ser bra ut.
0: Kjennes det som om du tar på deg et maktsymbol?
1: Altså, jeg tenker jo, som jeg sier, at jeg kjenner at jeg tek på meg noe som synliggjør mine særskilte oppgaver som biskop. Og det den makten jeg på et vis har gjennom at jeg vigsler prester, jeg har tilsyn med de kyrkjelige tilsette og med menighetene, jeg vigsler kyrkjerom. Og det skiller jo biskopens makt fra en verdslig makt, men jeg føler at det kommer med et ansvar når jeg tek på meg den kåpa.
0: Kan du endre på klærne dine om du bestemmer deg for det?
1: Nei, det kan jeg ikke, for dette er ting som er fastsett i det kyrkjelige, i det liturgiske livet som skal leves i kyrkja, så det kan jeg ikke.
0: Men jeg mente, kan du sy en ny kåpe for eksempel og gjøre den litt sånn i din design?
1: Nei, det kan jeg heller ikke, fordi at det bispekåpet, det ikke mitt personlige plagg. Det noe som hører til egentlig hele bispedømmet, og som kyrkja i det gjeldende bispedømmet disponerer og eier. Så da må jeg følge de reglene og ha på med det som gjelder i det bispedømmet.
0: Hmm. Ville du blitt en annen biskop om du hadde på deg hettegenser og olabukse?
1: Men det kan jeg jo innimellom, så vi jo fri til å ha på oss det vi vil, men det når vi i den kyrkjelige sammenhengen at vi har på oss bispekåpa, og den tror jeg riktig at vi har, for det viser at vi en del av den kyrkjelige tradisjonen, og det et symbol på det at vår kyrkje har biskopa, at vi handler i Kristi tjeneste og representerer kyrkja, og da vi ikke en privatperson.
0: Ragnhild Jepsen, biskop i Bjørgvin, takk for at du var med i Kompass. Det en som har skrevet inn til vårt land som sier at man blir ikke mer ydmyk om man klær seg i joggebukse og hettegenser, som altså da vil at biskopene skal holde kappa på. Velkommen hit, Ingrid Luna.
2: Tusen takk.
0: Du direktør for Kunstindustrimuseet i Trondheim og har forsket på klær som blir brukt i kirka. Hvordan var det å høre biskopen fortelle om kåpa si her?
2: Det var veldig fint, og det speiler jo en veldig lang historie da. Akkurat det her med at klærne er med å forme hvordan du går og tenker om din egen rolle.
0: Mm. Mm. Og vi skal komme tilbake til symbolikken og historien straks, men håndarbeidet, Ingrid, det jo det som får blodet til å bruse hos deg, vet jeg.
2: Ja.
0: Hva skal vi si om arbeidet som legges ned i biskopenes kapper før og nå?
2: Altså, håndverket i bispekåpene er både de historiske, altså vi har jo bevart helt fra middelalderen, og de nye som lages i dag er jo helt fantastisk. Så dette er jo kunstverk, og det er også flere museer som har bispekåpa i samlingene sine.
0: Hmm. Hva er kåpene laget av? Hva slags materialer er det?
2: Kåpene er jo, dette er jo tekstile kåper som biskopen var inne på, ofte er veldig tung. Og da er det særlig de her broderiene som gir tyngde. Broderiene må ha en stivelse for å holde formen. Også det kan være silke, fløyel, gullbroderi, silkebroderi, perlebroderi, ja, flotte, vakre materialer.
0: Mm. Når og hvor begynte biskopene å kle seg i sånne kåper?
2: Det kan spores tilbake til karolingertida, altså tida knyttet til Karl den Stores framgang, og hvordan han brukte biskopene og de geistlige for å også fremme sin egen makt.
0: Når er vi da?
2: Fra år ca. 750 til 900. Mm. Det den tida hvor de geistlige klærne, altså de kirkelige klærne, virkelig endrer seg. Og dette var jo også et rike som hadde mye ressurser, og som importerte islamske tekstiler og silke fra Bysants og perler, og virkelig transformerte den mer lavmælte romerske drakten til de rike kirketekstilene som vi kjenner fra middelalderen.
0: Mm. Mye symbolikk i sånn da, eller?
2: Ja, det er jo veldig mye symbolikk, både i selvfølgelig ikonografien, det vil si i motivene, men det som jeg har vært opptatt av i forskningen min, er også å vise at materialene i seg selv har en symbolikk. Da.
0: Mm. På hva slags måte da?
2: En perle for eksempel kan symbolisere Jomfru Maria, eller uskyld, og gull er jo ofte brukt for å symbolisere det hellige.
0: Ja. Og mye lin?
2: Mye lin er også brukt, og lin blir ofte brukt innerst mot kroppen, og lin har jo også en sånn assosiasjon til renhet, ikke sant? Og nesten altså, blir på en måte en slags ekstra hud for den, den geistlige som bærer det innerst mot kroppen. Og så de ytterste lagene, det jo de som har den her veldig rike og heftige materialiteten da, med gull og silke og fløyel og ja. Mm.
0: Kan du, altså biskopen fortalte jo at det jo mye lag på lag her. Var det litt sånn at du var høyere opp i kirkehierarki og flere lag med klær?
2: Ja, absolutt. Og det, det har jo vært, det må ha vært krevende å bevege seg for disse middelalderske biskopene når de hadde fullt festutstyr. For det er jo snakk om kanskje opp til en 15-16 plagg og kanskje ja, mellom 11 og 15 kilo på de bispekåpene, så det, de har nok også beveget seg på en spesiell måte da, for å klare å bære vekta av alle disse plaggene.
0: Du lytter på Kompass i NRK P2, som prater om klærne som blir brukt av biskopene i kirka. Noen mener jo at biskekåpene de skaper avstand til folk, mens andre vil at biskopene skal beholde de her flotte klærne på. Tekstilhistoriker Ingrid Lundan er på besøk, og i sin forskning har hun sett at klærne er med på å gjøre biskopene hellige. Hvordan har det her spilt seg ut her til lands, Ingrid?
2: I middelalderen så ble jo klær brukt akkurat på den, altså bispekåpene brukt på den måten også her. Vi har jo eksempler for eksempel fra Nidaros her, at man hadde bispekåper med gullbroderier av St. Olav med øksa. Man hadde broderte bispestrømper, altså det var en veldig rik materialitet i kirkeklæren også her. Men så er det klart at med reformasjonen så fikk jo vi en mer sånn, kan du si, den dansk-tyske kirketekstiltradisjonen, som var mye mer tonet ned, og bruken av bispekåpa gikk en periode ut.
0: Mm. Var det ikke sånn at du hørte om en islandsk biskop som ville ha finere klær?
2: Ja. I biskop Laurentius' saga så er det jo en historie om en islandsk biskop som kommer hit, og han er for rufsete kledd, og biskop gjør, altså erkebiskop Jørund da, som har invitert inn til et gilde i erkebispegården. Han må gi inn noen av sine avlagte klær, rett og slett. Men også understreken at det er han som gir den bispe, det er han som sier hvem som skal bli biskopa, men det er ikke han som har ansvaret for å utrøste de islandske biskopene med klær, så det må de stå for selv.
0: Mm. Tror du det var en viss forfengelighet ute å gå her også?
2: Ja, altså det er i hvert fall ulike, det kan man jo se også i de ulike større personlighetene som vi har litt mer skriftlige kilder knyttet til, at det er ulike tendenser til hva man knytter til materialene og hvilke materialer man ønsker seg. Så det er jo flere biskopper som for eksempel har en forkjærlighet for de islamiske silketekstilene, og det synes jeg er jo litt interessant at man velger å spesifikt etterspør islamske silker med islamske inskripsjoner i til sine egne bispekåper.
0: Mm. Så går jo tida fra middelalderen. Hvordan endrer klærne seg? Vi får jo som kjent reformasjon for eksempel.
2: Mm. Nei, i Norge så går jo bispekåpene ganske fort ut av bruk, og mange blir sydd om til messehagler. Så mange av de middelalderske messehaglene som er undersøkt i forskningen min, de er omsydd fra bispekåpa. Og så var det jo også sånn at de flotteste tekstilene ble sendt ned til Danmark, så de ble jo sendt ut av landet. Og som biskopen var inne på, så endret jo liturgien seg veldig mye, så vi hadde ikke de her prosesjonene og de høykirkelige liturgiske ritualene lenger, og dermed så forsvant også, kan du si, delvis behovet for bispekåpa. Mens det ble beholdt i Sverige, sånn at når jeg undersøkte skandinaviske materialer, så jeg at mye mer var tilgjengelig og beholdt av bispekåpa i Sverige da.
0: Mm. Du, la oss lette på bispekjortelen her og gå et steg til siden, Ingrid. Ja. For en ting er jo at reformasjonen fikk slutt på mye gull og glitter i kirka her til lands, men det finnes jo, for de pynteglade geistlige, så finnes det jo et forbilde over alle, og vedkommende sitter jo da i Roma, paven.
2: Mm.
0: Si litt om paveantrekket, det er jo også veldig særegent.
2: Veldig særegent, og det er sikkert noe som mange kan kanskje forbinde paven med den her røde mosetten. hettan, altså den skulderkappa, ser du for deg, den som man har over den sorte kjortelen. Og der synes jeg også det interessant å bare vise at denne diskusjonen om det, de rike kirketekstilene kontra det på en måte mer nedtonet, den har jo gått hele tiden, helt ifra Karl den Stores tid. Og man legger ulike holdninger til det. Sånn at for eksempel Pave Benedikt, han hadde jo de her rike, altså mosettene, altså denne røde kappa, hatten, den røde hatten med pelskant, han hadde gullkors, han hadde røde skinnsko, ikke sorte. Det er jo de tradisjonelle røde paveskoene. Og så hadde han, når han gjorde messehandlinger, så hadde han veldig rike, gamle messehagler med gullbroderi og perler. Og, ja. Mm. Så det var hans stil.
0: Så kom Frans.
2: Ja, og Frans, han hadde jo en helt annen, Pave Frans hadde en helt annen bakgrunn fra jesuitordenen. Og der er det jo mer den her pastorale og, ja, holdninger om at man skal være nære hverdagen, man skal være nære folket, og tanken om rike messeklær som noe som tar både deg og menigheten nærmere Gud, var nok fjernere for Pave Frans, så han gikk bort ifra veldig mye av den her rike materialiteten, og han brukte sorte sko, og han brukte sølvkors og ikke gullkors, og kjørte en veldig nedtonet pavelig stil.
0: Mm. Om vi hoppet tilbake til Norge da, og bispekåper anno 2026, har du noen favoritter der?
2: Ja, jeg har jo, det er jo skummelt da, alltid å snakke om favoritter, men jeg må innrømme at jeg har en favoritt, og den er fra 2004, og laget av en kunstner som heter Borgny Svalastog. Og denne bispekåpa da, som hun laget for Agder og Telemark, den har et helt fantastisk regnbuefor. Så når du ser innsida av kåpa, så ser du en regnbue brodert i silke. Og det har jo en sterk symbolsk betydning, fordi kunstneren da reagerte veldig på noen utsagn som hadde kommet fra blant annet biskopa i media om homofiles posisjon i kirka. Så som en stille protest så broderte hun dette regnbøflagget inn i bispekåpa.
0: Mm. Så om du da skulle være anti-homobiskop, så må du omhylle deg med regnbueflagget, ja. Uansett. Altså, og du sier jo det at denne debatten om hva biskoper og de øverste kirka har på seg, det går langt tilbake, altså, og det er jo ikke helt uvesentlig heller. Altså, sånn som mor Teresa hadde jo ikke blitt den samme hvis hun hadde hatt på seg for eksempel gull og glitter.
2: Mm. Nei, og det er jo spesielt for disse ordnene og de som jobber, både biskopper og andre geistlige som har jobbet nært på de fattige og vært veldig opptatt av at de skal være likest mulig eller nærme seg mest mulig, de har jo hatt et ønske om å ta avstand fra den rike materialiteten og disse rike kirkeklærne. Og så på den andre siden så kommer det inn, ikke sant, at ja, men vi trenger noe som understreker det hellige og det forbindelsen til noe annet. Vi trenger skjønnhet, vi trenger det vakre, vi trenger noe som bygger opp en følelse av en annen verden. Dette var jo biskopen også inne på, at det skal vises at du er at nå er det biskopen som kommer, og det gir jo også noe spesielt til opplevelsen for de andre som er der da.
0: Mm. Stort takk, Ingrid Lundan, for at du kom til Kompass, tekstilhistoriker og altså direktør for Kunstindustrimuseet og Trondheim Kunstmuseet. På onsdag trommet som vanlig Kjersti Anderdal Bakken sammen til etisk drøfting. De som tenkte høyt sammen med ho var Nancy Hertz fra Humanetisk Forbund, Høyre politiker Mari Holm Lønseth og Ragnhild Folkestad som er filosof. Og et av spørsmålene som de behandlet denne uka var som følger.
3: Jeg trenger hjelp fra etikketaten, står det her. Jeg er 25 år og skal kjøpe min første bil, noe jeg har gledet meg til så lenge jeg kan huske. For miljøet må den være elektrisk. Da det beste jeg har råd til en Tesla Model 3 som liker kjøredynamikken og utseende på. Men ikke mannen som tjener peng på selskapet. Alternativet en kjedelig og treigt ladende Kia som jeg på ingen måte ville kjøpt med hjertet. Kan jeg med god samvittighet kjøpe en brukt Tesla? Eller bidrar det då till att märke och mannen bak blir tolkad som OK? Kan det I tillfälle göra ting mindre ille med ett klistermärke som fördömer Musk på bilen? Bäste hälsing Georg. Nancy, du sa ju I stad att du ändte upp med Audi då du nyligen köpte ny bil. Kunde det blivit en Tesla eller?
4: Nej, inte för vår del, men det var av flera grunder. Då jag stod föran det valget så var det ju mycket mer uppmärksamhet både mot Musk och Tesla, heldigvis för det. Och samtidigt så var ikke det liksom I kortene för oss, som jag var också upptatt av nettopp det att köpa europeisk så långt det lot sig gör. Så det var flera faktorer som påverkade det valget.
3: Mm. Og Mari da, endte jo heller ikke opp med Tesla, men hadde det noe med Musk å gjøre, eller?
5: Nei, egentlig ikke. Nå noen år siden vi kjøpt bil, og det, Tesla var innom I tankene våre, så han var ikke med I topp 2. Men så det var nok ikke Musk som gjorde det, det var på et litt tidligere tidspunkt også, før han, hva skal vi si, endret litt karakter.
3: Ja. Og Tesla-skammen begynte å bre seg over landet?
5: Ja, man må kunne si det, men jeg må jo si det at jeg har jo veldig mange venner som kjører Tesla, og naboer og sånt som kjører Tesla. Jeg går jo ikke rundt og tenker at de støtter Elon Musk på en eller annen måte, så det tror jeg ikke befolkningen heller tenker om folk som kjører Tesla. De tenker at det rett og slett ganske gode biler for dem som fornøyd med det.
3: Men, det store menn her, men Ranger først, hva tenker du om dilemmaet fra Georg her da? Kia eller Tesla?
2: Oi, først så må jeg bare berømme han for å sende inn det spørsmålet her, da, for det viser jo at han ønsker å være etisk bevisst. Men hvis jeg skal få lov til å gå litt hardt ut, og så kan jeg heller liksom tone meg ned etterpå og være litt myk etterpå, så tenker jeg, sånn med en gang så tenker jeg at det her høres litt ut for meg som et litt falsk dilemma. At det stilt opp som at enten så det etiske valget, og det tilfeldigvis en Kia som han ikke har noe entusiasme for, og som treikladende og så videre, eller en Tesla. Sånn det ligger litt I, altså, jeg vet ikke om jeg kjøper den helt, jeg tror kanskje det finnes flere valg der. Men når det sagt, da, så tror jeg det at han har stilt opp sånn, med på rett og slett belyse det at det har noen kostnader det å velge etisk, og særlig hvis man en gang veldig glad I bil, da. Altså vi må anerkjenne det her også. Han har mye kjøreglede. Han liker å kjenne på følelsen av å sitte I en bil som kjører godt, som har god kjørefølelse. Jeg har ikke pøkk peiling på bil, men altså, å anerkjenne at det en kostnad for han å gi opp det hvis han har forelsket seg litt I kjørefølelsen til en Tesla. Jeg tror vi gjør liksom, etiske valg for lett for oss selv hvis vi ikke tar med den komponenten som handler rett og slett bare om livsglede. For det det som gjør det så, ikke sant? Livet kort som gjør det så vanskelig ofte å velge etisk fordi at ja, det står noe på spill da.
3: Mm. Falskt dilemma, ja, kan jo være at Georg føler seg truffet, det vet vi ingenting om, men det godt mulig at alternativer flere da, I hvert fall. Men tydelig at Tesla jo det han egentlig ønsker. Så spørs om han får tommel opp for å kjøpe seg en Tesla. Hva sier du, Nancy? Det sånn at han da bidrar til å gjøre merket og mannen mer liksom gangbart og akseptert?
4: I likhet med Mari så kjenner jo jeg også folk som kjører Tesla, og noen av de jeg veldig glad I, og andre liker jeg mindre, så det har ingenting med bilen å gjøre. Men jeg tenker det flere nivåer her. Det ene at det sikkert finnes flere alternativer. Det andre jeg synes det et reelt moment her å kjøpe brukt for da bidrar du ikke til en ny bilproduksjon og da det kanskje noe annet enn at man bidrar til at det skapes nye biler fra Tesla.
3: Kan jo være at den han kjøper bilen til, da kjøpes en ny Tesla da. Så kanskje indirekt at han bidrar til en ny produksjon.
4: Da kunne vi hatt et helt eget dilemma om konsekvensene, bieffektene av alle valgene vi tar, for det, de finnes jo uansett. Jeg ville kanskje ikke råde han, hvis han hadde spurt meg, hvis han var min venn og spurte sånn, så jeg synes du jeg skal gjøre det, så hadde jeg kanskje luftet, ja, men kanskje muligens, det finnes jo aldri, andre alternativer, men igjen, jeg kan ikke gå god for at alle de andre bilmerkene står seg. Noen av disse europeiske merkene som vi trekker fram lagde jo biler for nazistene i sin tid, så det ikke, de har ikke syns de helt, helt ren de heller. Og jeg tror jo dessverre at det er de sakene som vi har veldig ferskt i minnet, eller som dominerer nyhetsbildet, som også til en viss grad påvirker atferden vår, og at hvis jeg bare skal tippe, så var det kanskje færre som kjøpte Tesla da det var veldig mange saker om Musk i en veldig avgrenset tidsperiode. Enn det nå. Jeg vil mistenke at det har normalisert seg litt. Så mitt råd, som hvis jeg hadde vært hans venn, er kanskje du kan vurdere noe annet. Samtidig så er jeg en ganske sånn, av natur litt dømmende store søster, og så øver jeg på å gå imot den tendensen. Så jeg tenker, hadde han kjøpt den og vært veldig stolt og kommet kjørende og sagt sånn, åh, nå har jeg fått ny bil, jeg har spart til denne i 5 år, så hadde, ikke, så hadde jeg prøvd å ikke si sånn, ja, det har du gjort. Heller si, å, gratulerer, du må være veldig stolt.
3: Og jobbe litt med pokerfjeset.
4: Det er et stort kjøp.
3: Men altså, når en da, det er, jeg tror det er mange som kjennes igjen i Georg med å ha kvaler rundt det å kjøpe en Tesla, men hva tror du det egentlig handler om, Mari? Handler det om at vi bryr oss om at man støtter Musk, eller handler det mest om andres blikk på oss når vi eier en sånn bil, tror du?
5: Jeg tror, sånn i Georgs tilfelle her, så høres det ut som han oppriktig ikke har lyst til å støtte Elon Musk, og det tror jeg nok i de fleste som har litt sånn kvaler med å kjøpe seg Tesla, så tror jeg det er det det handler om. For sin egen del, ikke bare hvordan, for jeg tror som sagt at jeg tror ikke at alle andre går rundt og tenker på Tesla-kjørere som Elon Musk-supportere da. Og det tror jeg den færreste tror også, men det jeg tenker at Georg er nødt til å vurdere, det er jo om han synes at det her er verdt det, om han synes at en så mye bedre bil da, jeg mener jo også at det kan finnes andre alternativer enn denne her Kian, om det er så mye bedre å kjøpe der, når han har sånne kvaler med Elon Musk selv. Jeg tror ikke for eksempel det her klistremerket, Det er ingen som tenker nødvendigvis at han støtter Elon Musk av det, så det er ikke det, det er hans egen samvittighet han er nødt til å tenke på her, og så er jeg enig med Nancy, her er jo også en brukt bil. Jeg synes jo også det er greit å ta med seg her, at vi er jo, nordmenn er jo store investorer gjennom oljefondet. Vi eier også mye aksjer i Tesla gjennom oljefondet, tjener store penger på det som brukes over statsbudsjettet også. Og jeg synes ikke man skal legge liksom ansvaret for Elon Musk sine ytringer eller hans meninger over på enten dem som kjører Tesla eller på oss som skattebetalere som også eier gjennom oljefondet. Da.
3: Ja, hvordan ville du tolka det da hvis du så en Tesla der det var et klistremerke bakpå om at det støtter ikke Elon Musk?
5: Nei, da tenker jeg at du, det er antagelig en ganske selvbevisst person, hvis jeg kan si det litt sånn direkte, som lurer litt på hva andre tenker, men jeg tror de, det er som regel sånn med folk at vi tenker ofte mye på oss selv, og hva andre tenker om oss, men de fleste er jo rett og slett opptatt av, kanskje ikke så veldig opptatt av andre, men mest opptatt av seg selv.
3: Og det her med, altså, Georg er jo inne på det her med liksom symbolverdien, bidrar det til at merke om mannen bak blir tolket som OK, skriver han. Men så er det jo også stadig vekk saker om arbeidsvilkårene på Tesla-fabrikken, for eksempel, som mange reagerer på. Gir det at, at vi ikke bør kjøpe Tesla når det kommer sånne saker, hvis vi vil være gode forbrukere, Ragnhild?
2: Jeg vet du, jeg synes at det er veldig nyttig her å skille mellom Musk og Tesla. For klart at man kan ikke helt skille, fordi merkevare og mann
6: hänger väldigt tätt samman. Men hvis vi bara ser på Tesla isolerat så är det också väldigt mycket att ta tag i. Och är det något som liksom är genomgående för egentligen alla massbedrifter är ju att han håller på med fagföreningsknusing. Mm. Och det har varit många saker nu både i Sverige men också i Tyskland, speciellt i Tyskland hvor han har alltså olovliga ansättelser. Nej, och han olovligt sparkar folk när de blir sjuka och det är snack om det är inte snack om många sjukedagar för de kan få sparken. De som har ansatt är pålagt munkurv för i det hela att snakke om arbeidsforhold på arbeidsplassen. Mm. Så det er mange ting her som er veldig betenkelige. Altså Tesla har gjør mange ting som er bra i forhold til dette med gruvedrift og utvinning av mineraler og metaller, at de virkelig har, de går virkelig inn og gjør undersøkelser, men så har de mangel på transparens, og da vet man ikke egentlig helt om dette er for synskyld at de går inn og gjør det, så det er mye her som er problematisk rent uavhengig av mannen Musk, når man bare ser på Tesla. Og en annen ting er jo det som vi har symbolpolitikk og det med bruktmarked. Helt enig at det å kjøpe en brukt Tesla er mye, mye bedre enn å kjøpe en ny Tesla, fordi at pengene går til forrige bruker, og ikke til Tesla. Mm. Men så er jo også, det er jo med å høyne markedsverdien til Tesla likevel. Mm. Og jeg selger en del klær på Finn.no, barneklær, og det jeg merker meg da, at det er noen ullmerker for eksempel, som er utrolig populære blant barn, som blir veldig overpriset, og som gjør at da folk ikke sant, betaler dyre dommer for nye plagg av dette, fordi man vet at man får solgt igjen til en veldig høy pris, og akkurat sånn er det med Tesla også, ikke sant? Så man bidrar også her, så det er ikke helt sånn etisk nøytralt, og det tror jeg jo Georg er veldig klar over, siden han sender inn spørsmålet.
3: Ja, absolutt. Jeg tror han har fundert lenge på det her bildilemmaet sitt, og det er jo en stor ting også å kjøpe seg bil når en 25 år, antageligvis den største investeringen han har gjort i livet sitt til nå. Men altså det med å kjøpe ny bil eller gjøre andre store investeringer da, hvor mye ansvar har med for å da gjøre research rundt det her og ta det her gode valget, Nancy?
4: Jeg synes jo at man skal bruke litt tid på å sette seg inn i hvor pengene ens går, enten man skal ta opp et boliglån eller skal investere penger eller kjøpe bil. Og samtidig så er jeg jo enig med Ragnhild i at det krever jo noe av oss, og det krever noe som noen av oss har mer av, for eksempel tid, penger, kapasitet, og så videre og så videre. Så ja, den enkelte må prøve å sette seg inn i dette her etter evne, men nå skal ikke jeg peke på myndighetene stort, ingen må gjøre det. Noen offentlige aktører, organisasjoner, jeg vet ikke hvor jeg skal rette den skytsen, men flere av oss, og i hvert fall de som har mulighet til det, kan jo bidra til å informere uten å rette en sånn moralsk pekefinger. Og det tror jeg kanskje er problemet ofte når man får se sånne kampanjer på sosiale medier, sånn, ikke kjøp Tesla. Men så sitter du der og tenker, åja, men det er jo mange andre bilmerker som sikkert ikke har stien sin ren de heller, så hvis det er noen aktører der ute som kan hjelpe deg med å se sånn, ok, men den bilen, den har de og de konsekvensene, og den andre, den har de og de konsekvensene. Det finnes jo for eksempel når man skal ta boliglån. Det er noen banker som fremmer seg selv som etiske. Du kan gå inn i sånne kåringer om de mest etiske bankene. Det finnes sikkert om biler også, men så er det noe med å vite hvilke kilder du kan stole på. Så dette er jo helt enormt. Det er jo... Det er ikke noe som man bare gjør med et lite Google-søk eller spør sin venn ChatGPT, sånn, what is the most ethical car to buy?
3: Men vi kjøpte også ganske nylig ny bil, og da begynte jeg på et sånt søk, men jeg mistet rett og slett litt mot det, fordi det er, så er kineserne inne på eierskia der, og så vet han ikke helt om de har rent mjøl i posen, og så, nei, der var det plutselig noen fra Arabiske Emirater som hadde produsert det i hele bilen, altså det er et ekstremt komplisert regnskap da.
6: Ja. det jo interessant da, hvis noen kunne lage et sånt verktøy som gjorde det litt lettere for oss forbrukere å skjønne hva det egentlig vi bidrar til.
3: Ja, fordi når du, Nancy, sa med meg rette skitsen mot noen her, og så kikket jeg litt bort på det, Mari, det riktig å rette litt av skitsen mot ikon på Stortinget, eller når det kommer til at gi oss nok informasjon og også det her reguleringen da?
5: Ja, det er det jo. Og det jo derfor det stilles egentlig ganske mye strenge krav til mye i Norge, for eksempel innhold av giftstoffer og lignende. Men det klart det en kjempeutfordring at folk nødt til å bruke så utrolig mye tid på egentlig å ettergå selv. Og det som Nancy også inn på, at vi har veldig ulik kapasitet til å gjøre det. Ta for eksempel, jeg er jo i en fase hvor vi kjøper barneleker. Jeg har en gutt som litt over et år. Og det å føle at du må liksom dobbeltsjekke om leika inneholder for mye giftstoffer fra plast, for eksempel, at ikke man bare kan legge til grunn at det som omsettes i butikken er innenfor lovlige verdier, det er klart det er veldig krevende. Og man ser jo for eksempel, ta bare kjøp og salg av ting på Temu, som er så utrolig billig, lett tilgjengelig, men som har null enkle kontroll over hva det man får tak i med giftstoff, for eksempel altså knyttet til hva barn har leket av. Og det som er utfordrende med det, at du kan jo for eksempel ha noe som stammer fra Temu, så har Temu tatt det ned, og så selges det fortsatt rundt på andre butikker. Sånn at det er veldig vanskelig, og det å skulle forvente at folk klarer og det også legge den samvittigheten og ansvaret bare over på enkeltmennesket, det synes jeg vanskelig. Men jeg synes jo det her er et veldig tydelig tegn også på at forbrukerne har veldig stor makt. Hvis man faktisk tar det her grepet, går gjennom for, og så opplyst hva det er ulike arbeidsvilkår for eksempel, eller hva noe inneholder, så har vi faktisk makt. Det er på en måte fordelen også med kapitalismen sånn sett. Men så tror jeg vi i Norge også, altså det er litt sånn til arbeidsvilkår også, det er klart vi lever jo i et land som har utrolig gode arbeidsvilkår knyttet til lønn og rettigheter og pensjon. Og vi kan nok ikke forvente at det vi handler fra andre land har like gode arbeidsvilkår som vi har selv. Da vil vi i hvert fall vil vi få utfordringer med å importere varer.
4: Ja. Så vi trenger insentiver til bilproduksjon i Norge. Nei,
3: bare tull. Bare ta det med videre.
4: Det er notert. Nei, det er bare tull. Men dette er vanskelig. Jeg tror jo at bare det at Georg stiller spørsmålet gjør jo at han er et steg

0: han ønsker å ta et så aktivt valg da, som han vil, og så får vi se om det ender opp med en Tesla eller Kia, eller kanskje noe helt annet. Han har fått noen gode biltips fra filosofen her.
1: Ja, og filosofen Ragnhild Folkestad, sammen med Nancy Hertz fra Humanitisk Forbund og høyrepolitiker Mari Holm Lønseth, utgjorde hun Etikketaten denne uka. Programleder Kjersti Anderdal Bakken.
2: Dette Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
1: Suell Kassembo har bodd ulovlig i Norge i 20 år, og de siste årene som Norges eneste kirkeasylant i Herøy på Sunnmøre. I forrige uke så ble han altså hentet ut av politiet, og det første gang en person har blitt arrestert inne i kirka. Vi skal se nærmere på det her fenomenet kirkeasyl nå, og hvordan kirkas makt har endret seg. Velkommen til Kompass, Vegard Bø Bahus.
3: Tusen takk.
1: Advokat og universitetslektor ved Universitetet i Stavanger, og på 90-tallet så skrev du en masteravhandling om kirkeasylrettigheter og har vært opptatt av tema både før og etter. Og det som skjedde forrige uke på Sunnmøre er altså en historisk brudd på en lang tradisjon. Det går helt tilbake til bibelske tider som sagt, men i moderne tid, hva slags beskyttelse er det man har fått i kirka, Vegard?
3: Man har fått, hva skal vi kalle det, en mulighet til også å få en pause fra situasjonen i kirka. Og det er ikke noe som har vært rettslig regulert. Kirkeasylordningen er egentlig en ordning hvor man får en mulighet til også å få en pause fra situasjonen. Man er for eksempel, man har for eksempel fått avslått et vedtak om asyl og ta kontakt med den lokale menighet og få muligheten til også å være der dersom menigheten gir tillatelse til det og får eventuelt vurdert om man skal gå videre med saken eventuelt i rettslige spor.
1: Og du bruker ordet pause fordi det her er ikke en løsning.
3: Ikke det hele tatt. Dette er rett og slett en mellomfase, en periode man kan være, få ro og fred til å samle seg, eventuelt samle ressurser til å gå videre med en sak. Det er på en måte poenget med det. Man kan ikke oppfatte kirkeasyl som en sånn slags ankeinstans eller overprøvingsinstans. Det er ikke sånn at en menighet kan sette til side lovlig fattede vedtak.
1: Hvor omstritt har det her med kirkeasyl vært?
3: Det har vært veldig omstritt i nok så lang tid. Det begynte jo, ja, hele bakgrunnen er jo en eldgammel tradisjon fra førbibelsk tid. Det begynte jo sånn smått i det gamle Hellas med
1: grekerne. Å være trygge tempeler, rett og slett?
3: Trygge tempeler, rett og slett, ja. Men det er klart at i moderne tid så har særlig dette fått mer debatt i Norge i hvert fall etter flyktningestrømmen fra Balkan på 1990-tallet. Da var det i et toppår i 1993, da det satt faktisk rundt 400 personer i kirkeasyl, og da reiste det seg en debatt om hvilken status kirkeasylet skulle ha, og hvordan myndighetene skulle forholde seg til det, og da ble det jo utarbeidet en retningslinje under daværende justisminister Grete Faremo, først i 1993, og senere i 1999, hvor man da statuerte at man ikke skulle pågripe personer med makt, man skulle respektere det hellige rom, og da gjaldt det kirker og bedehus i første rekke, mens andre lokaler som kirken eide, som for eksempel menighetshus, hadde ikke den samme beskyttelse. Så det var status da, og så ble det vedtatt et amnesti i 2023, en ny bestemmelse i utlendingsforskriften som skulle gi de som hadde oppholdt seg sammenhengende i kirkeasyl i minst 5 år fram til november 2022, de skulle få humanitært opphold. Det gjaldt også de som hadde fått utvisningsvedtak, det gjaldt rett og slett alle de som hadde oppholdt seg sammenhengende i 5 år i kirkeasyl. Og det var ikke så mange det gjaldt, det var bare en håndfull personer, men samtidig

0: Samtidig så besluttet også daværende justisminister Emilie Enger Mehl å oppheve alle disse tidligere rundskrivene som, som sa at man skulle respektere hellige rom. Og i korthet så innebar dette at man skulle forholde seg til utlendinger og eventuelt effektuere vedtak, selv om de oppholdt seg i Guds hus.
1: Ja, og det er jo det vi har sett det første eksempelet på nå da.
0: Det stemmer.
1: Vi skal høre sogneprest Solfrid Leinebø Seljås her fortelle til NRK hvordan det foregikk da Saul Kassembo ble hentet ut.
2: Og jeg var på vei hit til kirka når jeg fikk telefon fra biskopen akkurat før klokka ni. Og da fortalte biskopen at nå står politiet utenfor kirka. Hun hadde fått telefon om det, og hadde bedt om at hun skulle få varsle meg før jeg gikk inn i kirka. Så når jeg da svinget inn her, det var jo rett etterpå, så gikk det akkurat inn, og der sto en politimann og ventet på meg. Og det var ikke lenge før en fra støttegruppa også kom, så han Suell var ikke alene når han ble møtt av politifolka da.
1: Ja, hva slags reaksjoner har du fått med deg, Vegard Bø Bahus, på det som har skjedd på Herøy, det her at politiet har gått inn i en kirke og hentet ut en kirkeasylant?
0: Det er noe helt nytt. Det er ganske sterke reaksjoner som har kommet både fra kirkelig hold og fra politisk hold på at man ikke lenger respekterer Guds hus på samme måte som før. Og det er noe helt nytt, som du også påpekte, at dette skjer i Norge. Men hvis man sammenligner med andre land, så er det ikke nytt at man gjør dette. I Danmark, som har en mye mer restriktiv innvandringspolitikk, så har ikke kirkeasylen samme status som i Norge eksempelvis, så der er det ikke uvanlig at dette skjer. Mm. Men andre land, som for eksempel Tyskland, der har såkalt kirkenasyl mye høyere status, det vil si at man fra politiets og myndighetenes side i større grad respekterer det hellige rom. Så, men det som skjer nå i denne saken her, det er på mange måter historieløst. Det er et brudd med denne eldgamle tradisjonen som har vært i umiddelbar tid, og det er noe helt nytt. Det som jeg nå nettopp fikk med meg var jo at han ikke blir sendt ut av landet likevel. Mm. Fordi mener det var Borgarting lagmannsrett har kommet til at det ikke stemmer dette vedtaket som er fattet, at han kommer fra Burundi. Han kommer ikke derfra, er nylig fastslått. Mm. Og det er lyst, ja, beklager.
1: Nei, man kan lese detaljene om det her på våre nettsider nrk.no, men jeg har bare lyst til å spørre deg, altså, hva vil du si at denne her endringen i respekten for kirkeasyl, hva slags konsekvenser vil det få for kirkerommet som et fredet sted?
0: Det vil da ha den konsekvens at kirkerommets status som et fredet sted ikke lenger har den samme status, og det er jo noe helt nytt i forhold til tidligere.
1: Ja, sier det noe om endringer i samfunnet vårt, i verdiene våre, tenker du?
0: Det er nok kanskje et tegn på at man går vekk fra den gamle holdningen om at Norge er tuftet på kristne grunnverdier med respekten for det religiøse. Det er nok kanskje et tegn på at man har en større grad av sekularisering i samfunnet. Det kan det kanskje tolkes som, men det ligger litt utenfor min på en måte kompetanse over dere.
1: men det sier kanskje noe om en begrensning av kirkas makt også. Det er ikke så mange andre bygninger jeg kan komme på som kan sette en strek i sanden og si at her får ikke ordensmakten gå inn.
0: Samtidig så er det en motstrid også her, fordi at med oppløsningen av statskirken og vedtagelsen av den trossamfunnsloven, hvor da man etablerte en løsrivelse og etablerte den norske kirke som selvstendig rettssubjekt og de enkelte kirkesogn som selvstendige rettssubjekter, så skulle man også legge til rette for et større internt selvstyre i kirken, med kirkemøte som øverste instans. Så dette bryter med det, det gjør det.
1: Litt paradoksalt?
0: Litt paradoksalt, rett og slett. Et paradoks.
1: Det finnes jo sikkert mange dilemmaer med kirkeasyl, men det er, et av de er jo at det har ikke bare vært lett for den menigheten det gjelder heller.
0: Nei, og derfor er det utrolig sentralt for den enkelte menighet at man har svært grundige vurderinger i forkant av at før man tar inn asylanter i kirkeasyl, fordi det er jo eksempler på at familier, kanskje med små barn også, har sittet i asyl i opp til 8-9 år, og det er en svært lang periode. Så det er veldig viktig at menigheter, før de eventuelt tar imot asylanter, foretar grundige undersøkelser, kanskje snakker med advokat, med andre, så man rett og slett får rådført seg i forkant, for dette har store konsekvenser for menighetslivet også.
1: Og hvis man har tid til det da?
0: Hvis man har tid til det, og det er jo ikke sånn at man behøver gjøre alt med en gang. Man kan eventuelt, det er jo menigheten som er suverene her. Man kan jo eventuelt gå i dialog med asylanten og sjekke det ut, og så står menigheten fritt til å avslutte asylet også. Det kan man gjøre.
1: Men man står jo på en måte ansvarlig for personers fysisk og psykiske ved og vel på et vis. Det er et ganske stort ansvar.
0: Veldig stort ansvar. Og dette, jeg ser på kirkeasylet mer som en forlengelse av kirkens diakonale arbeid. Det er en svært viktig sikkerhetsventil. Det er en kjensgjerning at mange vedtak som fattes av myndighetene er feil, og Kasembo-saken er jo et veldig godt eksempel på det. Her tok de feil. Vedkommende var ikke fra det landet de mente han var fra. Han kunne ikke sendes ut.
1: Som foreløpig da i hvert fall. Jeg har konkludert helt med det. Men jeg må bare spørre deg, kirkeasyl er jo noe som virkelig vi hørte om her til lands sånn i moderne tid i 1993. Du var litt inne på det, men si litt mer om hva som skjedde da i stor stil.
0: Da kom det en stor flyktningestrøm fra Balkan. Det var særlig etniske albanere fra Kosovo. Kanskje de aller fleste av de som kom fra Balkan var derfra. De kom til Norge, og mange av disse fikk avslag på sine søknader og skulle da uttransporteres. Opp til 400 av de på det høyeste nivået var i kirkeasyl, og mange av disse fikk etter hvert humanitært opphold i Norge, fordi man fikk omgjort disse vedtakene om avslag på asyl og uttransportering.
1: I en tid som vi lever i nå med mye splittelse og mye diskusjon rundt det med innvandring, hvordan ble kirkeasylantene mottatt av nordmenn da?
0: Nå var i hvert fall de menighetene som tok imot dem og den holdningen som var positiv. De ble på mange måter også sett som en ressurs i menighetene. De hjalp til, støttet menighetsarbeidet, og det var et litt annet klima da enn det er nå, kan man kanskje si.
1: Vi har et klipp her, for vi hørte jo at da politiet arresterte Kasembo i Herøy forrige uke, så gikk det rolig for seg, men vi har jo også hørt at det her har skapt brudulje. Hør på det her.
3: Sent i går kveld arresterte Oslo-politiet to kosovo-albanske asylsøkere som hadde søkt tilflukt i Oslo Første Baptistmenighet. De to mennene på 18 og 20 år var på vei inn i en bil som skulle frakte dem fra kirkeasyl i Oslo til en kirke i Drammen da to politifolk slo til. I natt protesterte flere hundre mennesker utenfor politihuset i protest mot arrestasjonen.
1: Ja, det her var hentet fra Dagsnytt 18 i september 1993. Det her ble det mye bråk av, rett og slett.
0: Men der skjedde pågripelsen utenfor det hellige rom. Det gjorde det, og det på en måte det som sentralt der. Da. Det var under transport fra et hellig rom til et annet.
1: Ja, så da lærte man seg at det måtte man være forsiktig med.
0: Det må man være forsiktig med, ja. Det må man, for det jo respekten for det hellige rom, ikke den enkeltes, hva skal vi kalle det, behov for å få sine saker behandlet på ny eventuelt. Det respekten for det hellige rom som det grunnleggende her. Mm. Det og det har jo en tradisjon tilbake til kanonisk rett også i forhold til at man hadde og har fortsatt våpenhus, man skulle legge fra seg våpenet før man gikk inn i det hellige rom, man skulle ikke utøve makt, pågripelser, arrestasjoner inne i det hellige rom av respekt for at dette et hellig rom. Mm.
1: Hvordan vil du si at hele den her kirkeasylhistorikken på 90-tallet påvirket det norske samfunnet og eventuelt lovverket også?
0: Det som kanskje, ja, jeg vil kanskje gå så langt som å si at i stor grad sannsynlig utfall av dette var at man fikk en ganske grundig og god debatt om asylsøkeres rettssikkerhetssituasjon. Den gamle loven fra 1988, dette var en tid før utlendingsnemnda var etablert, man hadde ikke noe uavhengig overprøvingsorgan. Det var i stor grad overlatt til forvaltningens frie skjønn. Man hadde flyktingkonvensjonen, men regler om humanitært opphold var i liten grad regulert. Det var et rettssikkerhetsunderskudd, kan man si, for asylsøkere. Og det medførte at man etter hvert fikk etablert utlendingsnemnda, man fikk også en ny lov som rettighetsfestet en rekke av vilkårene for å få opphold i Norge. Så det førte til en oppstrammer, kan man si. Mm. At man rett og slett fikk bedret situasjonen. Men nå kan man kanskje si at det har skjedd en liten endring i en annen retning, og man merker jo at rettssikkerhetsgarantier for utlendinger, som for eksempel retten til advokat, fri rettshjelp, retten til også å få prøvd sin sak, alt dette her under press.
1: Ja, så hva tenker du om fremtiden for kirkeasyl i Norge fremover da? Er dette et tilbakelagt kapittel nå?
0: På ingen måte. Og jeg leste litt moro du spør om akkurat det, for jeg sjekket litt KI, ChatGPT, hva som står der. Og der står det at kirkeasylordningen så å si opphevet, men det kan hverken konge, regjering eller storting gjøre. Kirkeasyl er ikke noe som på en måte er underlagt statlige myndigheter. Dette en ordning innenfor den enkelte menighet. Så,
1: men ikke like trygt lenger?
0: Ikke like trygt lenger. Det eneste som myndighetene kan endre på, det er hvordan man skal forholde seg til det.
1: Ble du overrasket da politiet gikk inn i kirka og tok med seg Kasembo?
0: Ja, det ble jeg.
1: Hvorfor det?
0: Han hadde kun vært der i 2,5 år. Selv om det lang tid, så er det likevel i forhold til mange av disse kirkeasylsakene nok så kort tid. Jeg ble også overrasket fordi jeg har da i hvert fall ut fra det som står i nyhetene, så fikk jeg informasjon om at politimesteren først sa at han ikke kom til å bruke makt før etter dialog, men allikevel så gikk han inn, ikke han da, men politiet gikk inn og hentet Kasembo ut fra Herøy kirke, altså en pågripelse.
1: Ja, nå har vi ikke politiet til å svare for seg, men du ble overrasket altså, vi kan oppsummere det sånn sett.
0: Ja.
1: Ja. Vegard Bø Baus, som altså advokat og universitetslektor ved Universitetet i Stavanger, takk for at du var med i Kompass. Og Sol Kasembo var altså i kirkeasyl i Herøy inntil forrige uke. Han skulle etter planen bli sendt ut av Norge før helga, men reisen utsatt. Dette nyheter utvikling som du kan følge på NRK.no. Du har fått noen av høydepunktene fra Kompassuka som ligger bak oss. Om du gikk glipp av noe, så går du inn i appen NRK Radio, søk opp Kompass. Der kan du også finne knappen som heter Send inn, og så kan du dele med meg hva du måtte ha på hjerte, ris, ros, tips. Alt velkommen. Mitt navn Pål Plassen. Takk for at du lyttet på NRK P2 og Kompass, og vi høres.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Den iranske revolusjonsgarden truer med å stenge Hormuzstredet helt for eksport av olje og gass igjen, det skriver Reuters. Iran sier USA må ta ansvaret for konsekvensene dersom amerikanske styrker fortsetter det Iran kaller pøbelstreker i regionen. Uttalelsen kommer etter gjensidig angrep mellom det iranske og amerikanske militæret i natt. Russisk forsvar skal ha skutt ned 25 droner i regionen rundt St. Petersburg i natt. Det opplyser regionens guvernør Alexander Drosenko på meldingstjenesten Telegram. Droneangrepet skjedde samtidig som russiske myndigheter arrangerer et stort økonomisk forum i byen. Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget ble avsluttet tidlig natt og gjenopptas på dagtid etter det NRK erfarer. Det er Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG som utgjør budsjettflertallet og som forhandler. Vanskelige temaer under forhandlingene skal være klimatiltak, havvind og hvor store pengebeløp som må til for å få en avtale i havn. Sveriges statsminister ønsker kronprinsesse Mette-Marit god bedring etter fredagens nyheter om at hun er satt på venteliste for lungetransplantasjon. Lungekirurg ved Rikshospitalet Arnt E. Fiane orienterer.
1: En lungetransplantasjon er en stor påvirkning både fysisk og psykisk på de lungetransplanterte. Og heldigvis så vil det vanligvis gå bra.
2: Kongehuset opplyser at neste helseoppdatering vil komme etter transplantasjonen. I den påfølgende rehabiliteringen og opptreningen vil det komme meldinger når det er hensiktsmessig. Og så snart kronprinsessen er utskrevet vil i utgangspunkt ikke komme flere oppdateringer.
3: I dag er våre tanker med kronprinsessen Mette-Marit, med kungafamilien og med hele det norske folket i denne svåre stunden. Sverige og Norge står varandra väldigt nära. Vi hoppas att operationen går bra när det blir dags. Hela den svenska regeringen önskar god bättring till kronprinsessan.
0: Det sa Sveriges statsminister Ulf Kristersson och reporter var Kristoffer Sandøy. Flera amerikanska delstater, bland dem New York och Kalifornien, förberedde söksmål för att stanse Paramount Skydances planlagda uppköp av Warner Bros. Det opplyser kilder til Reuters. Aksjene i begge selskapene falt kraftig etter nyheten. Avtalen er verdt over 1000 milliarder kroner og vil samle to av USAs eldste filmstudioer. Kritikere frykter for mediemangfoldet og tap av arbeidsplasser. Hvis oppkjøpet går gjennom, vil kjøperen David Ellison kontrollere både nyhetskanalene CNN og CBS. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: NRK P2

0: am what I am. That means a whole lot.
1: Myten sier at Miles Davis ikke klarte å holde følge med det heseblesende bebop-tempoet, og måtte derfor skape sin helt egen sjanger. Han kalte det en forbannelse, det at han måtte fornye seg hele tiden, Miles Davis. Ikke likte han ordet jazz heller, han spilte bare musikk, mente han. Båser og merkelapper, det var ingenting for Miles. Og det var kanskje derfor han tvang jazzen over i helt distinkte nye retninger flere ganger. Dette er historien om den første gangen. Miles Davis 18 år og har forlatt hjemmet i Midtvesten i USA for The Big Apple, New York City. Han har fått plass på det prestigetunge musikkskolen Juilliard, men han brukte hele den første uken på å finne noen på 52. gate. Du hører andre episode i serien Miles Davis bak mytene. Jeg heter Tine Skolmen, og du hører hele serien når du vil i appen NRK Radio. Den første bandlederen som ga unge Miles Davis en sjanse var Billy Eckstein.

0: Billy Eckstein med Miles Davis som en av trompeterne på dette opptaket fra 1947. Men vi altså nå på 52. gate I New York, der musikklivet blomstrer på denne tiden. Johan Hauknes, jazzviter. Miles Davis gikk altså rundt I gatene I New York for å lete etter sine idoler. Hvordan gikk det?
1: Det gikk veldig bra, må man si. Den første som dro han med seg ut, det var Dizzy Gillespie, hans store trompetidol på den tiden. 18 år gammel, drømte hadde hørt beboppen, den nye musikken som hadde vokst fram I løpet av de siste årene. Dette var hans musikk. Dette ville han spille. Og ble da hengende med også Charlie Parker. Det hadde noen uheldige konsekvenser også, med at han ble introdusert for et litt utesvevende og kjemikaliebrukende miljø.
0: Pen måte å si det på.
1: Og det hadde også sine konsekvenser for hans videre karriereutvikling, men det kommer senere fram. Og,
0: Hvordan var dette møtet med Parker og Gillespie for Miles Davis?
1: Han ble jo raskt en del av Charlie Parkers faste band. Og var jo med på flere plateinnspillinger med Charlie Parker på denne tida. Han var jo ansett for å være en av de helt nye, store stemmene, og ble jo løftet fram av da de sentrale kreative drivkreftene av den nye beboppen.
0: Men Johan Hauknes, kan du da forklare oss hva bebop for noe da?
1: Bebop en reaksjon, en intern musikerreaksjon på det som en jazzhistoriker har kalt verdens første milliarddollar underholdningsindustri, swingindustrien I USA. Dette var musikere møttes I 40-41, var ute etter å jamme sammen, utforske nye. På dette tidspunktet så hadde de kommet så langt, husk det, ingen av disse her hadde noen profesjonell utdannelse som musikere. De lærte på gata, de lærte av hverandre. Dette var, du spilte med en mester, og så var du lærling, og så var du svenn, og så ble du mester selv etter en stund. Og de drømte om å, de hadde kommet så langt, at de hadde fått begynt å skjønne hva harmonilære var for noe. Akkordteorier, sammensetninger. De begynte å finne, undersøke nye muligheter å spille på. Fant på masse rart som de lærte blant annet av den komponerte musikken. Det jo en historie om Charlie Parker som sitter på bussen og leser partiturer til Edgar Varese, for eksempel. Flere av de var ekstremt begeistret for musikken til Igor Stravinsky.
0: De store klassiske komponistene.
1: Ja. Mm. Og dette var jo musikken som de brukte som et utgangspunkt. Mm. Så musikken ble harmonisk mer komplisert, men det som var det viktige for dem, det var jakten på en frihet til å kunne spille rytmisk og melodisk på nye måter. Så det var egentlig ikke en jakt på kompleksiteten for kompleksitetens egen skyld. Det var framføringa som var det essensielle. Og det det som skjer med beboppen, og bebop, skal vi kalle det revolusjonen, det at jazzen skifter karakter fra å være, som det var I svingindustriens dager, primært en underholdnings- og dansemusikk, til å bli en lyttemusikk.
0: Men Johan Hauknes, vil du si at beboppen var intellektuell musikk?
1: Ja og nei. Den var begge deler. Det harmoniske grunnlaget for den var komplekst, og det var ikke mange som skjønte det. Men på den andre side så var det en ikke intellektuell, for det var musikk å lytte til, det var musikk å oppleve. Så det var en musikk å forholde seg til som var på en annen måte enn både den klassiske musikken, men også den tidligere jazzen. Så det var begge deler. Jeg har lyst til å sitere noe som har vært skrevet som veldig godt om, om akkurat dette her. Og den som har skrevet det ingen ringere enn den amerikanske forfatteren Ralph Ellison, afroamerikaner, med en av de store, store amerikanske forfatterne og essayistene. De formulerte akkordprogresjoner, akkordrekker og det han kalte gjemselbaserte melodiske metoder. De lekte med melodiene, og det var det, utgangspunktet var å underholde publikum, og underholde hverandre, samtidig som de skulle, ja, jeg vil karakterisere det som leike sammen på scenen. Det var det som var tilnærmingen. Og så gikk det et heseblesende tempo. Altså hvis du hører på opptak med Charlie Parker og prøver å telle 16-dels toner som han spiller i disse soliene sine, altså du mister, du bare blir svimmel. Du må bare gi det opp. Så det ja, det var intellektuelt. Nei, det var ikke intellektuell musikk. Det var musikk å oppleve.
0: Vi har snakket mye om bebop nå. Vi må høre et musikkeksempel, rett og slett et kroneksempel på bebopen, Ornithology.

0: Vi hørte Onatology her med Charlie Parker Septett. Vi midt nå I den andre episoden I serien Miles Davis bak mytene. Johan Auknes, jazzviter, hva slags musikk var det egentlig de spilte på klubbene I denne 52. gate som vi hørte litt om I sted?
1: Etter hvert så ble det beboppen som kom ned. Beboppen ble utviklet oppe I Harlem på Manhattan. På 52. gate så hadde det da vært gjennom hele 30-tallet og inn på 40-tallet svingmusikk og dansmusikk. Det som ble jazzklubbene der var nattklubber, rett og slett. Og så trakk denne musikken ned og kom til å dominere og skape 50-tallets 52. gate, og da var det bop-basert musikk. Først som bebop, etter hvert med andre stilretninger som tok bop-idealet videre.
0: Men hvordan var samarbeidet da mellom Miles Davis og Charlie Parker?
1: Som jeg sa, Miles var jo da en del av Charlie Parkers mer eller mindre faste band, og spilte mye med han. Han begynte også å spille med, for seg selv, men han hadde ikke noe eget band. Forløpig så var han, skal vi kalle det, Sven I sånn håndverkertradisjon. Han var kommet opp, han hadde gjort svennestykket, men han var ikke enda blitt mester. Han var 18 da han kom til New York, men ikke sant, musikere den gangen, du brøyte igjennom når du var 20-21.
0: Ja.
1: Altså, holdningen var jo, bare for å illustrere det der, holdningen var jo at hvis du hadde fylt 30 og ikke hadde brutt igjennom, da var du lost.
0: Ikke sant. Det vi lost for oss alle.
1: Ja, og derfor så er Coltrane et godt eksempel, for han fikk sitt store gjennombrudd etter 30.
0: Johan Auknes, vi har sittet og snakket nå, men nå har vi også fått inn en ny gjest. Det rett og slett musikkjournalist og mangeårig jazzmedarbeider her I NRK, Anniken Sunde.
2: Takk, ja.
0: For vi skal høre et nytt musikkeksempel, for vi skal nå til A Night in Tunisia. Charlie Parker var kanskje ikke en sånn veldig enkel mann å spille med, eller?
2: Altså, Miles elsket jo Charlie Parker, han så jo på han som sin store idol hele tiden og lært masse av å spille med han, men sånn på det organisatoriske planet så var det jo ikke lett.
0: La oss høre litt på A Night in Tunisia.

0: Her stopper vi lite grann. For jeg lurer på, hva gjør da altså saksofonisten, bandlederen, en av de virkelig, virkelig store stjernene på 40-tallet, Charlie Parker, hva gjorde han her, Anniken Sunde?
1: Ja, det her var jo det som kalles The Famous Alto Break, og han spilte jo altså da som en aldri har gjort før, og som han sa etterpå, som han aldri trodde han kom til å klare igjen, det er jo så fort, og det er 16-deler, og ja, som fara gårde. Og jeg synes jo også det illustrerer noe av hans storhet, da. Og det er jo ikke rart at Miles Davis var en stor beundrer av Charlie Parker sitt spill. Kan vi også ta med at det der imponerende brife-greiene som Parker gjorde her, det var en del av jam-kulturen også på den tida. De spilte sammen, og så kunne komme opp folk som kunne ta en låt, spille en solo, og hvis du da ikke var bra nok, hvis de syntes at det her ikke holdt mål, så var det på huet og revet ut, altså.
0: Et elektroneksempel da i beboppen, dette her da. Vi snakker jo om bebop.
2: Ja. Det er akkurat det du sier. Jeg vil bare legge til en ting, og det for å understreke den jam-kulturen. Ornithology er en såkalt kontrafakt, det vil si den er et skrevet over et velkjent akkordskjema som alle musikerne kan. I dette tilfellet så er det låta How High the Moon, som var en standard populær låt som alle kunne. Og det vil si at du bare legger en ny melodi på den over den samme akkordrekka, og da kan alle i bandet spille den. Og spille solo over den. Du trenger ikke å kjenne det nye temaet.
0: Skjønner.
2: På samme måte. Og det er det jeg gjorde, som da gjorde at du kunne gå på scenen egentlig nesten uten å ha øvd, og bare spille sammen, leike sammen.
1: Ja, det var jo en forutsetning at alle hadde det der standardrepertoaret inne, og da kunne du gå på, hvis du var heldig da, og få lov å spille med bandet. Ja.
0: Men Anniken Sunde, det er ikke noe hemmelighet at det var veldig mye rus i jazzmiljøet den gangen. Men Miles Davis da, hvor stilte han seg til rusen?
1: Nei, han forteller jo i selvbiografien sin om hvordan det var å komme til det her miljøet med masse dop overalt. Og det var nok kanskje litt av et sjokk for Miles Davis. Han var jo en skikkelig gutt. Han var 18 år, og da var han allerede sammen med sin Irene, og de har fått en datter til og med. Så småbarnsfaren Miles Davis der, altså. Så han var vel som regel den som var den ansvarlige bandet som tok vare på de andre. Han passet på at de kom seg på spillejobb, fikk hyra etter hvert, og ja.
0: Han så hvor ødeleggende det kunne
1: han
0: være.
1: Han så hvor ødeleggende det kunne være, så han etter hvert så kom jo han også inn i heroinavhengighet, men ikke i starten når han begynte.
0: Ja, for vi kan jo spole litt tilbake da, Anniken, hvordan var egentlig barndommen til Miles Davis?
1: Ja, Miles Davis, det er jo en ganske rik familie han kommer fra, så faren var tannlege, de bodde på en gård, de hadde hushjelp, og de hadde kokk, og de hadde hester, så det er riktig så idyllisk der da, med far til Miles som var tannlege, etter hvert så ble han politiker, men selv den svarte overklassen i USA på den tida var jo ikke beskyttet mot den systemiske rasismen som foregikk. Og det var mye sinne også hos faren til Miles Davis, og det lot han dessverre ofte gå utover kona og familien, og det sies da at Miles Davis, når kranglinga i huset ble for ille, så tok han med seg trompeten, gikk ut i et lite skogholt bak denne gården, da. Og der hørte han på fuglesangen, naturlydene som var der, og satt og improviserte med trompeten med litt sånn, prøvde å etterligne fuglesang og spille sammen med dem.
0: Der er det mange store kunstnere som skylder på en dårlig barndom. Nettopp det at den måtte finne sitt eget lille rom, og da gikk han ut i skogen. Mm. Så bra. Det var jo litt av en klassereise da, den godeste Miles Davis gjorde. Altså, han gikk jo da på den prestisjefylte musikkskolen, en av de store fremdeles, Juilliard, og ikke på en måte ned i rennestein. Men hvordan gikk det?
1: Ja, han gjorde det. Altså, han sa jo det at fra han var 12 år, så var det musikken som var livet. Og han spilte i korps sånn etter hvert, og etter hvert så ble han jo også, fikk sitt eget band som 16-åring, så da dro han rundt på spillejobba i helgen. Egentlig så hadde Miles Davis bestemt seg for å bli lege. Han så urettferdigheten, det var en liten gutt i nabolaget som døde etter å ha fått dårlig behandling, og da tenkte han at det her hadde aldri skjedd i de hvite, rike nabolagene, og da hadde Miles Davis lyst til å bli lege for å gjøre noe med det her urettferdigheten her. Men så tok jo musikken han, og det var vel sånn halvgreit for familien, men faren sa at hvis du skal bli musiker, så skal du i hvert fall ha en skikkelig utdannelse. Så da ble han sendt altså, til denne prestisjeskolen Juilliard, som vi kjenner til. Og der fikk han mye ut av det, for han studerte jo musikkteori da, og de store klassiske vestlige kunstmusikkomponistene. Han satt på biblioteket og kikket på partiturene til Alban Berg, og Stravinsky og alt, og han øvde på klassisk trompetspill og spilte også i symfoniorkestret på skolen, så han hadde den der klassiske bakgrunnen, men samtidig så var det jo ikke den musikken han ville spille, det var jo ikke hans musikk som ble undervist i på Juilliard, så etter hvert så sluttet han på det og fikk resten av sin utdannelse hos Charlie Parker og Dizzy Gillespie i nattklubben.
0: I dag så snakkes det jo ofte om hvordan liksom Miles Davis flere ganger sendte musikken i ulike retninger og skapte noe nytt, som dette her.

0: Publicity her fra albumet Birth of the Cool, det banebrytende albumet til Miles Davis, spilt inn I 1949 og 50, gitt ut noen år senere. Jeg heter Tine Skolmen, og du hører hele denne serien Miles Davis bak mytene når du vil I NRK Radio. Jeg har her Anniken Sunde og Johan Hauknes. Hva var det som var så spesielt med dette vi hørte her, Johan?
1: Det to ting, eller tre ting, som jeg vil framheve. Det ene I forhold til den samtidige beboppen som skjer på 52. gate og andre steder I rundt omkring I New York og I USA på østkysten tempo satt ned de harmoniske strukturene helt annerledes og mer systematisert I arrangementene det ikke tut og kjør arrangementer men det konstruerte lydlandskap. Og det tredje tingen sammensetning av instrumenter. Dere hørte her I dette opptaket tuba, horn, valthorn som vi kaller det, French horn som det da heter på engelsk, og utradisjonelle jazzinstrumenter på den tida. Og det liksom de sentrale aspektene ved Birth of the Cool-bandet. Sound, harmonikk og tempo.
2: Og så det jo sånn at det her jo musikk som kan nynnes til I motsetning til beboppen, så det var vel også en sånn reaksjon på at her må vi ned.
1: Og, det var det, det var det.
0: Men stemme, ja, det ligger jo I titlen også, Boplicity, altså en litt sånn forenkling av... Ja. Boppen. Men stemmer det da som noen påstår at Miles ikke klarte å holde følge med det heseblesende tempo I beboppen og derfor bestemte seg da for å kjøle ned farta?
2: Ja, så spør du meg, så jeg tror ikke det var for at han ikke klarte, for han har jo spilt både fort og høyt, men det var vel mer en reaksjon på at nå har vi nådd toppen her, nå må vi videre.
1: Min holdning primært det et estetisk valg. På denne tida I New York så hadde beboppen på sett og vis som var en vill oppblomstring av et stilistisk uttrykk, hadde på mange måter tømt seg. Det begynte å gå litt, kanskje litt mer eller mindre rutine I uttrykket. Og man var på jakt etter noe nytt, nye måter å gjøre det på. Det var også blitt en høyere grad av profesjonalisering blant de utøvende musikerne I forhold til harmonilære, hørelære, alle disse klassiske fagene som man ellers ville ha lært I en formalisert musikkutdanning.
2: Skjønner.
1: Men som de måtte bare plukke opp på gata. Og da det ut av samtaler I et nettverk av unge musikere hjemme hos en da mye eldre, han var 33 år, person som blir sentral I Miles utvikling senere, nemlig kanadisk-amerikanske Ian Ernest Gilmore Evans.
0: Bedre kjent som Gil Evans.
1: Evans.
0: Såpass viktig at vi faktisk har en nesten hvit... Om ikke en hel episode, så kommer det nå videre I serien vår med hele tett samarbeide med Sketches of Spain og Porgy and Bess, godeste Gil Evans. Men når og hvor ble den kuliassen til da?
1: Den vokste fram I denne leiligheten som Gil Evans hadde på Manhattan, som ble et sånt treffsted etter at nattklubbene hadde stengt og musikerne hadde spilt seg ferdig. Så møttes der John Lewis, Gil Evans, en hel haug av sentrale, senere helt sentrale jazzmusikere, og Miles Davis var en av dem, og diskuterte musikkteori, de satt med komplekse samtidsmusikalske partiturer, de diskuterte harmonier, og de diskuterte alt mulig annet, men det var alltid I stor grad fokusert på musikk og utøvelse av musikk og mulighetene som det ga til å skape ny musikk. Ut av det vokste det et øvingsband med flere av deltakerne I disse samtalene som ble satt sammen, som skulle prøve ut alle de variantene som de kastet opp I lufta. Og det vi hørte med Boplicity var da et av resultatene av de samtalene.
0: Ja, for denne Birth of the Cool kom jo noen år etter, altså den blir da gitt ut først, og vi kommer jo litt ut på 50-tallet. Hvorfor ventet de med å gi ut dette? For det ble jo spilt inn allerede i 49-50.
1: Som jeg sa, dette var ikke et primært et formelt band. Dette var et verksted for å forsøke ut ny musikk, og de fikk noen spillejobber på Royal Roost høsten 48, våren 49, og de gjorde disse opptakene, som da ble liggende til 1954, før de ble utgitt første gangen på en 10-tommer, noen av dem. Senere så kom det da også mer. Men det var ikke beregnet primært på å gis ut, det var et verksted.
0: Tenk om det ikke hadde kommet ut. Musikkhistorien sett annerledes ut. Men hvordan er det å tenke på at han kun var liksom i 20-årene på denne tiden her?
2: Ja, det er jo helt fascinerende å se hvor ung de var. Det var jo både Parker og Dizzy Gillespie og alle de spilte med. De var unge i 20-årene, og de var tungt inne i rusmiljøet. Og allikevel skapte de denne musikken som lever.
1: Det var jo, altså, som jeg sa, dette er håndverksbasert tradisjon. Du lærer av en mester, du blir svenn, du blir mester. Det var jo ikke, selvfølgelig ikke noe sånn der formaliserte håndverksbrev i dette her, men det var på mange måter på samme måten.
0: Du snakket om svennestykket til Miles Davis, Johan Hauknes, da han var i New York, 18 år gammel, for dagens unge musikere så ser det nok så annerledes ut. Altså det er opplæring på kulturskoler og musikkutdanning på høyt nivå. Og kollega Anniken Sunde, hun møtte trompeteren Tuva Olsson, som har gått på jazzlinja på NTNU i Trondheim. Og hun har et, sier selv hvertfall, et nært og innelig forhold til Miles Davis og hans musikk.
3: Han har jo vært igjennom så mye, så det å liksom studere Miles er å studere jazzhistorien. På en måte. Så det er veldig vanskelig å skulle si noe om, ja, om Miles som musiker helt konkret, for du kan høre på ett album og så kan du høre på et annet, og så er det bare to forskjellige verdener. Og det jeg liksom synes er sinnssykt kult med Miles, som ikke bare handler om at han på en måte aldri hviler på en måte i et musikalsk uttrykk, han skal alltid videre, selv om han har hatt suksess med Kind of Blue for eksempel, så er det, men da, nå skal jeg gjøre noe helt annet. Selv om plateselskapet vil at du skal lage noe av det samme, så er det bare nei, skal ikke hvile, skal alltid ha sånn konstant søken. Og det var jo ikke bare liksom med noter og musikk, men også med de han spilte med. Så han ja, tok jo inn masse unge folk. Liksom jeg tror, jeg husker ikke hvem det var, men det liksom, han tok jo inn 17-åringer i bandet sitt, liksom. Og ja, jeg har jo også noen litt eldre venner i jazzmiljøet i Norge i dag, som også er litt på den tingen, da, at man er litt redd for å gro fast. Man vil alltid ha med seg nye impulser. Ikke bare i de musikken man skriver, men også hvem man spiller med, da. Og det synes jeg også er veldig, ja, veldig kult, at han har en sånn utvikling. Og det jeg tenkte på, det er sånn, han gjør jo alltid sitt eget navn, men særlig liksom når han spiller med Wayne Shorter og sånn, så er det jo ofte han som har skrevet musikken, og så heter det bare ja, Miles Davis Quintet. Men sånn sett tenker jeg jo måtte egentlig at han også fungerte som en veldig sånn bra kurator da, musikalsk, at det var litt sånn, ja, kanskje litt sånn work smarter, not harder. At han liksom visste at, ok, men for å få det her uttrykket som jeg er på søken etter, for å komme nærmere det her, så må jeg sette sammen disse menneskene, og så må vi liksom, ja, koke et eller annet sammen, og så blir det sånn her da, med de ingrediensene man putter inn. Så det er også noe jeg har, ja, tenkt mye på da, hvem man velger. Og så som trompetist da, så synes jeg at han høres på en måte alltid ut som seg selv, liksom fra starten med Charlie Parker, da han liksom var 20 år, til han står, holdt på å si, halvdev på scenen med ryggen til publikum, så kan man liksom høre at det er samme person da. Så selv om han har hatt en sånn helt sinnssyk utvikling, så er han liksom, ja, har liksom kjernen av seg, ja, beholdt kjernen av sitt eget spill da, som er veldig, veldig, veldig fint.
2: Du som spiller trompet, så kan du si liksom, hva er det som gjør at du hører at det er han med tonen, hva er det han gjør?
3: Han spiller nesten uten vibrato. Jeg synes at, eller jeg har tenkt mye over det. Jeg var i studio med et band i fjor, og så skulle Anna Uland på synt, hun skulle spille noen greier, og så synes vi alle at det var så utrolig ubehagelig, den lyden hun lagde, og da kom vi frem til at det er fordi at øre liker at det er litt variasjoner. En helt statisk lyd er kjempeubehagelig, og jeg synes at Miles er litt ubehagelig å høre på. Og i hvert fall som trompetist, eller når jeg har lest noen intervjuer og sett på litt dokumentarer om han, og han var jo veldig opptatt av at han skulle treffe midt i kjernen. Og som trompetist så kan jeg på en måte kjenne det på kroppen når man treffer midt i kjernen. Det er ikke noe over, det er ikke noe under. Du klarer på en måte å blåse luften rett gjennom instrumentet, og så finner du en sånn frekvens som bare liksom skjærer seg litt inn i hodet, inn i margen. Og det har Miles. Og han spiller, eller selvfølgelig spiller han jo med vibrato av og til, men tonen hans er så veldig insisterende. Ja, jeg tror han har kanskje forandret litt synet på hva jeg synes er vakkert, at det kan være skikkelig ubehagelig og veldig sårt. Men ja, sinnssykt sånn rått og upolert og fint.
2: Ja. Hva har Miles Davis betydd for musikkhistorien?
3: Altså, han er jo musikkhistorien. Han var jo en veldig, nå er han en veldig kjent skikkelse, og jeg tror at det har vært veldig viktig, ikke bare for musikken, men også med tanke på, kulturelt, for han var jo en veldig kjip mann, har jeg forstått det sånn. Jeg tror jeg i hvert fall har lest biografien hans, jeg tror de ordene han bruker mest er bitch og motherfucker. Og han var jo konebanker og hele pakka. Men jeg tror han kom jo fra en ganske sånn velstående afroamerikansk familie, og jeg tror at da han flytta hjemmefra så fikk han et ganske stort sjokk over hvor fæl verden var mot sånne som han, og at han rett og slett gikk gjennom livet og var veldig sint og trist. Og det tenker jeg jo at man må forstå da.
2: Og det du sier om den oppveksten og det han opplevde som svart mann i Amerika på den tiden, kan vi høre det i musikken, det raseriet og det sårheten?
3: Ja, jeg tenker jo det, når jeg hører på spillet hans. Jeg synes jo bare at du kan isolere en tone, to sekunder liksom, og så kan du på en måte kjenne det. Det er litt som en baby som skriker på en måte. Det har litt samme effekt å høre det Harmon-spillet hans, og høre stemmen til en baby som er frustrert da. Så det vil jeg absolutt si.
2: Det går rett til hjertet liksom.
3: Ja, rett, ja, når jeg holder på å si nesten rett gjennom. Det føles jo av og til ut som at man blir skjært opp med en kniv når man hører på han.
0: Ja, tonen til Miles Davis finnes det mange beskrivelser av. Her hørte du trompeter Tuva Olsson.

0: som da som bebopen, basert på harmonisk kompleksitet, men tempo satt ned, det mye mer blues-influens på musikken, og den mye lettere å lytte til, og den var en stor suksess i klubbene rundt omkring på Østkysten.
1: La oss høre litt på Walkin'.

0: album med Miles Davis som var en av hans mange vendepunkter 1954.
1: I Trondheim så var det jo faktisk en egen walking-festival, walking-festivalen, hvor de spilte den her innspillingen. Alle satt ned og lyttet til den, og så var det jam etterpå. Det var en festival som var i Trondheim på 80-tallet, 80-90-tallet, så vet jeg. Nei, jeg husker ikke helt når det var. Men det var i hvert fall en festival.
0: Det er jo veldig
1: egen walking-festival.
0: Var du der noen gang, Anniken Sunde?
1: Jeg var der.
0: Ja.
1: Jeg var vel egentlig ikke gammel nok til å komme inn, men jeg fikk være med her likevel.
0: Du er tillit. Mm. Men vi skal egentlig avslutte med et vendepunkt til, for vi går liksom 4 år frem og til 1958. Da snakker vi Milestones. Det er vel også en som kan bare en sang som kan eller en låt som kan puttes inn i en av alle disse små vendepunktene hans, kanskje, jeg vet ikke.
2: Det kan den definitivt. På dette tidspunktet så hadde jo Miles fått etablert det som da i litteraturen er kjent som hans første store kvintett. Og hadde hatt det som sitt eget band nå i 3 år. 2,5 år på dette tidspunktet. Og nå spiller han for første gang en modal komposisjon, som man da kaller

0: Milestones. Eller Milestones. Som da også blir titellåta på albumet som da kommer ut I 1958. Og det går tilbake til de samtalene som skjedde I leiligheten til Gil Evans I 46, 47 og 48 og diskusjoner som de hadde der. Så det her blir, her kommer for å si det på den måten I Miles-litteraturen, Miles-katalogen, så kommer modaljassen opp til overflaten og snart så skal den overta hele landskapet I katalogen hans for flere år fremover.
1: Mangeårig jazzmedarbeider I NRK, Anniken Sunde, jazzviter Johan Hauknes. Tusen takk.

Milestones fra albumet med samme navn fra 1958, spilt inn med Miles Davis første, hva skal vi si, store kvintett, som det ble kalt, fordi den ble utvidet med flere musikere. Men et par år før denne så skiftet Miles Davis plateselskap og kom ut med albumet Round About Midnight. Navnet er hentet fra sangen Round Midnight av Thelonious Monk, og musikkanmeldere har siden karakterisert Round About Midnight som et landemerke innen hardbop og et av tidenes beste jazzalbum.

0: har hørt andre del I serien Miles bak mytene, og har vi nå fått svar på spørsmålet som vi stilte I starten av programmet? Miles Davis han kunne spille fort han, hvis han ville, men han ønsket å skape sin egen stil og stemme uten de stramme rammene I bebop-komposisjonene.
1: If you go to Africa, you see somebody my color, what would you expect to hear if they play some music?
2: Drums.
1: Drums. But I know you want me to say that. So I'll say it. Yes, I love drums.
0: Og I neste del så skal vi bli bedre kjent med Gil Evans og det utrolige samarbeidet deres med plater som Porgy & Bess og Sketches of Spain. Men vi skal også til den dystre delen av historien, for myten sier at det var rasismen som dro Miles Davis mot heroin. For han fikk gjentatte ganger kjenne på kroppen hva det innebar å være en svart mann I et rasedelt USA.

Og hvorfor det å plassere en svart kvinne på platecoveret ble for mye å svelge for plateselskapet, som Francis Taylor på Someday When My Prince Will Come? Ja. Jeg heter Tine Skolmen, produsent for denne serien Nina Kammersten, redaksjonell leder Ragnhild Weire og redaktør Ingrid Nordstrand. Og du hører hele serien når du vil i appen NRK Radio.

0: am what I am. That means a whole lot.
1: Her NRK Nyheter klokken 7. Den iranske revolusjonsgarden truer på nytt med å nok en gang stenge Hormuzstredet helt for eksport av olje og gass, det skriver Reuters. Iran sier USA må ta ansvaret for konsekvensene dersom amerikanske styrker fortsetter det Iran kaller bølleopptreden i regionen. Uttalelsen kommer etter gjensidig angrep mellom det iranske og amerikanske militæret i natt. Russisk forsvar skal ha skutt ned 25 droner i regionen rundt St. Petersburg i natt. Det opplyser regionens guvernør Alexander Drostenko på meldingstjenesten Telegram. Droneangrepet skjedde samtidig som russiske myndigheter arrangerer et stort økonomisk forum i byen. På den okkuperte Vestbredden ble en 7 måneder gammel palestinsk gutt og 3 av familiemedlemmene hans drept av israelske soldater som skjøt mot bilen deres sør for Hebron i går. Det opplyser det palestinske helsedepartementet ifølge den israelske avisen Haaretz. Den israelske hæren har foreløpig ikke kommentert hendelsen. Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget ble avsluttet tidlig natt og gjenopptas på dagtid etter det NRK erfarer. Det Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG som utgjør budsjettflertallet og som forhandler. Kronprinsesse Mette Marit venter nå på å få lungetransplantasjon. I går ble det kjent at hun er satt på venteliste etter at lungefibrosen har forverret seg. Stein Tyrdal har hatt samme lungesykdom og fått nye lunger. Han sier han vil gi henne det samme rådet som han ville gitt en toppidrettsutøver.
2: Hold fokus, opprettholde håpet og ha fokus på at det kommer til å skje. Du får nye lunger, og da er det jobben din å bli så bra som mulig etterpå. Det er håpet som man må pleie på alle mulige måter. Og det som jeg fikk råd om, har man i stand til å drive med styrketrening, så gjør det.
1: En dommer avgjorde i går at Perus venstreorienterte presidentkandidat Roberto Sanchez må stille for retten for angivelig å ha gitt uriktige opplysninger om finansieringen av partiet sitt mellom 2018 og 2020. Det melder nyhetsbyrået AFP. Sanchez møter den høyreorienterte kandidaten Keiko Fujimori i andre valgomgang av presidentvalget på søndag. Fellesforbundet og mediebedriftenes landsforening ble i natt enige på overtid i meklingen om avisbudavtalen. Dermed blir det ingen streik, og alle skal få sine aviser som planlagt. Økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger er kommet på plass, opplyser Fellesforbundet. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
3: Dette er Studio 2 med det beste fra uka som gikk.
4: Full forvirring om våpenhvile i Midtøsten har vi hørt i nyhetene i det siste. Det gjelder også for Gaza, der befolkningen og ikke minst barn har levd med ekstrem dødsangst i over 2 år. Det kommer rapporter fra spesialister og helsepersonell om at barn i økende grad mister evnen til å snakke, som følge av lang tid med ekstreme traume. Og Katrin Glatz-Brubakk, du er barnepsykolog og har skrevet bok og dagbok fra Gaza, der du har vært flere ganger, blant annet som feltarbeider for Leger uten grenser. Og barna på Gaza har blitt stille, sluttet å snakke mange. Hva ligger egentlig i dette?
5: Ja, som du sier, så er det jo dette barn som har vært sterkt traumatisert. De har sett venner eller familie eller kjente dø. De er redde for å dø selv. Og når barn blir så sterkt traumatisert, så kan de, reaksjonene deres litt sånn deles i 2 grove kategorier. Det er den ekstreme uroa, hvor de kan bli irritabel, eller de har mye mareritt, eller de kan til og med skade seg selv på grunn av indre uro. Og dem er jo litt lett å oppdage. Men nå når bombene har lagt seg litt, det er litt færre av dem, og det er litt roligere, så begynner man også å oppdage disse helt apatiske barna, som er liksom den andre måten å reagere på. Og det er litt som om, fordi nervesystemet har gått på høygang så veldig, veldig lenge, så det en slags overbelastning som gjør at nærmest en sikring ryk, som fører til at den blir helt apatisk. Veldig mange slutter å snakke, noen slutter nesten å spise, de slutter å leke, de slutter å forholde seg til verden i sånt forsøk da, på å beskytte seg selv.
4: Og altså, hva har de opplevd? Kan du se litt mer om hva disse barna har opplevd som fører til at de møste evnen til å snakke?
5: Altså det å leve på Gaza for barn i dag er jo et kontinuerlig mareritt eller skrekkkammer. De har dronene som henger over dem som kontinuerlig minner om at de er i livsfare, for en del av disse dronene har også automatvåpen på seg. De hører bombene i bakgrunnen, de har ofte vært vitne til at mennesker de er glad i har blitt drept. De har kjent lukta av blod etter et bombeangrep som liksom er spruta utover gata. Noen barn har vært med på å samle inn kroppsdeler. Altså det er helt ekstreme opplevelser som selvfølgelig ingen barn skal oppleve, og dette har pågått i 2,5 år, sånn at det er en belastning som barn rett og slett ikke tåler uten å få disse alvorlige skadene da.
4: Og akkurat dette med den responsen, ufrivillige responsen som du har sagt, at det er at de slutter å snakke, gjelder det barn i alle aldre, eller er det noen spesifikke aldre det gjelder?
5: Jeg har sett dette hos barn i alle aldre. Dette er jo noen ting vi ikke bare har sett på Gaza, det har jeg også sett når jeg for eksempel har jobbet i flyktningeleiren Moria i Hellas med barn som har ekstreme krigserfaringer. Og det kan utvikle seg til det vi kaller resignation syndrome, som er altså rett og slett en total tilbaketrekning, hvor de slutter å være i kontakt med andre, noen blir nærmest helt komatøs og puster bare, må få mat intravenøst. Og de ligger ofte i denne, eller er i denne tilstanden til de får hjelp til å komme ut av det på en eller annen måte, ofte ved at de, eller aller helst, ved at de blir tatt ut av situasjonen og kan være trygg igjen. Men det er jo dessverre ikke mulig å tilby i Gaza.
4: Vet vi hva omfanget er her, hvor mange barn dette gjelder?
5: Vet du, det er veldig vanskelig å si, fordi at det å drive med systematisk datainnsamling når hele helsevesenet står i knestående er for det første veldig vanskelig. Og så er jo dette barn som ofte blir sittende i teltene sine, sittende og stirre tomt ut i lufta, og ikke... Altså når det ikke finnes et behandlingstilbud eller en bevissthet rundt hva dette gjelder, så er det jo også mange som ikke ber om hjelp. Så jeg tror at omfanget av dette vil vi, altså det totale omfanget av dette, vil vi først se når det virkelig er mulig å bygge opp helsevesenet igjen og litt systematisk kartlegge. Men at det er mange, det vet vi dessverre at det er.
4: Ja, og du har møtt mange av disse selv. Du har jo vært som feltarbeider, som barnepsykolog i Gaza i flere omganger tidligere, sist i februar 2025, og før da så var det i 2024. Hvordan møter du disse barna for å få dem til å snakke igjen?
5: Ja, det er ikke en helt enkel oppgave. Altså, dette er barn som har den der kroppslige og psykiske alarmberedskapen på høygir, så de er redde for absolutt alt. Sånn at vi må jo passe på å prøve å liksom lokke dem litt tilbake i livet, men på en sånn måte at det ikke blir for skummelt. Så det handler om å passe på å ikke gå for nære, det handler om å passe veldig på hvordan man bruker stemmen, at man ikke tar på dem uten forvarsel sånn at de skvetter, men samtidig hele tiden tilby noen sånne små lommer av trygghet, eller at de kan begynne å tenke at kanskje ikke hele verden er skummel hele tiden. Jeg hadde en sånn femåring som jeg jobbet mye med sammen med en helt fantastisk palestinsk kollega. Han hadde vært vitne til at faren ble drept i et bombeangrep, og i det samme angrepet så mistet han selv et bein og ble alvorlig skadet. Og da vi liksom oppdaget lille Adam her, så sov han 20 timer i døgnet. Han spiste marginalt. Han snakket ikke med noen, bortsett fra noen få ord med sin mor. Og han insisterte på at døra skulle være stengt. Han ville ikke forholde seg til noen, og han ville i hvert fall ikke at vi skulle komme inn i rommet. Men ved å hele tiden tilby kontakt, snakke litt med mor, prøve å være så forsiktige vi kunne, men samtidig tilby dette trygge rommet da. Så det tar vel en drøy ukes tid eller noe sånt, for vi har vært innom rommet hans mange ganger hver dag. Så vinken liksom morer seg til seg, og så sier han, få bort hun dama, jeg liker ikke hun. Og så, jo egentlig en avvisning, men som for meg var et veldig, veldig gyllent øyeblikk, for det betød at han ikke lenger var helt likegyldig til det som skjedde der ute, men han begynte å forholde seg til verden rundt. Og med litt tegning, med vi lagde en liten basketballkurv av en sånn medisinsk strømpe, ved å liksom tilby han nettopp litt sånn gode øyeblikk, så sakte men sikkert så klarte han å forholde seg til verden igjen, og ble den gutten han skulle være, nemlig å leke med andre, smile, være nysgjerrig på livet.
4: Og da lurer jeg på, i den jobben din, der du, det er veldig masse inntrykk helt sikkert, hvordan føles det å få et sånt gjennombrudd?
5: Åh, det er ingenting som er så fint som akkurat det. Fordi at, altså, når man jobber i en kontekst som Gaza, så er det jo fryktelig mye man ikke kan gjøre. Jeg skulle ønske jeg kunne tilby disse barna en reell fred, at de slapp å være redd, at de kunne ha et hus å bo i, og ikke minst gi dem ordentlig traumebehandling. Men det er jo ikke mulig. Men å se et barn forvandle seg fra en sånn apatisk, livredd nerveklump, som egentlig det Adam var, til å kunne smile igjen, til å kunne være barn, så vet jeg at det har mye å si for han, ikke bare der og da, men faktisk hele hans framtidige utvikling. Sånn at det kjennes jo som om man er med på å redde et barn der og da, og det er jo bare en vanvittig gave å få være med på.
4: Hvor godt rigget er de som jobber i Gaza nå i dag til å kunne jobbe på denne måten, som jo er ganske tidkrevende når man skal hjelpe dem på denne måten, de som har så store traumer?
5: Mm. Ja, altså, det er 1 million barn som er traumatisert nå. Og som sagt, helsevesenet står i kne. Mine palestinske kollegaer er jo selv offre for krigen, har måttet flykte, har mistet alt, og også ofte familiemedlemmer. Sånn at det vi kan tilby står jo ikke i nærheten av det som er behovet her. Sånn at det er... Det er gyldent å få lov til å være med og hjelpe det enkelte barnet, men det er jo fortvilende å være vitne til at de aller fleste barna som ville trengt dette, dessverre ikke får det.
4: Og en våpenhvileavtale mellom Israel og Hamas ble sett i verk på Gaza i oktober 2025, som vel førte til litt mer innslipp av nødhjelp og mindre intense angrep, men tross dette så har det vært angrep, og mer enn 900 mennesker har blitt drept i Gaza, sier jo våpenhvilen ifølge nyhetsbyrået Associated Press. Forrige veka sa ifølge AP statsminister Benjamin Netanyahu at Israel kontrollerer 60% av Gaza, og at neste steg var å øke til å kontrollere 70%. Men Katrin Glatz-Brubak, hva sier kollegaene dine som er å jobbe i Gaza nå om disse barna og om arbeidssituasjonen?
5: Ja, så Legger Uten Grenser har over 1500 palestinske kolleger som gjør en helt fantastisk innsats hver dag med å gi så god helsehjelp som det går, med veldig begrenset midler, fordi selv om det kommer inn litt mer hjelpesendinger, så er det bare en brøkdel av det vi trenger. Så de er fortvilet, de er helt utslitt. De begynner å miste håp om at både dem og egne barn og barna de behandler skal ha en god fremtid. Og likevel så er de dedikert, ekstremt kompetente folk som ikke slutter å komme på jobb, så er bare ekstremt ydmyk for å få lov til å jobbe med så fantastiske folk.
4: Mm. Og denne gruppen med barn som altså da mister evnen til å snakke på grunn av så utrolig store traume over så lang tid og et overbelastet nervesystem, hva skjer hvis denne gruppen med barn ikke får den hjelpen som du har fått tilby tidligere?
5: Ja, Barns hjerneutvikling pågår jo veldig lenge hos jenter til rundt 18 års alder og gutter til de er cirka 25. Sånn at alle de inntrykkene og alt det barna opplever frem til da vil forme hvordan hjernen deres utvikler seg. Og da finnes det to sentre som er liksom helt sånn vesentlige i dette, og det ene er amygdala, som er alarmsenteret, som passer på å liksom si fra når det er fare på ferde, og den går på høygyr hos disse barna. Mens den delen som vi kaller tenkehjernen, eller prefrontal cortex, den har da ikke nok ressurser til å utvikle seg.
4: Og det og hva er den delen?
5: Den står for alt det som vi trenger til en sånn, et godt voksenliv. Altså, den regulerer følelsene våre, den hjelper oss å planlegge en dag, den gjør at vi klarer å sitte stille og ta imot læring, gjennomføre en utdanning, løse livets utfordringer og problemer egentlig. Så alt det som liksom krever litt mer sånn kompleks tenking, det står prefrontalt cortex for. Sånn at disse barna, hvis de ikke får hjelp, vil få det jeg kaller kognitive krigsskader, som rett og slett påvirker hvordan hjernedømmers senere, også i voksenlivet, fungerer, og det vil være en sånn usynlig handicap de tar med seg for resten av livet. Så potensielt så får vi jo en hel generasjon her med barn som vil ha dette handicapet med seg.
4: Og du har altså jobbet i konflikt- og traumefelt i mange år, og du har, må man få med, blitt utdelt den kongelige norske fortjenesteorden, en stor anerkjenning for arbeidet ditt, Katrin Glatz-Brubakk. Og i løpet av disse årene, og alle disse årene du har jobbet med dette, har du sett noe lignende?
5: Jeg har sett barn som har trukket seg til helt tilbake og blitt helt apatisk som følge av trauma. Men det som er veldig spesielt med Gaza er omfanget. Altså det er et helt land som er lagt helt i ruiner. Skoler er bomba, sykehus er bomba, veier, vannsystem. Absolutt alle de 2 millioner menneskene som lever der er sterkt berørt. Så det finnes ingen lomma av trygghet. Det finnes ikke noe sted hvor barn kan puste ut og slappe av. Eller vite at her kan jeg legge meg og sove og med sikkerhet våkne igjen i morgen tidlig. Og det er mange som har sagt det før meg, jeg kan bare skrive ned på det, det er ingenting som forbereder deg på Gaza og det omfanget disse lidelsene har.
4: Vi har altså snakket om at det kommer rapporter om at barn på Gaza slutter å snakke som følge av ekstreme traume i løpet av de to siste årene. Tusen takk skal du ha, barnepsykolog Katrin Glatz-Brubakk, som altså er forfatter av boken Dagbok fra Gaza, og som tidligere har jobbet i Gaza som feltarbeider for Leger uten grenser.
3: Dette er Studio 2 i NRK P2.
6: Ja, vi gjør et stort sprang i tematikk her i Studio 2, for nå er det tid for vår faste onsdagsspalte Støvsamleren. Hver uke inviterer vi en gjest som får i oppdrag å ta med en gjenstand som har eller har hatt en eller annen betydning, men som nå bare står og støver ned. Og her hos oss blir gjenstanden plassert i vårt spesialskap med støvsamlere. Har du noen favoritter du vil trekke fram i dag, Ida Sin?
4: Jeg må jo kanskje si forrige veka, da hadde vi besøk av Amalie Jul, som altså har annonsert at hun legger opp etter denne sesongen.
6: Idrettsutøveren altså.
4: Ja, stemmer. Hun hadde med seg noen piggsko. Hun sa at hun varslet litt om at det var fare for at de kunne lukte litt, men det var veldig stas å få de stjerna sine piggsko i skapet.
6: Ja, det er jo en hel egen skoavdeling i skapet vårt nå, faktisk. Men dagens gjest har nettopp mottatt det som er Norges største æresbelønning innen kulturlivet. Fredrik Otterstad, kunstnerisk leder i Sølvguttene. Velkommen og gratulerer med Anders Jahres kulturpris.
7: Tusen takk skal du ha.
6: Du har rett og slett skulka øvinga i dag for å komme hit, stemmer ikke det?
7: Ja, de er 3 etasjer under her og øver med Frikk i stedet for meg akkurat i dag.
6: Hva betyr det for koret, for Sølvguttene, å få Anders Jahres kulturpris?
7: Det betyr faktisk mye mer enn jeg trodde. At det har vært bevegende og hyggelig og med alle de tilbakemeldingene som er kommet, og det er veldig viktig for oss. En anerkjennelse av at det vi holder på med ikke bare er tull og tøys og sang og musikk, men at det har noe å si.
4: Vi skal snakke mer, enda mer om sølvguttene, men du er jo her for å kvitte deg med en støvsamler, Fredrik. Vi skal ikke røpe helt enda hva det er, men kan du gi oss et lite hint om hva du har med?
7: Det er noe blått stoff.
4: Oi, blått stoff? Spennende. Blått stoff, ja. Er det stort eller lite?
7: Det er jo veldig relativt,
4: ja.
7: Men la oss si at det er omtrent så stort som et halvt menneske, da.
4: Oi, spennende. Vi får smøre oss med en tålmodighet. Men var det masse å velge i for deg når du skulle finne noe, en gjenstand du kunne ha med deg?
7: Har
4: du
7: masse ting jeg kunne valgt, for jeg er en som plukker opp ting og aldri kvitter meg med dem.
4: Ah.
7: Jeg er en støvsamler.
4: Har masse greier liggende hjemme.
7: Ja.
6: Du er rett og slett en støvsamler, ja, men vi får finne ut hva det har du tatt med deg litt senere, men Sølvguttene har altså fått Anders Jahres kulturpris, og prisutvalgets leder Bentein Bårdsson sa at Sølvguttene er en del av, av nasjonens arvesølv. Hva tenker du at det betyr?
7: Det tenker jeg, og håper jeg, at betyr at vi har en god balanse mellom nytt og gammelt. Altså være tradisjonsbærer er viktig for oss. Men at det er i balanse, da, på en måte, at det arvesølv er jo ikke bare at noe er gammelt og støvete, men at det også er noe viktig.
6: Fortsatt blankt.
7: Ja, fortsatt blankt. Ikke anløpent, som det het i gamle dager. Mm. Men ja, nei, det, og det er jeg veldig glad for at han velger akkurat de ordene.
6: Men Fredrik, når du forteller folk at du er kunstnerisk leder for Sølvguttene, hvordan reagerer folk?
7: Nei, de aller fleste reagerer med at de synes at det er, holdt på å si, flott at noen gjør den jobben. Og det er jo ikke mindre viktig ettersom sangen er veldig på vikende front i samfunnet. Og i skoleverket er det jo helt fullstendig på tverket. Så det er en hellig misjon for meg, rett og slett. Altså. Og ikke bare... ikke bare det elitistiske ved sang, men også liksom selve grunnopplæringen for alle barn å få ta del i musikk. Det er helt uhyre viktig.
6: Men dere som da rekrutterer unge gutter til kor, merker dere det? At det er mindre synging rundt omkring?
7: Ja, jeg tror hvis vi hadde tatt og laget en statistikk over hvor mange som synger rent når de er 6 år, så ville den prosenten være veldig, veldig mye lavere nå enn da jeg var barn, for eksempel.
6: Som synger rent, altså, så vi har blitt dårligere til å synge, rett og slett.
7: Ja, det har vi.
6: Mm. Men fortell litt om hvordan dere rekrutterer nye sangere, da.
7: Altså, det skjer egentlig litt av seg selv, men vi konserterer jo veldig mye, da. Og det er cirka 150 jobber i året, så det er jo hver tredje dag er jeg på konsert. Og det er jo det beste, det at barn får se andre barn musisere, er den beste reklamen man kan få, egentlig. De ville kjede seg ganske mye hvis det var voksne som stod der og sang, men når det er andre barn, så identifiserer de seg med det.
6: Du, vi skal høre Sølvguttenes grunnlegger, Torstein Grythe, si litt om dette med å få gutter til å synge i kor. Hør her.
8: Ja, det er så rart med det. Gutter har kanskje synes det er morsommere å sparke fotball og sånn i våre dager enn å synge, men det er ikke så rent sjelden allikevel. I Norge har vi en hel rekke guttekor rundt omkring, og utover i Europa har det jo vært tradisjon med guttekor helt fra de tidligere kirkelige tider, for da skulle jo bare menn synge i kirken, kvinnen måtte tie. Og derfor var det altså faktisk guttekor. I England har de jo den tradisjonen fortsatt, at alle kirker med respekt for seg selv har et godt guttekor.
6: Ja, det sa Sølvguttenes grunnlegger og mangeårige dirigent Torstein Grythe i 1977, Fredrik Otterstad. Hvor lett er det å få unge gutter til å ville sette av tid til å være korsanger på høyt nivå når du konkurrerer med fotball, som også den gang, men nå er det jo enda mer?
7: Ja, men jeg vil si det går ganske greit likevel. Det er relativt mange gutter som vil synge, og det er for oppadgående i Oslo, så er det jo kommet flere nye guttekor til i familien, og det bremser ikke rekrutteringen til hver enkelt. Altså, jo flere som gidder å bruke tida si på musikk, jo større blir interessen. Så det går veldig fint.
4: Men så nevnte du at 6-åringer synger mindre rent, eller det er færre som synger rent nå enn da du var på den alderen.
7: Ja.
4: Er det sånn at en kan en lære seg da? Er det da at en synger mindre generelt og i skole og sånn, men kan lære seg å synge rent?
7: Det er riktig.
4: Ja.
7: Så det er 100%, altså det er på en måte gammelt tankegods det at du enten er musikalsk eller ikke, det er egentlig bare tulletøys, for at det er snakk om praksis, du må øve, og hvis du gjør det, så blir du god.
6: Og jo tidligere du begynner, jo bedre blir du.
7: Ja, og det går mye fortere når du er liten, ikke sant? Hvis du synger surt når du er 35 år, så gjør det sannsynligvis det når du er 65 også, men hvis du er 5 år, og nesten synger rent, da kan det gå en måned, og så er det klissrent.
6: Så for noen av oss er det for sent, tydeligvis da, men vi var inne på det, Sølvguttene øver jo her på NRK, nesten rett under her vi sitter i studio vårt nå på Marienlyst, og vi som jobber her ser dem jo utenfor før og etter øvelse, og det er jo liksom pussig å se på disse her gutta som løper rundt og tuller med hverandre og erter litt, og så er det jo litt annerledes å se disse blankskurte barna i matrosstress synge jula inn på julaften. Hvordan jobber dere med denne balansen mellom å være på en måte vanlig barn og disiplinerte korsangere da?
7: Ja, bare det fokuset i seg selv, at det er spenning, avspenning, at man kan ikke gå rundt og forlange 100% oppmerksomhet hele tiden, for da mister det helt sin effekt. Så du må på en måte slippe barn fri, og så kan du da forvente at når du da ber om oppmerksomhet, så får du det.
6: Du raser litt fra seg liksom, når de må stå stille.
7: Ja, og det mange ikke tenker på er jo at når de står og synger, så er de jo aktive. De er ikke passive. Alle tror de er passive. Men de står jo og husker en time med repertoar. De er ikke bare litt aktive, de er veldig, veldig aktivert.
6: Mm. Går det å si noe om hvem som er den typiske sølvgutten? Hva slags type han er?
7: Ja, det er kanskje fort gjort å bli litt sånn kategoriserende, men det er jo kanskje på det jevne en gutt som ikke alltid finner seg sånn helt til rette i sitt lokalmiljø, som har kanskje litt andre interesser. Selv om jeg skal være forsiktig med å si at det er veldig spesielt å synge, så er det nok... La meg si det sånn da, det er et veldig stort mangfold, og alle finner sin plass i koret, det uansett. Og det er jeg veldig stolt av faktisk.
6: Ja, du sang jo selv i koret i mange år under Torstein Grythe, som vi hørte her i stav. Hvordan var det?
7: Det var dritgøy. Jeg ble rørt når jeg hører stemmen hans faktisk. Han var jo litt som en både bestefar og far for meg da. Han var jo min fars beste venn. Men min far døde også veldig tidlig.
6: Og Grythe satt vel verdensrekord i å være dirigent lenge. Han var jo i over 60 år vel. Kan du huske ditt første møte med koret, hvordan det var?
7: Det har alltid vært der for meg, så jeg kan ikke... Det er sånn er det blitt. Jeg kan nesten ikke skille meg selv fra koret heller.
6: Og det ble altså startet allerede i 1940. Kjenner du og dere på at dere bærer på en lang historie?
7: Altså, ja, absolutt. Altså, og jeg tok jo over da etter Toto, som vi kaller han alle sammen. Og det hadde jo ikke vært... Jeg kjente veldig på det ansvaret, for det kunne jo være at jeg var han idioten som kjørte det grøfta. Jeg kjente veldig på det ansvaret. Og det ansvaret har jeg jo... Altså, det bar jeg sammen med han noen år... Så adgangskortet mitt ble utstedt i oktober 1993 her, så det er 33 år, det er akkurat halvparten av det Toto fikk da.
6: Ja, hva tenker du, hva er du mest stolt av å ha fått til med Sølvguttene?
7: Jeg tror det må være så klisjéfullt at jeg må si at det er, på en måte for meg, Sølvguttene er lyden av et fellesskap, og et inkluderende fellesskap, og det er egentlig, det står over det aller meste. Til og med er jeg villig til å si at det er viktigere enn den musikalske kvaliteten, som vil svinge, fordi at plutselig så går 8-14-åringer i stemmeskiftet, og en vegg detter ut, men gang på gang så har vi klart at vi har klart å komme oss tilbake, og kravene til kvalitet er høye, men fellesskapet står først.
6: Og så er jo Sølvguttene for mange forbundet med jula. Hva tenker du om at Sølvguttene er så nært knyttet til jul?
7: Jo, vi lever alle da. Så, og det tenker jeg er en ressurs. At vi kan reise rundt og holde faktisk opp mot 70 konserter i november og desember, og folk gidder å komme og høre på. Det er jo bare et tegn på at vi gjør noe riktig. Og vi har jo masse tid til å gjøre andre ting resten av året, så det hemmer oss jo ikke på noen måte. Jeg er glad for at vi er en del av norsk juletradisjon.
6: Men det er mye da. Hvor intenst er det å være sølvgutt, vil du si?
7: Det er ganske intenst, men det er litt hva du gjør det til selv. Fordi at altså du må stille opp på øvelser og en del konserter, men en del konserter, altså jo eldre du blir og jo mer investert du blir, jo mer får du å gjøre. Men det er ingen gutter i Sølvgutten som har 150 konserter i året, altså. Det er det jeg som har.
6: Og du har jo fått et oppdrag også her i Studio 2, Fredrik Otterstad. Skal vi begynne å nærme oss det i dag, Siden?
4: Ja, men må nesten da. Du skal ha tatt med deg en gjenstand til dette vitrineskapet vårt, en støvsamlende gjenstand. Mm-hmm. Du ga oss et hint, det var halvparten så stort som et menneske, var det et av hintet også?
7: Ja.
4: Og så var det blått?
7: Ja.
4: Ok. Har du noen idé, Christian, om hva det kan være?
6: Jeg tror vi må avsløre det nå, altså.
7: Ja, det er en sykepleierskjorte, som det står Rakkestad sentralvaskeri på, og jeg aner ikke hvordan den har havnet i mitt eie.
6: Er det alt du vil si om den saken?
7: Jeg tror det.
4: Ja, så. Men det er godt å bli kvitt den da, kanskje?
7: Ja, ja. Det var min kone som foreslo at jeg skulle velge den.
6: Hvor fant du den, holdt jeg på å si, når du leta rundt?
7: Nei, den har nok blitt med meg hjem fra fest.
6: Ja. For da, har du sånn tilknytning til Rakkestad, eller?
7: Overhovedet ikke.
6: så det blir ikke
7: jeg har aldri vært i Rakkestad, ja.
6: Det blir ikke noe trist å skilles med den?
7: Nei, det er helt greit. Jeg broderte noen korsting på den for å prøve å pynte den litt og sånn, men jeg har gitt den opp. Nå er den her.
6: En oppgitt sykepleierskjorte, det er vel, ja, vi får henge den i klesavdelingen i støvsamlerskapet vårt.
4: Vi har jo etter hvert ganske mange sko, og så har vi
6: skøyter.
4: Ja, en eller annen sleten turbukser fra Petter Skjerven. Så vi har en god klesavdeling etter hvert, nå denne sykepleier-t-skjorte også.
6: Ja, vi har en sånn maga-t-skjorte også, tror jeg. Så.
4: Ja, ikke minst.
7: Ja.
6: Ja, men da henger vi den der. Fredrik Otterstad, kunstnerisk leder i Sølvguttene. Gratulerer igjen med Anders Jahres kulturpris, og tusen takk for at du kom hit i Studio 2. Og så har du valgt en sang med Sølvguttene også. Hva skal vi høre?
7: Vi skal høre, det er jo Henrik Wergeland, det første håndtrykk, og det er jo veldig sterk lyrikk da. Så det er derfor jeg valgte den.

0: Ja, dette var Sølvguttene og Fredrik Otterstad sammen med den tyrkiske fløytisten Kodis Ergoner fra 2013. Det første håndtrykk hørte vi, og teksten her var av Henrik Wergeland, og Sølvguttene har altså akkurat fått Anders Jahres kulturpris.
1: Studio 2 i NRK P2.
2: I över 50 år har de varit medlemmar i EU och de har haft en formidabel ekonomisk växt och på dessa år så har de gått från att vara ett fattigt jordbruksland till ett av världens rikaste land och en hub för amerikanska teknologiselskap. Vad bidrar Irane med in i det europeiska fällskapet? Lurer med på. Då ska man prova finna ut av, men först får du lite fakta.
3: Irland är en republik och presidenten heter Catherine Connolly. Landet grenser til Nord-Irland, som er en del av Storbritannia. Offisielle språk er irsk og engelsk. Irland har 5,4 millioner innbyggere, som er de heftigste sportsfansene som finnes. Med forkjærlighet for de særegne irske sportene som gaelisk fotball og hurling. Ellers går de på pub og drikker 248 liter øl i året, mest Guinness. Irland er det landet i verden med flest rødhårede mennesker per innbygger. Det irske språket har ingen konkrete ord for farvel. De velger heller uttrykk som «Vi ses» eller «Hold deg trygg». Den potente byen Ringaskiddy i Cork County forsyner verden med store mengder Viagra.
2: Og med litt mer kunnskap i nøtt, og setter vi direkte over til hovedstaden Dublin og til deg, Astrid Nissen Lee. Hva er det du gjør på i Dublin?
4: Jeg studerer på Trinity College Dublin.
2: Ja, hva er det du studerer?
4: Jeg tar en dobbelt bachelor i geografi og statsvitenskap.
2: Og etter din oppfatning, du som bor i Dublin, hva er irene opptatt av for tiden?
4: Nei, de er opptatt av ganske mye av det samme som vi er i Norge. Drivstoffpriser blant annet, men kanskje en veldig viktig sak for de fleste irer er Palestina-spørsmålet.
2: Ja, si litt mer om da. Hva de tenker om da?
4: Nei, de er jo et land som har opplevd å bli fratatt landområder og kolonisering, så jeg tror de føler veldig sterkt med palestinerne, og det kan man se i mange deler av samfunnet, alt fra at de ikke har så veldig lyst til å spille fotballkamp mot Israel, til at de har trukket seg fra Eurovision, og at de valgte en president som sto veldig klart med Israel. Nei, med Palestina, beklager. Mm.
2: Og en del av dette som jeg har kjent på, handler jo litt om språk, og vi hørte i faktaboksen innledningsvis at det offisielt språk er engelsk og irsk. Hva med deg? Har du lært deg noe irsk?
4: Nå står jo alle skilt både på engelsk og irsk, så man plukker jo opp litt her og der. Men jeg har ikke gått inn for å lære det, det har jeg ikke.
2: Nei. Men har du et lite ord du kan dele med oss? Hei, for eksempel?
4: Det kan jeg ikke, men jeg kan slanche, det er skål. Så det brukes hyppig, eller så er luas, er lyn, og det heter trikken der nede.
2: Mm. Hvordan vil du, Astrid Nissen, beskrive irene?
4: Nei, irene er at de er veldig hyggelige mennesker, glad i en god øl og tar gjerne en øl midt på dagen eller før forelesninger eller midt i lesing. De er morsomme og veldig hyggelige og åpne.
2: Ja, og vi har også med oss deg, Sissel Rosland. Er du enig med Astrid i beskrivelsen av irene her?
5: Ja, absolutt. Jeg har i hvert fall opplevd irene som både sosiale, veldig hjertelige, ekstremt gjestfrie, masse humor. Og, det er vel ikke så mange plasser du føler du kan sette deg ned ved et tilfeldig pubbord og begynne å snakke om virkelig de store spørsmålene og virkelig tingene du har opplevd på en veldig alvorlig måte i løpet av veldig kort tid. Og så veksler den igjen fra det over til humor og litt tulling. Og litt, ja. Nei, det er en hjertelighet og en åpenhet som ikke jeg har truffet andre steder i alle fall.
2: Hva ler, du nevner humoren, hva ler de av?
5: Åh, det så mangt, men humor kan vel ofte være selvironisk. Gjenne harselering med seg selv eller med det irske, ofte koblet til det litt absurde, altså litt sånn surrealistiske og absurde hverdagshistorier. Iran jo veldig glad i å fortelle historier, altså det men også, de ofte veldig sånn, poengterte, kan ofte være lange, men de har ofte veldig gode poeng, altså ikke minst de glad i det som man kaller banter, som man vel bruker på engelsk, altså et litt sånn frekk, vennlig erting med glimt i øyet mot i dagen, og det en merker faktisk, synes jeg, både når jeg kommer fra Norge og for eksempel fra Storbritannia, så er det

0: både liksom, de har både ridd disse to hestene. Det ene er EU, det europeiske samarbeidet, og det andre er USA. Og de har vært på, og de har surfet på, en måte, på denne bølgen. Og EU-medlemskapet, sånn som det var inne på introduksjonen, betydde mye for Irland. En var heldig og fikk ganske mye jordbruksoverføringer gjennom den felles jordbrukspolitikken. En fikk kjempemasse støtte til infrastrukturutbygging. Jeg husker jeg var i Irland på 90-tallet og 2000-tallet, og det var altså nesten alt av utbygging var sponset av EU. De har fått tilgang til et stort marked. Og så har du det andre beinet med USA. Sant? De, når en da på en måte kom ut av isolasjonismen og bestemte seg for å prøve å tiltrekke seg internasjonal kapital, så var amerikansk kapital definitivt en av de, og den har en veldig låg selskapsskatt som gjør at det kan være attraktivt for selskapet å etablere seg, og det har ført til at alle de store tech-selskapene, amerikanske selskapene, har etablert seg i Irland og har sitt europeiske hovedkvarter der, sånn som Apple, Microsoft, Meta, Google og så videre, og ikke minst av store farmasøytiske selskap som de kan være innom i forhold til Viagra-produksjonen i nærheten av Cork. Altså både Pfizer og Johnson & Johnson for eksempel, og det farmasøytiske industrien er stor i Irland. Så alt dette gir masse arbeidsplasser i Irland og har skapt velstand. Selv om selskapsskatten er låg, så er det selskapene så store at det utgjør en ganske viktig del av inntektene til den irske staten. Mm. Så det er en ekstremt globalisert økonomi, men samtidig så er det jo veldig det er vår statsinitiert, så det er ikke fri flyt her på noen måte. Og selv om Iran har vært veldig fornøyd med sitt EU-medlemskap, så har de jo ikke alltid vært så glad i å gi fra seg suverenitet og sånne ting. De stemte nei til både Nice-avtalen og Lisboa-avtalen, men så den måtte reforhandles. Så her er det er komplekst.
1: Mm. Så EU på ene siden og USA på andre siden. Vi skjønner jo kanskje litt mer om forholdet som Irland har til USA, men si litt mer om båndet mellom Irland og USA.
0: Det er klart de går langt tilbake. Altså, Irland særlig i andre halvdel av 1800-tallet etter den store hungersnøden utover andre halvdel av 1800-tallet så var det veldig mange irer som reiste til USA og etablerte på en måte sånn minikolonier, særlig på vestkysten. Østkysten mener jeg, men sånn som rundt i Boston, New York, men også i Chicago og mange steder, og irene har på en måte blitt et veldig sånn synlig gruppe i det amerikanske og har påvirket både kultur og musikk og litteratur og den type ting, så det er nede bånd, og nesten alle amerikanske presidenter har kommet til Irland for å finne anene sine. Ikke Trump forløpig, etter det jeg kan se. Han er mest skotske aner, men Biden var på besøk og fikk besøket der som hans familie kom fra. Så det er veldig historisk rett, mens i tillegg har du hatt dette nyere, veldig tette økonomiske bondet. Da.
1: Ja. Og når du er inne på Trump, som ikke har vært i Irland for å finne anene sine, men hvordan reagerer Irland på Trump-administrasjonen sin europapolitikk?
0: Altså, det er jo ingen tvil om at det er en slags, det er litt ulike perspektiver i Irland og hos Trump-administrasjonen. Altså, Irland har jo blitt bekymret for den ekstra tollen som ble lagt på europeiske varer, som uttraff Irland. Der er det jo rekt nok de farmasøytiske selskapene er jo ikke inkludert der, men sånn som salg av øl og whisky for eksempel, som er viktig, særlig whisky i forhold til amerikanske markedet, blir truffet av dette. Og han er bare bekymret for det fokuset som Trump har på at han vil jo at de skal flytte flere av disse amerikanske selskapene, flytte produksjonen til USA, så de er jo bekymret for det, og i tillegg så er jo, som Astrid var inne på, sant? Irland er veldig pro-palestinsk, det gjelder alle de store partiene, det gjelder befolkningen, Irland er veldig opptatt av internasjonal orden, folkerett, menneskerettigheter, og det er jo virkelig på kollisjonskurs med USA, og ikke minst det er jo en utfordring nå med at når Trump har trekt seg litt ut av forsvarssamarbeidet på en måte, og NATOs fremtid er litt uklar, så kan det jo være, er det jo øket press på at EU skal bli et forsvarssamarbeid, noe som er problematisk for Irland, som er en nøytral stat, og den nøytraliteten står veldig, veldig sterkt. Så EU, Irland skal faktisk overta noe formannskap i EU nå i høst, og det blir spennende å se hvordan de skal turnere de utfordringene da, i den prosessen.
1: Irland er litt i en skvis, på en måte.
0: Ja, på en måte. Det er i hvert fall utfordrende. Fordi at mange er jo litt redde for å fornærme Trump på ulike måter, selv om han da er grunnleggende uenig i veldig mye av politikken. Og så er det jo også dette med det europeiske samarbeidet, sant, som han er ganske sentral i, og som Irland har vært veldig tett tilhenger av, men som er utfordrende så lenge Irland har lyst, hvis det går i en mer sånn forsvarssamarbeidsretning, så er ikke i hvert fall Iran per nå

0: interessert i det. Nøytraliteten står fremdeles veldig sterkt.
1: Og i denne faste mandagsserien Vår Team Europa tar vi altså turen innom hvert land for å se hva de bidrar med inn i det europeiske fellesskapet. Og i dag er vi altså i Irland, og Sissel Rosland, hva tenker du at Irland bidrar med inn i det europeiske fellesskapet?
0: Ja, altså det spørs jo hva man mener med det europeiske fellesskapet, men jeg kan jo si at Irland har deltatt på så mange måter. Altså, på det politiske så har det at Irland har vært veldig sånn stått opp for internasjonal rett og menneskerettigheter, opptatt av diplomati og samarbeid, det har vært viktig. Og som Norge så har jo Irland sånn sett kanskje fått mer innflytelse enn størrelsen skulle til seg for det at dette har vært så sentralt. I tillegg så er det jo ingen tvil om at Irland er en, på en måte en kulturell stormakt, i hvert fall hvis man sammenligner med størrelsen på befolkningen og på landet. Altså, irsk litteratur, irske forfattere som Joyce, William Butler Yeats, Samuel Beckett, Seamus Heaney, og i nyere tid Anne Enright, Sally Rooney, Colm Tobin, masse blir lest over hele verden, og du har TV og
1: Sally
0: film.
1: Sally Rooney hadde denne utrolig populære serien, hun hadde skrevet boka som serien Normal People var basert på. Ja.
0: Yes, det stemmer, og hvis han går til film og TV, så er det jo masse filmer og TV-serier fra Irland, med skuespillere som er å se på europeiske skjermer, og det er kanskje det veksler fra det voldsomt alvorlige og det altså, sånn samfunnskritiske til det absurde og humoristiske, som for eksempel den der berømte serien Derry Girls, humorserien, en god illustrasjon på det veksler mellom veldig alvor og absurd humor.
1: Og Astrid Nissen-Lie, har du noen tanker om hva Irland kan bidra med inn i et sterkt Europa?
2: Ja, nå jo, som jeg snakket om, Irland veldig tette med USA, men de har jo mye teknologi og farmasi som kan komme Europa til nytte, og så tenker jeg også at Irene er veldig gode på god stemning og øl, så den pubkulturen er jo, kan man jo se, overalt i Europa, og der stiller Irland veldig sterkt.
1: Ja, og så er de store på farmasi, som begge dere to er inne på, store leverandører av Viagra, blant annet. Men så lurer jeg på, Astrid, det irske kjøkkenet, har du fått deg en favoritt der?
2: Nå må jeg innrømme at jeg spiser ikke veldig mye irsk mat, men en favoritt har jo blitt Irish breakfast, og det er noe jeg liker å lage på søndager hvis jeg skal kose meg litt ekstra. Og det ringer jo litt English breakfast, men de har nå en egen vri i Irland, og jeg lager jo min egen vri også, men det er veldig godt.
1: Hva består da av da?
2: Nei, min Irish breakfast står da hash browns, og bacon, og brød, avokado, og så må jeg ha sånn relish, sånn tomato, det er sånn en sterk ketchup. Ja, og så skal man jo egentlig ha pudding da, sånn blodpudding og hvitpudding, men det dropper jeg.
1: Da holder du deg unna. Det rumler i hvert fall i magen hos meg nå, Sissel Rosland.
2: Tomatbønner da, beklager, det er veldig viktig.
1: En gang til?
2: Tomatbønner, det må man ha.
1: Ja, da hører jeg med. Ja. Hva med deg, Sissel Rosland? Har du en yndlingsrett fra det irske kjøkkenet?
0: Ja, altså, jeg er glad i irsk frokost, og da med blodpudding, gjerne. Men nei, altså, en av mine kanskje favorittirske retter er denne potetpannekaken, bokste, som man får en del steder. Altså, det er en ganske stor pannekake som dekker en hel middagstallerken, og så er det liksom litt poteter i røra der, altså i tillegg så kan du få den, det har jeg opplevd flere ganger, kan få det med potetfyll, og selv om du har kjøpt en potetpannekake med potetfyll, så får du poteter ved siden, i form av pommes frites. Så potetene er viktig i Irland, ellers jeg er veldig glad i sånn steak and Guinness pie, eller steak and Guinness stew. Irland er gode på fiske, skaldyr, mine beste kamskjeldre rett har jeg etter i Kinsale, sør i Irland, og for ikke snakke om Guinness og Østers, som er en klassisk kombinasjon.
1: Guinness og Østers?
0: Yes.
1: Ja.
0: Perfekt.
1: Og hvis du skal anbefale en plass å reise i Irland, Sissel, hvor blir det da?
0: Nei, det blir jo helt feil person å spørre, for at jeg har like absolutt alle plasser jeg har rest i Irland.
1: Reis alle plasser i Irland?
0: Nei, jeg har ikke rest alle, men jeg liker alle jeg har vært i. Nei, altså, jeg er veldig glad i Belfast, selv om det ikke ligger i republikken, så er jeg veldig glad i Belfast, og kanskje en plass færre reiser fremdeles på grunn av at man tenker på det som en plass med konflikt. Galway på vestkysten har veldig bra folkmusikkpubber og sånne ting, ellers er jeg veldig svak for naturen i Donegal-området i nordvest, og og Connemara I vest. Men alle byer, både store og små, har noe ved seg, som er både kanskje litt typisk irsk, men som jo ofte særegent. Ja. Så det vanskelig å velge.
1: Men helt til slutt, Sissel, så fikk du ønske deg en irsk låt. Hva har du tatt med deg kort?
0: Jeg plukket ut Irish Rover og da innspillingen der The Dubliners samarbeid med The Pogues som en illustrasjon kanskje nettopp på den der litt ville absurde humoren, det en fortelling der ting blir bare villere og villere for hvert vers, og den litt oppstemt. Irene jo jo gode på det virkelig trist og sentimentale da, så det kunne tatt noe av det, men vi har valgt Irish Rover, og den, det som så spesielt med det irske musikklivet jo at det så ekstremt levende, det musikk nesten overalt, og det ganske nere samarbeid på tvers av musikksjangerer og sånne ting. Så det er veldig mange som kan, på en eller annen måte kan leve av å spille på pubber. Det masse pubber som har musikk hver kveld, for eksempel.
1: Tusen takk for at dere var med I Studio 2. Sissel Rossland, professor I moderne historie og Irland-kjenner, og Astrid Nissen-Lee, som studerer statsvitenskap og geografi I Dublin. Og I dag har vi altså tatt turen til Irland I Team Europa, og neste veka skal vi besøke Luxemburg. Og nå får du The Irish Rover av The Dubliners og The Pogues.

0: The Irish Rover av The Dubliners og The Pogues. Og vi I pressen prøver jo ofte å lure ut av politikere hva slags musikk de liker å høre på, og svarer og klistrer seg gjerne til de for alltid. Sånn det også I Danmark. Noen har trukket frem at Eye of the Tiger en av favorittsangene til Mette Fredriksen, så kanskje hun har spilt den for å syke seg litt opp I regjeringsforhandlingene.
1: Men I forbindelse med valgkampen I 2022 besøkte hun en dansk toppfestival I Svendborg, der coverband, altså framfører store danske hit, og da ble hun med opp på scenen for å synge Kim Larsens Tarzan Mamma Mia, men det kanskje best å høre originalen her I hvert fall Kim Larsen.

0: NRK-nyheter. Nå klokka 8. Den iranske revolusjonsgarden truer på nytt med å stenge Hormuz-stredet helt etter nok en urolig natt i Persia-bukta.
1: Tidlig på natten sendte Iran droner mot Hormuz-stredet. Kort tid etter meldte den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X at de hadde skutt ned fire iranske angrepsdroner og fulgt opp med angrep mot iranske radaranlegg i Persia-bukta. Iran hevdet deretter at de hadde rammet en amerikansk base i Bahrain som gjengjeldelse for angrepene i Persia-bukta. Noe amerikanerne på sin side raskt avviste. Ifølge USA skjøt de ned 6 av 7 iranske missiler, men den siste hadde bommet på målet. Deretter truet altså den iranske revolusjonsgarden med å stenge Hormuz-stredet helt for all eksport for olje og gass en gang til, dersom det de kaller amerikansk bølleopptreden i regionen fortsetter.
0: Sa reporter Tonje Grimstad. Russiske militære skal ha skutt ned 25 droner i regionen rundt St. Petersburg i natt, opplyser regionsguvernør på meldingstjenesten Telegram. Droneangrepet skjedde samtidig som russiske myndigheter arrangerer et stort økonomisk forum i byen. På den okkuperte Vestbredden ble en 7 måneder gammel palestinsk gutt og 3 av familiemedlemmene hans drept av israelske soldater som skjøt mot bilen deres sør for Hebron i går. Det opplyser det palestinske helsedepartementet ifølge den israelske avisa Haaretz. Den israelske hæren har foreløpig ikke kommentert hendelsen. Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget ble avsluttet i natt og gjenopptas i dag etter det NRK erfarer. Det er Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG som utgjør budsjettflertallet og som forhandler. Vanskelige temaer under forhandlingene skal være klimatiltak, havvind og hvor store pengebeløp som må til for å få en avtale i havn. En dommer avgjorde i går at Perus venstreorienterte presidentkandidat Roberto Sanchez må stilles for retten for angivelig å ha gitt uriktige opplysninger om finansieringen av partiet sitt mellom 2018 og 2020, melder nyhetsbyrået AFP. Sanchez møter den høyreorienterte kandidaten Keiko Fujimori i andre valgomgang av presidentvalget i morgen. Fellesforbundet og Mediebedriftenes landsforening ble i natt enige på overtid i meklingen om avisbudavtalen. Dermed blir det ingen streik, og alle får sine aviser som planlagt. Økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger er kommet på plass, ifølge Fellesforbundet. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
2: Dette er NRK P2. Velkommen til Verdibørsen, i dag om dyr, natur og kjærlighet. Vi begynner med dyr og etikk. Velkommen til Verdibørsen, Espen Gamlund.
3: Takk.
2: Du er professor i filosofi ved Universitetet i Bergen, og nå er du aktuell med en serie kortfilmer om etiske dilemmaer. Men hva er et etisk dilemma, og hvorfor er dette interessant for deg?
3: Altså, et etisk dilemma, det er jo, altså, moralfilosofer, de forstår det litt sånn snevert som et moralsk valgsituasjon hvor det ikke finnes noe riktig svar, så uansett hva du gjør, så gjør du noe gærent på en måte. Men den mer folkelige forståelsen av et etisk dilemma er vel kanskje et vanskelig etisk spørsmål, og jeg synes jo de er mer interessante fordi de er nettopp mer krevende, da. Det er litt sånn uklart hva som er riktig eller galt å gjøre, og det kan jo vi kan jo møte disse etiske dilemmaene på forskjellige nivåer. Vi kan møte det i vårt eget liv. Kanskje du kjenner et vennepar hvor den ene har vært utro, og du får vite dette. Og hva skal du gjøre med den informasjonen? Skal du nå være stille, eller skal du fortelle det? Ikke sant? Det kan oppleves som en vanskelig valgsituasjon, men jeg tenker at de mest interessante etiske dilemmaene, som vi også velger å belyse i denne filmserien, er jo de som opererer på samfunnsnivå, hvor det berører lovverk og regelverk. Vi husker tilbake til pandemien. Da var det jo et etisk dilemma om vi skulle stenge ned samfunnet, stenge skoler, barnehager, holde folk hjemme fra jobb, eller om for å begrense spredning av viruset og unngå at folk ble syke og døde, eller om vi skulle holde samfunnet åpent slik at barn kunne gå på i barnehagen og på skolen og folk på jobb. Så der var det på en måte fordeler og ulemper med begge alternativer. Og det er sånne type etiske dilemmaer jeg tenker er interessante, og hvor det står mye på spill da, ikke sant? Og da har vi jo valgt å ta utgangspunkt i for eksempel abort, dødshjelp, som to eksempler hvor spørsmålet er på en måte, hva skal lovverket si på dette området?
2: Mm. Ja, for som du sa nå, Espen, så er altså tema for disse filmene er jo da ja, abort og dødshjelp, men også KI og surrogati og dyr. Vi kan høre litt fra starten av episoden om dyr.
3: Synes du vi behandler dyr bra i Norge?
4: Nei, det synes jeg ikke. Det er de spesielt disse kyrene, grisene og sånt som står i bås, og veldig mange av de står jo med drit opp til knærne, hele besetningen må avlives. Mattilsynet kunne vel gjort en bedre jobb når det gjelder den biten. Jeg tror hunder og katter og den type husdyr generelt har det bra.
5: Enkelte steder av høns, så ser det ille ut. Jeg tror nok at en del griser har det gale. Det kommer noen avsløringer fra husdyrhold som overhovedet ikke holder mål. Så det er helt sikkert noe å gripe fatt i.
2: Ja, i hver episode så snakker du med folk på gata, som det heter, og ulike fagpersoner, og at dyr ikke har det så bra som de burde, var i hvert fall disse to på gata her enige om. Men hva er egentlig det etiske dilemma her da, altså knyttet til dyr?
3: Ja, altså her tenker jeg igjen at vi må se på samfunnsnivå, altså hvordan er det vi behandler dyr i Norge i dag, og hvilke menneskelige formål er det det tjener? Og da tenker jeg dilemma her er jo, ikke sant, hvis vi ser på bruk av dyr til moderne til matproduksjon, så slaktekylling, svinekjøtt, fiskeoppdrett, så er det store menneskelige interesser involvert her. Det er store inntekter, det er arbeidsplasser, det er bosetting. Så dilemma her er jo på en måte, skal vi opprettholde denne matproduksjonen, denne intensive matproduksjonen, hvor veldig mange dyr fødes inn i fangenskap og dør for å tjene disse menneskelige formålene, eller er hensynet til disse dyrene viktigere enn hensynet til de menneskelige interessene som er involvert her? Så her blir på en måte dilemma, skal vi stramme til regelverket, gjøre det, ta mer hensyn til dyrene med de kostnader det har for mennesker, eller skal vi fortsette å ta mer hensyn til menneskelige interesser på bekostning av dyrenes interesser.
2: Men hva vi synes er rett og galt, Espen, det endrer seg jo. Altså for eksempel så mener vi i dag at det er galt å holde slaver. Kan det tenkes at vi i fremtiden vil tenke det samme om dyrehold? Altså de er på mange måter våre slaver, da. De er ufri, vi bestemmer over deres liv og død. Ja, kan vårt dyrehold sammenlignes med gårsdagens slavehold, synes du?
3: Ja, her er det jo litt sånn ulike oppfatninger. Spør du de litt mer sånn radikale dyrevernere, så vil nok de tenke at det er en sånn, det er rom for en sånn sammenligning, fordi mange av de dyrene vi i dag for eksempel spiser, fødes jo inn i fangenskap, og mange av de får dårlige liv og ender sine liv i fangenskap. Og kanskje parallellen mellom slaveri og dyrehold er kanskje mest nærliggende når vi snakker om slaktekylling som lever på en liten plass. Det er ganske intensiv produksjon, svinekjøttproduksjon, grisene som står på disse trange betongbingene, og kanskje også legge til fiskeoppdrett, ikke sant, hvor det er millioner av fisk som svømmer rundt i merdene, trangt, og det er høy dødelighet. Så der er det kanskje sammenligningen mellom slaveri og dyrehold ganske treffende, vil jeg nok si, men det er klart, vi mennesker, vi har jo dyr til mange ulike formål, så vi har jo dyr i hjemmene våre, vi har jo kjæledyr, ikke sant? Og der er det nok mange som vil tenke at den parallellen til slaveri ikke holder mål, fordi disse dyrene vi har i hjemmene våre er jo våre venner og en del av vår familie.
2: Du er jo filosof, Espen Gamlund, og et tema i denne filmen om dyr da, er jo synet på dyrs moralske status. Ja, hva har filosofer ment om det?
3: Ja, der er det lang tradisjon i vestlig idehistorie for å tenke at det er viktige forskjeller mellom mennesker og dyr som gir grunnlag for å tilskrive mennesker og dyr ulike verdi. Så i kristentenkning så er det en forestilling om at mennesket er skapt i Guds bilde som gir oss en særegen verdi, mens resten av skaperverket da er på en måte til for våre formål. Og i vestlig filosofihistorie så er det en tilsvarende tradisjon for å tenke at det noe spesielt med oss mennesker, så, så filosofer som, som Kant for eksempel vil jo fremheve rasjonaliteten vår, altså fornuftsevnen vår, som noe som særegent for oss, og som ikke dyrene har, og han tenkte at det var et utgangspunkt for å forskjellsbehandle mennesker og, og dyr. Og så det jo noen som tenker at bare det at vi mennesker, og dyrene ikke mennesker, på en måte et tilstrekkelig grunnlag for å behandle dyrene dårligere enn vi behandler mennesker. Så denne, denne forestillingen om at, at dyrene mangler noen egenskaper som vi mennesker har, det har gitt grunnlag for en forestilling om at de har lavere moralsk status, og at vi kan tillate oss å behandle de dårligere. Men i nyere tid så det filosofer som har tatt et oppgjør med denne tankegangen, så den australske filosofen Peter Singer, han jo opptatt av at vi må ta hensyn til interesser, altså de dyrene som har interesser. Det betyr at de har en velferd, noe som kan gå godt eller dårlig for dem. Og han mener at vi har en plikt til å ta hensyn til dyrenes interesser på samme måte som vi tar hensyn til menneskets interesser. Og så det en amerikansk filosof som heter Tom Regan som videreutvikler den kantianske tankegangen om at mennesket har iboende rettigheter. Han tenker at det også gjelder for dyr, i hvert fall en god del dyr, at de har rett til liv, og det setter begrensninger for hva vi mennesker kan tillate oss å gjøre mot dyr. Så denne diskusjonen om dyrs moralske status, den har vært i bevegelse, og særlig i moderne tid, hvor stadig flere tar til orde for at dyr har en type moralsk status som betyr at vi må ta hensyn til dyrene.
2: Ja, dyr altså et tema i disse kortfilmene om etiske dilemmaer. Det andre tema kan da være, som vi sa, surrogati eller dødshjelp. Men også her det jo så stor uenighet, da, og nettopp uenighet jo litt spesielt i vår tid. Det også et tema forresten i en av filmene. Ja, for debatten i dag foregår ofte i sosiale medier, og det kan være veldig sære debatter noen ganger med usakligheter og personangrep og sånne ting. Men må uenighet være sånn?
3: Nei, det må jo absolutt ikke være det. Hvis vi måtte spole litt tilbake før sosiale medier og tenke på hvordan det vi diskuterte problemstillinger da, for eksempel moralske eller politiske spørsmål, vel, da gjorde vi det oftere ansikt til ansikt. Oftere så kunne vi se på hverandre når vi diskuterte. Vi kunne justere det vi sa i møte med et ansiktsuttrykk, en reaksjon hos den andre. Vi kunne tilpasse det budskapet vi hadde til mottakeren, og diskusjonene forløp kanskje mer saklig. Så det vi ser i dag jo at diskusjonene har flyttet over på internett og på sosiale medier, så de siste tiårene så diskuterer vi stadig oftere bak skjerm, og ikke nødvendigvis med hverandre, men vi skriver til hverandre, til mennesker som vi kjenner, men stadig oftere til folk vi ikke kjenner. Så det endrer dynamikken for hva slags samtaler og diskusjoner vi har. Og så kan vi jo da legge på de algoritmene som med å styre diskusjonene, ikke sant? Algoritmene på sosiale medier belønner engasjement, og det belønner da de, hva skal vi si, opphetede, polariserende diskusjonene. Så vi dras ofte inn i diskusjoner hvor vi i stadig mindre grad evner å holde et saklighetsnivå, der hvor vi hvor vi holder oss til sak stadig oftere, så noen av oss er opptatt av å fremstå som moralsk gode mennesker, så vi driver moralposering, så vi deltar i debatter egentlig bare for å vise hvor moralsk gode vi er. Andre er opptatt av å skape misforståelser, tenker at det har verdi i seg selv, og personangrep. Så det er liksom summen av alt dette blir at uenigheten, slik den spiller seg ut på sosiale medier, får en veldig karakter av å være usaklig og lite konstruktiv, da.
2: Men hvis man uenig med noen, så må vi vel også si ifra. Ja, kanskje skal vi også si ifra mer enn vi gjør i dag, men hvordan skal vi si ifra, og når skal vi si ifra?
3: Ja, det jo... Jeg tenker at det har... Hvis vi forestiller oss at vi la være å si fra når vi mener at noe gærent. Vi tenker at vi stenger alltid det inne, enten det i ansikt til ansikt med mennesker, i nabolaget, i familien, eller på arbeidsplassen, eller på sosiale medier, så blir jo det på en måte en sånn, da kan vi liksom fort oppleve en litt sånn likegyldighet, og vi stivner litt i de moralske forestillingene vi har, så vi må bryne oss på hverandre, vi må utfordre hverandre, så vi må tørre å si fra. Men det er på en måte kanskje måten vi sier fra når vi mener at noe gærent, som viktig, tenker jeg, og hvis da på en måte konteksten sosiale medier, og når vi da føler et behov for å si fra der, så må vi tenke oss om hvordan vi går fram, og det å for eksempel henge ut andre mennesker. Vi har jo sett mange eksempler på det den siste tiden med offentlige personer som begår feiltrinn og som får kjørt seg i medier og på sosiale medier. Så denne type denne uthengingen av mennesker med alt det de kostnadene det har, det ganske en alvorlig, tenker jeg, utvikling vi ser i dag. Så vi må ha noen rammer for en god og sunn offentlig demokratisk samtale hvor dette skjer innenfor anstendige rammer.
2: Du er altså aktuell med en serie filmer om etiske dilemmaer, Espen Gamlen. Men hvem er disse filmene laget for?
3: Ja, når jeg fikk ideen til å lage disse filmene, så var utgangspunktet egentlig alle som er, eller bør være, interessert i og opptatt av å forstå viktige etiske problemstillinger som vi som samfunn må ta stilling til. Så i utgangspunktet så er det alt fra politikere som skal lage lovene våre til du og meg som ønsker å forstå bedre de etiske samfunnsspørsmålene vi må ta stilling til. Men så har jeg kanskje tenkt at dette kan være særlig nyttig i utdanningssammenheng. Da. Så elever i grunnskolen, på videregående skole, universiteter og høyskoler, så er det kanskje der jeg har tenkt at disse videoene skal kunne ha en nytteverdi, da, at lærere for eksempel i videregående skole kan bruke disse som verktøy i undervisningen, stimulere til nysgjerrighet og refleksjon hos elevene sine. Og kanskje kan ha også en litt sånn naiv tro på at det kanskje også kan bidra til at vi kan rekruttere noen studenter til høyere utdanning, som blir nysgjerrig på etikk som fagfelt. Mm. Så jeg tenker ganske bredt da. Så dette er filmer som ligger ute på noe som heter Viten TV, som er en sånn strømmetjeneste som universiteter og høyskoler benytter i utdanningssammenheng. Så det er fritt tilgjengelig for alle som ønsker å se dem.
2: Etiske dilemmaer for alle, altså. Takk til deg, Espen Gamlund, og du er da stadig professor i filosofi ved Universitetet i Bergen. Nå er det lyse kvelder og sommer i lufta, og det er nå man skulle hatt en kjæreste. For det hører liksom sammen det, sommer og kjærlighet. Men det er jo så mange som ikke har en partner i dag. Så Monica Roland, kan du aller først si litt om hvor stort dette single-fenomenet er i dag?
6: Ja, det er ikke gjort veldig mye forskning på området, men studier fra USA antyder at opp mot 35% av den voksne amerikanske befolkningen er single, og dette er da en andel som har steget de siste årene. Og i aldersgruppen 18-34 år så oppgir hele 51% at de er uten fast partner. Til sammenligning fra for eksempel 1986, hvor det tallet var på 35. Så vi ser at i USA så er det en større andel av befolkningen, den voksne befolkningen, som er single. Men de tallene sier ingenting om hvem som er ufrivillig single. Ja. Men en studie fra Hellas antyder at opp mot 40% av den greske voksne befolkningen er single, og at rundt halvparten av disse er såkalt ufrivillig single. Nå er det klart, det er en litt sånn vanskelig kategori, det er ikke alle som vil identifisere seg som, eller se på seg selv som ufrivillig single, så det er litt vanskelig å måle, men det er i hvert fall halvparten av disse har oppgitt at de er det. Og da er det ikke bare snakk om å være ufrivillig single et år eller to, men i mange år av gangen, og en god del går gjennom hele livet uten en fast romantisk partner.
2: Ja, det er også veldig mange single, og vi skal snakke om single og kjærligheten og et paradoks. Men du er altså filosof, Monica Roland, og din doktorgrad var om kjærlighet. Ja, hva het den?
6: Den het noe så enkelt som What is love?
2: Ja. Ja. Og for en som er norsk, da, så fanger den titlen også opp våre ideer om kjærlighet, og hvordan ideen om kjærlighet henger sammen med musikk og film, og ja, all den kulturen som vi er vant til å få på engelsk. Ja, hvor viktig er kjærlighet i medieindustrien?
6: Veldig viktig. Vi kan si at populærkulturen vår og medieindustrien er nærmest besatt av den romantiske kjærligheten. Tenk bare på utallige tv-serier, filmer, romantiske komedier.
2: Det nesten en vare, skriver du.
6: Ja, det nesten
2: det
6: en vare,
2: en vare skriver
6: ja.
2: Du.
6: Ja. Og det selvfølgelig ikke min idé alene, jeg vil bare påpeke det. En norsk litteraturviter, Christian Refsum, ga ut en bok i 2016, som heter Kjærlighet som religion, hvor han påpeker nettopp dette, at medieindustrien, de selger oss denne varen. Mm. At den romantiske kjærligheten, det noe av det aller, aller viktigste i livet, og uten den i livet, ja, da livet nesten ikke verdt å leve.
2: Nei. Og i en artikkel i siste nummer av tidsskriftet Samtiden, så det et nummer som har kjærlighet som hovedtema, så skriver du altså om kjærlighetsparadokset. For utgangspunktet jo at alle vil ha kjæreste, alle vil ha kjærlighet, alle vil ha kjæreste, livet nesten ikke verdt å leve uten, for det også et tegn på å være vellykka.
6: Mm. Ja, det jo et slags statussymbol, kanskje, i vår tid. Mange opplever jo da, ikke sant, at hvis ikke de får til denne romantiske kjærligheten, så faller de litt utenfor. Det en av de tegnene på suksess i samtiden.
2: Mm. Men overskriften på din artikkel i samtiden, det var så kjærlighetsparadokset. Og paradokset jo som det vi snakket om nå, at alle vil ha kjæreste.
6: Mm.
2: Ikke bare på grunn av medieindustrien, men også noe dypt menneskelig. Altså det du skriver om evolusjon, altså vi vil virkelig ha en partner. Og så har vi dating-apper. Det kjempelett å treffe noen andre som også har lyst til å treffe noen. Og det en stor frihet på kjærlighetsmarkedet, det skriver du altså. Alle kan få en, altså. Det en for alle homofile, alle det alltid en der. Og likevel så det altså veldig mange som aldri finner noen.
6: Mm.
2: Og da kan man lure på, hva dette? For det dette som paradokset da, ikke sant? Det stor tilbud, stor frihet, men stadig flere faller utenfor. Hvordan forstår det? Det noe med vår tid, altså.
6: Ja, det jo et kjempestort spørsmål, og selvfølgelig veldig komplekst, tenker jeg. Og jeg har jo ikke prøvd å løse hele det paradokset i den artikkelen, men det jeg prøver å adressere i den artikkelen jo nettopp denne ideen som blant annet medieindustrien selger oss. Denne ideen om denne eneste ene, ikke sant? Dette livslange partnerskapet, en sjelevenn som helt riktig for akkurat meg, som veldig mange lengter etter, ikke alle, men veldig mange. Samtidig så det den andre verdien som vi også setter veldig høyt, nemlig individets frihet, og med det da denne forestillingen om alle valgmuligheter vi har.
2: Mm.
6: Og disse valgmulighetene, de ser det også ut til å gjelde på dette kjærlighetsmarkedet, som blant annet da datingappene også tilbyr oss, ikke sant? Nesten uendelig hav av valgmuligheter, som også kanskje lover oss noe sånt som at dersom den partneren du har for øyeblikket ikke helt passer, ja, da det bare å prøve seg på en ny igjen. Og tilsynelatende på papiret så det sånn at det veldig mange å velge mellom, det mange single, så da skulle man tro, og veldig mange som på disse datingappene, og som dermed blant annet ønsker seg en kjæreste, da skulle man tro at det var mulig for veldig mange å oppnå denne drømmen om en kjæreste. Men det kan tyde på at ikke det så lett. Og blant annet en liten studie fra NTNU viser jo at det veldig vanskelig å få seg en kjæreste hvis du altså fra Tinder eller Happen, for eksempel. Og hva kommer det av?
2: Er det for mange valg?
6: Ja, det jo en teori, ikke sant? At inntil et visst punkt så flere valgmuligheter et gode for oss. Men den amerikanske psykologen Barry Schwartz, han ga ut en bok for noen år siden som heter The Paradox of Choice, Why More is Less.
2: Mm.
6: Og han mener altså det at stilt over alt for mange valgmuligheter, ja, da blir vi på et eller annet måte veldig lamma. Vi ikke laget for så mange valgmuligheter, og vi gjør dårlige valg, og vi blir usikre og deprimerte. Og så det en artikel fra NRK, blant annet, hvor de har intervjuet hele 300 unge brukere av datingapper, og dybdeintervjuet 5 personer, og noe av det som gjennomgående for alle de som blir intervjuet, at de forteller at de veldig usikre i møte da med disse som de dater. De for det første veldig redde for å velge feil. De tenker hele tiden at ja, men det en enda bedre person rundt neste sveip. Men de også ekstremt redde for selv å bli avvist, for å ikke ikke oppleves som gode nok.
2: Men det forferdelig å bli avvist.
6: Vi ikke så godt rustet til å bli avvist, så jeg tenker at liksom med det utgangspunktet så så sier det seg selv da, at det veldig vanskelig å få til denne inngangen til et parforhold. Og jeg tror kanskje det noe med vår tid også. Vi skal alle være så veldig selvstendige. Og det jo på mange områder I livet hvor det på en måte et sånn krav til suksess. Så det der å vise sårbarhet, og hvertfall det å vise at du trenger en kjæreste, det det ikke så mye rom for I vår kultur, til tross for alle disse dating-appene. Mm. Og da det mye lettere da å kanskje innta en litt sånn avvisende holdning. Men da tror jeg vi går glipp av ganske mye også. Da legger man ikke så mye I kanskje disse første møtene da, og gir kanskje ikke andre mennesker så store muligheter.
2: Så sier du nå da, Monica Roland, at det en single kan gjøre selv, det å være kanskje en tåle å bli avvist, kanskje, og være mer ærlig eller åpen på hva du vil, ikke være så jævlig tøff I trynet.
6: Ja, nå jo ikke jeg noe samlingsekspert, nei. Det vil jeg bare understreke, men en studie, en sammenlignende studie mellom Hellas og Kina har jo som en sånn hypotese at vi for det første eller de som havner da I denne gruppen ufrivillig single, de har rett og slett for dårlige sjekkeferdigheter, så det en hypotese de prøver ut og som de argumenterer for, men de påstår også at vi faktisk legger for liten innsats I det å date. Ikke sant? Så vi må faktisk date flere, og med det utsette oss for denne muligheten for å bli avvist. Og de sier at vi også for kresne, og at vi ikke så gode til å plukke opp folks signaler om at de interessert I oss. Så hvis målet å få seg en kjæreste, så kan det være greit å hvertfall lytte til noen av de rådene. Nå det jo ikke så lett da, for alle å bare innta en sånn holdning om at ok, jeg skal ikke bli så lei meg av all denne avvisningen, men I hvert fall kanskje ha en eller annen, altså, litt mer sånn bevisst holdning til denne følelsen, og prøve å gjøre noe med det.
2: Mm. Du nevnte da at man kan jo også inngå andre relasjoner, ja, bestemme seg for at I mitt liv så det en annen person som skal være den jeg knytter meg til.
6: Ja, jeg tenker jo absolutt det at det viktig å ha, eller dyrke for eksempel nære vennskap da, eller familierelasjoner. Så det trenger ikke å være den romantiske kjærligheten, men nå det jo mange som også vil ha den. Ja. Ikke sant? For det ja, på en måte litt av den pakka som blir solgt oss av populærkulturen, men vi har nok også et sånt biologisk fundament da, som driver den lengselen etter en å dele liv. Mm. En slags livsvitne eller en slags livspartner da, som du deler et felles prosjekt med.
2: Vi har jo snakket om dating-apper flere ganger nå, Monica Roland, og det må jo være også noe med dem da, siden de så sjelden lykkes, altså kan man gjøre noe med disse appene? De heter dating-apper liksom?
6: Ja, de heter jo dating-apper. Ja.
2: Det noe godt navn?
6: Ja, vi har I hvert fall fått en dating-kultur da, ikke sant? Og den jo litt mindre forpliktende, kanskje. Nei, jeg tenker jo, jeg jo en slags teknologioptimist, så jeg tenker jo at det mulig å utvikle kanskje det vi heller kan kalle kjæreste-apper, som litt mer rettet mot å faktisk finne noen partnere som de passer med. Og nå ikke jeg selv programmerer altså, men jeg har trua på at vi ved hjelp av kunstig intelligens for eksempel kan utvikle dating-apper eller kjæreste-apper som finner oss gode partnere, og som kanskje til og med vet bedre enn oss selv hvem vi passer med.
2: Der forlater vi denne samtalen med filosof Monica Roland, som var et gjenhør fra 2022. Også det neste intervjuet et gjenhør, hentet fram igjen fordi vi nok en gang kan lese om ny temperaturrekord. Våren I år ble den varmeste som noen gang registrert I Norge. Det klimaendringer som årsaken, sier forskere. Men lite skjer jo med den saken, og vi spør, lever vi I en farlig kultur? En kultur som hindrer oss I å handle I klimasaken.

0: Flom, tørke, hetebølger, isen smelter og dyrene forsvinner. Konsekvensene av klimaendringene blir mer og mer synlige, men overraskende nok, samtidig som dette skjer, så øker den folkelige støtten til de politiske partiene som vil fortsette som før, som lover drill baby drill. Så hva handler dette om? Det tar du opp i din nye bok, Arne Johan Vettelsen. Du er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo. Og hva heter den nye boka di?
1: Den heter Living with Disappointment in the Face of Environmental Crisis.
0: Ja, det er en skuffelse her, så vi kan vel bare slå fast da at dette, denne reaksjonen på fare, eller manglende reaksjon på fare, at vi bare fortsetter som før, det er vel ikke det man forventer, eller hva?
1: Nei, du kan si at det virker overraskende eller paradoksalt at når bevisene, tegnene på at klimaendringene er høyst reelle, og at de kommer raskere og mer omfattende enn også forskerne har varslet om, så kunne man tenke seg at når de også kommer hjem til Norge, og er en del av hverdagen vår etter hvert i tid og rom, så vil jo det føre til at folk blir mer engasjert, og kanskje også mer bekymret, og da vil ønske eller kreve tiltak fra politikerne, og at politikerne da tilsvarende vil også være veldig på når det gjelder dette alvoret, sånn at vi kan tenke at det blir en gjensidig mobilisering da, for å i hvert fall forsøke å bremse da mye av det som egentlig nå er kommet veldig langt da i en gal retning.
0: Ja, man kunne virkelig ha tenkt seg at vi ville ha forsøkt å bremse dette, men så kan man jo si da at det er nettopp sånn vi mennesker handler eller oppfører oss eller er da stilt overfor ekstreme situasjoner.
1: Jeg advarer jo i boken mot å psykologisere dette for mye da, for det er jo reelle konflikter og interessemotsetninger som er en veldig tung faktor for å forklare hvorfor de endringene og tiltakene som må skje, ikke skjer. Så de motarbeides. Og så er det jo det med bad timing, ikke sant? At det skjer jo forskjellige ting samtidig, eller den ene krisen avløser den andre. Så de fleste vil jo huske den enorme klimamobiliseringen blant unge med skolestreiker, som jo virker veldig lenge siden nå, i 2019. Den ble jo da stanset da pandemien kom i 2020. Og så når den var over, så kom Ukraina, ikke sant, i mars-april 2022. Så det er jo slik at det som skjer med klima og natur har kommet i bakgrunnen. Og samtidig så er det jo helt riktig at det har liksom nettopp ikke, da. Vi har jo hatt Hans i Norge, og nå har vi hatt Amy, og så sier jo meteorologen, ikke sant, på Dagsrevyen at nå har vi hatt 18 måneder på rad, som er de varmeste siden vi begynte, og vi har hatt den varmeste natten i november i Norge nå for et par dager siden vi begynte målingen i 1937 og så videre. Så vi får jo dette inn, men det er igjen en fare for at jo oftere vi får de dårlige nyhetene om hvordan det står til med naturen og at klimaendringene er høyst reelle, desto mer vender vi jo også til det som en type ny normalitet.
0: Ja. Ja, du nevner i teksten din, Arne Johan, en artikkel som stod i The Guardian Weekly i fjor, og titlen her er noe sånt som vi lever i idiotenes tid, eller kanskje dårskapens tidsalder. Ja, hva synes du om den overskriften, altså? Hva fanger den opp?
1: Ja, det er jo lett å si at det er en form for dumskap, i hvert fall ikke veldig fornuftig, at vi ikke agerer da på den kunnskapen vi har. Men det er ganske lenge siden jeg for min del, og sikkert også en del andre som arbeider med denne tematikken, har forkastet den enkle modellen som vi kanskje startet med da dette kom opp, ikke sant, med Brundtland-kommisjonen i 1987, de første toppmøtene fra begynnelsen av 90-tallet, de årlige klimarapportene fra FN og så videre. Alle disse tingene har vi jo liksom blitt minnet om, i hvert fall en gang i året da, som vi også nå blir, ikke sant, med toppmøtet i Brasil, om hvor alvorlig det står til, og at målene som ble satt forrige gang ikke er nådd. Så opprinnelig da det kom med Gro Harlem Brundtland og sånn, så tenkte man vel det at bare forskerne får lov å komme frem i offentligheten, med sine advarsler og med sin kunnskap, og først så var det jo liksom fremskrivninger og computermodeller, sannsynlighet for sånn og sånn temperaturøkning om 50 eller 100 år, men nå er vi jo der at disse endringene er reelle, vi blir liksom innhentet av dem, ta issmelting, temperaturer, ikke sant, på Svalbard og så videre, er jo i verdensklasse. Så det har jo også sånn sett innhentet oss og nærnaturen, men da viser det seg at den enkle modellen med at liksom jo mer kunnskap eller informasjon om noe som er alvorlig, desto mer beredt vil vi være på, til å handle på den kunnskapen. Den modellen stemmer ikke, og det er egentlig ganske mange år siden vi kunne se at den ikke gjør det. Da. Så da har det jo å gjøre med at det er et ubehag selvfølgelig knyttet til den kunnskapen, og det at den slår til, da, ikke sant? Det som ble stemplet som alarmisme og dommedagsprofetier og sånn, det er jo liksom empiri eller observasjonen i dag. Det er bare at det kommer enda fortere, som han har underdrevet faren og ikke overdrevet den. Men det er jo også det at forholdet til naturen, ikke sant, for å se i et litt annet perspektiv på det som jeg har vært opptatt av, er jo for de fleste av oss i et land som Norge i dag abstrakt. Ikke sant? Så det er på en måte en slags kulisse eller noe som skjer i bakgrunnen. Og så kan man lese om en fugl, eller hva det måtte være, ikke sant, som er nå kommet på rødlista. Men det vil jo ofte da være fugler eller dyr, som de fleste av oss kanskje ikke har sett noen gang, eller vi liksom enser ikke at de forsvinner, da. Ikke sant? 8 av 10 sjøfugl er forsvunnet i Norge de siste 50 årene, kan vi lese i Aftenposten. Og noen av oss bor langs kysten, så vi er jo oppmerksom på nå hva som skjer med Oslofjorden og sånn. Men det store bildet da, også i et land som Norge, er jo at vi åpner opp for at vi kan ta litt ny natur der, ikke sant? Og det er jo trenden, ikke sant? Vi breier oss, vi tar stadig mer plass, vi synes at våre prosjekter, de nye hyttefeltene og sånn, også er en ønskverdig utvikling, og det er jo også knyttet til noe sånn kulturelt her med at altså jeg fortjener det, ikke sant? Det er sånn entitlement som det heter, altså vi mennesker har jo da moralsk sett, har vi tenkt i vår kultur i flere hundre år, ikke sant? En rett til å utnytte naturen til våre formål. Mennesket er overlegent alle andre skapninger, vi er det eneste vesenet som har iboende verdi og ukrenkelighet og alle disse tingene fra moralfilosofien, da, som også understøtter praksisen og institusjonene våre. Så den antroposentrismen, det menneskesentrerte der, at vi har liksom rett til å utnytte alt annet til våre behov og våre formål, den er jo satt ut i praksis, det er ikke bare en idé hos noen filosofer. Så det er jo resultatene av dette vi ser nå, og hvis vi da skal, for å si det enkelt, tenke at vi har tenkt feil, og vi har handlet feil på basis av en feil tenkemåte, så stikker jo det veldig dypt, da. Dette er jo definerende for vår kultur, våre institusjoner, de siste 300-400 årene, og i det store og det hele så har vi jo tenkt på det som en suksesshistorie. I hvert fall hvis du måler suksess i økt levealder, velstand, økonomisk vekst, ikke sant? Alt det som vi tenker har å gjøre med fremskritt, da.
0: Ja. Mm. Ja, det mangler altså ikke på informasjon, det er ikke mangel på informasjon som gjør at vi ikke gjør noe, og så snakker du om denne kulturen som har preget oss de siste 300-400 årene, men det pekes også på vår helt aktuelle kultur, altså nyliberalismen, altså at samfunnet bør være organisert etter markedsøkonomiske prinsipper. Ja, hva slags kultur er det her, og hvordan spiller dette inn på det vi snakket om nå, altså at vi ikke handler i klimasaken eller miljøsaken?
1: Ja. Det er jo et stort tema i det hele tatt, ikke sant? Hva er nyliberalisme, hvordan definere det, men vi kan i hvert fall begynne et sted, da. Altså, det som er viktig for den passiviteten i møte med en alarmerende utvikling som vi snakker om, det er jo at miljøproblemene kommer på dagsorden på samme tid, vi kan si på 80-tallet og videre fremover, utover 90-tallet, samme tid som nyliberalismen blir dominerende, vi kan si som politisk ideologi, men også da settes ut i livet, i den vestlige verden, ikke sant? Først med Reagan i USA, så med Thatcher i Storbritannia, og så tar også da de sosialdemokratiene partiene, ikke sant? New Labour og så videre, de tar jo da etter. Så i løpet av 80- og 90-tallet så får vi da en individualisering. Det er veldig om å gjøre og gi en type ansvar, også da frihet og valgmuligheter, så å si tilbake til individene, som forstås som konsumenter, som skal gjøre disse suverene valgene på markeder, ikke sant? Så vi har privatisering, det offentlige settes ut på anbud, og underkastes konkurranse. Og dette gjøres jo da, ikke sant, for å øke effektivitet, og det selges jo inn som et ganske sånn nøytralt virkemiddel på et vis, da. Denne privatiseringen, dette med å sette ut på anbud, dette med at også offentlige virksomheter, ikke sant, skal ha budsjettdisciplin som vi kjenner nå fra helseforetakene og så videre. Så disse tingene fører til at individet, kan vi si, ansvarliggjøres, og jeg har også lagt merke til en sånn språklig forskyvning da, som er ganske avgjørende, avslørende kan du si, for dette skiftet. Vi har gått fra å snakke om omsorg som noe som er min omsorg for andre, vår omsorg for hverandre, ikke sant? Til å snakke om egenomsorg, og vi har gått fra å snakke om ansvar, ikke sant? Til å snakke om selv- eller egenansvar, og det speiler språklig dette med at vi har et ansvar for å starte med oss selv, og det ser vi også nå i forbindelse med resiliens, det er jo et nytt uttrykk som er kommet inn og som har veldig mye å gjøre med ikke bare naturkrisen, klimaendringene, men forskjellige kriser. Da. Så hører vi også fra politikere og eksperter og forståsegpåere at individet har et ansvar for å bygge motstandskraft. Ikke sant? Nå skal vi ha et lite lager av det som kan trengs hvis strømmen går og sånn. Først så var det 48 timer, og nå er det en uke. Så dette veltes jo over på individet, og gir jo på en måte mening at hvis du er en familiefar og så videre, og sånn, så er det fint å sørge for dette hvis strømmen går, og hvis det varer en stund og sånn. Men det betenkelige ved det da, det er jo at vi på en måte taper også det som jeg er opptatt av, som det å stille krav til der hvor

0: opptatt av, ikke sant? Og dette er jo på en måte business as usual og politics as usual, at vi skal fortsette ned den veien med en fortelling om at den oljen som kommer herfra, det er verdens reneste, og så videre, sånn som ikke stemmer engang, ikke sant? Men det er jo en sånn fortelling også om Norge, da, at vi har klart å bygge opp denne velferdsstaten, og klare å finansiere den i kraft av oljeinntektene. Det er jo historisk feil. Ikke sant? Velferdsstaten, den var utbygget og sto der i full utfoldelse i løpet av 50- og 60-tallet, før vi fant olje på Ekofisk og begynte der i 69-70. Så har vi jo lenge hatt det at vi er et foregangsland, og vi har jo vært engasjert i Amazonas og regnskogen og sånn, og det går jo bra så lenge det er langt borte, og ikke gjelder oss her hjemme og våre arbeidsplasser og hva vi skal satse på. Ikke sant? Så jeg prøver å si at det er mange faktorer her. Vi kan begynne i det psykologiske, vi kan snakke om kunnskapen, vi kan gå over til det økonomiske, vi kan snakke om politikerne. Og når det gjelder det sistnevnte, så er jeg opptatt av lederskap. Og det er jo et område hvor jeg bruker dette uttrykket om skuffelse, eller at vi senker forventningene. Og det gjør vi dels fordi vi kanskje da er blitt skuffet, og tenker at realistiske forventninger egentlig er ganske lave forventninger, kloke av skade, men det betyr jo også at de politikerne vi velger krever mindre av seg selv, fordi at vi opplever at vi velger ikke nødvendigvis forlanger av dem at de skal være veldig ambisiøse for de tiltakene og endringene vi snakker om her. Så det blir en sånn gjensidig forsterkning, da, at vi på en måte senker standarden og skyver, ikke sant, på målene fremover i tid og så videre. Og det skjer jo da igjen, ikke sant, akkurat i den situasjonen hvor det sånn mer objektivt sett, da, ut fra kunnskapen om hva som faktisk skjer i naturen, så burde vi jo fremskynde og akselerere tiltakene og bringe de ut, ikke sant, mye bredere, fordi at det haster mye mer enn noensinne. Så sånn sett så er jo dette ting som liksom trekker i helt motsatte retninger. Ja.
1: Mm. Og så er det altså, som du sier, da, kulturen vår da, som er med på det her, for det har vært en stor endring, et skifte fra det kollektive til det individuelle, hvor vi fortjener ting, og vi har blitt kunder da, mer enn borgere. Og det var ikke så veldig heldig i den situasjonen vi er nå, ikke sant?
0: Nei.
1: Ja, vårt tema nå er altså fornektelsen av klimakrisen, Arne Johan Vetlesen, og hvordan kulturen vår da, gjør det mulig å erfare klimaendringene, og likevel late som ingenting. Men noen sier ifra, men det kan ha sin pris.
0: Ja, jeg skriver om varslere. Og ja, vi kan nevne, når det gjelder denne saken her, som mange kjenner, ikke sant? Rachel Carson, som ga ut denne boken Den tause våren i USA i 1962. Hun var marinbiolog. Og så er det jo ikke til å komme utenom Greta Thunberg når det gjelder å mobilisere og si fra og snakke, ikke sant, truth to power, som vi sier. Så noe av det som ga dette gjennomslaget for henne da hun dukket opp i en alder av 15 år, var jo at hun snakket da liksom sånn rett på makta, og sa de tingene de egentlig ikke vil høre, og viste at hun ikke trodde på noen av lovnadene deres, altså hvor mye de har å bevise. Og jo da, det mer moralske, at det er et gedigent voksensvik som hennes generasjon unge, ikke sant, er utsatt for det aller snakk om at de som har mest makt i verden, enkelt sagt, med viten og vilje, med åpne øyne, ikke sant, lager en fremtid, og så tvinger neste generasjon til å overlate en verden som litt enkelt sagt er et slags økologisk konkursbo. Og så er det jo den asymmetrien selvfølgelig som gjelder i makt mellom disse generasjonene. Så vi har jo sett eksempler på at varslere kan lykkes med en mobilisering. Noen har jo vært opptatt av også historiske paralleller liksom fra andre områder, altså borgerrettsbevegelsen med talene til Martin Luther King, og så videre. Jeg tenker at det er begrenset overføringsverdi. Altså at vi fikk avsluttet slaveriet, vi fikk til stemmerett for kvinner, vi fikk etter hvert til også USA stemmerett, ikke sant, for svarte i hvert fall på papir og i lovsform. Fordi at det er en type sosiale og politiske kamper som ja, øker friheter og rettigheter for stadig flere mennesker. grupper som har vært diskriminert og holdt utenfor

0: tidligere, blir nå tatt inn I en slags universalisme, som vi kaller det da, knyttet til menneskerettighetene selvfølgelig I moderne tid. Men det vi snakker om, som nå trengs da av endring når det gjelder natur, klima og miljø, det jo ikke å ekspandere frihetene og rettighetene vi har som mennesker. Det jo å legge bånd på oss, spesielt kan du si når det gjelder hvordan vi utfolder disse rettighetene og frihetene, slik vi nå gjør, vår kultur gjør det veldig mye I form av forbruk. Ikke sant? Vi viser hvem vi og hvor vi hører til og sånn gjennom kjøpshandlingene, gjennom forbruk som konsumenter og sammenligner oss med andre. Så da jo forbruk og varene og produktene, de jo symbolske markører, ikke sant? Så det har jo også reklamen, ikke sant, sørget for. Men det som viktig nå da, det at vi må begrense oss, og det jo... Det jo, hva skal vi si, du hører det, ikke sant? Det en slags annet mål, en annen ambisjon, som ikke liksom smaker så godt og så fristende å være med på, da, som det å få flere friheter og rettigheter enn det man eller noen grupper så langt har hatt. Så det jo sånn sett nærmest det motsatte. Nå vil jeg ikke si at det handler om endringer som gjør at vi nødvendigvis får det verre, at det en sånn tap-tap-scenario. Men jeg vil I hvert fall si at det ikke nødvendigvis noe sånn vinn-vinn-scenario. Det blir alt for naivt og for enkelt, så det vil koste noe, og vi måtte offre noe, særlig materielt I et land som Norge. Men da jo spørsmålet, det som Arne Næss I sin tid stilte, ikke sant? Altså, det å, ja, hva skal vi si, opprettholde den levestandarden vi har, eller til og med senke den, ensbetydende med at vi taper I livskvalitet. Og dette det jo gjort undersøkelser på siden slutten av 60-tallet, og da har man jo funnet det at på den tiden, allerede da, ikke sant, det lenge siden, så skiltes disse to kurvene. Den ene som viser økonomisk vekst, og vi jo fremdeles på den oppadgående kurven, ikke sant, I så måte. Den andre kurven jo rapportert tilfredshet I befolkningen. Så disse kurvene var jo ganske sånn parallelle, ikke sant, I etterkrigstiden, men siden rundt 70 og fremover, så har vi enkelt sagt ikke blitt lykkeligere av å kjøpe og eie mer. Det har vi ikke.
1: Mm. Ja, og så det jo det da, at det jo liksom ikke sånn man snakker om disse klimaendringene, det ikke sånn small talk-tema akkurat, men når så mange fornekter det som skjer, så blir det også lettere å gjøre det og fornekte det når andre også deltar. Altså, det på en måte sosialt forventet at vi skal ignorere det som skjer også.
0: Ja, det jo dette som klimapsykologien undersøker, en ny disiplin for en ny tid og nye fenomener, og det som liksom funnet, da, enten det I Norge eller det I USA, som jeg undersøker I boken, det jo at det å begynne å snakke om de endringene man også ser rundt seg, liksom helt sånn fysisk og opplagt, der man der man bor, med de man ferdes med, naboer, venner, familie og så videre, snakke om det I form av bekymring, det vi nå kaller ikke sant, fremtidsangst, kanskje særlig da hos unge, økosorg, vi har jo fått nye begreper for dette nye fenomenet, altså det å liksom slå an det som et sånt samtaleemne da, og liksom fiske litt etter du også bekymret kanskje, og har du også lagt merke til at vinteren blitt mye kortere? I fjor så sluttet vi å gå på ski, ikke sant, allerede I februar, eller hva det måtte være, hvordan vi merker disse endringene. Og det som viser seg når dette undersøkes, det jo at de som da har vært veldig preget av dette også følelsesmessig og har prøvd å dele det med andre, de blir ikke møtt. Så det en taushet. Vi kan si at å bringe dette temaet og hvor vanskelig og ubehagelig det også individuelt og psykologisk og følelsesmessig på bane, vil si å kill the conversation. Altså det en samtaledreper fremfor noen. Ja, og hvor går man med det da, når man ikke kan dele det selv, kanskje med nær familie eller venner? Ja, da må man jo holde på det selv, så det fører jo ofte til en tilbaketrekning. Og det jo også det at at det kulturelt sett en språkløshet, altså jeg sa i starten, ikke sant? Vi i litt sånn ukjent terreng. Vi har for eksempel ikke ritualer enda, i hvert fall knyttet til sorgen, ikke sant? Over breen som forsvinner, som har vært viktig for det stedet vi bor på og kommer fra, over dyrene som forsvinner og så videre. Det kommer vi sannsynligvis til å begynne å utvikle. Det har allerede skjedd for eksempel ved en bre på Island for noen år siden, et minnesmerke, hvor det så å si formuleres, ikke sant, at vi beklager. Det kommer altså hvordan man ser på naturen, ikke sant? Vi beklager overfor denne naturen, ikke sant, med alt det livet også som knyttet til det, da. At vi har ødelagt, og vi har egentlig visst mens vi har ødelagt at det det vi har gjort. Så det jo noe som gått tapt. Men det jeg beskriver, ikke sant, det jo en sånn tilbaketrekning til det enkelte individet, og da tenker jeg også at mye av denne klimapsykologien egentlig kommer til kort ved at den så opptatt av kognitiv dissonans, altså den så opptatt av hvordan vi liksom som individer motsier oss selv, da. Vi sier at vi ønsker å forandre oss, vi sier at vi opptatt av det som skjer og sånn, men allikevel så fortsetter vi å fly, ikke sant? Så det jo lett å peke på sånne motsetninger, motsigelser hos den enkelte som en type spenning, og så bruker vi masse psykologisk energi på å benekte og bagatellisere og bortforklare alt dette, og det i og for seg vel og bra alt sammen, men det tar allikevel oppmerksomheten vekk fra at ikke sant? Den virkelige spenningen, den virkelige motsetningen, er jo den helt overordnede, vi kan si, brakt på formel, ikke sant? Økonomi og økologi, som vi alle liksom er berørt av på alle våre mulige måter, da, avhengig av hvilke endringer som skjer der vi bor. Men vi treffes jo av hva som skjer, ikke sant? Helt overordnet, at vi fortsetter å ha denne vekstøkonomien, med de enorme omkostningene vi etter hvert ser at det har for naturen. Ikke sant? Så lenge det som det ikke gjøres noe så å si, med det styrkeforholdet mellom økonomi og økologi, at det førstnevnte så å si bare kjører over og ikke tar hensyn til det sistnevnte, selv om all økonomisk virksomhet nødvendigvis er en del av økologien, da, eller skjer innenfor naturen og dens grenser. Så lenge det ikke skjer noe der, ikke sant? Så kan man jo også føle på avmakt, resignasjon, og det virker så stort å gripe tak i. Du kan si at ja, da blir varslere viktig, da blir lederskap viktig, og når det gjelder det siste så er det vanskelig å finne gode eksempler i vår tid, da. Det ligger jo i analysen min her. Jeg bruker talen til Vaclav Havel, som ble Tsjekkoslovakias president, ikke sant, etter fløyelsrevolusjonen av 89-90, og han holdt en tale da, som jeg siterer utførlig, som vi kan si ikke først og fremst handler om miljø, for det var faktisk ikke sant, det var ikke klimaendring sånn, på agendaen da, selv om han var opptatt av forurensning. Men den talen er veldig instruktiv, fordi at det er et eksempel på et lederskap som krever noe av de som hører på, som krever noe av oss, og som tar ikke sant, lytterne, befolkningen på alvor som borgere. Så det er en tale som handler om modenhet, som handler om ikke lenger å måtte skylde på alle mulige andre og sånn, for det som har gått galt. Og sånn sett så er det dydsetisk, kan du si. Da. Altså det gjelder å leve opp til en høy standard. Vi må kreve mye av hverandre og av oss selv. Og når vi slutter med det, så går det egentlig bare nedover, ikke sant? Med alt mulig rart. Så liksom vi må rise to the occasion, ikke sant? Og da er det viktig også å se at vi har det potensialet, altså det må ikke glemmes, det jo også derfor det viktig å holde i hevd de kampene som tross alt vunnet, da. Nå snakker jeg sånn bredere politisk. Så det går jo an å mobilisere, og så vet vi det at ofte så blir en sterk mobilisering møtt av mye motstand og et backlash. Det ser vi jo nå i Trumps MAGA-bevegelse i USA, sånn backlash mot veldig mye som vunnet frem, for eksempel feminisme og miljøvern og alt mulig. Men det også en tydeliggjøring av makta, kan du si, da. Altså det makta som rår. Hvem det da som motarbeider dette? Og det jo også noe da å svare på der og mobilisere mot i så en scene, denne tydeliggjøringen.
1: Vi må kreve mye av oss selv og andre, nå som verden stadig blir varmere. Og dyra forsvinner. Dette intervjuet med professor i filosofi, Arne Johan Vetlesen, var et gjenhør. Vil du skrive til Verdibørsen, så bruker du appen NRK Radio. Finn fram til Verdibørsen og trykk på «Send inn», så er det bare å skrive. I appen NRK Radio kan du følge de to seriene som Verdibørsen sender denne våren. Den ene heter X-Fil med Ole Martin Moen, og her tar Ole Martin Moen Verdibørsens lyttere med på en reise gjennom filosofihistorien. 18 episoder ligger nå ute, de to siste kommer i løpet av juni. I løpet av juni kommer også de 7 siste episodene i serien om det tredje riket, om nazismen og Nazi-Tyskland. Historiker Anders Kjøstvedt det som har skrevet bok om det tredje riket, og det den boka serien bygger på. Her, fra episoden «Rustning», som begynner med soldater fra det tyske 6. armékorps som marsjerer over Rhinen lørdag 7. mars 1936.
2: Denne hendelsen jo det vi kaller remilitariseringen av Rhinland. Og Rhinland jo et område i vest i Tyskland langs Rhinen. Historisk, kulturelt sett utrolig viktig område, store byer som Köln og Mainz, som betyr mye i tysk historie. Og det området her da, vest for Rhinen, fram til den franske grensen, var jo da demilitarisert som en del av Versailles-traktaten, altså oppgjøret etter Første verdenskrig. Her skulle ikke Tyskland ha noe form for militær tilstedeværelse, og det var jo da som en sikkerhetsmekanisme mot et fornyet tysk angrep mot Frankrike, som under Første verdenskrig. Så det å marsjere da inn med tyske soldater her, det et åpenbart brudd på Versailles-traktaten. Det ikke det første som Hitler og nazistene gjør, de har også kanskje hatt viktigere brudd tidligere, men det veldig tydelig og veldig symbolsk ladet at man gjør dette her, og det jo også delvis av for å teste viljen hos da særlig Storbritannia og Frankrike, de interessert i å følge opp sine forpliktelser som ligger i Versailles-traktaten.
1: Og det var det ikke?
2: Absolutt ikke. Det hvis man skal følge den fredsavtalen til punkt og prikke, så skal jo nå da egentlig alle garantimaktene for den freden, men særlig Frankrike og Storbritannia, nå true Tyskland med å gjenoppta krigshandlingene. Alle brudd på den fredsavtalen skal egentlig gjøre det. Så det jo det Hitler og nazistene risikerer med en sånn hendelse som dette. De risikerer å starte opp krigshandlinger med Frankrike og Storbritannia.
1: Dette var fra del 7 i serien om det tredje riket. Nye episoder om opprustning, angrep, krig, folkemord og kollaps kommer altså i løpet av juni. Det var alt fra Verdibørsen i dag. Teknisk ansvarlig Emma Larosa og jeg, Åse Katrine Myrtveit, takker for følget.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 9. Russland sier de har skutt ned flere hundre droner i løpet av natta. Nesten 400 droner skutt ned, de fleste over fylker som grenser til Ukraina, men det også skutt ned droner over Moskva og St. Petersburg, hevder det russiske forsvarsdepartementet. Droneangrepene skjer samtidig som russiske myndigheter arrangerer et stort økonomisk forum i St. Petersburg, som har fått tilnavnet Putins Davos. I helgemorgen på NRK P2 og NRK 1, som starter nå rett etter nyhetene, så blir det mer om krigen mellom Russland og Ukraina, blant annet. Den iranske revolusjonsgarden truer på nytt med å stenge Hormuz-stredet helt, etter nok en urolig natt i Persiabukta.
1: Tidlig på natten sendte Iran droner mot Hormuz-stredet. Kort tid etter meldte den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X at de hadde skutt ned fire iranske angrepsdroner og fulgt opp med angrep mot iranske radaranlegg i Persiabukta. Iran hevdet deretter at de hadde rammet en amerikansk base i Bahrain som gjengjeldelse for angrepene i Persiabukta. Noe amerikanerne på sin side raskt avviste. Ifølge USA skjøt de ned 6 av 7 iranske missiler, men den siste hadde bommet på målet. Deretter truet altså den iranske revolusjonsgarden med å stenge Hormuz-stredet helt for all eksport for olje og gass en gang til, dersom det de kaller amerikansk bølleopptreden i regionen fortsetter.
0: Sa reporter Tonje Grimstad. Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget gjenopptas i dag etter at de ble avsluttet i natt etter det NRK erfarer. Det Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG som utgjør budsjettflertallet og som forhandler. Vanskelige temaer under forhandlingene skal være klimatiltak, havvind og hvor store pengebeløp som må til for å få en avtale i havn. Så blir det ikke streik blant avisbudene. Fellesforbundet og Mediebedriftenes landsforening ble i natt enige i meklingen om avisbudavtalen. Økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger kommet på plass. Det opplyser Fellesforbundet. En dykker død etter å ha blitt angrepet av en hai sørøst for Perth i Australia. Mannen i 30-årene ble angrepet av en hai som var 4,5 meter lang, ifølge myndighetene. Så langt så har det vært 4 dødelige haiangrep i Australia i år. Forskere tror mer skipstrafikk og annen aktivitet i havet samt stigende havtemperatur endrer haiens trekkruter, noe som kan føre til flere haiangrep på mennesker. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Fra inn- og utland strømmer det inn hilsener til kronprinsesse Mette Marit, som nå står på venteliste for nye lunger. Kongehuset har vært forbilledlig åpen om sykdommen, mener kongehusekspert. Staten lar et kinesisk selskap lete etter mineraler på Sørlandet uten at grunneiere eller kommuner har fått beskjed. En mildt sagt uheldig fremgangsmåte, sier ordfører. Oljefondet feirer 30 år med enorm vekst, men det ikke sikkert at festen varer. En urolig verden kan i verste fall føre til verdifall på 40%, sier Nikolai Tangen. God morgen og velkommen til helgemorgen direkte på P2 NRK 1. Og i løpet av de 2 neste timene så skal det også handle om forhandlingen om revidert nasjonalbudsjett som enda ikke i mål. Mitt navn det Morten Kræmer. Kronprinsesse Mette Marit står nå på venteliste for lungetransplantasjon. Kongehuset opplyser at det ikke vil komme noen ny informasjon om kronprinsessas helse før etter en lungetransplantasjon gjennomført. Både fra inn- og utland strømmer det inn med hilsninger til kronprinsesse Mette Marit.
3: Idag är våra tankar med kronprinsessan Mette Marit, med kungafamiljen och med hela det norska folket i den här svåra stunden. Sverige och Norge står varandra väldigt nära. Vi hoppas att operationen går bra när det blir dags.
4: Alla goda önskar för att du raskt får både nya lungor och kommer i bättre form. Men i mellantiden så hoppas jag att du klarer å finne ro og kose deg med mange av de hobbyene jeg vet du har. Ikke minst å lese gode bøker.
5: Det så utrolig viktig at vi viser solidaritet i praksis. med de familjene som havnet I denne situasjonen. Jeg har registrert meg som organdonor. Det oppfordrer jeg flest mulig andre også til å gjøre. Lykke til.
6: Takk også for din åpenhet, som kan gjøre det lettere for mange andre som sliter med sykdom og andre utfordringer. Vi sammen med deg.
7: Kjære Mette Marit, Inga Gimle her. Bare sende deg en liten hilsen med ønske om riktig god bedring og oppfølging I tiden som kommer da. Vi mange her som tenker på deg og sender deg alle våre varmeste og ja, beste tanker til deg I tiden som kommer og til din familie. Vi trenger deg, vet du.
8: Kjære kronprinsesse Mette Marit, på vegne av Stortinget, hele det norske folk tenker på deg.
9: Altså, vi sender deg så mange varme hilsener og gode tanker, og ønsker deg masse lykke til og god bedring.
10: I idretten så lærer vi at ingen vinner alene. Og de beste lagkammeratene, det dem du har rundt deg, også når livet som aller tøffest. Du har en flott familie rundt deg, og vi heier på dere, på ordentlig. Lykke til, dette kommer til å gå fint.
11: Rækis Mette Marit, vi tenker på deg og ønsker deg god bedring.
12: Alle vi som har møtt deg kjenner deg som et genuint, ekte, omsorgsfullt, engasjert menneske. Nå trenger du omsorg fra oss alle, og mine heiarop går til deg.
13: Jeg ønsker kronprinsessen all verdens lykke til I prosessen som nå følger videre. God bedring, alt godt, stå på.
2: Ja, det sa til slutt skuespiller Anders Bosmo, som en av mange som har sendt inn hilsen til kronprinsessa via oss I helgemorgen. Caroline Vagle, kongehusekspert I Se og Hør, når du hører alle disse hilsene som vi har fått inn fra kjente og stemmer og fjes, hva sier det oss om støtta kronprinsessa Mette Marit nå får?
14: Jeg synes det var veldig rørende. Det var vanskelig å ikke bli grepet. Det ikke, veldig fint. Jeg så også at masse forfattere var ute og støttet henne I går, og jeg veldig glad for å se det. Det har jo vært en tøff periode for kongefamilien med mye kritikk. Jeg veldig glad for at vi nå ser at folk skjønner at nå må vi være medmennesker, nå det det som gjelder.
2: Og du har allerede fått kontakt fra både tysk og nederlandsk media. Hvordan reagerer verden på den nyheten som kom I går?
14: Nei, det ikke noe tvil om at pressen over hele verden veldig opptatt av den saken her, og har jo følt sykdommen hennes hele veien, men det jo dramatisk, og da blir interessen større. Sånn det jo bare det fungerer.
2: Maria Rønde, kongehusekspert I Dansk TV 2. Hva slags oppmerksomhet for kronprinsessa I Norge sin lungesykdom I Danmark?
15: Det var en stor historie I samtlige danske medier I går. De danske medier og danskerne følger rigtig meget med I det norske kongehus. Ikke mindst på grund af de spektakulære sager, der har været I løbet af de seneste år. For eksempel retssagen mod Marius Borg Højby, hvor vi har på TV2 en selvstændig live-blog til at dække den sag, og den har over 6 millioner læsninger igennem sagen. Og ligesådan kronprinsessens forhold til Jeffrey Epstein en sag, som danskerne virkelig har fulgt med I. Vi får mange spørgsmål omkring det norske kongehus. Og ligeledes I går var der mange, der fulgte med og spurgte ind til kronprinsessens helbred. Så danskerne følger bestemt med I det norske kongehus.
2: Hva slags kontakt har det været mellem det danske og det norske kongehus igennem Mette Marit sit sygdomsforløb?
15: Det danske kongehus har ikke officielt fortalt om, om der har været kontakt, men jeg slet ikke I tvivl om, at det danske kongepar har været I kontakt med det norske kronprinspar. Kong Frederik og kronprins Håkon jo gode venner. De har en nær og stærk relation. De har kendt hinanden hele livet. Der jo ikke mange, når man tronfølger, der jo ikke mange andre, som man kan tale med den opgave om. Og der har de to haft hinanden. De har en tæt relation, så jeg slet ikke I tvivl om, at det danske kongepar har vist besked om kronprinsessens forestående operation og de har talt med hinanden omkring det her.
2: I går på en pressekonference så sa overlege Are Holm ved Rikshospitalet at dem som står på ventelista for transplantation så syke at de trolig bare har ett år igjen å leve. Kristi Marie Skrede, journalist I NRK med ansvaret for dekning av kongehuset. Hva betyr dette for kronprinsessa I tida som kommer?
16: Ja, det betyr at venting nå blir en fulltidsjobb for kronprinsessa. Hun må være klar, hun kan ikke reise ut av landet, hun kan ikke reise langt ut av Østlandsområdet, hun må ha flere telefoner så de i sykehuset kan nå hun, og hun må melde fra hvis hun blir syk, og rett og slett være klar til å komme inn på sykehuset på kort varsel.
2: Du har følt kongefamilien lenge og gjorde også et intervju i forbindelse med programmet med året med kongefamilien, der den fortalte om utviklingen i lungesykdommen. Hvordan vil du beskrive sykdomsutviklingen til kronprinsessa det siste året?
16: Ja, det siste året har det vært en dramatisk utvikling, og det er jo nå det siste året det har blitt synlig for oss også hvor syk hun er. For lenge var ikke det råd å se at hun var dårlig, selv om hun har vært dårlig. Ikke bare disse snart 8 årene siden hun fikk diagnosen, men også før det. Men det siste året, i september i fjor, så sleit hun med pusten under en tale i Gol. Da ble det synlig for alle, og utover i år når hun har vist seg med oksygentilførsel, så har vi sett hvor dårlig hun er. Og Are Holm, legen til kronprinsessa, sa i går at utviklingen de siste 3 månedene har vært dramatisk, og at utviklingen er farlig.
2: Caroline Vagle, kongehusekspert i Se og Hør. Hva slags konsekvenser får kronprinsessas situasjon for kronprins Haakon?
14: Nei, altså det kom jo en pressemelding i går tidlig fra kongehuset hvor de skriver at kronprinsen ikke kommer til å dra på lange reiser, kommer til å begrense jobben sin litt. Han kommer selvfølgelig til å være til stede en del, men vi kommer til å se mindre av han. Han prioriterer å være nær kronprinsessa nå, og det har jeg jo full forståelse for, så vi kommer rett og slett til å se han også mindre. Hun skal selvfølgelig ikke jobbe i tida fremover, men vi kommer også til å se mindre av han.
2: Harald Stanghelle, forfatter og journalist og kommentator, hva betyr det at kongehuset selv kommer med oppdateringen om sykdommen?
17: Nei, jeg tror det er veldig viktig, og vi har jo sett en veldig åpen line egentlig hele veien, og det jeg var som hørte på kronprinsessas leger i går, hørte jo en ekstrem åpenhet. Det var brukt ord som farlig, stor risiko, og en går i detalj om hva som kan skje og hvordan dette kan utvikle seg. Så en veldig stor åpenhet, slik som jeg hører det.
2: Ja, Caroline Vagle, du mener kongehuset har vært forbilledlig åpen om sykdommen. På hvilken måte?
14: Nei, altså i andre kongehus så har man stort sett lagt lokk på sykdom. Det har kanskje blitt litt bedre de siste årene, men det norske kongehuset med kong Harald i front har på en måte vært åpen om helse i mange, mange år. Og jeg tror det er bra, det gjør at andre syke rundt omkring og pårørende, jeg tror det er fint fordi det har jo vært folk ute nå og sagt det at kronprinsessa bruker den her oksygentilførselen offentlig, gjør at det tar bort skam for mange andre som er i samme situasjon. Dessuten så tror jeg det fjerner mye spekulasjon av at det blir enklere for de også. Men det er virkelig, altså jeg synes det er fantastisk at hun gjør det, for det er jo enormt privat det hun går ut med.
2: Kristin Marie Skrede, samtidig så opplyser nå kongehuset at de ikke vil komme med ny informasjon om kronprinsessas helse før etter at en lungetransplantasjon er gjennomført. Hvorfor det?
16: Ja, jeg leser den meldingen i går som jeg måtte forberede presse og publikum på det, at det ikke vil komme så mye fremover. Fordi det er stor interesse for kronprinsessas helse. Nå trenger hun ro for å klare det hun skal i år nå, både i tida fremover med venting, men også etter en eventuell operasjon. Så det å gå ut så tydelig i går er rett og slett en realitetsorientering om at nå blir det knapt med nyhet om kronprinsessa fremover.
2: Marie Rønde, kongehusekspert i Dansk TV 2. Når du ser den åpenheten rundt sykdommen til kronprinsessa i Norge, hva slags åpenhet er det i Danmark rundt kongehuset?
15: Vi får også informationer omkring, når for eksempel dronning Margrethe er blevet indlagt. Det var hun jo for nylig af to omgange. Så det danske kongehus er også forholdsvis åbne omkring, når der sker noget med de kongeliges helbred. Men der kommer ikke så mange informationer om præcis, hvad det er. Men det er jo heller ikke af samme karakter som det her, og det er heller ikke, som vi ser kronprinsesse Mette Marit med ilttilførsel osv., hvor man kan se meget tydeligt, hvad sygdommen handler om. Så er det jo klart, at der vil være flere spørgsmål. Men i Danmark vil jeg sige, at det danske kongehus er også blevet gode og hurtige til at informere, når der er noget omkring de kongeliges helbred.
2: Harald Stanghelle, hvor går grensen mellem offentlig interesse og privat helseinformation i denne saken?
17: Ja, her har det jo vært så åpen at en kan lure på om det går noe grense i det hele teket. En har jo også eksempler på for eksempel at den svenske prins Daniel har jo fått nyretransplantering, og en har vært åpen der. Og så ser en i et land som Storbritannia for eksempel, der først prinsessa av Wales, Kate, og så prins Charles fikk kreftdiagnose. Det ble veldig dysanere eller lagt lokk på, veldig diffust det som ble gjeve, men det førte jo også til et vel av spekulasjoner, og det er det en unngår her i Norge med den åpenheten. Og det at de nå sier at de ikke vil komme med nærere opplysninger om dagsform og om oppturer og nedturer før en eventuell transplantasjon, ja, det synes jeg at er lett å akseptere fordi åpenheten i bånd er så stor som den har vært over en tid, og spesielt i går, så da er det mye lettere å skjønne bakgrunnen for.
2: Caroline Vagle, de unge må ta mer ansvar fremover, tror du. Hva slags plikter kan det være?
14: Nei, altså det er jo mange offisielle plikter for et kongehus, og de skal jo være synlige. Det er jo helt nødvendig for at de skal ha noe betydning. Nå vet vi at altså, kongeparet står jo på som helter selv om de nærmer seg 90 år, men det er likevel begrenset hva de kan være ute på. Nå skal kronprinsen, som tidvis har jobbet for både to og tre, også kanskje jobbe litt mindre, og da tenker det fint. Ingrid Alexandra er jo kommet hjem og skal studere i Oslo, i hvert fall i høst, og prinsen skal ut og studere i utlandet, men er tilgjengelig. Det betyr at de kanskje kan ta en del oppgaver fremover og være representanter for kongehuset, som jeg tror jo er viktig også i den prosessen her, selv om folk har stor forståelse for at det blir mindre.
2: Og hva slags bør blir også lagt til kongepar i den tida nå?
14: Nei, altså det er klart at de er jo allerede veldig gode på å være ute, men de har jo jobbet litt mer det siste året enn de kanskje har gjort tidligere, sånn at på en måte så blir det kanskje litt mer på de også, men de er jo nødt til å ta hensyn til alder og helse de også.
2: Harald Stanghelle, prinsesse Ingrid Alexandra er kommet hjem, og kronprinsen reiste tidlig hjem fra Japan denne uka for å være med på møte på Rikshospitalet. Hva slags situasjon vil du si kongehuset i Norge står i?
17: Ja, det står jo i en veldig dramatisk situasjon som familie, fordi at kronprinsessa er så alvorlig syk, og det griper sterkt inn og vil gjort det i en hver familie. Jeg tror svært mange kan kjenne seg igjen, alle de som har opplevd alvorlig sykdom i nær familie, vet hvordan det preger hele familien. Og så er jo dette landets første familie. De har et voldsomt lys på seg, et flambelys på seg hele tida, og det forsterker selvsagt det som skjer. Og det er jo riktig at en har også en kongefamilie med et kongepar som er 89. Prinsesse Astrid er 94 og har vært syk, så det gjør noe gå med til stedeværelsen. Og derfor er det bra at prins Magnus har vært ute på egen hånd par-tre ganger nå og representert, og prinsesse Ingrid Alexandra kommer sikkert til å gjøre noen sånne ting, men det viktigste når hun kommer hjem nå, det er jo å være nær mor si, og det er det lett å ha forståing for.
2: Marie Rønde, hvor robust vil du si at de norske og danske kongehusene fremstår nu?
15: Det danske og det norske kongehus har jo historisk stået utrolig stærkt og med stor opbakning i befolkningen. Og nu har jeg lige været med det danske kongepar rundt på sommertogt, og der er ingen tvivl om, at befolkningen bakker 100% op om det danske kongepar. Men målinger fra Norge har jo også vist, at det norske kongehus står et historisk svært sted, og der har været enormt meget blæst omkring kongehuset i Norge. Men når jeg har talt med folk på gaden og været i Oslo, så vil jeg også sige, at opbakningen til kongeparet er jo stålfast. Folk holder meget af deres konge. Og der sker jo også samtidig det, at når det blæser omkring nogen, så samler folket sig også omkring dem. Og må ikke det er det, der kommer til at ske i denne situation, hvor alle føler med kronprinsfamilien og den svære situation, de står i. Men lige præcis opbakningen til det norske kongehus, kan Karolina Kristi Marie måske lidt bedre svare på.
2: Kristin Marie Skrede, en lungetransplantasjon krever tunge immundempende medisiner resten av året. Hva kan det bety for kronprinsesse Mette Marit sin evne til å være dronning en gang i fremtiden?
16: Det tycker jeg er helt umulig å si, og akkurat nå så er det jo henne helse og det at dette går bra som er fokus, og ikke hva konsekvenser det har for kongehuset nødvendigvis. Men vi hørte jo i går at noen lungetransplanterte kommer tilbake i full jobb. Det kan gå veldig bra dette her, og det er målet, sa legerne, men andre gjør ikke det. Selv sa kronprinsessa i mars at det er helsa som avgjør i hva grad hun kan stå i rollen fremover, men at det er det hun ønsker hvis hun kan å stå ved siden av kronprins Haakon i fremtiden.
2: Takk skal du ha, Kristin Marie Skrede, Karoline Vagle, kongehusekspert i Se og Hør, og Marie Rønde, kongehusekspert hos Dansk TV 2, og Harald Stanghelle, forfatter, journalist og kommentator. Og du kan lese mer om kronprinsesse Mette Marit sin helsesituasjon på nrk.no. Under bakken i Norge så finnes det store mengder sjeldne jordarter som kan brukes i våpen- og datateknologien. En ressurs som hele verden er ute etter nå. På Sørlandet så har et kinesisk selskap fått grønt lys til å lete etter såkalt kritiske mineraler, men det fikk hverken lokale grunneiere eller politikere beskjed om underveis. Inger Lene Haaland, ordfører i Froland kommune fra Arbeiderpartiet, det mener du er en underlig fremgangsmåte. På hvilken måte?
18: Jo, jeg synes jo det er litt spesielt å bli varslet av pressen om hva som foregår i egen kommune. Det burde jo blitt sendt ut en melding om at den tillatelsen var gitt til både kommune og ikke minst grunneiere.
2: Helgemorgen har vært i kontakt med to av de berørte grunneierne i Froland, men de ønsker ikke å være med her i dag. Men hva slags reaksjoner har du fått på denne tillatelsen?
18: Nei, det har ikke vært enorme reaksjoner, men det har jo kommet litt gjennom media, og jeg tror jo grunneieren har stillet seg veldig store spørsmålstegn med hvorfor det ikke er blitt varslet, og det er jo det reageres på. Vi vet jo at myndigheten ligger hos Direktoratet for mineralforvaltning til å gi tillatelsene, men som sagt så burde det blitt gitt et varsel, og for grunneierne må det være veldig spesielt når det gis tillatelser på deres eiendommer til noe de ikke er blitt gjort kjent med.
2: Hvorfor tror du det er en skepsis til at det er kinesere som skal lete?
18: Nei, det er jo, altså politiets etterretningstjeneste har vært tydelige på at eller sikkerhetstjeneste, unnskyld, de advarer mot etterretningstjenesten fra Kina. Og da er det jo klart at da stiller jeg noen spørsmålstegn når en sånn tillatelse blir gitt, og hvilke grunnlag er den gitt på? Er det blitt gjort noen undersøkelser mot det? Og når ikke vi i tillegg har blitt varslet, så sitter vi kanskje med enda flere spørsmål enn vi hadde gjort hvis vi hadde fått litt informasjon på forhånd.
2: Inger-Lene Haaland, hva slags sikkerhetsvurderinger forventer du at staten har gjort i denne saken?
18: Nej, jeg forventer jo at de har været i kontakt med PST, og at i samråd med dig, det vil blive gitt en sådan tilladelse, for som sagt, når de er så tydelige på at vi skal være varsomme overfor Kina, og at det er en vedvarende risiko, så bør jo absolut det blive taget på alvor, når en gir tilladelse til, ikke bare i Froland, men faktisk 60 steder i landet, til at kineserne kan komme.
2: Takk skal du ha, Inge-Lene Haaland, ordfører i Froland kommune fra Arbeiderpartiet. Næringsminister Cecilie Myrseth er med oss litt senere i helgemorgen. Kina er nesten alt av internasjonal mineralindustri og har lenge vært interessert i det som finnes i jorda her i landet også. Det har dere skrevet mye om, Morten Ånestad, journalist i Dagens Næringsliv. Hva slags internasjonal storpolitikk utspiller seg i Froland kommune akkurat nu?
19: Det er kampen om kritiske mineraler som har nå kommet til Froland og til en rekke andre kommuner i Norge. Og det er som det blir nevnt her, så er det mangel på kritiske mineraler som for eksempel litium, grafitt, nikkel, som da blir brukt i en rekke produkter som for eksempel datamaskiner, mobiltelefoner, biler, vindturbiner. Og problemet i dag er jo at kritiske mineraler, Europa mangler kritiske mineraler, USA mangler kritiske mineraler, mens Kina kontrollerer rundt 90% av verdens ressurser av såkalte kritiske mineraler.
2: Hva slags selskap er det som har fått tillatelse til å lete etter mineraler i Froland?
19: United Minerals er et av to norske selskaper som kan knyttes til det australske selskapet United Minerals Pty. Det viser seg at dette, altså med ideen har avslørt at dette selskapet og av det norske selskapet er tett knyttet til kineseren Mo Feixiong. Mo Feixiong er australsk statsborger. Han sier at disse investeringene er noe hans familie har gjort, men det spesielle er her at Mo Feixiong er investeringsdirektør i et av de største kinesiske gruveselskapet med hovedkontor i Shanghai.
2: Morten Ånestad, journalist i Dagens Næringsliv. Hva vet vi om omfanget av kinesisk mineralaktivitet i Norge?
19: Sammen med kollega Knud Gjernes har vi over et år undersøkt egentlig hvem er det som kontrollerer norske minerallisenser. Undersøkelsen så langt viser at disse to selskapene er de som har kinesisk tilknytning og som kontrollerer 60 lisenser. Nå er det avtaler som viser at de to norske selskapene med kinesisk tilknytning har forpliktet seg til å bruke millionbeløp i ganske nær fremtid på å starte undersøkelserne.
2: Men hvorfor er det problematisk at kinesere vil ha tak i sjeldne jordarter her i Norge?
19: Problemet er jo, det er i alle fall to ting som er problematisk. Det viktigste er jo at Norge har ikke et sikkerhetspolitisk samarbeid med Kina. I tillegg har norske myndigheter, europeiske myndigheter og amerikanske myndigheter for eksempel understrekt togne ganger viktigheten av å være uavhengig av Kina når det kommer til kritiske mineraler. Den viktigheten av kritiske mineraler i internasjonal storpolitikk ble for eksempel illustrert da det var tollkrig og USA ila straffetoll på kinesiske varer. Da trua kineserne med å strupe tilgangen på kritiske mineraler, og dermed så trakk da amerikanerne sin straffetoll.
2: Takk skal du ha, Morten Ånestad, journalist i Dagens Næringsliv, og straks skal vi høre hvorfor et kinesisk selskap får litt etter kritiske mineraler i Norge. Litt senere i morgen så skal det handle om russisk økonomi og krigen i Ukraina. Som vi nettopp har hørt så har et kinesisk selskap fått grønt lys til å lete etter såkalt kritiske mineraler på Sørlandet. Cecilie Myrseth, næringsminister fra Arbeiderpartiet, hvorfor tillater vi at kineserne får lete etter sjeldne jordarter i Norge?
20: Jeg tror det veldig viktig at vi rydder litt opp I begrepene, fordi man har ikke fått tillatelse til å lete eller utvinne mineraler. Det man har fått jo muligheten til å undersøke om det finnes mineraler I området. Og det en internasjonal bransje, og ikke så uvanlig, men det ganske langt ifra det å få undersøke om det finnes til å faktisk kunne sette I gang den type prosesser. Så det mange både sikkerhetsventiler og som må gis før man kommer dit. Og så det jo, for jeg hørte jo ordføreren tidligere, og en av grunnene til at man ikke kanskje har hørt noe om dette jo fordi at det ikke satt I gang aktivitet I området. Skulle det settes I gang aktivitet, så må man også gi beskjed til direktoratet for mineralforvaltning, og da vil jo også en del andre tillatelser trenges, som for eksempel tillatelse for å kunne drive motorferdsel, og grunneiere skal selvfølgelig varsles. Og så det viktig å si at norske myndigheter har også mange verktøy for å ivareta norske interesser. Vi kan bruke sikkerhetsloven, skulle det være nødvendig. Og I tillegg så får vi jo nå på plass ny minerallov fra 1. juli, hvor man har ordnet hjemmel for å ivareta nasjonal sikkerhet enda bedre, I tillegg til at det nå kommer lov om investeringskontroll. Så vi har verktøy for å ivareta norske interesser, og det stor forskjell på leting, utvinning og undersøkelse som det disse selskapene har fått tillatelse til.
2: Hågen Poppe, stortingsrepresentant for Høyre, du mener Norge ikke har kontroll på letelisensene. På hvilken måte?
21: Dette ikke en ny problemstilling, og hvis vi mener alvor med at vi skal bli mer uavhengige av Kina når det gjelder kritiske råvarer og mineraler, så må vi ha regelverk som gjør at det ikke mulig for kinesere å komme tidlig inn I prosessen, og I verste fall til slutt ende opp med å få tak I våre ressurser. Så Høyre jo glad for at vi fikk flertall denne uka på Stortinget, bredt flertall på Stortinget, som stemte for at vi må fremskynde prosessen med å få til en forskrift som egentlig burde vært klar allerede for lenge siden, dette ikke en ny problemstilling, om at vi må prioritere og sikre at Kina og andre land vi ikke har sikkerhetssamarbeid med ikke får tak I norske mineralressurser.
2: Budsjett.
20: Ja, det som Høyre-representanten har snakket om jo ikke helt riktig, fordi at det arbeidet som satt I gang, det ikke noe som blitt fremskyndet på grunn av Høyre, det hele tiden vært planlagt. Ny forskrift kommer I løpet av høsten, og da ble enighet også med Arbeiderpartiet på det som ble vedtatt på Stortinget. Men det kan være viktig og greit å minne Høyre på om at for ett år siden så holdt man på å spolere hele denne nye mineralloven, hvor man ville ha satt norske interesser I fare. Men med store protester fra næringen og ikke minst fra regjeringen, så snudde Høyre. Men vi skal gjøre alt vi kan fra norske myndighetens side for å ivareta norske interesser. Derfor man jo I gang med flere lovprosesser, og man har også det viktige å minne på. Vi har sikkerhetsloven som kan brukes allerede I dag, skulle det være nødvendig for å ivareta norske interesser. Men vi må snakke riktig om det som pågår nå. Det ikke satt I gang mineralaktivitet av de aktørene som nevnes nå. Det man har gitt undersøkelsestillatelser som noe helt annet. Men vi har altså vært I dag, og vi styrker de verktøyene som fordi å sikre nasjonal kontroll viktig. Og det andre, det å sikre våres tilgang til kritiske mineraler, Det jo noe av det vi jobber aller mest på. Nå jeg I Italia, hvor mineraler også står på dagsorden I et tett samarbeid her. Så vi må gjøre mye for å sikre våre egne norske interesser. Vi må også få opp denne bransjen som en internasjonal viktig bransje, særlig for oss og våre allierte og nære parter. Da.
2: Poppe.
21: Nå det jo sånn at kineserne eller kan komme ganske raskt til å både være til stede I Froland og Birkenes kommune, som rett I nærheten av min mors hemmelige soppsankesteder, med undersøkelser. Det tidlig I prosessen, det har selvfølgelig Myrseth helt rett I, men vi må sikre oss mot at kineserne her overhovedet når det gjelder denne type mineraler og denne type mest sannsynlig råvarer som vi vet at kan finnes I disse områdene. Så vi jo helt enige om at dette en stor, viktig næring som Norge har alle muligheter for å satse på. Vi et av de landene I Europa med mest mineraler og kritiske råvarer, og da må vi ha sikkerhetskontroll og mekanismer på plass, sånn at vi sikrer at ikke det kinesiske interesser som stikker av med mineralene fra Froland og Birkenes.
2: Men Hågen Poppe, hvorfor Høyre imot handel og samarbeid med Kina?
21: Høyre er ikke mot handel og samarbeid med Kina, men noen ting er så viktige at vi selv har kontroll på. Som det ble sagt tidligere her, Kina kontrollerer over 90% av sjeldne jordmineraler som er helt avgjørende for teknologiutvikling i verden. Noen ting må vi rett og slett sørge for at vi er uavhengige av Kina på. Så kan vi samarbeide på veldig mange andre fronter, men noen ting er for viktig å la over til kineserne. Og så er jo ikke dette isolert, dette er jo en problemstilling som er større. Vi vet at for eksempel også Russland kjøper opp eiendom i Norge i nærheten av kritisk infrastruktur. Hvorfor skal den russisk-ortodokse kirke eie hytter i nærheten av havneinfrastruktur eller militærkapasiteter? Dette handler om storpolitikk.
2: Og det handler om storpolitikk, Cecilie Myrseth. Hvorfor skal da kinesere få lite lisenser i Norge?
20: Som sagt, det er undersøkelse, ikke lite lisenser, det er to forskjellige ting. Men jeg er opptatt av at vi gjør dette riktig, men med norske sikkerhetsinteresser i førersettet, og derfor har jo under den regjeringen jeg er en del av fått ordentlig fart på arbeidet med mineralpolitikken. Det at vi har vist at initiativet til å endre mineralloven for å kunne ivareta norske sikkerhetsinteresser mye bedre. Loven trer i kraft om under en måned nå, og vi jobber med flere lovverk for å sikre det. Så er det viktig igjen å si at vi har også regelverk for å ivareta norske interesser. Samtidig så skal vi jo få fart på denne næringen, og da er internasjonalt samarbeid utrolig viktig. Derfor bruker jeg veldig mye av min tid på å være på reiser sånn som jeg er nå, for å samarbeide tett med våre europeiske partnere, men også med kanadiske andre typer partnere, som er viktig for å faktisk få opp disse ressursene, ikke bare få dem opp av jorda, men også kunne prosessere dem, for det er jo en av de store utfordringene vi har, er at mye av prosesseringskapasiteten for mineralindustrien, den er ikke i Europa, ikke hos våre allierte, og så må vi jo ha en balanse i det, for det er ikke sånn at vi har noe boykott av handel med Kina, men vi skal ivareta norske sikkerhetsinteresser når det kommer til våre egne ressurser, men kommuner og andre skal selvfølgelig få informasjon. Skulle det komme aktivitet i deres område, men per i dag er det ikke den type aktivitet. Og det er altså veldig langt mellom å undersøke om det finnes ressurser i bakken til at man faktisk kan begynne å lete eller sette i gang prosjekter. Så det er viktig å ha tunga rett i munnen når man snakker om de ulike prosessene også her.
2: Poppe.
21: Men likevel så er kinesiske interesser nå til stede i de dype frolandske skoger, så det går jo helt åpenbart for sent med politikk og lovgivning fra regjeringens side. Dette burde vært på plass for lenge siden, slik at vi ikke var i den situasjonen som vi er nå i, hvor da kinesiske interesser, vel å merke via skallselskap, er til stede i Norge og har fått undersøkelseslisenser.
2: Takk skal dere ha. Hågen Poppe, stortingsrepresentant for Høyre, og Cecilie Myrseth, næringsminister fra Arbeiderpartiet.
0: En podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn er Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
22: Norge er klar for VM i fotball! Det er VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland er vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
23: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.
2: Men her i helgemorgen så skal det handle om en 30-åring som har vokst seg stor. I år er det 30 år siden de første pengene ble satt inn på oljefondet, vår felles sparekonto, som har vokst og vokst og vokst til svimlende 21 000 milliarder kroner. Nikolai Tangen, sjef for oljefondet, gratulerer med jubileum.
24: Ja, tusen takk. Nå er det jo ikke jeg som skal ha æren for dette her. Da. Den æren går til alle som har vært tidlig, som har vært før meg.
2: Men det er du som er sjef for 30-åringen nå, og hvordan står det til med han?
24: Nei, jeg vil si det står veldig godt til med 30-åringen. Det har jo vært en helt fantastisk vekst, og det er jo flinke politikere som har gjort gode valg opp igjennom, og Finansdepartementet og så videre. Men så er det jo sånn at dette her kommer jo ikke til å fortsette inn i himmelen, og det må vi jo være klar over når vi nå har denne feiringen.
2: Ja, for du er litt av festbremst i jubileumsåret, for at du tror at de neste 30 årene kanskje ikke blir like fet. Du sier at fondets verdi kan rase med nesten 40% hvis verdenssituasjonen utvikler seg. Hvorfor det?
24: Nej, altså jeg jo generelt ikke en festbrems, jeg jo en optimistisk kar, men alt har jo gått rett de siste 30 årene, ikke vel? Rentene har vært ganske lave, inflasjonen har vært under kontroll, og geopolitikken har liksom vært ok, men nå det jo et mer trøblete landskap der ute, ikke sant? Geopolitikken vanskeligere, stormaktene mer uenige med hverandre, vi har ting som skjer i Midtøsten som kan skape prisstigning og så videre, så jeg tror nok det blir vanskeligere fremover.
2: På hvilken måte, hva det som gjør det så vanskelig fremover?
24: Nej, altså det som har vært med på å skape økonomisk vekst i verden jo liksom globaliseringen og at de stormaktene har handlet med hverandre, og dette jo litt mindre nå da, for man har jo handelsbarrierer som satt opp. Og så det som med Midtøsten, det også med på å skape prisstigning, og prisstigning generelt dårlig for finansmarkedene. Så jeg tror vi skal være oppmerksom på at det kan bli litt rufsete.
2: Nikolai Tangen, siden vi alle eier litt av oljefondet, så det ikke rett frem å investere i hva som helst. Det nemlig politikere som fastsetter oljefondets etiske retningslinje. Hva slags dilemma har det ført til dere? Ført for dere?
24: Nei, det har jo ført til et dilemma. Det førte jo til i fjor at vi solgte oss ut av Caterpillar, og da bestemte regjeringen at vi skulle sette det rammeverket på hold, og så skulle vi utgreie og se hvordan det burde være i fremtiden. Så nå det jo satt ned det såkalte Gjedrem-utvalget som skal se på disse tingene, og her får vi en uttalelse i løpet av høsten, og det ser vi frem til.
2: På hvilken måte det å forholde seg til politikere som til enhver tid bestemmer hvordan oljefondet skal holde på?
24: Nei, det helt greit det. Jeg tenker at jeg jobber i servicebransjen, og vi får beskjed fra politikerne hva vi skal gjøre, og det gjør vi. Og vi 700 mennesker som iverksetter det vi får beskjed om, og det helt greit. Vi jo veldig heldige at vi på en måte bare har en kunde, og det Finansdepartementet. Mens andre kapitalforvaltningsorganisasjoner må forholde seg til tusen av kunder. Så sånn sett jo dette egentlig ganske greit.
2: Nikolai Tangen, hvis du fikk helt frie tøyler til å utforme fondets mandat, hvordan ville det da se ut?
24: Du, det som interessant at det ville ikke sett veldig annerledes ut enn det de gjør nå. Fordi hvis man en langsiktig investor og tenker liksom 50 år frem, så må man fordele pengene på mange selskaper i mange land, og man må ha litt obligasjoner, og man må ha litt aksjer, og man må ha litt eiendom. Så i det store det hele så vi veldig fornøyd med dette mandatet som vi har fra Finansdepartementet.
2: Hvordan jobber dere internt med investeringsetikken?
24: Nei, altså alle som investerer har jo etikken selvfølgelig veldig langt fremme når vi investerer. Selskapene må jo være bærekraftige, fordi hvis du ikke bærekraftig, så har du jo ikke business, ikke vel, på lang sikt. Hvis du forurenser, så det jo ingen som vil jobbe der, du får ikke lån fra banken og sånn. Så det går jo inn i, alle avgjørelsene vi tar da. Og så har vi tidligere hatt et såkalt etikkråd som har sett på utelukkelser av industrier og selskaper, og det den nå som man da ser på nytt, og så jeg helt sikker på at vi kommer til å finne en løsning som blir veldig bra.
2: Nikolai Tangen, den kommende børsnoteringen til SpaceX blir så enorm at oljefondet blir nødt til å kjøpe aksjer i selskapet, skriver nestlederen din, Trond Grande. Hva kan oljefondet tjene på å gå inn i SpaceX?
24: Ja, altså for å være helt ærlig så kan vi jo både tjene og tape på den investeringen. Men vi forholder oss jo til en såkalt handleliste da, som vi får fra Finansdepartementet, som representerer på en måte indeksen, altså alle aksjene som notert i verden, de går inn i en indeks, og vi følger den indeksen ganske nær, og det har tjent fond.

0: opp produktiviteten med 20% det siste året ved å bruke dette her inn I alt vi gjør, så vi ser jo liksom nytten av det da. Og det jo derfor disse selskapene har gått opp. Og så har vi jo, når man spør hvem som har tjent på denne AI-utviklingen, jo, vet du hva? Det det norske folk. Fordi vi har tjent noe sånt som 1600 milliarder I fondet de siste fem årene fra disse store selskapene, så det en kjempesuksess for det norske folk. Og så jo spørsmålet liksom, hva skjer fremover? Det vanskelig å si, altså. Det jo store deler av samfunnet som ikke har tatt I bruk enda, og som sikkert må ta I bruk, og det tilser jo at denne her, dette her kan fortsette en stund til.
1: Nikolai Tangen, når man fyller 30 år så har voksenlivet startet, man har kanskje blitt litt ansvarlig og kjedelig I rekkehuset sitt. Hvordan kan oljefondet som vokser fortsatt ta ungdommelig risiko?
0: Nei, vår jobb jo å ta risiko, men vi tar jo risiko på en forsiktig måte, ikke sant? Vi har jo til og med faktisk et risikobudsjett som sier hvor mye risiko vi kan ta. Så vår jobb å ta risiko, og da får vi en del rett, og så tar vi litt feil, men det er jobben vår, og det jo derfor det så spennende å jobbe I oljefondet. Jeg mener jo at det det mest spennende sted I Norge å jobbe. Så her det bare å søke.
1: Takk skal du ha, Nikolai Tangen, oljefondsjef. Russisk forsvar skal ha skutt ned 25 droner I regionen rundt St. Petersburg I natt, opplyser regionens guvernør på meldingstjenesten Telegram. Droneangrepet skjedde samtidig som russiske myndigheter arrangerer et stort økonomisk forum I byen. Julie Helseth Udal, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, du fordyper deg I det russisk forsvarsøkonomi og økonomisk politikk. Hva den største utfordringen for russisk økonomi akkurat nå?
2: Jeg vil absolutt si at den største utfordringen for russisk økonomi I dag, det krigen I Ukraina. Den ekstremt kostbar, og så fører den også til at veldig store ressurser på en måte trekkes bort fra andre deler av økonomien. Det ikke positivt for Russland. Vi ser nå en ganske sånn tydelig todeling I økonomien, hvor forsvarsindustrien egentlig det eneste som vokser, sivile sektorer, der det stagnasjon eller resesjon. Krigen har også ført til flere andre uheldige ubalanser, som vedvarende høy inflasjon, mangel på arbeidskraft. Putin liker jo å skryte av det, som at de har veldig lav arbeidsledighet og fremstiller det som noe positivt, men det ikke positivt. De har også store budsjettunderskudd, som blir stadig vanskeligere å finansiere. Så det betyr ikke at økonomien på en måte kollapser eller I ferd med å kollapse, men det altså et økende press da, på økonomien.
1: Ja, og hvordan merker russere flest at landet kanskje har en anstrengt økonomi for tida?
2: Nå ser vi jo at både realen og realinntekt har falt veldig. Begge deler var høyt I 2023-2024, da det var høy vekst I russisk økonomi. 8-10% reelt sett vokste både lønninger og inntekter med da. Nå vi nede på 1-2%, så det tror jeg absolutt den russiske befolkningen merker. Og så det også stadig mer krevende for regimet å på en måte skjerme befolkningen for krigens økonomiske konsekvenser. Det så vi på en måte at de lyktes relativt godt med de første årene av krigen. De kutta egentlig ikke I sivile utgifter, for eksempel. De bare la militærutgiftene på toppen av alt annet. Men det går ikke lenger. Så siste halvannet året så ser vi at de har kutta I sivile budsjettposter, og de har også økt skatter og avgifter to år på rad. Så jeg tror absolutt nå at den russiske befolkningen kommer til å merke, både her og nå, men også I større grad fremover, at krigen har noen økonomiske kostnader også for de.
1: Julie Wilhelmsen, seniorforsker og Russland-ekspert ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Krigen koster både menneskeliv og kroner og øre på begge sider av grensa, men hva tror du Vladimir Putin tenker aller mest på nå I disse dager?
3: Nei, jeg tenker at han opptatt av den klemma han står I, og som Julie Helseth inne på, så dreier det seg om å at han ønsker å prioritere krigen og vinne fram I krigen, men at det får høyere kostnader for det som I realiteten har vært slags støttespillere for han, nemlig den russiske befolkningen og den populariteten han faktisk har, mens det begynner, det ser vi også på ratingene nå, at denne støttegruppa blir på en måte svakere, og I tillegg så har han, det noen små tegn til at internt I regimet så det

0: noen fraksjoner som misfornøyd med nettopp denne prioriteringen av krigen i økonomien. Og i tillegg, siden det du refererer til, var jo nettopp at det en masse droner som kommer innover St. Petersburg i forbindelse med det økonomiske forumet de har der, så det klart at Putin også avhengig av eksterne støttespillere, Kina, andre stater i det globale sør, og det å på en måte overbevise disse støttespillerne om at krigen fremdeles skal prioriteres, for eksempel i forhold til utvikling i Russland og av den russiske økonomien, det blir jo etter hvert vanskeligere. Så jeg tror han opptatt av å klare å stå i den skvisen han i nå, som mye, mye, som har blitt større fordi han prioriterer krigen hele tiden.
1: Ja, på hvilken måte har han kommet til et punkt der det blir vanskelig å gå tilbake på årsaken til at han startet krigen?
0: Nej, det nok fordi at han har investert så mye i det, og fordi at dette prosjektet var dårlig forankret i utgangspunktet, både i eliten og i befolkningen, og så det blir på en måte hans, det står litt om hans eksistens på en måte, og ikke klare å vinne fram.
1: Julie Helseth Udal, Russland har en såkalt krigsøkonomi for tiden. Hvor lenge kan landet leve med de kostnadene krigen påfører landet?
2: Ja, det selvfølgelig veldig vanskelig å si et sånt akkurat tidspunkt i måneder eller år for hvor lenge de kan fortsette, men vi tror de kan fortsette i noen år til. Det handler rett og slett om hvordan de har finansiert krigen til nå. De har tatt opp mye statsgjeld, det hovedfinansieringsgilden på budsjettunderskuddene nå, og det planlegger de også å gjøre i årene fremover. Russland har relativt lav statsgjeld som andel av BNP, for de har prioritert tidligere å betale ned gjeld. Og så har de også brukt mye av dette velferdsfondet sitt, altså oljefondet. Der det nok likvide midler igjen til å dekke cirka ett år med underskudd. Og så har de jo også da, til nå økt skatter og avgifter, ikke bare for folk og bedrifter generelt, men også mer sånn ad hoc innhenting fra statsseide bedrifter, og det også snakk om å hente inn penger fra oligarker. Så de har jo litt andre muligheter, gitt at Russland ikke et demokrati. Og så tror jeg også det veldig viktig å ikke undervurdere den viljen regimet har til å prioritere krigen veldig høyt. Krigen i Ukraina Putins største økonomiske prioritet, og de viser altså vilje til å prioritere det høyere enn både økonomisk stabilitet i landet og befolkningens velferd.
1: Julie Wilhelmsen, vi ser stadig flere ukrainske angrep inne på russisk jord nå i St. Petersburg-området og også rundt Moskva, og nå en voldsom russisk offensiv mot hovedstaden Kyiv i Ukraina. Hvor skummelt det som skjer nå?
0: Nei, jeg opplever det som veldig alvorlig, for det der vi står nå jo at de forhandlingene som Trump forsøkte seg på å få i gang, man kan si hva man vil om det, men det var et forsøk, men de nå på en måte gått i stå. Og så har vi et Ukraina som på offensiven, kanskje spesielt fordi de har disse mellomdistanse dronene som treffer langt inn i Russland. Og så det de facto Europa som støttespillere for Ukraina, og de europeiske statslederne har ikke egentlig lagt begrensninger på Kyiv, alla de Biden la, for eksempel med at man ikke ville at Ukraina skulle treffe for langt inn i Russland, fordi man var redd for at det kunne eskalere til, fordi Russland en kjernevåpenmakt, at det ville kunne eskalere. Men der vi altså nå, disse dronene treffer langt inn i Russland, og de flyr også av og til over NATO-territorium. Og da det to former for eskalering som vi veldig redd for. Det ene dreier seg jo om at når Moskva da svarer på dette, som de har gjort veldig heftig i det siste, så begynner de plutselig å snakke om at de for eksempel skal bruke Oreshnik-raketter, altså mye tyngre raketter, for å ramme blant annet Kiev, og de har varslet vestlige ambassader om at de må trekke seg ut. Og da det et eller annet med at denne krigen plutselig kan bikke over i en krig mellom Russland og Vesten, NATO.
1: Palle Ystebø, militæranalytiker og hovedlærer ved seksjon for landmakt ved krigsskolen. Hvor høyt spiller Putin ved å angripe hovedstaden I Ukraina?
3: Altså det har han gjort så lenge krigen har vært, så det jo ikke noe nytt. Det eneste som han nevnte har tatt I bruk den her Oreshnik-raketten, som egentlig en strategi, eller mellomdistanse atomrakett, som lagt for helt andre ting enn å angripe med uten atomvåpen. Så Og egentlig så det bare omfang av angreper som skiller seg ifra det de har gjort tidligere, og dette har jo vært hele tiden en del av Russlands terrorbombing mot den ukrainske sivilbefolkningen I forsøk på å bryte både kampmoral og evne til å stå I krigen. Og så langt så har de ikke lykkes, og historisk sett så har terrorbombing heller aldri lykkes.
1: Hvor står Russland rent militært I krigen mot Ukraina nå når vi inne I det femte året etter at angrepskrigen startet?
3: Ja, de står I en krig som de tydeligvis ikke planer eller var forberedt på. Når de gikk inn I 2022 så var ambisjonen å slå de Ukraina I en stor operasjon. Såkalt ødeleggelsesstrategi, som det ofte kalles I vår terminologi. Når den mislykkes, så ble Russland tvunget over I det som etter hvert har blitt en økonomisk utmattelseskrig. Og da flytter du egentlig på mange måter avgjørelsen ifra selve fronten og over på landets økonomiske bæreemne og krigsindustri. Altså det handler om å utprodusere motstanderen, og der som har hørt på både på økonomi og på russisk industri og slikt, så det tydelig at dette har de ikke forberedt seg på, men de var kjappe å mobilisere, og utfordringen jo da hvor lenge kan de stå I det I forhold til hva Ukraina kan stå I. Og I motsetning til Ukraina så får ikke Russland støtte ifra omverdenen, de kjøper jo ifra Kina og andre land kjøper av Russland, mens Ukraina også får da økonomisk støtte og etter hvert også våpen og sånt ifra Europa, og de har jo flerdoblet krigsindustrien sin ganske betraktelikt. Så for Russland står fast med fronten, og det framgangen de har hatt der de siste fire årene har jo vært marginal I forhold til tapet de har tatt, og Ukraina har jo tilpasset sin strategi nå til nettopp dette her, altså de har ingen ambisjoner om å slå russerne på land, men de skal holde dem, prøve for de tap så mye de klarer, og så skal de da prøve å bryte ned Russlands økonomi og Russlands industri som de ikke lenger I stand til å stå I denne krigen.
1: Julie Wilhelmsen, president Putin har holdt pressekonferanse I St. Petersburg I forbindelse med det økonomiske forumet. Han har holdt en tale I går, og samtidig så avviste han president Zelensky sin invitasjon til å møtes ansikt til ansikt. Når kan vi se for oss at Putin heller vil forhandle enn å krige?
0: Nei, jeg tror nok at akkurat nå så det sånn at Ukraina går litt frem, ser det ut som, og da vil jeg tro at for Putin så dreier det seg også om å skape seg en sterkere posisjon ved forhandlingsbordet, og da dreier det seg om å være de som går litt frem I den krigen og forsøke å nettopp tvinge samfunnet, sin egen elite og økonomien enda sterkere inn i det sporet som leder mot å få til det.
1: Ja, Palle Ystebø, I starten av krigen så hørte vi at Russland hadde nærmest uendelig med ressurser. Hvordan står det til nå?
3: Ja, det som det ser ut til, så har de, av det de hadde av sånn tradisjonell krigsmateriell da, I 2022, på lager og I tjeneste, så har de nå svidd av halvparten, og det vil si da de svidd av den beste halvparten. Og det som igjen det jo materiell som går helt tilbake til 60- og 70-tallet, som står på utendørslager, og dette her må jo da innom fabrikker og verksteder for å renoveres. Og sånn sett, men samtidig så har han også endret måten å slåss på, så han ser mye mindre av den typen krigsmateriell. Og så problemet også for eksempel med det jeg ser han berømmelige ukrainske angrep mot Russland strategisk I bombefly I fjor med bruk av droner og falske feriekus og slikt, så ødela de jo et relativt stort antall av Russlands strategisk bombefly, og de produseres knapt lenger. Og de andre flyene de har brukt de som reservedeler. Så Russland har slåst som om de var gamle sovjetene når det gjelder volym og forbruk av både folk og materiell, og, og det, er, det er der en med dagens Russland er ikke lenger Sovjetunionen av, av hele masse grunner når det gjelder militær og økonomisk og industriell kapasitet. Så, så det, det er der jeg tror Ogen vil se en avgjørelse på dette her på sikt.
1: Og så er det da det nye, det, dette med droner da, som flyr over andre land enn Ukraina og, og Russland. Hvor farlig er denne opptrappningen sett fra, fra begge sider?
3: Nå har det, ja, nå har droner gått inn i andre land en stund. Det var mye spektakel når det skjedde, spesielt med den angrep, eller det som gikk inn for russisk side mot, mot Polen. Nå hadde en hendelse i Konstanza, i havnen i Romania, med så ser ut til å være en ukrainsk rekognoseringsdrone for et angrep mot en sanksjonert russisk tankskip som ble sprengt av ukrainerne i havna. Så det er sånne ting som skjer, og antagelig vil skje. Jeg tror der har nok nabolandene, både NATO-land og andre, såpass is i magen at dette er håndteren som en håndterer det, og jeg tror ikke det er noen sånn bevisst strategi ifra jeg får ikke med å trekke andre land inn i krigen, i alle fall ikke for Russlands sida, for det vil de ikke tåle, men at de fortsetter som vi har sett nå, blant annet med denne meldingene til vestlige ambassader i Kyiv, og prøve å splitte Vesten og de landene som, som, som støtter Ukraina.
1: Takk skal dere ha. Palle Ysebø, hovedlærer ved seksjon for landvakt ved Krigsskolen, og Julie Wilhelmsen, seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, og Julie Helseth Udal, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Helgemorgen er tilbake etter nyheten, og da skal det blant annet handle om planene om et høyhus ved Oslo sentralbanestasjon. Både høyden og fasaden fører til debatt, og siden han er satt i kok. Og så skal det handle om norske hemmeligheter, nærmere bestemt 200 000 norske hemmeligheter. Alt dette og mer til får du i helgemorgen her direkte på P2 NRK 2, NRK 1 etter nyhetene nå klokka 10.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 10. Fra inn- og utland strømmer det på med hilsninger til kronprinsesse Mette Marit, som nå står på venteliste for nye lunger. I Danmark man også svært opptatt av den norske kronprinsessens helsetilstand, ikke minst på grunn av det tette båndet mellom det danske og det norske kongehuset, sier kongehusekspert Marie Rønde i Dansk TV 2.
1: De danske medier og danskerne følger rigtig meget med i det norske kongehus. Kong Frederik og kronprins Håkon er jo gode venner. De har en nær og stærk relation. De har kendt hinanden hele livet. Der er jo ikke mange, når man er tronfølger, der er jo ikke mange andre, som man kan tale med den opgave om. Og der har de to haft hinanden. De har en tæt relation, så jeg er slet ikke i tvivl om, at det danske kongepar har vist besked om kronprinsessens forestående operation og de har talt med hinanden omkring det her.
0: Ifølge kongehuset så kommer det ingen ny information om kronprinsessens helse før efter at en lungetransplantation er gjennomført. Russland sier de har skutt ned flere hundre droner i løpet av natta. Nesten 400 droner skutt ned, de fleste over fylker som grenser til Ukraina, men det også skutt ned droner over Moskva og St. Petersburg, hevder det russiske forsvarsdepartementet. Droneangrepene skjer samtidig som russiske myndigheter arrangerer et stort økonomisk forum i St. Petersburg. Den iranske revolusjonsgarden truer på nytt med å stenge Hormuz-stredet helt for eksport av olje og gass, skriver nyhetsbyrået Reuters. Iran sier USA må ta ansvaret for konsekvensene dersom amerikanske styrker fortsetter det Iran kaller bølleopptreden i regionen. Uttalelsen kommer etter gjensidige angrep mellom de iranske og amerikanske militære i natt. Statens helsetilsyn har fratatt en mann i Kongsberg retten til å jobbe som lege. Mannen vurdert som uegnet til yrke. Han etterforskes for misbruk av sin stilling og for voldtekt av en pasient, skriver Lågendalsposten. Mannen ønsker ikke å kommentere saken, sier advokaten hans til avisa. En person omkommet etter det som trolig en båtulykke i Luster i Vestland. Personen ble meldt savnet etter at det ble funnet en båt drivende. Kort tid etter så ble en person funnet livløs. Pårørende varslet. Regjeringen og utdanningsdirektoratet har startet arbeidet med det de kaller den største reformen i videregående opplæring på over 30 år. Det er mye som kan endres, blant annet hvilke fag og hvor mange timer som skal være felles for alle, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun til Utdanningsnytt. Mange av studentene som kommer fra videregående sliter med å lese og skrive lange tekster og er lite selvstendige, sier hun videre. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
2: Bane Nord vil bygge et 100 meter høyt bygg på Oslo S. Forslaget ser ut som verdens største sankthansbål, sier lederne av arkitekturopprøret. Mange politikere trues på livet, viser ny kartlegging. Utøya overlevende ga seg som politikere på grunn av trusler, og sier det føltes som et nederlag. Kunstprosjektet Norske Hemmeligheter fått inn 200 000 anonyme hemmeligheter. Psykolog sier det kan være befriende å dele noen hemmeligheter. Ja, det litt av det som står på menyen her i helgemorgen direkte på P2 og NRK1. Og før klokka blir 11 så blir det mer om forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Mitt navn det Morten Kræmer. Bane Nor vil bygge et 100 meter høyt bygg midt i hovedstaden på Oslo sentralbanestasjon. Både høyden og fasaden har satt sinnen i kok. Saher Zohiri, leder i arkitekturopprøret, du mener forslaget til Bane Nor ser ut som verdens største sankthansbål. På hvilken måte?
3: Nei, det jo bare å google sankthansbål, så tror jeg de fleste skjønner hva jeg mener, og den sammenligningen har jeg egentlig fått fra folk som følger arkitekturopprøret, som har kommentert de illustrasjonene som Bane Nor har publisert, og det jo tilbakemeldingen, i hvert fall vi får, at dette veldig stygt, og det skjemmer hovedstaden, og nå har en annen aktør nettopp fått godkjent to sånne glasshøyhus. Vi trenger ikke flere stygge høyhus i hovedstaden. Det budskapet vårt.
2: Hvordan vil du beskrive forslaget til Bane Nor?
3: Det jo rett og slett en kloss og en kasse, en helt generisk høyhus med bare masse vinduer, alt helt likt, og så bare kuttes det brått av uten form for noe tak eller avslutning, eller ingenting å like her. De aller fleste mennesker liker ikke denne typen arkitektur.
4: Hanne Sofie Solhaug, prosjektsjef i Bane NOR Eiendom, hva synes du om kritikken som kommer fra arkitekturopprøret?
5: Først så vil jeg veldig gjerne si at vi veldig glad for å være her og for den store oppmerksomheten som dette prosjektet får nå i høringsperioden. For det gjør at vi kan gi korrekt informasjon og vi kan ha gode samtaler og ikke minst så får vi veldig mange gode innspill som vi kan ta med oss videre når vi skal bearbeide dette planforslaget. Og høringsperioden den pågår fortsatt, den varer frem til 15. juni, sånn at det mulighet til fortsatt å gi oss innspill. Og så vil jeg gjerne si at planforslaget det gir både sentralbanestasjonen og dette byområdet et viktig løft. Og det i dag 150 000 mennesker som passerer gjennom området, og det vil dobles i de neste 10 årene. Og da det veldig viktig at vi har en velfungerende sentralstasjon og et godt byområde rundt. I tillegg så trenger vi areal sånn at vi får en robust stasjon også for fremtiden. Så vi mener vi har gode løsninger, men nå skal vi lytte på de innspillene som kommer. Vi en høringsperiode, og planforslaget det skal vi jobbe videre med. Og til syvende og sist så det de folkevalgte som skal ta beslutningen om hvordan Oslo sentralstasjon skal utvikles videre.
4: Men hvorfor trenger vi et 100 meter høyt bygg på Oslo S?
5: Det sånn at alle overordnede føringer fra statlige planretningslinjer til kommuneplans, altså Oslo kommunes egen kommuneplan, sier at man skal bygge tett ved å ha høy tetthet på knutepunktene. Og i en by som Oslo, og i kjernen, altså NAVA Oslo, så det ikke mye ledig areal, og da man nødt til å utnytte høyden. Og det gjør at man får flere kollektivreisende, man understøtter de statlige investeringene som ligger til grunn for dette planforslaget, og ikke minst så får folk en enklere reisehverdag. Så vi mener det riktig å bygge tett og høyt på dette stedet.
4: Så her, Sorori, leder i arkitekturopprøret, politikerne i Oslo har bestemt at det skal bygge høyt. Hva da forskjellen på forslaget fra Bane NOR og Høyhuset som postgirobygget og Oslo Plass som står i like nær den?
3: Arkitekturopprøret imot høyhus. Vi mener at ulempene med høyhus, uansett hvor man bygger dem, mye større enn gevinsten. Men nå har jo politikere, i hvert fall en del av dem, tenkt at her skal det bygges høyhus, da, tydeligvis. Så da har vi tenkt, da må vi i hvert fall prøve å utforme det, noe som vakkert, noe som befolkningen liker, ikke enda et postgirobygg som blir sånn her symbolet på stygg arkitektur i Oslo. Og jeg forstår selvfølgelig at dette et langt større prosjekt enn bare fasader, men det blir ikke bedre løsninger av tekniske løsninger og logistiske løsninger av at fasaden stygge. Det noe som liksom fagfolk ofte, liksom arkitekter og andre, misforstår, at for folk flest byggene en kilde, altså det er en følelsesmessig opplevelse, det er en kilde til stolthet, det er en kilde til trivsel, det er det. Husk på at dette blir antagelig Norges mest sentrale tomt. Alle som kommer til Oslo med tog, med buss, med fly, dette er noe av det første du ser når det går av toget. Og dette et bygg som blir synlig fra store deler av Karl Johan, for eksempel. Det vil bli synlig fra Slottsparken, sier de. Sånn at de må liksom ta inn over seg det aspektet der det de fleste mennesker veldig opptatt av. Hva blir dette for Oslo som by? Og så skjønner jeg at man må ha hvor store skal ventehallen og sånn være, men det der ikke, dette ting som fagfolk må finne ut av. Det hele Oslo opptatt av, hva får vi når Bane NOR skal bygge her?
4: Solhaug.
5: Ja, det vi også opptatt av. Vi ønsker å skape et bygningsmasse og ikke minst en stasjon som Oslo kan være stolte av. Og vi veldig glad for både arkitekturopprørets innspill og synspunkter, og også de som heier på dette huset, for det finnes også folk som ønsker en bygningsmasse som foreslått. Så vi skal bruke denne høringsperioden godt, og vi skal lytte på de innspillene får, og noe av det som folk peker på at de ønsker jernbanearkitektur. Det jo ikke et definert begrep, sånn at vi skal bruke god tid på å sette oss inn i hva det kan bety for denne tomten, sånn at vi kan skape en stasjon og et byområde som folk kan trives med.
4: Så her så vi Bane NOR sier at de skal lytte til innspill fra folk om prosjektet, men du kaller det parodisk. Hvorfor det?
3: Altså, Bane NOR har veldig dårlig CV når det kommer til brukermedvirkning. Jeg skal bare ta et veldig raskt eksempel. De ønsker å, eller har fått godkjent bygging av et svært kontorbygg på togstasjonen på Lillehammer. Det var stor lokal motstand fra befolkningen. Man prøvde å si at vi ville ikke ha det så høyt, vi ville ikke ha det så massivt, vi ville ha en helt annen type arkitektur. En meningsmåling lokalt viste at over 80% ønsket tradisjonell Lillehammer-arkitektur der. Det ga Bane NOR, det brydde seg ingenting om. Samme i Stjørdal, der togstasjonen brant ned. Folk ville ha en rekonstruksjon av den gamle, fine stasjonen, men det de får sånn TMU-utgave av det som var der før. Så Bane NOR har veldig dårlig CV når det kommer til å lytte til lokalbefolkningen, når det kommer til brukermedvirkning. Så jeg frykter at dette igjen er enda mer sånn spill for galleriet for å kjøpe seg legitimitet. Nå har vi liksom hatt brukermedvirkning. Så jeg er veldig skeptisk.
4: Ja, Hanne Sofie Solhaug, prosjektsjef i Bane NOR Eiendom. Hvor mye blir dere å lytte til de innspillene som kommer inn, også fra arkitekturopprøret?
5: Vi skal lytte til alle innspill, og jeg uenig at dette en skinnprosess som noen har hevdet. Vi opptatt av å skape en reell medvirkning og en demokratisk prosess i tråd med det lovverket som finnes der, og det har vi jobbet med. Vi har laget en lang rekke medvirkningsaktiviteter som går langt utover det som minstekravet. Og vi har også invitert arkitekturopprøret inn i det åpne folkemøtet, hvor de har fått lov å være med i den og legge fram sine synspunkter. Så vi skal jobbe godt med de innspillene får, og det skal vi bruke god tid på. Og så er det sånn at vi noen av disse innspillene vil vi klare å ta inn, det vil skape et bedre prosjekt, og det skal vi jobbe med. Og så er det noen innspill som vi ikke kan ivareta, og da ligger det på oss som forslagsstiller å forklare det godt sånn at det er forståelig. Og så når vi har gjort dette arbeidet, så vil planforslaget ferdigstilles, sendes over til Oslo kommune sammen med alle de innspillene som har kommet, sånn at det ligger på de folkevalgte spor når de til slutt da skal ta den beslutningen.
4: Takk skal dere ha, Hanne Sofie Solhaug fra Bane NOR Eiendom, og Seher Sohori, leder i Arkitekturopprøret. Så gjenstår det da å se om hva som blir enden på visa med Bane NOR sitt høyhusplaner på Oslo S. Helle Lyng Svensen, kommentator i Dagsavisa, du tror dette huset blir bygd uansett innsigelser. Hvorfor det?
6: Nei, det klarer jo NRK i en artikkel, fordi at da ble de spurt Bane NOR Eiendom, kommer dette høyhuset til å bli bygd selv om det er motstand i befolkningen, og det viser seg at de ikke vil ha det? Og da var svaret, ja, vi mener at det er riktig å bygge høyhus. Og jeg tenker at politikere og utbyggere må tenke litt på byutvikling også frem i tid. Det blir litt sånn, som innbygger så sitter vi som faktisk bryr oss om klassisk arkitektur igjen med en følelse av avmakt. Politikerne og utbyggerne lytter ikke til oss, vi får ikke noe å si på hvordan byene våre faktisk skal utformes, og dette skjer jo ikke bare i Oslo, det skjer over hele Norge.
4: Ja, og du skriver i Dagsavisa om tida du bodde i Amsterdam. Hva er det med bymiljøet der som fascinerer deg?
6: Amsterdam og politikerne og utbyggerne der har gjort en helt fantastisk jobb med å passe på å bevare kulturarven og historien. Det er en by som alltid har vært i endring, men som aldri har på prinsippene som byen er på en måte skapt for. Da. Man klarte å ta vare på de smale husene som var et resultat av skattepolitikk på 1800-tallet. Man har klart å ta vare på kanalen også, og dette er noe de jobber for kontinuerlig. Og jeg, da jeg bodde der i hvert fall, så kjente jeg på det at, vet du hva, dette er en by jeg har mer lyst til å være ute i. Syklet rundt, oppdaget nye nabolag, brukte ganske mye penger også.
4: Men også Porsgirobygget og Oslo S, det forteller jo, Oslo Plaza, det forteller jo også oss i historien. Er ikke det også gode historieformidlere?
6: Altså, jeg vet ikke hva slags historier de nymodernistiske byggene forteller oss, unntatt at politikere og utbyggere ikke vet å lytte lenger. Det er lukket ører og ingen som faktisk tar hensyn til lokalbefolkningen, og det er en grunn til at Grünerløkka og Frogner er de stedene folk søker seg til. Det er en grunn til at boligprisene er høyere der. Det er fordi at dette er nabolag som er hyggelig å bo i. mens Hasle, Løren og alle disse kassene, de ønsker bare å innlogere oss i, vi blir bare presset inn der. Og det også som et resultat av at boligkrisen har, det har gått så langt at utbyggerne bare kan bygge hva de vil så lenge de får på plass nå.
4: Eller Legge Svensen, kommentator i Dagsavisen, du mener Norge trenger litt arkitektonisk stormannsgalskap, se til Trump, yes. Trump, skriver du. Hva mener du med det?
6: Ja, nå har det gått så langt over hele Norge at til slutt så må man bare sette det helt på spissen, og da er det riktig å bare dra frem Trump. Han bygger i disse dager Ark the Trump, eller han har lyst i hvert fall, og så er det veldig mange gode grunner til at han ikke skal få lov å bygge i USA. Men president Trump vet i hvert fall at han bygger for historien. Ark the Trump er faktisk ganske pent å se på. Og så igjen, veldig mye stormannsgalskap, for den er på en måte ment for han da. Han bygger den for seg selv. Men om 100 år til 500 år, så kommer folk til å gå forbi den og være sånn, ja, det, han der var jo en viktig og rar del og surrealistisk del av amerikansk historie. Og de kommer til å ta bilder foran den. Det er ingen som kommer til å gå rundt og ta bilder foran den nye høyhuset som skal på Oslo.
4: Men hvorfor kan ikke høyhusene i Oslo sentrum utgjøre den norske stormannsgalskapen da?
6: Jo da, men det er jo, det blir bare så tullet da. Fordi at for eksempel det høyhuset som skal bygges der, det forteller oss ingenting om Oslo S. Derfor hvis for eksempel man hadde bygget det arkitekturopprørets forslag, de har laget en alternativ skisse, så kunne det vært starten på slutten av det modernistiske kapittelet i Oslo. Men det høyhuset der blir bare enda et høyhus som ikke sier oss noe. Og så skal det stå ved siden av tradisjonelle Østbanehallen, som faktisk har en veldig rik historie om byen vår. Og det er jo trist egentlig å bare se på hvordan Oslo togstasjon var før, for det var virkelig praktfullt. Men her i Oslo i Norge så ønsker vi bare rive ned alt som er en del av arven vår.
4: Takk skal du ha, Helle Lyng Svensen, kommentator i Dagsavisen. Litt senere i helgemorgen skal vi høre at Fremskrittspartiet mener at regjeringen tier ihjel sammenhengen mellom innvandring og kriminalitet. Men før det så tar vi T-banen fra Oslo S til Stortinget. Der ble forhandlingen om revidert nasjonalbudsjett avsluttet i natt og skal gjenopptas i dag etter det NRK erfarer. Vanskelige tema under forhandlingen skal være klimatiltak, havvind og hvor store pengebeløp som må til for å få avtalen i havn. Gunnar Stavrum, sjefredaktør i Dagbladet, Martha Hammer forhandlingsleder for SV, har tatt med seg soveposen til Stortinget. Hva sier det om forhandlingen?
7: Det sier jo at det er kjempevanskelige forhandlinger. Det vi nå ser er jo egentlig tutti-frutti i praksis, eller det jeg kalte en rød-grønn eventyrblanding. For her har du fem partier med veldig forskjellige historier som skal forsøke å bli enige med et revidert nasjonalbudsjett, og det er ikke enkelt.
4: Vesle Møy Østrem, sjefredaktør i Altinget, du tror konflikten nå står mellom Miljøpartiet De Grønne og Senterpartiet, og hva er det de er uenige om?
8: Det som skjer akkurat nå er jo at de skal flikke på de aller siste kravene, og det vi hører er at det egentlig er ganske god stemning, og at de har ganske store, gode, konstruktive runder, og at det er vel en slags tro på at dette skal komme i havn i løpet av helga. Men det er klart at for Senterpartiet og MDG så har de ganske diametralt motsatt syn på hvordan man skal komme til løsninger som kan kutte klimautslipp. Og for Senterpartiet så er det jo veldig viktig å beskytte distriktene og deres bilister og de som kjører traktor og tungtransport, så det er klart det vil alltid være problemer knyttet til det med klimaavgifter. Og så er MDG inne i forhandlinger nå med et veldig eksistensielt syn, ikke sant? De har en hovedsak de, og hvis ikke de får kutt, hvis de ikke får et budsjett, en budsjettenighet som faktisk kutter klimautslipp, så kan på en måte ikke MDG signere på det. Og da er det en diskusjon som pågår akkurat nå, og det er hvordan kan man vite hva slags politikk som faktisk kutter utslipp nå, her og nå. Og der er det en uenighet akkurat nå, så vidt vi har fått med oss.
4: Hvorfor er det Miljøpartiet De Grønne og Senterpartiet som kanskje er de største motpolene i disse forhandlingene?
8: Nei, det er vel det de kaller, skal man gå for gulrot eller pisk i klimapolitikken, og Senterpartiet er jo også et parti som absolutt anerkjenner at vi har klimautfordringer og må kutte klimautslipp, men de ønsker jo ikke å gjøre det på en måte som går utover spesifikke grupper, som er særlig blant deres velgere. Mens MDG vil nok heller ta litt hardere i. Det vi tror er at de har fått gjennomslag for en del kollektive kutt, men der det spørsmålet om, det sånn at hvis du kutter prisene på kollektivtransport, det da sånn at klimautslippene faktisk går ned? Og der det ikke helt på linje akkurat nå.
4: Gunnar Stavrum, hva det som står på spill I forhandlingen for Jonas Gahr Støre og regjeringen?
7: Så dagens regjering jo en av de svakeste på lang tid. Jonas Gahr Støre har bare 67 mandater bak seg I Stortinget og trenger å få med seg de samme partiene for å bli enige. Til tross for at han har fått 15 milliarder kroner økte skatteinntekter første halvår I forhold til hva som var budsjettert, og han har masse penger å løse problemene med, så hans grunnproblem at store skillelinjer går tvers gjennom den rødgrønne alliansen. Det som Veslemøy sier, utrolig stor forskjell på Senterpartiet og MDG, de står på hver sin pol I for eksempel klimapolitikken. Avgiftsspørsmålet kjempevanskelig, så det som står på spill, det jo at han trenger å få en flertalsinnstilling klar til finanskomiteen til mandag morgen, sånn at vi rekker å få vedtatt dette I Stortinget før sommeren. Og skulle ikke det skje, så kommer det en absurd situasjon med at regjeringen da ikke har noe mandat for pengebruk I andre halvdel. Det tror jeg ikke kommer til å skje. Jeg tror det vi ser nå på en måte, det kommer til å ende med en flertalsinnstilling, men jeg tror ikke det så rosenrødt som man kanskje kunne trodd Men bare hør på det Vestemøy sier. Det grunn til at de sitter langt på overtid og ikke har blitt enige når de har så mye penger å råde over.
4: Ja, og hvilken parti mener du har mest å tape I disse budsjettforhandlingene?
7: Jeg tror MDG ble ganske forbannet etter statsbudsjettbehandlingen I høst. Nå trenger de noen skikkelig gjennomslag. Og internt I partiet det jo ganske sterke og markante personligheter som nå tvilende til at de faktisk bør inngå I en flertallsinnstilling hvis de etterpå blir lurt, men at de nok det partiet som har størst mistillit. Og så har det blitt en stemning mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet etter at Senterpartiet gikk ut av regjering. Og Senterpartiet kan vanskelig gi noe på ting som koster avgifter på å få ned klimagassutslipp. Så det en ganske knallhard motsetning mellom Senterpartiet og MDG, og litt vanskelig på Arbeiderpartiet å være mekler mellom de.
4: Veslemøy Østrem, hva slags kameler må budsjettpartiene svelle for at de skal bli enige om revidert nasjonalbudsjett?
8: Alle må jo svelge noen kameler, og det jo det som å forhandle, og det jo derfor det også tøft, og hvor innspurten blir viktig, og da det jo sånn at alle de fem partiene må føle at de har vunnet noe, og at de tapene de har måttet gå på ikke så alvorlige at ikke de kan forklare de for velgerne sine. Og det et parti som har endret litt taktikk, det jo SV, som I høst, da det var statsbudsjettforhandlinger, kanskje ikke framstod som spesielt profesjonelle I forhandlingsrommet, men de har virkelig hatt en prosess internt, og har nå i vår virkelig spisset seg inn på ting som de kan stå for på en annen måte. De sitter jo der I skvisen mellom Rødt og Arbeiderpartiet og ikke helt har funnet posisjonen sin. Nå tror jeg vi kommer til å se et SV som kommer til å få gjennomslag for noen ting som handler om barnefamilier og barns oppvekstvilkår. Så det alltid sånn, du ser alltid at partiene bruker revidert forhandlingene til å posisjonere seg inn mot spesifikke velgergrupper.
4: Gunnar Stavrum, vi hadde med oss oljefondsjefen Nicolai Tangen litt tidligere I sendingen av oljefondet 30 år I året. Det 21 000 milliarder kroner på oljefondet. Hvorfor åpner bare ikke Jonas Gahr Støre og regjeringen pengesekken og tilbyr disse forhandlingspartnerne det de måtte ønske?
7: Altså de som da ikke sitter I forhandlingsrommet, det de som opptatt av ansvarlige offentlige kostnader. Og nå det riktig nok sånn at de revidert så tar de ut 5 milliarder mindre enn de trodde at de trengte. Men til ene så har de også fått 15 milliarder kroner mer I skatt. Og det som det grunnleggende problemet, det jo på en måte at jo mer penger staten bruker, jo mer inflasjons får vi, og jo større fare blir det for nye renteøkninger. Sånn at det gjelder å holde igjen offentlig pengebruk, og det jo det som fort blir taperen I disse forhandlingene, for det som løser alle konfliktene, det å legge mer penger på bordet. Og de øker altså kostnadene med 10 milliarder kroner når de reviderer budsjettet. Det ganske mye penger.
4: Veslemøy Østrem, hvis man da blir enig, blir det ro I rekken rundt regjeringsprosjektet til Jonas Gahr Støre da?
8: Jeg tror det allerede ganske mye mer ro I rekkene der. Jeg tror de har hatt gode samtaler I forkant, og det jeg hører fra de som sitter inne I rommet at det oppleves som en veldig konstruktiv stemning, og at det god kjemi mellom de som forhandler. Og det klart, vi glemmer jo kanskje litt at det helt nye folk. De kom inn på Stortinget, mange av de, bare nå I høst. De har helt nye maktkonstellasjoner, det ny dynamikk, og det tar jo litt tid å komme inn I. Og så tror jeg ingen av de fem partiene ønsker at dette skal framstå som et kaos, og de erkjenner at de ikke helt fikk det til I høst. Så jeg tror det stor vilje til å ha litt mer ro I rekkene, og ikke få disse spekulasjonene om regjeringsprosjektet I ferd med å falle. Og så tror jeg nok også at det noen inni de, partiene, inni de rommene der som helt uenige med Gunnar Stavrum, med at de ikke opptatt av en ansvarlig økonomisk styring, så bare ha det som en liten replikk.
4: Ja, men la det være siste ord. Takk skal dere da. Sjefredaktør I Altinget, Vesle Møstrøm og Gunnar Stavrum, sjefredaktør I Dagbladet. Og forhandlingen om revidert nasjonalbudsjettet kan du følge på NRK.no og NRK sine sendinger utover dagen. Nå skal det handle om at norske politikere hetses og trues på livet. 40% av stortingspolitikerne har fått alvorlige trusler, det viser I kartlegging fra Politihøgskolen. Undersøkelser viser at politikerne mer forsiktige med hva slags saker de uttaler seg om, særlig på grunn av debattklimaet på nettet. Tarje Jensen Bekk, nestleder I Finnmark Arbeiderparti, du overlevde terroren på Utøya, men måtte ta en pause fra politikken etter trusler og hets. Hva slags trusler fikk du?
9: Nei, det var jo trusler som gikk direkte på at jeg overlevde Utøya. Det var blant annet, stod blant annet synd at Breivik ikke traff bedre. Og så var det også direkte trusler på at jeg måtte se meg rundt hjørnet, og da kom han til å stå der med en glokk, og da var jeg død. Sånn at det var veldig vanskelig for meg, og jeg sleit I lange perioder med angstanfall.
4: Og hvordan preget det deg og livet ditt da?
9: Nei, det medførte jo at jeg måtte få en voldsalarm fra politiet. Jeg ble jo også, med de opplevelsene jeg hadde, så ble jeg veldig redd. Jeg har jo en diagnose som heter posttraumatisk stresssyndrom, som også ble veldig aktivert, og sleit I perioder med angstanfall, og rett og slett frykten for å skulle bli drept, sånn at det var en reell frykt og stort ubehag.
4: Og hvordan var det da å måtte gi seg som politiker?
9: Det føltes jo som et nederlag, og at jeg på en måte lot haterne vinne. Og store deler av mitt politiske engasjement også bygd rundt det at jeg faktisk overlevde terroren på Utøya, og nettopp å kunne videreføre noen av deres ideer videre, fordi at de også opplevde å bli utsatt for et hat, sånn at det føltes jo ut som at jeg lot på en måte haterne vinne, og også terroristen på Utøya, så der og da var det jo føltes som et nederlag.
4: Tore Bjørgo, professor ved Politihøgskolen og ved Universitetet I Oslo, du har ledet arbeidet med denne kartleggingen. Hva slags konsekvenser får truslene mot politikere?
10: Ja, vi ser at det en ganske stor andel, rundt opp mot 20% av for eksempel medlemmer av Stortinget og regjering, som begrenser sine uttalelser av frykt for at de skal få denne typen hets og trusler tilbake. Og det også en betydelig andel som vurderer å trekke seg fra politikken. Og blant de som har vært selv utsatt, så andelen enda høyere. Så ser vi også at dette rammer kvinnelige politikere i større grad enn menn, ikke fordi at de blir utsatt for mer, men de blir utsatt på en litt annen måte, og ofte litt mer sexistiske former for hets, og at det fører til at de begrenser seg mer når det gjelder sine politiske ytringer, og at det også får større konsekvenser I privatlivet, at de mer redde for sin egen sikkerhet, og mer begrenset med å være ute I det offentlige rom. Så det rammer kvinner på en annen måte, og konsekvensene større enn det for mennene, selv om de i volum ikke utsatt for så veldig mye mer.
4: Ja, hva kan det være årsak til?
10: Nei, det nok kanskje at, for det første, at kvinnelige politikere er lettere å ta på noen måter. Altså det ofte så går man på kropp, man går på denne typen ting. Og så er det vel kvinner, hva skal jeg si, fysisk litt mer sårbare enn menn, slik at de kanskje vegrer seg litt mer. For eksempel, vi ser jo at kvinner er litt mer forsiktige med å gå i mørke gater, bakgater om natta enn det vi menn er. Så det er nok en følelse av større sårbarhet. Men også at disse hetserne går kanskje spesielt etter kvinner der de tenker at de er mest sårbare.
4: Erna Solberg, stortingsrepresentant for Høyre og tidligere statsminister, nesten alle stortingspolitikere hetses eller trues, det viser den i kartleggingen. Hva slags hets har du selv måtte stå i?
11: Jeg har jo stått i alt fra folk som har drapstrusler og har lange fengselsdommer for dette, til de som på en måte driver med den vanlige landsforreder, at du selger ut landet. Og jeg har vært innvandringsminister i Norge for snart 25 år siden, og når du har stått i de debattene, så har du liksom skapt deg litt tykkere hud, for det er jo noen saker som trigger mer enn andre saker. Innvandringsspørsmålet er en av de, og så får jo jeg får jo daglig hets på sosiale medier, og hver gang det dukker opp en nyhet, som denne uken jeg ble utnevnt som styreleder for det globale fondet, så kommer jo alle de som er imot at det skal gis bistand, og som mener at vi er globalister, sånn, opp på banen og hetser. Så jeg tenker, repertoaret er stort, det går fra kropp, det går fra hvor dum jeg er, og det går fra hva jeg har solgt landet, og at jeg har bidratt til mer innvandring, og at og til direkte drapstrusler.
4: Og som tidligere statsminister, hva slags ansvar føler man i den rollen når stortingspolitikere og regjeringsmedlemmer blir utsatt for trusler og hets?
11: Det viktige er jo at vi laget en egen handlingsplan mot hat, prat og var veldig opptatt av det, og sørget for at politiet faktisk prioriterte, for det var nok også en opplevelse av at en del hatprat gjorde at man ikke hadde full prioritering på det. Det var en viktig del, for det er viktig for demokratiet at alle stemmer blir hørt. Og det er klart det er kvinner i politikken, det er personer som er homofile eller andre seksuelle legninger som får veldig mye, sant? Det er innvandrere som får det. Altså alt hvor du kan finne et særpreg som er annerledes enn hvit sint mann, da kan du på en måte sette i gang, og du ser at det brukes i hetsgrunnlaget.
4: Og hva slags råd har du da gitt til en ung fremadstormende politiker som har vært utsatt for noe sånt?
11: For det første, at hvis det er grovt, så skal du anmelde, og du skal snakke med andre om det. Du skal skaffe deg et nettverk så du kan snakke om det hvis det er vanskelig. Du skal melde, og på Stortinget skal det meldes til både vår egen sikkerhetsavdeling og til PST. Jeg gjør også det når jeg får en del av de verste, sant? Så gir vi beskjed om det, fordi at PST skal se på det. Og så skal du snakke sånn at du har noen å snakke med det om. Og så er det sånn at du må også huske at en del av de som sitter og skriver, de er ikke farlige i det hele tatt. De har bare det kan være sårende det de skriver, men man må på en måte bare få tenke over at dette er folk som også lufter en del aggresjon som er ufiltrert på sosiale medier, som jeg aldri ville sagt det, og at du må ha den støtten hos andre som rundt deg for å snakke om det hvis du opplever det så vanskelig.
4: Tarjei Jensenbeck, hva slags råd fikk du når det stormet som verst?
9: Nei, det var jo egentlig å anmelde det og prøve å søke støtte hos de nærmeste. Så tror jeg også man må huske på at jeg var jo lokal- eller fylkespolitiker, og fylkes- og lokalpolitikere har jo ikke nødvendigvis heller det store apparatet rundt seg heller. Det var det også de rådene jeg fikk, og ja, søke rett og slett psykologhjelp, sånne ting. Og det funket egentlig bra for meg å skjerme seg også fra sosiale medier.
4: Tore Bjørgo, trusler rammer også dem som ikke trues, sier du. Hva mener du med det?
10: Nei, vi ser jo at det er jo de som selv har erfart denne typen hets og trusler, de får større konsekvenser for dem, men samtidig ser vi også at de som er kolleger, de som står rundt, som kanskje ikke selv har vært utsatt, likevel begrenser seg fordi at de ikke ønsker å bli utsatt for det samme. Må jeg også si at det har skjedd en en stor eller betydelig endring når det gjelder bevisstgjøring rundt dette her, hvor man, vi har fulgt dette fra 2013, 2017, 2021 og 2025, og sett en utvikling hvor for det første har politiet og PST blitt bedre, de har fått de er større fornøydhet blant politikerne med hvordan de blir møtt av politiet og PST, og så ser vi også at det har skjedd en bevisstgjøring i de politiske institusjonene og partiene ved å ta vare på sine politikere på en bedre måte. Dette rammer ikke bare rikspolitikere, men også lokalpolitikere, og der er jo forskjellen at man har ikke, som Tarjei var inne på, ikke et sånt sikkerhetsapparat rundt som det rikspolitikerne har. Altså PST har jo en spesielt ansvar for å ivareta medlemmer av Stortinget og regjering, mens ute i kommunene så er det lokalpoliti, og der har det variert ganske mye hvordan man har fulgt opp. Noen har blitt veldig godt fulgt opp, andre følte seg veldig alene. Og vi ser også at nå har kommunene og partiene ute i kommunene blitt mye mer opptatt av å ta vare på sine egne politikere på den måten, og det tror jeg er en veldig bra utvikling.
4: Tarjei Jensenbekk, du er nå nestleder i Finnmark Arbeiderpartiet, men du er bekymret for lokaldemokratiet på grunn av det her. Hva frykter du kan skje?
9: Nei, jeg frykter jo det som nevnes, at folk legger bånd på seg, at det er en trussel for ytringsfriheten, men så frykter jeg også at man, altså man sliter jo allerede i dag med å få folk til å stille som lokalpolitiker eller fylkespolitiker, sånn at jeg frykter at man struper inn litt av rekrutteringen, altså å få inn nye stemmer som vi trenger.
4: Ja, Erna Solberg, hva frykter du konsekvensen kan bli for demokratiet når stortingspolitikere truer så mye som de gjør?
11: Ja, jeg tror jo at en del kontroversielle saker, en del saker som så blir folk redde for å ta i de, blir redde for å mene så mye for meg selv. Eller for eksempel at jeg tenker ganske godt over hva jeg legger på Facebook og hva jeg ikke legger på Facebook, og ting jeg gjør. Rett og slett fordi du vet at hvis jeg besøker et sted hvor det er masse innvandrere, i dag skal jeg på Oslo Color Festival, sant? Altså, sant? Så blir det massevis av hets, og det går utover de folkene som du har kanskje vært og besøkt. Altså den typen ting. Og så tror jeg at noen debatter som faktisk kveles litt av dette. Jeg tror vindkraft på land debatten nå kveles av den hetsen som er. Der har jo også faktisk .no nå sett at mønstrene rundt noe av dette er nok også bidragsytende, hvor det er grupper som spiller i dette uten at de egentlig er opptatt av selve saken. Vi så det til Innlandet sin skoledebatt, at vi nå har faktisk .no dokumentert at grupper startet og finansiert av russerne, har vært med på å gjøre presset på dette. Så vi må huske at det er en større dimensjon i noen av disse sakene, og det gjør at det blir vanskeligere å ta stilling til det, det blir vanskeligere å få en ærlig politisk debatt, og vi kommer til å få folk som ikke vil være politikere, fordi at de ikke orker å stå i dette. Denne voldsomme skikaneringen som ofte skjer, særlig, tror jeg, unge jenter, kommer til å være blant de som trekker seg tilbake.
4: Ja, og hva kan den enkelte gjøre når man ser netthets på sosiale medier?
11: De kan svare. Det viktigste som skjer er at mange andre svarer. At du ikke er så redd for at du faktisk legger en kommentar om at dette var dritt. Og det ser jeg jo på min Facebook-side, at veldig ofte når det kommer noen av disse voldsomme, særlig hvis det går på kropp, særlig hvis det går på den typen ting, så er det noen som, så er det en del folk, og det er en del folk som systematisk går inn og sier at dette er lavmål, sant? Og som forsvarer på en måte meg og sånt. Og det tror jeg faktisk at alle bør tenke over, at det lille støttebiten, den betyr mye for de som også er mottakerne, og den legger nok også begrensninger på hetsingen.
4: Tarjei Jensenbekk, du peker på et tverrpolitisk samarbeid som en mulig løsning. På hvilken måte?
9: Nei, jeg tror hvis vi bidrar til å, vi skal selvfølgelig ha uenighet, men at vi skaper gode tverrpolitiske debatter, så tror jeg det er en del av løsningen, at vi alle har på en måte ansvaret for våre bakland, men så tror jeg også at det er veldig viktig at vi ansvarliggjør tech-selskapene, og det er jo ikke noe Norge kan gjøre alene, men det tror jeg også er viktig, fordi at de algoritmene, de prioriterer, virker det som ofte med de mer ytterliggående meningen, så det tror jeg også noe som er viktig, at vi må gå etter tech-selskapene.
4: Og så er du tilbake i politikken som nestleder i Finnmark Arbeiderpartiet. Hvordan har det vært å komme tilbake etter det du har opplevd?
9: Nei, det egentlig veldig fint. Jeg må jo også få lov til å si at det veldig givende og flott å være politiker, og man får også veldig hyggelige tilbakemeldinger og også kritikk. Det skal vi selvsagt tåle, saklig kritikk, sånn at det er fint å kunne være tilbake i noe som føles meningsfullt og veldig gøy. Så det er artig å være tilbake.
4: Takk skal dere ha, Tarjei Jensenbekk, nestleder i Finnmark Arbeiderpartiet, Erna Solberg, stortingsrepresentant for Høyre og tidligere statsminister, Tore Bjørgo, professor ved Politihøgskolen og ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo.
12: En podcast fra NRK. I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
13: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
12: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
13: De klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
12: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.
4: Men akkurat nå så er det helgemorgen du hører og ser på direkte på P2 og NRK1. Unge med innvandringsbakgrunn begår mer kriminalitet enn før, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Og etter Fremskrittspartiets Jon Helgheim sitt innlegg om 17. mai-volden i Bergen, har debatten om innvandring og integrering blusset opp. Faruk Qureshi, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, du mener Fremskrittspartiet spiller på frykt når de snakker om innvandring. På hvilken måte?
14: Jeg vil først være veldig tydelig på at vi har reelle utfordringer. Kriminalitet, uansett form, uansett hvem som begår, eller hvem som er offer for kriminaliteten, er alvorlig, og det er uakseptabelt. Og dette sier jeg uten forbehold. Når det gjelder det man har sett nå de siste ukene, det er at FRP spiller på fiendebilder og frykt. Jeg synes måten de håndterer dette på er kjempeskummelt, rett og slett fordi at dette påvirker tilliten oss mennesker imellom, og ikke minst at de skaper et bilde av Norge som ikke samsvarer med virkeligheten. Og deres påstand om at Arbeiderpartiet forsøker å tie debatten, det har heller ingen rot i virkeligheten, rett og slett fordi at Arbeiderpartiet er opptatt av å ha mest mulig kunnskap om hvem som begår kriminalitet, slik at vi også kan sette inn riktige tiltak for å håndtere disse utfordringene.
4: Ellen Wiborg, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, hvis jeg starter med, bruker dere frykt for å sanke stemmer?
15: Nei, det Fremskrittspartiet gjør er faktisk å peke på de reelle utfordringene som er der ute. Reelle utfordringer knyttet til en feilslått innvandrings- og integreringspolitikk over mange år. Og de utfordringene det medfører ser vi vokser. Og det har vi da pekt på og også kommet med konkrete forslag til løsninger. Det er noe Fremskrittspartiet har gjort i mange tiår til sterk kritikk fra blant annet Arbeiderpartiet. Og vi har jo også vært veldig tydelige på at vi må få mer fakta og kunnskap inn i innvandrings- og integreringsdebatten. Det er derfor vi har foreslått at vi skal ha full åpenhet på lik linje med det Danmark har. Når det gjelder hvordan går integreringen, hva fungerer ikke, hvordan er kriminalitetsutviklingen, og så videre. Og det er da dessverre forslag som Arbeiderpartiet har stemt imot at vi skal ha full åpenhet rundt.
4: Men på hvilken måte tier Arbeiderpartiet ihjel sammenheng med

0: Og det jo en av grunnene til at Fremskrittspartiet ønsker å redusere innvandringen til Norge kraftig, sånn at vi kan begynne eller å få integrert de som allerede her og skal være her, og hjelpe de og få de til å komme inn i samfunnet og bli lovlydige og skikkelige borgere. Og det klarer jo veldig mange innvandrere allerede, men det alt for mange som dessverre ikke klarer det.
1: Kureshi.
2: Altså, min kollega Wiborg gjentar dette igjen og igjen om at vi forsøker å tie det å være politisk uenig i de løsningene som FRP kommer med. Det handler ikke om å tie om noe som helst. Tvert imot, senest i går kveld så var jeg på et arrangement hvor nettopp dette med forebygging og kriminalitet var tema. Arbeiderpartiet snakker åpent om utfordringene. Arbeiderpartiet er opptatt av å innhente mest mulig kunnskap. Vi har rapporter og statistikk fra Kripos, fra politiet, fra Salto, som gir oss godt kunnskapsgrunnlag for å kunne både forstå dem som begår den kriminaliteten, og for å igjen sette inn de riktige tiltakene. Det er det som er viktig for oss. Problemet med Wiborg og Fremskrittspartiet er at de er mer opptatt av å klistre bakgrunn til dem som begår kriminalitet. Altså, jeg har selv bakgrunn som politi og tidligere jobbet som fengselsbetjent. Det jeg ser, det er at fellesnevneren her for dem som begår kriminalitet er ikke bakgrunn eller farge på passet deres. Fellesnevneren derimot, det er utenforskap, driveren er økonomi, og det er vilje til å begå kriminalitet.
1: Wiborg.
0: Det som sies her er direkte feil, for senest for et halvt år siden så behandlet Stortinget et forslag fra Fremskrittspartiet som handlet om at vi skal ha full åpenhet knyttet til integrering og også kriminalitet, for å vite hvem som begår kriminaliteten. Det var et forslag Arbeiderpartiet valgte å stemme imot. Hvis det er sånn nå at Arbeiderpartiet har snudd og ønsker full åpenhet, er jeg veldig glad for det, og da står Fremskrittspartiet klare til å fremme det forslaget på nytt. For det er interessant å vite hvem er det som begår kriminaliteten. Er det menn? Er det kvinner? Er det unge? Er det gamle? Er det personer med innvandrerbakgrunn? Eventuelt, hvor har de innvandret fra? For hvis ikke vi vet hvem som begår kriminaliteten, er det vanskeligere å iverksette konkrete tiltak mot de gruppene der vi har størst utfordringer. Og det vet vi dessverre er med personer med innvandrerbakgrunn som er kraftig overrepresentert når det gjelder kriminalitet, men det betyr ikke at alle med innvandrerbakgrunn er kriminelle, for det er det så absolutt ikke. Mange lykkes veldig bra, klarer seg bra, men vi kan ikke skjule heller at vi har store utfordringer knyttet til innvandring og dårlig integrering.
1: Farouk Qureshi, hva slags tiltak skal regjeringen innføre for å stoppe ungdomskriminaliteten, også blant dem med innvandrerbakgrunn?
2: Det som er viktig for oss, det er å innhente mest mulig kunnskap for å også kunne iverksette mest mulig treffsikre tiltak. Gjennom de siste årene så har vi blant annet fått på plass et hurtigspor for ungdom under 18 år. Vi har etablert 1-1 oppfølging av ungdommer i randsonen av kriminalitet, og vi jobber på ulike måter. Bare de seneste ukene så har vi debattert flere saker i Stortinget, og skal også gjøre det førstkommende mandag, som omhandler om blant annet selvstendig inndragning, hvor vi går etter det som er drivstoffet for de kriminelle, og det vil si statussymbolene deres, pengene deres, og ikke minst at vi da også går inn for å kriminalisere rekruttering av barn og ungdom til kriminalitet. I dette så ligger det to ting. Det er forebygging, og det er kriminalitetsbekjempelse. Og dette er viktig for meg og for Arbeiderpartiet, at når vi snakker om denne problematikken, så er det viktig å ha flere tanker i hodet samtidig, og derfor så er vi opptatt av at vi både må forebygge, og vi må bekjempe kriminalitet, og begge deler må skje samtidig.
1: Takk skal dere ha, Farouk Qureshi fra Arbeiderpartiet og Erlend Wiborg fra Fremskrittspartiet. De fleste av oss bærer på en hemmelighet. Det kan være alt fra at man er småforelsket i sjefen til en alvorlig hendelse som har satt dype spor. Men noen gang er det aller best å fortelle det til noen. Katrine Louise Finstad, du har samlet hemmeligheter i 17 år gjennom prosjektet Norske hemmeligheter. Over 200 000 hemmeligheter har du fått inn. Og hva slags hemmeligheter er det nordmenn bærer på?
3: Det er hemmeligheter om alt mulig. Det er alt fra prøvesmaking av smågodt i butikken til alvorlige ting som man kanskje bør få hjelp til å komme gjennom.
1: Og så sier du at nordmenn sine hemmeligheter har endret seg i løpet av årene. På hvilken måte

0: Den største endringen jo selvfølgelig vårt digitale liv. Alle de sosiale medieplattformene vi på i dag, i forhold til da jeg startet i 2009, hvor mange av de Instagram og Snapchat for eksempel ikke eksisterte. Nå så får jeg en hemmeligheter som kan handle om antall likes på profilbildet, eller eks-svigemor liker bildene til hun nye dama mer enn hun liket mine bilder. Så det på en måte en sånn... Ja, vi lever i to virkeligheter egentlig nå, vårt digitale liv og det livet som vi lever her og nå.
1: Sven Øverland, psykologspesialist, hvorfor har vi egentlig hemmeligheter?
2: Det jo fordi det mange gode grunner til å ha det. Allerede for flere hundre tusen år siden så var det slik at det den som visste hvor den gode matkilden er, sånn alle i dag, hvis du vet hvor den gode kantarellen er, så kan du da velge hvem du deler det med, og sånn sett så det en valuta. Og i tillegg åpenbart egoistisk, som psykolog så møter jeg folk som truer andre, eller i verste tilfelle dreper folk for at ikke hemmeligheten skal bli skjult, fordi det vil gå utover deg. Og så handler det om skam, folk som har opplevd forferdelige ting, og så redd for at når folk får vite det, så vil folk rett og slett se på deg med avsky og forakt.
1: Og så sier du at vi også bruker hemmeligheten til å bygge relasjoner. Hvordan klarer vi å gjøre det?
2: Jo, det jo sånn, vi lurer på om vi kan stole på en person, og så gir vi en liten hemmelighet, og så ser vi om det går bra, og da vil vi ofte få en annen liten hemmelighet i bytte, og så gir vi en større hemmelighet, og så gir vi på den måten der, så tester vi ut den andre personen, og så selvsagt jo flere hemmeligheter vi deler med en person, jo tettere blir vennskapet. Så det en ganske smart måte å gå fra bekjent til venn på, for eksempel, og barn gjør jo det her helt fra dem er små.
1: Katrine Louise Finstad, du har fått inn over 200 000 hemmeligheter, og alvorlighetsgraden er jo fra ingenting til veldig alvorlig. Hvordan håndterer du det hvis det kommer inn noe som egentlig burde ha vært varslet om?
0: Altså, de som sender inn til meg er jo anonyme, og den eneste muligheten jeg har til å på en måte si noe til dem er jo når jeg deler hemmeligheten, at kanskje hvis det er noe som er alvorlig som man kanskje bør snakke med en psykolog om, så kan jeg for eksempel tagge, eller altså skrive i underteksten, der hvor jeg skriver krediteringen på illustrasjon, der skriver jeg også til deg som har sendt inn denne hemmeligheten, håper du føler deg sett, og så kan jeg tagge inn for eksempel en interesseorganisasjon eller hjelpeorganisasjon som kan noe om den tematikken som den hemmeligheten handler om. Da. Så jeg tenker jo litt at det å først åpne seg opp og faktisk tørre å fortelle hemmeligheten, sånn som de gjør når de sender inn til meg, det kan jo kanskje være første skrittet, og så kan det neste skrittet kanskje være å kontakte psykolog eller en hjelpeorganisasjon.
1: Hvorfor tror du så mange deler hemmelighetene sine med det?
0: Nei, det jo der nordmenn kan dele hemmeligheter. Da. Det jo norske hemmeligheter som portalen der hvor alle er velkomne med hemmelighetene sine uten å bli dømt og helt anonymt. Så jeg tror det det.
1: Sven Øverland, hvordan blir man påvirket av å holde på en stor og kanskje vanskelig hemmelighet?
2: Det jo ekstremt smertefullt. Vi mennesker, vi har jo et behov for når vi opplever noe vondt, at vi har lyst til å dele med andre og få hjelp av andre. Men når du da redd for at du forteller om hemmeligheten og du vil få forakt og avsky tilbake, så kommer det en sånn dobbelt skvis. Altså du vil gjerne ha hjelp, du vil gjerne lette ditt hjerte kanskje, og så vet du det at det kan gå gærent ut. Så det å stå i det spennende over lengre tid kan gi ganske store problemer, åpenbart sånn med tanker og følelser, men også kroppslig faktisk, at du kan utvikle en del, for eksempel smertetilstander og mage- og tarmproblemer, etc.
1: Abid Raja, stortingsrepresentant fra Venstre. Du og kona di holdt forholdet hemmelig i 5 år. Hvordan var det å holde på den hemmeligheten?
3: Oi, det var både spennende, men også ganske vanskelig. Og så var det forbundet med stor frykt for at hvis det først ble avslørt, hvilken følger det kunne få, så prisen kunne bli veldig høy å betale. Så det var ingen, det var både lekent, men det var samtidig også lekemiddel. Så det var begge deler.
1: Ja, og i boka din, min skyld, så deler du ting du har holdt skjult i mange år. Og hvordan var det å dele alt det med hele Norge?
3: Det å blottlegge seg så åpent, det var en reise som jeg måtte gjøre både innvendig mentalt og sammen med kona, for det jo mange ting man utleverer om sin egen biologiske familie. Så det jo mange som kan oppleve det som tillitsbrudd, relasjonsbrudd. Men så var det noe som var viktigere for meg og for Nadia, det var jo at vi ville være med og påvirke vårt samfunn til å bli mer liberalt, mer åpent, mer likestilt, hvor alle fikk like muligheter. Og så har jeg vært inne og tittet på denne siden til Finstad. Jeg synes det i ferd med å bli et lite stykke norsk historie, altså 200 000 nordmenn som har delt sine hemmeligheter om sin samtid. Så hvis jeg kunne bare si et ord om det, så det er veldig spennende å se de historiene, for noen av de kan være kanskje handler bare om en person, men jeg tror veldig mange av historiene handler om veldig mange som kan kjenne seg veldig godt igjen. Jeg fant noen av de som er litt sånn, jeg vet ikke, jeg tror det flere som kjenner seg igjen i denne. Ikke nødvendigvis meg, men for jeg har ikke vært i den situasjonen her, men en som skriver, savner eksens familie. De tok meg imot med så mye varme. Det tror jeg ganske kan være for mange, for det har jeg hørt fra noen kollegaer, og kan være ganske skamfullt, og hvordan skal du gå frem, for du vil gjerne opprettholde kontakten med eksens familie. Eller denne ensomme her da, som sier at jeg skulle ønske noen ringte meg for noe annet enn jobb. Og det tror jeg også ganske mange kjenner seg igjen i. Og på en så fin helg som dette, så er det sikkert mange som gjerne vil ha gjester, og så jeg leser en som skriver, blir stresset av å ha folk på besøk, skulle ønske jeg var mer komfortabel med å invitere folk hjem til meg. Så det er en sånn reise inn i nordmenns sinn, som sier noe om hvilken samtid vi står i, og jeg tror i ettertiden så vil det liksom være et lite stykke norsk historie om hvordan vi tenkte og følte, og hva slags hemmeligheter vi gikk og bærte på.
1: Ja, Svein Rødbland, psykologspesialist, altså, hvorfor kjenner mange på en befrielse av å ha fortalt noe selv om det er anonymt?
2: Det handler om at du da får merke også hva det gjør med deg selv. Altså, veldig mange er jo heller ikke ærlige med seg selv, altså at de ikke ønsker å kjenne på sin egen hemmelighet, fordi de nettopp føler seg ekkel, dum. Slik at den der dynamikken der er veldig vanskelig, og da er jo ofte løsningen å sende ut en testballong, da. Enten til en person som du aldri kommer til å møte igjen. For eksempel når jeg var ung, så haiket jeg mye, og da var det veldig mange som plukket opp med som haiker, som betrodde seg til meg, for eksempel, fordi de visste de aldri kommer til å se igjen. Og noen går og skrifter, og det er et eller annet med å prøve å finne en sånn kanal for å teste ut hvordan folk reagerer, men også hvordan du selv rett og slett hører din egen stemme eller leser din egen skrift, kan også være ganske frigjørende i seg selv.
1: Og hva skjer da hvis man ikke slipper ut denne hemmeligheten som en prøveballong?
2: Ja, nei, den vil jo ofte enten kapsle seg inn da, som et sår som du aldri får bearbeidet, og i verste tilfelle ta plass. Men selvsagt, det kommer an på hvor alvorlig den er, akkurat det der med at man ønsker kontakt med eks-svigerforeldre, vil neppe ødelegge livet ditt, men andre hemmeligheter, for eksempel at du har blitt utsatt for voldtekt, eller at du aldri føler deg god nok, eller veldig mange er redde for at selv om de er flinke på jobben sin, så går de rundt hele tiden og tenker at det før eller siden blir avslutt som de dystene er, uten at det er grunn til at det kommer til å skje. Så hemmelighetene er så forskjellige, og jeg tror sikkert jeg har hørt 200 000 hemmeligheter som psykolog også, og heldigvis så går jo det relativt bra med de fleste da. Men det kan være lurt å teste ut, eller kanskje skrive inn at det er norske hemmeligheter, eller gå i skrift, eller prøve ut det på en eller annen måte. Kanskje skrive på en lapp for seg selv og putte i en skuff.
1: Ja, men Raja, hvordan var det for deg og kona fortelle at dere hadde hatt et forhold i 5 år?
3: Det var, vi var veldig redde når vi fortalte det åpent i en bok, og den reportasjen, det var en veldig fin reportasje som Aftenposten hadde, hvor vi dro tilbake til Slottsparken, hvor vi hadde vårt første kyss som ungdommer. Og da ville fotografen at vi skulle kysse på den benken, og det gjorde vi på en veldig forsiktig måte. Samtidig som det ble fortalt at vi hadde hatt et hemmelig forhold. Og det kysset der, det satte litt fyr i det norsk-pakistanske miljøet, for det var sånn, vi fikk meldinger om at nå sitter disse to og kysser som hvite folk, og forteller at de holdt på når de var unge folk, og så videre. Og den kulturen som også kommer inn, og de tradisjonene de bryter, og forteller da hemmeligheter om hemmelige kjæresteforhold som var ulovlig, det kan såre mange hjerter, og det kan sette fyr i mange sinn.
1: Ja, Katrine Louise Finstad, du skulle ønske at kommentarfeltet ellers var som den på Instagram-kontoen til Norske Hemmeligheter. Hvorfor det?
0: Jo, for de som følger Norske Hemmeligheter er skikkelig fine folk. De heier på hverandre og trykker inn hjerter og skriver kommentarer. Sånn har jeg også følt det. Ikke sant? For det er jo noe med det at når vi ser hemmeligheter, så ser vi jo det at vi ikke så unike som vi kanskje tenker. Vi i samme bås, ingen alene. Og det synes jeg de som følger prosjektet utrolig gode på med å ja, virkelig være sånn som et kommentarfelt skal være, med kjærlighet og med åpenhet og med å ønske hverandre vel.
1: Abid Raja, klokka tikker mot NRK Nyheter, men har du noen hemmeligheter på lur som du vil dele med oss i dag?
3: Ja, det har veldig mange hemmeligheter, men noen av de skal jeg holde skjult, men hvem vet, kanskje jeg skal skrive en ny bok som oppfølger til boka Min skyld. Da kommer det mer.
1: Og du hørte det først i helgemorgen. Takk skal dere ha. Abid Raja, stortingsrepresentant fra Venstre, Sveinung Øverland, psykologspesialist, og Katrine Louise Finstad, skaperen av Norske hemmeligheter. Etter helgemorgen her på P2 så får du Urix på lørdag, hvor i dag blant annet skal handle om situasjonen i Midtøsten. Og en liten oppdatering fra forhandlingen på Stortinget at etter en pause i natt så gjenopptar de rødgrønne partiene forhandlingen om revidert nasjonalbudsjett på formiddagen i dag. Forhandlingen starter nå klokka 11, og du kan følge dem gjennom dagen på nrk.no. Produsent i dag for helgemorgen, Knut Erik Lindblad. Billedprodusent og teknikk, Per Inga Antiåsen og Miles Tisdale Flikke. Husk at du kan høre helgemorgen direkte og i opptak i appen NRK Radio. Helgemorgen, vi tilbake i morgen klokka 9. Mitt navn Morten Kremer. Vi høres.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 11. Russlands krig mot Ukraina svært kostbar. Russere flest begynner nå å merke at landet sliter med økonomien, sier forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Julie Helseth Udal.
1: Nå ser vi jo at både realen og realinntekt har falt veldig. Og så det også stadig mer krevende for regimet å på en måte skjerme befolkningen for krigens økonomiske konsekvenser. Det så vi på en måte at de lyktes relativt godt med de første årene av krigen. De kutta egentlig ikke i sivile utgifter, for eksempel. De bare la militærutgiftene på toppen av alt annet. Men det går ikke lenger. Så siste halvannet året så ser vi at de har kutta i sivile budsjettposter, og de har også økt skatter og avgifter to år på rad. Så jeg tror absolutt nå at den russiske befolkningen kommer til å merke, både her og nå, men også i større grad fremover, at krigen har noen økonomiske kostnader også for de.
0: Ja, Russland sier de har skutt ned flere hundre droner i løpet av natta. Nesten 400 droner skutt ned, de fleste over fylker som grenser til Ukraina, men det også skutt ned droner over Moskva og St. Petersburg, hevder det russiske forsvarsdepartementet. Droneangrepene skjer samtidig som russiske myndigheter arrangerer et stort økonomisk forum i St. Petersburg, som har fått tilnavnet Putins Davos. Etter en pause i natt så gjenopptar de rødgrønne partiene forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett nå i formiddag. Forhandlingene gjenopptas nå klokka 11 etter det NTB forstår. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt i går med å bli enige om budsjett, men fortsatte forhandlingene på overtid. En dykker død etter å ha blitt angrepet av en hai sørøst for Perth i Australia. Mannen i 30-åra ble angrepet av en hai som var 4,5 meter lang, ifølge myndighetene. Så langt har det vært 4 dødelige haiangrep i Australia i år. Forskere tror mer skipstrafikk og annen aktivitet i havet samt stigende havtemperatur endrer haienes trekkruter, noe som kan føre til flere haiangrep på mennesker. Så en mann i 30-åra pågrepet og siktet for drap i Stavanger. Mannen siktet for å ha drept en mann i 40-åra som ble funnet død i huset der han bodde torsdag morgen. Den siktede mannen blir trolig avhørt i løpet av dagen, sier politiet. Flere amerikanske delstater, blant dem New York og California, forbereder søksmål for å stanse Paramount Skydances planlagte oppkjøp av Warner Brothers. Det opplyser kilder til nyhetsbyrået Reuters. Aksjene til begge selskapene falt kraftig etter nyhetene. Kritikere frykter for mediemangfoldet og tap av arbeidsplasser. Hvis oppkjøpet går gjennom, så vil samme eier også kontrollere både nyhetskanalene CNN og CBS. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
2: God lørdag og gratulerer med dagen til alle svensker. I dag det Sveriges nasjonaldag, men hvorfor feires ikke 6. juni med samme entusiasme som 17. mai? Det skal vår svenske gjest få svare på. Og så skal vi til Midtøsten. Dette lyden av Israel som bomber Beirut. I 1982 har Israel samme plan nå. Og hva Trumps plan? Han egentlig mer opptatt av seg selv enn at det skal gå bra i valget til høsten? I Storbritannia så har statsminister Starmer en beskjed til Trumps tidligere rådgiver Elon Musk.
3: That is not who we are in Britain.
2: Og de spiller ikke en eneste kamp, men påvirker likevel millioner. Nå inntar Wagsene VM.
4: Jo mer svulmende kløfter og Swarovski-krystaller og Louis Vuitton-logoer på en outfit, jo bedre.
2: Men nå har det kommet en ny trend, å se menneskelig ut. Velkommen til Urix. Jeg heter Linn Vik. Det 98 dager siden USA og Israel gikk til angrep på Iran. Gang på gang de siste ukene så har vi meldt på nyhetene at en fredsavtale med Iran nærmer seg, ifølge Donald Trump og folk rundt han. Denne uka så kom det på plass det som skulle være en ny våpenhvile mellom Israel og Libanon, men vår Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal har vært i Sør-Libanon denne uka og forteller at der fortsetter angrepene.
5: Krigen raser for fullt til tross for den annonserte våpenhvilen til Donald Trump. Jeg var der for få dager siden, og da så vi at de israelske styrker fortsatte sine angrep. Hver dag gjennomfører de flere titals luftangrep dypt inne på libanesisk side. De har invadert dette landet, de har stasjonert mange steder, og vi har også sett at Hezbollah har skutt disse dødelige hjemmelagde dronene som de påmonterer en granat på mot israelske styrker. Så begge parter fortsetter å angripe hverandre til tross for at det tilsynelatende skal være en våpenhvile på bakken.
2: Og det Israel gjør nå, det får mange libanesere til å frykte at historien skal gjenta seg. På hvilken måte da, Yama?
5: Mange libanesere har veldig vonde minner fra tiden da Israel okkuperte og invaderte dette landet, og det har skjedd ved minst fire anledninger, hvis ikke jeg tar helt feil, siden 1978. Det var første gang de invaderte, og i 1978 så fantes ikke grupper som Hezbollah. De kom etter den andre invasjonen til Israel i 1982. Så folk har mange vonde minner fra israelsk okkupasjon, israelsk undertrykkelse, og det som skjer nå minner veldig mange om det som kan skje igjen, for nå ser vi et svært offensivt Israel, som er fast bestemt på å gå inn i naboland hvis det krever det, ifølge dem sikkerhetsmessig.
2: Vår reporter Ole Reinert Omvi kan ha sett nærmere på hva Israel egentlig oppnådde i 1982, og hvordan krigen bidro til å skape ny motstand.
6: Både Vestbredden og Gaza er innkryttende, så det er bare spørsmål om tid til faderen starter igjen.
7: Stemmen fra Midtøsten, NRKs mangeårige reporter Odd Karsten Tveit, var på plass da Israel sist gikk inn i Beirut.
8: I juni 1982 gikk israelske krigsfly på vingene for å bombe Beirut. Det var ikke første gang. PLO skulle knuses en gang for alle.
7: Israels motiv den gang var så det samme som i dag, nemlig å knekke den palestinske motstandsbevegelsen.
9: This is a part of this long march.
7: PLO var på denne tiden frontet av Yasser Arafat. Han ble samlingsfiguren for hundretusener av palestinere, som israelerne hadde jaget på flukt fra hjemmene sine i 1948, og som nå levde tett sammen i flyktningleire i Libanon.
10: Palestinerne gikk inn i flyktningleirene som de elendige, og kom ut igjen som flyktningkrigere. Og de var bittre, og de hadde ett mål, nemlig å vinne Palestina tilbake igjen gjennom væpnet kamp.
7: Sier Dag Henrik Tuastad, professor i Midtøstens historie. Han forteller at flyktningleirene ble arnested for nye motstandskrigere.
10: Og da fikk man framveksten av guerillagrupper, og først og fremst denne Fatah som Arafat leder, og flyktningene sto i kø for å bli med i Fatah, og de greide ikke absorbere alle.
7: Fra flyktningelærerne gjennomførte Arafat og hans krigere raid, drap og kidnappinger mot folk i Nord-Israel.
10: Det var ikke militære mål primært, det var å ta gisler og prøve å forhandle og så videre, og da endte de ofte med drap på sivile israelere.
11: Mr. Arafat, you being the symbol of PLO, are you willing to lay down your arms?
7: Arafat ble spurt i et intervju i en bunkers i Beirut den gang om hva hans store plan var, og svarte:
12: I would like to work as an engineer. It is my profession. And I promise my people, as soon as I arrive to Jerusalem with them, where we will establish our state and to live.
7: Og komme tilbake til Jerusalem og etablere en palestinsk stat, og så bli ingeniør, som var hans opprinnelige yrke.
11: Mr. Arafat, is there a message you want to deliver to the world from the besieged Beirut?
12: Yes.
7: Lederen for de israelske styrkene het Ariel Sharon, ansett som et militært geni som hadde klart å krige seg fram til Beirut. Men metodene han benyttet ble sterkt kritisert, også av amerikanerne.
13: I think what outraged the American people the most was the use of the cluster bombs. Was that your decision?
14: Yes, it was my decision to use cluster bombs.
7: Sharon ble konfrontert med at han beordret bruken av klasebomber. Bomber som sprer seg over store områder og skader og dreper mennesker på bakken vilkårlig.
8: Etter måneders beleiring av Vest-Beirut valgte Yasser Arafat å gi opp.
7: Israel klarte å jage ut PLO og Arafat fra Libanon i 1982. Men Israels fremferd hadde skapt en enda sterkere motstand i folket, forteller Tuastad.
10: Gjennom nettopp det at de er blitt fordrevet og har ingen andre, så er forbittelsen mot Israel veldig stor, og nettopp, skal vi si, denne motstandsviljen er jo da det som er meningsfullt for de som er blitt fordrevet. Og så helt klart så er det en radikalisering blant de fordrevne. Det er en dynamikk man ser historiske og nesten overalt.
2: Og Israel ble stående som okkupanter i Sør-Libanon i 18 år, helt fram til år 2000. Nå har israelske politikere tatt ordet for å innlemme deler av Sør-Libanon i Israel, altså okkupere det permanent. Og korrespondent Yama Wolasmal, er det det som er planen?
5: Offisielt er ikke det planen. Hvis man skal høre på regjeringen og statsminister Benjamin Netanyahu, så sier han på inn- og utpust at vi er ikke interessert i å ta land fra Libanon. Vi ønsker å ha et godt forhold til nabolandet vårt i nord. Men Hezbollah og deres tilhold i sør, hvor Hezbollah står sterkt, altså Sør-Libanon, gjør at vi er nødt til å ta grep. Vi er nødt til å opprette sikkerhetszoner, som de kaller det. Der må vi stå stasjonert for å hindre Hezbollah i å angripe våre byer nord i Israel. Men realiteten er det at det er ledende politikere i Israel som tar til orde for å innlemme disse delene inn i Israel. Og vi ser også at Israel bruker denne sikkerhetszonepolitikken mange steder. I Syria har de tatt stikk i strid med folkeretten store områder fra nabolandet Syria og bare tatt over. Gaza er over halvparten av Gazastripen okkuperes fortsatt av Israel. Netanyahu vil ta enda mer av det landområdet. Vestbredden er under okkupasjon, og Sør-Libanon er under okkupasjon. Og det skremmer mange libanesere. Er dette nye planen at man skal kalle det sikkerhetszone og så bare bli på ubestemt tid?
2: Så har vi jo sett at Israel mer eller mindre har ødelagt hele Gaza, der 2 millioner mennesker hadde hjemmene sine. Har de fulgt samme strategi i deler av Sør-Libanon?
5: Det er en blåkopi av det vi har sett på Gazastripen, og det er ikke noe jeg sier. Dette sa Israels forsvarsminister Israel Katz tidlig i denne siste runden med krig. Han sa at Sør-Libanon skal se ut som Khan Yunis. Khan Yunis er en by sør på Gazastripen som mer eller mindre er jevnet med jorden. Så denne taktikken med at Israel går inn i landsby etter landsby tett på sin egen grense og jevner alt som er med jorden og bomber alt sønder og sammen og gjør det ubeboelig for folk der, det er en strategi den israelske regjeringen selv har erklært. Og det er jo grunnen til at mange libanesere frykter den strategien. De tror de aldri kommer til å få dra tilbake til hjemmene sine.
2: Hvordan påvirker alt dette her forhandlingene som USA har med Iran?
5: Det gjør det helt umulig å komme til enighet med Iran. Iran har vært krystallklare på at vi inngår ingen avtale så lenge Israel fortsetter okkupasjonen og bombingen av Libanon. Får slutt på krigen i Libanon, får Israel til å trekke seg ut, så kommer vi til en enighet, har Iran sagt klart ifra til USA om. Og det er ingenting som tyder på at Trump kommer til å klare å overbevise Netanyahu om å stoppe sin offensiv her i Libanon.
2: Men hvis dette her gjør det vanskeligere for Trump å få til en avtale med Iran, hvorfor stopper han ikke bare Netanyahu?
5: Det lurer veldig mange på. Det er en mann som kan stoppe Netanyahu i sine planer, og det er Donald Trump, fordi USA er det landet som gir Israel det aller meste av våpnene de trenger for å føre disse krigene på ulike fronter. Han har makt og innflytelse over Netanyahu, men så langt har vi sett at Trump ikke har satt ned foten. Det eneste han gjorde, at han for noen dager siden stoppet Netanyahus planlagte offensiv mot Beirut. Da hadde Donald Trump tent for alle pluggene, tatt opp telefonen og tatt denne berømte samtalen, hvor han har skjelt ut den israelske statsministeren og sagt blant annet «Hva faen er galt med deg? Dette er grunnen til at alle hater deg», og fått Netanyahu til å stoppe den offensiven.
2: Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, takk skal du ha. Og vi har med oss Christina Pletten, kommentator i Aftenposten og tidligere USA-korrespondent. Christina, denne telefonsamtalen mellom Trump og Netanyahu, det er jo ikke noe som kommer ut med mindre noen vil at det skal komme ut. Hvem er det som har lekket den?
15: Altså, denne historien kommer fra en journalist fra nettstedet Axios, som heter Barak Ravid, en israelsk journalist, og han har også vært den som har lekt flere nyheter, blant annet om at nå er fredsforhandlingene nesten klare, og freden er rett rundt hjørnet. Så han er en journalist med veldig tett et tett forhold til Steve Witkoff og til Jared Kushner, Trumps svigersønn. Så det nok mange som tenker at dette ikke var tilfeldig at detaljene fra denne telefonsamtalen kom ut. Og så var det jo også ganske raskt etterpå at Trump gikk ut og selv bekreftet at det stemte. Mm.
2: Og av alt det Trump holder på med I utlandet da, det tar jo sin tid. Hvordan går det egentlig med forberedelsene til mellomvalget som til høsten?
15: Nei, altså hvis man ser på meningsmålinger og også på uroen I kongressen blant hans partifølgere I kongressen, så ser man jo at det slett ikke ser ut til at det vil gå så bra. Trump tenker vel kanskje at mye kan endre seg frem til november, eller så han rett og slett ikke så bekymret for dette mellomvalget. Han skal jo ikke stille til gjenvalg I 2028, og på en måte kanskje mer opptatt av å gjøre ting som han mener selv viktig for hans ettermæle enn å bygge opp partiet for fremtiden.
2: Og en av dem som ute og mener litt om det denne uka, det Ezra Klein. Han, kan du først forklare hvem han Kristina?
15: Ezra Klein en podcaster og en journalist og kommentator I The New York Times. Han har et veldig stort publikum. Han en slags sånn moderat, liberal røst som ofte liksom når igjennom både hos mer venstreorienterte og moderat høyreorienterte amerikanere.
2: Og han da ute og sier at Trump ikke bryr seg om mellomvalget I det hele tatt. Han bare opptatt av å ha kontroll på det republikanske partiet, også for å kunne ha makt utover den tiden han har igjen som president. På hvilken måte mener Klein at han gjør det, Kristina?
15: Altså kjernen til Donald Trumps makt og kjernen, og også egentlig I hans comeback som president, jo at han har et slags kvelertak på sitt eget parti, Og det kvelertaket det tar han gjennom å true enkeltpersoner og true deres karriere og deres posisjon. Og at hvis du ikke lojal til meg, så kommer jeg til å støtte en motkandidat I disse primærvalgene som amerikanerne har. Det har vi sett at han har gjort nå for eksempel I Texas, han har gjort I Louisiana, han har gjort I Iowa uten suksess. Så han bruker slike virkemidler da. Til å banke gjennom budskapet om at lojalitet, det trumfer alt. Også, kan man si, kontroll over kongressen.
2: Så det du egentlig sier at, at for Trump, så trumfer Trump alt?
15: ja, det, man kan vel si det sånn. Og det har han jo vist gang på gang, at det Trump-familiens forretningsinteresser, for eksempel, jo fortsatt noe som Trump og hans og folkene rundt han veldig opptatt av. Og han har jo på en måte vært en outsider hele tiden I det republikanske partiet. Der ganske mange som vil si off the record at særlig I senatet så han dypt mislikt, og at de ofte rasende på det han gjør. Men de finner seg I det fordi at han har så stor makt, han har så stor grep om en ganske stor andel av republikanske velgere som han på en måte kan styre nesten I hvilken retning han vil. Så dette en vanskelig situasjon for resten av partiet.
2: Kristina mm. Bretten, takk for at du var med oss, kommentator I Aftenposten og tidligere USA-korrespondent. De har landet fra Madrid, Manchester, München og Milano. Nå verdens største fotballstjerner samlet til VM I USA, Kanada og Mexico. Men de kommer ikke alene. Med på reisen også wagsene, wives and girlfriends, altså koner og kjærester. I mange år har disse kvinnene satt tonen for mote, sminke og skjønnhet, og når de nå inntar tribunene under VM, følger millioner med. For dette her ikke lenger bare fotballspillernes kjærester. Cristiano Ronaldos forlovede Georgina Rodriguez har alene 72 millioner følgere på Instagram. Det mer enn CNN og BBC til sammen. Men noe har endret seg nå, for etter flere år med filterperfekte ansikter og synlige inngrep, så det nye idealet ifølge motemagasinet Elle å se mer naturlig ut. Men da begrepet WAGS for alvor slo igjennom I 2006, var litt annerledes.
16: Store, litt sånn shiny pilotsolebriller, større enn fremtidsutsiktene til landslaget, og spraytan-budsjett på linje med en gresk strandløve.
17: sier Marianne Jemtegård, som moteekspert I TV 2. VM I Tyskland I 2006. Konene og kjærestene til den engelske landslagstroppen får enorm medieoppmerksomhet, og begrepet WAGs dukker opp I britisk presse. Victoria Beckham, kanskje verdens mest kjente WAG, gift med fotballspiller David Beckham. I 2006 ville WAGsene vise hvor rike de var, forteller Marianne Jemtegård.
16: Hvor hun ledet an en flokk av spraytannede, litt sånn hardt tuperte fotballkjærester og koner I mikro-miniskjørt med litt sånn strass påsatte små hæler. Det var jo mer leopardmønster, jo mer svulmende kløfter og Swarovski-kristaller og Louis Vuitton-logoer på en outfit, jo bedre.
17: WAGsene blir omtalt som forløperne til det vi I dag kjenner som påvirkere eller influensere. Samtidig har begrepet WAG blitt kritisert for å være sexistisk. Kvinnene ble først og fremst definert gjennom forholdet til sine berømte menn, ofte på bekostning av egne prestasjoner og karriere. Et tydelig eksempel nettopp Victoria Beckham, som ofte ble omtalt som en WAG, samtidig som hun var medlem av et av verdens største popband, nemlig Spice Girls. Under årets fotball-VM vil igjen øynene rettes mot hva WAGsene går med, men ikke minst hva spillerne har på seg utenfor gressmatta.
16: I dag, I motsetning til forrige runde til WAGsene, så får de jo seriøs konkurranse fra sine menn. Nå jo hva mennene har på seg på vei inn og ut fra kampene, på såkalte tunnel fits, kanskje blitt vel så viktig som hva som flashes av vesker og solbriller på stadionen.
2: Reporter her, det var Brage Versje Guttormsen, og vi skal fortsette med litt WAG-prat, for dette her engasjerer du deg I influencer og programleder Øyunn Krogh. Velkommen til URIX.
18: Tusen takk, ja. Om det WAGs, eller om det generelt skjønnhetsidealet, det vel det, og det berører jo dette her.
2: Ja, for disse WAGsene som følges av millioner av mennesker på tvers av landegrensene, hvis trenden nå at de skal se litt mer menneskelig ut, litt mer naturlig, ikke det bra da?
18: Jo, altså, vi må jo først liksom, dette jo, det jo et bilde på noe her, og det samsvarer jo veldig med trendbildet, at vi søker etter det naturlige. Men det jo dette ordet naturlig, jeg har et veldig stort problem med, fordi jeg tror vi har misbrukt det rett og slett. Vi har ikke helt forståelse for hva det lenger, for det ikke naturlig å ha kritthvite rette tenner, glasshud, glass skin, som liksom det nye nå, og tjukt hår. Det naturlig å ha litt sånn rotete tenner, det naturlig å ha kviser, det naturlig å ha tynt hår. Så det blir jo veldig selektivt hva som får lov til å være naturlig, da. Og jeg tror vi har en litt naiv innstilling hvis vi tror vi rett og slett kan se hva som naturlig og ikke lenger.
2: Ja, fordi ifølge American Society of Plastic Surgeons så trenden blant kundene at det naturlig skjønnhet som ikke ser kunstig ut. Og så har vi sminketrender som heter sånne ting som the no makeup makeup, at du skal sminke deg sånn at det ser ut som du ikke bruker sminke. Mens jeg for eksempel vokste jo opp med Pamela Anderson som løp rundt med svære silikonpupper på stranda I Baywatch, og var det litt mer sånn ærlig?
18: Ja. Det vil jeg 100% si, at det var mer ærlig. Det var mer tydelig å si at dette kunstig. Mens nå så blander det seg, og jeg tror for unge mennesker I dag, så det veldig vanskelig å vite hvordan egentlig en naturlig 30-åring ser ut, eller en 40-åring eller 50-åring for den saks skyld. Fordi det rett og slett, det har bare blitt helt vasket ut. Så jeg tror jo at hvis vi, det ikke for å si at disse damene har gjort masse, men det naivt å tro vi hadde sett det, hvis de hadde gjort noe.
2: Ja, for det at det skal være naturlig betyr ikke at man ikke har operert noe eller gjort noe med utseendet sitt.
18: Overhovedet ikke. Det man ønsker at det ikke skal synes. Det på en måte hele ja, det som man prøver å oppnå her jo rett og slett, jeg ble født sånn. Og det jo en skummel tanke hvis vi skal tilbake til det rene, tilbake til det ekte, og så egentlig alt påtatt. Det ikke ekte. Du kan se den store kampanjen Sydney Sweeney hadde I USA, hvor hun sa «I have good genes», som spilte da på både jeansen hun hadde på seg, men også genen hun hadde, som også på en måte speiler dette litt naturlig vi skal ut etter. Da.
2: Og enda mer uoppnåelig.
18: Kanskje. Og enda mer uoppnåelig.
2: Jeg må spørre altså, Cristiano Ronaldos forlovede, Georgina Rodriguez, altså hun har 72 millioner følgere på Instagram. Når en enkelt influencer har større publikum på sosiale medier enn mange internasjonale nyhetsmedier, hvor mye makt gir det?
18: Altså, du har både makt åpenbart med liksom, dette store publikummet, men du har også veldig mange øyner på deg. Så det veldig menneskelig å ha lyst til å for eksempel da, føle seg vakker. Det kan jeg kjenne meg igjen I, at når øynene kommer på meg blir det behovet også større. Så jeg føler at vi må også se det menneskelige henne. Hun fremdeles et individ, som også et offer for kanskje alt dette presset. Da. Men ja, åpenbart så har hun makt. Men jeg synes det vanskelig å legge på en måte det på hennes skuldre. Det skal jeg være helt ærlig.
19: Tusen takk for at du kom hit til Urix, influencer Øyenkrog.
18: Takk for at jeg fikk komme.

0: tirsdag kväll. En illsint folkemasse roper taktfast. Jag får inte puste, jag får inte puste. De citerar den 18 år gamle studenten Henry Nowak som sa nettopp det då politiet satte håndjärn på ham där han låg på grusen och blödde ihjäl i december I fjor.
1: What's your name, mate?
0: Han fortalte också att han var knivstucket.
1: What's happened to you, right? You've been stabbed. Whereabouts? Don't think you have, mate.
0: Politiet trodde istället på gärningsmannen som löj och påstod att den döende studenten hade varit rasistisk mot ham.
2: Grab my brother. He's took my turban off, so I grab on my head.
1: Are you injured?
2: Yeah, yeah, I've got.
0: Videon som viser pågripelsen av 18-åringen som lå døende på bakken har skapt sterke reaksjoner her I Southampton.
3: It makes me very angry because those police just allowed him to die.
0: Sharon Randall sint. Veldig sint. Vi møter henne rett ved gjerningsmannens bosted I Southampton, som var der demonstrasjonene ble til opptøyer tirsdag kveld denne uka.
3: People just rioting, they just want their country back. They've had enough.
4: And when you say you want your country back, exactly what do you mean?
3: All these illegal immigrants coming in and it's wrong.
4: But there's nothing saying that he was an illegal immigrant.
3: I think, no, I'm not saying that, but his mother's been here for years and she can't still speak a word of English.
0: Hun ikke bare sint på politiet, men på invandrere som kommer ulovlig inn I Storbritannia. Folk vil ha landet sitt tilbake, sier Sharon Randall. Jeg påpeker at gjerningsmannen ikke invandrer. Mannen som denne uka ble dømt til livstid I fengsel for å ha drept Henry Nowak britisk borger, født I Storbritannia. Men stemningen I Southampton amper, og den har spredt seg. Nå beskyller den britiske statsministeren den amerikanske forretningsmannen Elon Musk for å piske opp stemningen.
5: Musk again has been interfering in our politics in the last few days, trying to whip up division. That is not who we are in Britain.
0: Musk blander seg I politikken vår, sier Keir Starmer til BBC. Tech-gründeren antyder på sin plattform X at britisk politi rasistisk mot hvite. Slike uttalelser bidrar til å hause opp splittelsen I landet, mener statsminister Starmer.
5: In Britain we are reasonable tolerant people. When we have a terrible case like Henry's case, Henry Nowak, we react calmly as his family have done.
0: Vi et fornuftig og tolerant folk, sier Starmer. Også det amerikanske utenriksdepartementet har ytret seg om saken på X. Politiets forskjellsbehandling basert på etnisitet I øyefallende symptomer på en svekket sivilisasjon. Vesten må avvise dette, skriver den amerikanske regjeringen. Den britiske regjeringen har avvist påstanden om at politiet forskjellsbehandler. Drapsofferets far har manet til ro og tryglet om at saken ikke skal skape splittelse og bli brukt politisk. Men blant demonstrantene tirsdag kveld var noen av Storbritannias mest kjente høyre-radikale agitatorer. Stephen Yaxley Lennon, den tidligere English Defence League-lederen som kaller seg Tommy Robinson, holdt appell og ba om tvangsflytting av gjerningsmannens familie. Luke Jan fra National Rebirth-partiet, som omtales som fascistisk av avisen The Guardian, var blant dem som gikk løs på politiet under demonstrasjonen. Han tok senere til ordet på sosiale medier for et anglosaksisk England og oppfordret hvite mennesker til å reagere nå, ifølge avisen. Tobarnsfaren Scott Carsey fikk merke demonstrantenes sinne.
6: My windows, my cars got smashed. Well, back window in that car.
7: Denne mursteinen ble altså kastet inn gjennom vinduet på denne bilen av sinte demonstranter her I går kveld, som også kastet ting og ødela den andre bilen til denne barnefamilien som åpenbart ble redde.
4: Do you understand why people are angry?
6: Yeah, definitely, yeah. 100%.
0: Til tross for at begge bilene hans ble ødelagt av demonstranter, forstår han sinnet deres. Men han håper uroen utenfor hjemmet hans ikke blusser opp igjen.
6: So hopefully you calm down now. Never know, do you?
8: Det var korrespondent Gry Brekastad Almås som hadde laget den saken. Verdens rikeste mann I ferd med

0: å gjøre noe ingen har gjort før. For samtidig som Elon Musk kaster seg inn I debatten I Storbritannia, holder han på med noe helt annet I USA. SpaceX skal nemlig på børs, og vil be om 750 milliarder kroner fra investorer. Det vil gjøre noteringen til verdens suverent største noensinne. Og likevel så det ikke de 750 milliardene som det mest oppstiktsvekkende.
1: SpaceX is taking off. And we're not just talking about rockets.
2: We've never seen anything like this.
3: Det mye snakk om SpaceX nå, og det I miljøer som ikke har snakket så mye om selskapet før. Romfartsfolkene har vanligvis dominert samtalene, men nå det finansgutta og kryptokameratene som produserer flere fjell om dagen med ord.
2: Elon Long had said that he didn't really plan on taking SpaceX public, but that was
3: Det den største børsnoteringen, ikke noe tvil om det. På andre plass kommer giganten Saudi Aramco med puslete 25,6 milliarder dollar. SpaceX 75 milliarder dollar. Men det virkelige store tallet hva dette betyr for verdien av selskapet. 1,75 trillioner dollar. Og nå kommer nesten siste tall I denne saken. Med en normal norsk lønn må du jobbe I 22 millioner år for å tjene så mye penger. Det nesten slik at du kan tro at Elon Musk planlegger å sope inn alle mulige investorpenger I denne børsnoteringen. Vehicles pitching downrange. Oppskytning av en romrakett fra SpaceX. Det slik selskapet har bygget opp sitt rykte. Tenke nytt, revolusjonere bransjen. Gjenbrukbare raketter gjør at de kan tilby oppskytninger rimeligere enn noen andre. De dominerer markedet totalt, og en stor andel av oppskytningene de siste årene har blitt brukt til å sende opp Starlink-kommunikasjonssatellitter. Starlink har blitt en pengemaskin for SpaceX.
4: In a world where knowledge shapes destiny, one creates dares to redefine the future from the minds at XAI.
3: Det som et nesten bunnløst hull sånn finansielt XAI, som nå en del av SpaceX. Altså, et KI-selskap det som brenner tonnevis av pengene til et romfart- og kommunikasjonsselskap hver eneste dag. Men KI I vinden, og det virker som en naturlov at det må kastes stadig mer penger inn I det for å få til noe.
5: The cost effectiveness of AI in space will be overwhelmingly better than AI on the ground.
3: Planen til SpaceX, og den kan kanskje fungere, å kombinere romfart med KI. Hvordan da? Å ha KI-datasenteret I rommet. Der kan de få energi fra solen, og kjøling kan kanskje løses. Det samme med kommunikasjon. Smarte hoder har gått gjennom tallene og sagt at for et såkalt integrert selskap som SpaceX, så kan det, men bare kan, være lønnsomt. Men da må det være gigantiske dimensjoner på det hele.
6: In fact, earlier this year, SpaceX filed an application with the FCC, asking to launch a cluster of up to a million satellites to build and
3: orbit. Og det akkurat gigantisk Elon Musk tenker. Han vil plassere opp til 1 million datasentre I rommet, svirrende rundt planeten ikke så mange hundre kilometer fra bakken.
0: Reporter det var Halvard Sandberg. Ukas korrespondentbrev sendt av vår mann I Bryssel, Anders Børringbo. En rundkjøring I Europas hjerte har for mange blitt et symbol på alt som galt med Europa.
7: Dette korrespondentbrevet skal handle om en rundkjøring. Altså ikke den politiske rundkjøringen noen påstår at EU men en virkelig rundkjøring. Jeg snakker om rundkjøringen I EU-kvartalet I Bryssel, som skulle få en paviljong til 350 millioner kroner som et symbol på europeisk samarbeid. Det ble ikke helt slik. La meg ta deg med til Schuman, stedet som har de store EU-institusjonene I Bryssel. Her rapporterer jeg ofte med EU-flaggene I bakgrunnen. Navnet Schuman etter Robert Schuman, faren til Kull- og Stålunionen. Det som skulle bli til EF og senere EU. Her ble gammel Brussel-bebyggelse revet, og opp kom den legendariske Berlaymont-bygningen, som rommer den mektige EU-kommisjonen. Etter hvert kom også EU-rådet og andre viktige EU-kontorer. Midt i dette betongriket ligger Schuman Roundabout, Schuman-rundkjøringen, som et åpent landemerke. Her har det gjennom årene vært samlinger og demonstrasjoner, den har blitt kalt hjertet i Europa. Men nå har rundkjøringen og plassen i midten vært et åpent sår og en byggeplass så lenge garvede EU-byråkrater kan huske. Og blitt omtalt med en god del humor og sarkasme, som at EU står fast i en rundkjøring, rundkjøringen EU aldri kom ut av, det går rundt og rundt i EU-byråkratiet, og så videre. Og det har tatt tid. I 2017 ble det utlyst en arkitektkonkurranse. Utkastet som vant var en paviljong i metall og vegetasjon bygget midt i rundkjøringen. Denne skulle brukes til EU-seremonier, markeringer og bli en sosial møteplass bygget på EUs verdier, som det het. Etter mye om og men kom byggingen i gang i 2023, men det ble nye problemer. Prisen for en rundkjøring med paviljong skulle altså være rundt 350 millioner kroner. Nå hadde prisen økt til nærmere en halv milliard kroner. Pluss at selve paviljongen kom til å koste rundt 150 millioner ekstra. Da ble det stopp i Brussel by. For mens byggeskandalen forbindes med EU, er det egentlig styret i Brussel by som eier den. Nå prøvde Brussels byråd å ta en innersving i rundkjøringssaken. Den skrev til Ursula von der Leyen og spurte om ikke EU-kommisjonen kunne betale, siden rundkjøringen tross alt ligger utenfor deres vinduer. Svaret var et klart «nein», «no», «no». Dette ville ikke Ursula von der Leyen betale for. Selv om von der Leyen også bor på en hybel ved siden av kontoret sitt i Berlaymont-bygningen og kan se ned på byggeskandalen hver dag. Men belgierne ga seg ikke. Statsministeren Bart De Weber stilte nå i EU-kvartalet for å be om pengene til rundkjøringen. Svaret var fortsatt nei. Et steinkast fra rundkjøringen ligger også Norges hus. Her møter du ofte folk fra den norske delegasjonen på vei for å hente lunsj eller kaffe. Kunne Norge bidratt? Det ble foreslått over kafébordene like ved, men ble aldri et formelt forslag. Dermed måtte Brussel by gjennom sitt byråd ordne saken. Det var bare det at Brussel ikke hadde noe byråd. På grunn av det vanlige politiske kaoset i Belgia tok det 600 dager før Brussel hadde et byråd etter valget. Det midlertidige forretningsstyret, som satt som byråd i Brussel, sa de ikke hadde lov til å bruke penger på overskridelsen. Dermed har byggeplassen med rundkjøringen stått stort sett stille, som et eksempel på belgisk byråkrati og styringskraft. Lokaldemokratiet står sterkt i Belgia. Brussel har for eksempel 19 ulike bydeler med hvert sitt sterke lokalstyre. Under pandemien hadde hver bydel i Brussel sine egne koronaregler. Beveget du deg rundt et gatehjørne, møtte du nye koronaregler for å bruke munnbind eller være sammen med andre. Også på riksplan har Belgia sitt å stri med. Veldig mye av styret av landet er basert på at landet er delt i to språkmessig, i en fransk og en flamsk del. Slik er det også delt politisk. Det finnes ikke rikspartier i Belgia, som i Norge. Statsministeren Bart De Wever er fra partiet Den Nyflamske Allianse. Partiet går inn for en fredelig oppløsning av Belgia. Belgias statsminister mener altså at landet Belgia egentlig ikke burde vært her. Men egentlig burde vært to land som heter Flandern og Wallonia, eller noe lignende. Det tok da også 239 dager å få på plass en belgisk regjering. Men de ble likevel slått av byrådet i Brussel, som det tok 600 dager å få på plass. Og hva skjer så med rundkjøringen Schuman i Brussel? Jo, nå i 2026 gjør den gradvis små steg mot en rundkjøring med steinheller i midten og noen små trær. Det kommer kanskje noen benker, uten en paviljong. Fra den andre siden kan EUs stats- og regjeringssjefer se ned på byggeplassen når de er her. Her kan de, i kaffepausene under toppmøtene, i vanskelige EU-forhandlinger, se ned på gravemaskinene og gjerdene som stadig preger Schuman. Og det har vært mye vanskelig i EU-rådet også, der Macron og Merz og de andre statslederne sitter. EU brukte for eksempel ekstremt lang tid på å gi Ukraina et livsnødvendig lån, selv om det egentlig var flertall for det. Da var det at Belgias statsminister Bart De Wever skal ha sagt, i et ikke helt planlagt innlegg, EU har blitt som Belgia, det er umulig å få vedtatt noe. Noen humret på bakrommene, siden De Wever og Belgia selv var mye av årsaken til at lånet til Ukraina ikke ble klart. 9 år etter arkitektkonkurransen vil altså Schumann Roundabout gjenoppstå, som en høyst middels utseende rundkjøring, uten den arkitekttegnede paviljongen. Men det blir mulig å gå over den og sitte på en benk. Og det fortsatt mulig at denne rundkjøringen, ca. 70 meter i diameter stor, kan bli det som var målet. Et sosialt samlingssted for europeiske verdier.
0: Har du fått med deg alle de nye VM-sangene som har kommet? For det veldig mange av dem, og hvis du holder deg på P2, så kan du både få høre litt VM-sanger, og kanskje få svare på hvem folk liker aller best. Dette var Urix denne lørdagen. Takk for at du hørte på. Vi tilbake neste helg. Teknisk ansvarlig i dag, det var Miles Herman Flikke, produsent Erlend Rønneberg. I studio var Lindvik. Vi ønsker deg en god lørdag videre, og god svensk nasjonaldag.
8: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 12. En mann pågrepet og siktet for drap i Stavanger. Mannen siktet for å ha drept en mann i 40-åra som ble funnet død i huset der han bodde torsdag morgen. Den siktede blir trolig avhørt i løpet av dagen, sier politiadvokat Ellen Mellemstrand Gimre i Sør-Vest politidistrikt.
9: I morgentimene nå i dag så det pågrepet en mann i 30-årene som nå siktet for drapet. Per nå så kan vi ikke si noe om en eventuell relasjon mellom sikta og avdøde. Det får vi komme tilbake til senere. Nå pågår det fortsatt etterforskning, vitneavhør, gjennomgang av videoovervåkning og kriminaltekniske undersøkelser. Og så da det planlagt avhør av sikta.
8: Statens helsetilsyn har fratatt en mann i Kongsberg retten til å jobbe som lege. Mannen vurdert som uegnet til yrke. Han etterforskes for misbruk av sin stilling og for voldtekt av en pasient, skriver Lågendalsposten. Mannen ønsker ikke å kommentere saken, sier advokaten hans til avisa. Buss for tog på Sørlandet har kostet nær en halv milliard kroner. Go-Ahead, som kjører togene på strekningen, har brukt 470 millioner kroner på buss og taxi for tog siden 2019, viser en utregning som NRK har gjort, og som du kan lese mer om nå på nrk.no. Regjeringen og Utdanningsdirektoratet har startet arbeidet med det de kaller den største reformen i videregående opplæring på over 30 år. Det mye som kan endres, blant annet hvilke fag og hvor mange timer som skal være felles for alle. Det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun til Utdanningsnytt. Mange av studentene som kommer fra videregående sliter med å lese og skrive lange tekster og lite selvstendige, sier hun videre. Forhandlingen om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget i gang igjen. De rødgrønne partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt lørdag med å bli enige, men det var store avstander og partiene ble enige om å ta en pause. Den endelige fristen likevel ikke før mandag klokka 10. Flere amerikanske delstater, blant dem New York og California, forbereder søksmål for å stanse Paramount Skydances planlagte oppkjøp av Warner Brothers, pluss kilder til nyhetsbyrået Reuters. Aksjene til begge selskapene falt kraftig etter nyheten. Avtalen verdt over 1000 milliarder kroner og vil samle to av USAs eldste filmstudioer. Kritikere frykter for mediemangfoldet og tap av arbeidsplasser. Hvis oppkjøpet går gjennom, så vil samme eier også kontrollere både nyhetskanalene CNN og CBS. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
10: Musikklivet NRK P2.
11: Har du det sånn at du ser bilder når du hører musikk? Da bandet hennes ikke klarte å få en låt til å svinge, så fortalte Daniela Reyes dem en historie om da reven gikk i skauen alene i måneskinn, og så treffer den på andre dyra som den starter å spille sammen, og så lager de en bra, jammete fest sammen. Og da løsna det for musikerne til Daniela. Lise Davidsen forteller om helt andre problemer i dag, for nylig så mista hun rett og slett lysten på å synge. Begge to møter du i musikklivet, hvor jeg håper at du oppdager ny musikk og blir inspirert. Jeg Paul Arvid Jørgensen, men ikke tro at jeg har glemt det viktigste for mange akkurat nå. For neste uke så starter det mange nordmenn har ventet på hele livet, og alle oss andre har ventet på I 28 år. Fotball-VM. Og det kan jo virke som det mesterskap I fotballlåter også, vil jeg mene, for det har kommet en mengde VM-låter, som de kalles de siste månedene. Hvordan de, og hva skal vi med dem, spør vi, og da må jeg selvsagt ta med musikklivets fotballidiot Arne Berg.
12: Hei, hei.
11: Og fra sporten, Sara Farndorf.
13: Hallo.
11: Hallo. Velkommen, og altså, Sara, hva din favoritt?
13: Hvis jeg skal være litt personlig, så må det være Stabæk-hymnen som spilles før hver hjemmekamp. Det jo kanskje mitt største forhold til fotballsanger, fra Nadderud stadion og Stabæk. Men hvis jeg skal være litt mindre lokal, så går jeg for Når vi graver gull I USA, svenske låta fra 94.
12: Den beste fotballlåta, som ikke egentlig var en offisiell fotballlåt, det var Brasils låt med Sergio Mendes og bandet Brasil 66. Altså til VM I 1966. Mansk.

0: Og denne låta her fikk en ny utgave med Black Eyed Peas i, var det 2006, hvis jeg ikke husker feil.
1: Og så skal man heller ikke glemme at originalen var med George Benny i 1963, så bare det er sagt.
0: Bra. Men det norske landslaget har altså fått flere nye supportersanger da, dere. Og en mengde artister og musikere har, altså siden vi kvalifiserte oss til VM i starten av desember, sluppet sine låter. Og vi starter med å høre litt av den aller nyeste, for i går, fredag, så kom to av landets største popstjerner med sitt samarbeid, nemlig Girl in Red og Marstein, kjent fra rapkollektivet Undergrunn, med låta Rødt, Hvitt, Blått.

0: Det var Girl in Red og Marstein sin nye VM-låt, rødt, hvitt og blått. Og Sara fikk en ny biologileksjon her, blant annet. Blodet vårt.
1: Ja, jeg har ikke hørt om hvitt blod noen gang, jeg i hvert fall.
2: Nei, jeg har jo rødt og hvitt blod, for jeg fra Tromsø, men du har jo blått blod, fordi du fra Stabæk.
1: Det helt riktig.
0: Ja. Og låta dere, hva, kan vi synge den? Vil vi ha den med oss videre?
1: Jeg skvatt litt, ja, da den startet, for jeg kjente ikke helt igjen Marie Ulven, at hun synger på norsk. Hvor lenge siden er det vi har hørt det?
0: 10 år siden, ifølge henne selv.
1: Ja, ikke sant? Ja. Men jeg synes det var gøy da, litt annerledes tekst og melodi enn en del av de andre nye fotballlåtene. Den hadde ikke helt det der russelåt-preget over seg.
2: Nei, men det er jo litt deilig.
0: Ja,
1: det er jo deilig. Jeg kommer helt sikkert til å få den på hjernen. Men jeg fikk kanskje ikke de største fotballassosiasjonene til sangen.
2: Nei, ikke som mesterskapslåt, for da vil du jo gjerne ha en allsang, ikke sant? Men det har vært skrevet fine fotballsanger som har vært melankolsk før.
0: Ja.
2: For det er jo ganske melankolsk låt, som jo er litt sånn, litt reflekterende over hvem vi er, og vi kommer jo fra den der steinrøysa opp i nord, og så det er jo ikke en sang som går ut og sier at vi skal vinne VM.
0: Den kommer litt senere, vi skal straks spille den låta, Arne.
2: Det kommer masse sånne låter, ja. men jeg synes den var fin.
0: Ja. Men de to er jo bare de siste da, i en etterhvert lang rekke av nye norske VM-låter. Vi har ikke plass til å spille alle, men her er en liten smak av de fleste, og vi starter med en som publikum på Ullevål stadion har framført en god stund.

Komiker Morten Ramm konstaterer at Norge har kommet seg til VM. Nå vi med, som dundrende med. Fuck off to England, adieu Frankrike. Kongens menn har fått med seg Birkelund Mannskor.

0: Hva var juryens dom over disse fotballsangene? Helt nye da, Sara og Arne.
1: Ja, det er jo mange, det er jo helt sikkert. Jeg liker at det er noen av dem som har litt kjente elementer i seg. Det tror jeg er bra med tanke på at de blir sluppet så tett inn på VM da, hvis man skal lære seg noen av dem og få til noe allsang som man kanskje ofte vil med fotballsanger.
0: Godt poeng. Men du likte den første låta der litt, Arne?
2: Jeg har i hvert fall sunget det refrenget mange ganger, men ikke med den teksten, men med andre tekster, for det er en sang som brukes av andre, av mange fotballfans, tror jeg, over hele verden.
0: Ja.
2: Originalen er jo Twisted Sister.
0: Altså, rockbandet Twisted Sisters?
2: Ja. Og så er det liksom stående på, eller et eller annet, som jeg vet at Forsa Tromsø synger, blant annet.
0: Ja.
2: Og jeg pleier å stå i nærheten av dem og nynne med.
1: Og den teksten kan jo også gjøres om, for nå er det jo Norge skal til VM, men på stadion så kan det jo godt hende de synger «Norge er i VM».
0: Ja.
1: Jeg vet ikke, men den kan jo mikses og trikses litt på den teksten.
2: Vi er i final.
0: Ja, jeg tenkte også det. Vi fortsetter med flere eksempler, og en av landets mest strømartister, El Papi, han virker å være inspirert av at skjenketidene på pubber og barer er endret i forbindelse med verdensmesterskapet. Hør på dette.

0: Det er musikklivet som bader deg i de nyutgitte fotballsangene akkurat nå. Jeg sitter her sammen med musikklivet og også sporten sin Sara Farndorf og vår egen Arne Berg. Og hva synes vi om disse låtene her, folkens? Hvem det vi håper at vi slipper å høre fremover?
1: Den siste.
0: Den siste, ja.
1: Ja.
0: Ok.
1: Den synes jeg, den er like svulstig og banal som Alt for Norge.
0: Den er grei, Sara.
2: Det er jo min favoritt. Jeg synes den er fin, ja. Det er litt allsang, og det er litt, ja, den er litt svulstig, men for min del går det helt bra. Jeg tenker at altså, det er jo kanskje lov å si at dette er ikke kremen av musikk, noen av disse fotballsangene nødvendigvis, men jeg synes den er bra. Den jeg håper jeg slipper å høre, det er den vi hørte i stad, Morten Ramsin, Nå er vi med, ja. Med litt sånn halvveis autotune hele veien. Den klarer jeg meg uten.
0: Ok, det var musikalske playoffen, som jeg har lært at det heter. Nå skal vi til finalen, og hva er da deres favoritt av de nye VM? Låtene, Sara?
2: Ja, min hørte dere jo, Sammen for Norge, ja. Jeg går for den, jeg.
1: Altså, jeg kan ikke egentlig velge en favoritt, men et plateselskap som heter Fucking North Pole Records har gitt ut et album med masse forskjellige punkband som har skrevet hver sin punkelåt til Norge, at Norge skal til fotball-VM. Og punk og fotball går jo tilbake, altså helt siden punken ble startet i 76, så var det jo punk og fotball i hvert fall i England. Så der er det masse herlig å hente, som for eksempel Ut av skammen, kom igjen, med The Pink Eye and Grave Danger.
0: Ja. Vi har et musikkliv innhold for resten av året hvis vi skal spille alle låtene fra de deltagende landene i VM, så i dag har vi stort sett holdt oss til de norske, med et lite unntak som kommer inn nå, Arne Berg.
1: Ja, fordi at når jeg først er inne på dette med liksom punk, og ikke minst ska og punk, og det at fotballsanger som skal virke, de må ikke bare ha allsang-effekt, de må også ha energi. Og det er jo da skjedde det noe magisk da Bosnia-Herzegovina slo Italia i playoffen, og faktisk gikk til VM på bekostning av de italienske, mange ganger verdensmesterne. For da var det 10.000 av supporterne samlet i sentrum av hovedstaden Sarajevo i Bosnia-Herzegovina, rett etter kampen. Og da var det en DJ som satte på en låt med det bosniske bandet Dubiosa Collective, og det er en satirisk og veldig allsangvennlig låt som heter USA opprinnelig. Og så begynte folk å synge. Det her er ikke den offisielle sangen til Bosnia til VM, men den her folk syng. Men hør her når fansen syng den etter at de har kommet til VM.
0: Og så har den jo veldig, den har jo en morsom liten linje der som bare vi kan kanskje ta for å skjønne ironien, Arne.
1: Ja, for den synger jo, I'm from Bosnia, take me to America, take me to the Golden Gate, I will assimilate.

0: Det heter nu, altså den nye versjonen heter altså I am from Bosnia, take me to America.
1: Ja, opprinnelig så heter den USA, USA det, ja. Låt her. Dubiosa kollektiv. En annen grunn til at det kan bli få av disse nye sangene som blir å høre på til bunn I USA, Mexico og Kanada, det jo også at det så mange nye norske VM-låter. Og hvorfor lages det altså så mange?
2: Det jo klart at alle har lyst til å være lyden av VM 2026. Tenk ja. Om du lager den sangen da, som blir spilt I mange år fram I tid, mm. og alle tenker på VM 2026. Det var den låta. Det klart at man har lyst til å prøve å bli den.
1: Selv om det bare tre øre per avspilling når du strømmer det fra en annen strømmevirksomhet, ja.
0: Mm. Ja, men ser jo også det at det veldig lenge siden sist.
1: Ja.
0: Så det mange som har gått. Det sikkert mange som har gjort klar låta til tidligere kvalifisering og håpet, ja, nå skal vi gjøre det. Så det har bygd seg opp et sånn trykkoker av fotballsanger ja. Som bare kommer ut når vi endelig kommer dit.
1: Ja.
0: Og så tror jeg du tjener penger på det. Jeg tror liksom Ivar Dyrhaug og Alt for Norge og det her, det tror jeg, de har tjent penger på den låta opp gjennom historien.
1: For det var han som skrev den.
0: Ja, eller han skrev i hvert fall teksten.
1: Ja. Og så har det blitt mye enklere å lage fotballsanger. Da. De har laget omtrent på en kveld over et glass saft hvis du litt kjapp med
0: Det finnes det faktisk noen KI-genererte sanger også.
1: Og det sikkert massevis av det. Men altså, hvis vi skulle da tida tilbake til 1998, hvordan var situasjonen da? Og da tenker jeg egentlig da, musikalsk er det?
0: Det var jo ikke så mange låter som det I år. Det var langt derifra. Men ifølge gamle avisklipp så var det et oversvømt VM-låtmarked det året med hele fem offisielle og uoffisielle låter. Og det synes jo Norsk Fotballforbund var en uting, men det jo latterlig lagt I forhold til dagens situasjon.
1: Ja. Og så det jo en gammel slager som ikke ser ut til å bli glemt, selv om det da 32 år siden den ble laget til den første gangen det var VM I fotball I

0: Hvorfor holder denne seg fortsatt I populariteten, og funker den egentlig for nye generasjoner, Sara og Arne?
1: Altså for meg så var det her aldri en fotballsang. Den var og en svulstig og banal hyllest til Norge som jeg ikke kjenner.
2: Ja. Jeg liker den også, jeg. Jeg synes den lett å synge, den gir sånn godfølelse, og jeg tror den gir en godfølelse til folk som ikke nødvendigvis har så mange gode minner med låta heller. Jeg var jo ikke født I 94, jeg har likevel gode minner til denne låta, litt sånn husker på hvor de fra, men jeg tror man kan kjenne seg I denne patriotiske teksten, og ja, den litt svulstig, men...
0: Den ferdig lada, den, når man hører den spilles nesten. Men eldre fotballlåter, de har jo en tendens til å bli gitt ut I nye innspillinger, og Staysman ga I mai ut en litt tristere versjon av Alt for Norge. Den var ikke ment da for VM, men ble spilt inn I forbindelse med veterandagen for FN-soldater, som jo Staysman en av.
3: Vi røde, hvite, blå. Hele kampen ut kan vi stå på for Norge, vårt fedreland.
0: Har vi andre slike eksempler på gamle låter I nye drakter, Sara?
2: Ja, kidsa til Glenmark Eriksson og Strømstedt har jo kommet sammen for å lage en ny versjon av fedrenes låt fra forrige gang Sverige spilte VM I Nord-Amerika. Og jeg må jo bare si ja takk til ny utgave av min fotballsangfavoritt.
0: Der fikk den endelig inn. Barna til den svenske supergruppa, altså Glenmark Eriksson og Strømstedt, som har gitt ut ny versjon av Når vi grever guld I USA. Arne, har du da et eksempel på en ny versjon av en gammel fotballlåt, tror jeg?
1: Ja, det jo selvfølgelig. Heldigvis så kom den I år også. Den beste fotballsangen som skrevet I Norge, nemlig Reser, som bandene til Dum Dum Boys. Ja. Og et nevn de fant på noen år før, da de skulle spille inn en sang for å få Knudsen og Ludvigsen til å bli venner igjen. Men siden så har de brukt det her navnet til å gjøre det som må gjøres. Så til VM I 1998, så måtte jo noen gjøre noe, for da hadde Norges fotballforbund bestilt en VM-låt fra Jørn Hol, Stina Albregtsen og Øyvind Elgnes, som sikkert mange kjenner til Dance with a Stranger. Let's do it, just do it,
0: let's move it, we gonna prove it. Let's do it, som Preppe Kjartan og Aslak I Dømne Boys synes at var så elendig at den måtte få en utfordrer, Arne.
1: Ja, og det måtte jo det. Fotballsanger skal jo få folk til å synge på tribunene, det skal gi energi som jeg tidligere sa. Og Reiser, altså Dum Dum Boys, blander jo rock og en sånn ærlig, her kommer vi tekst. Og klippte inn Arne Skjeis jubelhyl fra kvalikken, og resultatet ble bønna fra nord. Og siden det så har de spilt inn to versjoner til, som både til EM I 2000 og nå I 2026, med en oppdatert tekst, der de blant annet kommenterer skallen til treneren.
0: Nemlig, Solbakken.
1: Ja, og den gjør jo at man gleder seg enda mer til Norges kamper.
0: Ja. Hva synes du om den gamle rockerlåta som kom på nyttjene av Sara?
2: Jeg liker den også, jeg. Men jeg tydeligvis ikke så vond å be. Jeg synes den kul, det litt fortiden, det kanskje enda mer... personlighet da, enn de svulstige som Arne ikke så glad I. Så ja, den fra nå, den kommer jeg til å spille den også.
0: VM starter altså torsdag 11. juni, og du ser den på NRK TV. Takk for praten, Sara Fahlendorf og Arne Berg, og vi avslutter altså dette fotballhjørnet, eller skal vi kalle det bassenget av musikklivet med Reser og det som traterte slaget av Bønna 2026.

Bønna har gjort strandhogg I USA, og Dum Dum Boys her I resertappning da, tilbake, holdt på å si, på hitlistene, I hvert fall på spillerlista her I musikklivet. Måtte det gå hele veien. Da norske artister samlet seg for å feire visekunst I Norge gjennom 50 år, så var Daniela Reyes selvsagt gjest på scenen. Du kan se festkonserten med gamle og nye visekunstnere I NRK TV. Daniela Reyes, hun sang både ballongvisa sammen med mor sin, Maj-Britt Andersen, men hun hadde også med bandet sitt og gjorde sine nye låter, og akkurat om de viser, det overrasker I hvert fall henne. Daniela på vei inn I musikklivet her nå, men la oss først høre litt av låta hennes. Vi vil bare henge med først.

0: Jeg liker den slutten så innmari godt, ja, Daniel Reis. Eller den bare slutter en visa.
1: Ja.
0: Og sånn liker du at, at låter skal slutte?
1: Ja, egentlig.
0: Ja.
1: Det bedre å slutte litt for tidlig enn litt for sent, synes jeg.
0: Godt, godt motto. Og så denne låten litt sånn der, man setter den på, eller man hører den på radioen, for nå har den vært ute en liten tid, og så begynner den liksom som en sånn der helt gjenkjennelig Daniela Reis-vise, og så plutselig så kommer sånne sprø gitarer og rare rytmer inn, og så slutter den altså sånn brått.
1: Ja, altså, det er jo en, jeg tenker den her skikkelig vanlig sang til ja. Meg å være, på en måte.
0: Ja.
1: Fordi den har liksom vers og refreng.
0: Ja.
1: Men når du sier det sånn, ja, kanskje den litt leken.
0: Ja. Så da startet vi med en leken viselåt. Så velkommen til musikklivet, Daniela.
1: Tusen takk.
0: Og nå avslører du litt også at du jobber jo litt for å overraske oss, og ikke la ei vise være ei vise.
1: Ja, jeg nok... glad i musikk som har mye variasjon og jeg kjeder meg litt lett i ja, når jeg hører på musikk hvis det ikke er liksom, jeg liker det hvis det er gøye ting som skjer og at det er mye detaljer da.
0: Ja. Vi må gå litt tilbake for at du vant jo altså, Spellemannprisen for album som kom i fjor La meg bli ditt hjemmested da fikk du det liksom i visesjangeren men allerede debutalbumet ditt Engangsdager, da fikk du også Spellemannprisen.
1: Ja.
0: Da fikk du den for tekstene.
1: Mm.
0: Og så ender du opp med at, liksom, at du på La meg bli ditt hjemmested-albumet skriver låter med bare 4 linjers tekst og sånn.
1: Ja, jeg fikk liksom et ønske om å lage noe annet enn førsteplata. Og det liksom tematisk ikke alt for ulikt, men form og struktur er ganske annerledes for jeg fikk liksom behov for at musikken skulle få mer plass og det er jo et veldig stort luksusproblem at folk hører for godt etter tekstene men noen ganger så vil jeg gi musikken mer plass da, og teksten litt mindre og kanskje så er det jo bare når jeg skriver så plutselig føler jeg, nå er denne teksten ferdig nå har jeg ikke lyst til å si noe mer og det skjedde da etter bare et par setninger på den forrige plata.
0: Ja, da blir det 3,5 minutter med musikk i stedet.
1: Mm.
0: La meg bli ditt hjemmested. Den låta har en litt sånn annen musikalsk innpakning enn man kanskje tror når man starter låta di, Daniela. Vil du si litt om den?
1: Ja, altså, den startet jo med dette. Tanken var at vi skal ha noen statiske elementer, og så skal vi ha noen elementer som er litt sånn, gir litt mer varme og går litt mer rundt dette veldig statiske. Og så er det sånn trommer og bass og sånt som er bare, ja, bare sakte, men sikkert bygget.

0: Litt sånn heftige beats på titelsporet fra forrige albumet ditt, La meg bli ditt hjemmested, Daniela Reis.
1: Ja, altså, ja, det var jo tanken å ha harde komprimerte trommer, ja. For det er så langt unna mye av den andre låten jeg har.
0: Ja. Du føler du noen ganger at liksom det der vise stemplet blir liksom for trangt for deg?
1: Nei,
0: altså,
1: jeg ble egentlig veldig overrasket over at jeg drev med visemusikk. Jeg visste ikke det før på en måte visemiljøet tok meg litt til seg.
0: Ja.
1: Men det er jo veldig hyggelig, for jeg trodde ikke det var så åpent som jeg opplever at det er, da, siden dette tydeligvis er viser.
0: Ja.
1: Det er jo helt topp det.
0: Du skal spille sykkelsang, og der har du jo jobbet hardt for å komme så langt uten unna det utgangspunktet som mulig.
1: Ja, eller... Altså, i utgangspunktet så skrev jeg jo den til en film, eller en kortfilm i 2020 eller noe sånt.
0: Mm.
1: Og så synes jeg liksom akkordene var litt sånn, jeg liker disse akkordene, det er noe fint ved de. Og så hele, for jeg kan se for meg mye visuelt da.
0: Ja.
1: Så jeg begynte å se for meg at det var en rev som gikk i skogen. Det er mørkt, og det er måneskinn. Den går inn i skogen, og så rusler den alene og tenker på sitt, og så til slutt så møter den de andre dyrene, og så spiller de sammen.
0: Ja.
1: Det var det som plutselig ble tydelig for meg, at dette er reisen til denne sangen. Og det er litt sånn space å ha det så tydelig for seg. Eller, det er rimelig space å ha dette så tydelig for seg. Men vi skulle spille den inn i studio, og jeg følte liksom, vi får ikke helt liksom til den viben jeg vil når vi kommer og møter alle, eller når alle instrumentene kommer inn da, etter denne lange delen hvor, hvor gitaren har vært alene, eller med litt sånn forskjellige små effekter rundt. Mm. Og så sa jeg det til gjengen i studio, og bare...
0: Ja, du fortalte denne historien?
1: Ja, jeg fortalte sånn, nå må dere se for dere. Dere er i skogen, og så begynner dere å spille sammen, og så blir det skikkelig sånn hyggelig jam med masse dyr som spiller instrumenter. Og da var det låt bra med en gang. Jeg trengte bare ett take med, når de hadde dette for seg, så låt det bra.
0: Så det er et sånt kreativt verktøy nesten?
1: Ja, det var ikke. Det var jo egentlig bare ment å si akkurat sånn. Ikke sant? Når man skal forklare musikk med hverandre, så bruker man jo en del musikalske begreper. Man prøver jo bare å få folk til å forstå hva man vil, ikke sant? Og da var dette et forsøk på å forstå hva jeg ville.
0: Det er helt fantastisk.
1: Og så funket det utrolig bra da, fordi de klarte å se det for seg.
0: Ja.

0: Det er musikklivet du hører på. Jeg sitter her med Daniela Reis, som håvet inn Spellemannprisen for albumet fra I fjor, men nå jobber du med ny EP, Daniela. Og så sa du at ditt liksom drømmested å spille inn, det å være ute. Så nå må det skje fort, mens det varmt I lufta og sånt nå.
1: Ja.
0: Hva det gir deg?
1: Altså, på første plata så hadde jeg en låt som jeg syntes var så utrolig flau å spille for folk, og jeg ville ikke at noen skulle høre det, så da gikk jeg opp I skogen og tok den opp.
0: Ja.
1: Og bare, det var en veldig fantastisk opplevelse, egentlig.
0: Mm.
1: Bare ha litt lo-fi lyd ute I skogen. Ja. så det egentlig bare det jeg vil lage en hel EP med, da, fordi når jeg jobber med album, så det veldig, veldig gjennomtenkt. Det veldig mange prosesser som jobbet lenge med.
0: Mm.
1: Men noen ganger så vil jeg ha noen raske prosesser, så den EP-en som kommer nå, den hva skal man si, den spiller på vår musikalitet, og at vi intuitive folk som kan ta gøye valg, på en måte.
0: Et lite innblikk I det kan man se I NRK TV, for der har vi jo laget serien NRK-scenen, hvor du med bandet ditt spilte fra hytta di tre låter for noen år siden.
1: Mm. Mm.
0: Og så det, jeg blir jo varm om hjertet, Daniela, når du snakker om album og inspirasjon I sånn gammelt musikkformat. Single og EP og album, at den ene låta går over til den andre og sånt nå.
1: Mm.
0: Hvorfor betyr det så mye for deg?
1: Jeg tror det bare, jeg ser på det som en helhet uansett, og for meg så det viktig å, et album skal gå visse steder, du skal være innom forskjellige stemninger eller energier da.
0: Ja.
1: Og en EP så det mye kortere tid, så da rekker du kanskje ikke så mange, kanskje du rekker bare ett sted egentlig, men du skal åpne den døra, og for meg så det liksom å dyrke noen estetikker ganske viktig.
0: Ja, og så har du laget en låt som du har på det forrige albumet ditt, som laget for å berolige lytteren når ting går mot slutten.
1: Mm.
0: En epilog.
1: Ja, for

0: Fortell litt om motivasjonen din for å lage en sånn pute av en låt på slutten av et album, Daniele.
1: Altså, det var, jeg hadde vært i og sett flere filmer på kino, mm. som var veldig, veldig fine filmer, men også litt sånn brutale, egentlig. Og syntes det var liksom helt sinnssykt at jeg skulle liksom klare å gå tilbake til mitt vanlige liv når jeg var ute av kinosalen.
0: Ja.
1: Når jeg hadde opplevd de filmene da, og jeg kan oppleve det med annen kunst også,
0: mm.
1: at man blir tatt et helt annet sted, og det er liksom der og da, hvertfall kjennes ut sånne ting, er jo ikke det samme som for en time eller to siden.
0: Nemlig, ja.
1: Og ville lage noe som sendte lytteren vekk fra min verden og tilbake til den vanlige verden igjen, ja. Da, var tanken med Epilog, og en sånn, den er jo en rolig låt med liksom litt, hva skal man si, litt akkorder som er litt dissonerende, men også litt sånn vakkert og
0: ja.
1: Ja, en litt rolig vei tilbake til virkeligheten da.
0: Ja, vi trenger sånn noen gang. Vi trenger sånn på radio også, Daniele Reis. Tusen takk for at du kom til Musikklivet, og så skal vi slutte med en eksklusiv førpremiere, for dette er Evigheten nærmer seg, som blir tilgjengelig om kort stund. Den er kanskje litt tilbake til liksom det, sånn vi tenker en tradisjonell vise av Daniele Reis.
1: Ja, jeg tenker det. Den er ganske... Det er en kassegitar-drevet låt med tekst og vokal i front, så
0: ja.
1: Det er jo typisk vise det.
0: Ja.
1: Og det er vel det at... Det er skikkelig meningen at dette skal være en enkel og bare fin låt, på en måte.

Nattjassen I Bergen, den går nesten parallelt med festspillene. Nattjassen åpna forrige fredag med bestillingsverket Impulse Movement, nyskrevet av den bergenske saksofonisten Kjetil Møster for Bergen Big Band og vokalisten Gabrielle Garubo. Og nattjassen, den altså 9 dager lang fest med 67 konserter hver dag på samme sted. Tine Skolme straks med meg fra verftet der denne festivalen da arrangeres, og torsdag så var bokstavelig talt en stor konsert, og da hørtes det slik ut.

0: Dette tre norske jazz-trompetister som spiller Black Satin, inspirert av stjernen Miles Davis, slik han gjorde I 1972. Da. Og dette et konsertopptak fra en storslått konsert torsdag I forbindelse med Miles Davis 100-årsjubileum. Da. Og de står på scenen I Bergen sammen med kringkastingsorkestret på Nattjassen. Og Tine Skolmen, der du akkurat nå, og hvordan ståa?
1: Altså, Bergen byen, vet du. Alt litt regn I luggen, men sol I hjertet. Jeg synes det alltid veldig gøy å være I Bergen I mai. Festspillene, de har nok dominert bybildet der I veldig mange år med konserter overalt. Så har du jo Eggstokkfestivalen som samler unge uetablerte artister fra Vestland. Mm. Mens Nattjassen, den arrangeres her ute på UFS-verftet. Det gamle sillefabrikken som ligger helt ytterst på Nordnes. Det like ved akvariet I Bergen hvis du har vært der, for der... Der foregår nemlig nattjassen, og her har jeg nå.
0: Ja, heldig gris. Du, der ute I Puddefjorden, der altså mange scener på dette verftet. Men den aller største, det var der du sto på torsdag, og ikke vet jeg, men det var ikke akkurat like mange på scenen som I salen, men på scenen var det også smekkfullt.
1: Ja, det var ikke langt unna. Nei, det var, altså, vi var faktisk 1600 I salen, så vi var mange, men det var utrolig mange på scenen, og det var rundt 50 stykker. Hele kringkastingsorkestret og flere andre musikere. Og altså, vi sto jo som sild I tønne, for det var en utsolgt konsert, og det hadde vært lenge. Jeg tror kanskje ikke at et symfoniorkester som KORK vant til et stående publikum, men vi sto hele tiden.
0: Ja. Og 1600 publikum, det et stort sted og stor konsert, ja. Og dette var altså en markering, som jeg sa, av at Miles Davis skulle ha fylt 100 år I denne tida. Og festspillene og nattjassen har invitert alle de musikerne I kringkastingsorkestret til Bergen og satt dem sammen med et stjernelag av norske jazzmusikere med trompetisten Nils Petter Molvær I spissen. Og den yngre garde I tillegg, da. Og hvem var de andre trompetistene, Tine?
1: Altså, faktisk så var det tre generasjoner. Det litt gøy å se tre trompetister sånn sammen. Det var da Nils Petter Molvær, som du sa, og så var det Eivind Lønning, som rundt I 40-årene, og så det Kristina Fransson, hun 26. Og I tillegg så var det da pianisten Anja Laudal, og så var det Ellen Andrea Bang på bass, og Veslemøy Narvesen på trommer. Så det var generelt ganske ungt. Men det ganske gøy å se tre trompetister på scenen. Det ikke så ofte å se dem spille på en måte sammen, nesten som solister.
0: Vi tenker ikke si så mye mer om Miles Davis, for det kan du som hører på musikkliv akkurat nå bare sjekke opp I NRK Radio, der vi har serien Miles Davis bak mytene. Men du fikk jo en prat med disse tre trompetistene om hvordan det var å være med på dette her, Tine, og hvordan de tenker på det å spille disse ikoniske låtene på en ny måte.
2: Det så mange måter man kan gjøre det på, hvis jeg mener. Så det veldig spennende hvordan man prøver kanskje å blande tradisjon og det jeg alt jeg har hørt med det jeg har lyst til å skape som en veldig morsom og krevende oppgave
3: Ja, for du skal jo på en måte fornye det litt
2: Det har vært vår intensjon I hvert fall at vi skal ikke kopiere vi skal heller være inspirert
4: Og så det handler på en måte om å Altså, alle oss tre har jo veldig forskjellige uttrykk og forskjellige måter å gjøre ting på og at vi skal fortsette med det at det Miles han ligger liksom bare sånn det låter og sånne ting men det er jo oss

0: hørte et konsertopptak fra Nattjazzen I Bergen fra torsdag. Det var låta Blue and Green, framført av Kringkastingsorkester og Christian Fransson da, som spilte trompet. Men Tine, du hadde jo Nils Petter Målberg som en av gjestene dine I denne NRK-serien jeg snakket om, Miles Davis bak mytene. Og der snakker han om sitt første musikalske kick.
1: Ja, og det var jo da han hørte Summertime for første gang, gikk nok da med Billie Holiday, og så sier han at han får gåshud hver gang han hører Miles Davis versjon av Summertime. Og I Bergen på torsdag så fikk jo Nils Petter Målvard muligheten til å spille nettopp denne kjente Gershwin-sangen fra folkeoperan Porgy and Bess, som Miles Davis da var med og udødeliggjorde I 1958. Og da fikk jo Målvard spille denne her med hele Korp. Vi kan jo høre litt hva han sier om det.
2: Bestemt meg, jeg skal I hvert fall ikke spille med mute. Det skal bli morsomt å spille, jeg kunne sønge den da. Sånn. Summertime and the living is easy.

0: Publikummet på Nattjassen I Bergen var fulltallig og begeistret. Du hørte her I dette ferske konsertopptaket. Det var Kringkastingsorkestret som spilte her sammen med Nils Petter Molvær på trompet. Så kjente du kanskje igjen da, låta Summertime. Hele denne konserten var jo en markering av 100-årsjubileet til Miles Davis, og blir å se I TV senere. Sara Farendorf, Arne Berg, Tine Skolmen og Amund Grepperud var med I redaksjonen I dag, og vi har snakket også om fotball og hatt besøk av Lise Davidsen og Daniela Reyes. Alt kan du høre når det passer deg I NRK Radio selvsagt, og har du forresten en fotballsang som du synes bør med, så tips oss gjerne med å skrive der det står send inn I radioappen. Jeg Paul Arvid Jørgensen, og du vet at du jo egentlig vår egentlige kringkastingssjef.
1: Her NRK Nyheter klokka 13. Fra inn- og utland strømmer det på med hilsninger til kronprinsesse Mette Marit, som nå står på venteliste for nye lunger. I Danmark man også svært opptatt av den norske kronprinsessens helsetilstand, ikke minst på grunn av det tette båndet mellom det danske og norske kongehuset, sier kongehusekspert Marie Rønne I Dansk TV2.
2: De danske medier og danskerne følger rigtig meget med I det norske kongehus. Kong Frederik og kronprins Håkon jo gode venner. De har en nær og stærk relation. De har kendt hinanden hele livet. Der jo ikke mange, når man tronfølger, der jo ikke mange andre, som man kan tale med den opgave om. Og der har de to haft hinanden. De har en tæt relation, så jeg slet ikke I tvivl om, at det danske kongepar har vist besked om kronprinsessens forestående operation og talt med de har talt med hinanden omkring det her.
1: Og ifølge kongehuset kommer det ingen ny information om kronprinsessens helse før efter at en lungetransplantation eventuelt gjennomført. Kripos bistår I arbeidet I forbindelse med efterforskningen I Stavanger, der en mann I 30 år pågrepet og siktet for drap. Mannen siktet for å ha drept en mann I 40-årene som torsdag morgen ble funnet død I huset der han bodde. Den siktede mannen blir trolig avhørt I løpet av dagen, sier politiet. Det foreløpig ikke kjent hvordan han stiller seg til siktelsen. Russland sier de har skutt ned flere hundre droner I løpet av natta. Nesten 400 droner skutt ned, de fleste over fylker som grenser til Ukraina, men det også skutt ned droner over Moskva og St. Petersburg, hevder det russiske forsvarsdepartementet. Droneangrepene skjer samtidig som russiske myndigheter arrangerer et stort økonomisk forum I St. Petersburg, som har fått tilnavnet Putins Davos. Den iranske revolusjonsgarden truer på nytt med å stenge Hormuz-stredet helt for eksport av olje og gass, det skriver Reuters. Iran sier USA må ta ansvaret for konsekvensene dersom amerikanske styrker fortsetter det Iran kaller bølleopptreden I regionen. Uttalelsen kommer etter gjensidige angrep mellom det iranske og amerikanske militæret I natt. En dykker død etter å ha blitt angrepet av en haj sørøst for Perth I Australia. Mannen I 30-årene ble angrepet av en haj som var 4,5 meter lang, ifølge myndighetene I Australia. Så langt har det vært 4 dødelige hajangrep I Australia I år. Forskere tror mer skipstrafikk og annen aktivitet I havet, samt stigende havtemperatur, endrer hajenes trekkruter, noe som kan føre til flere hajangrep på mennesker. Det var NRK Nyheter I studio Erlend Rønneberg.
3: Hva visste du? Den typen mennesker.
4: Bare brenner det opp. Det nesten som en sånn motor på tomgang.
5: Jeg tror 100 millioner grader.
6: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
7: Det kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
3: Hva visste du?
8: Sier dere takk til Coin deres hvis dere har fått et bra svar? Hvis dere snakker med ChatGPT eller... Nei, ristespode. Det noen som gjør det? Sier takk. Ja, eller noen gjør det litt her, men dere I panelet pleier dere å si takk.
9: Hvis den har svart bra.
8: Ja, du gjør det.
9: Ja.
8: Og sier dataviteren. Hva med deg?
10: Jeg føler at jeg litt I en sånn sosial situasjon, hvor jeg på en sånn rar måte, at du føler et sånt press til å være litt høflig tilbake, fordi KI stryker deg veldig etter hårene.
8: Altså, du føler deg litt presset til å si takk? Bare litt?
10: Ja, jeg tror det.
8: Ja. Hva med deg, Are?
5: Jeg føler meg presset til ikke gjøre det, for jeg blir selvbevisst på det. Hvis jeg skal begynne å si takk til en datamaskin, så jeg prøver å være streng med min
8: Ok. Fordi et spørsmål det jo om disse her KI-maskinene gir bedre svar, men et annet om vi mennesker faktisk blir oppdratt til å bli litt mer høflige hvis vi snakker med disse her KI-ene. Og så dessuten, så det et tema vi skal snakke om i dagens Abelstårn, men et annet tema det det at for noen uker siden så satt jeg her og var jublende begeistret, sa utbasonerte at nå var det endelig sol ute, endelig hadde sommeren kommet. Men så forsvant den igjen, og nå har det vært regntungt og grått i det siste. Så kan de opp i nord bare hovere og smile for seg selv, for å la dem få den. Men et viktigere spørsmål hva hadde skjedd dersom sola ikke bare forsvant bak en sky, men faktisk forsvant, sånn rent fysisk, altså ble sugd inn i et ormehøl eller et eller annet sånt nå, og så dukket han opp igjen et sekund senere. Ville det fått noen konsekvenser for oss her på jorda? Det skal vi også finne ut. I dagens panel så har vi med oss tareforsker Kjell Magnus Norderhaug, fysiker Are Raklev og dataviter og KI-ekspert i denne sammenheng, Ane Kristine Espeseth. Velkommen til Abelstårn. Star Trek. Har dere et forhold til Star Trek?
5: Ja, definitivt. Sett det meste. Next Generation har jeg vokst opp med, så ja.
8: Det er den som gjelder, spør du meg.
5: Ja, det er liksom det barndomsminnet.
8: Ja.
11: Space. The final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its continuing mission. To explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no one has gone before.
8: Jeg ble usedvanlig glad av å høre på Forskningsfronten 25. mars, hvor dere nevnte USS Enterprise. Dette fordi Star Trek vekket min interesse for vitenskap med sin optimistiske fremtidsvisjon og oppfinnelser som innimellom blir realitet. Dere snakket også i samme episode om at bananer frigjør antimaterie. Og dette leder meg derfor til det usedvanlige, viktige vitenskapelige spørsmålet. Hvor mange bananer må til for å drive en warp-motor? For å gjøre det enkelt kan man for eksempel ta utgangspunkt i den første motoren som nådde lyshastigheten fra Dr. Cochrane's Phoenix. Spør da Uno. Og det her siste var jo da et stikk til alle som har ordentlig Star Trek-nerde, tenker jeg. For det her var vel et romskip som ble funnet opp i Star Trek-universet.
5: Ja, god idé, sier jeg. Men jeg må jo først si at det litt vanskelig å finne liksom, motorspesifikasjonene på disse romskipene. Da.
8: Ja.
5: Så det mulig at folk bare har funnet på ting og sånt.
8: Men hvis man har sett Star Trek, så er det mye mas om dette antimatter containment field og sånne ting.
5: Så det her motoren deres, da, den drives på antimaterie og vanlig materie, fordi at hvis du slår de to tingene sammen, så annullerer de hverandre, skaper energi, i form av lyspartikler, fotoner, som da du kan spytte ut da, og bruke til fremdrift. Da. Men så må de også ha en annen mekanisme da, for å reise raskere enn lyshastigheten. Og det bruker de denne warp-driven sin til. Da. Og det de forestiller seg at de gjør, da, at du endrer på romtida rundt romskipet. Så det er ikke så mye at romskipet går fortere enn lyshastigheten, men du bare roter til romtida rundt det, sånn at det sånn i effekt da, forflytter seg raskere.
8: Jeg tenker litt på det som hvis du kjører en båt da, på et vann, og så sier man at det er en fartsgrense på dette vannet, det går ikke an å kjøre båten fortere enn 100 km i timen, for eksempel. Så hvordan skal vi da komme oss fortere fram? Jo, vi tar med oss hele vannet rundt båten. Ja. Sånn at du aldri kjører overlyshastighet i den lille vanndammen du er inne i, men hele vanndammen flytter seg.
5: Flytt hele vanndammen.
8: Ja. Går det på.
5: Ja. Ja. Og nå høres det veldig upraktisk ut for en båt.
8: Ja.
5: Og det er minst like upraktisk for et romskip. Men folk har faktisk seriøst studert det her i sånn ordentlig fysikk også, ikke Star Trek-fysikk. Det er noe som kalles for en Alcubierre drive. Hvor noen har tatt Einsteins gravitasjonsteori, relativitetsteorien, og sett hva må du gjøre med romtida for å få det her til å fungere. Og det her er da veldig spekulativt, men sånn, prinsipielt i hvert fall så lar det seg gjøre.
8: Ja.
5: Ja.
8: Ja. nettopp. Det bra.
10: Men jeg merker at jeg, som, jeg føler meg veldig sånn lite forsker når jeg får, hører sånne diskusjoner om antimaterie og sånn. Kan du si litt om det? Altså, går det an å veie antimaterie? Har det negativ vekt? Eller hva?
5: Nei, det har jo dessverre ikke det da. Det som vanlig materie har samme vekt. Det som er slags sånn speilbilde på alle de elementærpartiklene vi har. Vi har, for eksempel så har vi elektroner i atomene våre, som liksom står for mest av kjemien vi kjenner til. Og den har en sånn antimateriepartner da, som kalles for et positron, som er akkurat identisk likt, bare at det har motsatt elektrisk ladning.
8: Og de vil utslette hverandre hvis de møtes?
5: De vil utslette hverandre på denne måten da, hvis de møtes. Så en av problemene med å lage en sånn warp drive motor da, det vil altså være å skaffe seg nok antimaterie, som lytterne er inne på.
8: Ja, og da har vi bananen.
5: Da kommer bananen inn i bildet, som vi sier i Trøndelag. Bananer er radioaktive. Og det skyldes stort sett at de har kalium i seg. Og det finnes en isotop, altså en variant av kaliumatomet, såkalt kalium-40, som er radioaktivt. Så isotoper er forskjellige varianter av samme grunnstoff med forskjellige antall nøytroner i kjernen, og noen er mer radioaktive, og kalium er radioaktivt. Det er nesten en litt sånn standard her, fordi at disse kjernefysikerne, de har laget et eget mål for radioaktivitet, mm-hmm. som kalles for en banan-ekvivalent dose.
8: Ok.
5: Altså, og det er da dosen med stråling, radioaktiv stråling, du får fra en banan.
8: Ja, er det stor? Er den stor?
5: Nei, heldigvis ikke da. Altså, så man kan trygt spise sin banan, i hvert fall hvis man ikke spiser veldig mange. Så en banan-ekvivalent dose, det er da, hvis du skal sammenligne med andre ting, så er det en tidel av det du får i deg av stråling, hvis du for eksempel tar et røntgenbilde av armen din.
8: Åja.
5: Ja, eller omlag en hundredel av den totale mengden stråling du får som et gjennomsnittsmenneske, en gjennomsnittsdag, bare av det vi kaller den naturlige bakgrunnsstrålingen som er overalt.
8: Ok, så hvis du spiser en banan, så øker du kanskje dosen din med 1% da, i løpet av en vanlig dag?
5: Ja, så hvis du skal doble dosen din, så må du spise 100 bananer.
8: Ja.
5: Og man ser at her det blir jo raskt upraktisk da. Folk har til og med regnet på hvor mange bananer må du spise for at du skal dø av det, og da er du fort oppe i en 30 millioner bananer.
8: Ja, nettopp.
5: Så er det så veldig farlig, er det nok ikke? Ja.
8: Men inni der så dannes det litt
5: ja, men veldig lite da.
8: Ja.
5: Fordi at det meste av radioaktiviteten fra det her kaliumet i bananen, det sender i stedet for ut helt vanlige elektroner. Men en bitte liten del, det er noe sånt som 0,001% av radioaktiviteten i kalium, det fører til at du sender ut en antipartikkel, et positron. Så ja, det er litt antimaterie som kommer ut fra bananen.
8: Ja, ja. Ja. Og så da, hvis vi skal fange opp dette her og drive en svær bananfarm for å drive USS Enterprise med banandrift.
5: Ja, det her er jo litt upraksis da, kan vi kanskje si. Jeg har regnet litt på det. Altså, spørsmålet, hvor mye sånne positroner trenger du? Mm. Hvis du ser på disse Star Trek-seriene, så har de ganske sånn store tanker med antimaterie. Så hvis du sånn anslår at du trenger kanskje 10 kilo eller noe sånt med antimaterie, så er du oppe i den fantastiske antallet på 1 milliard milliarder bananer.
8: Ok. For å få
5: så du må ha 1 milliard bananer i en haug, en ganske stor haug, og så må du ha 1 milliard av de haugene.
8: Ja.
5: Og da kan du få ut nok antimaterie, få ut en 10 kilo med disse positronene. Men selv da, så er du ikke i mål.
8: Nei.
5: Fordi at de er ikke så veldig radioaktive, disse bananene, og det tar litt tid før disse positronene kommer ut. Vi snakker om halveringstid når vi snakker om radioaktivitet, altså tida det tar for halvparten av de radioaktive atomene har liksom strålt ut og gjort seg ferdig. Og halveringstida på det her kaliumet, det er da 1 milliard år. Så for å få ut halvparten av omlag av det du trenger fra disse bananene, så må du vente 1 milliard år.
8: Ja, ok.
5: Så ikke bare trenger veldig mange bananer, du trenger også utrolig mye tålmodighet.
8: Ja.
5: Så jeg prøvde også å regne litt på hvor mange bananer trengte du hvis du skulle ha liksom kontinuerlig, hvert sekund skulle du ha 10 kilo
8: ja.
5: med positron da. Og det blir jo selvfølgelig et helt fryktelig stort tall.
8: Ja.
5: Og når jeg så på tallet, så innså at det her kanskje er litt vanskelig, fordi at her er så mye bananer, det er cirka 1000 ganger solmassen, at de kommer til å kollapse i et sort hull med en gang. Så god idé, men kanskje litt upraktisk.
8: Ok, fin antimaterie enn et annet sted enn banan. Ja, ja. Hvis vi holder litt på den der Star Trek-tankegangen, så er det jo sånn at i Star Trek så er de veldig, de er veldig siviliserte, veldig høflige med hverandre, veldig ordentlige. Og en annen ting man kan merke seg at de driver og snakker med datamaskinen på romskipet hele tiden. Computer, ditten og datten, computer, det ene og det andre, og computeren svarer alltid veldig korrekt tilbake.
12: Computer, load program crusher 1.
13: Program complete. Enter when ready.
12: Computer. Isolate cause of life support failure.
13: Atmosphere conditioning pumps on deck one are operating in negative mode.
14: Computer, locate Lieutenant Commander Data.
13: Commander Data is on the main bridge.
12: Computer, run a level 2 diagnostic on warp drive system.
13: Antimatter containment positive. Warp drive within normal parameters.
8: So, kanskje er det rett og slett fordi de er så vant til å snakke med denne computeren at de har blitt så dannede da, er en mulig hypotese vi kan slenge ut her. Fordi neste spørsmål lyder som følger. Med KI får vi en høflig og vennlig samtale. Den responderer på det vi sier og ikke egen agenda. Snakker ikke munnen. Kan man si noe om det kan være bedre hvordan vi snakker sammen med andre mennesker på en positiv måte? Anne-Kristine Espeseth, dette har du faktisk forsket litt på, i hvert fall holdt på i masteroppgaven din i noen dager.
9: Ja, og det er jo et veldig interessant spørsmål. Er det virkelig sånn at vi har kommet til det punktet hvor vi som mennesker må lære av en maskin hvordan å være hyggeligere mot hverandre?
8: Ja.
9: Og jeg tenker vi kan jo først tenke litt på hva er det han eller hun lytteren trekker fram som positivt her. Det første er at den venter på tur og snakker ikke i munnen med oss. Og det andre er at den er veldig høflig og har ikke egen agenda. Og vi kan ta de tingene hver for seg. Det første her med å vente på tur og ikke snakke i munnen på hverandre, det er jo på en måte noe man får gratis hvis vi rett og slett bare går over til å snakke med hverandre på e-post.
8: Ja. Ja, ok.
9: Så det kan vi jo kanskje ta som en liten feedback der. Og den andre med at man er så veldig høflig og tilrettelegger seg etter den andre personen, det er jo noe modellene, altså språkmodellene er veldig gode på. De er veldig people pleaser, altså de har lyst til å smigre. Så om dette er noe dere finner tiltrekkende, så er det altså bare å begynne å smigre mer, og ikke pirke på andre sine kommentarer. Men så har jeg også lyst til å påpeke at det er jo noen fordeler med hvordan vi snakker med hverandre som mennesker. Og det har visse fordeler å snakke ansikt til ansikt. For eksempel så er det her at vi går inn i en samtale vanligvis uten å egentlig vite helt hva vi har lyst til å snakke om. Og så skaper vi mening sammen. Og dette her nå oppstår gjerne ved at vi legger inn bittesmå mikrosignal til hverandre om at nå er det mulig for det å si noe og støtte meg i min oppbygging av samtalen og oppbygging av min historie. Og så får man hjelp til å utvikle tankene sine mens man snakker. Og dette er egentlig utrolig vanskelig å få til. Og jeg vet ikke om noen har prøvd å snakke med lydversjonen eller liksom taleversjonen av for eksempel ChatGPT, men den sliter veldig med å skjønne helt når den skal bryte inn i samtalen. Ofte så er pausa litt for lang, eller den bryter inn mens du egentlig bare har en liten tenkepause. Mens vi mennesker, vi er så tunet inn at vi faktisk klarer å snappe inn bare på 200 millisekund. En så liten pause. Så det er vi veldig flinke på.
8: Ok, så det er kanskje bare litt mer irriterende da, når du går over til den snakkeformen med ChatGPT eller hva den er?
9: Det kan fort bli irriterende, ja. Men så det jo fortsatt sånn at når den først bryter inn, så kommer den med veldig positive svar.
8: Ja.
9: Og dette her nå kalles psykofantisme i språkmodellene, og det har jo man begynt å plukke opp på nå, at det kanskje ikke så lurt. Så det finnes til og med et, det som kalles en bullshit benchmark, hvor man nå kan gå inn og se hva språkmodeller som er flinkest på å snappe opp når du sier noe som er bullshit, eller å snappe opp når den sier noe selv. Så, ja.
8: Men altså, det funker jo det der. Altså, blir du litt glad hvis den skryter av deg? Kjenner du litt sånn, jeg har noen ganger fått når jeg sitter og snakker og forbereder meg til et program kanskje, og så stiller jeg noen litt sånn intrikate spørsmål, og så sier han, dette var et veldig bra, nå var du, så føler jeg meg litt smart da, for den type skrytt.
9: Ja, og konstruktiv feedback er jo noe vi absolutt bør øve på å gi hverandre.
8: Ikke sant?
9: Ja.
8: Så jeg bare tenker i en vanlig samtale også, ikke sant? Selv om Are hadde sagt noe til meg som var ruskende uenig, så kunne jeg skrytt litt tilbake og sagt, det her var en logisk god tankerekke, Are. Vel, imponert.
9: Ja.
8: Men innholdet er bare tull.
9: Ja, vi har jo også disse mekanismene som implicit legger inn masse feedback mens den andre personen snakker, så man trenger ikke nødvendigvis å vente på tur for å gjøre det. Man kan nikke og smile og holde øyekontakt, og dette er med på å bygge opp.
5: Eller bare himle med øynene.
9: Eller himle med øynene. Ja. Så man kan være kooperativ, eller man kan være motarbeidende da, i den typen.
10: Men det at KI er høflig mot deg, kan ikke det kan jo enten virker sånn at du blir mer høflig, men det kan vel også hende at du blir da vant til at alle er høflige mot deg, sånn at da slutter du og da begynner du å snakke i munnen på andre fordi du er vant til at det er greit, eller?
9: Ja, og vi lærer oss jo på en måte litt dårlig folkeskikk ved å snakke med KI også, fordi selv om KI svarer til oss med en gang, så kan jo vi gå og ignorere den så lenge vi vil. Og den reagerer ikke nødvendigvis så sterkt på om vi bruker sterke uttrykk og sånn. Vi bare forventer at den skal svare høflig, og at den skal svare riktig, men så har det ikke så mye å si hvordan vi snakker. Så det er jo kanskje ekstra viktig å tenke på det her når man snakker med folk i tjeneste- eller servicestillinger, tenker jeg.
8: En annen ting vi kan observere fra Star Trek, jeg må bare holde dere litt på den tråden, for jeg er så glad i Star Trek selv. Så. Det er at i den verden-universet der, så der er jeg helt sikker på at de ikke har klimaproblemer på den jorda i fremtiden der. Det har de garantert løst der. Men så kan man tenke seg at de klarte å finne ut av hvordan vi skal løse klima, global oppvarming i dette alternative universet. Men allikevel, selv om de hadde løst på et tidspunkt, så ville de jo måtte leve med de CO2-utslippene som de allerede hadde gjort en god stund, og det er det dette spørsmålet dreier seg om. Fordi Gabriel Holtzmark skriver, «Jeg er interessert i de mer langsiktige klimavirkningene knyttet til de nær ufattbare mengdene av karbondioksid som havner i atmosfæren inntil vi får balansert utslippene.» Og se for seg en rask metode til å ta karbondioksid ut av atmosfæren for å grave karbonet ned i jordsmonnet eller pumpe det ned i tømte gassfelt, synes usannsynlig, så vi må forvente mange, mange tiår med høye CO2-verdier i atmosfæren. Hva vil da skje? Hvor mye vil havtemperaturen øke? Hva er effektene av dette på havet og det liv som er der? Og hva er effektene av en slikt varmt hav tilbake på klimaet? Ganske intrikate spørsmål her fra Gabriel. Kjell Magnus Norderhaug, du er tareforsker og mest, kan kanskje svare mest på det med livet i havet, et varmere hav.
10: Ja, vi jobber jo med økosystemene i havet og hvordan de påvirkes av klimaendringer, og det er veldig mange gode poenger som han trekker opp her, og havet er jo veldig viktig i det å ta opp altså den overskuddsvarmen som vi mennesker produserer, veldig mye av den tas opp av havet. Havet har, altså vann har veldig stor varmekapasitet, det betyr at det kreves veldig mye energi for å varme den opp en grad, så veldig mye av det vi slipper ut, det tas opp av havet, og effekten av klimaendringer dempes dermed, men de får jo effekter i havet, og vann leder jo også varme raskere enn luft, så man blir jo fortere kald i vann, og også fortere varm når det er varmt. Så mange av disse prosessene går raskere i havet enn på land, og vi ser jo klimaendringer i stor skala allerede nå.
8: Så organismer i havet er mer følsomme for varmeendringer fordi at vann leder varme bedre?
10: Ja, det er en litt forenkling, men, ja. Men det er en av de prosessene som gjør at vi får raske endringer i havet. Da. Og, du har jo dels den gradvise oppvarmingen,
8: ja.
10: Som gjør at arter som bor et sted, der blir plutselig varmt. Det de gjør er jo å flytte mot polene, sånn at du har flytting av arter både mot Sydpolen og mot Nordpolen.
8: Så makrellen trekker lenger nordover, for eksempel?
10: Ja, typisk sånne effekter. Og de fleste arter kan jo da flytte og trives et annet sted, men problemet er jo for de som bor i hver ende. Og arktiske arter har jo ingen steder å rømme, og vi tror at altså de beste klimamodellene de tilsier at om 25 år så er flerårsisen i Arktis borte. Og det betyr at økosystemene som er avhengige av permanent is, de vil forsvinne. Og samme nede ved, i tropene, så blir det jo da enda varmere enn det har vært, og da får man sammensetning av nye økosystemer av arter da, som er veldig tolerante for høy temperatur, og så nye sammensetninger av arter som man aldri har sett før.
8: Men klarer alle arter å tilpasse seg og bare flytte på seg? Ja, altså de som ikke lever i hvert sin energikt, da, men andre arter som lever langs norske kysten, for eksempel?
10: Ja, de fleste arter har jo en eller annen form for spredningsmulighet, enten som gjennom livssyklusen, enten som sporer eller larver, eller det, som de flyter av gårde med havstrømmene, og de kan jo flyte lange avstander og klare å flytte seg, men det som vi er mest bekymret for når det gjelder klimaendringer nå, det er jo marine hetebølger, altså perioder, altså episoder med høy temperatur i en kortere periode. For det kommer raskt, og det er så raskt at arten ikke rekker å flytte seg eller tilpasse seg.
8: Men kan du ha, altså for at man tenker havet er så stort og henger sammen, så, og varme diffunderer fordi havet leder varme så bra, men kan du også ha lokale varmebølger i vannet, akkurat som du har en hetebølge nede i Sør-Europa nå, så har du en hetebølge i et eller annet?
10: Ja, det ser vi jo, altså det ser vi jo over hele kloden, og en varmebølge kan jo komme, det er jo bare en forhøyning av temperaturen i det området du er, så det kommer jo like mye varmebølger i nordlige områder som nede ved tropene, og en sånn art som sukkertare som vi jobber med, som er en art som lager skoger under vann. Den blir hyppigere og hyppigere slått ut av hetebølger i Skagerrak. Og det kan godt hende at den er tapt uten at vi egentlig kan gjøre noe med det.
8: Fordi at det har kommet noen hetebølger som den ikke klarer å tilpasse seg? Også.
10: Ja, de er mer intense, og de kommer oftere enn før.
8: Ja.
10: Og så kan sukkertaren vokse opp igjen etter at hetebølgen er over, men hvis dette her skjer for ofte, så vil de etter hvert tape den kampen. Da.
8: Ja, og hvis du er en tare, så kan du ikke bare stikke av til kaldere området?
10: Nei, altså, de har jo også spredningsmuligheter med sporer, men når du får sånne, du har jo også lokal tilpasning, eller at lokale populasjoner utvikler tilpasser seg miljøet akkurat der de er, men når en hetebølge kommer, så kan hele den populasjonen bli slått ut, og du mister varianter av artene som kan være viktige for å overleve klimaendringer også.
8: Hva skjer da? Kommer det andre tare arter inn, for eksempel overtar?
10: Ja, da kan jo komme sørlige arter inn i stedet. Så det er jo det man ser, at du har dette skifte arter som vandrer da nordover etter hvert som det blir varmere.
8: Ja. Betyr det at du bare får en endring i økosystemene, eller kan det liksom gå hardt utover altså biomassen i havet som sånn?
10: Ja, altså det vil jo Noen arter klarer å tilpasse seg det her greit, mens andre vil er mer følsomme og har større problemer med å tilpasse seg. Så,
8: så vi får et annen kystfauna og flora enn vi hadde fra før i hvert fall da?
10: Vi får en annen sammensetning av arter, og så vil jo de også påvirke hverandre på forskjellige måter, som gjør at det utfallet kan bli ganske uforutsigbart.
8: Ja, ja. Så det vi har sett som konkret nå, det er disse sukkertareskogene som har blitt borte, på grunn av blitt slått ut av varme. Er det andre eksempler vi har her, hvis vi skal være litt navlebeskuende da, her i Norge?
10: Ja, altså i Arktis så regner jo med at samfunnet knyttet til flerårsis forsvinner, og det er jo både isalger som lever tett tilknyttet av undersiden av isen, og samfunnet av små krepsdyr, og så, men det er jo også arter som lever oppå isen, altså isbjørn og grønlandssel er jo tilknyttet av isen også, og blir påvirket av det her. Men når isen smelter, så er det jo også noen arter som tjener på det, så man ser allerede at det er mer tareskoger i Arktis enn det var før, fordi lysforholdene blir bedre av at isen smelter, så...
8: Ja. Hva med skreien for eksempel da, som stikker oppover til iskanten?
10: Ja, torsk er jo kaldtvannstilpasset, så den klarer seg. Den er jo veldig en generalist som klarer endringer, men den blir ikke positivt påvirket av klimaendringer.
8: Ok, ja. Så får vi heller komme tilbake til, og var litt om effektene av varmere hav, men hvordan det her påvirker klima, det får vi kanskje komme tilbake til en annen gang når vi har en klimaforsker med her. Du hører altså på Abelstårn, og i dagens panel så har vi med oss tareforsker Kjell Magnus Norderhaug, fysiker Arild Raklev og dataviter Ane Kristine Espeseth. Og vi skal straks finne ut hva som skjer om sola blir borte et lite øyeblikk, og om måker har lagt om kostholdet sitt fra fisk til boller og kebab. Men først en liten beskjed. Fordi at vi går jo mot sommer nå, og også her i Abelstårn så skal vi som alle andre steder ha sommeravslutning. Alle holder på med det nå i juni. Vi skal gjøre det ved å spille inn vår siste sommersending. Og det er åpent for alle publikum. Det er den 16. tirsdag 16. juni. Det skjer i Oslo på et sted som heter Folk i Storgata. Og det er klokka 18, og det er åpent for absolutt alle. Ingen billetter. Det er en svær bakgård, så vi satser på at det er god plass der. Ok, da går vi videre til neste spørsmål. Arild Raklev, er du klar?
5: Ja.
8: Hei, jeg sitter her med noen venner, og vi fikk et spørsmål som vi lurte på om dere kunne svare på. Hva ville skjedd hvis sola forsvant i ett sekund, for så å dukke opp igjen på samme plass relativt til planetene? Og så bare poppe bort da, lage lydeffekt selv. Og så et sekund senere, er den tilbake igjen. Hvor lenge eller kort måtte den være vekke før det ville fått store konsekvenser for livet på jorda, spør Sigmund.
5: For å begynne med å si som ChatGPT, det var et veldig godt spørsmål.
8: Ja.
5: Men altså, det her er jo en klassespørsmål som jeg bare elsker. Da. Og når du bare manipulerer med universet og alt som finnes der. Og sånt. Så sånne ting har jo en tendens til å ha to forskjellige utfall. Mm-hmm. Enten så dør alle,
8: ja.
5: Eller så skjer det absolutt ingenting.
8: Ja.
5: Men her tror jeg lytteren har vært litt smart, eller det var jo flere da, tydeligvis som hadde diskutert det her, og liksom laget et spørsmål som er sånn at ja, her kan det skje mye rart,
8: ja.
5: Fordi de åpner for at sola er borte litt lenger enn et sekund da.
8: Ja.
5: Så den korte varianten er at hvis sola blir borte et sekund, så skjer det nok ikke så veldig mye. Men litt lenger så kan det her begynne å bli interessant på måter som kanskje ikke er så veldig hyggelig for oss da.
8: Ja. Ja. Så hva vil skje på det ene sekundet? For det ene er jo selvfølgelig at det blir mørkt i et sekund.
5: Nei, det blir det jo ikke.
8: Nei, å nei.
5: Nei. Først så skjer det jo ingenting.
8: Nei. I åtte minutter.
5: I åtte minutter.
8: Ja.
5: Fordi det tar, hva er det, 8 minutter og 30 sekunder eller noe sånt, fra sola forsvinner, til at vi ser noe til det her, fordi at det tar litt tid for lyset. Lyset er litt tregt noen ganger, og kommer seg fra sola til oss. Så 8,5 minutter etterpå, så blir det mørkt i et sekund på jorda.
8: Ja. Ja. Og har det noe å si, denne, at hvis vi mistet solinnstråling i et sekund? på energibalansen til jorda?
5: Nei, relativt lite. Altså, fordi at det så kort. Jeg antar at det har en del sånn umiddelbare effekter. Så som at en del mennesker blir litt overrasket. Ja. Mulig du har noen sånn kollisjoner av biler og sånne ting. Altså, det er en del sånn overraskelsesmomenter. Noen dyr blir sikkert relativt forvirret over det her. Men det har ingen sånn dramatiske nedkjølingseffekter, for det alt for kort tid. Hvis du fjerner sola, så tar det i hvert fall et par timer før du begynner å få noen effekter av det. Mm. Jeg så litt på det der, og det er sannsynligvis det at vind kommer til å stilne en del. Mm-hmm. En av de første effektene i løpet av noen timer.
8: Ja.
5: Fordi du ikke har den konstante energitilførselen fra sola. Og så taper du selvfølgelig varme, fordi at sola fortsetter å stråle ut varme. Vi er en slags sånn balanse. Jorda fortsetter å stråle ut varme. Vi er til daglig, holdt jeg på å si, så er vi en slags balanse med sola. Ikke sant? Sola stråler på oss, og vi stråler ut i verdensrommet. Og hvis vi ikke hadde hatt den balansen, så ville det enten blitt veldig kaldt eller veldig varmt på jorda. Så det som skjer når du skruer av sola, er at det blir gradvis kaldere.
8: Ja.
5: Men det tar et døgn omtrent, før gjennomsnittstemperaturen på jorda er ned til null, da. Og så blir det bare verre og verre etter det.
8: Ja, ok.
5: Så en måned kanskje, så har vi frøst over alle havene, og ja.
8: Nettopp, ja.
5: Men det skjer mer ting, da.
8: Ja, ja.
5: For det skjer mye mer, faktisk.
8: Ja.
5: Og alle disse tingene er ikke like opplagt. Det andre som skjer hvis du plutselig sola forsvinner, og vi antar at gravitasjonseffekten fra den også forsvinner, det er at jorda på en måte løsner, altså jorda går jo i bane rundt sola. Og når sola forsvinner, så vil vi bare fortsette rett frem. Vi har en hastighet og en retning, og det vil vi bare fortsette. For vi er jo på vei rundt hele tiden med en hastighet. Egentlig så driver jo jorda konstant og prøver å falle inn i sola, men bomber hele tiden.
8: Ja.
5: Så nå bare fortsetter vi i den retningen vi er på vei. Og når da sola popper tilbake, så blir vi på en måte fanget inn av gravitasjonen fra sola igjen og fortsetter i bane. Men det blir da en litt annen bane, for vi har flyttet på oss. Vi er lenger ute, og den banen er også det vi kaller litt mer eksentrisk, og det betyr ikke at den er rar eller noe sånt, men det betyr at den er liksom mer elliptisk da, i stedet for sirkulær.
8: Ja, og jorda beveger seg veldig raskt rundt sola, ikke sant? Det er masse tusen kilometer i timen.
5: Ja, så, veldig raskt.
8: Veldig raskt. Så ja. Det rekker vel kanskje å flytte seg et stykke da, på et sekund?
5: Nei. Altså, tingen er at jorda beveger seg raskt rundt sola, men den banen er jo også ganske lang da.
8: Ja.
5: Så det tar litt. Det skal litt til for å endre den mye. Du kan tenke på en måte her. Altså, jorda går en gang rundt sola på ett år.
8: Ja.
5: Det er ganske mange sekunder.
8: Det er det.
5: Ja. Ja. Det er faktisk pi ganger 10^7 sekunder.
8: Ja. Ja.
5: For folk som har lyst til å vite sånne ting.
8: Ja.
5: Jeg skal ikke prøve å forklare det. Men, ja. Uansett, det er mange sekunder, kan vi være enig om. Da har du liksom gått en jordbane på den tiden. Da. Så hvis du bare går ett sekund, så flytter jeg omtrent bare den andelen av jordbanen. Ikke sant? Du må ta det ene sekundet,
8: ja.
5: Så må du dele på de, hva blir det, 10 millioner sekunder det tar å gå en gang rundt sola. Da får du omtrent hvor stor andel av banen du har endret.
8: Så hvis du skal, vil du si at hvis du hadde skrudd av sola i ett år, så ville du bare doble av banen?
5: Ja, men da begynner denne tilnærmingen å bli ganske dårlig. Da. Men det er ganske god hvis du tenker at du skrudde av sola i 3 dager, som omtrent en 100del, 1% av et år. Da vil du sannsynligvis endre banen din med 1%.
8: Ha.
5: Ja. Ja. Så, og 1% er ikke så mye, men hvis du for eksempel ser på strålingen fra sola, så vil nok det bety at gjennomsnittstemperaturen, fordi at vi er lenger under sola da, ikke på grunn av nedkjølingen når sola var borte, men fordi at vi er lenger unna sola, så vil temperaturen nok gå ned med en grad.
8: Ja.
5: Så det er jo en mulig løsning på klimakrisen, da, å bare liksom skru av sola i et par, en uke eller noe sånt, og så håpe at temperaturen går ned. Men hvis du trodde at vi var ferdige der,
8: ja, nei.
5: Torkel, så er vi ikke der.
8: Ja, nei.
5: For det skjer noe annet mystisk også.
8: Ok.
5: Ja.
8: Hva kan det være?
5: Ja. Så ikke bare skrur vi av temperaturen og kjører den i jorda, ikke bare forsvinner vi liksom litt ut fra banen vår.
8: Nei,
5: vi skrur av heliosfæren.
8: Ja, som solas påvirkningsfelt rundt seg?
5: Ja,
8: magnetfelt?
5: Altså, ja, sola har et magnetfelt som omslutter oss, men det har også en strøm av plasma, det vil si ladde partikler som strømmer ut fra sola kontinuerlig. Og det her kombinasjonen av det magnetfeltet og den plasmaen, det danner en sånn svær boble rundt jorda. Og den er ordentlig, ordentlig svær. Den er så stor at den er faktisk avlang. Da. Den er liksom, den har en lang hale i ene retninga, så den er ganske kort i den andre retninga. Men selv i den korte retninga så tar det omtrent en dag hvis du reiser med lyshastighet for å komme ut til enden av heliosfæren. Og den har en slags rolle som er veldig heldig for oss, fordi at heliosfæren beskytter oss mot kosmisk stråling som kommer fra resten av universet. Det her magnetfeltet som er der. Sånn at hvis jeg hadde skrudd av sola i mer enn ett døgn, så jeg bare fjernet den, så vil ikke disse ladde partiklene nå ut dit lenger, og feltet vil være borte. Magnetfeltet vil være borte, sånn at den kosmiske strålingen kommer og treffer oss. Det har sannsynligvis ikke noen umiddelbare, dramatiske, dårlige effekter, men vi kommer til å motta ganske mye mer stråling av det.
8: Nettopp. Men på ett sekund så ville kanskje ikke det spille noen stor rolle.
5: Nei, så ett sekund så rekker jo aldri denne strålingen å komme inn. Nei. Ikke sant? Fordi at det tar jo da et døgn før liksom heliosfæren helt forsvinner.
8: Ja.
5: Så, ja.
8: Ok, så fasit på dette svaret er kanskje at ett sekund sannsynligvis ville det kanskje ikke skjedd så innmari mye?
5: Nei, altså jeg tenkte på at fysikere har jo en del sånne satellitter som overvåker sola hele tiden.
8: Ja.
5: Ja, og dem vil sikkert bli ganske overrasket.
8: Ja.
5: Og kanskje bli litt fjernet fra banen sin og sånne ting, men sånn ellers ikke så mye.
8: Ja.
5: Men når vi liksom begynner å snakke døgn, ja, da begynner det her å bli interessant og litt farlig.
8: Ja, jeg bare hører med biologen her. Kjell Magnus, tror du liv på jorda ville blitt overrasket hvis du mistet sola et sekund?
10: Ja, jeg antar at det er en del arter som hadde skvettet litt, men for sola er jo grunnlaget for alt liv, men et sekund vil jo ikke endre på noen ting. De første artene som kanskje ville merke det var jo encella planteplankton som driver fotosyntese.
8: Ja. Men selv de trenger mer enn et sekund, kanskje? Fordi
10: ja, de vil jo bare ikke gjøre noen ting i et sekund, eller kanskje dra ned prosessene sine, mens hvis det varer lengre, så vil det jo få en masse effekter, fordi at solen er jo ikke bare grunnlaget for fotosyntese, men det er jo også, det styrer jo også døgnrytme og livssyklus for de fleste arter, så med alle disse andre effektene så vil jeg jo tenke at det veldig fort blir kaos i økosystemet egentlig.
5: Jeg hadde, hvis jeg får Torkel, legge til en ekstra sånn bonus kaos ting som kan skje her, og det er ikke bare i dyr og planteliv det kan bli kaos, det kan bli kaos i planetene også. For vi har ganske mange planeter i solsystemet. Folk er ikke helt enige om det er 8 eller 9, da, eller den diskusjonen der, om stakkars Pluto. Men det er mange sånne objekter. Da. Og når du fjerner sola, fjerner gravitasjonen, så vil jo alle disse banene endre seg. Og solsystemet er ikke stabilt. Sånn at ved å fjerne sola en stund, så er det mulig at du lager så mye uorden at du kommer til å sparke ut noen planeter, eller vi sparker ut noen asteroider fra asteroidebeltet mellom Mars og Jupiter og får dem i hodet. Så det er mye sånne konsekvenser som er mulig.
8: Så det kan faktisk skje i løpet av et sekund også?
5: Nei, ikke i løpet av et sekund.
8: Ikke løpet av et sekund.
5: Det tror jeg ikke. Da tror jeg vi skal være ekstremt uheldige.
8: Ja.
5: Men hvis du snakker liksom timer, dager, kanskje. Ja. Men det er fryktelig vanskelig å si noe om, fordi at hvis du skal ha svaret på det her, så må du liksom simulere hele solsystemet ganske nøye og over lang tid.
8: Ja.
5: Og det har også noe å si når du gjør det her, når fjerner du sola.
8: Ja. Anne-Kristine, hvis du skal leke ChatGPT nå, hva vil du gi tilbakemelding til Are?
9: Helt utrolig bra svar. Jeg kan ikke tro at du har tenkt på alle disse tingene.
8: Ja, fantastisk. Jeg kan også bare legge til, når vi på skrytebaggen her, at Are i forrige uke så vant han universitetets formidlingspris sammen med Anders Kveldestad, så en ekstra applaus for det. Vel fortjent. Ok, Anne-Kristine. Jeg lurer på om to identiske roboter vil gi identiske svar på oppgaver som å lage musikk eller skrive en artikkel. Jeg håper og tror at svaret er ja, altså at de vil gi identisk. Men hva skal til for at de løser oppgavene forskjellig? Kan de da kalles kreative, spør Svein.
9: Ja, jeg får fortsette å øve med litt på å være som ChatGPT og si veldig bra spørsmål fra Svein her.
8: Ja.
9: Så en ting som vi kan trekke fram først, det jo det her om to identiske roboter svarer akkurat det samme når de får en oppgave. Og det kan jo tolkes veldig bokstavlig talt, altså at de kommer til å gi helt nøyaktig samme svar. Og der er svaret ganske klart nei. Det er på en måte bygget litt på en stereotype som vi har av veldig tidlige roboter, hvor alt var basert på regler, at hvis A skjer, så må du gjøre B. Men når vi bygger roboter eller maskiner som skal operere med den virkelige verden, så er det jo veldig mye som kan gå galt hvis du har såpass solide regler.

0: klassisk antikk, for eksempel, så kommer nok ikke de maskinene til å plutselig bryte ut og skape Picasso-bilder, for eksempel. Så det kommer litt an på hva type treningsdata du gir deg.
1: Men de kan være kreative innenfor sitt domene på en måte, kanskje? Altså at lage en ny Rembrandt-komposisjon, for eksempel?
0: Ja, og det finnes jo faktisk et helt eget forskningsfelt som, som handler om det her, om hvordan kan man gjøre maskiner mer kreative. Og der klassifiserer man kreativitet på tre ulike måter. Så det første er komposisjonelt eller kombinatorisk kreativitet, hvor du rett og slett bare har to ulike ideer, og så blander du de ideene. Det trenger ikke å jobbe så mye mer med det. For eksempel bare lage en analogi, som at månen kan sammenlignes med en ost. Og det er for eksempel språkmodeller veldig gode på nå. De er veldig flinke til å se sammenhenger mellom ulike felt. Og så har vi det som kalles utforskende kreativitet. Og der er vi litt inne på det du snakker om her. At kanskje du er inne på en stil av kreativitet, eller en tankestil, som det kalles. Som betyr at du da har visse regler som du jobber innenfor, eller visse normer og stiluttrykk. Men at du utforsker innenfor det området. Og her også da, hvis du ser veldig mange eksempler av samme stil, så får du jo på en måte... Og særlig hvis du legger inn tilfeldighet, som også er veldig lett å gjøre med, i maskinene, så kan de kanskje finne helt nye måter å lage en Rembrandt på. Og så har vi det siste, det tredje, og det er det aller vanskeligste. Og det kalles transformativ kreativitet. Og det er når man bryter helt ut av det regelsettet som man er på. Og der tror jeg nok på en måte er den største utfordringen vi har i dag med maskiner som er trent kun på det som har blitt sett før. Ja.
1: Ok, Kjell Magnus, du hadde, jeg vet at du stusset litt på dette spørsmålet her, og hadde noen spørsmål selv.
2: Ja, for jeg, en kollega av meg skulle ba to forskjellige KI-er å lage en figur som skulle illustrere en forskningside. Og de figurene, de var utrolig like. Og, så da lurer jeg på, er det en bra ting, eller er det foruroligende?
1: Og da snakker vi ikke altså om en graf eller noe sånt, da, en mer kreativ...
2: Ja, da var det å kreativt lage et konseptuell figur som skulle vise, illustrere en forskningsidé på en effektiv måte, så det var ikke en detaljert beskrivelse av hva det skulle være. Mm.
0: Ja, og her er på en måte det tidspunktet hvor KI-en blir et slags speil for menneskeheten, da, tenker jeg. Fordi det som det forteller meg, er at alle tidligere eksempler som modellen har sett på et sånt type spørsmål med kan du lage en modell for noe sånn cirka sett inn forskningsprosjekt her, så har den kun sett på en måte ett eksempel som har vært det beste. Og det sier jo også kanskje noe om at forskningsfeltet i seg selv ikke har vært så veldig kreativt.
2: Nei, for det, hvis det er sånn det virker, da tilsier de at forskere egentlig er helt fantasiløse.
0: Ja, det kan jo også hende. Ja eller nei? Det kan jo også hende at det finnes noen få utstikkere som skiller seg ut, ja. Men at det aller enkleste og som folk har gjort mest av, er den vanligste, kjedeligste måten å lage figuren på.
1: Men det blir litt sånn sjanger, at det blir som sjangere da, og at forskningsillustrasjonene er en sjanger i seg selv, som den er trent på?
0: Ja, så da kan det jo være, man kan jo på en måte slite seg ut på en sjanger også, ja. Og at det blir kjedelig å se det samme gang på gang. Ja. Så kanskje det er en slags oppfordring til forskerne å prøve å være litt transformative selv og bryte ut av de gamle reglene.
1: Hva skal vi si nå om i matematikkens verden, så er det sånn at der begynner de nå virkelig å svette litt, fordi nå driver nye KI-er og beviser gamle formodninger, og kanskje kommer opp med nye ideer også da. Betyr det liksom at matematikken er en litt sånn snever sjanger den også, bare, som man kan bare lage variasjoner over? Nå ser jeg at Ara har lyst til å si noe.
3: Ja, jeg vet ikke, jeg er litt skeptisk til, altså, jeg tror igjen det var det essensielle, var det her med det transformative. Ja. Det er en del matematikk som er relativt mekanisk, på en måte at hvis du har teknikkene og bare bruker dem mange nok ganger på en ordentlig måte, så kan du komme frem til noe. Men også tenke disse transformative tankene, også om matematikk, tror jeg er

0: vi et stykke unna.
1: Ja, og komme opp med helt nye...
0: Helt nye felt altså, av matematikken, så se sammenhengene på tvers av alle feltene.
1: Ja, finne opp kalkulus på nytt, eller gruppeteori, eller hva det skal være. Ja.
2: Ja.
1: Ok, men interessante svar. Det ikke noe fasit på dette her, men vi må bare fortsette å tenke på det. Og nå, mot tampen, skal vi gjøre et lite eksperiment. Fordi at vi snakker om nå, hva skjer hvis man gir maskiner samme spørsmål? Men hva skjer hvis vi gir samme spørsmål til to ulike mennesker? Hva gjør de da? Neste spørsmål, det har vi nemlig besvart før. Så det kan man søke opp, tror jeg, i Abelstårns podcast. Så skal vi sammenligne med svar vi får nå fra et annet menneske, som Kjell Magnus Norderhaug. Det et veldig godt spørsmål, da. Hei, Abelstårn. Jeg en fyr fra Bergen som har vokst opp ved sjøen, med strand og båtliv. Jeg kan huske fra min oppvekst at når vi var ute og fisket, enten fra land eller i båt, så var det alltid måker i nærheten. De lå gjerne på en fjellhylle og fulgte nøye med på hva man holdt på med hvis man fisket fra land, eller fulgte etter oss hvis vi fisket fra båt. Og så snart vi begynte å sløye fisk, så begynte de å skrike og posisjonere seg for å få tak i godbitene fra fisken vi fikk. Jeg fisker fremdeles, både fra land og sjø, og de siste årene ser man knapt måker ved kysten. Jeg opplever at vi kan stå uforstyrret og sløye fisk på bryggen, og når vi kaster restene på svabergene, så kan det gå lang tid før det kommer noen måker som oppdager den lekkere buffeten. Men i Åsane, hvor jeg bor, et stykke fra sjøen, der det ikke fred å få fra måker. De lager reder på grustak og næringsbygg, og det kan være lurt å ha på seg hjelm hvis de skal gå tur i nærområdet. De stuper nemlig etter forbipasserende hvis de kommer for nært feil bygg. Og rundt vannet hvor turgårdene mater ender, så forsvinner endene i mengden av måker. Det umulig å nå fram til endene med maten. Så hva skjer? Dette evolusjon? Har måkene gått lei fisk og fått en preferanse for boller? Det for lite mat i havet? Kan man eventuelt fordrive måkene tilbake til kysten med buekorps og skarre-r? Vennlig hilsen, Erlend Yndestad.
3: Ja, jeg vet ikke om buekorps og skarre-r akkurat svaret, men måkene, de er jo, flere av måkeartene er jo generalister og opportunister, og de finner veier, og de lærer av hverandre, og de følger mennesker, for der vet de at det finnes mat å finne, og de kan spise alt mulig, så de trives jo der mennesker er. Mm. Og det er nok riktig at mange måkearter har trekt inn på land og blitt mer landfugler, og så de er litt sånn som mennesker, at de spiser alt mulig, og de kanskje ikke heller tenker på om boller eller fisk er bra for dem.
1: Har dere blitt angrepet av måker som skal spise maten deres fra henne i byen?
0: Nei, men jeg har jo blitt angrepet av måker som skal forsvare reier, da. Ja. Det jo den klassikeren, da.
1: Inne i byen?
0: Ja, inne i byen, og ja, dem stuper jo. Ja.
1: Anne-Kristine?
2: Ja, ja. Terrorisme på balkongen har det vært en del.
1: Terrorisme?
2: Altså, ja, sånn stuping for å liksom holde meg unna.
1: Ja, ok. For... Ja,
0: men det med at de er opportunister, de er jo bare drittsekka, egentlig.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, men så er spørsmålet da, dette her... Er det evolusjonært, eller hva er det som foregår?
3: Nei, det her har nok skjedd på en kortere tidsskala enn evolusjonen virker, så det mer at de veldig tilpassningsdyktige, og de finner sin veier, og samtidig som de finner mat på land, så det kanskje blitt mindre mat ute på kysten som de kan spise.
1: Ja, men har du det? Altså, er det grunnen? Han står jo der, Erlend, og sløyer fisken sin, og så kommer det ikke noen måker.
3: Ja, altså...
1: Da det jo mat der.
3: Ja, men det jo flere av disse måkeartene som sliter og som er i nedgang, og det har nok å gjøre med at de finner mindre mat. Altså, de spiser jo juvenilfisk, altså babyfisk, og de spiser små fiskearter som brisling og tobis og sånn, som de finner inne ved land, og flere av disse bestandene står jo dårlig til med historisk, altså de har vært fisket over lang tid, og noen av de påvirkes av klimaendringer, og i tillegg så Det mye forstyrrelse langs kysten, mye menneskelig aktivitet som forstyrrer reir, og du har mink og rev som tar egg, så det jo mange ting som gjør at kystsjøfugl, at de søker andre områder og bosetter seg på.
1: Ok, så, men har dette her noe med å gjøre da at vi har overbefisket sjøen, at vi fisker vekk hele matfatet deres?
3: Ja, altså det er en grunn. Fiske har jo foregått over lang tid på veldig mange av kystbestandene våre. De er på historisk nivå så langt vi vet, da. Men fiske har jo foregått over veldig lang tid, så ofte har ikke vitenskapen lange nok tidsserier til å vise dette, men vi har jo historier om eventyrlig fiske i gamle dager, ikke sant? Som man ikke kjenner til nå lenger, og som nesten høres ut som røverhistorie.
1: Ja, men tror du hvis fisken kom tilbake, og det ble like bra fiskebestander ute i langs kysten igjen, tror du det vil gå tilbake til å spise den fisken, eller har dere nå lært seg at kebab og boller, det er mye?
3: Ja, for det er det som er spørsmålet, hva den liker best, og det har jeg ikke svar på, om det er kebab eller fisk som er det beste å spise, men så er det jo også de andre tingene som gjør at det er veldig mye menneskelig aktivitet langs kysten som gjør at det er også andre grunner til at de flytter inn innlands.
1: Ok. Jeg tror, akkurat som det hvis man spør ulike KI-er, hvor det finnes et godt svar, så er innholdet i svaret ganske likt, tror jeg, som det ble svart på forrige gang. Men formuleringene er jo ganske annerledes. Så du ligner på en KI, Kjell Magnus.
3: Takk for det. Det betyr vel at jeg høflig, da.
1: Ja,
4: det er veldig stor.
1: Da rekker vi akkurat et spørsmål, eller en oppfølging av et spørsmål på tampen her, Anne-Kristine. Vi spurte i stad nemlig om det var sånn at vi blir høfligere av å snakke med KI-er. Men hvis vi snur problemstillingen på den andre siden, det gjør en innsender som heter Bjørn. Hjelper det? Får vi bedre svar fra KI-ene hvis vi er høflige med dem?
2: Ja, det er jo noe som mange har lurt på, også særlig fordi det kan være litt sånn problematisk jo flere ord du bruker i det du sender inn til KI-en, så har det kanskje litt grann å si for det miljøavtrykket man får, for eksempel. Så da er spørsmålet, skal man liksom gjøre seg flid og være hyggelig bare for å gjøre det? Det er jo en maskin man snakker til. Men når det kommer til hva er den faktiske effekten av det her, så er nok svaret at nei, egentlig er det kanskje best å ikke være alt for høflig.
1: Og fordi?
2: Så det har vært litt ulik forskning på det her, og språkmodellene endrer seg jo så klart over tid. Så i hvert fall tidlig på 2024-2025, så var det sånn at språkmodellene faktisk svarte best, hverken når du var høflig eller når du var uhøflig, men når du var helt nøytral. Og det kan ha noe med at når du er høflig, så må du nødt til å bruke ressurser på å være høflig tilbake selv.
1: Ja.
2: Og det kan også ha noe med at den type spørsmål, hvor man er høflig, det har den kanskje ikke sett så mye til i dataen sin. Det aller vanligste er kanskje å være nøytral. Og det kan også ha noe med for eksempel stedet som den har hentet inn dataen sin, så for eksempel internettforum, hvor det kanskje er mye krangling.
1: Ja.
2: Der kan det også hende at den har sett mye data hvor det å være slem også handler om å gi unøyaktige svar. Så nøytral er nok det beste.
1: Ok, så vær nøytral, vær som Are, ikke sant? Både en kjempegod formidler, du sa at du var ganske nøytral.
0: Å ja, til å gå inn, ja.
1: Du gjør det riktig. Ja. Ok, og med det så var det det vi rakk i dagens Abelstårn. Jeg vil bare si at hvis du ikke enda er, hvis du er blant de som ikke har lest Pavens nye KI-rundskriv, så må du høre på ukas Forskningsfronten, for der diskuterer vi nemlig om Paven rett og slett har brukt KI for å skrive det rundskrivet. De som var med i dagens panel, det var Tare forsker Kjell Magnus Norderhaug, fysiker Arne Rakklev og dataviter Anne-Kristine Espeseth. Produsent Eirik Sivertsen, tekniker Elisabeth Westerheim Knudsen og jeg heter Torkel Jemperud. Takk for oss.
5: NRK Nyheter, nå er klokka 14.
4: Det ikke planlagt for noen statsbesøk fra Norge til andre land det neste halve året. I forbindelse med kronprinsesse Mette Marits sykdom så har Kongehuset varslet store endringer I programmet og at de må være tilgjengelige for helsevesenet. Men dette kommer ikke I veien for noen statsbesøk, sier ekspedisjonssjef I utenriksdepartementet, Vibeke Ryst Jensen.
5: Det ingen konkrete store besøk planlagt for neste halvår, nei.
4: Kripos bistår I arbeidet I forbindelse med etterforskningen I Stavanger, der en mann I 30-årene pågrepet og siktet for drap. Mannen siktet for å ha drept en mann I 40-årene, som torsdag morgen ble funnet død I huset der han bodde. Den siktede mannen blir trolig avhørt I løpet av dagen, foreløpig ikke kjent hvordan han stiller seg til siktelsen. Russlands krig mot Ukraina svært kostbar. Russere flest begynner nå å merke at landet sliter med økonomien, det sier forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Julie Helseth Udal.
6: Nå ser vi jo at både realen og realinntekt har falt veldig. Og så det også stadig mer krevende for regimet å på en måte skjerme befolkningen for krigens økonomiske konsekvenser. Det så vi på en måte at de lyktes relativt godt med de første årene av krigen. De kutta egentlig ikke I sivile utgifter, for eksempel. De bare la militærutgiftene på toppen av alt annet. Men det går ikke lenger. Så siste halvannet året så ser vi at de har kutta I sivile budsjettposter, og de har også økt skatter og avgifter 2 år på rad. Så jeg tror absolutt nå at den russiske befolkningen kommer til å merke, både her og nå, men også I større grad fremover, at krigen har noen økonomiske kostnader også for de.
4: Russland sier de har skutt ned nesten 400 droner I løpet av natta, de fleste over fylker som grenser til Ukraina, men det også skutt ned droner over Moskva og St. Petersburg, hevder det russiske forsvarsdepartementet. Til slutt skal vi feire litt. Det Sveriges nasjonalsang. 6. juni nemlig Sveriges nasjonaldag. Men svenskene de feirer ikke nasjonaldagen med like stor brask og bram som her I landet. Det den grunn til, sier Mikael Eriksson. Han Sveriges ambassadør til Norge.
7: Jeg tror at vi har I Sverige ikke riktigt upplevt samma behov av at manifestera vår självständighet på samma sätt som länderna runt omkring oss har gjort. Jag har en kollega som har myntat begreppet att Sverige saknar en tragisk dimension I sin nutidshistoria. Jag tror det ligger mycket I det. Alltså vi har inte haft det behovet som Norge, Danmark, Finland, Estland, de andra baltiska länderna har haft.
4: Ambassadör Mikael Eriksson. Det var NRK Nyheter. Jag heter Anders Borgen Werring.
8: Velkommen til 3 timer direkte sending på P2 fra litteraturfestivalen på Lillehammer. For anledningen så holder vi da hus I festivalteltet. Det rundt, det fargerikt, det romslig, litt sånn sirkusaktig. Det telt som troner muntert midt på torget I Lillehammer. Det sånn sted hvor man blir godt humør, bare gå forbi og enda bedre humør av å være inne I. Jeg heter Sille Birman, og det en stor glede å ønske hjertelig velkommen til gjestene, lytterne og publikum. På programmet disse timene står Brenner deler dikt, og vi skal dypdykke I skotske Alice Smiths forfatterskap. Men aller først en slags spesialutgave av Åpen bok. Jeg har nemlig invitert 3 forfattere, og de har noe felles. De lener seg på bygdas gamle fortellinger. På sagnene, på mytene, på sagene, eventyrene. Denne godteposen som overlevert og har overlevd gjennom generasjoner og århundre. Tenk hvilken plass det egentlig har I kulturen vår. Noe som gjenspeiler seg I samtidslitteraturen også. 2 av dem rett og slett født og born rett opp I svingen her, nærmere bestemt Kvam og Fåvang. Gi Therese Tungen og Lars Mytting en varm applaus. Hvor langt det egentlig mellom Kvam og Fåvang?
9: Det sommerreservatet. Så hertime I bil omtrent.
8: Kan du... Har du også
10: Ja, det riktig. Jeg verifiserer det. Kvam ligger jo tett mot grensa til Norddalen, dialektmessig.
8: Ja.
10: Mens Fåvang litt noe annet, men det også noe, dere får noe å høre forskjellige dialekter I løpet av sendingen.
8: Ja. Det går fint, tror du det, ja.
10: Forstår du noen?
8: Ja, veldig bra. Ringebu är ju det är där du växte upp Lars. Mm. Ja, det är lite alltså det är mellan ett sted.
9: Mm.
8: Det är mellan Fåvang och
9: Ja, det trast nog då Fåvang.
8: Ja.
9: I mean.
10: Stenkast.
8: Velkommen, velkommen.
9: Takk.
8: Eller vad man säger. I Ringbu så är det ju någon sagnomsuste klocka vi ska inom och i Kvam så är det någon fjäll hvor unge kvinnor har blivit borte i löpet av någon århundrade sedan. Min tredje gäst är importerad hit till Gudbrandsdalen från Island. Ge också Hallgrímur Helgason en varm applaus. En av Islands mest kända författare också utomlands, prisbelönt sådan, nominerad till Nordisk råds pris antal gånger. Du är egentligen utan maler.
11: Ja, jag startade som maler ja, ja. I min karriär.
8: Ja, ja din lång karriär och där den
11: karriären. Till jag var 30 år gammal så kom den första romanen.
8: Ja, inte sant. Och innemellan så har du också varit programledare och stand-up komiker och i det hela tatt.
11: Ja, ja.
8: Det kan virka som Hallgrímur att du är mer i Norge än på Island för tiden.
11: Ja, jag har blivit Norges vän. Och det är ett hårt jobb som
8: man känner du som att du tacklar det?
11: Men jag är tacknämlig. Ja. Det har varit otroligt god mottagelse här i Norge.
8: Hur gott känt är du Gudbrandsdalen?
11: Jag har läst Lars Bog, första bind i hans trilogi. Och, men jag känner Gudbrandsdalen från sommaren av 78. Så var jag 18 år gammal och kom till Norge till, för att ha ett sommarjobb. Och jobben var att tälla träd. Och vi har ingen träd i Island, så det var lite rart. Men det hade en stor upplevelse att bo in i skogen hela tiden. Vi var två isländska gutter med en gammal kar från Gudbrandsdalen. Ole Viken hette han. Och han sa inte ett ord hela sommaren. Så vi lärde ingen norsk. Men han var god att tälla träd och koka kaffe som skogskaffe och det var ett vidunderligt sommar och så har jag upptäckt litteraturen också för jag har man hade ingenting där i hytten bara utan elektricitet och ingen radio och ingen television och så hade jag med mig en bok från Island av Halldór Laxness Fria män hans största verk och det var som min första litterariska upplevelse och det var bara som en uppenbarelse där inne i skogen inte långt från Björkelången som jag har som jag ser in i litteraturen kan jag se. Det har blivit med mig hela tiden och så tog jag tåget upp här i Gudbrandsdalen och reste till Sognefjorden och sa hela Norge och i slutet av sommaren och det var sån en stor upplevelse också. Gudbrandsdalen var sån. Ja, min dröm var hela tiden att komma på en norsk bondegård. Och den dröm uppfylls imorgon. Jag ska besöka Kjell Ola Dahl och hans gård.
8: Ja. Ja. Ah, jag får liksom att allerede nå har vi bondet isländsk och norsk litteratur på en väldigt fin måte. Det tror jag har brukt och till dels också baserat romanen deras på sagn och myter och inte minst de som är knyttet till hjemstedene deras. Och Hallgrímur, din roman 60 kilo solskin, den har ju strålt från bestsellerlistene nu helt sedan januari. Vi ska tillbaka till handlingen i den efterhvert, men alltså Island är ju sagafortellingens ö. När var det du skönte att detta materialet kunne få betydning i ditt forfatterskap?
11: Du snakker om de gamle tiderne. Ja, ja. Fordi jeg startede med at skrive samtidsromaner fra dagen i dag, og så bliver man lidt ældre, og så bliver man mere interessant i fortiden, og sagatraditionen og alt det, og for eksempel her i Lillehammer så var det en ny utgave av Snorre Sturlusons biografi og den har jeg læst før jeg kom hit og det var veldig interessant og så, den tiden den kaller mer og mer til seg og fordi det er så utroligt at vi har den store tradition i Island. Hvorfor har vi begynt å skrive i Island? Vi har skrevet hele Norges historie på en bøndegård i Island. Hvorfor? Jeg vet ikke. Men det var Snorre Sturluson som gjorde det. Så vi har en tradition at islendinger skriver norsk historie, og det har jeg gjort også.
8: Og islendinger teller norske trær.
11: Ja.
8: Men du har jo også sagt at sagatradisjonen er en slags skriveskole for deg.
11: Ja, ja, det kan være, ja.
12: Ja. Ja.
11: Men har du i blodet, man ja. Behøver nesten ikke at lese den. For det kommer bare til man. Hver eneste politibil i Island har en setning fra Njalsaga, og det overalt, og man snakker...
12: Hver politibil?
11: Ja, hver eneste land skal med lov bygges. Det en setning fra Njalsaga.
12: Det fantastisk.
11: Så vi har sitater overalt, og disse karakterer som Gunnar og Slideren og Hallgerd og Langbrok og fra Njalsaga og Egil Skallagrimsson, og det som heilige mennesker, det nesten som en religion, ja. Som vi tror på litteraturen. Vi ikke så veldig kristne, tror jeg, men vi tror på,
12: tror du?
11: På Snorri og sagene og sånn.
12: Ja, ja.
11: Så det våres bibel, kan man si. Så vi har alltid referenser. Du kan huske hva Egil sa da han kom til Karmøya. Så det er så mange ting.
12: Skape sånn kollektiv, altså en felles opplevelse.
11: Ja, ja, ja. Så vi lever med den tradisjonen og opphever den.
12: Ja. Lars Mytting, du fikk jo nærmest en slags oppvåkning du, når det gjelder bruk av sang og myter. Vi kan stede det, i hvert fall tidfestret til 2015.
1: Ja.
12: 16. november, morgen, kveld, hvor er vi i døgnet?
1: Nei, og så er
12: vel... Hva skjedde?
1: Altså, da jeg først som skjønte at, oi, her skal jeg fortelle, ja, det var faktisk etter litteraturfestivalen. Oss hadde en runde med en forfatterkollega til meg, David Vann, så kjørte oppover til Dalen, og så merket jeg at jeg begynte å fortelle bygdas historie til han. Og så var det at oss passerte Stavkjørkja i Ringbu, og så kom jeg på at det gamle klukkesangene, som blant annet Ivar Kleiven hadde fortalt,
11: ja.
1: Og da bråvakna jeg og merket at dette var en fortelling som skulle fram.
12: Hva var det som gjorde at du tenkte at, wow, her er det bare å kvesse pennen?
1: Jeg tror det var at jeg merket at her er det de to eldste gjenstandene som flere generasjoner har forheldet seg til og hørt. Denne klangen har ført generasjoner eldre enn dem oss klarer å hukse, og de har hørt den samme lyden, og i dette tilfellet de har satt i den samme kirka og hørt det. Så det var bannet til gammeltida, men så var det også at jeg oppdaget at det sangene slik det forelag, det var jo slett ikke sant. Det foregav å være sant, men det var jo en stor konstruksjon til historie, herfra ikke bare Norge, men tilskudd helt fra Irland og Sverige. Og først så tenkte jeg at da raset alt ihop, for det var, som var populært å si, det var bare et sagn. Men det er jo ikke slekt, da. Det kommer jo spring ut til en stor, stor fortelgerglede. Og så fort jeg innså det, så fikk jeg lyst til å si, være i selskapet til de muntlige fortellerne som hadde gått før meg. Jeg kan si det var oppvakningen, at jeg kom i kontakt med løgnaktigheten og fortellergleden for flere hundre år før meg.
12: Dra oss bare kort gjennom sangene. Altså hva som trilogien din, Søsterklokken, Hekneveven og Skrå på natta er bygget rundt.
1: Sangene sier at to kjørkeklukko ble støpt til minne om to sammenvoksige systre fra garen Hekne. Og Hekne ligger oppe på Dovre, og sangen har sin egen versjon der. Og de to kjørkeklukkoen fikk sorgen og kreftene til de systrene i seg, og slik systrene var uadskillelige, så skulle heller han ikke klukkoen skilles ad. Så kommer det uforstandige storfolk fra byen og vil ta den ene klukka. Klukka blir ført ut på Mjøsa, og isen var først en advarsel da hun søk, men de klarer å vente oppåt. Og så åpner isen seg, og klukka søk djupt ned i Mjøsa. Og så legger skødda seg, og stemmen kommer ut og sier at bare 7 lænbrør, altså brør født uten å syster i middelom, skal klare å føre systerklukken ihopat. Og så ut fra dette så blir det grunnloven i trilogien, og både systeren og si, Horsi Klukke får sin egen dans da, gjennom trilogien, men det er grunnloven som er forhevnet.
12: Og du ble så altså, fysisk opptatt av det, holdt jeg på å si, at du rett og slett bare klatret opp i kirketårnet bare for å klappe litt på den kirken som faktisk henger der.
9: Ja, jeg tror på å være i nærkontakt med materien, så jeg... Det var ikke godkjent på noe vis, men jeg spurte kirketjeneren hva er luka opp i tårnet hen. Så pekte han bort dit, og så var jeg inne i kirka som ihop med andre turister. Og så var det da ubevokta i øyeblikk. Og da smatt jeg opp og gikk ut av lov.
12: Smatt opp?
9: Ja. Jeg hadde med meg litt lommelykt, men det å gjøre det ut av lov og klive opp til i det tilfellet tre gamle kirkeklukker, mens det bles og tårnet svaia litt rundt meg, og jeg hørte fuglekvitteret skifte ettersom jeg kom opp i høgda, og til slutt var oppe der og ansikt i ansikt med kirkeklukket fra 1755, da innser du at bronsje er ikke bronsje. Så det var den kontakten og den olovligheten, det var med meg både i skrivingen, men det har jo vært der ute flere konkrete scener. Da.
12: Mm, mm. Therese Tungen, i din ferske roman Den andre siden av Elva, så er det de såkalte bergtakingssegnene som spiller en rolle. Mm. Hva slags sagn er dette her?
10: Det er litt forskjellig type historie. I Gudbrandsdalen sa han å bli innti, å bli ti inne i berget. Og det som er at når jeg hadde jobbet ganske lenge med den romanen, Den andre siden av Elva, og hadde et yrke på forfatteren, hun skulle studere dialektet, sega dialekt. Men så skjønte jeg at liksom, det var et eller annet jeg trengte som jeg ikke hadde, så begynte å prate med folk i Dalen, da, Kvam-området og Vinstra der jeg er fra. Og så fikk jeg nyss om ei segn som Ivar Kleiven, lokalhistoriker fra Vågå, skrev ned i 1930, som handler om Marit Solbjør, som ble inntil, var tatt inn i berget på garn, der hun var ung jente da, selvsagt. Det var jo ofte dem som ble tatt inn i berget. Hun hadde skrevet sin til konfirmasjonen som av dag, og kom mat på eftan, og da forsvant hun, lause lufta. Og da skjønte folket at det var bare en plass hun kunne være, og det var inne i berget.
12: Ja.
10: Jeg har sett det berget. Det her er en garl som ligger liksom oga for Vinstra. Så jeg var og besøkte den, for det bor jo folk der i dag, og det er samme folka som bodde den gangen. Det er Solberg. Og det er like, helt slett bitteliten bergvegg. Da. Kan knapt kalles et berg. Det er liksom så stort.
12: Altså så stor på radio er altså en meter.
10: Nei, så stort. Litt høyere enn meg da. Gjennomsnittlig norsk kvinne. og så var det litt slette over der, der kyrne og dyra gikk da, med noen småbjørk og forskjellig. Så der var hun inntil da, i akkurat det berget. Og så har han, Ivar Kleiven som vi pratet om da, han har skrivet ned denne historien. Han skrev jo den, da var jo hun, Marit selv, var jo død for lengst. Ikke for lengst. Barnebarnet hennes levde. Altså hun var født tidlig på 1800-tallet, var 10 inn i berget i 1825, og ble en gammel dame på 85 år. Så når han skrev den i 1930, så var han ikke så langt fra hennes liv. Han har ikke oppgitt hva som har pratet med seg om det her, men det er veldig like, tett på måten han skriver det på. Han er veldig tett på den uroa som særlig foreldrene og mammaen kjente etter at hun forsvant.
12: Mm.
10: Det er veldig tydelig måten han skriver på. Han skriver litt som den norrøne litteraturen. Det er få ord, ikke en overdrivelse.
12: Mm.
10: Men du skjønner at her er det stor frykt og uro da, fordi at hun forsvant, kommet, ble attfunnet på stallgulvet et par dager senere, tror jeg. Og da var jo frykta kommet til å forsvinne på nytt. Hun var ikke seg selv, men hun ble gradvis seg selv. At. Plutselig forsvant hun enda en gang, og ble attfunnet i sin egen seng, under trekket. Så gikk den noen dager, og forsvant den tredje gang. Og det her er jo litt spesielt, å bli borte så mange ganger også.
12: Definitivt. Det er sånn skjer bare i romaner.
10: Ja. Nei, jeg ble så glad når jeg kom over denne historien, for den var så levende så godt fortalt på klingende dialekt. var fru Vågås var lite like Nordøl med Islett och Mittøl. Så jeg tenkte at jeg tek den ned. Den ville jeg bruke. Og da gjorde jeg Karnanne, da, hovedpersonen min, om til en folkeminnegransker som et ufullført hovedfag. Så hun skulle gjenoppta det, studere segn om de jentene, og se akkurat det segnet var hun opptatt av. Da. Hun finner det segnet i romanen sin, i en vegg, i et gammelt hus.
12: På Karnanne, bare kort, hun drar fra Oslo, fra mann som høyst sannsynlig er utro, og en gutt, en sønn som har flyttet hjemmefra, så alt er litt trist på hjemmebane, sånn sett, og har veldig behov for å gjennomføre denne hovedfagsoppgaven sin om disse bergtakingssegnene. Men hvilken, altså dette er en samtidsroman. Hvordan er det du liksom har brukt disse gamle, dette gamle sangene inn i en nåtidsfortelling?
10: Ja, det er så deilig å bevege seg mellom forskjellige tidsplan. Komplisert og vanskelig, synes jeg, men fantastisk for en forfatter, da. Husk han jo er akkurat det. Så, men det har jo jobbet mye med måten å liksom integrere det på. Og så bli med på at hun finner sengene. Den går med knark på baksida i Tverrbygda, da, som er cirka der Kvamme.
12: Cirka Kvam, ja.
10: Ja, som liksom har funnet det inn i en vegg, og så gjennom og to, og så oppdager Oste som leser ihop med henne, da. Og saken er at hun, Karnanne, hun har jo sine egne traumer fra ungdomstida, pluss at hun mistet søstra si, som ble funnet død i Lågen i elva. Så når hun finner segnet, så klarer ikke hun å være ordentlig profesjonell, men hun legger mye i den forsvinningshistorien om hun unge jenta, da. Og lurer på hva som egentlig skjedde den gangen. Det er jo like, folkeminnegranskere liksom, kanskje helst skal... Ja, det er et spørsmål som er uansett vanskelig å finne svar på. Men hun begynner å lure på om, ja, kan det ha vært et overgrep, kan hun være utsatt for noe som ikke kunne prates om i 1825, men blir forklart da med at noen ble tinn i berget.
12: Mm.
10: Det med bergtaking var jo også brukt hvis noen forsvant og ikke ble funnet, og det kunne jo være at de døde i fjellet, at kroppen aldri ble funnet.
12: Mm.
10: Så i hvert fall min tanke ut fra det å lese at det gikk an å da forklare med at det var de underjordiske småfolket, Trøll og andre som hadde tid den som ble borte da. Håndfast historie som kanskje var lettere å leve med enn mye annet.
12: Mm.
10: Så det her har jeg jobbet med. Og da drømmer hun om hun jenta, følelsen blir forvirret. Det er liksom hva er hennes virkelighet og hva er den historien og hvordan henger det opp. Det er jo noe liksom elte å kna på da, utover i boka.
12: For når jeg nå nettopp sa sånn skjer bare i romanen, så var det egentlig et oppspark til noe annet spørsmål, nemlig at for Karnanne så er dette helt essensielt at disse sangene faktisk er basert på sanne historier. Det skjer bare i virkeligheten.
10: Ikke akkurat sanne historier, men at det kommer fra en eller annen erfaring til ja. Et tap, noe som virkelig berørte enkeltpersoner en gang i historien.
12: Mm.
10: Hun er opptatt av greske myto, norrøne myto, guden Balder som forsvant, eller som død da. Og det handler jo om, når du mister noen som du er veldig glad i, så er det et så stort tap at det er umulig for mange å forene, liksom å godta det. Så du vil både kanskje prøve å forklare det, men også få dem. Så hun Marit da, som var Tine i Berge, hun, som jeg kaller Ragnhild i boka mi, jeg har gjort om navnet og plassen, hun kommer jo at... Men det er jo hos søstra som forsvant i elva som ikke kom mat. Som også liksom blir knyttet inn i det stoffet her. Da.
12: Kan du lese, Therese, om sangene om Ragnhild Heggero, som jo altså det er roman?
10: Et lite utdrag.
12: Et lite utdrag.
10: Der jeg har brukt originaltekster åt Ivar Kleiven, og så har jeg vridt det litt til. Skal jeg se det. Den unge Ragnhild går mot hamlykja der kyrne liker å gå, for å få deg til fjøset før det blir mørkt. Hun dreg opp stakken. Kanskje hopper hun fra tuve til tuve for å unngå å trakke i den blaute jorda. Siden jeg tok opp poteter, må det ha vært i sent september, eller tidlig oktober. En høstdag i 1825, altså for 200 år siden. På den tida året har bæret på Ragnhild begynt å skrumpe inn, det er kjølig lufta, og mørket kommer krypende tidlig på kvelden. Det er Arnfinn Gjerlinga som først ser opp mot bakken. Et lys flerrer opp på haugen, en høg flamme, og så ser han Ragnhild, springer rundt varmen med en kvinne like bak. Citat. Dette kvinnfolket skratte hardt, kalt og hardt med å rette fram armen og flaug etter Ragnhild. Men kjære, hva kan dette være? Sier han. Faren av Ragnhild slår opp hovedet og får så vidt se en skimt og disse oppe i hauga, han også, men så blir de borte. Begge karene skjønner at Ragnhild i fare, og de skunder seg opp mot haugen og leiter og roper på i lang tid, står det. Men de hverken hører eller ser noen ting. Hun var søkjende borte.
12: Therese Tungen fra sin roman Den andre siden av elva. Vi direkte inne fra litteraturfestivalen på Lillehammer. Vi snakker om sang og myter og hvordan det kan, og ikke minst saga og litteraturen, hvordan det var det, hvilken betydning det kan ha i romanene. Og ved siden av Therese Tunge så Lars Mytting og Hallgrimur Helgason på besøk. Hallgrim, i romanen din 60 kilo solskinn, det første i en trilogi for øvrig, det andre heter 60 kilo juling og 60 kilo søndag. Her, ja, ikke sant? Her er det ikke nødvendigvis sang og myter som liksom er kjernehistorien, for du forholder deg faktisk igjen konkret historisk hendelse. Du må si litt om hva boken handler om. Og jeg vil bare si med en gang, nordmennene spiller en viktig rolle her.
11: Ja, det handler om reisen som Island foretok fra det mørke og vanskelige tider inn i moderniteten. Og det var nordmennene som kom og hjalp oss med denne reisen, fordi vi var sånn etter stagneret bøndesamfunn som var helt håpløs, og man så ingen muligheter, og fjerdedelen av befolkningen hadde reist til Amerika og Kanada for å få nytt liv, og i slutten av 1800-tallet, og så kom nordmennene 1903 og begynte å fange sild, og det var en stor begivenhet i våres historie, fordi det var første industrien, for første gang fikk folk betalt lønn i penger, kontant, og så det var veldig, man kan si nesten en revolusjon, en norsk revolusjon på Island. Og det er derfor at boken er så populær i Norge, fordi nordmennene gjør det så godt i men ja, det skulle være en bok om sildeventyret og en lille dreng som vokser opp i midten av sildeventyret, og så skulle jeg også tenke på den reisen, og jeg skulle fortelle islandsk historie i en fjord, kan man si. Og den fjord bygges opp, det er bare tre huser der på første side, og så etter 1500 sider så er det en helt stor by, nesten en stor by. Så det er en lang og stor utvikling som sker der, og så begynte jeg å skrive første boka, og så hadde jeg skrevet 300 sider, og silden var enda ikke kommet.
12: Nordmennene var ikke kommet,
11: nei. Så jeg ble litt stresset og sier bare, nei, det må komme nå. Og så kom nordmennene der på side 333. Og det var så fordi jeg skulle bevise hvordan samfunnet var før de kom. Og det var så helt mørkt og tragisk og dårligt, og man hadde så et vanskeligt liv, og det var den største utfordringen i denne boka, å skrive lett om tunge ting, for det er en vanskelig historie full av tragedier, snøskred, dødsfall og alt, men jeg skulle skrive på en morsom måte, for at så det skulle være moro å lese. Og så blander jeg fakta og fiksjon.
12: Ja, hvordan har du egentlig gjort det? Hvordan har du klart den balansen mellom å, jeg vil si, frotse i gamle, disse gamle fortellingene som man ikke aner om er sanne? Men
11: man får så mange ideer når man gjør research. For eksempel, man leser en historie om en kirke som blir blæst, ikke vekk, men sånn til siden, til verst.
12: Den blås på havet, rett og slett?
11: Nei, ikke på havet, men i min bok så blæst den ut på havet, og kirken seiler som en båt ut av fjorden. Og fordi vi har sett ord kirkeskip på islandsk, og det også på norsk, tror jeg. Så fikk jeg ideen at kirken er som et skip som forlater denne by. Og presten er så glad fordi han skulle ikke arbeide mer. Så kan han bare konsentrere seg på sin musikk. Og så det er så flott for ham. Og så er det i halvt år ingen kirke der, og ingen dør, og det blir ingen født, og det er ingen dåpning. Så det er bare problemfritt samfunn. Men så kommer nordmennene og sier, «Åh, ingen kirke, skal vi ikke bygge kirke? Vi kan bygge kirke på en uke.» Og islendingene, «Nei, nei, det er for hurtig.» Det var sånn, de var ikke vant til...
12: Effektivitet var ikke gjestet på øverst. Nei. Ja,
11: ja. Som jeg sier i boka, at islendingene har laget en histori med den kirken som bleste bort, og så sier en person at når islendingene lette etter en saga, så begynte nordmennene å lette etter en sag.
12: Det er en av figurene dine her som heter Lasi, som er en sånn, har en sånn litt poetisk nerve, for å si sånn, og han sier følgende: «Gud, give meg styrke til at akseptere det der er sant, mot til at forvandle det til diktning, og visdom til ikke at kunne skjelne derimellom.» Dette har du foredlet.
11: Ja, ja. Ja, ja, det er min regel, ja, kan man si. Men det kommer fra AA. Kjenner du ikke det? Ja, ja, det heter «Eidru leses beinen av bønnen» på islandsk.
12: Okay.
11: Så jeg har lavet litt spøk om det.
12: Kjørt et eget opplegg.
11: Ja.
12: Men apropos, enten det er kirker som blåser på havet, eller det er for eksempel en historie om en kvinne som ilen går ut, og så måtte hun gå til naboen.
11: Ja, det er en sånn historie.
12: Ja, og naboen er ikke over hekken, det er liksom to fjorder unna, åtte mil, og ja, de rettatt. Og hun er selvfølgelig høygravid, og åtte unge på, altså alt og det snør, og alt er bare kaos. Er disse historiene her, som jo er helt, du bare leser, bare blir helt sånn, men har de bunn i, er det et historie du har vokst opp med, som du har hørt, som har blitt fortalt fra...
11: Jeg har hørt det før, fordi det er en sånn landsberømt historie i Island, men så når jeg begynte å studere dette området der oppe, rundt om Siglufjörður, i boka heter det Segulfjörður, og jeg forandrer litt sånn bokstavene, og så kom jeg til å lese den, og fordi det er så mange, og så snakker jeg med folk, og folk sier, ja, du kan huske den historien om kvinnen der. Og så hadde jeg lest den, og den var så utrolig, og så måtte jeg sette den i min boka, og lave en karakter ut av den, fordi det er, når man gjør research om den tiden, så er det ikke så mange... killer om kvinner, så man må oppfinne alle kvinnerne i boka. Men der hadde jeg en kille om en kvinne, så kunne jeg bruke den. Ja,
12: og hun fant den ilen.
11: Ja, ja, ja.
12: Men du, hårflyktninger, det er også et sang du holder på som handler om islendingenes forhold til kristningen og Harald Hårråd, det ene med det andre. Ja, fortell, hva bygger det på?
11: De bygger ikke på noe. Men
12: det står i boken.
11: Jeg kan lese den tullteori som jeg lavet. Og det er bare fordi jeg har ikke hår. Landet blir bosatt av mennesker som hadde flyktet fra den norske kongen Harald Hårfagres voldsherredomme på 900-tallet. Og det fantes en gammel teori. Det fantes ikke, men det fantes en gammel teori om at de islandske landnomsmennene hadde vært ganske tynne i håret. Flintskaller og konger med høye viker og deres strihårede koner. Skallagrimsønner og mørke skjekkete njalsønner ved eneste inn. Så fikk de også norske kongen tilnavnet sitt på grunn av et løfte om at ikke skjære av seg håret, før de nådde ned i alle Norges fjorder. Slikt sett var Islands urinnvånere en slags hårflyktninger. De første... Jeg må sette mine briller på her. Ja... De første de gjorde var derfor at rense det nye landet sitt for trær. Helt fra tiden har islendingen vært lite glad i bevokste lier, såvel som hoder. De trives best i åpent lende med utsikt til havet, og kan ikke fordra løv eller hårt kjefser i øynene. For dem er det lite som er vakrere enn en isbreskalle mot himmelvelvingen, og de vil ha sine fjell og heier uten hår. Under kristningen var det derfor kristi hårprakt som satte seg mest i vrangstrupen på den unge nasjonen. Den folkelige oppfatningen var at guder skulle være tynnhårede, som av ren utødelighet, visdom og dybde, slik som de gamle norrøne guddommene. Islandske ledere har til alle tider vært letthårede, fra Njaul til biskup Arason til selvstendighetskemperen Jon Sigurdsson, akkurat som dikterne fra Snorri Sturluson til salmapresten Hallgrimur Pettersson. Før en hedensk nasjon var langt hår et tabu, noe de århundrelange hatet mot Hallgerður Langbrók også bærer preg av. Hennes ektemanns praktlokker var sågar en av grunnene til at han ble myrdet. Islendinger har aldri kunnet fordra hårfagre menn.
12: Takk, Hallgrimur, her fra din roman 60 kilo solskinn. Lars, du går jo heller ikke av veien for å juge litt.
9: Nei, du må
12: altså,
9: gjøre det.
12: Altså Skrå på natta, som faktisk titlen på din bok nummer 3 trilogien, det jo, det copyright Lars Mytting.
9: Det er mitt dølens tru på en blanding til kristne dommedag og norrøne Ragnarok.
12: Inte tidligere.
9: Kan du si da, fordi at det dialekt, så ingen kan stoppe meg i å si hva som dialekt. Så jeg har, nei, myte og glede med å juge er jo å finne på ord og si at de er, at dette er faktiske begrep. Og det synes jeg noe som gjør rent for lite til å utvikle språket, er jo å bare finne på ord når det ikke er noe som passer akkurat. Så helgenskurv for eksempel, som er det irre, som er på innsida av kirkeklokka. Ja. Hvis du skropper til det med skjei og blander det i hestetolg.
12: Jeg er ikke så oppe i sånne kirkeklokker som du er.
9: Det er ikke lett å få det til, så derfor så var det nok så rift om å få det. Og det kunne du smørja på sår, da ble såret borte. Og så, men det ordet er jo bare er påfunn, da, for det fanns ikke i ord for noe så viktig som det. Så myt og, nei, store gleder kommer jo ved å finne på, og leke, og forlede, og prøve å forføre. Og jeg må si, jeg beundrer jo Hallgrimurs bok, for den energien som han leser, slik er det jo å jagge på vår eneste side. Det ruller og går hele boka gjennom, og er alldeles vidunderlig.
12: Men litt til hva vi var så uttatt innom, det med at viktighet, at sagn er sanne. Hvor viktig er det? Altså for Karen Anne så er det jo viktig på et vis at disse følelser som er knyttet til disse kvinnene, unge jentene som forsvant, at det er bærere av faktiske hendelser.
10: Ja, hvor viktig er det med sanne? Altså sagna forandrer seg jo med historie. Ja. Så liksom i Gudbrandsdalen så har vært, jeg tipper at Gudbrandsdalen er en av de plassene der de historien har levd lenger enn mange plass i Norge da. Kanskje enda mer Norddalen enn Midtdalen for den del, men at folk har fortalt imot din annen, og da er blanding til alvor og skrøne, for at du vet at du har et publikum, du forteller det på en spesiell måte, sant? Mest mulig effekt. Så liksom i historien om Marit Solbjørn da, så er hun av dere trøllkjeringa som skratt og griper etter med fingrene, sant? Som en heks, og det flammer opp, og så den der type drama, jeg tipper at den historien kanskje da, jeg er ikke en fagperson i hele tatt, men at den er sett opp til forskjellige historier, at noen som har fortalt den rett etterpå kanskje var litt mer like, ja, det var jeg som var borte, det var noe rart, mens 50 år senere så var det kanskje den som fant ut at nå mister publikummet mitt, det må ha et realisering inn. Og så var to lagt på, og så var det noe tid fra, og så forsvinner mye. Mm. Akkurat med den historien, så er det en del i Dalen som jeg prater med, som har hørt om den, og som kan fortelle bitt litt fra den. Men det er ikke sikkert de ville klart det hvis de ikke gjorde for han, der Ivar Kleiven, som skrev ned i 1930, og den har vært gjenfortalt på nytt i lokale historiske sammenhenger. Så ja, nei, jeg er jo litt like i startfasen, føler jeg, når det gjelder å finne de gamle historiene, men det er jo så mye artig, og det er mye som er ferd med å forsvinne, så jeg tenker at det er noe med å hente dem fram i nye sammenhenger, om det er en roman eller som du gjør det da.
9: Jeg tror det er rester.
10: Kan leve videre på nye vis.
9: Ja, og så tror jeg det er rester til et stort, finurlig system for å føre seg i verden, der de i en førskriftlig tradisjon måtte gjenfortelle åt en annen hva som var farlig og hva som var brukelig. Mm. Og da var det nok ofte da var det lettere å dikte til skapninger og for eksempel noe så enkelt som å helle unger unna de farlige plassene der det var kvenne og fossefell så var det støtt dikta til en skummel figur der, for da helt den seg unna jeg helt med støtt unna loftet oppe på Fåvang, for at der var jeg busemenn og så bestemor sa at der oppe er jeg busemenn så du kan ikke gå oppå der og da gikk jeg ikke oppå der, for gulvet på loftet var dårlig så jeg skulle, kunne trakke gjennom og det var 6 år før jeg torde å gå opp og der og se etter busmenn men rundt omkring så er det i særlig også noe forhold oss til naturen og også når vi begynner å hallucinere når vi blir kjeie ut og alt dette der så tror jeg kommer et slik sett med skikkelser, skapninger og fortelling også, som var lett å håndterlegge og videre fortelle åt yngre folk for å som ikke skulle for eksempel gå seg vill eller trakk ut i der det var skummelt da. Og så var det selvsagt rik forteljer glede i det
12: det du kaller en bygds felles eie
11: ja. Jeg tror at jeg følger reglene at jeg skriver fakta fakta som om det var fiksjon som det er moro å lese. Och så skriver jag fiktion som om det var fakta så läsaren ska tro på texten. Och så blandar jag helt samman och ingen vet vad sannheten är. Och det kommer från en muntlig tradition för när vi säger, när vi berättar historier till varandra i Island så slutar vi ofta med att ja, det är inte sannheten men det är en god historia. Och det är det viktigaste. Sannheten är nummer två och så... Och så är det, men jag har en bemärkning här med din historia för vi har en ordtak eller vad säger man saying på
12: ett ordtak?
11: Ja på Island som heter att ganga i björk. Mm. Och det betyder att gå in i berget. Och det betyder inte att dö men försvinna och isolera sig och gjøre noe som helt utenfor samfunnet der, så
10: det kan være frivillig gå inn i berget, ikke bli dratt inn nødvendigvis det er jo kjempespennende, det er jo en kjønnsforskjell der Per Gynt ble jo tatt inn i berget han i trollgubbens rike kom seg ut med list og lempe når unge jenter ble inn i berget så var det mer sannsynlig at de ble der ble gifta bort ja. Så det synes jeg er spennende, for du sier det når man liksom, det var jo en tid da det var mørkt, og du måtte være på vakt. Det var nok å gå ut i fjoset, så kunne du være i fare, sant, med ville dyr og i hele tatt. Ja. Men det var en kjønnsdimensjon at de unge jentene måtte være enda mer på vakt. For det, er jo et, det var jo et samfunn som var maskulint styrt og bestemt. Så jentene ville de passe ekstra godt på, til forskjellige grunner.
12: Bygd. Dere har jo skrevet fra hver deres hjemstavn, hva kan du si. Butangen er jo er ikke veldig langt unna Ringebu Fåvang, det må vi kunne si.
9: Nei, det er rett å gå for Fåvangskjørsa, hvis du går i retning Oksordalen.
12: Ja, og så tar til høyre etter...
9: Ja, opp ved myren der, og så fortsetter. Da må du ikke gå til venstre.
12: Ja. Husk det, Hallgrim, når du skal opp der nå, at du snakker, så er det bare rett etter det. Tverrbygda er jo... Ja, det er jo Kvamish.
10: Ligger jo litt nord for Breibygda da.
12: Ja.
10: Som er liksom... Breibygda er en mellomting mellom Vinstra og Ringbu, har jeg sett for meg.
12: Ja, ikke sant.
10: I størrelse.
12: Bed, hvordan allting er geografisk sett, så er det dialekter. Og dere, det var din opplesningsrese og din velkomst til sendingen, Lars. Tenk at her er det... Altså dere... Hva skal jeg si? Dere... Også her frotser i deres opprinnelige, hva skal de kalle det, barnespråk, jeg kaller det, altså det dere har vokst opp med. Hvilken glede gir det en romanforfatter når du liksom vet at du har, wow, alle disse ordene her som kanskje ikke alle betyr, du vet hva det betyr?
9: Nei, det gir en, for det første så gir det en følelse av fellesskap, at her prater et visst stammespråk, slik at det en, si en indre ring som ser det på noe som litt vårt eget, og i det så ekskluderen på sett og vis noe også, men det øker følelsen til å fortelle lokalt da. Og så gir det også mye mer kontakt med selvironien, som en veldig viktig del til å døle av lynnet. Og alt dette der kommer mye lettere når det forankret i historien. Og så merket jeg veldig, veldig klart da jeg skulle lese inn lydbøken, fordi at i fortellerstemmen i bøken er jo

0: forteller nerver åt mig. Så jeg følte ikke det at de leser, men at de fortalte det. Ja.
1: Mm. Du må lese litt.
0: Jeg kan prøve å tangere det Abraham sa med at du Algrim, sier at du begynner å skrive noe som er sant, og så dikter du utover det. Rykto er sangen hans sitt frø. Lette slik at de kan bre seg med vinden og snøgge til å vekse. For innan sannheten slår rot, så vil ryktoen for lengst ha blomstret og vorte sine egne sannheter. For selv de villeste fantasier har det ved seg at noen har fortalt dem. Og dette, at noen har fortalt noe, det er faktisk sant, selv om det som ble fortalt eller stemte. Og slik gjennom dette så går jo da, så leker jo bøken jo med, både med sangene som finnes, men de leker jo med at hvordan sangen kan oppstå. Så for eksempel da Astrid Hekne i sitt arbeid for å verne kjørkeklukken mot å bli tid bort, så finner hun på en bløff. Hun sier at hvis kjørkeklukken skal flyttes, så må det skje ved at et ogift kvinnfolk fra Hekne ræver dem inn i lerett. Og når de er senket bakken, så må det snikre seg kasse omkring håret og døm, og disse to kassen skal ingen åpne før klukken på ny er inne i kjørke. Og når de så hest opp i tårnet, så må de finne enda nytt ogift kvinnfolk til å fjerne lerettet omkring, og etterpå hat luka så ingen ser dem. Og hvis noen da skulle se klukken, blir det spurt. Da vil du dø ved slag eller ved sykdom, sakte, over flere vikker, mens du avmagres. Og dette er bare noe å finne på. Sagt, dette er bare noe å finne på, men da jeg skrev bind 2, så trodde jeg at det var en del av det gamle. Så jeg og aldri andre i romanfigurene tok det for å være god fisk. Så ut trilogien, så er dette er med som et gyldig sangen. Da.
1: Så du altså, underveis til skriving så overbeviste du deg selv? Altså, du er
0: det er vanskelig å hukse på alle reglene som er sett opp, så jeg lurte meg selv til å tro at det var sant. Da.
1: Men noe som jeg i hvert fall har hørt er sant, er at kirkeklokken i Ringbu kirke har en ekstrem kraftig klang. Ja, det stemmer.
0: Det stemmer. Det, ja. Det er målt med vesttyske Sennheiser-mikrofoner at kirkeklokka og ihop med akustikken som hun har i tårnet, så er eit og klokken så sterk at det er, du bryter arbeidsmiljøloven ved å ringe med. Så det var i en lang periode så ble ikke ringt med, fordi du ble, som det står i første delen av boka, at da systerklokken ble hengt opp, så ble kirketjeneren døv etter tre messer. Men det er, og det tror jeg er rota til sangene, for at, dette er jo målt, ikke sant? Det er lyd som er jetfly som starter. Og det er en trolig en eller annen sammenheng med hvordan klukka er stemt, med akustikken, ikke bare inne i klukketårnet, men også i dalføret rundt. For det er sagt at når systerklukken ringer, og det henger jo at ei til systerklukken i Ringbu, så kan du høre tre mil hår lei, heter det. Og i og med at det kling så stert, så har det knyttet seg da forklaringsønsje, ikke et behov, men forklaringsønsje til det. Og dermed så trekker det til seg historiefortellerne som vil si hva dette bunnet i. Og i lokalt så heter det seg da at det var, da de ble støpt, så la far og teknesøsteren i alt arvesølle opp i støpemalmen. Og dermed så fikk hun den mektige klangen til det.
1: Wow, alt har sin forklaring.
0: Ja, alt må ha sin, og forklaringen lette, altså, i forklaringen forteller gleden, så den lette jo etter noe å hekte seg på. Mm.
1: Hvis vi holder litt fast i dialektene, Therese, så snakker du kramvær. Ja, jeg leser stedet, jeg tenkte sånn, ja, det gleder jeg meg til Therese Tunge skal forklare meg. Men hva er særpreger en dialekt fra Kvam?
2: Altså, hva som særpreger nå, jeg prøver å prate kvammer som best jeg kan. Hvis jeg knoter, så får jeg høre sekunder etterpå. Hvis jeg, liksom, jeg var på radioen, hvis jeg knoter på radioen, så jeg ringer familien.
1: Det gjorde du ikke det.
2: Nei,
1: det var ganske bra. Besøk i åpen bok, det
2: da ringer familien
1: appen,
2: min.
1: NRK og, radio for øvrig.
2: Ja. Du sa 16, liksom, sant? Så det er strengt.

0: NRK Nyheter klokka 15. Det sannsynlig at oljefondet kommer til å kjøpe aksjer i romselskapet SpaceX, det sier oljefondsjef Nikolai Tangen. Selskapet, som drives av verdens rikeste mann Elon Musk, skal snart børsnoteres. Tangen sier fondet kommer til å forholde seg til retningslinjer fra Finansdepartementet, og at det går mot kjøp.
1: Ja, altså for å være helt ærlig så kan vi jo både tjene og tape på den investeringen. Men vi forholder oss jo til en såkalt handleliste da, som vi får fra Finansdepartementet, som representerer på en måte indeksen. Altså alle aksjene som er notert i verden, de går inn i en indeks. Og vi følger den indeksen ganske nær, og så kommer man i en sånn situasjon som dette her, da, hvor det kommer et rakettselskap på børs, og da må vi forholde oss til det, og alt annet like så må vi kjøpe oss litt inn i det selskapet, og det kommer vi nok til å gjøre.
0: De rødgrønne partiene diskuterer nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett hver for seg. Tidligere i dag hadde Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG et felles møte i håp om å bli enige om budsjettet på overtid. Blant temaene det er strid om er klimakutt. Det er ikke varslet noe nytt felles møte i dag. Den endelige fristen er mandag. Det ukrainske forsvaret sier det har rammet to russiske oljeraffinerier i løpet av dagen. I tillegg skal et oljedepot i nærheten av St. Petersburg være truffet. Russland møter motgang i krigføringen. Landets krigsmateriell er halvert siden invasjonen av Ukraina i 2022. Det sier militæranalytiker og hovedlærer ved seksjon for landmakt ved krigsskolen, Palle Ystebø. Russland har ikke vært forberedt på den ukrainske motstanden, sier han.
2: Når det gikk inn i 2022, så var ambisjonen å slå det Ukraina i en stor operasjon, såkalt ødeleggelsesstrategi, som det ofte kalles i vår terminologi. Når den mislykkes, så ble Russland tvunget over i det som etter hvert har blitt en økonomisk utmattelseskrig. Som det ser ut til, så har de, av det de hadde av sånn tradisjonell krigsmateriell da, i 2022, på lager og i tjeneste, så har de nå svidd over halvparten, og det vil si da de svidd av den beste halvparten. Og det som er igjen er det også materiell som går helt tilbake til 60- og 70-tallet.
0: Iran anklager USA for urettferdig behandling i forkant av fotball-VM. En stor del av landets VM-delegasjon blir fortsatt nektet visum 5 dager før VM starter. I går gikk amerikanske myndigheter ut og sa at alle spillere har fått visum, men ifølge iranerne nektes fortsatt mange i den administrative staben, deriblant landets fotballpresident. Det var NRK Nyheter, studio Erlend Rønneberg.
3: På en YouTube-video lastet opp mange år før dramaet i Hallingdal, sitter en ung jente i en sofa med kassegitar. Hun har plassert mobilen på et bord foran seg og filmer seg selv mens hun smiler litt genert og nynner en liten melodi. Det brune håret er samlet i en hestehale, og looken er naturlig med lite sminke og lyseblå bomullsgenser. Men drømmene er store. Jenta vil spre glede med musikken sin og bli artist. Dette er hun som mange år senere skal flytte inn hos Solveig og Steinar. Altså den mystiske gjesten som naboene observerer utover høsten 2020.
4: For meg så kunne det se ut som at hun Solveig gjemte henne litt.
5: Og så blir det fortalt at denne kvinnen skal få behandling her. At hun skulle bli tatt hand om og bli helbredet.
3: I denne episoden skal vi finne ut mer om denne personen og hvordan hun havna der, hjemme hos et mye eldre og svært ivrig kristent ektepar i Hallingdal. Og hva de gjør med henne inne bak lukkede dører. Med henne i hus er Solveig i gang med sitt livs største utfordring. Folk som følger med fra utsiden blir bare mer og mer urolige.
6: er noe skrik. Men ikke noe skrik som jeg egentlig har hørt før. Det gikk rett inn i hjertet, altså. Her er noe gærlig.

0: Jeg heter Trude Lorentzen, og du hører på Demonutdriveren, laget I samarbeid med Bjørn Olav Hammerstad fra Avisa Dagen. Dette den andre av 5 episoder. Diagnose besatt.
1: Ok, her det jo masse foto.
2: Ja, her har vi E som liten da.
3: Babysvømming gikk vi på.
1: Ja. Det den førstefødte barnet, første jenta.
2: Ja, det førstefødte, ja. Så hadde de klippet håret sitt da. Det ble kort da.
1: Kort på en løgg.
3: Så der spiser blåbær.
0: Et sted på Østlandet sitter kollega Bjørn Olav og jeg hjemme I stua til en mamma og en pappa og blar I gamle fotoalbum.
2: Og det... Jeg veldig glad I blåbær da.
1: Er det en som ligger på gulvet der, eller med den strikkgenseren?
2: Ja, den fra den genseren fikk bare
3: mormor som strikket den, tror jeg. Ja.
2: En liten rosa prinsesse der.
0: For å beskytte jenta det jeg snakker om skal vi bare kalle henne for bokstaven E. Vi har også erstattet stemmene til foreldrene hennes med skuespillere. Men det du hører ordet det som blir sagt.
4: Nå var jeg pittliten. Hvordan husker du henne?
3: Hun tok seg jo av store... Hun var god storesøster, tok seg av lillesøstra si, og storte på når hun var ute og passet på.
0: Bildene viser det som ser ut som en ganske normal oppvekst, med en hel gjeng av søsken I en gladkristen familie.
3: Hun var så glad I å synge. Så mye barnesanger det gikk I da.
1: Helt fra hun var bitteliten, eller?
2: Ja.
3: Hun gikk på søndagsskolen. Så han jo alltid elsket å synge. Og jeg sang mye forra, og etter hvert så begynte jeg å spille piano, og så kom gitaren, ja.
0: Faren nikker når vi setter på den gamle videoen fra YouTube.
4: Kjenner du igjen dette?
2: Ja, jeg kjenner jo igjen gitaren, og kjenner jo en bilde der på veggen, og på sofaen, og... Ja, hun har jo fått alt, så det... hun er veldig vakker, og har fått flott stemme og god teknikk på gitar, og hun flink til design, og til sånn, alt, maling og lage ting. Og,
1: skapende type.
2: Ja, veldig, ja.
1: Hun vil jo veldig mye her.
2: Ja, hun vil jo masse. Og så hun jo veldig... Hun jo veldig vakker, og hun har fantastisk utstråling, og hva skal man si, altså litt sånn karisma, liksom. Du kan på en måte se at det gnister, liksom, av øynene hennes og sånn, da. Så det...
0: I arbeidet med denne historien det mange hensyn å ta rundt E. Vi I løpende kontakt med flere mennesker nær henne.
1: Ja. Er det godt for dere å se disse bildene, eller det tøft? Eller?
3: Nei, det veldig godt.
2: Det hadde
3: godt.
2: Vært mye verre
3: om det, vært,
2: om det hadde vært sånn... hvis hun hadde vært... hvis hun hadde vært sykelig, da. Eller... men det var hun jo ikke. Det var ikke noen... Det var ingen psykisk defekt, eller ikke noe sånt alvorlig. Det var ikke noe svakhet, eller noe dårlig... Nei, ingenting. Hun var veldig, veldig happy, alltid, egentlig.

0: Det jo sjelden en enkel årsak til at en person begynner å slite mentalt. Men etter å ha fremstått som frisk og fin gjennom hele barndommen, så skjer det noe i sitt liv som i hvert fall kan være en trigger. Hun går på ungdomsskolen og skal på tur til et land der det smittsomme sykdommer i omløp. Derfor så får elevene beskjed om å ta en forebyggende medisin. En tablett med mange potensielle bivirkninger. Og det nå noe skal forandre seg inn i henne.
1: Hun får alle de 20 bivirkningene som står på den boksen. Og hun blir psykotisk. Så ja, i 14 dager så tror jeg hun har det helt pyton. Hun får ikke sove. Uro. Det klør inni meg, sa hun. Det klør i hele kroppen.
0: Denne bestemte medisinen kjent for å kunne utløse psykose. Og for den som opplever det, så det som om virkeligheten liksom vrir på seg. Og denne første skremmende episoden for E skal ikke bli den siste.
1: Og forandringen, den skjedde jo med E etter at hun hadde tatt de pillene, men det slutta jo ikke. Det bare fortsatte. Og vi klarte ikke å bli kvitt det, ikke sant? Og det var det som var problemet her, da. Vi ble ikke kvitt det.
2: Så det en nedadgående psykisk helse, det du vitne til her?
1: Ja, det tror jeg. Absolutt. Mm.
0: Gjennom året skal hun få flere og tunge diagnoser. Hun skal være inn og ut av sykehus, ta medisiner, gå i terapi. Men for E selv og alle rundt henne det fortvilende å oppleve at hun ikke blir som før. Og etter hvert så begynner faren hennes å lure på om det legene kan tilby av piller og helsehjelp nok.
1: Hvis du har vondt i nakken, da, så kan du jo ta noen piller for å få bort smerten i en liten periode. Men det forandrer jo ikke selve skaden. Det sånn er det vel kanskje med psyken også. Altså, hvis du ødelagt i psyken, så blir jo piller på en måte bare slags sånn plaster på såret, da. Det hjelper jo ikke mot selve skaden.
0: Faren har en teori. Kan det være at datteren hans sliter med noe mer enn et medisinsk problem? Og denne faren han tenker ganske annerledes enn mange andre fedre.
1: Hvem eller hva det som lager denne uroen? Jeg tror at den uroen og det som finnes i E, det prøver å rett og slett spise en opp fra innsiden med rå brutal makt. Rett og slett, altså.
0: Som dypt troende vender faren seg til Gud. Gjennom en periode så faster han og går inn i intens bønn. Men datteren blir fortsatt ikke bra igjen, og dette gjør faren overbevist. E plaget av onde ånder, mener han.
1: Om jeg skal beskrive det jeg opplever med dette her, så det en horde av ondskap. Det jo en evig kamp, ikke sant? Mellom den onde verden og den gode verden.
0: Moren til E har i mellomtiden blitt alvorlig syk selv og klarer ikke å følge opp så godt. Så det mest far som tar styringa. Og nå bestemmer han seg for å gå mer drastisk til verks. Han vet om en person som kanskje kan hjelpe.
1: Da får jeg en idé om å ta kontakt med Bob Larsson, som en av verdens mest anerkjente eksorsister.
0: Eksorsist et annet ord for demonutdriver.
1: Jeg sier til E at vi skriver et brev og melder fra en sak til han. Og så ber vi om en konsultasjon med han.
2: Jeg tenkte om vi ikke også skulle gå litt inn på Bob. Bob Larsson,
3: yes.
2: Sin side.
3: Ja.
2: Altså den amerikanske eksorsisten, ja. Som faren til E kontaktet.
3: Ja.
0: På hotellrommet I Hallingdal sitter Bjørn Olav og jeg foran PC-en. Noen tastetrykk alt som skal til før vi havner inn I et forunderlig univers.
3: Spiritual Freedom Church.
2: Yes, og han har et eget Bob Larson University.
4: Welcome to Bob Larson University. This is a new opportunity to learn spiritual warfare at the highest level of biblical and practical knowledge.
0: Bob svartkledd predikant med kors rundt halsen og håret gredd bakover I en sleik. Han framstiller seg som en fagmann og stirrer inn I kamera med alvorlig blikk.
4: Virtually 7 days a week I am doing exorcisms and cannot meet the need.
2: Han på absolutt alle flater. Facebook, X, TikTok.
0: Og denne amerikaneren hevder han kan drive ut ondskapen selv av mennesker som sliter med vanskelige ting I livet sitt.
5: You say you've done 40,000 exorcisms?
4: Over a career 40 years, yes.
2: Yeah. Ja, hva tenker du?
3: Det jo så tabloid liksom laget.
2: Og så det en litt interessant ting.
0: Inne på nettsiden, tilgjengelig for en hvilken som helst forvirret eller sårbar sjel, så tilbyr Bob en test.
4: Go to demontest.org. That will give you a complete objective analysis of your personal susceptibility to demonic influence.
0: Jeg foreslår at jeg kan ta denne demontesten selv, bare for å sjekke hvor mye eller eventuelt hvor lite som skal til for å få diagnosen besatt.
3: Ok, så det 31 spørsmål, og dette skal ganske raskt avgjøre om du trenger befrielse fra demonas angrep.
2: Det jo bare interessant å se hvilke spørsmål blir stilt, og hvordan blir mine svar da, vurdert. Og jeg ikke så redd, egentlig, for jeg forventer at svaret ja, du besatt.
3: Ok.
2: Jeg gjør det.
3: Du gjør det.
2: Jeg tror liksom det litt businessmodellen da. Det vil jo være bra for hans virksomhet å få meg til å ville kjøpe hans tjenester. Mm. Jeg tenker bare trykke på den røde knappen der det står take the test,
3: ja. Ja, kjør på. Tilber du, eller leser du Bibelen?
2: Nei. Har du noen gang vært med på New Age-ting som tarotkort, synske eller energihealing? Ja.
3: Lever du et fryktbasert liv som resulterer I paranoia og mange fobier?
2: Ble du unnfanget utenfor ekteskap, det det står? Har jeg noen forfedre eller formødre som begikk drap, selvmord eller seksuell perversjon? Oi, oi.
3: Holder du på med noe ulovlig som står I strid med de verdiene som du har?
2: Nei. Har nåværende eller tidligere familiemedlemmer praktisert noen form for heksekraft? Please enter your email. Your demon test results will arrive shortly. Mm-hmm. Nå ser jeg for meg at de har det teamet som sitter og analyserer og holder på.
0: Etter at testen tatt, skal det bare ta noen minutter før resultatet plinger inn I innboksen. Og her får jeg en overraskelse.
2: Ok. Oi, det var veldig avansert. Oi! Jeg trygg.
3: Det er low. Du trygg.
2: Det ga jo litt sånn tillitsvekkende til han Bob, da. At han benytter ikke en hver sjans.
3: Men mitt ankerpunkt mot det at du kan sitte alene på rommet ditt og ta en sånn test uten at noen følger deg opp der og da.
2: Ja. Og nettopp at de som kanskje mest sårbare og mest desperate etter å finne noe, kan få din skummeleste beskjed da.
3: Mm.
2: Med resultater som kommer smukk inn på mailen.
3: Mm.
2: Nei, det ekkelt å tenke på.
0: For de som får vite at de faktisk har et demonproblem, tilbyr Bob en hel meny av tjenester. En snaut times digitalt møte koster 495 dollar, rundt 5000 norske kroner. Og det akkurat det faren til E bestiller.
1: Så sier jeg det at jeg har en datter, sånn og sånn, og lurer på om han kunne ta en konsultasjon med henne da, over nettet. Og det dyrt. Det svinedyrt.
0: Faren og E sitter klare, side om side foran PC-en, da predikanten med den tilbakestrøkne sleiken dukker opp på skjermen.
1: Så kommer han på nett der da, og med en gang, mens han ser henne og han ser på meg, så sier han at jeg tar ikke kontakt med henne direkte. Det må gå via deg, sier han.
0: Ifølge faren sier Bob at han opplever tilstanden til E som komplisert.
1: Det er et edderkoppnett av tanker og ja, mange uklare tanker, vrangforestillinger, både om seg selv og tingenes tilstand.
2: Mm. Anerkjenner han også at det er psykisk sykdom her?
1: Jeg tolker det sånn. Mm.
0: Men dette første møtet fører ikke noe sted. De onde åndene som ifølge faren i sving i tillegg til sykdommen, blir ikke tatt fattig der og da.
1: Han sier jo at vi kan komme tilbake for en ny konsultasjon, men min konklusjon er da at dette må være mer omfattende. Altså, mentalt.
0: Så det blir med denne ene samtalen med Bob.

0: Tror du på det, Måner?
1: Ja. Jeg gjør det.
0: Bjørn Olav og jeg er nødt til å ta en dypere prat om alle disse greiene som er helt fremmed for meg.
1: Altså, min tro er jo bygget på Jesus og på det som jeg leser i Bibelen og evangeliene der Jesus går omkring. Og han kaster ut dæmoner, han driver ut dæmoner, og jeg tror at det kan skje i dag. Jeg tror at dæmoner kan besette mennesker og plage mennesker, og at folk kan bli frisk av ved forbønn. Så det er en grunnleggende tro jeg har, og så er det jo sånn at jeg har jo ikke erfart dette personlig, og jeg har sett veldig lite av det.
0: Men Bibelen, som ta oss gjennom bare sånn helt sentralt, hva er det som står der? Hva er greia med Satan da, rett og slett?
1: Altså, Satan eller djevel kommer jo inn helt i starten av Bibelen fra første perm, liksom. Som en slange i Edens hage, og lurer Eva og Adam, de første menneskene. Og så er det sånn at der og da så får ikke vi noen sånn forklaring på hvor kommer han fra, liksom. Men litt senere i Bibelen så er det en bok der det kommer en slags forklaring. Og da er forklaringen dette at i himmelen så er det masse engler, og det er lovsang og sånn, og så er det han som leder lovsangen, Lucifer, som betyr lys. Han gjør opprør mot Gud, og drar med seg en tredjedel av englene ned på jorden. Og disse her blir da dæmoner, og de svirrer rundt i atmosfæren på jordkloden, på jakt etter hus, altså boliger, stedet å være og bo, og det er mennesker i all hovedsak da.
0: Men målet deres er det å lage faenskap, rett og slett?
1: Det er jo egentlig det.
0: Sånn ødelegge?
1: Ja. Det er jo det opprøret mot Gud som fortsetter på jorden, og som har vært her i mange, mange tusen år.
0: Å plage og rive ned og torturere mennesker, ja. Innifra.
1: Ja, det står at djevelen har kommet for å stjele og myrde og ødelegge. Og så sier Jesus, men jeg er kommet for at dere skal ha liv i overflod. Så der har du kontrasten da, mellom lys og mørke.
0: Men å ha den troen inni livet ditt, er ikke det her ganske skummelt? Eller som å gå rundt og at det kan jo skje i ditt liv, eller mennesker du er glad i sitt liv, så kommer det noen sånne krefter?
1: Jeg synes det er litt skummelt. Jeg gjør det. Mm. Men så er det jo også sånn at det er mange ting i livet som kan være skummelt. Men det er jo like fullt en realitet, sant? Vi kan jo være redde for å få kreft, vi kan være redde for å dø i en bilulykke. Og folk dør av sykdom, de dør i ulykker. Og det er jo ikke sånn at vi fornekter det fordi det er skummelt.
0: Gjennom samarbeidet vårt disse månedene i Hallingdal, skal jeg høre mye som for mine ører er ganske vilt. Blant annet de påståtte symptomene på besettelse. Som at en kvinne plutselig kan begynne å snakke med mørk mannstemme, for eksempel. Eller at folk kaster seg på gulvet og snor seg som slanger. De angivelige besatte kan spytte og hoste og knurre, og de er frekke og spotter Gud. Manifestasjoner, som det kalles, høres ut som noe fra en skrekkfilm. Men de kan nok også stemme ganske godt med objektive beskrivelser fra innsiden av et mentalsykehus. Du var i et litt mer radikalt miljø som ungdom?
1: Som jeg var 18 år, når jeg kom inn i et litt mer intenst miljø. Men samtidig for meg var jo den inngangen veldig positiv. Jeg fikk oppleve om hun blir fylt med den hellige ånden og får tungetale. Jeg husker den hendelsen på en ungdomsleir på Vestland i en dal, og det var som å åpne korken på en champagneflaske. Det bare strømmet ut av ord som jeg ikke kunne i utgangspunktet, som bare kom ut av meg. Det var en sånn rus, en sånn utrolig deilig opplevelse. Og da skjønte jeg at mitt liv kan aldri bli det samme etter dette.
0: Men det er altså at du åpner munnen og opplever at det er noen andre som snakker gjennom deg?
1: Nei, ikke noen andre. Det er jeg som snakker.
0: Ok.
1: Men akkurat der og da, i den situasjonen, så følte jeg liksom at jeg ikke helt kunne styre det. Men etterpå, så kan jeg styre det helt fullt, og det noe som jeg bestemmer når jeg skal starte og når jeg skal slutte. Og... Altså, når jeg er alene og ber, så ber jeg på norsk, men så kan jeg også be litt i tunger.
2: Men den ekle delen med dette jo den demon-biten. Ja. Ble du noen gang forsøkt utdrevet?
1: Jeg husker det var en gang, spesielt et tilfelle. Jeg hadde flyttet til et annet land, og gikk og studerte der. Jeg sleit litt med liksom, at jeg gikk og var redd. Jeg vet ikke om jeg skal bruke ordet angst, for det kanskje litt for heftig. Men liksom å kjente på en sånn nagende følelse på innsiden, og gikk til en samtale med en pastor, og da sa han at det skulle være en sånn samling der folk kunne komme fram og bli bedt for, og da var det snakk om altså demonutdrivelse. Jeg tenkte jo ikke da at det var det. Jeg var ikke på det sporet. Men jeg gikk fram. Jeg liksom tenkte at ok, nå kan det jo faktisk skje noe. Nå kan jeg bli fri fra dette greiene.
2: Ble det voldsomt, eller?
1: Altså, jeg gikk i bakken.
2: Oi, altså på, som en reaksjon?
1: Ja, men det var jo ganske vanlig på den tiden.
2: Eller tror du du kanskje gjorde det fordi det var forventet, at det det folk rundt deg...
1: Det kan godt hende.
2: Som revet med litt, eller?
1: Det kan godt hende. Det tror jeg dels kan være Guds kraft, men jeg tror også det kan være litt sånn at du spiller med. Mm. Det er forventet. Mm. Og kanskje noen predikanter... dyttet litt for hardt.
2: Ja, litt sånn suggesjon da.
1: Men så reiste vi opp etterpå, og ting var jo det samme. Mm. Det hadde ikke skjedd noen endring i livet mitt etter det. Men det funket ikke for meg i det hele tatt. Det betyr ikke at jeg ikke tror at dette kan fungere, men for meg ble det liksom kognitiv terapi da.
2: Psykisk sykdom, det en veldig mystisk måte å være syk på. Dette har jeg sett på nært hold i livet mitt. Mm. Folk som blir veldig alvorlig psykisk syke, og det helsevesenet, det leger, medisiner, står på som bare rakkeren, og så det fortsatt ikke en løsning i sikte. Mm. Jeg kan jo skjønne at man blir desperat etter å prøve hva enn som kan funke.
1: Ja, og så det jo en sånn usynlig sykdom. Og det det som gjør det litt sånn ekkelt, sant? At altså, hvis du har brukket en fot, så ser vi det på røntgen og sånn. Mm. Men dette her kan vi jo ikke alltid se så godt, da. Mm. Og da blir det liksom en gang mer spekulasjoner rundt det. Hva er det for noe, egentlig?

0: Har du tips eller andre innspill til oss etter å ha hørt denne serien? Send oss gjerne e-post enten til trude.lorentzen@nrk.no eller Bjørn Olav I ett ord @dagen.no. Demonutdriveren et samarbeid mellom Dagen og NRK. Laget av Bjørn Olav Hammerstad og meg, Trude Lorentzen. Lyddesign, Andreas Berge. Produsent Hege Omre og prosjektleder Kjetil Saugestad. Redaksjonssjefer Eivind Algerøy fra Dagen og Ragna Nordenborg fra NRK. Og ansvarlig redaktør Egil Sundvår. Benedikte Maurseth har komponert originalmusikken. Og gode kilder har vært rettsdokumentene. Stemmer du hørte var Åste Kveseth, Pål Christian Eggen og Kaja Frøysa. Lydklipp var fra nettsiden til Bob Larsson og kanalen hans på YouTube og TikTok.
1: En podcast fra NRK.
2: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rasa når som helst.
3: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
4: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt I glansen skulle livet hans brått ta slutt.
5: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.
6: Nå får du et gjenhør med ekko fra uka som gikk.
7: Hva snakker vi egentlig om når vi snakker om KI og språkmodeller? I skita våre, ja.
8: Vi snakker om modeller som gjør statistiske beregninger, altså sannsynlighetsberegninger, av hva den neste gruppen med ord I en setning skal være, eller token skal man også kalle det på fagspråket. Så dette her, for å gi deg et eksempel, hvis jeg sier rødt, hvitt og trenger et ord til, så det mest sannsynlig blått. I hvert fall hvis du norsk, så skjønner du av konteksten at jeg ute etter fargen I flagget. Da har vi alle vært språkmodeller da, klart å regne oss til statistisk hva som sannsynlig. Og det gjør at du, det åpner opp, når jeg forklarer det på den måten, så forstår folk at det kan jo like gjerne, du kan jo svare feil og si grønn, eller du kan si rød igjen, eller et eller annet sånt nå. Sånn at du har gjort en beregning av hva den neste ord I setningen skal være. Og når man forstår det, så forstår man kanskje også at det trenger ikke å bero på hva som sant og faktamessig riktig, men hva som høres plausibelt ut. Så disse språkmodellene, de vil gi deg en tekst som ganske plausibel, ganske godt formulert, kanskje bedre enn vi selv hadde klart, men det betyr ikke at det faktamessig korrekt, og da kommer vi inn på dette begrepet med hallucination, at du kan få oppdiktet tekst som faktamessig ikke riktig. Og det det ditt ansvar som den som prompter, altså den som legger inn dette spørsmålet, denne kommandoen I språkmodellen, og sjekke over at den teksten faktamessig riktig, hvis det det den skal brukes til. Hvis det skal brukes til at du får noen ideer om hvordan du kan formulere deg, ok, det noe annet. Men det fortsatt viktig å vite at dette ikke ensbetydende med å google, fordi at ansvaret for å sjekke at teksten riktig, den ligger på den som prompter.
7: Og der jeg mange spørsmål til det etterpå, men det altså disse her språkmodellene de fleste av oss forholder oss til når vi sier at vi bruker KI, og siden vi da tok for oss KI I skolen I Ekko I går, så tenkte jeg at vi I dag kunne snakke mest om KI I arbeidslivet og på privat. For.
9: Regjeringen ønsker at hele offentlig sektor skal ta I bruk KI innen 2030.
7: Ja, ifølge regjeringen så har over 70% av de statlige verksamhetene oppgitt at de har begynt å bruke kunstig intelligens I sitt daglige arbeid, og dette her var også tema I Stortingets spørretime forrige veke, der rett utfordret dagens regjering på grunn av flere tabber I kommuner som har brukt KI. Og Viggo Tellefsen Vivestad, dere har jo sett en del på dette her. Hvorfor skjer disse her tabbene?
10: Ofte. Altså, når man bare hører om disse skandalene, så det jo veldig lett å bli mistenkelig. Da. Men når vi har bedt om innsyn I det, og gått gjennom chatloggene, vi har ikke fått alle enda, men de vi har sett nå, så virker det først og fremst som at det naiv bruk. Man vet ikke helt hvordan man bør prompte, egentlig. Man kan bruke veldig korte prompt, 1-3 ord, eller man kan be om god argument for og mot en sak, og etterpå be om kilder, og da har disse språkmodellene en tendens til å bare dikte opp ting som høres plausibelt ut, men som ikke riktig.
7: Ja, hva sier dette her egentlig om vår evne til å bruke KI I jobbsammenheng da?
10: Den nok veldig variert. Det noe som på engelsk heter AI literacy, som litt sånn som nettvett, kan kalle det KI-vett. Og det på en måte den man må løfte hvis man skal ha dette her som mål. Man må vite om ting som har

0: medisinering, det som Ishita var inne på. Psykofansi er også en greie hvor, hvor språkmodellene, på godt norsk så er det spytslikking da, at de liksom, de sier at alt du kommer med er helt fantastisk, og banebrytende og sånt, og det, da kan man fort forelske seg i en dårlig idé, rett og slett.
1: Ja. Men altså, hva altså, du nevnte jo litt i sted, altså, hva holdninger har folk egentlig til bruk av KI til arbeidsoppgaver?
0: Ja, det er veldig forskjellig ut fra hvilke arbeidsgrupper vi ser på. Så vi studerer veldig mye softwareutviklere, folk som skriver kode, og de tradisjonelt sett så har de vært ganske tidlig på å ta i bruk all type teknologi. Og vi ser jo at spesielt innenfor å skrive kode, så er jo språkmodeller et veldig nyttig verktøy. Kan jo feil der også, men der er det veldig populært blant mange da. Mens hvis vi ser mer på sånn kreative yrker, og med sånn humaniora og den delen, så er det mye mer motstand da.
2: Jeg tror også at det, her må vi skille mellom ulik bruk, fordi at det å bruke språkmodeller til for eksempel koding, da, det har jo et enormt potensial, og det er veldig mange kodere som tidligere var skeptisk, ville skrive all koden sin selv, men som nå ser at de er mye mer produktive av å bruke for eksempel Claude da, og gjøre det arbeidet for seg. Og så er det en stor forskjell, fordi at veldig mange av de som bruker det til koding, de får på en måte verifisert om den koden stemmer. Mens den verifiseringen i språk, den er det du som står for, du som har promptet. Så på en måte kan man si at rådet og anbefalingen er, du bør ikke skrive lengre tekst enn det du klarer å trippelsjekke selv. Sånn at hvis du ikke, hvis du produserer en rapport på flere hundre sider, du har ikke sjans til å kanskje gå gjennom hver setning. Det betyr at du sannsynligvis bør være veldig forsiktig, for du kan ha sneket seg inn en hallusinasjon der. Og blir du tatt på det, så er det veldig flaut, det er det ene, men det er også alvorlig, for det er noe du ikke kan stå innenfor, men som du har sagt at du står innenfor. Sånn at dette her handler om at ulike grupper som bruker det til ulike ting, koding og skriving av tekst er to forskjellige ting, for jeg mener at måten du verifiserer hvorvidt noe er sant eller riktig, korrekt, er forskjellig, og det er åpenbart at det å på en måte bruke det til koding, der vil du på en måte si, ja, denne funksjonen her fungerer ikke, da må jeg gå tilbake til koden og se hva som er galt. Samme gjelder når en lege får en anbefaling fra et KI-system som oftest bygger på litt andre typer grunnmodeller, altså da bygger du ofte på maskinlæring og dyp læring, og der er ikke dette her sannsynlighetsberegning og betinget sannsynlighet, sånn som jeg snakket om tidligere, med beregning av hva det neste ord i setningen skal være, det er bygget på mønstergjenkjenning, og gjerne et data grunnlag, med lag på lag med informasjon og bilder som på en måte, hvor algoritmen har gjenkjennet det mønstret som går igjen. Så det er litt andre typer modeller og andre former for kunstig intelligens som vi har en annen erfaring med. Så det å sause det sammen og si at all KI-bruk må man være forsiktig med, det er på en måte kanskje litt for konservativt, så nå snakker vi spesifikt om generative KI-modeller og da språkmodeller. Så jeg tenker at det er forskjellig når for eksempel da en lege bruker det, får et forslag, for da må vedkommende likevel forholde seg til, er jeg enig i den anbefalingen? Og så gå tilbake og ta aktivt eierskap til den beslutningen. Når vi skriver tekst og leverer det fra oss, så er vi så slepphente. Vi sjekker ikke, vi trippelsjekker ikke. Og det er litt av problemet, så kanskje bør man ikke levere fra seg tekst som er lengre enn det du rekker å se over.
1: Ja, for Erik Otto har også skrevet til oss i appen NRK Radio. Han skriver, hei, et personlig minne har vært sendt til en større norsk avis. Teksten var feilfri da den ble sendt inn, men på trykk i aviser var det to ord som ble fullstendig feil gjengitt. Det ene ordet var ringte, og det andre siste døra. Kristian var en historieforteller av ringte. Jeg vil tro at den engelske språkmodellen her har erstattet rang med ringte, og det blir jo helt meningsløst. Han husker svært godt og hadde godt blikk for det komiske. Dette kombinerte han til fantastiske skildringer som fikk siste døra på hvitt gap blant tilhørerne. Den engelske språkmodellen har jeg vel da her sett latterdøra til siste døra, siden engelsk latter betyr jo siste, altså letter. Teksten var altså helt korrekt da han ble sendt inn, men jeg vil tro at avisen har brukt AI for språkvask, og så har ikke et menneske kontrollert tekst før det kom på trykk. Er dette her et eksempel på hvor galt det kan gå hvis en blind stoler på svaret fra KI, eller er siste døra bokstavlig talt lokket på kista?
0: Ja, det, på en måte så er det jo ikke akkurat et eksempel på hvor galt det kan gå, for konsekvensen her var ikke så stor. Men det er jo en slags følelse av manglende respekt man kan sitte igjen med. Og så tror jeg folk egentlig reagerer mer på prosessen enn selve feilen. At her er det åpenbart ikke gjort en god nok jobb på korrekturlese etterpå.
1: Mm. Og så har jo da også Elin spurt, har K blitt mer unøyaktig? Jeg har brukt K i en god stund, mest til rettskriving, tips til oppskrifter og hjelp til hagearbeid. Den siste tida har det stadig flettet sin utenlandske eller helt meningsløse ord midt i tekster, og jeg føler dette her skjer oftere enn før, uten at hun har statistikk på det. Kan eksperten forklare?
2: Det kan nok stemme. Altså det som at disse store tekstselskapene som står bak de ledende språkmodellene, de endrer jo og oppdaterer sine modeller. Så en periode så var det, dette bare noen måneder siden, så før nest siste modelloppdatering både hos OpenAI og Anthropic med Claude, så var det, altså disse modelloppdateringene kan rett og slett gjøre at du får enten mer eller mindre hallusinasjon, mer eller mindre denne spyttslikkingen for eksempel. Sånn at det kommer helt an på feedback fra brukere, hvordan de såkalt fine-tuner disse modellene. Så ja, det kan stemme. Kan også være, jeg har opplevd, og dette er jo bare anekdotisk, for at det er folk som sier det til meg, det er litt sånn svogerforskning, men at de opplever at det er mindre hallusinasjon. Og så kan det også være et element av at jo mer erfaring vi får med disse språkmodellene, jo mer, hva skal jeg si, og jo mer du kan om et emne som du spør om, jo mer gjennomskuer du når det er faktafeil der.
1: Ja, for dette her er jo på en måte også en sånn diskusjon vi har her i på jobbet her på NRK, for vi diskuterer jo ganske høyt hvordan vi skal bruke KI, og som vi jo blir oppfordret til, som så mange arbeidstakere. Og så jeg har jo brukt det til transkribering av samtaler, mate, lydklipp og andre språk, men andre bruker jo det til research, og det blir i hvert fall høylytte samtaler rundt, kan tenke dere om det?
0: Det er jo litt forskjell på, for eksempel transkripsjon da, som du snakker om, da har du jo allerede et lydklipp, og så får du en annen type KI enn språkmodeller, men du får en KI til å lage teksten, og da er det jo veldig lett for deg å verifisere, du kan dytte på noe og lese og sjekke at det er riktig. Men når du skal gjøre research, og da er det jo ofte på noe du ikke kan, så er jo det på en måte det skumleste du kan gjøre da, for da har du jo ikke evnen til å detektere hvis det er en hallusinering.
2: Det er helt riktig. Det er altså, jo mindre du kan om et emne, jo dårligere stilt er du til å faktisk gjøre den faktasjekken eller den trippelsjekken. Sånn at jo større ekspert du er, jo bedre er du til å gjennomskue om teksten er korrekt. Og så tenker jeg, hva er poenget med disse språkmodellene? Veldig mange bruker jo dette i et sånt effektiviseringsøyemed. Så man må jo vurdere den trippelsjekken du må foreta da, for å være helt sikker. Er det verdt det? Eller kunne du bare gjort dette helt manuelt på egen hånd? Og også så vil jeg slå et slag for at man bør tenke igjennom hva er det man avlaster for? Er det fordi det er en egenskap du tenker ikke er så viktig for deg å jobbe videre med? Tenker du at den friksjonen du hadde fått av å utføre oppgaven selv, den trenger du ikke? Det er ikke noe du trenger å lære av. Så jeg tror jo at vi vil få satt på spissen en generasjon med folk som er dårligere til å uttrykke seg, dårligere til å skrive skriftlig, fordi at vi på en måte bare blir sånne sjekkere. Vi blir kontrollører av egen tekst, fremfor å på en måte være aktive produsenter av egen tekst.
3: Du hørte et utdrag fra Ekko. Resten av innslaget finner du i appen NRK Radio ved å søke opp Ekko i P2.
4: Her NRK Nyheter klokka 16. Kronprinsesse Mette Marits sønn Marius Borg Høyby kan likevel få delta på et møte om morens helsesituasjon. Politiet har tidligere avslått Høybys forespørsel om framstilling på møtet som skal være på mandag, men har ikke innvendinger til at det skjer dersom kriminalomsorgen står for framstillingen, det melder TV2. Høybys mor, kronprinsesse Mette Marit, er alvorlig syk med lungefibrose. Og det er ikke planlagt for noen statsbesøk fra Norge til andre land det neste halve året. I forbindelse med Mette Marits sykdom har kongehuset varslet store endringer i programmet og at de må være tilgjengelige for helsevesenet. Men dette kommer ikke i veien for noen statsbesøk, sier ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet, Vibeke Ryst Jensen.
5: Det er ingen konkrete store besøk planlagt for neste halvår, nei.
4: De rødgrønne partiene på Stortinget diskuterer nå revidert nasjonalbudsjett hver for seg. Tidligere i dag hadde Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG et felles møte i håp om å bli enige om budsjettet på overtid. Blant temaene det er strid om er klimakutt. Det er ikke varslet noe nytt felles møte i dag. Den endelige fristen er mandag. Den britiske statsministeren fordømmer folk fra utlandet som prøver å blande seg I demokratiske prosesser I Storbritannia. Etter at studenten Henry Novak ble drept av en britisk sikh, har blant annet Elon Musk og den amerikanske vicepresidenten J.D. Vance denne uka kritisert britiske myndigheter. Statsminister Keir Starmer sterkt kritisk til denne innblandingen.
6: In Britain, we are reasonable, tolerant people. When we have a terrible case like Henry's case, Henry Novak, we react calmly, as his family have done.
7: Vi et fornuftig og tolerant folk, sier Starmer. Også det amerikanske utenriksdepartementet har ytret seg om saken på X. Politiets forskjellsbehandling basert på etnisitet I øyefallende symptomer på en svekket sivilisasjon. Vesten må avvise dette, skriver den amerikanske regjeringen.
4: Det sa korrespondent I London, Gry Blekastad Almås. Og så tar vi med at over 1800 butikkansatte kan gå ut I streik fra søndag morgen dersom det ikke blir enighet I meglingen. Meglingen mellom handel og kontor og NHO Service startet I dag. Ansatte I IKEA og Oda blant dem som legger ned arbeidet dersom det blir streik. I en pressmelding skriver handel og kontor at det vanlig at meglingen går på overtid. NRK Nyheter, Erlend Rønneberg.

0: Lungelege Syed Nadim hadde samme sykdom som kronprinsessen. Nå forteller han om livet etter transplantasjonen. Klima- og miljødepartementet lover mer nynorsk etter språkrådets krisemåling.
1: Her det bare å legge seg flat som en svele.
0: Artist Daniel Kvammen og teatersjef Kjersti Horn har råd. Og vi møter politiadvokaten som har planen klar for fotball-VM. Han skal servere nattmat fra ulike land og ønsker seg Arne Scheie som gjest.
2: Det var jo veldig hyggelig, men jeg kan nok ikke følge vedkommende der med spising på natta. Så ærlig må jeg være.
0: I går ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for nye lunger. Kronprinsessen har vært lungesyk i mange år, og den siste tida har hun blitt verre. Å være på liste for transplantasjon innebærer at operasjonen kan skje når som helst. Tilstanden svært alvorlig, noe som gjorde at kronprinsen hastet hjem.
3: Jeg kortet ned reisen med en dag, og det beklager jeg. Det viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun dårlig nå.
4: Nå reiser også prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra studiestaden sin, Sydney.
3: Det har med familiesituasjonen å gjøre, at hun ønsker å være sammen med moren sin.
5: En lungetransplantasjon en stor påvirkning både fysisk og psykisk på de lungetransplanterte. Og heldigvis så vil det vanligvis gå bra.
6: Kongehuset opplyser at neste helseoppdatering vil komme etter transplantasjonen. I den påfølgende rehabiliteringen og opptreningen vil det komme meldinger når det hensiktsmessig.
0: En av de som vet hva kronprinsesse Mette Marit opplever akkurat nå, det deg, Syed Nadim Hussein. Velkommen til ukeslutt. Du har fått transplantert lunger selv, og også lungelege ved Lovisenberg sykehus i Oslo. Hvordan situasjonen for kronprinsessen nå, tror du?
7: Jeg kjenner det ikke til spesifikt til henne, men i og med at jeg selv har vært gjennom denne prosessen, så kan jeg si noe på generelt grunnlag og etter min egen erfaring. I en slik situasjon, det veldig tung. Først å bli syk og har problemer med å puste. Mange har veldig mye hoste, samme som jeg hadde. Det veldig plagsomt. Og pluss det psykiske, situasjonen såpass usikker, du vet hvordan det kommer til å gå, fordi uansett hvilken titel vi har, til syvende og sist vi jo alle sammen mennesker, og ingen av oss har unntak fra naturens regler, så jeg kan kjenne meg igjen i den situasjonen som hun måtte være nå.
0: Og du har jo en spesiell innsikt, for det at ikke bare har du fått transplantert lunger, du også lungelege ved Lovisenberg sykehus i Oslo. Tror du hvordan var det egentlig? Var det en ekstra belastning å liksom vite hvor dårlig du kom til å bli, eller hjalp det deg, tror du?
7: Jeg hadde forsonet meg med situasjonen. Aksepterte den, sånn det. Folk blir syke, noen blir friske, noen blir det ikke, noen dør. Dette livets normale gang. Du ikke noe unntak, Nadim. Aksepter det og prøv å gjøre best ut av det. Så jeg hadde lagt meg til denne innstillingen. Og det hjalp meg psykisk, det hjalp meg fysisk, fordi da var jeg rolig i kroppen, i hodet, i sinnet. Og trente, spiste sunt. Sånn sett synes jeg at det gikk bra.
0: Det en omfattende operasjon å få transplantert lunger. Hva kan du fortelle om den operasjonen?
7: Ja, det en stor operasjon, og med heftet ved mange komplikasjoner. Blødninger kanskje, det fikk jeg. Infeksjoner kan man få, og så en del andre ting. Så man må være helt sikker på at man har nå kommet til et pasienten har kommet til et stadie hvor transplantasjon er det eneste alternativet før man tar stilling til operasjon.
0: Og så er det jo sånn, når man lever og står på denne listen og man går og håper på en telefon, hvordan er det når den telefonen kommer?
7: Ja, man er på vakt hele tiden. Jeg følte som om jeg bakvakt samme som jeg hadde på sykehuset, med telefonen med meg hele tiden, og passet hele tiden på at lyden er på. Og så må man passe på hele tiden at man ikke får infeksjon, fordi hvis du får infeksjon, så blir du tatt av, du blir tatt fra lista, og mens du er ikke på lista, kommer et organ som passer deg, det blir veldig kjedelig. Så derfor så må man på vakt hele tiden, for å få telefon og for å unngå infeksjon.
0: Mm. Og når da telefonen ringer, og de sier vi har et organ til deg?
7: Den følelsen kan ikke beskrives. Jeg tok telefonen, og så kjente jeg stemmen da. Og da kjente jeg med en gang. Så legen spurte meg, vet du hvorfor jeg ringer deg? Så sa jeg, da ble jeg litt humoristisk jeg også da, så sa jeg ja, når en lungelege fra transplantasjonsenheten ringer til en pasient på transplantasjonsliste 22:30 om kvelden, ringer ikke for å høre en sang. Så han begynte å le, han sa ja, du har forstått riktig, vi har fått matchende lunger for deg, du kan bare komme til sykehuset for operasjon. Da begynte jeg å gråte med en gang. Jeg gråt, og tårene fossa ut som om jeg hadde vunnet en lotto, og har vunnet et liv, et helt liv i lotto. Så da kunne jeg ikke rope til kona, hadde ikke krefter nok til det. Jeg ringte henne. Vi satt i samme hus, men jeg ringte henne. Så hun kom, så dro vi til sykehuset. Mm. Men da var det blitt ganske avslappet når jeg kom dit.
0: Mm. Det var den kvelden du fikk livet i gave. Likevel så feirer du ikke den dagen. Hvorfor ikke det?
7: Nei, jeg feirer ikke denne dagen av hensyn til donoren min. Fordi når jeg fikk et helt nytt liv, den dagen mistet noen sin kjære. Og den dagen noen gikk bort herfra. Men jeg kaller den på engelsk Angel of Mercy. Den Angel of Mercy hadde donert sine organer til andre mennesker som meg. Jeg husker den dagen var det 6 transplantasjoner. Så denne personen, den Angel of Mercy, har reddet 6 mennesker liv. Og jeg kan ikke være takknemlig nok til denne personen. Derfor jobber jeg så mye for organdonasjonen nå, fordi jeg føler meg forpliktet fra min donor. Jeg hører han eller hun i ørene. Jeg har reddet ditt liv, nå må du hjelpe andre.
0: Nadim, du forklarer jo at du var så dårlig at du ikke orket å rope og fortelle kona di at du skulle få nye lunger en gang. Ja. Nå sitter du her, og du ser utrolig god form ut. Hvordan er det å leve med transplanterte lunger?
7: Jeg lever nå et omtrent normalt liv. Jeg er tilbake i arbeid som lege, som har vært min største stolthet i livet, min identitet, den har jeg fått tilbake. Og det betyr mye for meg, både psykisk og generelt. Jeg trener på treningssenteret 3 ganger i uka. Jeg går turer. Jeg er sosialt ganske aktiv, og jeg gjør de aktivitetene som jeg gjorde før jeg ble syk. Så jeg lever omtrent et liv som jeg hadde før. Jeg blir sliten, jeg blir trøtt. Jeg tror ikke jeg klarer å jobbe så mye som jeg gjorde før, men jeg klarer meg. Mm. Så nei da, jeg kan ikke forvente bedre enn det jeg har fått, og jeg er svært takknemlig til alle helsepersonell som jeg har møtt underveis, som har vært en stor, stor hjelp, og spesielt, spesielt denne personen som donerte sine organer.
0: Så skal vi til russen, for russebusser ruller fortsatt og avgangselever I ulike farger feirer fortsatt at de straks ferdige med videregående. Flytting av russetida, strengere regler for russebusser og justeringer I forhold til eksamen nytt av året. Vi skal snakke mer om erfaringene her I ukeslutt, men først skal vi på russefors.
8: På en avsidesliggende industritomt I Trondheim sitter en gruppe russ utenfor bussen sin. De har nettopp startet kveldens forspill.
9: Lover det mer stemning I bussen enn
8: Odin, Edvin og Harald veldig fornøyd med hvordan årets russetid løst.
10: Nei, det jo skriftlig som mest stress da når det kommer til eksamen. Så bli ferdig med det før russetida, det tror jeg russen... Jeg veldig fornøyd over det.
11: Ja, veldig godt da.
10: Og muntlig ikke like mye stress som det skriftlige, så veldig fornøyd med det.
12: Bedre vær også.
13: Det jo noen som lurer på, når skal dere slutt?
12: Nei, vi skal slutte 15. juni.
14: Ja, det fått veldig mye klager om det, og... Så da får nå den som ikke har fått søvn om netteren endelig sov.
13: Ja, greit at det snart ferdig, eller?
10: Ja. Kjenner jo på kroppen min at den har ikke lyst å rulle noe mer nå.
13: Stemmen begynner å bli litt dårlig også.
10: Ja, det gjør det.
12: Det begynner å ta på, men jeg tror at det nesten perfekt mengde festing. Akkurat, vi kunne ikke holdt på noe lenger. Vi har nå vitnemålsutdeling 16.
8: Men årets russetid vil huskes for mer enn fest og god stemning.
15: En russ ble funnet kritisk skadd langs vegen I Stange natt til lørdag.
16: Myndighetene advarer russ om laserbruk.
17: Advarselen kommer etter at en russ fra Agder mistet synet etter å ha blitt lyst I øyet av en laser på et russetreff natt til 17. mai.
18: Flere russ har havnet på sykehus etter alvorlige voldsepisoder.
19: I Bergen har det vært tilløp til slåsskamper I sentrum. Det ble også sendt fyrverkeri inn I folkemengden der flere personer ble truffet.
12: Politikere jo veldig... Det sånn at det virker som at de prøver å fjerne russetida, sagt men sikkert. Og da synes jeg det dumt at det kommer sånne dritthendelser som laserproblemer, at det hendelser der folk blir mørbanka, og at det blir konsekvenser som bare ut livet til folk. Da. Det blir jo da brukt som argument for å ødelegge den tradisjonen vi har her, da, som vi har hatt I veldig, veldig mange år.
14: Vi holder oss rolig, ja, men vi koser oss.
0: Det var reporter Elisabeth Skarud som møtte Odin, Edvin og Harald fra russegruppa Nocturne I Trondheim. Vi hørte russen selv her. Ingen vet helt når festen slutt, men det nærmer seg. Henrikke Bygde Årseth, du seniorrådgiver I ombud for barn og unge I Akershus, Buskerud og Østfold. Det litt deilig at festen snart over?
20: Jeg tror mange synes det deilig, og at det nærmer seg slutten, og at de har hatt en litt annerledes feiring. Og så det jo også litt stas å glede seg til å se hva som skjer I Østfold, som faktisk har feiringen når de ferdige med hele eksamen.
0: For det var egentlig sånn det skulle være for alle, eller?
20: Ja, det det som det nasjonale avtalen på et vis, da. Det man har jobbet frem. Og Østfold først ute med å gjennomføre det, og det har til nå vært en veldig stor suksess, så det veldig bra.
0: Gard Busterud, du politiinspektør I Oslo politidistrikt. Må høre med deg også. Du glad for at de fleste russen ferdig med å feire nå snart?
21: Ja, så langt så har russfeiringen I Oslo gått ganske greit for seg. Det har vært noe voldshendelser, men utover det så har det gått ganske bra. Og vi fornøyd med at de fleste har greid å kunne kose seg en russfeiring uten de store hendelsene.
0: Festen har jo ikke vært helt uproblematisk. Det har vært flere tilfeller med våpenbruk og vold, slåsskamper og øyeskader. Tanken om at eksamen skal gjøres unna før festen, den jo god, men hvordan har det gått? Vi snakker om russetiden som nærmer seg slutten for de fleste. Mange glad for det, kanskje også russen selv. For det var mye spenning knyttet til årets russefeiring. Og hvordan har det egentlig gått? Henrikke Bygde Årseth, du seniorrådgiver i ombud for barn og unge i Akershus, Buskerud og Østfold. Du har hatt mye kontakt med russen, og du følger russetiden tett. Hvilke forventninger hadde du til russetida i år?
1: Jeg var veldig spent, for det klart at det jo store endringer når man flytter en dato, men det aller viktigste jo dette inkluderingsarbeidet, at man har steder å være, at man kan feire sammen uten disse grupperne. Det tar jo litt tid å få til det, men jeg ser at det flere kommuner som har stilt opp og hjulpet russen, og der de har gjort det, der lykkes de jo nettopp også med økt inkludering.
0: Gard Busterud, politiinspektør i Oslo politidistrikt. I årets russefeiring så har vi også hørt om voldsepisoder. Det har vært våpenbruk blant russ. Hva slags episoder har det vært?
21: Det har vært enkelte episoder i forbindelse med noen russarrangementer. Det har vært to hendelser i begynnelsen av russetida som var relativt alvorlige, og så har det vært noen mindre hendelser med noen slåsskamper senere. Men det har ikke vært noen større hendelser hvor folk har blitt alvorlig skadet.
0: Men det har vært noen sånne feider mellom noen russebusser. Hvordan er det det har utspilt seg?
21: Nei, det vi har hatt opplysninger om at det har vært noen russbusser fra utenfor Oslo som har hatt noen planer om å oppsøke russtreff i Oslo for å slåss med annen russ. Det har begrenset seg til i begynnelsen av russtida, og det resulterte da i to mer alvorlige voldsaker.
0: Og disse feidene, Henrikke, de har du sett litt på. Hva er det det skyldes egentlig?
1: Det jo ulike årsaker, men vi ser det at det jo noen busser som arver konflikter. Altså du kjøper deg busser, og premisset at du da også må ta og slåss, eller være uenig da, ha disse disputtene med en annen buss. Og når det går i arv, og dette skjer hvert eneste år, man lager russesanger hvor man disser de andre som man da skal gå imot, det jo veldig uheldig. Det dårlige rollemodeller for yngre barn, og det heller ikke noe som med på å skape en god feiring. Og vi ser også busser der man har noen gratisplasser som de tar med ungdommer mot at de villige til å slåss med andre russ. Så det jo en veldig uheldig utvikling, og noe jeg håper at vil snu.
0: Gard, mange som har barn som snart russ blir jo bekymret når man hører politiet snakke om episodene som har vært, og også da ombudet her. Hva tenker du? Er dette her en ny trend?
21: Nei, først vil jeg si at jeg har veldig stor forståelse for at man kan bli bekymret som foreldre når man hører om sånne her hendelser. Men jeg vil ikke beskrive det som noen direkte trend, det at det er russ som slåss med hverandre på russetreff. Det isolert sett ikke noe nytt. Jeg har ikke noen konkrete tall for årets russefeiring så langt, men så vidt vi kan oppfatte her i Oslo, så det ikke noe mer vold i år enn det har vært tidligere.
0: Men russetiden, det som du nevnte, Henrikke, det også en tid for utenforskap, og det har vært en del arrangementer som skulle sørge for at alle skulle få være med på festen. Hvordan har det gått?
1: Jo, der de har klart å gjennomføre akkurat det da, at det klassefester, at det hele kullet som med, der har det jo vært en helt, altså mange ungdommer som har vært mye mer avslappet til, og synes det fint å vite at de har noen å være sammen, de trenger ikke være bekymret for det. Der det ikke har vært sånn, så ser vi jo nå, vi driver på med undersøkelser da, og ser hvordan årets avgangselever har hatt det, og der midlertidige resultater viser at en av tre har opplevd å ikke få være med på ting som de har ønsket, og det vondt å se at det fortsatt så høye tall. Vi vet det mange ungdommer som faller utenfor, og vi ser gruppedansere allerede fra 9. trinn nå, så jeg tror det veldig viktig at selv om tidspunktet flyttet, at vi fortsetter å jobbe forebyggende og hjelper det årlige russekullet til å ha steder å være sammen.
0: Men dette med at man har store arrangementer hvor alle skal komme, har det fungert bra?
1: Ja, der de har hatt det, så har det vært kjempefint. Vi ser jo at man har fått steder av grillfester, vi har konserter, vi har, sånn som i Indre Østfold, så har de jo Momarken, som de har fått lov til å bruke som sin egen russekro. Der kan de møtes gjennom året, og da særlig når det blir den selve feiringen. Og det at hver eneste krik og krok i Norge har jo et eller annet sted, en eller annen nedlagt bygg eller en festivalområde der ungdom kan være. Og jeg oppfordrer alle til å bidra nå, sånn at vi får en feiring der ungdom slipper å gruppere seg, men sammen.
0: Du, hvordan det for politiet, Gard? Det det lettere å følge opp og passe på når festen på ett sted?
21: Ja, det klart at når alt noe ting samles på en lokasjon, så gjør det jo lettere for politiet å ressurssette og følge opp det her på en god måte. Samtidig så kan det jo selvfølgelig bli krevende om det mange som samles på ett sted. Da kan det jo fort bli uoversiktlig. Men i disse tilfellene så det jo selvfølgelig da viktig med god dialog med arrangørene og deltakerne, slik at politiet var godt forberedt dersom det skulle skje noe.
0: Henrik, du sa dette med inkludering, det må vi fortsette å jobbe for, men russetiden jo også preget av sterke markedskrefter, og der har vi en vei å gå fortsatt.
20: Ja, det jo ikke ungdommene som bestemmer over sin egen feiring, det det markedsaktørene som gjør, og de pusher jo frem at man må danne grupper så fort som mulig. Dette blir ungdommer på ungdomsskolen blir fortalt, og de jo veldig heftige på det å selge inn utstyr og alt, så de dominerer tankegangen om hvordan en ting skal feires, og det så synd. For når du spør ungdommene hva de vil jo bare være sammen og kose seg og feire at man ferdig. Så makten må tilbake til ungdom, og vi voksne rundt må ramme inn en trygg feiring.
0: Tror du vi ser starten nå på hvordan russetida blir i årene fremover?
20: Ja, absolutt, og det det som så fint. Ungdom vil, lager rundt vil, men nå må vi ha mot til å tilrettelegge i større grad, og også si at nå det ikke gruppe lenger, nå det klassen og kullet som feirer. I Østfold får de det til, jeg har troen på at hele Norge også skal få det her til.
0: Takk skal dere ha, Henrikke Bygde Årseth, seniorrådgiver i ombud for barn og unge i Akershus, Buskerud og Østfold, og Gard Busterud, politiinspektør i Oslo politidistrikt. Torsdag neste uke så sparkes VM-fotball i gang, og det norske herrelandslaget allerede på plass i USA. Men mens vi venter på at det braker løs, så rigges det til VM-fest i bygd og by her hjemme. Mat og drikke noe av det som må på plass i dagene som kommer, og noen legger lista litt høyere enn andre.
2: Hallo, velkommen.
11: En mann med blont, bustete hår og briller slipper oss inn i en hvit trevilla i Trondheim. Han leder oss kjapt inn på kjøkkenet.
2: Nå har jeg startet innkjøpene, så inni fryseren her.
11: Med hodet inni et fryseskap forklarer han at forberedelsene til VM godt i gang.
2: Her det jo lammestek. Og så har jeg, skal vi se, en svær fin entrekot inni her.
11: Jon Ronny Sødal Furunes pent kledd i skjorte med blå og hvite striper. Politiadvokaten inne i sitt sjette mesterskap, hvor mat og drikke tilpasses fotballlagene han ser på TV. Det store spørsmålet jo hvorfor?
2: Jeg synes jo det fryktelig artig. Jeg gleder jo meg til VM, og jeg gleder meg også til VM-maten.
11: Mye skal forberedes. Til tidenes lengste VM, med historisk mange lag med 48 totalt.
2: Her har vi en lille urtehagen min. Her har jeg jo dill og oregano, og etter hvert basilikum, som på god vei.
11: Noe mat må handles inn underveis.
2: Jeg vil jo si at noe av de beste rettene jeg har laget, det ofte sjømat og fisk, men det må jeg ha ferskt.
11: Ambisjonsnivået ganske høyt.
2: Utgangspunktet at jeg skal lage en tre retter hver dag, altså forrett, hovedrett, dessert, og at jeg har drikke til de rettene.
22: Fra det riktige landet?
2: Ja, fra de landene som spiller den dagen.
11: Siden kampene spilles på kvelden og natta, har den gifte småbarnsfaren funnet ut at han må ha en god plan.
2: Min foreløpige plan at jeg skal lage mat 23 dager. Det vil si at jeg stort sett lager all helgene, og så lager jeg Norge og England spillet, to veldig viktige lag for meg. Og så tenker jeg at når det drar seg til mot slutten av mesterskapet, da lager jeg hver dag.
11: Tre retter, kjøtt og sånt så sent på kvelden. Vi ringer Lise Finkenhagen, som faktisk kokk.
23: Nei, det tenker jeg nå det litt voldsomt, altså. Det går ut ved fordøyelsen.
11: Men hva tenker hun god VM-mat da?
23: Jeg tenker det kanskje må være noe som liksom lett og lett å spise foran TV-en. Det må jo være ganske vesentlig her. Kyllingvinger jo noe barna mine setter veldig stor pris på når de ser på fotball. Og jeg jo et toast-menneske. Jeg mener at toast funker til enhver anledning.
2: Veldig bratt trapp her.
11: Tilbake i Trevilland i Trondheim vi på vei opp til andre etasje.
2: Det her da kontoret ditt da. Her det, Her det planene legges og ideene utpønskes da. Her årets, årets VM-ball.
3: Du har kjøpt den?
2: Den har jeg kjøpt, både som samlerobjekt, men også fordi at jeg synes at det et sånn fint tilbør å ha med da, under, under VM-matten. Ellers så har jeg jo her en original supporter-trøye fra, fra sist gang Norge var med VM i Frankrike 1998.
4: Jon Ronny har for lengst sømfart Vinmonopolets bestillingsutvalg.
2: Her har jeg en del gode da. Her har jeg blant annet en muserende vin.
4: Kleskapet på kontoret fullt av vin. På gulvet står pappkassa med øl fra ulike land.
2: Her har jeg noe... Skal vi se. Det var litt tilfellig hva jeg har akkurat her da. Her det Gambrinus. Det et tjekkisk øl. Det har jeg tenkt å servere i forbindelse med at jeg skal invitere en del kollega hit.
4: Dette nemlig en stor sosial greie for verten, kona, venner, kolleger, bekjente og venners bekjente, og for stadig flere som følger Jon Ronny på Facebook-sida World Cup Cuisine. En av de som gleder seg til middagsinvitasjon fra familien er Jonas Askelund.
5: Han gifta seg med bestevennina mi, og da ble jeg naturlig inkludert. Og for at man da skal være venner, hva bedre enn fotball og mat og drikke og samhold? Det jo det som forbinder folk og forener folk. Så vi som småbarnsforeldre, så vi får ikke tid til å møtes alt for mye. Og da det jo helt perfekt å liksom møtes under VM og spise litt mat og drikke litt god drikke.
4: Men Jon Ronny en god kokk?
5: Nei, det det ikke. Men han gjør sitt beste, og så gjør det enkelt, det liker jeg. Og for da, men han veldig flink på drikkemessig, og der veldig, det synes jeg setter jeg veldig pris på.
4: Drømmegjesten til Jon Ronny tidligere fotballkommentator Arne Skeie. Men hva tenker han om dette her?
6: Jo, jeg synes jo det interessant at han gjør det, og det sikkert fotballsupportere som liker mye av det, men det passer ikke meg. Jeg har gjort ferdig spisingen med middag klokka 5-6 på ettermiddagen.
4: Nå er det få dager igjen til VM sparkes i gang. Men Jon Ronny rimelig klar.
2: Nå har jeg lagt en ganske god plan. Jeg har egentlig forberedt meg mer enn jeg tror jeg har gjort til tidligere mesterskap. Så nå gleder jeg meg egentlig rett og slett bare til å komme i gang. Altså, jeg gleder meg både til fotballen og til det lille showet som jeg selv skal drive på med. Så det er bare glede.
24: Sa Jon Ronny Sødal Furunes, politiadvokat og mann bak World Cup Cuisine til reporter Elisabeth Skarud. Og vi skal ikke slippe VM helt, for hvem kan vel si nei til Danmarks frieri om å heie på Norge under VM? Det jo liten tvil om hvem vi skal heie aller mest på under fotball-VM, men så enkelt det ikke for danskene. Denne uka har et lite frieri fra Danmark svirret på sosiale medier.
25: Kjære Norge, dette en offisiell melding fra Danmark. Vi henvender oss dere fordi Danmark står i en vanskelig situasjon. Vi mangler et lag å samles om til VM. Vi kan stille med 6 millioner høylytte fiskelagte fans som nesten forstå språket deres.
24: Danske TV 2 med Martin Johannes Larsen tilbyr altså her 6 millioner danske supportere som klare for adopsjon inn i Norges heia-gjeng. Kulturminister Lubna Jeffery, du klar du for å få fotballfans inn i heia-gjengen til Norge?
26: Absolutt. Altså, danskene og vi jo et broderfolk, så når Danmark tilbyr seg å heie på Norge, så synes jeg at det en invitasjon vi bør ønske velkommen.
24: Og du hører jo med til historien her at danskene har faktisk også lagt ut agn til flere nasjoner, Sverige og Frankrike blant annet, så ballen ligger jo på en måte hos danskene. Hvorfor bør de velge oss, tenker du?
26: Altså, jeg tenker at nordmenn og dansker, vi har jo en felles historie, og så det sånn at vi nordmenn, vi elsker Danmark, og det viser vi i all tydelighet når vi reiser til Danmark og nyter alle mulige ferier der og koser oss i danske feriehuset på danske strender. Så da tenker jeg at når danskene ber om råd, så tenker jeg, hva med å heie på Norge tilbake, og være litt deilig for danskene å være danske akkurat under VM ved å heie på Norge, for like måte som vi synes det deilig å være nordmann I Danmark. Så jeg synes at dette en litt vittig greie som jeg fant ut at vi måtte svare på en litt sånn vittig måte tilbake da.
24: Du ikke alene om å ønske danskenes supportere velkommen. Vi skal høre et lite klipp fra podcasten Storefri.
25: Kjære alle ni I Danmark.
3: Dette en melding fra oss I Norge.
25: Vi vil verkligen hjertelig velkommen til dere alle sammen og komme oss fira Norge.
3: Det bare en enkel blå stripe som skiller oss fra vårt flagg som nesten likt.
25: Så hvis ni tar båten over dammet, så vil ni at vi skal ta med rød pølse.
3: Kjøp også et tårn med snus til Herman.
25: Og kanskje 15-16 Carlsberg brett traller og trailer.
24: Jeg kan ikke skjønne noe annet enn at danskene blir skjarmert av dette, Lubna.
26: Nei, altså, jeg tenker det bare til å gi seg hen, tenker jeg, med dette frieriet. Men så jo litt sånn vittig, for jeg skal faktisk på et arrangement I USA til uken, der jeg sammen med det danske generalkonsulatet skal snakke om nordisk idrett, og dette var jo før det var klart at kanskje Danmark ikke ble med til VM, men det hyggelig at vi skal da ha et arrangement sammen, så det viser jo at vi nordiske land, uansett da, uavhengig om vi helter eller ikke, så heier vi litt på hverandre, så det selv om dette litt vittig, så det kanskje litt snev av sannhet også. Jeg husker 1992 veldig godt. Da vant Danmark EM I fotball, og vi heiet som om det skulle vært vårt eget landslag I 1992. Så det noe vi har felles som at vi naboland, og vi heier litt på hverandre hele tiden, og det synes jeg en fin ting.
24: Hvor mye gleder en kulturminister seg til fotball-VM?
26: Altså det finnes nesten ikke ord for å beskrive det. Jeg jo skikkelig fotballgal og har vært det nesten hele livet mitt og skulle få oppleve at Norge nå igjen med I VM. Det veldig, veldig stort. Og så må vi huske at dette verdens største turnering, og det det kommer til å bli tøft, det kommer til å bli harde kamper, så får vi ta det så det kommer, men det skal ikke stå på stemningen I alle fall fra nordmenn sin side, og kanskje også da danskene sin side.
24: Hvor skal du heie fra?
26: Jeg skal både heie fra Norge, og så skal jeg til USA og se Norge-Frankrike-kampen I Boston, men det blir nok mest hjemme fra Norge, og både hjemme ifra og kanskje også ute sammen med masse andre folk.
24: Og kanskje får du altså med deg 6 millioner heieklare dansker med på laget. Du I Bergen nå, hvor det Pride-parade I dag. Tusen takk for at du var med I ukeslutt.
26: Bare hyggelig.
24: Vi skal se inn I krystallkula nå, for det skal handle om magi og politiske spåkoner. I Ukraina så pågår det nemlig en etterforskning av president Zelenskis tidligere stabssjef Andrij Jermak, en mann som var svært sentral I maktapparatet rundt Zelenskis før han ble avsatt. I etterforskningen så dukket opp noe som har overrasket og sjokkert mange ukrainere.
7: Екс-очільник Офісу президента Андрій Єрмак, за даними прокурорки САП, радився щодо кадрів. Йдеться про контакти
8: у телефоні. Nok en nyhetssak ferdig til å stoppe opp. Det fra ukrainsk TV.
7: Йдеться про контакт у його телефоні під назвою Вероніка Феншуй Офіс.
8: Det blir snakket om den tidligere stabssjefen til Zelenskyj, nemlig Andrij Jermak. Det kom fram at han nemlig har brukt en spåkone I jobben. Han skal mellom annet ha fått henne til å vurdere fødselsdatoene til kandidater til viktige posisjoner, slik som flere viktige ministerer og sjefer. Men det jo langt fra første gang en maktperson blir en snakkes for å ha brukt ukonvensjonelle rådgivere. Let me offer lesson number one about America. Den tidligere amerikanske presidenten Ronald Reagan brukte en astrolog etter at han ble forsøkt drept.
9: Thank you very much indeed, and it's a real privilege and honor for me to be here this evening.
8: Den tidligere britiske statsministeren Tony Blair brukte også en astrolog.
10: Ce dont nous avons à parler, c'est bien d'assurer à l'Europe la place et le rôle.
8: Og tidligere fransk statsminister François Mitterrand brukte også astrolog under politisk krise, slik som golfkrigen I 1991. Og til og med norske politikere.
13: Sarah Khan trekker seg fra stortingsvalget etter skyhøye telefonregninger til spåkoner.
8: Det blir store oppslag av det her, men
12: kanskje bør oss prøve å forstå det litt bedre.
24: Reporter her var Erling Målt Korsnes. Velkommen til oss, Ane Orvik. Du professor I kulturhistorie ved Universitetet I Oslo.
14: Takk skal du ha.
24: Du ikke så sjokkert over dette, du?
14: Nei, nei, som kulturhistoriker, og hvis man ser tilbake I tid, så har jo det å ønske å vite noe om fremtiden, det har fulgt historien alltid.
24: Men hvor vanlig det å bruke en spåkone da, for å ta viktige avgjørelser?
14: Nå har jeg ingen undersøkelser helt konkret om for eksempel statslederes bruk av spåkoner, men I et historisk perspektiv så har jo dette vært mer enn vanlig. Hvis vi går tilbake til middelalderen, så fantes det jo ikke en fyrste eller konge I Europa med respekt for seg selv, som hadde en astrolog ved hoffet sitt, som fungerte som rett og slett en veileder I beslutningstaging, og veiledet I når det på en måte kunne være riktig og viktig og gifte seg eller starte en krig, for eksempel.
24: Hvordan foregikk det?
14: Ja, hvordan det foregikk. Altså, de fungerte jo som konkrete rådgivere, og var på en måte kunnskapspersoner som de kongelige og som fyrstene henvendte seg til. Og det kunne være også I stort og smått, altså. Men det å benytte seg av spåkoner eller folk som kunne på en måte se inn I fremtiden, det har vært vanlig også blant vanlige folk, og også I dag.
24: Mm. Man bruker jo spåkoner og astrologer, hørte vi her litt sånn om hverandre. Hva forskjellen på det?
14: Ja, en astrolog, de jobber jo utifra ideen om at det en sammenheng mellom himmellegemene, altså stjerner og planeter, altså deres posisjoner og hendelser og personlighetstrekk på jorden. Og man tenker altså at planetene har, altså planetene representerer ulike energier og psykologiske krefter som påvirker oss. Og det betyr altså at hva vi gjør og hvordan vi blir påvirket av planetene. Og derfor så det rett og slett viktig å vite hvilken plassering disse planetene har I forhold til oss, og også da I forhold til når vi skal gjøre hva. Så ifølge astrologien så har på en måte planetenes posisjon en betydning for eksempel hvor heldig det å gifte seg på viktige dager, uker, eller for den saks skyld år, hvilke dager det viktig å høste åkeren, og for eksempel starte en krig da, for å sette det veldig på spissen.
24: Men en spåkone, det mer en som ser I krystallkula eller I kaffegruten eller noe sånt?
14: Ja, I dag så finnes det jo veldig mange varianter av dem, og noen kan bruke kort, andre kan bruke tegn I sine omgivelser, altså historisk sett, så var det å på en måte lese omgivelsene, altså hvor på himmelen, fuglene fløy, altså hvor høyt de fløy, hvor lavt de fløy, løvene, bærene. Altså det var veldig mange ting man kunne tyde for å få vite noe om grøden neste år, eller om for eksempel noen kom til å dø I husholdet. Og så var det også noen som igjen kunne lage eller på en måte iscenesette visse ritualer for å få vite den kunnskapen. Så det fanns mange ulike måter å finne ut av hva som kom til å skje.
24: For en ting liksom det historiske, men når dette her dukker opp I nåtiden, og kanskje I politikken, det mange vil jo si at det ganske spesielt.
14: Ja, ikke egentlig Nei. Kanskje. Altså, jeg tror så lenge vi har kilder, så har vi kilder som forteller om at folk har søkt kunnskap om fremtiden, og har hatt ønske om å vite hva som kom til å skje. Og I det mangfoldet av specialister på dette området, også historisk, men også i dag, så det folk som på en måte mener seg å kunne si noe kvalitativt om fremtiden. Og da det kanskje fryktelig fristende å benytte seg av dem.
1: Men for de av oss som litt sånn skeptiske til bruken av astrologer og spåkoner da, for å ta avgjørelser, går vi glipp av noe?
14: Det det ikke jeg som skal si noen ting om. Men vi skal i alle fall tenke på det at dette har på en måte et historisk fundament, og ikke så veldig spesielt. Og det at man bruker spåkoner i dag, viser jo bare at vi tror på og forestiller oss mye, og liksom forestillingen vår veldig mangfoldig også i dag. Og de kanskje ikke så rettkantede eller firkantede som man kanskje tenker.
1: I Ukraina så har man stoppet opp og blitt litt overrasket over dette. Hvordan tror du reaksjonen hadde vært hvis dette var i toppolitikken i Norge?
14: Jeg tror de kanskje hadde vært ganske like. Og så ville man på en måte kanskje hatt en debatt og stilt spørsmål om ja, men hva betyr det for de beslutningene som tatt, og i hvor stor grad disse grunnet til i på en måte spåing heller enn mer kvalitativ grunnede elementer, for å si det sånn. Så jeg tror nok den ville kanskje vært ganske lik.
1: Men igjen, du hadde ikke blitt så overrasket?
14: Nei. Og så tenker jeg at vi skal liksom tenke at de forestillingene og den troen vi har, enten den religiøs og styrt av kristendommen, eller islam, eller andre religionsretninger, eller man har et sett av andre forestillinger, så jo alle disse tingene med på å styre, både hvordan vi tenker og hva vi gjør. Så i så måte så føyer jo dette seg inn i det mangfoldet av forestillinger som er med på å påvirke oss.
1: Takk for at du kom til oss, Ane Orvik, professor i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo. Rundt omkring i Norge så står det gamle telefonkiosker fylt opp av brukte bøker. Boka du trodde var midt i blinken, men som du aldri får lest, kan du bli kvitt og kanskje finne deg en ny. Eller så kan du gi favorittboka di videre til glede for nye lesebriller. Som regel så det bare bøker, men det kan også dukke opp en skatt. Siri Anger Flengsrud Sivajanom, du prosjektleder for disse lesekioskene til stiftelsen Lese, og av de som holder orden i telefonboksene. Du sitter med en bok foran deg nå, som egentlig skulle settes ut, men det viste seg å være en skatt.
15: Ja, dette var en gammel bok som dukket opp i bokhylla mi, der jeg samler inn bøker som vi redder fra bokmarkeder og ulike steder, som vi plasserer ut igjen i lesekioskene. Og denne her var jeg på vei til å pakke ned til å ta med til Akershuskaja. Der står det en gammel telefonkiosk. Og så var det noe som gjorde at jeg kikket litt, begynte å bla litt i den, for det var noen ganger så ligger det jo kanskje et bokmerke eller noe gammelt oppi. Jeg la merke til at det var masse avisutklipp. Og så var det en hilsen som var skrevet inne i boka da. Og da synes jeg den signaturen så mistenkelig lik ut til det som var forfatteren av boka, som jeg så var Marie Hamsun.
1: Ja, kona til forfatteren Knut Hamsun.
15: Ja, en bok fra 1953. Men så kikket vi litt, det forskjellige utklipp fra Aftenposten, og det noe postkort og noe brev, og fra ulike tider da, altså fra

0: brev som ikke, som bare et lite ark skrevet veldig pent. Og jeg kikket over skulderen på han som leste den, og der står det jo signert Knut Hamsun. Datert 1942 av under krigen.
1: Hva det Knut Hamsun har skrevet I brevet?
0: Her, altså det jo ikke så lett for oss å lese sånn gammel løkkeskrift, og jeg tør nesten ikke holde ordentlig det brevet, for jeg redd for å ta for mye på det. Men det står, her redaktør, briljant septemberhefte av Ragnarokk.
1: Og vet du noe om Ragnarokk, hva det var?
0: Det vi fant ut litt sånn I farta, ingen av oss jo historikere, eller kan så veldig mye om Hamsun, eller om hva som skjedde under krigen, men vi har funnet ut at det var et tidsskrift som ble gitt ut både før og under 2. verdenskrig, så vidt vi har forstått, og at denne Hans S. Jakobsen var redaktør. Hvis dette Knut Hamsun, så hyller han den utgivelsen av Ragnarokk. Da.
1: Og Ragnarokk, det var slags magasin, var det?
0: Altså, vi har forstått det sånn at det var et nazistisk magasin, og det vi også fant ut med et kjapt søk, at denne Hans S. Jakobsen etter krigen ble dømt som landssviker, og at han ble innsatt som ordfører I Moss, så vidt jeg husker, av NS-regjeringen. Da.
1: Mm. Du sa det nesten litt sånn skummelt å holde i dette brevet. Den følelsen man får når man finner en skatt som dette her,
0: ja.
1: Hvordan den?
0: Nei, vi holdt litt pusten, og vi skjønte hva det var vi holdt I hånda. Og det var jo rart med det, for at hvor lenge har det brevet ligget der, uten at det har blitt tatt på åpnet da? Så man får litt sånn blaff fra fortiden når man skjønner hva man holder I hånda da, at det en at det selveste Knut Hamsun som det ser ut som, det må vi selvfølgelig finne ut av, men det I hvert fall et gammelt brev fra krigen, og vi blir jo aldri ferdig med denne krigen, og det dukker opp ting hele tiden, virker det som og det var jo helt tilfeldig at jeg oppdaget det, da var jeg på vei ut I en lesekiosk.
1: Åse Vetås, du nasjonalbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket. Du med oss på linje, ble du nysgjerrig nå?
2: Ja, det gjør jeg jo. Da dukker opp nye brev av kjente og ukjente norske forfattere med jevne mellomrom, men det jo alltid spennende når det skjer. Og så det jo da et spørsmål, disse brevene ekte? Og det vil det jo kunne gå an å se nærmere på.
1: Ja, hvordan vet man om et brev ekte?
2: Ja, altså hos oss så har vi konservatorer som da kan undersøke disse tingene nærmere, undersøke og sammenligne blekk og papir og håndskrift, og I tillegg når vi finner og får innlevert sånne gamle håndskrifter, så vi også opptatt av å kartlegge eierskapshistorikk, eller det som kalles proveniens, for rett og slett å se om det sannsynligt og om det stemmer at dette et ekte brev. Det hender jo at det falske brev I omløp, og det har hendt tidligere med Hamsun, så det sånn som da må sjekkes veldig nøye hvis vi da får disse brevene eller dette brevet og vurderer å ta det opp I samlingen vår.
1: Og som nasjonalbibliotekar Åse Vetås, Knut Hamsun, vi blir aldri ferdig med Knut Hamsun, han en av de virkelig store.
2: Han en av de virkelig store forfatterne våre, og Nobelprisvinner I litteratur, og det klart at nye kilder til kunnskap om Knut Hamsun sitt liv og virke alltid spennende.
1: Som du sier, det dukker jo opp sånne brev innimellom. Man forpliktet til å gi det til dere? Hvis man hadde funnet denne boka, da, hvis den sto I en sånn telefonkiosk, du åpner den opp, og det et sånt lite skattebrev, må man gi det fra seg?
2: Den loven vi har om pliktavlevering I Norge, den dreier seg om pliktavlevering av dokumenter som ment på allmennheten. Så det ikke sånn at det en absolutt plikt til å avlevere håndskrevne dokumenter, men vi har jo en håndskriftsamling og tar veldig gjerne imot dokumenter til den samlingen. Og som det ble sagt her, så kan jo dette være en viktig liten bede I det store puslespillet som handler om vår kulturhistorie, så da det jo flott om det kan gjøres tilgjengelig.

0: tilgjengeligt for allmänheten genom Nasjonalbiblioteket.
1: Så det spørsmålet, Siri. Hva gjør dere med disse brevene dere har funnet?
2: Ja, det var det vi tenkte, at vi må nok ta kontakt med Nasjonalbiblioteket og levere det inn og høre hva de sier. Det jo også postkort og notater fra Maria Amsund der til den samme Jakobsen, så kanskje vi finner ut noe med henne også.
1: Neste gang du finner en litt sånn lurvete bok som det ser ut som det stukket noe i, kommer du til å titte litt sånn ekstra neste gang også?
2: Absolutt. Nå skal jeg bla, gå tilbake og bla i alle gamle bøker jeg har funnet i bokhylla.
1: Siri Angel Flengsrud Sivajanam, prosjektleder for lesekioskene til Stiftelsen Lese. Takk for at du tok med deg boka og kom til ukeslutt. Klima- og miljødepartementet gode på mye, men når det kommer til bruk av nynorsk, så de faktisk ganske bånd I bøtta. Hvert år så sjekker språkrådet om statlige organer og fylkeskommuner følger språkloven og har minst 25% av alt offentlig tekst og innhold på nynorsk. Men det ikke bare lett. Her det en som synes at det helt uforståelig.
3: At de sitt ansvar bevisst, det tror jeg viktig.
4: Du, Daniel Kvam, artist og medmenneske.
3: Jeg veldig lite for å tvinge folk til å prate nynorsk. Det må være lystbetont, men akkurat at det et aktivt forhold til det I for eksempel embetsverket og media, det synes jeg ikke så utrolig dumt. Jeg vet ikke hvem jeg lenger, og jeg vet ikke hvem jeg var. Det jo veldig mye identitet I måten folk prater og skriver på. Jeg pleier å tulle med at det 50% av karrieren min. Kanskje enda mer. For min del så det jo et eller annet sånn helt sånn spesielt som gir meg til meg. Så jeg føler jo, hvis jeg skulle oppsummert det veldig kort, så jo nynorsken og dialekten våre noe å være helt utrolig stolt av. Og du og dine tårer, som alltid feller så hardt. Jeg må jo si det at det få gangene jeg ser nynorsk I media, da blir jeg nesten litt overrasket, for det skiller seg ut. Så der kan man jo bli ganske sultefora, da. Jeg mener at nynorsken det sterkeste kjærleksspråket som finnes I, I dette landet. Jeg sier alltid til sånne kids hvis jeg på noen skole eller noe, så sier jeg sånn at prate dialekt, det slår godt an hos kjæresten. Og det mener jeg, 100%.
1: Artist Daniel Kvammen der, som altså har en nynorsk andel på 100%. Og vi skal nå til en som holder I rekkene, og da sjefen på Nynorskens flaggskip I Oslo, nemlig det norske teatret, teatersjef Kjersti Horn. God lørdag.
5: God lørdag.
1: Du, hva deres nynorsk andel?
5: Ja, det jo 100%. Det skal være 100% I all ekstern kommunikasjon, og så det også en regel at all intern kommunikasjon skal være på nynorsk, så det veldig høyt, ja.
1: Ja,
5: for som... Det selvfølgelig noen som fusker litt, ja. Men ja, vi gjør så godt vi kan.
1: Ja, for som besøkende på teatret så kan man få inntrykk av at det ikke en lapp som henges opp på veggen på teatret uten at det står på nynorsk.
5: Men det stemmer. Vi har jo noe som heter målpolitisk råd, så hvis det står feil på et parkeringsskilt eller doskilt eller noe sånt, så da får vi kjeft.
1: Ja. Men du snakker kav bokmål. Har det vært en omstilling for deg?
5: Nei, jeg har jo alltid vært veldig, veldig interessert I språk og lest veldig, veldig mye bøker. Og da har jeg også lest mye, mye, mye tjukke bøker på nynorsk og har egentlig hatt et nært forhold til det. Og så har jeg jo jobbet på Norske Teatret som regissør I mange, mange år, og da får man jo også et veldig sånn hjerte for det språket.
1: Ja, har du noen sanksjonsmuligheter for de som ikke klarer å følge opp?
5: Vi kjører ikke sånn slem nynorsk politi. Vi prøver å få folk til å bli glad I det. Det jo mange som blir veldig redde når de begynner å jobbe hos oss, og tenker sånn, jeg kommer aldri til å få til. Men de fleste klarer det med litt sånn vennlig dytt i rumpa.
1: Vi skal komme tilbake til de rådene du har, men først må vi ta med at NRK også jobber på. Vi klarer ikke helt å levere våre 25% vi heller, men altså 3%, det flaut. Her klimaminister Andreas Bjelland Eriksen.
6: Nei, her det bare å legge seg flat som en svele. Det sånn i Klima- og Miljødepartementet at vi skal kutte utslipp, men vi skal ikke kutte nynorskbruken. Så her har vi en jobb å gjøre, og den jobben skal vi gjøre.
1: Ja, og siden nyttår så har det altså vært mye bedre, men vi tar rådene dine, Kjersti. For hvordan skal man bli glad i nynorsk og god til å bruke det fort?
5: Først og fremst så tenker jeg å lese ny norsk litteratur. Det finnes jo utrolig mye fantastisk samtidslitteratur, og også de store klassikerne. Så må man gå på teater. Se på nynorsk teater, kan du se alt mulig. Det beste teateret i Oslo er på nynorsk. Ellers så tror jeg mye på å synge. Og lese høyt, for det også viktig å få det inn i munnen sin, tenker jeg. Man kan lese tykke nynorske bøker for barna sine på senga, da sovner de fort.
1: Ja. Og synge nynorsk, og også på teater, som du sier. Man jo ganske sånn enig om at nynorsk et ekstremt bra scenespråk. Hvorfor det, tror du?
5: Jeg tror det som han sa, kjærlighetsspråket. Det jo et så rikt språk. Det jo på en måte også et gøyalt jobbspråk, for det jo det man må øve seg mest på når du får meldinger på Teams. Og det ser ut som det Jon Fosse som har skrevet det, så blir jo også arbeidshverdagen litt morsommere da, kan man tenke.
1: Ja, og så det jo sånn at nynorsk har et litt sånn frynsete rykte i bokmålsområder, kanskje fordi at grammatikken litt sånn vanskelig. Hva tenker dere på teater om det?
5: Vi tenker på det som at det fordommer som alle fordommer, at man må bli kjent med det. Man må lokkes litt inn i det. Vi har jo masse unge skuespillere som kommer nå, som ikke, mange som også har hatt fritak for nynorsk, og det jo en sånn mestringsfølelse, når man skjønner at det jo ikke noe vanskelig. Det jo bare å liksom la det slippe til, så har du tilgang til en helt ny verden av språk, uttrykk, poesi. Og så for en skuespiller det jo en enorm gave. Hvorfor bruker det språket?
1: Og så det jo teatret du representerer, da. Du nevnte det så vidt, det hjelper å se nynorsk teater. Dere tar imot departementet, dere, Kjersti?
5: De kan komme. Til høsten så har vi singalong på Europavisjoner. Da kan man øve seg hjemme og høre på sangene på Spotify, og så kan man teste det når man kommer og sitter i salen med alle de andre. Det tror jeg en fin start.
1: Ja, for som du sa, det hjelper også å synge nynorsk. Takk for praten, teatersjef ved Det Norske Teatret, Kjersti Horn. Ukeslutt nærmer seg slutten for i dag. Ansvarlig for sendinga, Ida Kjøstelsen. Teknisk ansvarlig, Elisabeth Vestreim Knudsen. I studio nå, Kaja Figenskau, og vi ønsker deg en god ettermiddag videre.
7: NRK Nyheter klokka 17. De siste 10 årene det brukt 1,3 milliarder kroner på buss for tog ved de 4 fjerntogstrekningene her i landet. Det viser tall NRK har samlet inn fra de ulike togselskapene. Bare på Sørlandsbanen mellom Oslo og Stavanger det brukt 700 millioner kroner. Det alt for mye, sier Emil Eike, som administrerende direktør i operatørselskapet Go-Ahead.
8: Det liksom astronomiske tall. Det langt over det vi hadde forventet, selvfølgelig. Så det gjør jo at denne delen av operasjonen, som delvis nødvendig på grunn av infrastrukturarbeid, men også forpliktelse vi har når toget ikke går, at det blir ekstra kostbart.
7: Et fly på vei fra Rådos til Stavanger måtte i ettermiddag lande i den greske hovedstaden Aten etter problemer med trykket i kabinen. En passasjer forteller til VG at folk opplevde trykk i ørene. Passasjerene tatt av flyet og venter nå i terminalbygget på flyplassen i Aten. Norwegian sier de jobber med å finne alternative løsninger for å frakte folk hjem til Norge. USAs forsvarsminister Pete Hegseth oppfordret i dag Europa til å stramme inn grensekontrollen og begrense immigrasjonen. Hegseth sa dette da han besøkte en amerikansk gravlund i Normandie på 82-årsdagen for den allierte landgangen på strendene i Nord-Frankrike. På strender sør i Europa kommer det nå båter og folk med farlige ideologier, sa Hegseth, som oppfordret europeiske regjeringer til å gjøre noe med dette. I morgen spiller Norge treningskamp mot Marokko før fotball-VM I USA. Målet å forberede laget på det som venter I VM, sier landslagstrener Ståle Solbakken.
9: Den blir spilt som om det var en kamp I VM da, med waterbreaks, eller hva du kaller det. Den for oss helt perfekt I forhold til at den skreddersydd og I forhold til at vi reiser akkurat like langt som det vi gjør på de kampene vi skal spille mot. Samme måten å reise på de reglene som I VM. Så alt jo skreddersydd med det hensyn at det skal være en generalprøve både på og utenfor banen. Da.
7: Ja, det sa Ståle Solbakken på dagens pressekonferanse. Over 1800 butikkansatte kan gå ut I streik fra I morgen tidlig dersom det ikke blir enighet I meklingen. Meklingen mellom handel og kontor og NHO Service startet I dag. Ansatte I IKEA og ODA blant dem som legger ned arbeidet dersom det blir streik. I en pressemelding skriver handel og kontor at det vanlig at meklingen går på overtid. Den opprinnelige fristen ved midnatt. NRK Nyheter Tom Ingebrigtsen.
10: Musikklivet NRK P2.
11: Rystende opplevelser av det gode slaget. Det jo det vi ønsker å oppleve med musikk. Og vår anmelder hadde det nettopp slik I møte med operasanger Lise Davidsen under festspillene I Bergen. Og så skal vi til bygda, for bygdetrap sjangeren som nå den heteste, til og med hos utenlandspresse som ser til Norge. Dette musikklivet, og her får du høre musikk og historiene bak musikken. Og jeg Pål Arvid Jørgensen. Men først kan jeg jo si happy pride til musikklivredaksjonen og deg som lytter, Anders Krøger.
12: Hallo.
11: Tine Skolmen.
13: Happy pride.
11: Arne Berg.
14: Hei, hei.
11: Synes jeg alltid det litt rart at man skal si det sånn happy, kunne man ikke sagt det på norsk?
13: Jo.
14: God pride.
11: Ja, god pride, ja.
13: Eller glad der.
11: Vi altså inne I Pride-måneden, og grunnen til at juni valgt, det som et minne etter Stonewall-opprøret I 1969. 28. juni, da rett og slett folka som banket på puben og dansestedet Stonewall hadde fått nok av politirasier og gjorde opprør 5 dager til ende, og dette var på sett og vis startskuddet for den moderne homokampen. Selve feiring og opptog, jeg vet at det skjer mange ulike tider rundt I landet, men måneden nå I hvert fall akkurat nå. Og man trenger jo ikke lete lenge for å finne forbindelsen mellom skjevt liv og skjeve uttrykk og musikk. For eksempel da Christian Behari fikk Spellemannprisen I 2022 I kategorien R&B og Soul, så dedikerte han prisen til superheltene som hadde kjempet for hans rettigheter. Hør her dere.
15: I går var det 50 år siden homofili ble avkriminalisert. Som helt sykt. Så jeg vil også dedikere denne prisen til alle superhelter der ute som har kjempet for min rett. Og alle mine venner og alle skjeve personer sin rett. Til noe så banalt som å eksistere I fadras. Dere superhelter alle sammen. Tusen takk.
11: Behari på taktan under Spellemannprisen I 2022, og så fikk han altså en ny pris I år for årets musikkvideo for låta Everybody Tells Me To Let Go. Men Arne Berg, du vil dra I gang Pride-feiringa med å spille en ung og skjev spansk artist, som du sier at aldri har kommet ut av skapet.
14: Ja, han kaller seg Guitarrica de la Fuente, den lille gitaren fra Fontaine, hvis man skal oversette det direkte, men bakgrunnen jo selvfølgelig at etternavnet hans egentlig de la Fuente, altså fra Fontaine.
11: Aha.
14: Og så spiller han den lille gitaren fra Asturias, den som blir kalt for Guitarrica, og det han gjort siden han var barn. Så det så. Men han sier altså at han aldri har kommet ut av skapet, fordi at han aldri var inne I det.
11: Og sånn, ja.
14: Han har vært åpen skjev fra han kom I tenårene, og har aldri hatt behov for å rettferdiggjøre det, sier han. I stedet så har han tatt de spanske hitlisten med storm, og med et uttrykk som både veldig liksom klisjeen av skjev, feminin og sensitiv, men også, og særlig på det siste albumet, Spanish Leather fra 2025, med bravur og stolthet. Bare hør her.

0: Gitarrist Adele Fuente med Full Time Papi. Og fra en som aldri har vært inne I skapet, så skal vi til en som alltid har vært der, Anders.
1: Ja, det den kjente komponisten Peter Tchaikovsky jeg har lyst til å snakke om. Dere kjenner jo Tchaikovsky, skrevet Nøtteknekkeren og Svanesjøen.
0: Ja.
1: Mange kjente balletter.
0: Og russiske komponisten.
1: Russiske komponisten, rett og slett. Mm. Og det ganske sikre skilder, nemlig hans egne dagbøker, på at han var... homofil, eller I hvert fall hadde en seksualitet da, som inkluderte andre menn. Mm. Men disse kildene, de har vært offer for sensur av Russland. Fordi Tchaikovsky jo den store nasjonalskatten I Russland, og da på grunn av Russlands syn på homofile har det vært et problem da, at han hadde denne seksuelle orienteringen.
0: Ja.
1: Så da dagbøkene hans ble utgitt første gang, så var de sensurert. De har blitt gitt ut nå usensurert, men første gang de ble gitt ut, så var det, hadde de tatt bort alle disse passasjene med de homofile referansene. Og fortsatt en dag I dag, så dette et problem I Russland.
0: Mm. Og Tchaikovsky ble jo spilt nettopp på Pride ganske nylig.
1: Ja, Pride 2025, åpningskonserten der, så spilte Kringkastingsorkestret hans sjette symfoni.

0: konsertopptak med kringkastingsorkester slik de åpnet Pride I fjor da. Tine, det jo ofte sånn at Pride-tog og arrangementene ofte blir forbundet med ny musikk, men det ikke bare YMCA som blir spilt.
1: Altså, den vil jeg tro var kanskje mye viktigere før, jeg vet ikke, men...
0: Altså, den Village People-låta?
1: Ja, altså, men nå har jo Donald Trump skitten til, det vil jeg jo si, om jeg bruker en sånn avslutningsnummer på folkemøtene sine. Og som vi vet, så jo ikke det akkurat mannen da, som går først I et Pride-tog eller heiser flagget høyest. Men uansett, jeg blir litt nysgjerrig på hva som egentlig spilles I Pride-måneden, eller på Pride I dag, og så gikk jeg inn på strømmetjenesten Spotify. Og der skal du se, der det altså opprettet en hel haug med Pride-spillerister. Liksom Pride Party 2026 og The Ultimate Pride Party og så videre.
0: Ja, hvilke artister med?
1: Altså det jo klart mye Madonna, Cher og Lady Gaga, mange av de store utenlandske ikonene. Men så fant jeg en spilleliste som rørte meg litt, og den heter Pride I barnehagen. Farntoft går. Med overskriften kjærlighet, mangfold, familie, frihet, tilhørighet, forelskelse, fellesskapsglede, stolthet, feiringssorg, ferdighet, støtte, trøst, styrke, mot og frihet.
0: Det nydelig.
1: Ja, og der I tillegg da til de store utenlandske artistene, som for eksempel Carolas Fångad av en stormvind, så ligger der Jahn Teigens Optimist og kjærlighet med Sissel Kyrkjebø, det Barn av regnbuen, vi finner også Metteson, Aurora, trassvis av hennes Tora, og så da denne da, Frida Onnevik, 17 år.

var Frida Onnevik som gjorde 17, hennes norske versjon da av kjempehitten til Janis Ian, som selv kom ut av skapet flere tiår etter at hun ga ut denne låten her. Den lå på toppen av hitlistene i 1975. Året etterpå så blir albumet Halvveis uten navn, billettmerket Diskresjon, gitt ut i Norge. Da er vi i Tromsø i 1976, og det er altså 50 år siden nå. Og bak dette, som er Norges første plate med skeiv artist og med skeive tekster, står Aksel Gran, som du straks skal få treffe her i Musikklivet. Dette her er låta hans Fredagskveld.

0: Det er en skildring av fredagskvelden mellom homofile menn. Bekjentskaper gjøres, og man har det herlig og lever fritt. Men når mandagen kommer, så oppfører man seg som om ting aldri har skjedd. Dette er jo fra plata di, Aksel Gran, halvveis uten navn. Og vi mener jo altså at dette er Norges første skeive skive, for å bruke det uttrykket for alt hva det er verdt.
1: Ja, det er nok riktig. Kan vel egentlig si at det er en av de få, selv til nå. Det er ikke fryktelig mange som har gitt ut så skeive skiver. Det finnes noen, men ja.
0: Ja, dette er bokstavlig talt en skeiv skive. Gammel, fin, skeiv skive. Aksel Gran, du var jo aktiv i musikk- og kunstmiljø i Tromsø på 70-tallet, og da du ga ut denne platta her, så ble den tatt opp med en liten firespors opptaker i stua di hjemme på Senja. Men kan du tegne litt annet bilde av hva var situasjonen i 1976 i Nord-Norge, bare altså 3-4 år etter at det å være homofili var ikke straffbart lenger?
1: Ute, det er kanskje, jeg skal begynne på begynnelsen, for det, da jeg kom ut i 73, så kjente jeg på innmari mye aggresjon og veldig mye sinne, egentlig, og jeg begynte å skrive i aviser og sånn, og fant etter hvert ut at jeg kunne lage tekster til sanger, så jeg begynte rundt og, på små steder og sånn, kaféer og sånn, og synge litt homoviser. Men situasjonen min var nok bedre enn mange andres. Jeg gikk nok fri av veldig mye hets, og jeg har aldri blitt banket opp. Så jeg hadde det ikke verst, altså kanskje derfor at jeg gjorde det jeg gjorde, så at jeg hadde ikke noe å tape.
0: Bare at du sier at du aldri ble banket opp, det sier jo litt om situasjonen skeive har levd og lever under Aksel Gran. Denne låta som vi startet med, Fredagskveld, hvordan ble den tatt imot den gang i 1976?
1: Den fredagskveld, den fikk jeg litt sånn der kjeft av de her sentralt som drev Metropol i Oslo, for at de synes jeg tegnet et veldig negativt bilde av gay life, liksom, så, altså utelivet og det å gå rundt og sjekke på fredag kveld.
0: Ja, for Metropol, det var en av utestedene i Oslo, sitt navn?
1: Ja, men, ja, det var det egentlig offisielle utestedet til forbundet 48, som det heter, det er forløperen til FRI. Og det var ikke alle som var like begeistret for at jeg hadde kritikk mot det.
0: Hva gikk kritikken ut på? Husker du det?
1: Nei, altså jeg opplever det ikke som kritikk. Jeg opplevde det mer deskriptivt, at dette er den virkeligheten vi forholder oss til, liksom. At vi har ikke samme frihet sånn til å ordne livene våre i fullt dagslys, sånn som de fleste andre heterofile har. Så for mange så var jo disse møteplassene var jo eneste muligheten til kontakt i det hele tatt, og den kontakten ble jo ofte begrenset til å være akkurat da. Og det beskrev jeg, og det synes kanskje noen var negativt, men det var jo noen få. Det var ikke noe veldig viktig. Ja.
0: Senere så startet vel du bandet Adams Fall, men det er jo denne plata halvveis uten navn som vi altså må feire og trekke fram fra 1976, Norges første plate med homofile tekster og med en artist som står frem som homofil. Og hva synes du har skjedd på disse 50 årene etter at du var tøff nok til å gi ut dette albumet, Aksel Gran?
1: Det har skjedd fryktelig mye. Altså, husk på at på 70-tallet så var det eneste offentlige, det var Kim Friele i lusekofte på et sånt late night intervju, liksom. Det var omtrent der vi var. Nå er det jo ikke, selv om for noen unge så er det jo tydeligvis ganske sånn der hardt å komme ut allikevel, så har vi jo oppnådd alt vi kunne tenke på som homoseksuelle menn. Vi har jo fått, vi kan jo gifte oss, vi kan jo gjøre hva vi vil egentlig. Vi har beskyttelse mot hatkriminalitet og alt jo helt annerledes. Vi jo midt I den her kjønnsidentitetsdebatten, og den jo fremdeles, synes jeg, da, ganske primitiv. Så der jo der kampen står nå, vil jeg tro.
0: Du, vi skal høre litt av tango til slutt, og mellom versene der så beskriver du litt hva som møtte deg, kanskje spesielt i treffene med helsevesenet?
1: Du vet, det var jo også en kamp som var litt, som var ganske aktuell på 70-tallet, det å fjerne sykdomstempelet som WHO hadde veldig lenge, og få psykiatrien til å fjerne liksom sykdomsbetegnelsen.
0: Ja, for den hang ved i mange år.
1: Den hang ved til langt på 80-tallet, den, ja. Så det vel det som utgangspunktet for det, og så det vel bare litt sånn rett og slett ironisering over hva på en måte vi måtte finne oss I som en heteroseksuell mann aldri ville funnet seg I, liksom.
0: Da kan vi I hvert fall ønske hverandre god pride, da, Aksel Grann, når vi ser tilbake og tenker takk og lov at det I hvert fall skjedde noe siden du ga ut plata I 1976.
1: Ja, god pride, og det blir bra. Oh, yeah.

0: interiørarkitekt, motetegner, drosjesjåfør, kjøkkensjef, biskop, dreier og sykepleier,
1: skuffyrflytter, EDB-operatør, lektor, tannlege, lagarbeider, tikkassistent, smed og baker,
0: fisker og husmor og partiformann, teatersjef, operasangerinne, hushjelp, oppvasker, trikkekonsulent.

Tangoen som Aksel Gran framfører på albumet Halvveis uten navn, billettmerket Diskresjon, gitt ut i 1976, og så langt vi har klart å finne ut, første plata med både en åpen homofil artist og med åpne homofile tekster. Det var 1976. Vi skal tilbake til nåtida, og dette er det absolutt hotteste på musikkscenen akkurat nå. Du skal få et lite lydkurs i bygdetrap.

0: Det här är Mjosikrätt från Telemark. Graven med polisen, färd och lyfter drit och äter mark. Fjolar små och dränk i magen, kosar mig som glögg med knark. Svartbar perkoset och dränk och akivitte.
1: Detta är Ettan Laus med HC och Subaru. Det absolut hotteste nå ut av tjukkeste Telemark, Espen Rones. Hva vi hører?
2: Du, vi hører, ja, som du sier, HC og Subaru, som er to rappere som rett og slett driver med noe de kaller for bygdetrap. Det er både på en måte, navnet på sjangeren deres, men også navnet på albumet deres, debutalbumet deres, som de slapp for en måneds tid siden.
1: Ja, og hva det som så spesielt med det, at det faktisk får omtale både i Pitchfork, som en sånn der musikkkritikk-nettsted, og motestedet Vogue sine nettsider?
2: Ja, altså bygdetrappen, altså HC og Subaru, har vært liksom det hotteste på internett i år, vil jeg påstå. Altså de begynte med at de slapp masse videoer i januar, februar, som fikk tusenvis av views. Altså den ene videoen deres har nærmere 450,000 views, og har fått likes og kommentarer fra Karpe, fra Girl in Red, fra Undergrunngutta og sånne ting.
1: Ja, de også, største.
2: De største i norsk sammenheng. Men så har de jo da ikke bare tatt over det norske internettet, men så etter hvert også ekspandert, så som du sier da, Pitchfork, dette musikkmagasinet, men da også motemagasinet Vogue, som på 17. mai publiserte en svær artikkel der de sa, glem olje, bygdetrappen er den nyeste eksportvaren til Norge.
1: Ja, hvordan får de til det, tror du, Espen?
2: Du, det er et mysterium for meg også, det der. Ja. De sier jo selv at dette skjer veldig naturlig, jeg har jo møtt dem. Ja. Men så tror jeg, mistenker nok at de har noen folk som driver og sender litt mailer rundt og prøver å pitche rundt og sånt, men mitt inntrykk er at mye av dette her skjer veldig av seg selv.
1: Ja. Som du sier, du har møtt dem. Vi kan lese en fin artikkel som du har skrevet på NRK.no. Og til daglig så er jo du min kollega i P3 Musikk, hvor du presenterer best akkurat nå spalten. Blant annet for dere som synes at vi kjenner en stemme til Espen. De to gutta da, HC og Subaru, de er jo enda en av de her folka som har valgt å opptre anonymt,
2: ja.
1: Skjuler seg bak snøskuter med briller, svær kjøredress i det hele tatt.
2: Ja. Nei, de er veldig på det at de vil ikke at jeg skal si høyt hva de heter. Det skal være helt anonymt. De skal hete HC og Subaru. Og når de spilte live på Munch-museet i mai, så hadde de bøff over ansiktet. Det problematiske med det var at det var litt vanskelig å puste gjennom den bøffen. Ja. Ja. Så etter hvert så dro de den bøffen litt ned, men de hadde fortsatt da svære sånne snøskuterbriller som skjulte veldig mye av identiteten deres. Og de, ja, de sverger på at de skal være anonyme, så sier de jo selv da at det har skjedd litt egentlig av seg selv, at det har ikke vært en plan fra start, men det var en gang de ble intervjuet av lokalavisen der journalisten i lokalavisen skrev de er anonyme, og da var de sånn ja, da er vi kanskje anonyme da.
1: Ja. Og sånn følger de seg inn i rekken av DJ Alan Walker, som alltid sto med også en bøff halvveis opp i ansiktet, og Balenciaga, som jo bruker finlandshettene. Og så har de nesten klippekort på å bli populære, virker det som, når man opptrer på den måten.
2: Ja, det er litt interessant det, for det er også mange sånn svenske rappere som også har maske og vil være anonyme, så det har blitt en sånn ting at når du først er anonym, da blir folk litt interessert i deg. Og det er en litt sånn gøy motvekt det til mye av det vi ser ellers i samfunnet, der liksom ingenting er privat lenger, altså absolutt alt blir offentliggjort på TikTok. Og det er jo veldig mange popartister som nærmest er influensere, altså de deler alt de gjør hele dagen, ikke bare musikk, men sånn hvilken middag de spiser og sånt. Da synes jeg det er litt gøy at det kan være en motvekt til at liksom, det å dyrke litt mystikken er litt trendy igjen. Det er jo, altså, når jeg vokste opp så var liksom de rapperne jeg ikke helt visste hva het og liksom prøvde å finne litt mer og mer ut av. Det var det som gjorde meg interessert i artisten. Så det liker jeg litt at det å være mystisk, det er blitt trendy igjen.
1: Men nå kommer det kritiske spørsmålet, Espen. Ja. Og det er bare at de gjør seg anonyme, gjør det at musikken blir bra?
2: Nei,
1: i seg selv. Eller hva er det som er bra her?
2: Ja, nei, i seg selv så gjør det jo ikke det. Altså, det er bare en sånn ekstra tilleggsgreie. Nei, det er musikken selvfølgelig som er det viktigste. Og det som er litt kult med disse gutta her, er jo, altså, som jeg sier, det er jo bygdetrap. Og hvis vi skal ta det først av hva trap-musikk er, det er jo en undergren av hiphop, som står litt i motsetning til boom-bap-rappen, som er liksom den som er 4x4 takter, veldig sånn typisk trommer, sånn dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun.
1: Det vi har hørt mest av.
2: Ja, det er vanligste formen for rap. Ja. Mens trappen er mye mer 808-bass, som er liksom en bass som er litt mer sånn shit. Det føles litt mer sånn mer møkk rockete ut. Og så er det en del sånne synth-lyder som kan minne litt om sånn der et videospill.
1: Ja, det er sånn gammelt Atari TV-spill 80-tallet, tidlig trommemaskiner og.
2: Absolutt. Og så generelt så er det, altså de har ikke noe refreng, altså det kan være litt sånn hook, men ellers så er det liksom mer rappen som står i fokus, og det er egentlig ikke noe catchy. Det er ikke en musikk som du får på hjernen. Det er mer en musikk som liksom du kan føles litt sånn merkelig å sette seg inn i dette. For noen så kan dette oppleves helt feil fra starten av. Men jeg tror liksom grunnen til at trap har blitt så populært i verden da, er at det er litt den følelsen du sitter med når du hører på musikken. Du får en veldig sånn tydelig følelse. Du blir veldig satt liksom rett i situasjonen til disse gutta her da. Ja. Og så må vi jo snakke om Hoss og Subaru, hvorfor de klarer å gjøre sin vri på trap-musikk så populær. Ja. Der er jo dialekta veldig, veldig i fokus. For de rapper i en veldig, veldig bred dialekt.
1: Ja, la oss høre på tønna, så nå har vi ABC-en litt rande. Skal vi sjekke tønna?
0: Ser på fjellklippen i Rauland, BT, Jareks Kallo. Freser pakke med Raurisla, putte opp i trallo. 20 kuler etter fleisen, 4 etter ballo. Og han bror din kan bli slim i augen, trite panna. Også pleide å gå med is i sjos og jeans fra kappa. Denne dialekta som du hører fikk en rett fra pappa. Med kalla gassen konstasjoner, heit er ikke sattla. Og somaleren ifra Sauland gjør jeg 7 som sakka. Han kan gjøre jeg 7, også han kan gjøre jeg 6. Ta flekk dåsa ut av buksa, hei vi har god sex. Send en melding til min shooter, send en batotekst. Tok en perkosett i stad, jeg tenker ta to next. Hun held på mas på meg om sex.
1: Nå kan du skryte på deg at du har hørt på Musikkliv og du har hørt Bygdetrap, for dette her var tønna med HC og Subaru. Og ja, det er et bra spenn de setter opp, Espen Rones, for han ene på ordentlig god, fin dialekt, og han andre kanskje litt mer gjenkjennelig østlandsmål.
2: Ja, nei, han, Subaru, han har ikke veldig, veldig bred dialekt. Det er noen ord der, altså man hører at han ikke er fra Oslo på en måte, mens HC, han har en ekstremt bred dialekt. Han har også en veldig bred dialekt på ekte, faktisk. Ja. Men han sier jo det at han legger litt til når han er foran mikrofonen. Det har blitt en del av imageen, så det var han helt ærlig på. For eksempel så sier han i flere av låtene, så kaller han Facebook for fjaseboshi. Mm. Og når jeg spør han sånn, sier du faktisk fjaseboshi? Ja. Og da var han ærlig på det, at sånn, jeg gjør jo ikke det, men mamma og pappa, de gjør det. De tar litt sånn eierskap til hva de kommer fra, da.
1: Mora mi. Men du, er de unike sånn i norsk musikksammenheng, det å sette bygda og dialekten sin til moderne musikk, for å kalle det det?
2: Ja, nei, både og. Altså, bygda har en veldig, veldig viktig posisjon i norsk rap. Jeg vil si at den har vært helt avgjørende for utviklingen av norsk rap.
1: Fordi såpass?
2: Hvis vi spoler tilbake til slutten av 90-tallet, starten av 2000-tallet, så var det jo ingen som rappet på norsk. Du rappet på engelsk, fordi hvis du rappet på norsk, det låter jo utrolig kleint, og du skal jo være kul når du rapper, så det låter jo bare utrolig teit.
1: Så kom det noen fra Nord-Norge.
2: Nemlig Tungtvann da, med Jodski i spissen, som kom med liksom ubudne gjest da, og det, da låter det mye kulere. Man skjønte liksom at sånn, åja, man må egentlig ha en dialekt for å rappe, for at det skal liksom låte ekstra kult. Og samtidig som dette, så kom jo også Dirty Oppland, og Dirty Oppland, de rapper jo også litt mer på østlandsk da, men de gjorde til veldig sin greie at vi er ikke fra Oslo, ikke sant? De hadde på seg felleskjøpedresser når de var på scenen. De omtalte seg selv som bønder, selv om de, altså de er fra Lillehammer, de er jo ikke bønder egentlig, men de gjorde det til hele sin identitet da, og de appellerte jo mye, mye bredere i Norge enn liksom de Oslo-rapperne som kun appellerte til folk på Grünerløkka stort sett, på en måte. Så det var veldig, veldig viktig for utviklingen av hiphop. Vi kan jo også trekke fram Sidebrok, en rappgruppe fra Hovdebygda, bygd mellom Volda og Ørsta, som også liksom tok dialekta og der de kom fra til liksom det viktigste i hele sitt uttrykk. Og, altså, hiphop er jo egentlig sånn storbyfenomen, men Oslo er jo ikke New York. Oslo er jo egentlig ikke veldig storby. Det var det i hvert fall ikke. Så da var det å egentlig bare omfavne resten av Norge, tror jeg var et sjakktrekk for mange av disse artistene. Men bygdetrappen, selv om de også i likhet med Dirty Oppland og Tungtvann appellerer til hvor de kommer fra, så altså, det musikalske uttrykket er helt forskjellig. Ikke sant? Dirty Oppland og Tungtvann lagde mer den klassiske boom-bappen. Bygdetrappen, de lager trap-musikk som er, selv om det er rap begge deler, det låter veldig, veldig forskjellig.
1: Ja. Og så kort så kan vi kanskje gi dem kred, Espen Rones, også for å bruke noen av de hotteste produsentene.
2: Veldig, altså de produserer noe selv, Subaru har produsert mye selv, men så har de klart å liksom få kontakt med produsenter fra Sverige, fra Amsterdam, fra USA. Blant annet så har de en produsent som heter Out of Town, som har produsert den Ettan Løs, som vi hørte på i starten av sendingen. Mm. Og han har produsert en av de største låtene til Kendrick Lamar, altså en låt som heter Family Ties. Og Kendrick Lamar, han er verdens største rapper akkurat nå. Så det er helt merkelig at jeg har fått kontakt med disse produsentene. Men det har bare skjedd over internett.
1: Ja. Vi heier på internettet og på bygdetrappen. Hva skjer videre med HC og Subaru og kanskje til og med bygdetrappen, for å si det sånn, Espen Rones?
2: Ja, nei, det blir jo spennende å følge med på. De skal spille en del festivaler i sommer, blant annet Balestrandfestivalen i Balestrand, Bergtattfestivalen i Luster i Sogn, og Jeløyafestivalen utenfor Moss, og på Øyanatt, som er sånn der fester etter Øyafestivalen, som de skal spille på.
1: Så de kommer til byen, altså?
2: De kommer til byen også, de er ikke kun i distriktene. Ja. Nei, og så blir det jo spennende å se om de liksom klarer å fortsette å holde denne hypen her, da. Det skjer jo stadig vekk at det kommer et internettfenomen som bare tar over, og så forsvinner det like fort, så det må jo da HC også bare prøve å unngå at skjer med dem. Ja. Men det som også er litt gøy, som de sa til meg, er jo det at disse to gutta har egentlig ikke noe forhold til norsk musikk. De har sagt at de har ikke vokst opp med å høre på Karpe. De har ikke vokst opp med å høre på Arif, som veldig mange andre norske rappere har. De har stort sett hørt på amerikansk sånn undergrunnmusikk. Så de hadde litt lyst til at det skal være en greie de har, at de samarbeider ikke med noen norske artister, de samarbeider kun med utenlandske produsenter og utenlandske rappere. Så får vi se om de klarer å følge det da, men det var i hvert fall målet for karrieren deres, så blir det spennende å se.
1: Takk for deg, Espen Rones. Vi avslutter med Carglass fra HC og Subaru.
3: Spesen din av huet, har du blitt Eduardo Vargas?
4: Sånn er kula mot Kjeltore, må på hurtig ruta Carglass.
3: Ducati fra Italia, kunne nesten spilt for Parma.
4: Færre slima ut på kjosen,

0: Det var Carglass med HC og Subaru, som du nå finner på både albumet og med etiketten da, Bygdetrapp. Rett ut fra Bø i Telemark så skal vi nå til Bergen og Festspillene. For anmelder Øystein Sandvik, du har vært på konserten som i hvert fall hadde overskriften Sjelegransking med Schubert.
1: Det stemmer, og det var ikke hvilken som helst som sto for denne sjelegranskningen heller. Det var selveste Lise Davidsen, som også kommer til Norge i kjølvannet av sin suksess ved Metropolitan Operaen. Debuterte der som Isolde, altså hovedrollen i Wagners opera Tristan og Isolde. Og da er du i toppdivisjon av store, dramatiske sopranroller, ikke sant? Altså, det er målet hun har nå bygd seg opp mot, gradvis komme seg helt opp dit. Isolde, Brynhilde, ikke sant, fra Ring des Nibelungen. Dette er virkelig de rollene som krever liksom enorm stemmekraft, voldsom kondisjon. Altså det er, du må nå på en måte en viss alder før du kommer dit da. Ja. Men samtidig som det, så går altså Lise Davidsen samme år løs på sitt liksom store Schubert-prosjekt.
0: Og det er jo det helt motsatte av Wagner sine store totalmusikkoppsetninger.
1: Ja, det er på mange måter det. Altså, da har du et piano, et lite piano, du skal stå der og synge. Altså, dette er jo en helt annen type setting, ikke sant? Altså, de Schubert-sangene ble jo på Schuberts tid fremført i dagligstuer ved klaveret, ikke sant? Altså, det var små, intime lokaler. Det er små, altså, dramaene i Schuberts sanger er jo på sett og vis på operanivå, altså det er like store sånne eksistensielle problemstillinger, og det er jo
0: ja, i måte, tekstene.
1: Ja, ikke sant? For dette er jo da, dette er jo tonesettinger av dikt av Goethe og andre samtidige dikter, ikke sant? Det er jo det som er da denne romantiske sang eller lied da, som Schubert jo grunnlegger. Men det at Lise Davidsen har disse to sporene som hun følger karrieremessig, altså det er de store operarollene på den ene siden, og så er det romanserepertoaret på den andre siden. Hun insisterer på det. Og det er ikke noen selvfølge at operasangere skal gjøre sånne ting. Men hun gjør det for henne. Er det viktig? Hun har gitt ut en plate med sangere og Grieg, for eksempel, med sammen med Leif Ovansnes. Og nå kommer det da etter hvert en Schubert-plate. Hun startet denne turneren allerede noen dager før, litt lenger sør i Europa, og så er det Bergen, og så skal dette her videre ut i verden. Det skal være New York, det skal være England og sånn. Så nå er det virkelig et Schubert-år for Lise Davidsen.
0: Ja. Vi skal høre litt fra prøvene, så dette er bare en liten smakbit. Skal få litt ordentlig lyd av Lise Davidsen først, men slik hørtes det ut fra prøvene rett før den utsolgte konserten i Grieghallen under Festspillene i Bergen.

0: Amebach i Frühling, hentet fra prøvene da, til Lise Davidsen og pianisten hennes James Belliot.
1: Bailey, tror jeg det
0: altså, Bailey,
1: han, ja. Ja, har, han sier i hvert fall det selv.
0: I, da skal vi si Bailey vi også.
1: Ja. Antagelig det da riktig.
0: Ja. Du, så hva skjedde med deg sittende der i utsolgt Grieghallen når Lise Davidsen og James Bailey framfører dette her, Essensonic?
1: Det er klart at det er øyeblikk her som er sjelden vokalkunst. Altså, det er jo en sanger som med god grunn regnes for å være en av de mest interessante i verden for tiden, ikke sant? Men det er klart at hun er jo en hun har jo den stemmen hun har, den er stor, den er veldig kraftfull, men den har et enormt spenn og så videre. Jeg synes hun er best på en måte i kanskje noen av de mest litt sånn operatiske sangene også. Jeg synes hun er veldig god på de sangene hvor hun på en måte gestalter en slags sånn ung, hårdt prøvet kvinne. Ja. og det er jo særlig en sånn her situasjon som er sånn helt som skapt for Lise Davidsen, og det er liksom de øyeblikkene i disse sangene hvor liksom følelsene flommer over og kommer ut som en slags sånn primalskrik, for det skjer av og til i Schuberts sanger da, og da, klart at da er det er rystende rett og slett, altså det er utrolig kraftfullt, ja. Og ja, virkelig ja, man mens den holder seg fast i armlenene på stolen for å liksom ikke bli blåst, få blåst av seg sokkene.
0: Ja, og det er jo overskriften på anmeldelsen som man kan lese på nrk.no/anmeldelser også. Mm. Rystende opplevelse.
1: Ja, man er, du merker at jeg leter etter ord her nå på Larvik.
0: Ja, for følelsen tar overhånd. Ja, selv flere dager etter. Ja,
1: ikke sant. Ikke sant? Men hun har jo satt sammen et program som har en stor spennvidde, ikke sant? Så sjelegransning med Schubert, det betyr at det er ulike sider ved menneskelivet som skal belyses her. Så disse sangene som hun har plukket ut, de er ganske forskjellige i uttrykket. Mm. Noen er veldig dempet, og noen er mer dramatiske, ikke sant? Så du har en som heter Der Zwerg, som jo er en helt sånn horrorhistorie som finner sted ute på åpent hav, ikke sant? Med en dverg som kveler en prinsesse.
0: Dette er en av Franz Schubert sine sanger.
1: Dette er en av Franz Schubert sine sanger. Erlkönig, ikke sant, som også er veldig dramatisk. Da må du som sanger gestalte ulike figurer. Du er faren, du er den lille sønnen som sitter bak på hesten, og du er liksom denne elverkongen da, som kommer og er den skumle, truende skikkelsen. Så det er veldig sånn forskjellige ting her, og så har du Do Bist I Ro, som er sånn helt nede, og det var fantastisk flott. For en ting er jo det at Lise Davidsen har en stemme som er veldig kraftfull. Ingen problem for Lise Davidsen å fylle hele Grieghallen med stemmeprakt, for å si det sånn.
0: Når jeg drar på,
1: men det som jeg synes virkelig viser hennes storhet som stanger, og som viser hva hun har liksom trimmet denne stemmen til å gjøre, da, er at hun kan synge helt svagt, helt pianissimo, og likevel så er det en stemme som på en måte brer seg ut og fyller hele salen. Mm. Og det gjorde hun i flere sanger, blant annet denne Do Bist I Ro, som er en sang som er liksom helt nede. Men samtidig så er det jo en lengsel, ikke sant? Altså, jeg sier, du er roen, du er den som får meg til å senke skuldrene. Men samtidig, du er ikke her. Så det er en lengsel her, ikke sant? Så det er en urolig ro, som hun får frem veldig godt, da, ved å ha en sånn vibrerende intensitet, selv når hun synger sånn helt nede, liksom. Så det er ulike sider her, og så er det jo da, kanskje det som var det mest sånn dramatiske høydepunktet var Gretchen am Spinnrade, som jo er en av Schuberts klassiske sangere, så jeg tror han var bare sånn 15-16 år når han skrev den sangen. Altså, han døde jo i en alder av 31 og skrev 600 sanger. Ja. Så han rakk mye på kort tid.
0: Da er vi på starten av 1800-tallet, før han dør av syfilis.
1: Ja, det er vel rundt 1816 han komponerer den Gretchen am Spinnrade. Han dør i 1828. Og dette er jo en

0: Det var litt grann av Gretchen Ammerspinneradet med Lise Davidsen akkompagnert av James Bellew. Du kan lese anmeldelsen fra konserten under Festspillene i Bergen med Lise Davidsen på nettsidene våre. Øystein Sandvik han triller en femmer, og du finner det på nrk.no/anmeldelser. Vi startet denne sendingen med å hylle Pride Month og spille musikk derfra. Men når vi skal anbefale litt musikk fra deg, Arne Berg,
1: ja,
0: og deg, Trine Skolmen, så starter vi med en annen sånn merkedag i kalenderen som er musikalsk.
2: Ja, for på lørdag 6. juni, da ønskes alle som er i nærheten av Oslo-området, de ønskes velkommen til årets musikkfest. Det som tidligere het Musikkens dag fyller jo også opp hovedstaden med arrangementer på over 50 ulike scener. Begynner klokken 10 på morgenen, og så avsluttes klokka 2 på natta. Og det er da i byens parker og uteserveringer og plasser og klubber. Og
0: ja, og dette arrangeres jo hvert år den første lørdagen i juni.
2: Og alt er gratis!
0: Ja!
2: Det er fantastisk! Det er flere hundre artister som altså byr på konserter, og det innenfor mange forskjellige musikksjangere. Det hele startet i sin tid etter å ha blitt inspirert av det franske Fête de la Musique, som er altså den nasjonale musikkdagen. Og nå i 2026 så kan de altså i Oslo feire den, hva skal jeg si, den 35. musikkdagen.
0: Ja, og hva kan man oppleve da?
2: Du, det er massevis av kule, nye unge band og artister, samt korps, skare reggae i parken utenfor botsfengselet, de Simlis kore, Bislett kammerkor, guttekor og dansegrupper og bygdekor, skare barneorkester og pop-up-kor, blues og jazz og hiphop, og så er det noen gamle travere, Trond Granlund og Bjølsen Valsemølle, Øystein Greni og Tommy T, og så sier de at det er en sånn surprise guest da, hvem det nå enn er. Men drar du til Holmlia Kulturhavn, så kan du sånn ved halv to tiden oppleve Live Foyn Friis. Og hun er jo en kjent norsk jazzartist som har gitt ut 4-5 album og turnerer rundt i Brasil og USA og Europa og Japan. Så vi kan jo høre litt her hva vi kanskje får høre på Holmlia.

Du hørte How High the Moon med Live von Fri, som kanskje en av de mer kjente artistene på musikkfest I Oslo. Og vet du om musikkfesten der du bor, så vil jeg gjerne høre fra deg. Det bare å skrive til Musikklivet I NRK radioappen, der hvor det står send inn. For denne musikkfesten, den jo spredt over hele landet til litt forskjellige tider, vet jeg. På Folkemusikkveka I forrige uke så fikk artisten Symre årets artiststipend. Da får han 40 000 kroner og hjelp til både konserter og annet. Og Symre, det en artist som jeg mener at vi bør låne et øre til. Symre Taugbøl Bang heter hun egentlig. Og hun fornyer norsk visekunst både med artig snåle tekster og en sjangerblanding som rett og slett bare veldig sjarmerende, synes jeg. Og så må man jo alltid like folk som har liksom slått gjennom med en låt som heter Ulltrøye Baby.

0: Ultra Baby hentet egentlig fra det forrige albumet til Symre, Symre Tagbøl Bang, men absolutt en låt som det gøy å høre igjen. Arne Berg, du vil anbefale det nye albumet til en gigant du heller I populærmusikkens historie. Kanskje ingen egentlig som større da enn Paul McCartney, eller det Sir Paul McCartney, Arne?
1: Ja, Sir Paul McCartney. Ja, det. Ja. Og ikke nok med det, han også din navnebror, så ja, hurra.
0: Ja, det.
1: Nei, altså de 10 årene som han delte med John Lennon I The Beatles, det vanskelig å overgå, det ingen som har gjort det.
0: Mm.
1: Men Paul McCartney har heller ikke suttet stille siden, han har gitt ut mer enn 20 soloalbum, eller det her hans 20. soloalbum, det som kom nå, I tillegg til skiven med Wings og Beatles. Han har også startet sin egen popskole, eller vet vi jo, og han lager fremdeles musikk nå, når han snart fyller 84, det gjør han senere I juni.
2: Ja.
1: Og han lager musikk som vil nok, han eksperimenterer, han leker og han utfordrer ikke bare oss, men også seg selv på albumet The Boys of Dungeon Lane.
0: Ja, som altså kom nå rett før helgen. Og der han til og med en duett da, med sin gamle trommeslager fra Beatles.
1: Ja, med Ringo Starr. Det de to gjenlevende fra verdens største popband, så selvfølgelig måtte han gjøre en duett med Ringo. Dessuten så må man jo elske Ringo, fordi at Ringo var alltid den kuleste I Beatles.
0: Ja, men Paul var den store låtskriveren, eller?
1: Ja, det var det selvfølgelig, sammen med John Lennon. Men nå har hans solokatalog blitt utvidet fornyet med albumet The Boys of Dungeon Lane, altså.
0: Ja, du vil gjerne at vi hører åpningssporet?
1: Ja, for det slår liksom an tonen, as

0: July There heter den, og er både et tilbakeskuende blikk på oppveksten, som albumet ganske full av. Mm. Men samtidig en låt full av spilleglede og eksperimentvilje fra Sir Paul McCartney.
1: I used to walk past your house. Every night I'd look up at your window. The light was on. I saw your silhouette on the blind. Do you think of me?

0: As You Lie There, helt ny musikk fra albumet til Paul McCartney. Anders Krøger, Amel Grepperud, Arne Berg, Tine Skolmen og Øystein Sandvik var I redaksjonen denne dagen. Jeg Paul Arvid Jørgensen, og du har fått både bygda og storbyen, skeive og streite, rett I øret I dag med musikklivet.
1: NRK Nyheter klokka 18. En mann kritisk skadd etter å ha falt fra en bygård I Oslo I ettermiddag. Mannen som falt ut av et vindu I fjerde etasje på Bislett ble raskt ivaretatt av helsepersonell og kjørt til sykehus. Politiet mener det snakk om en ulykke. USAs forsvarsminister Pete Hegseth oppfordret I dag Europa til å stramme inn grensekontrollen og begrense innvandringen. Hegseth sa dette da han besøkte en amerikansk gravlund I Normandie på 82-årsdagen for den allierte invasjonen under 2. Verdenskrig. Han sammenlignet med det han kalte dagens invasjon.
2: Sadly, today, different European beaches are stormed by different dangerous ideologies. Beaches in Spain, in Italy, in Greece, and Bulgaria. Boats and men arrive. When will European capitals do something about that invasion?
1: På strendene I Sør-Europa kommer det nå båter og folk med farlige ideologier. Når vil Europa gjøre noe med dette, sa Hegseth blant annet. En ny NATO-styrke nå på plass for å styrke forsvaret av Finland. NATO besluttet I 2024 å etablere en ny militær tilstedeværelse kalt Forward Land Forces. Styrken inkluderer også en svensk kampgruppe. NATO har lignende landstyrker I en rekke østeuropeiske land. De stadig hyppigere ukrainske droneangrepene langt inn I Russland kan føre til en eskalering av krigen. Det frykter seniorforsker og Russland-ekspert ved Norsk utenrikspolitisk institutt, Julie Wilhelmsen. Senest I natt har Ukraina utført en rekke vellykkede angrep, blant annet ved storbyen St. Petersburg.
3: Disse dronene treffer langt inn I Russland, og de flyr også av og til over NATO-territoriet. Og da det to former for eskalering som vi veldig redd for. Det ene dreier seg jo om at når Moskva da svarer på dette, som de har gjort veldig heftig I det siste, så begynner de plutselig å snakke om at de for eksempel skal bruke Oreshnik-raketter, altså mye tyngre raketter, for å ramme blant annet Kiev, og de har varslet vestlige ambassader om at de må trekke seg ut. Og da det et eller annet med at denne krigen plutselig kan bikke over I en krig mellom Russland og Vesten, NATO.
1: Ja, det mente forsker Julie Wilhelmsen. Et fly på vei fra Rådås til Stavanger måtte I ettermiddag lande I den greske hovedstaden Aten etter problemer med trykket I kabinen. En passasjer forteller til VG at folk opplevde trykket I ørene. Passasjerene tatt av flyet og venter på flyplassen. Norwegian sier de jobber med å finne muligheter for å frakte dem hjem. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen. Mississippi, Louisiana, Alabama, Texas.

0: I've gotta say goodbye. Cause I'm gonna walk this old highway, babe, until the day I die.
1: Det låter fint.
2: Absolutt.
1: Hva det som du synes, hva det som virkelig appellerer til det her?
2: Vet du hva, jeg tror det er noe med det at, eller, altså med bluesen sett da, eller altså det er mye musikk som på en måte er lagd for å, kanskje at dette albumet skal bli, for, tjene skikkelig mye penger, og dette skal være skikkelig kjent, men dette er på en måte musikk som har på en måte oppstått på sånne kår, som, altså det, skal ikke, det skulle ikke nødvendigvis selge, det skulle kanskje mer hjelpe deg gjennom dagen på en måte, eller være en eller annen belønning på juke, ja, så ja.
1: Ja. Det er det som er på en måte autentisk musikk.
2: Ja, ikke sant? Det er veldig autentisk i forhold til mye annet.
1: Det låter som noe dypere,
2: ja,
1: enn det å bare tjene penger.
2: Ja.
1: Som kanskje popmusikk,
2: ja,
1: får man litt den følelsen. Ja,
2: synes jeg.
1: Jeg hørte en venn av meg som sa at problemet er ikke at KI eller AI-musikk da, låter så likt menneskelig skapt musikk. Mm. Problemet er at menneskeskapt musikk i dag låter så likt KI-musikk. Satt på hodet, det er ganske artig.
3: Ja, men den er artig, den vinklinga der.
1: Det, jeg liker den veldig godt. Ja. Det vi hørte nå, det er umulig for kunstig intelligens å få til. For det er så mye menneskelighet som ligger der, det er så mye små nyanser som sånne apparater ikke kan nærme seg, selv om de har milliard informasjon om hvordan de skal nærme seg det, så vil de aldri treffe.
3: Nei.
1: Er kanskje musikk det vi som mennesker kan best? Det er noen som påstår det.
2: Ja, det er ikke så dumt. Du hadde en episode om det, hvor det var en, som jeg hørte, hvor det var en mor som på en måte, eller det var en far, jeg tror, som sang med, eller mor som sang med barnet sitt, og så på en måte svarte babyen da, med sang på en måte.
1: Ja,
2: riktig, det var fint. Så det er absolutt, det er kanskje det mest ekte på en måte vi har.

0: Bluesasylet har besøk av Ole Boe og Tora Dalaagaard. Det er god stemning her når vi hører det smått surrealistiske In the Jailhouse Now. Ole, du går i 10. klasse ja. Og skal da begynne på videregående neste år.
1: Ja. Mm.
0: Du har søkt om å komme inn på musikklinja.
1: Ja, på Foss. Ja.
0: Og da har du hatt sånn, hva heter det for noe, prøvespill?
1: Ja, opptaksprøve.
0: Opptaksprøve? Ja. Mm. Spilte du inn I'm in the Jailhouse da?
1: Nei, da spilte jeg Summertime. Ja. Og så spilte jeg Autumn Leaves. Så prøvde, ja. Litt ut av min på en måte, ja, vane da, men jeg tror det funket, absolutt.
0: Så bra. Ja. Men du har valgt denne sangen.
1: Ja.
0: Kan du fortelle hvorfor?
1: Ja, det, altså jeg hørte jo første på en måte fascinasjon ved musikken var på en måte det med at jeg og pappa så Oh Brother Where Art Thou. Hvor da denne sangen blir spilt. Mm. Og da var det, jeg vet ikke, det var noe med på en måte 30-tallet på Mississippi, og så var det Ku Klux Klan, og så var det liksom selge sjelen din og alt det her, som bare, det bare...
0: Smalt.
1: Ja, det smalt veldig, så det virket som en helt fantastisk verden. Så jeg begynte på en måte litt å studere forskjellige aspektene av ja, alt egentlig, på den tiden.
0: Ja. Hvor gammel var du da, når du er 15 nå?
1: Da var jeg vel, jeg tror jeg gikk i 20. klasse,
0: ja.
1: Rundt der. Når det begynte,
0: ja.
1: Jeg hadde allerede hørt veldig mye på Robert Johnson. Det startet i 6. Faktisk så mye at jeg prøvde å selge sjelen min, sånn som han gjorde.
0: Dette så, til bitcoin da, eller?
1: Nei, så jeg dro ut på et kryss på der jeg hadde hytte, og så prøvde jeg da eksakt det Robert Johnson gjorde.
0: Ok, ja. Altså midnatt?
1: Ja, riktig, midnatt, klokka 12.
0: Og det skjedde ingenting?
1: Det kom 2 stikker i svart. Utrolig nok, som gikk gående opp meg, men da løp jeg. Så,
0: ja.
1: Og ja, da spilte jeg jo ikke gitar, jeg hadde ikke begynt å spille gitar, da spilte jeg jo fiolin. Så,
0: ja.
1: Og så spilte jeg så bluesmusspill, for jeg ville liksom gjøre det mest autentisk som mulig.
0: Mm.
1: Men jeg turte ikke på en måte å face det da, så da begynte jeg å løpe.
0: I verden. Så gøy. Men du, i løpet av vinteren så har vi snakket om hvordan man bygger opp en gitarsolo. Ja. Du har lyst til å finne ut av hvordan man får det som heter flow i gitarspillet, ja, at hvordan, det ikke bare er satt sammen, ja, forskjellige fraser, men hvordan vi kan spille gitarsoloer nærmest, ja, som en novelle, ja, med begynnelse og slutt og dramaturgi og sånt. Ja,
1: og hvor det kom fra på en måte,
0: ja,
1: når begynte man.
0: Mm. Og her har vi jo professor i, ja, gitarflow, Tora, så vi skal snakke mye om det,
1: ja,
0: i løpet av denne sendingen. Det er et gøyalt spørsmål.
2: Mm.
0: Det er det skikkelig gøyalt.
2: Ja, det er veldig gøy.
0: Hvordan man bruker toner, og, ja, hvordan man bruker pausene mellom, og alt dette her. Ja. Er pauser i en gitarsolo det samme som at det blir et nytt kapittel? At man blar om liksom sidene i en bok?
2: Mm.
0: Jeg synes det er en fin måte, ja, å tenke,
1: absolutt,
0: på da. At man kan sammenligne det med litteratur. Men du har valgt en låt som, med et band som jo virkelig hadde flow.
1: Ja. Absolutt, Cream.
0: Mm.
1: Det var jo, altså, det var jo, hvis jeg husker riktig, så var det faktisk 5. klasse, som da viste pappa Crossroads med Cream. Og det var før Rob Johnson. Så litt sånn, ja. Og det var da på en måte, selve blues, kanskje ikke historien og slikt, men mer sånn, altså, musikk generelt. Dette interesserte meg på en måte veldig.
0: Ja. Energien?
1: Ja, ekstremt. Og myten bak det. Og

0: Det var en live versjon.
1: Absolutt.
2: Den var fin.
0: Er dette noe du vokste opp med, Tore?
3: Nei, ikke sånn direkte det, nei. Det vil ikke jeg si.
0: Nei.
3: Men jeg har jo selvfølgelig funnet tak I det. Ja. Når jeg selv begynte å spille, ja.
0: Ja,
3: ja, ja klart det. Mm. Så jeg har jo hørt mye Cream og Clapton og elsker jo det.
0: Du kom inn I denne verden kanskje mer via kontemporær musikk, altså mer afroamerikansk kontemporær musikk.
3: Ja, det vil jeg si.
0: 90-tals Michael Jackson og...
3: Absolutt. Mm. Og, og gammel soulmusikk og jazz, kanskje.
0: Ja.
3: Min søster jo jazz-sangerinne, så har, fikk jo inn veldig mye forskjellig musikk da. Kobulusen var noe jeg på en måte tok tak I selv, tror jeg. Ja. Mye på grunn av gitaren. Så ble det naturlig å, ta et litt sånn dykke inn I den verden da.
0: Mm.
3: Ja.
0: Du hoppet fra fotball til gitar, var det det?
3: Ja.
0: Du var egentlig... Superbra på fotball, var det ikke det?
3: Ja, jeg var ikke så tullet.
0: Nei?
3: Jeg var ikke det.
0: Det bra sagt.
3: Ja, ja, ja. Sånn, jeg satsa jo på det da. Jeg gjorde det også. Og, men så ble det for seriøst åt meg, det meste av gleden på et tidspunkt.
0: Ja.
3: Og da, når jeg sluttet med fotball, så måtte det jo erstattes med noe.
0: Ja.
3: Og da sto det en gitar I hjørnet, så tenkte jeg, ok, let's go.
0: Jeg har inntrykk at den familien deres, dere har mye på repertoaret på julaften.
3: Ja,
0: det synges.
3: Det mye lyd,
0: ja.
3: Det mye lyd, og trekspill, og piano, og gitar, og, sånn har det bestandig verre, da. Mye, mye leven, og mye glede.
0: Ja.
3: Mye leik med musikken.
0: Mm. Jeg har inntrykk av det, for jeg har jo folk på besøk her I bluesasylet stadigvæk, og når du kommer til Norge, så det jo stort sett veldig gøy alle foreldre folk har, da. Og det det motsatte av, la oss si... Han som vi startet med Big Bill Brunsey og disse her, de hadde jo ofte veldig slemme foreldre som, banket opp barna sine, og de rømte hjemme fra når de var 12 år og sånt. Og.
3: Mm.
0: Vi får si at vi litt heldige der I, Norge. Da.
3: Det vil jeg si, ja.
0: Tora, du har tatt med noen låter for å snakke om hva som på en måte inspirerer kanskje litt sånn I dag også.
3: Ja.
0: Og noen av de jo litt overraskende.
3: Mhm.
0: Jeg husker jeg kjøpte en platte med Speedy West for, hva kan det være, 30 år siden? Det mer enn det. På 80-tallet, og satt og klødde meg I huet.
3: Mm.
0: Det går unna.
3: Å, Gud, ja. Det går unna.
0: Speedy West og Jimmy Bryant.
3: Mm. Ja, nei, det var, altså, egentlig så skal ikke det bli trist og mørkere, men jeg fikk en sånn diagnose I fjor I august, som går under navnet leddgikt. Så fingrene mine var veldig utsatt før jeg fikk behandling. Og da kunne jeg ikke spille gitar på lang tid, og så når jeg endelig hadde mulighet til å plukke den opp igjen, så var det blant annet den låta vi skal høre nå, som jeg satt meg ned og prøvde å lære meg, for det krevde et avslappet håndledd,
0: ja,
3: en bedre teknikk, og jeg kan det fortsatt ikke så veldig bra, men, det veldig, det en annen type gitarspill for min del.
0: Ja.
3: Så det har inspirert meg så mye å gå til sånn type gitarspill I det siste.
0: Åh, så gøy.
3: Ja, det veldig gøy.
0: De var jo på en måte instrumental popstjerner på 50-tallet, da de sto på som verst. Ja, man kaller det kanskje country jazz, går det noe å si det sånn?
3: Det synes jeg gir mening. Mm.
0: Ja,
3: ja
0: western swing eller, ja. Music speaks louder than words, det ikke det det heter?
3: Jo.
0: Vi lar dem spille.
3: Ja.

I forrige uke presenterte vi Esther Phillips, en litt ulykkelig, men veldig produktiv dame fra Los Angeles, som spilte inn både blues og soul og rhythm and blues og ja, litt jazzinnspillinger også. Hennes første manager og arrangør og produsent var Johnny Otis, pianisten, og spørsmålet I forrige uke, når det dreier seg om konkurranse, det var hva heter denne sønnen til Johnny Otis, som for mange liksom musikernes musiker. Vi elsker å høre på hans gitarspill, og han var en av de som virkelig flyttet bluesen inn I en slags sånn kunstform på tidlig 70-tall. Og det har du klart helt riktig, Dag Sverre Lund, du fra Husøysund, og det vel en øy, det ikke det, utenfor Tønsberg? Lurer på om ikke jeg har rett I det. Dag Sverre Lund heter du. Du svarer, svaret Shuggy Otis, og det jo helt riktig. Så det blir rett og slett et kjøkkenforkle I postkassen din. Gratulerer med det. Jeg lager en konkurranse I forbindelse med Shuggy, og det siden vi har en 15-åring her nå. Shuggy Otis var 15 år da han spilte bass på en veldig kjent innspilling med et veldig kjent navn innenfor ja, både rock og kunstmusikk, og en av de virkelig store gitaristene på 70- og 80- og 90-tallet. Han ikke blant oss nå lenger, jeg tror han røyka seg bort. Hva heter artisten som Shuggy Otis spilte bass for da han var 15 år, og hva heter albumet? Mener du å vite det, skriv til bluesasylet@nrk.no og putt på adressen din. Så vet jeg hvor jeg skal sende kjøkkenforkle, hvis du heldig og vinner. Vi må høre Shuggy Otis, og vi skal snakke litt om inspirasjon her, og her kommer nettopp Inspiration Information.

0: Ja, altså spørsmålet. Hvilket album og hvilken artist var det Shaggy Otis spilte bass? Jeg tror han spilte på hele albumet, men litt her og der. Hva heter albumet? Hva heter artisten? Shaggy var 15 år, og albumet virkelig en klassiker. Skriv til bluesasylet@nrk.no. Da skal vi tilbake til gamle gutta, og kanskje snakke litt om hvordan man bygger opp en gitarsolo. Når jeg tenker på deg, Tora, så opplever jeg det som en sånn historiefortelling når du spiller, at du bygger opp tension, som det heter etter hvert, at det blir intensitet, og så kommer det en slags forløsning. Tenker du litt i de baner? Tenker du litt teater når du spiller?
1: Takk, først og fremst. Ja, ja, absolutt. Du har helt rett i det. Og tenker veldig, så, eller jeg tror som låtskriver, så blir man naturlig etter så mange år og sett og prøve å skrive, opptatt av oppbygninger og konklusjon. Hvor skal vi hen?
0: Ja.
1: Og hvordan kan vi på en smart måte komme oss dit? Og har jeg bestandig å være glad i å skrive, altså norske stiler på skolen og sånn, elsker jeg jo. Så jeg liker bestandig å veste hva er konklusjonen, hvor skal vi hen?
0: Ja.
1: Det vet jeg vanligvis i gitar-soloverden og i låtskrivinga. Og da er det lettere for meg å bygge deretter.
0: Er det noe som ringer bra i ørene dine?
2: Absolutt. Jeg fokuserer også mye på det. Prøver å bygge opp at det ikke bare er helt sånn rett frem mot det. At jeg på en måte har et startpunkt, og så har jeg et sluttpunkt.
0: Ja.
2: Ja, absolutt. Ja. Definitivt.
0: Kanskje spille litt altså begynne litt sånn harmonisk og, og vakkert liksom, og så etter hvert bli mer og mer frustrert.
2: Dra på de Albert King og, definitivt.
0: Og så bygge det opp da.
2: Folk liksom skriker 100%.
0: Dette er jo både B.B. King og Eric Clapton spesialister på.

0: Riding with the King. Det mange kinger. B.B. King forbinder med den der, det kalles gjerne for butterfly, jeg synes det så fint ord, butterfly vibrato. Det ser så kult ut når han, når den venstre hånden hans fyker fram og tilbake som en, ja, som en sommerfugl da, for å få den der vakre, ja, ordentlig sånn nydelige vibrato, den tonen han har. Mm. Og når det gjelder B.B. King, tenker jeg at han har så bra tone at han behøver ikke spille så mange av dem. For det holder i seg selv. Man blir liksom helt fylt opp av kjærlighet, bare av å høre at han slår an i en tone. Mm. Freddie King opplever jeg som mer smertefullt gitarspill.
1: Definitivt.
0: Han spiller veldig sånn, tonalt sett, veldig enkelt i og for seg, men det sånn ekstremt alvorlig det han gjør. Mm. Helt vilt alvorlig. Og så har vi Albert King da, som... Kanskje er den som strekker strikken lengst. At det går an å holde på å herje så mye på en gitarhals. Han har jo den fordelen at han er venstrehent, og dermed har gitarrene, altså strengene opp ned. Man får kanskje bedre klype når man kan dra strengen nedover, inn i håndhulen, og holde på å finne alle, altså det er jo hundrevis av toner mellom halvtonene på en vanlig gitar som han driver og maler med da. Det er det mest maleriske jeg kan komme på, tror jeg. Hvis vi snakker om inspirasjon, det var jo første gang jeg traff deg, Ole, det var jo på en konsert her i vinter, og da sa jeg at jeg hører på Albert Kings Live Wire, Blues Power, live-elpen fra Fillmore West. Der har du liksom alt, hele kjernen da. En som har hørt mye på dette regner med Magnus Berg. Du hadde lyst til å ha med en låt av Magnus?
2: Jeg vil ha det, Knut. Jeg har, når han slapp den siste skiva si, Electric Sugar, så hørte jeg gjennom den, og så ble jeg litt slått i bakken også.
0: Ja, han fikk jo blues, han vant jo Spellemann for dette.
2: Jeg sa det til en idé den kom, at hvis ikke du får Spellemann, så er det noe feil her. For jeg synes jeg er utrolig bra. Ja. Og jeg er veldig glad i Magnus, og jeg synes han er en inspirasjon. Han er en bra låtskriver også, og vi vet jo at han er en reser på instrumentet sitt. Mm. Men som vokalist og frontfigur, så er han så gjennomført. Så utrolig glad i Magnus, og han er en inspirasjon.
0: Absolutt. Ja. Her kommer bare titlen, I don't like dinner pies.

0: filthy and stinky, but undeniably lovely.
1: Du og du, det koker. Magnus Berg, I don't like dinner pies. Nå har du valgt en liten overraskelse, Tora.
2: Mm.
1: Hadda Brooks.
2: Ja.
1: Det litt kulere.
2: Mm. Det litt kulere. Jeg oppdaget henne sånn tilfeldig.
1: Ja.
2: Og var i en sånn prosess hvor jeg drev og begynte å skrive musikk til trioen mine. Og var litt, vet du, på leit etter hvor skal jeg hen nå med herre prosjektet. Altså ja. Etter fire album og greier og greier, så kan du føle deg litt tom. Og så kom hun opp på min Spotify. Og så var det bare noe med din låta vi skal høre. Det er noe

0: I hjertet, og det dit jeg endte opp med å gå med trio nå.
1: Ja.
0: Så en stor takk til hun for dere også.
1: Og så flott.
0: Ja.
1: Mm. Hedda Brooks var jo liksom boogie-woogie-pianist,
0: mm-hmm.
1: og var jo akkurat I dette kjølvannet som vi har snakket mye om her I bluesasylet, mellom swing jazz og det som etter hvert ble rock'n'roll, rhythm and blues og rock'n'roll og sånt. Mm. Men hun var jo så flott dame, så hun var jo med I kjente filmer, og hun ble jo, som veldig mange av de afroamerikanske stjernene innenfor rhythm and blues, ikke mange av dem, men I hvert fall, ja, ta for eksempel Nat King Cole og sånn da, både en popartist og en litt rufsete rhythm and blues boogie-woogie stjerne da. Her skal vi høre henne I, ja, det vel hennes store verk.
0: Ja, det jo det.
1: Ja, That's My Desire.

0: En time går fort i godt selskap, så jeg må nesten bare si tusen takk for at dere kom og hilste på Bluesasylet.
1: En glede.
0: Lykke til med, hva kaller man det for noe? Skolevalget,
2: eller? Skoleinntak, ja, skolevalg. Ja.
0: Mm. Fritt skolevalg i Oslo.
2: Ja.
0: Så du har satt opp rytmisk musikk. Ja. Det det heter?
2: Ja, det vel det, det ikke?
0: Mm, på Foss ja. Videregående, ja. Som ditt første valg.
2: Ja.
0: Har du lyst til å bli musiker?
2: Ja, definitivt. 100%.
0: 100%? Ja. Ja,
2: det ikke noe tvil om.
0: Vi heier på det, Tora.
1: Ja, det heier vi på, ja. 100%. Og jeg har en følelse på at det kommer til å gå ganske bra.
0: Det tror jeg også.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, klapp, klapp, klapp.
1: Klapp, klapp, klapp, klapp, klapp.
0: Tora, vi avslutter med deg, og her det jo... Vi lander litt nå etter å ha hørt Magnus Berg og Sergio Otis og folk som har fyrt av noe skikkelig. Dear Lord, hva vil du si om sangen? Det en nylig gitarspill. Nå skal du høre fint gitarspill, Ole.
1: Takk for det. Nei, det jeg ble spurt om å skrive et bestillingsverk til Trondheim Jazzfestival. Det var vel i fjor, hvis jeg ikke husker feil. Og da var det å ta for meg faktisk religion opp imot oss skjeve, for å si det kort.

0: Og en av de låtene jeg skrev til det verket er den vi skal høre, og det var egentlig et forsøk på å skrive, jeg er jo ikke truende personlig, men å skrive da et brev til Gud eller Jesus eller hva du nå vil, og bare invitert til å ta en pils, hør på litt blues, og så tror jeg fort at jeg og Jesus fort hadde kunnet funnet tonen. Og så endte jeg opp med, når sangen var ferdig, 3 minutter, sant, så kjente jeg at nei, jeg legger til en 3 minutters lang solo på slutten her, fordi fritt valg.
1: Sånn er det.
0: Sånn er det.
1: Denne tar vi med oss inn i Pride-måneden.
0: Ja, det gjør vi. Koselig.
1: Dear Lord, Marianne Myrhol lager kjempefin lyd for oss. Og så har vi Ole Boe, Tora Dahl Aagaard, jeg heter Knut Reiersrud. Vi høres om en uke minus 57 minutter. Ha det godt.

0: NRK Nyheter klokka 19. De siste 10 årene er det brukt 1,3 milliarder kroner på buss for tog ved de 4 fjerntogstrekningene her i landet. Det viser tall NRK har samlet inn fra de ulike togselskapene. Bare på Sørlandsbanen mellom Oslo og Stavanger er det brukt 700 millioner. Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Abel Cecilie Kroglund, sier situasjonen på Sørlandsbanen ikke har vært bra nok.
1: Jeg tror det viktigste er at vi gjør de riktige tingene nå. At vi satser på å fornye selve jernbanen, og at vi sørger for at vedlikeholdet på togsettene er mye bedre enn det det har vært. Og at vi også følger opp med nye togsett på nye kjøp.
0: En person er kritisk skadd etter å ha falt fra en bygård i Oslo i ettermiddag. Personen falt ut av et vindu i 4. etasje på Bislett, ble raskt ivaretatt av helsepersonell og kjørt til sykehus. Politiet mener det er snakk om en ulykke. USAs forsvarsminister Pete Hegseth oppfordret i dag Europa til å stramme inn grensekontrollen og begrense innvandringen. Hegseth sa dette da han besøkte en amerikansk gravlund i Normandie på 82-årsdagen for den allierte invasjonen under 2. verdenskrig. Han sammenlignet med det han kalte dagens invasjon.
2: Sadly, today, different European beaches are stormed by different dangerous ideologies. Beaches in Spain, in Italy, in Greece, and Bulgaria. Boats and men arrive. When will European capitals do something about that invasion?
0: På strendene i større Europa kommer det båter og folk med farlige ideologier. Når vil Europa gjøre noe med dette, sa Hegseth blant annet. Hegseth skulle ha deltatt på en markering sammen med Frankrikes statsminister og den britiske forsvarsministeren, men meldte avbud. Tidligere har flere innbyggere i området skrevet under på et opprop om at Hegseth ikke var velkommen, fordi de mener han har verdier som strider mot demokrati og menneskerettigheter. En ny NATO-styrke er nå på plass for å styrke forsvaret av Finland. NATO besluttet i 2024 å etablere en ny militær tilstedeværelse kalt Forward Land Forces. Styrken inkluderer også en svensk kampgruppe. Interessen for å bli organdonor har økt kraftig etter nyheten om at kronprinsesse Mette Marit står på venteliste for nye lunger. Det bekrefter Aleksander Sikovski, som er informasjonssjef i stiftelsen Organdonasjon. Etter at nyheten om kronprinsessen kom, har det strømmet på med folk som har meldt seg som donor, sier han. Det var NRK Nyheter, i studio Tom Ingebrigtsen.
3: Kronprinsessas sykdom er betydelig og alvorlig forverret, sier legene som nå har satt henne på venteliste for nye lunger. Nå må pressen respektere at donor skal få være anonym, mener kommentator i Nettavisen. Fremskrittspartiet vil ha VM-skjenketider året rundt. Dette vil føre til økt risiko for vold i hjemmet og i offentligheten, mener Rødt. 16-åring døde på en barnevernsinstitusjon i 2019. Påstander om at hun ble drept blir tilbakevist av VG og Faktisk.no. Mediene burde gjort dette tidligere, sier VGs politiske redaktør. Og proster oppfordrer kristne menn til å ikke sterilisere seg. Motstand mot prevensjon egner seg dårlig til kristen kulturkrig, mener teolog. Du får nå et gjenhør med noen av sakene i Dagsnytt 18 denne uka. Nå er det altså klart. Kronprinsesse Mette Marit får nye lunger så snart det lar seg gjøre. I dag kalte legene hennes inn til en pressekonferanse på Rikshospitalet, hvor de orienterte om den alvorlige utviklingen i sykdommen hennes, lungefibrose.
4: Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring av sin lungefibrose. Vi ser at det er kommet mye mer arrvev i lungene i løpet av det siste året. Og på lungefunksjonsundersøkelser så ser vi at hun har falt betraktelig bare de siste 3 månedene. Dette er farlig. Derfor har vi nå gjort en grundig utredning, og vi vil i dag fortelle at hun i dag settes på liste for lungetransplantasjon.
3: Det sa overlege Are Holm på Rikshospitalet. Og vi ser at familien den samler seg om kronprinsessen nå. Både prinsessa og kronprinsen fulgte henne til Rikshospitalet i går. Og den livskrisen kronprinsessa og familien står i, den det vanskelig for oss alle å sette oss inn i. Anne Hafstad, du spaltist i Nettavisen, sykepleier med doktorgrad i forebyggende helsearbeid. Du har skrevet dette. Kan du beskrive hva kronprinsessa står i nå?
5: Det jo nesten ubeskrivelig. Altså, hun alvorlig syk. Hun står i en kamp mot klokken og tiden. Hun vet at sykdommen jobber mot henne. Og det helt utenfor hennes kontroll om det kommer lunger som matcher alle disse kravene som jeg har hørt om nå nettopp. Mm. Det jo, jeg tror det nesten ikke til å fatte hvilken psykisk belastning det for henne, men også for de rundt, rett og slett.
3: Harald Stanghelle, kommentator i Aftenposten. Hvordan synes du Kongehuset har håndtert situasjonen så langt?
6: Ja, de har håndtert den veldig godt, og med stor åpenhet, og de har på en måte tatt oss med på denne færa som har vært denne dramatiske færa fra kronprinsessa i 2018 fortalte at hun hadde fått sykdommen lungefibrose til året med kongefamilien, NRK-programmet ved juletiden i fjor, der hun fortalte om mulighetene for transplantasjon. Og nå, de siste vekene, der vi har først hørt kronprins Haakon i universitetshagen, der han fortalte om forverringer, så kong Haralds avsluttende pressemøte under fylkesturen til Vestland i Askvoll, der han sa noe av det samme. Så vi har vært førebudd, og de har vært nøye på å teke folket, da, eller hva vi skal kalle oss, med på denne færa. Og så det selvsagt en sånn dobbelthet i dette, fordi at det ene som han har haft seg inne på, noe djupt personlig, noe djupt privat. Vi hørte Stein Tyrdal snakke om det akkurat her i dette studio, og samstundet så det noe som angår innbyggerne i Kongeriket Norge.
3: Ja, hvorfor tror du de velger å være så åpne som de er?
6: Ja, det ene at vi har en åpen tid, og det går ikke an til å opptre slik som en gjorde med kongelige sykdommer på 50- og 60-tallet. Men samtidig så ser du at de ulike kongehusene, de har en ulik tilnærming til dette. Vi har sett for eksempel at prins Daniel av Sverige, han jo nyretransplantert, og der var de åpen om det. Men så vi at først prinsessa Wales, Kate, og så kong Charles, fikk begge kreft diagnoser. Det brittiske kongehuset var tilknappet, veldig åpnet for spekulasjoner rundt dette. Hver minste tegn eller ikke tegn var tolket og vridd og vrengt på. Det norske kongehuset har vært veldig åpne, og ikke bare nå. De var akkurat like åpne da kong Harald først fikk en hjertesykdom og så en kreftdiagnose. Det har de stått seg på. Det har vært flott. Både fordi at det gir inspirasjon til andre, men også fordi at de unngår alle disse spekulasjonene som rundt de kongelige.
3: Mm. Hafstad, dette dilemma her om hvor åpen man skal være, hvor synes du grensen går?
5: Det jo helt umulig å si, og det blir jo ikke noe lettere for dem i tiden som kommer. Nå har jo Slottet gått ut i dag i en pressmelding og sagt at vi kommenterer ingenting før etter at hun transplantert. Det en klok beslutning, og en beslutning som jeg ganske sikker på at redaktørstyrte medier kommer til å ta på alvor og følge. Samtidig, det jo et sånt, og nå må de få stå i dette, og så det jo faktisk også sånn at det ikke bare denne familien som involvert i dette nå, det jo etter hvert også en donorfamilie. De skal få, hun skal få lunger fra noen som, og det den psykiske belastningen hun står i nå, noen skal dø for at hun skal leve, det realiteten. Og noen må dø fort nok til at hun skal leve. Mm. Den familien som eventuelt etter hvert de etterlatte til donor, må få slippe medienes søkelys og offentlighetens søkelys. Virkelig.
6: Og det jo livsbrutaliteten i dette, men forutsetningen for at kongehuset i dag kan si at nå vil vi ikke si noe mer før det har foretatt en transplantasjon, det nettopp at det i dag har vært så åpne. Og jeg må si at jeg ble overrasket da jeg hørte Are Holm på Rikshospitalet bruke uttrykket som farlig, stor risiko, det var en brutal åpenhet som jeg ble overrasket over. Og nettopp fordi det har vært så åpne i dag, så har de rett til å si at nå skal vi være for oss selv, nå må vi være sammen som familie, den betyr noe for oss. Det kan kanskje, det er heldigvis mange familier i dette landet som kan si at familien betyr mye for oss, men det er noe med en første familie som har søkelyset på seg hele tiden, de har enda større rett til å si det. Men åpenheten i dag er en forutsetning for at de nå kan lukke døra for en stund.
7: Hafstad, kan baksiden her være at vi har delt såpass mye, så blir liksom forventningene store til å få enda mer?
5: Det kan det være, men det er klart at denne familien lever nå med en usikkerhet fra dag til dag, fra time til time. Altså for alt det vi vet, så er de på vei til Rikshospitalet nå for å få nye lunger. Mm. Altså vi vet ikke om det skjer i dag, i morgen, om 3 måneder, om det kommer til å skje. Og hun er jo, som de var inne på tidligere i studio her, i en høy risiko nå for å bli dårligere. Det betyr noe for de andre også. Fordi hun, er det noe hun må unngå nå, så er det for eksempel å få en infeksjon. Det betyr jo at resten av kongefamilien kan ikke farte land og strand rundt og risikere å komme hjem med noe som hun ikke tåler. Mm. Dessuten så må det jo være nært, fordi det handler om noen timer når de lungene er tilgjengelige. Mm. Sånn at vi kommer til å se en kronprinsfamilie og en kongefamilie nå, som holder seg hjemme, det må de gjøre, og vi vet ikke hvor lenge de må gjøre det.
7: Mm. Og så er det en familie som har opplevd mange prøvelser det siste året, og Marius Borg Høyby, han ba om løslatelse fra varetekt for å være med moren sin, det ba han om i dag, men politiet sa nei, hva tenker du om det, Stanghelle?
6: Ja, jeg ble overrasket. Kanskje ikke så mye for at de sa nei til løslating, men jeg ble veldig overrasket for at politiet sa nei til en såkalt framstilling, der han kunne være med resten av familien når de skulle orienteres på Rikshospitalet. Det var en smålig og overraskende avgjør. Nå er den påkjært til Oslo tingrett, så får vi se hva tingretten sier om dette. Men akkurat dette siste, det overrasker meg. Mm. Dette er så mye livsdramatikk i, og dette er så djupt personlig, at her snakker vi om en son og en mor, like mye som vi snakker om en som er ventet på en dom, og hans mor. Mm. Så jeg ble overrasket over det. Det var unødvendig å gjøre, også fordi at både kong Harald, men også resten av kongefamilien, har vært så klar på at han ikke skal få noe spesialbehandling i rettsvesenet. Og alt det vi har sett til nå, det tyder på at han ikke har fått noe spesialbehandling, og da kunne de gitt han muligheten for denne framstillingen, som er det riktige uttrykket, når mora er i den spesielle situasjonen.
7: Mm. Hafstad, hva tenker du om den oppfordringen jeg snakket om, da, om at det er forbudt å dele informasjon om donor? Hvor vanskelig tror du situasjonen blir rundt det? Hvor realistisk er det at man faktisk klarer å holde det hemmelig?
5: Jeg har snakket litt med fagfolk i dag, og det er klart at det er ikke lett. Sånn at hvis du virkelig vil, så går det an å finne donor hvis donor er norsk, og vi på et eller annet tidspunkt får vite sånn cirka når hun ble transplantert. Sånn at vi begynte å spekulere litt, og så skal man være veldig forsiktig med det, men vi har et nordisk samarbeid, sånn at det er jo en mulighet her hvis, la oss si at det kommer et sett med lunger i Finland, som Finland ikke kan bruke, så legges dette ut i et system. Og det matcher kronprinsessen, så kanskje hvis hun stiller likt med andre i alle de andre kriteriene, så kanskje det hadde løst noe av utfordringen, at det faktisk ikke er en norsk donor. Men Rikshospitalets leger har vært klokkeklare på at det er de medisinske vurderingene. Det tror jeg på, men det er også en medisinsk vurdering å ta litt hensyn til, hva skal jeg si, det psykologiske knyttet til både donors familie og kronprinsessen og hennes familie.
6: Jeg både håper og tror at redaktørstyrte norske medier kommer ikke til å grave og leite fram donoren. Men vi vet at vi har en annen type medieoffentlighet enn vi hadde for få år tilbake. Derfor er det en risiko for dette. Men jeg stoler så mye på etikken at jeg ikke gjør det. Og så kan det selvsagt skje at donorens familie vil ha en interesse av offentlighet. Dette. Det kan en aldri sikre seg mot, men det en kan sikre seg mot, det er at norske redaktørstyrte medier, de følger presseetikken. Mm.
7: Takk skal du ha, Harald Stanghelle fra Aftenposten, og takk også Anne Hafstad fra Nettavisen.
8: Dersom Fremskrittspartiet får bestemme, så ville det ikke vært noen diskusjon rundt skjenketidene for alkohol under fotball-VM. Partiet vil ha skjenking hele døgnet, oppheve vinmonopolet og tillate alkoholsalg i butikk, kiosk og på bensinstasjoner, skriver Klassekampen i dag. Og Christian August Eilertsen, du helsepolitisk talsperson for Fremskrittspartiet. Hvorfor trenger vi alle disse endringene i alkoholpolitikken her i landet?
9: Nei, det er ikke nødvendigvis sånn at vi vil ha skjenking til alle døgnets tider, men spørsmålet er jo om skal det være forbudt. Og vi mener jo at i alkoholpolitikken så må man hele tiden søke etter å finne den kloke balansen mellom hensynet til samfunnet og ikke minst også friheten til enkeltindividet. Og vi mener da at folk flest både fortjener og tåler mer frihet enn det man har i dag, men det må hele tiden balanseres opp mot dette hensynet som samfunnet også har til at ting skal foregå i ordnet former.
8: Alkohol på alle bensinstasjoner, butikk og kiosk i tillegg til vinmonopolet?
9: Tenk nå på følgende paradoks. I dag er det jo sånn at du kan gå inn på en dagligvarebutikk, du kan kjøpe en sekser øl der, og utenfor den samme dagligvarebutikken så kan du også fylle opp bilen din med bensin eller diesel. Men på andre siden av gata, sånn som det er i min hjemby Harstad, der er det en bensinstasjon, og der kan du bare fylle på drivstoff, men du kan ikke kjøpe deg øl. Og det viser jo bare litt hvor merkelig enkelt av de her tingene er i dagens alkoholpolitikk som vi ønsker da, å endre i tråd med det som er mer sunn fornuft.
8: Se her, Aydar, du er helsepolitisk talsperson for Rødt, og er kritisk til denne typen alkoholpolitikk som FRP vil ha. Hva mener du blir konsekvensene av en sånn type politikk?
10: Det er ganske bevisst hva som er konsekvensene. Vi vet at økt tilgjengelighet, det skaper også mer bruk av alkohol, og det gir både mer vold i offentligheten og i hjemmet. Dette her virker egentlig sånn som at FRP, altså, det er en sånn narspill-idé, og så skjønner alle at med bakrusen så legger du det fra deg. Men FRPs helsepolitiske talsperson kommer da altså her og sier at en 18-åring skal kunne kjøpe sprit på bensinstasjonen. Det er det de ber om, og de ber om at det skal kunne være døgnåpen skjenking. Man skal legge ned ganske populær virksomhet, vinmonopolet, for så at dagligvarebutikkene, som jo sponsorer FRPs valgkamp, og bensinstasjoner og kiosker skal selge alkohol. Det er ganske ekstrem endring av alkoholpolitikken i Norge, som kommer til å gå utover spesielt de mest sårbare som lever med alkoholproblemer i hjemmet. Og ikke minst så vet vi at mer åpne utesteder gir også mer vold i offentligheten. Og dette er veldig motsatt av orden og lovpartiet egentlig.
8: Det er mange ting her nå, men dette med, vi vet at alkohol koster samfunnet dyrt. Så hva med innvendingene fra forskere? Politiet har også sagt i forbindelse med skjenking under VM. Altså, er dere ikke bekymret for noen alkoholrelaterte skader ved å åpne opp?
9: Jo, absolutt. Og det er alt for store negative konsekvenser i dagens samfunn. Det er alt for mange, både enkeltpersoner som sliter med alkoholisme og familier som blir ødelagt, og ikke minst særlig unger som lever hjem som er preget av alkohol. Så det er ingen tvil om at man hele tiden må søke etter å finne den gode balansen mellom både de hensynene til det vi må ta, og ikke minst individets mulighet til å bestemme over eget liv og egen helse.
8: Så
9: absolutt, vi anerkjenner det, og vi ser det, men vi mener at det er mange paradokser i dagens politikk som ikke henger på grep. For eksempel det eksempelet jeg kom med i stad, det andre eksempelet som Rødt selv trekker opp her nå, det er at vi kan sende en 18-åring ut i krigen, men på turen hjem på flyplassen kan han ikke kjøpe sprit på taxfree-en. Det henger ikke på grep, det er enkelt av disse her merkelige utslagene.
8: ikke å kjøpe sprit på bensinstasjonen og kiosken hele døgnet.
9: Nei, absolutt ikke, men her tror vi at markedet vil løse en del av disse tingene her selv, for hvis det ikke er et kundegrunnlag for dette, så vil ikke det være folk som kjøper det, og det vil ikke være butikker som selger det heller. Men i kjent stil så er det jo mye tøvprat vi får høre fra Rødt om våres politikk, men jeg tror de burde sette seg litt mer inn i hva det vi faktisk får.
10: Ja, det er ganske, det er egentlig overraskende naivt for FRP å tenke at markedet i seg selv skal bare løse problemene når du har salg av sprit på 7-11 døgnet rundt, eller når du har døgnåpen skjenking, eller når du faktisk går vekk fra det populære vinmonopolet til å kunne selge alkohol overalt. Selvfølgelig henger tilgjengelighet og bruk sammen, og den bruken, det går mest utover de sårbare. Og jeg synes det er interessant når FRP sier at det skal være en balanse. Jeg ser ikke noen balanse her. Her ser jeg at hensynet til markeder og næringer og butikker, at det veier tyngre enn hensynet til samfunnet og de som faktisk trenger det mest. Og vi vet at alkohol, det er helseskadelig. Det å faktisk ha en sånn tut og kjør politikk, det går utover de mest sårbare, og spesielt barn som lever i familier der en av foreldrene har alkohol.
8: Ja, det med sårbare
9: men,
8: barn.
9: Men det er overhovedet ikke noe tut og kjør politikk vi foreslår. I kjent stil så prøver Rødt å lage mest mulig overskrift ut av dette her, i stedet for å snakke om hva det handler om. Men hvis jeg skal ta Rødt på alvor da, hvis man mener at det er sånn at økt gir økt forbruk og mer negative konsekvenser. Hvorfor får vi ikke noen forslag fra Rødt om å redusere skjenketiden? Hvorfor får vi ingen forslag fra Rødt om å totalforby skjenketiden? Det er jo det som er det logiske sluttpunktet på det som er argumentene til Rødt, at dette her er så negativt og så farlig, og da må man jo naturlig nok også forby det, siden det er så negativt.
8: Men da hører du med til historien her om at Rødt er imot å utvide skjenketiden under
9: fotballen. Ja, men ikke et eneste forslag om å redusere skjenketiden eller å totalforby det.
10: Det er jo det logiske sluttpunktet. Det er etablert faktum at tilgjengelighet øker også konsumet, og det er også forskningsbasert at når vi øker, når skjenketiden er åpen en time ekstra, så blir det også mer vold ute. Når de er en time kortere, så blir det mindre vold. Dette er ikke noe Rødt mener, det er faktisk forskningsbasert, og det er faktabasert. Det er realiteten som er ferdig begger, og ikke forhold til
9: tid. Den samme forskningen sier også at man reduserer da også vold med å redusere skjenketiden, så ja, hvorfor har ikke dere fremme forslag om
8: å redusere skjenketiden? Men Eilertsen, ta akkurat det som jeg sier der, fordi det viser, jeg skal bare vise til den forskningen fra Folkehelseinstitutt som viser akkurat det da, at økning i skjenketiden med en time, det gir en økning i voldsomfanget nattestid i helgene med 16%. Hva sier du til det?
9: Og den samme rapporten som du viste til viser også at hvis du reduserer med en time, så reduserer du også med 16%. Så jeg hadde jo håpet da at Rødt fremmer forslag om det, hvis man mente alvor med det man sier.
8: Men, vil du fremme forslag om det der?
10: Rødt har jo faktisk i Eilertsens hjemby, Harstad, fått gjennomslag for at man ikke skal ha døgnåpen skjenking under VM. Rødt er jo konsekvent på at vi trenger en restriktiv og solidarisk alkoholpolitikk, men det betyr ikke at vi sier nei til all alkohol. Og jeg tror de fleste mennesker, inkludert Rødt, klarer å ha to tanker i hodet samtidig. Man kan kose litt med alkohol, men man må ha noen regler og noen rammer som gjør at de verste konsekvensene, ja, det kan vi ha litt mer kontroll over.
9: Og der er vi helt enige at vi må ha noen rammer som man skal forholde seg til. Vi ønsker ikke noe fullt frislepp. Vi ønsker noen rammer som er litt røysere, litt mer liberal, litt mer frihet enn det man har i dag. For eksempel at, hvorfor skal det være sånn at butikken er åpen til klokka 11, men du kan kun kjøpe øl til klokka 8 på kvelden. Men, det henger i hvert fall ikke på
8: greia. Men vinmonopolet er jo veldig populær blant folk. De har veldig god kunnskap om vin. Hvorfor vil dere oppheve det da?
9: Altså som kunde så setter jeg stor pris på Vinmonopolet. Fantastisk service, kjempeflinke folk som jobber der, kjempegodt utvalg. Det er en populær butikk blant nordmenn flest. Så vi ønsker ikke å legge ned Vinmonopolet, men vi sier det at Vinmonopolet skal ikke lenger ha et monopol på salg av alkohol. Det mener vi at også dagligvarebutikker og andre bør kunne få gjøre. Men, og her er det viktige men, og det er at kommunene skal fortsatt være dem som avgjør hvem som får lov å selge alkohol. Så det vil fortsatt være strenge krav til at det her er skikkelig folk som holder på med det. Det skal ikke være fritt fram.
8: Jeg tenker litt nytt, Aydar, rundt dette her. Det er jo mange europeiske land hvor det er lov å selge vin i dagligvarebutikkene.
10: Ja, og jeg mener at det ikke er en god idé å ha alkohol som har høy prosent, som faktisk gjør noe med oss. Og alle som har drukket litt for mye, vet at det gjør noe med atferden, og at det gjør noe med dømmekraften. Og spesielt hvis du har et alkoholproblem, og hvis du har en familie som har det, så må vi som politikere og som folkevalgte faktisk ta hensyn til de mest sårbare blant oss. Og det er faktisk sprit til 18-åringer på kiosken som FRP åpner for. Nei. Det er akkurat det forslaget deres innebærer. Hvis det er feil, så må de si seg nei, FRP vil ikke ha.
8: Det vil kunne føre til det.
9: Ja, det er sånn, en sånn fordomming av debatten også. For at det viser,
10: men er det feil?
9: Det må for eksempel være mulig å kjøpe en flaske vin eller øl på kiosken. Det får man til i andre land.
8: Men det kan bli andre konsekvenser, det er det hun sier da. Blant annet hvis man får veldig høy alkoholholdig drikke på bensinstasjoner og kiosker, for 18-åringer om natta, så kan det føre til et økt forbruk?
9: Nei, vi tror ikke at det kommer til å skje akkurat det. Det vil også være krav til at du har ansvarlige folk som betjener disse utsalgsstedene, at de sjekker at de ikke serverer folk som ikke kan håndtere det.
10: Men det kan ikke du vite når du står bak disken på Narvesen, at den personen som kommer har et alkoholproblem eller problemer, det kan du ikke vite. Du er en kanskje 18-19-åring som har en deltidsjobb.
9: Da burde man totalforby alkohol, Rødt. Er det ikke det, Rødt?
10: Det har man ikke i Narvesen.
8: Og der var denne diskusjonen over. Takk skal dere ha begge to. Kristian August Eilertsen, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, og Seher Aydar, stortingsrepresentant fra Rødt. Både det offentlige og media har sviktet barnevernsjenta Shada, mener VG. Det var altså i 2019 at Shada ble funnet død på rommet sitt på barnevernsinstitusjonen hun bodde på. Og siden har bildet av hennes døde kropp blitt spredd i sosiale medier, og enkeltpersoner har også spredt dem fra en rekke miljøer. Det har blitt sådd tvil om den offisielle forklaringen om at hun tok sitt eget liv. Men nå har VG, og faktisk .no, gått gjennom sentrale sider av denne saken og tilbakevist flere av påstandene. Og politisk redaktør i VG, Frøy Gudbrandsen, det er en enormt omfattende sak dere har skrevet, og vi klarer ikke å gå inn på alt her, så folk får lese mer på VG. Men hvorfor først trodde disse miljøene og personene at Shada var drept?
11: Jeg tenker at når et barn dør i barnevernets omsorg, så er det egentlig bare bra at folk stiller spørsmål ved det. Og så er det nok noen spesielle omstendigheter rundt akkurat hennes sak, det at hun bodde på en hemmelig adresse, som gjorde, for å nevne noe, som gjorde at en del spørsmål ble hengende uten å få svar. Så det er nok en av forklaringene til at konspirasjonsteori liksom utviklet seg og ble massivt spredd uten at de ble korrigert.
8: Og det florerte i veldig mange år. Konkret, kan du si litt om hva er det dere har gått inn og sjekket av fakta i denne saken?
11: Altså, den største påstanden er jo at Shada ble drept. Blant de tingene, mange tingene som mine kolleger har gått gjennom, så er det for eksempel om dødsattesten var falsk. Det var den ikke. Om det ble ringt etter hjelp da hun ble funnet død. Det ble det. Og et kutt hun hadde i bakhodet, om det skulle være et tegn på at hun ble drept, det var det ikke. Det stammet fra obduksjonen. For å nevne noe blant veldig mange spørsmål og påstander.
8: Det er mange av dem, og du skriver også i dag at alle sviktet Shada. Hvem var det, og på hvilken måte ble hun sviktet?
11: Mens hun levde, så ble hun sviktet av foreldrene sine, som utsatte henne for vold. Jeg mener hun ble sviktet av barnevernet, som hun ble flyttet veldig mange ganger før hun døde. Etter at hun døde, så ble hun sviktet av barnevernsmotstandere, som spredte drøye og falske påstander om henne, og ikke minst at de også spredte bildet av hennes døde kropp, som har sett av mange tusen mennesker. Og hun har, mener jeg, også sviktet av offentlige etater, som barnevern og politi, som ikke har korrigert disse konspirasjonsteoriene som har fått leve og spre seg og vokse i årevis uten at noe har blitt gjort.
8: Ja, Ole Jakob Madsen, du er professor ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Du sier også det at det er et problem at mediene ikke har tatt tak i saken. På hvilken måte ser du det slik?
12: Jeg tenker at det er et problem fordi da det vi kaller det mer sånn konspiratorisk anlagte barnevernskritikken har fått dominere, ikke minst på sosiale medier, og at den også ødelegger for den legitime kritikken som bør reises mot barnevernet. Og den har fått florere, som Frøy sier, og vokst seg ganske stor, sånn at den har blitt tatt opp i Stortingets spørretime, det har blitt arrangert sånn folkemøte med flere hundre til stede på Litteraturhuset her i Oslo senest i slutten av februar. Og jeg tror da mediene og barnevernet og på en måte myndighetenes taushet da, har bidratt til at denne mistilliten bare har bredt om seg, og stadig flere har blitt opptatt av saken, fordi Man kanskje tenker da at ja, når vi stadig hører om den i sosiale medier, mens de redaktørstyrte mediene ikke skriver om den, da må de være med på å skjule sannheten, eller at denne sammensvergelsen den går så høyt opp til topps, som også har blitt påstått, ikke sant? At til og med NRK-ledelsen eller topper i Arbeiderpartiet er involvert i det.
8: Men det har jo vært medier til stede på blant annet en pressekonferanse som du nevner, og du selv har jo også villet skrive om dette tidligere. Hvorfor ble det så vanskelig for mediene å ta tak i det?
12: Jeg tror kanskje man har hatt en sånn berøringsangst, fordi det finnes også forskning på konspirasjonsteorier og hvordan man kanskje mest effektivt kan tilbakevise dem, hvor det tidligere ble fokusert veldig mye på at det kunne slå tilbake hvis man fokuserte på det, at man da liksom fikk en motsatt effekt av det man ønsket seg. Men så er det nyere forskning som viser at det kanskje var noe overdrevet, og også anbefaler at okay, hvis det er en liten marginal teori, så kan man kanskje vurdere det man kaller for en strategisk stillhet, men når den etter hvert begynner å vokse seg stor og få reelle konsekvenser og begynner å bli skadelig og noe mange folk er opptatt av, så er en fullstendig saklig tilbakevisning anbefalt.
8: Ja, Gudbrandsen, hvorfor ble den ikke tatt tak i av dere eller andre medier tidligere, tror du?
11: Vi vurderte saken rett etter at hun døde, og også da kom det påstander om at hun ble drept, men i de dokumentene som vi fikk tilgang til da, var det ikke noen sånn videre indikasjon på det, så derfor la vi saken vekk den gangen. Og så må jeg bare si at dette har vært en enormt krevende sak, svært arbeidskrevende, og det er etiske problemstillinger herfra til evigheten når man går inn i det. Men nå har kollegene mine likevel gjort det, og det responsen tyder jo på at den har blitt, eller at det har vært, virkelig vært riktig å legge ned den arbeiden.
8: Ingen var ute, som du sier også, eller dere sier begge to, og stoppet disse påstandene i sosiale medier som da har florert altså nå i 7 år. Du nevnte, vi har snakket om mediene her, du nevnte også politiet. Hva kunne de ha gjort?
11: Grunnen til at vi har kunnet gå inn i det nå er jo nettopp at taushetspliktene har blitt opphevet. Og det betyr jo også at taushetsplikten har ikke vært til hinder for at offentlige etater som politi og barnevern kunne gått aktivt ut, kalt inn til pressekonferanse og korrigert noen av disse påstandene selv. De sitter jo selv på svarene på de spørsmålene som mange av de er jo helt legitime at folk stiller, men de har også bare blitt møtt med taushet. Så det mener jeg at det offentlige...
8: Med flere instanser.
11: Ja.
8: Ja, barnevernet taper her, sier du, Madsen. Informasjonskrigen, på hvilken måte taper de?
12: Som jeg sa, at så lenge ikke de redaktørstyrte mediene har valgt å skrive om det her, så vokser liksom disse forestillingene som ikke bare handlet om Shada-saken, men jeg tenker at den er blitt noe mye større da, bare enn en konspirasjonsteori som omvandler den saken, fordi i forbindelse med den saken, den ble jo brukt som eksempel på at da barnevernet til stadighet tar barn uten god grunn, og at barnevern og private velferdsaktører utnytter sårbare barn til menneskehandel og seksuell trafficking. Og
8: så det finnes flere type av denne type saker der ute?
12: Det gjør det, og jeg kjenner jo til flere uten at jeg kan nevne de pågående saker som også blir som sånne fanesaker, som jeg tror man brukes av aktører til å rekruttere støtte og økonomisk også, og finansiering, og selvfølgelig også at man da møter, det tiltrekker seg folk som kanskje er i fortvilede situasjoner da, som er fra før av.
8: Hva tror du vil skje med disse teoriene rundt denne saken nå som VG og faktisk.no har gått gjennom faktaene og slått fast at det ikke stemmer?
12: Det vil nok være de som allerede er så investert i det at de er det vi kaller for faktaresistente, men jeg har likevel tenker at det kan være grunn til å ha en viss optimisme at noe av luften vil gå ut av det, og at det kanskje vil forhindre økt rekruttering da, og tilslutning til saken.
8: Ja, Gudbrandsen, hva ser dere nå om omtalen i sosiale medier etter at dere har hatt denne gjennomgangen?
11: Det som har vært fint å se er at det er veldig masse vanlige folk som etter å ha lest VG sine saker er inne og korrigerer mange av de mest aktive, som er de mest aktive og spre disse løgnene om Shada, så det har vært fint å se. Og så tror jeg det er en gruppe som aldri vil la seg overbevise, men alt i alt så, men jeg håper dette i hvert fall er til inspirasjon på den måten at flere tør å imøtegå falske påstander der ute, og ikke minst offentlige etater, at de tenker seg om når de gjemmer seg bak taushetsplikten.
8: At det blir gjort litt tidligere enn 7 år etter, som nettopp. I dette tilfellet. Nettopp. Takk skal dere ha alle, begge to. Frøy Gudbrandsen, kommentator i VG, og Ole Jakob Madsen, professor ved Psykologisk institutt. Steinar Vangen nektet straffskyld for å ha drept svenske Malin i Trollhättan i 2024, da rettssaken mot ham startet i Vestfold tingrett i Tønsberg i dag. Og Vangen risikerer forvaring i denne saken. 55-åringen skal gjennom flere år ha hjulpet personer som ønsket å dø da med å ta sitt eget liv. Og dette ble først kjent gjennom TV 2 og dokumentarserien Norge bak fasaden, Dødsenglene i fjor. Janne Amble, du er programleder for Norge bak fasaden på TV 2 og har fulgt rettssaken i dag. Hvordan framsto Steinar Vangen i rettssalen i dag?
13: Jeg synes han fremstår som seg selv, vil jeg si. Han virker interessert, tar ordet, sier ifra når hvis det er noe han ikke hører, noterer, følger med. Ja.
8: Vi hørte i dag flere sitater som ble lest opp i rettssalen, blant annet sitat «lever godt med å være en massemorder så lenge de jeg hjelper får det bra», sitat slutt. Hvordan tolkes det?
13: Det er vanskelig. Det blir jo veldig interessant å høre Steinar selv forklare seg om de tingene som kommer frem i retten, men det her føyer seg jo inn i rekken av veldig mange ganske ekstreme ting som kommer frem i kommunikasjonen, både i denne saken, men også i kommunikasjonen med TV 2 og i den forrige rettssaken han var tiltalt. Sånn sett så er det jo ikke noe overraskende at det kommer frem ganske ekstreme og morbide ting i disse kommunikasjonstrådene.
8: Ja, Dennis Ravndal, du er programleder i Krimrommet her i NRK. Du er med oss fra vårt studio i Tønsberg og følger også rettssaken. Hvilke ord vil du bruke om det bildet som blir tegnet av Steinar Vangens opptreden i dag?
14: Nei, det er jo riktig. Han fremstår jo som seg selv. Det som er interessant her er jo hvilke bevis som legges frem i dag i disse chattemeldingene, og hva de egentlig kan fortelle retten. For kjernen i denne saken er dette et assistert selvmord, eller er det et drap? Det er få eller ingen tekniske bevis som sier at dette var et drap, eller at Steinar Vangen brukte en pute til å kvele denne svenske kvinnen, slik statsadvokaten sier, slik at det er støttebevis som må legges frem for retten for å overtale dem om at det er riktig, og disse meldingene mellom Vangen og denne svenske kvinnen, hvor han helt tydelig sier at planen er å reise hjem til henne og ta livet av henne, og at dette er en plan de begge var enige om, er viktige bevis.
8: Ja, Vangen selv, Amble, har sagt litt forskjellig om skyldspørsmålet, men i dag nektet han straffeskyld. Hvordan begrunner han det?
13: Nei, det blir interessant å høre det også. I den forrige rettssaken, for nøyaktig 2 år siden, da var han jo tiltalt for medvirkning til drap. Da var det en kvinne som ble funnet død på Nordby Hotel, en eldre kvinne fra Moss. Og da erkjente han jo straffskyld. Og han sto i retten da og sa høyt at han skjønte at det han hadde gjort var galt, og at han angret. Så det blir spennende å høre han i morgen, når han på nytt skal forklare seg om en sak som er utrolig lik, og det var veldig spesielt å sitte i retten i dag og oppleve nesten at historien har gjentatt seg 2 år senere, fordi det var det samme som foregikk den gangen. Da la man også frem kommunikasjonen mellom kvinnen og Steinar, man la frem kommunikasjonen mellom Steinar og andre personer, så det er påfallende likheter mellom disse to sakene, men allikevel så har han da ikke tatt ansvar foreløpig for denne saken, så vi får se hva han sier i morgen.
8: Ja, hva la aktor vekt på i sitt innledningsforedrag i dag, Ravndal?
14: Det er jo en del litt komplisert juss i dette. Det er jo sånn at man har en tiltale som lyder på drap, og så har man en, skal vi si, ekstra tiltale som lyder på medvirkning til selvmord, som er det Janne påpeker at han ble dømt for så sent som i 2024. Og det blir jo opp til retten å vurdere hva som er riktig i akkurat denne saken, men det er klart hans måte å opptre på i sosiale medier og overfor mennesker som har ytret et ønske om at de er interessert i å avslutte livet sitt, det vil jo være helt sentralt. Og det er allerede lagt frem mange eksempler på det i retten i dag, hvor han er veldig pågående, og hvor han selv sier at han har ikke noen spesielle grenser for hvem han kan, som han sier, hjelpe, utover at de må være over 18 år. Og det er jo, skal vi si, noe spesielt.
8: Ja, Amble, det var dere som altså satte fokus på aktiv dødshjelp ved denne saken. Hva forteller denne om dagens norske samfunn, mener du?
13: Det er jo et tankekors at så mange mennesker, både i Norge og nå i Sverige, velger å anse Steinar Vangen som det beste alternativet i en helt håpløs situasjon. Så jeg tenker jo også at det sier noe om oss rundt, vi medmennesker, fordi dette her er sårbare, ensomme mennesker som kanskje hadde hatt behov for helt annen type hjelp, og så ender de med å si ja til det Steinar Vangen tilbyr, til tross for at det er forslag om superlim og håndjern og munnbind, altså ditt villeste forslag, så velger de allikevel å takke ja til det. Og det tenker jeg at det bør løftes opp som et tema. Hva er det vi ikke har fått til når disse menneskene ender opp i denne situasjonen?
8: Ja, Ramda, hvor spesiell vil du si at denne saken er i norsk rettshistorie?
14: Den er svært spesiell, kanskje unik. Vi har jo en sak fra 1996 hvor legen Kristian Sandstallen satte en dødelig dose på en MS-syk pasient og selv meldte seg til politiet etterpå fordi han ønsket nettopp denne debatten. Men dette er jo noe helt annet. Det er ikke en lege, det er en person som jo også tidligere har vært dømt for drap da han var 15 år gammel, og som har vært svært pågående overfor mennesker som befinner seg i en livskrise, og som selv har hevdet overfor disse personene at han har hjulpet til å ta livet av mennesker, og at han også har på en måte begått drap selv. Og så er det jo helt riktig, han nekter jo straffskyld for dette nå, og vil jo forklare seg om det i morgen, og vil nok også, har han jo sagt i et intervju med NRK i forrige uke, forsøke å løfte denne debatten opp på skal vi si, et politisk plan. Men det er jo ikke det denne rettssaken handler om. Den handler om, har Steinar Vangen begått et drap eller ikke?
8: Ja, og så er det snakk om makt kan være aktuelt med forvaring her, og han er, som dere sier, tidligere dømt for drap, har sagt ulike ting i intervjuer. Hvilke vurderinger gjøres ulike retninger her rundt tilregnelighet?
14: Ja, tilregneligheten er faktisk ikke et spørsmål. Altså, han ble jo erklært utilregnelig da han var 15 år og sto tiltalt for drap. Da fikk han jo også en diagnose som psykisk utviklingshemmet. Den diagnosen er etter det jeg forstår nå borte. Og de rettsoppnevnte sakkyndige har vurdert at han har en IQ på rundt 85-86, som er i det nedre skiktet, men at han er strafferettslig tilregnelig i den forstand at han forstår konsekvensene av det han gjør. Det som blir interessant av hva de sakkyndige kommer med, er jo vurderingen av risikoen for at Steinar Vangen kan gjøre nye forbrytelser, og det er jo det retten må på en måte lene seg på når de skal vurdere om de skal dømme han til fengsel, eller om de skal dømme han til forvaring, som betyr at han ikke nødvendigvis slipper ut igjen.
8: Og denne rettssaken er berammet til å vare i 2 uker fram til 19. juni. Takk skal dere ha begge to. Janne Amble, programleder i Norge bak fasaden på TV 2, og Dennis Ravndal, programleder i Krimrommet her i NRK. Debatten om prevensjon har igjen blitt aktuell blant kristne i Norge. For i en episode av podcasten Kulturkrigen tar 3 pastorer til orde for at kristne menn ikke bør sterilisere seg. Begrunnelsen er blant annet at kroppen er en gave fra Gud, og at vi ikke har rett til å ødelegge eller endre friske, fungerende kroppsfunksjoner. Og Ragnhild Odland Høen, du er samfunnskontakt i Norsk Katolsk Bisperåd. Hvorfor så kritisk til sterilisering?
15: Vi i den katolske kirke har ment dette i 2000 år, så for oss er det ikke noe nytt. Det som nytt nå jo at det protestanter i Norge som begynner å tenke at her kan det være noe vi ikke har forstått. Vi har tenkt liksom bare sak til sak, men hvor det helhetlige bildet vårt? Og det jo i det helhetlige bildet at vi finner vår begrunnelse, da, det det at barn og sex og ekteskap, det hører sammen. Det liksom en treenighet. Og Jesus har sagt at det Gud har sammenføyd, det skal ikke mennesket skille. Så det hører sammen da, de to funksjonene seksualitet har, det hører til i ekteskapet, og så har det funksjon forening og forplantning.
16: Men kan man sterilisere seg i ekteskapet?
15: Nei, det kan du ikke, for da lukker du det området av ekteskapet som per def skal være mest åpent for Gud, altså det å gi livet videre og ta del i Guds skaperakt, det er liksom...
16: Så det er ikke riktig å ha samleie uten at det kan bli barn av det?
15: Så lenge du har samleie, så er det helt, det det som meningen.
16: Ok, Morten Dahle Sterk, du teolog, tidligere generalsekretær i Menneskeverd. Du skriver i et debattinnlegg i avisen Vårt Land at dette et blindspor. Hvorfor det det?
17: Ja, og så når jeg hørte denne debatten til disse kristne lederne fra Bergen, da, så var det to ting jeg reagerte på. For det første så tenker jeg at de snakker jo til ganske mange grupper her, både de som har få barn, ingen barn, mange barn, ufrivillig barnløse, kvinner som går på prevensjon av medisinske årsaker. Og da tenker jeg at det krever litt fintfølelse, spesielt når vi som menn, som også skal kunne engasjere oss i denne debatten, snakker om disse tingene, ikke minst fordi at vi må ta inn over oss at barnet er jo en gave, men det også en byrde tross alt, eller først og fremst for kvinner som skal bære de frem. Og hvis jeg bare får ta dette med blindspor, hvorfor jeg mener det et blindspor, så det fordi at jeg tenker at når vi tar det opp på denne måten og sier ja eller nei til prevensjon, da går vi fort ned i skyttegravene. Men jeg mener at det vi egentlig burde snakke om hvorfor får vi så få barn, og hvorfor det sånn?
16: Det har vi diskutert mye her, hvorfor vi får få barn, eller hva som kan gjøres for det. Men du sier altså at kristne menn kan sterilisere seg uten at det brudd på den kristne etikken.
17: Ja, og dette et av disse punktene hvor den protestantiske kirka, altså fra etter reformasjonens tid på 1500-tallet, og den katolske kirke ser litt ulikt på dette. Og det litt spesielt med sterilisering, for dette jo for det første voksne menn eller kvinner, etter at de har fått barn, det ingen som steriliserer seg som ungdommer, og en del av de som har fått barn har da fått ganske mange barn. Og så det jo sånn at jeg vet jo at den katolske kirke mot sterilisering og andre prevensjonsmidler, men det jeg ikke enig er det at det så stor forskjell på naturlig prevensjon, som vi sikkert kommer mer inn på, dette å avstå fra seksualitet i en periode, og det å bruke kunstig prevensjon. For jeg mener det at både protestanter og katolikker vil være enige at vi driver med en viss familieplanlegging, og jeg klarer ikke å se den prinsipielle forskjellen på kunstig og naturlig prevensjon.
16: Hva den prinsipielle forskjellen når det gjelder dette i henhold til den kristne etikken?
15: I den katolske tradisjonen så skiller det mellom kunstig prevensjon og naturlig prevensjon. Og kunstig da alle tekniske og kjemiske hjelpemidler som bryter inn i og forandrer selve handlingen. Det det som skjer, det skjer en endring i hva det egentlig vi gjør på. Mens med naturlig familieplanlegging så har du bare, du har kontroll på når det du fruktbar, og så avstår du fra sex akkurat da. Og dermed så et hvert samleie akkurat det samme uansett når det skjer. Så det handler om måten det skjer på. Akkurat som så, det forskjell på hvis du skal gå ned i vekt, hvilken metode velger du. Det finnes gode måter å gjøre det på, og usunne måter å gjøre det på.
16: Det ikke en sammenheng mellom dette ekteskapet skal skape liv og styrke fellesskapet på en naturlig måte?
17: Jo, og det tenker jeg det ganske ukontroversielt. Jeg tror alle kristne er enige om, hvis du ser på kirkehistorien, at her det på en måte to formål for seksualiteten. Så det nok ikke det vi uenige om. Spørsmålet om man liksom bare skal avvise kunstig prevensjon og si at det galt.
16: Og mener du at man ikke skal gjøre?
17: Ja, og så jeg ikke helt alene om det heller, fordi at den andre store greien, og som vi husker det, at vi lutheranere, vi jo en miniputt i forhold til den katolske kirke, men også en ortodoxe kirke som også har et mer, hva skal vi si, et ikke så klart brudd her, da, eller altså et klart nei, hvor du vil si det at man aksepterer kunstig prevensjon i en del tilfeller, men vel å merke så lenge ikke det kan føre til et tidlig svangerskapsavbrudd.
16: Og ifølge Størk her, så det hverken noe Bibelen eller tradisjonen

0: Hvorfor er det, hvorfor ønsker ikke flere å sette barn til verden, noe som er en gave, og som er en gave fra Gud? Og her tenker jeg at her er det ganske mange gode ressurser faktisk i kristen tenkning og teologi da, og i menighetsliv.
1: Takk skal dere ha begge to, Morten Dahle Sterk og Ragnhild Odland Høen, samfunnskontakt i Norsk Katolsk Bisperåd og Sterk teolog og tidligere generalsekretær i Menneskeverd. Takk. Bør Norge snakke høyere om andre staters menneskerettighetsbrudd og autoritære tendenser? Det er utgangspunktet for en kommentar i Aftenposten fra deg, Harald Stanghelle, kommentator i samme avis. Du advarer mot å gå på gummisåler i demokratikampen. Du må forklare hva du legger i det.
2: Altså, i dag er det 4. juni. Det er en mørk dag i demokratiets historie, for det er minnedagen for massakren på Den himmelske freds plass i 1989. Vi hadde etter det en periode der vi la veldig vekt på demokrati, veldig vekt på å peke ut framgang og leite etter framgang, men der vi var også veldig tydelige overfor autokratiske regimer og udemokratiske regimer. Så har vi nå i vår tid fått så mye annet å tenke på. Og da er demokratiet, kampen for demokratiet, støtte til opposisjonelle, gått nedover på den internasjonale dagsorden, men også på den norske dagsorden.
1: Så du mener at dette rommet for å kritisere denne type menneskerettsbrudd er snevret inn?
2: Ja, definitivt. Og Kina er jo det tydeligste eksempelet. Det er knapt noen, og i hvert fall ikke Norge, tåler dette. Vi tåler det overfor Iran, og en av utgangspunktene for min kommentar.
1: Ja, den skal vi komme tilbake til, det eksempelet der. Men først må vi høre med deg, Espen Barth Eide, utenriksminister. Går Norge for stille i dørene når det gjelder å kritisere andre staters menneskerettighetsbrudd?
3: Nei, det synes jeg virkelig ikke, men jeg har veldig lyst til å begynne med å si at jeg deler Harald Stanghelles utgangspunkt, nemlig viktigheten av at man står opp for demokrati, står opp for menneskerettigheter, og så står opp for folkeretten, fordi verdenserklæring for menneskerettigheter er underskrevet av alle land som er med i FN og forplikter alle.
1: Men er du enig at det vi ser nå, at det snevres inn, er en farlig utvikling? Ja.
3: Det som er helt riktig er at vi ser et tilbakegang for demokrati, både at flere autoritære stater blir mer autoritære, men også at en del tidligere demokratiske stater i mindre grad er det, for du ser en retning, det som heter en demokratisk tilbakegang. Men at vi går stille i dørene, det kjenner jeg meg ikke igjen i. Jeg mener tvert imot at dette er en helt integrert del av vår utenrikspolitikk. Det er jo helt konsekvent stå opp for folkeretten i alle dens aspekter, inkludert menneskerettighetene, som jo inkluderer forsamlingsfrihet, ytringsfrihet, retten til å dele i styre og stell, beskyttelse mot vilkårlig arrest, og det tar vi opp med alle land som bryter dem, der det er en naturlig anledning. Jeg har selv for eksempel tatt opp dette med Kinas øverste ledelse en rekke ganger, både om konkrete saker, men også det generelle spørsmålet rundt Tibet, rundt Hongkong, rundt uigurer. Og det samme gjør vi med andre land, og også med mer nære venner når de bryter menneskerettighetene, som for eksempel Israel i Gaza.
1: Ja, for Stanghelle, altså forholdet mellom Norge og Kina var ganske kjølig i mange år etter at vi var tydelige når det gjaldt Louis Chabot, som fikk fredsprisen også i 2010. Bør vi risikere å provosere vekk da viktige samarbeidspartnere, og når vi kanskje i stedet gjør det, kommer med kritikken på bakrommet på diplomatisk vis?
2: Altså av og til så må en risikere å havne i en konflikt. Av og til må en ta og betale den prisen. Norge er et ekstremt privilegiert land. Vi ligger flott til, vi har en fantastisk økonomi, ser det internasjonalt bilde, vi har et utviklet demokrati, men nettopp derfor så bør vi ta den risikoen og snakke med politisk utestemme og diplomatisk utestemme. Og når jeg ser på, jeg er helt enig med Espen Barth Eide i at Norge snakker veldig klart når det gjelder folkerett, altså når det gjelder de store prinsippene.
1: Det har vært ganske tydelig overfor Israel.
2: Men snakker mye mye mer med innestemme hvis den tenker på for eksempel Jimmy Lai, altså Hongkong-redaktøren som ble dømt til 20 års fengsel for noen få måneder siden. Da er det forsiktige ord, og det har jo vært, jeg håper å si, en folkevandring til Kina av ministre nå. Det er 5 norske statsråder, inklusiv statsministeren og utenriksministeren, som har bor i Kina siden valget. Det er nesten ingen som

0: om å uttale seg i klartekst om menneskerettighetssituasjonen, den konkrete i Kina. Og sist var kulturministeren der i førre veke, og hun sa følgende: jeg skal ikke fortelle kineserne hvordan de skal gjøre ting. Det er holdninga.
1: Er dette en bevisste strategi, Barth Eide?
2: Altså, jeg har jo vært der flere ganger, jeg snakker ganske ofte med kinesiske myndigheter, og ved hver anledning så tar jeg opp konkrete saker, og tar opp spesielt de situasjonene jeg nevnte i stad, om både Hongkong og Tibet og uigurene, og viser til at vi har noen felles forpliktelser, Kina, Norge og alle land, som er knyttet til nettopp de prinsippene som da brytes når for eksempel menneskerettighet forsvaret arresteres. Det er ikke lenge siden vi...
0: Hvordan har du fordømt arrestasjon og fengsling av Jimmy Lai?
2: Vi protesterte på Jimmy Lai, og jeg sa veldig tydelig at det var en utvikling i negativ retning. Det var altså et tegn på at demokratiet, som jo har på en måte eksistert i Hongkong innenfor et mer autoritært Kina, nå på en måte er borte.
0: Du brukte uttrykket bekymring, og det er et meget vagt uttrykk.
2: Men så er ikke Stanghelle til stede når vi er på møtene, og det er også en viss erfaring for at det er ikke alltid slik at menneskerettighetsforsvaret blir best forsvart av at vi bruker megafon og utestemme. Noen ganger er utestemme riktig, noen ganger er det bedre å ta det opp på andre måter, og det er ikke lenge siden vi tok opp Jimmy Lai situasjonen igjen, i direkte kontakt med kinesiske myndigheter, og det er jo særlig min jobb, det er jo ikke hver enkelt ministers jobb å si alle de samme sakene. Jeg tar et ansvar for det, og jeg mener at vi er tydelige på menneskerettigheter overfor Kina. Men i tillegg til det, så er vi altså en av verdens aller største bidragsytere til FNs menneskerettighetsarbeid, til FNs høykommissær for menneskerettigheter. Vi bruker menneskerettighetsrådet aktivt. Vi har dialog på strukturert måte, for det ikke mener vi skal gjøre, det er å reise til andre land med andre bakgrunner og styresett og si at Norge har skjønt hvordan alt henger sammen. Det er altså 249 kinesere per nordmann på jorden. Og jeg tror at det, og derfor vise til det som vi har felles, det er
1: fordi,
2: ganske lurt.
1: Ja, fordi vise til det man har felles, og er ikke dette akkurat diplomatiets kunst, altså selve definisjonen på diplomati, at man gjør dette, noe gjør man i lukket rom, ikke særlig lurt å henge ut en stat på verste vis, er ikke det akkurat dette de gjør bak lukkede dører,
0: jo,
1: som de sier?
0: Og det har selvfølgelig du og utenriksministeren helt rett i, men samstundes er det sånn at jeg ser nå at Norge har lagt seg på en mye forsiktigere linje, og Jonas Gahr Støre sa det før den indiske statsministeren var på besøk, at han kom ikke til å løfte en demokratisk pekefinger, men av og til må noen løfte den demokratiske pekefingeren, sånn som for eksempel Andreas Kravik, statssekretæren, gjorde i Iran. Da var han knallhard, han rapporterte og fortalte Dagens Næringsliv om en ganske hissig stemning, og han sa følgende at han hadde aldri vært så direkte tidligere, og han kommer ikke til å holde noe tilbake for å ha en dialog med iranerne. Tøff tone, lett å ta overfor en paria stat som nesten ingen støtter.
1: Det var også i et lukket rom han sa det. Er ikke dette noe dere bør si offentlig litt oftere, Barth Eide, for eksempel da overfor India, som Stanghelle viser til her?
2: Men la oss skille litt fra hverandre. Det skulle bare mangle at statssekretær Kravik ikke tok opp dette veldig konkret når han var i Iran, som er riktig og viktig i forhold til å prøve å stoppe denne forferdelige krigen som ødelegger for hele verdensøkonomien. Noen måneder etter at Iran drepte 10.000-vis av mennesker som sto opp for frihet og demokrati, det er klart at man tok det med en veldig tydelig stemme, men det var jo i møtene, det var jo ikke på utsiden av møtene, det var i møtene, og så fortalte han om det etterpå. Det var veldig bra,
1: og det er sånn
2: vi ofte gjør. Men så, jeg mener at Støre, det er helt riktig at ikke vi skal løfte pekefinger, det er jo det han egentlig sa. Vi snakket om demokrati i de møtene vi hadde med Indias statsminister Modi. Verdien av demokrati, betydningen, våre ulike erfaringer av det. Men det er en tiden hvor vestlige land skal på en måte si at nå har vi skjønt hvordan alt henger sammen, og så skal vi belære resten av verden. Da mener jeg, og min erfaring, at vi kommer mye lenger med å vise til at alle vi som har underskrevet verdenserklæringen om menneskerettigheter har forpliktelser som vi må stå opp for, og da opplever jeg at dialogen blir mye bedre, for da viser man til noe vi har felles forpliktelser, ikke bare at man prøver å drive en slags belæring av litt imperialistisk merke. Den tiden er litt forbi, og jeg tror måten vi gjør det på, så har jeg lyst til å legge til at kulturministeren snakket både om ytringsfrihet og kunstnerisk frihet da hun hadde sine møter i Kina for kort tid siden.
0: Altså, du reducerar det Jonas Gahr Støre tar till att vara och lyfta en pekefinger, men det han sa var lyfta en demokratisk pekefinger och någon må faktiskt lyfta demokratiet, inte minst fordi att det är oppositionella i dessa länder som vi vet inte bara sett pris på stötten, men är avhängiga av stötten och Norge har möjligheten
1: och må fortsätta den diskussionen ett annat sätt.
2: Och journalister och menneskerettsforsvarere som snakket om situasjonen, og jeg viste at vi var til stede for også på den arenan, for det er avgjørende viktig for oss å stå opp for menneskerettsforsvarere og ikke bare rope med megafon.
1: Takk skal dere ha begge to. Ja, takk skal dere ha begge to. Espen Barth Eide, utenriksminister, og Harald Stanghelle, kommentator i Aftenposten.
3: Du har hørt utvalgte saker fra denne ukas Dagsnytt 18-sendinger. Programledere var Anne-Katrine Førli, Sigrid Solund og Linn Beate Gabrielsen.
4: NRK Nyheter klokka 20. Mange på Vestlandet mobiliserer for å redde den store havvindsatsingen utenfor Haugesund til 35 milliarder kroner. Nils Konrad Bua, som ordfører for Høyre i Haugesund, kjemper for satsingen som Høyre sentralt har satt i spill på Stortinget.
5: For dette skaper en usikkerhet overfor bransjen, utenlandske investorer, nasjonale investorer som har satsa rundt denne havvindindustrien. Veldig mye av den er lokalisert her på Haugalandet.
6: Høyre-lederen møtte sine egne i Molde i dag. Det er Høyre som står bak forslaget om å pause havvindsatsingen i Stortinget.
7: Dette er jo et prosjekt som ble vedtatt uten den type kvalitetssikring i et budsjettforlik mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. Og det er ikke et veldig sterkt parlamentarisk grunnlag, og det er heller ikke gjennomført den kvalitetssikringen eksternt som man forplikter å gjøre. Og det er egentlig bare det vi ber om.
4: Ja, det sa Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. Reporter var Tore Tollersrud. En man i 30-året er siktet for drap på Christian Rydningen Auklend, som torsdag ble funnet drept i Stavanger. Den siktede ble pågrepet i sitt eget hjem i dag. Det forteller politiadvokat Ellen Mellomstrand Gimbre i Sør-Vest politidistrikt.
8: Og så må jeg understreke at den er tidlig i etterforskningen, og at saken fortsatt etterforskes videre med tanke på enten andre eller flere gjerningspersoner.
9: Politiet vil ikke si noe mer konkret om den sikta mannen, eller om de etterforsker et spesielt miljø. Så Vest politidistrikt får bistand fra Kripos i etterforskningen, som pågår for fullt.
8: Nei, dette er en alvorlig sak som dere har satt av store ressurser til å etterforske, og det vil en fortsatt gjøre gjennom helgen og videre fremover.
4: Siktede nekter straffskyld, opplyser forsvareren hans Odd Rune Tostrup i kveld. Reporter var Jon Dagsland. En mann i 20-årene er død etter at han falt fra et vindu i fjerde etasje i en bygård på Bislett i Oslo i ettermiddag. Mannen skal ha falt rundt 10 meter. Politiet har gjort undersøkelse på stedet og avhørt vittner. Ut fra vittneforklaringer tyder det på at dette var en ulykke, opplyser politiet. Kronprinsesse Mette Marits sønn Marius Borg Høyby kan likevel få delta på et møte om morens helsesituasjon. Politiet har tidligere avslått Høybys forespørsel om framstilling på møte, som skal være mandag, men har ikke innvendinger til at det skjer dersom kriminalomsorgen står for framstillingen, melder TV 2. Høybys mor, kronprinsesse Mette Marit, er alvorlig syk med lungefibrose. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
10: Dette er Ekko.
11: God lørdagskveld. Den neste timen får du et utvalg saker fra Ekko-uka som har gått, som vi tenker det er fint å by på et gjenhør med. Og aller første dag skal vi snakke om KI i skolen. For hvordan skal lærerne kunne sette rettferdige karakterer når de ikke vet om det er eleven eller KI som har gjort leksa eller har bestått prøven? Velkommen til Ekko Helg. Jeg heter Jan Erlend Leine. Se for deg at du er lærer og sitter med en bunke prøvebesvarelser fra elevene dine. Du bruker rødpenn, litt her og litt der. Så kommer en overraskelse. og du legger rødpennen til side, for her flyter argumentasjonen lytefritt. Setningsoppbygningen som snytt ut av et akademisk tidsskrift. Det nesten ikke en skrivefeil å finne. Men i stedet for å juble, knyter seg i magen, for du kjenner denne eleven, og du klarer ikke å tro at dette ekte vare. Kanskje det KI. Bjørn Silas Dvergastein, du lærer ved Lambertseter videregående skole. Velkommen til Ekko.
12: Tusen takk.
11: Kjenner du deg igjen?
12: Ja. Jeg tror ikke vi sitter så mye med den røde pennen nødvendigvis lenger, med mindre man har veldig dårlig tid.
11: Ja, det var min ungdom det. Ja, det sant det.
12: Men når man sitter og retter nå, så er det ikke til å komme vekk ifra at der hvor man før ble veldig glad når man så en elev som kanskje presterte godt over det man var vant med, og tenker at her har noen hatt en veldig god dag, så blir man nå veldig mistenksom. Og det utrolig kjipt, for det gjør jo noe med elevsynet vårt i det hele tatt.
11: Ja, gjør det også noe med deg og din identitet som lærer?
12: Ja, i hvert fall at man opplever jo, altså det har lenge vært et problem at elever fremmedgjorte i skolen og sliter med å se nytten, og da kjenner man kanskje at det blir ekstra tydelig med alle disse fremmedgjorte elevene, fordi plutselig så sitter man som en lærer. Altså før så satt du kanskje og rettet en tekst som var kjempekjedelig å rette, fordi eleven har ikke hatt noen formidlingsglede eller noe i det. Og nå sitter du plutselig og retter en tekst som ikke har en avsender en gang. Mm. Og så er det klart at det endrer arbeidshverdagen. Det mange som blir veldig frustrerte, for de føler nesten at en del av lærerjobben nå har blitt å bli litt sånn detektiv. Og så skal man sitte og bruke masse tid på å gå igjennom, lete etter tegn på KI, se på gamle tekster sammenlignet med tekster elevene har skrevet med blyant og papir, for å se liksom, ok, kan man nesten dokumentere eller bevise da, at her har det vært for mye KI inne i prosessen.
11: Her er det fremmedgjøring både blant lærere og elever, kan vi høre, og leder i elevorganisasjonen, Saeed Nursai Ahmad, har forståelse for lærernes frustrasjon.
13: Ja, det har jeg, og det kan jeg skjønne at er litt sånn skuffende for læreren, å føle at de har brukt så mye tid på å undervise og knytte et bånd med eleven og bygge eleven opp, og nå med et nytt redskap så blir noe av det båndet kanskje litt brutt, fordi at den kontakten man har om å bygge eleven opp og bygge ferdighetene til eleven går litt i tap da, fordi at man har et verktøy som gjør alt for, eller som kan gjøre alt for eleven, sånn som den blir brukt akkurat nå.
11: Ja, KI har snudd mye på hodet. Velkommen til Ekko, Øystein Gilje.
14: Tusen takk.
11: Du professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo og forsker på hvordan KI brukes i norske klasserom. Hvor mye brukes KI i skolen?
14: Ja, det spørsmålet tror jeg faktisk må dele litt inn, fordi at det klart at det en del lærere som bruker KI som en del av undervisningsopplegget. Det betyr at de har en slags sånn didaktisk idé om at på et eller annet tidspunkt i det læringsforløpet, så kan elevene bruke dette verktøyet dersom skolen, eller ofte da kommunen eller fylkeskommunen, har et sikkert verktøy. Men så er det litt sånn som Silas inne på, det selvfølgelig enormt mye KI-bruk, særlig blant videregående elever og ungdomsskoleelever, på alle mulige KI-tjenester. Ikke som sikre tjenester med tanke på hvor dataene blir av, men kommersielle tjenester som ligger gratis ute på nett, og som jo tilgjengelig for oss alle, og som vi jo nå begynner å ha en historie på å bruke. Og det å finne ut når elevene har brukt dette i arbeid hvor de særlig jobber hjemme, det veldig vanskelig. Men så det, som vi var inne på med denne prøvesituasjonen, nå igangsatt ganske godt arbeid med å lage sikre prøvesituasjoner. Og det klart at eksamen som nå akkurat har vært gjennomgått i videregående skole, der har man jo en nasjonal løsning på at det skal gjennomføres en eksamen i et system hvor man ikke på en måte kan bruke disse tjenestene.
11: Mm. Så det lærerne selv da. Hvordan opplever du deres holdning til KI?
14: Jeg tror at det kanskje kan indeles i to veldig grove kategorier, men jeg tror at alle lærere som opptatt av elevens skriving og elevens identitet når de skriver, de kjenner aller mest på hvordan dette skjærer i hjertet. Fordi at de jo opptatt av at elevene gjennom sine skriftlige produkter både skal få lov å vise hvem de men også hva de kan. Så hvis du tenker at dette liksom lærere som jobber i fag som, la oss si, norsk, historie, religion og slik ting, så har du også andre lærere som jobber med realfag, og i realfag har vi hele tiden utviklet fagkunnskapen gjennom å ta i bruk nye verktøy. Og kanskje finnes det da to ulike kulturer i skolen, hvor realfagslærere er noe mer åpne for å se hvordan disse verktøyene kan brukes, mens andre har rett og slett ingenting til overs for dette, og synes at det rett og slett ødelegger alt som har med deres profesjon å gjøre.
15: Ja, interessant todeling, og Bjørn Silas Dvergastein, hvilken, holdt jeg på å si, del av lærerstanden føler du at du tilhører?
12: Jeg har jo norsk og engelsk som mine disipliner, så jeg gjør meg veldig på det som Øystein Gilje sier her, at mer skeptisk. Jeg prøver jo å ha en litt, hva skal man si da, realistisk tilnærming til det, for de trenger, og det er et fantastisk verktøy man kan bruke. Men som du var inne på veldig fint da, for lærere som jobber spesielt med humanistiske fag, så er vi jo ofte ikke så opptatt av resultatet. Vi er mye mer opptatt av prosessen og hvordan teksten blir til. Og da kan det jo til og med være noe sånn som det å stå fast og ikke vite hva man skal skrive, og sitte i 10 minutter og prøve å tenke frem til en formulering. Det finner vi veldig mye verdi i. Fordi det der det ligger på en måte en sånn kognitiv utvikling, og man finner sin stemme og sorterer tanker. Og det er jo nettopp dette vi kanskje er mest redd for da går tapt. Mm. Når man til og med, altså man kan jo si at det er et nyttig verktøy å sitte og spørre KI-en, ok, kan du gi meg noen tips til å komme i gang, hva skal jeg skrive nå? Og så kan det bli løftet frem som et veldig sånn positivt eksempel på et godt verktøy. Og i noen situasjoner er det jo det, men vi er jo veldig opptatt av at i enkelte situasjoner så vil til og med det da jobbe mot det vi tenker er dannelsesprosjektet vårt.
15: Dannelsesprosjektet, ja, fordi å dannes, det kan jo ikke skje i løpet av 10 sekunder når du får svar fra KI. Det er en prosess dette her. Mm. Og, altså, og det å være menneske er en prosess, og det er kanskje der KI kan ta fra oss noe.
14: Jeg tror vi må være utrolig bevisste om at når vi eventuelt lar elevene jobbe med KI i et undervisningsopplegg vi har planlagt, så må vi alltid inkludere en samtale om KI. Og det betyr at, sånn som jeg har jobbet sammen med Silas i dette prosjektet som Oslo kommune og den enheten jeg leder, som heter FIX, har samarbeidet om i lang, lang tid, så ser vi på hvordan elever kan få erfaring med KI innenfor noen kontrollerte rammer, med et sikkert verktøy som kommunen har godkjent. Og så åpner det for dialog om KI, for å kanskje også tenke at holdninger rundt KI og også den private bruken som jeg nevnte i stad, blir en del av elevens danning inn mot det samfunnet de skal ta del i.
15: Mm. Bjørn Silas Dvergastein, som lærer så møter du jo mange elever. Hva vil du si, hvilke elever bruker KI mest?
12: Det er jo dette som er veldig vanskelig å svare på, fordi KI er i skolen på en veldig sånn ullen måte. Vi har egentlig ikke noe innsikt i for mesteparten av KI-bruken til elevene. Den skjer jo når vi ikke er til stede. Fordi vi har ikke, altså nå har vi jo heldigvis i Oslo fått noen sikre verktøyer som gjør at hvis jeg har lyst til å bruke KI med mine elever i timen, så har jeg anledning til det. Men vi vet jo også at sånn alt som skjer utenfor skolen, i leksearbeidet, der må man nesten spørre elevene selv. Men på et generelt grunnlag så kan man jo kanskje se at de i hvert fall er synligst hos. Det er de som man kanskje tenker ikke tradisjonelt er så veldig skoleflinke. Mens de som da i utgangspunktet har et veldig stor mestring, de bruker nok KI de også, men de er flinke til å integrere det inn i sin skrivestemme og sånt, så man vet ikke i hvilken grad det virker mer som de har en hensiktsmessig forståelse av hvordan det kan styrke de og gjøre de flinkere.
14: Mm. Og det Silas nevner nå, det er jo det jeg tenker på når vi jobber både med og om KI, både i dette Oslo-prosjektet og sitt prosjekt som heter Læring i algoritmens tidsalder. For at hvis lærerne introduserer denne tjenesten for elevene i et opplegg de har planlagt, så kan det være med på å utligne denne forskjellen mellom elever, sånn som Silas nevner. Hvis du har lærere som på en måte ikke engang nevner at KI finnes i verden, så er det klart at da er det jo fritt fram. Nettopp for at de ulike type elevene vi har, og kanskje ulike kunnskap og ferdighetsnivå i ulike fag, de vil ta i bruk dette helt under radaren. Mm. Og det vi ønsker er rett og slett å prøve å få løftet det opp og introdusert det slik at lærere og elever kan bygge en tillit sammen fordi de har snakket sammen om det.
15: Og vi har snakket med elevenes egen representant, Said Norsai Ahmad, og han sier dette om hvilke fag elevene selv bruker KI til.
13: Norskfaget vil jeg, altså norskfaget, de realfagene, og de samfunnsfaglige fagene som krever mye drøftelse, det de fagene som man bruker de mest til.
16: Så det mest der det snakk om tekst?
13: Ja, og det fordi at det jo fakta at elevene ikke kan, eller har mindre skrivetålmodighet og leseferdighetene går litt lavere, og man litt mer impulsive. Det jo bare ren fakta, men jeg mener at det masse muligheter her der man kan hjelpe det med bruken av KI.
15: Ja, lærer Dvergastein, han nevner norsk aller først. Jeg synes jeg så et lite nikk fra deg der.
17: Absolutt. Det som Øystein sa, altså jeg sitter med både engelsklærere og norsklærere, og det de som nok synes at dette en mest sånn prekær situasjon akkurat nå.
15: Det prekært.
17: Ja, og det handler også om at vi føler jo at altså en ting disse vurderingene hvor man nå har verktøy, man kan sikre seg på forskjellige måter for å på en måte ivareta integriteten når det tentamen og andre ting. Men tradisjonelt så har jo vi hatt mulighet til å ha hjemmeoppgaver, kunne jobbe med en tekst over 2-3 uker, såkalt prosess, og det har jo blitt mye vanskeligere nå. Fordi altså, dette har alltid vært et problem. Du kan ha en elev som er hjemme, og så er mamma og pappa kjempeflinke og sitter og skriver halve hjemmestilen for eleven. Men nå er det kanskje enda mer utbredt da, at vi føler ikke lenger at man kan ha tillit til at det arbeidet som har blitt levert inn er elevens egen stemme. Og jeg tenker til og med at man nesten må gå ut ifra at en tekst har blitt brukt med KI hvis du ikke på en måte har stått over skuldra til eleven under hele skriveprosessen.
15: Jeg skjønner. Og nå, det ropes jo på retningslinjer her i det du sier nå, og Øystein Gilje, hvilke retningslinjer finnes når det gjelder bruk av KI i skolen?
14: Altså utdanningsdirektoratet har på en måte retningslinjer råd for hva lærere og skoler skal gjøre. Men det er klart at her snakker vi om enormt store selskaper internasjonalt. De har pumpet ut tjenestene sine, de er der på nett. Og som Silas er inne på, disse nettjenestene og hva elevene gjør med sine hjemmearbeider, det er ekstremt vanskelig å gi retningslinjer. Du kan i tilfelle gi retningslinjer direkte til elevene, da. Men da selvfølgelig spørsmålet, vil de følge dem? Det man kan gjøre noe med, det å knytte retningslinjer til tekniske løsninger som gjør at læreren, i hvert fall i den tiden elevene er på skolen, kan justere det klasserommet og hva læreren kan kontrollere, både av internettjenester generelt og KI-tjenester spesielt.
15: Det blir et slags lukket system på skolen? Ja.
14: Så du lukker på en måte klasserommet på samme måte som vi nå lukker eksamenslokalet digitalt, når elevene skal vise hva de kan. Og disse systemene, de er det en del som allerede har tatt i bruk, og så er det andre kommuner som jobber med dette, og det er jo mest prekært selvfølgelig i videregående skole, hvor karakterene på mange måter for første gang i skolesystemet betyr noe for den videre kvalifikasjonen. For det vi ikke har vært inne på her, det er jo liksom, hvorfor gjør disse elevene det? Jo, de trenger gode karakterer for å komme inn der de kan, og da er det ekstremt fristende selvfølgelig å ta i bruk disse tjenestene. Jeg sier ikke da at alle elever gjør det, men hovedpoenget mitt er at disse tjenestene er jo også på mange måter brukt riktig, gode ressurser, og disse elevene som Silas snakket om i sted, hvor noen har foresatte som kan hjelpe dem med stort sett alt på videregående nivå, så er det jo andre elever som i ulike sammenhenger jeg har vært i, har sagt at plutselig så har de fått en lærer i lomma som følger de 24 timer i døgnet, og som aldri blir sliten av at de spør.
15: Mm. Du, Martin, han har gått til appen NRK Radio og skriver: «Hei, jeg hører mye om problematikk rundt KI og elever. Jeg har erfart at sønnen min får misvisende åpenbart KI-genererte oppgaver fra skolen.» Har dette vært noe, du som er lærer, Edvard Gastein?
17: Ja, absolutt. Det er nok en gang sånn at noe vi er veldig opptatt av, er jo at lærere kanskje også er litt for skeptiske til teknologien. Det har blitt en sånn ting man ikke har lyst til å ta i med ildtang en gang, og da mangler man jo den kompetansen til å kunne bruke teknologien, så det er skrekkeksempler både på lærere som genererer oppgaver som blir både dårlige, språklig og innholdsmessig, og kanskje enda verre, så tror jeg ikke må være for naiv og tenke at det er nok lærere som bruker KI til å rette og generere tilbakemeldinger til elever som ikke er lov, for å si det mildt. Mm.
14: Og nettopp denne bevisstheten om hvordan lærere skal bruke KI både i sine forberedelser, der de lager oppgaver, og ikke minst i vurderingssituasjoner, det er det vi jobber med når vi jobber sammen med Oslo kommune fra Universitetet i Oslo, og også i andre prosjekter. Og hovedpoenget der, det er jo at vi ønsker å lage store, store grupper, fellesskap, nettverk med lærere, som får drøfta egentlig de problemstillingene vi sitter med her i studio, sånn at flere blir bevisst. Dersom de skal bruke KI til å lage oppgaver, ja, så må de faktisk gjøre det på samme måte. Lærere er jo ikke så ulike andre arbeidere, kommunearbeidere eller andre, som også har brukt dette her, på litt lite reflekterte måter.
15: Ja. Og som dere begge sier, vi må snakke sammen om dette her, vi må reflektere, og fordi alt er prosess. Og Øystein Gilje, du hadde 80 skoleledere og lærere på besøk i forrige uke om nettopp KI og vurdering. Hva var lærernes største bekymring?
14: Ja, det er veldig mye av det vi har snakket om nå. Altså, de er på en måte bekymret for kontrollaspektet. De ønsker seg et rom hvor de vet at de kan drive en prøvesituasjon gjennom året, hvor eleven leverer hva de har lært, og ikke hva de har brukt KI til. Og så er det også sånn som Silas var inne på, sant? Denne tilliten mellom lærere og elev, men også for så vidt mellom lærere, som kanskje er skeptisk i ulike grad. Og det er klart at Silas har jo vært en del av dette nettverket og skal gjøre dette sammen. Så vi inviterte disse 80 skolelederne og lærerne, fordi vi ønsker å tilby et strukturert opplegg gjennom hele neste skoleåret, nettopp for å bygge spørsmål og refleksjon knyttet til tillit, vurdering og læring for lærere i både Oslo og Akershus sine videregående skoler.
15: Og det er nettopp det ordet som synes jeg det er noe av det veldig fine med å være i dette landet i Norge, nemlig ordet tillit. Og det er det du begynte å snakke om, Darga Stein, at det er noe med at du begynner å mistenke eleven for, og ikke ha brukt helt riktige metoder for å få dette, den flotte karakteren. Er tillit et stort tema blant dere lærere?
17: Definitivt, og ikke minst i dialog med elevene også. Nå så i NRK skrev vi om dette var det i går, at det er jo noen elever som faktisk ikke bruker fremmedord i så stor grad fordi de er redde for at læreren skal mistenke at de har juksa. Jeg har selv opplevd elever når man har snakket om engelsk, og jeg har sagt her kunne du brukt dette begrepet. Og så kommer eleven og sier, ja, men dette begrepet kan ikke jeg, og hvis jeg hadde brukt dette, så er jeg redd for at du hadde tenkt at jeg har brukt KI. I teksten, og det er jo hjerteskjærende som lærer å få høre noe sånt fra en elev.
14: Noe av løsningen, tror jeg, på dette her, det vil jo være rett og slett å få opp en kultur hvor man på sett og vis, så langt det lar seg gjøre, blir enige om hva som er lov og ikke lov. Men det er klart at vi har elever som er i en enormt presset situasjon. De skal levere på topp i 8-10 ulike faglige disipliner gjennom 3 år på videregående skole. Og det er klart at da vil man jo veldig ofte kanskje ty til løsninger som skaper da de situasjonene som Silas står oppe i hver eneste dag.
15: Og jeg begynte denne samtalen med å snakke om rødpenn og avslørte at det er lenge siden jeg har gått på skolen. Men dagens vurderingsformer, selv om det ikke er rødpenn, så er det jo kanskje tilpasset en litt tidligere tid enn KI. Bør vi se på nye vurderingsformer?
17: Definitivt. Men for, ikke sant, den ene biten er jo dette med å skape kontrollmekanismer, som Øystein Gilje er inne på, som vi kan bevare dette med. Det er en verdi å sitte flere timer og skrive og fokusere på en tekst. Men jeg tror vi alle er enige om at kompetanse i dag og kunnskap har blitt veldig annerledes enn det det var for si 40 år siden. Så jeg tenker at vi bør definitivt lete etter nye måter å la elevene få vise kompetansen sin på, ikke minst fordi elevene også sitter på forskjellige typer kunnskap, som ikke alltid kommer til uttrykk gjennom å bare sitte og knote i Word eller med penn og papir.
14: Mm. Og noe av dette her har vi demonstrert i en del filmer vi har lagd sammen med Oslo kommune på Universitetet i Oslo, hvor vi prøver å vise hvordan vurderingsprosessen er på en måte en del også av læringsprosessen i lengre undervisningsopplegg. Og så kan KI på en måte brukes på enkelte punkter der, slik at man trekker inn kontrollert hvordan KI kan arbeides med, og sånn sett skape en bevissthet hos elevene for kanskje en sånn type bruk, dersom det er avtalt også i mer hjemmeopplegg som elevene har.
15: Dette må vi snakke mer om, og vi har også spurt Kunnskapsdepartementet om de er på trappen med nasjonale retningslinjer om KI i skolen. Her er er del av et lengre svar. Regjeringen jobber med aldersdifferensierte anbefalinger om bruk av kunstig intelligens i skolen, og vil snart sende et oppdrag til Utdanningsdirektoratet. Direktoratet har allerede publisert råd om kunstig intelligens i skolen og en kompetansepakke til lærerne. Det var altså fra Kunnskapsdepartementet som jobber med saken, skjønner vi. Takk skal dere ha, professor Øystein Gilje ved forskning, innovasjon og kompetanse i skolen ved Universitetet i Oslo, og lærer ved Lambertseter videregående skole, Bjørn Silas Dvergastein, som også altså har vært med en av Giljes ressursgrupper for Oslo skolen. Denne saken ble forberedt av Kari Ørstavik.
10: Dette er Ekko i NRK P2.

0: deilig vårdag, eller kanskje tidlig sommerdag. Du skal sykle deg en tur, kjede nysmurt, batteriet hvis du har elsykkel, det nyladet, og beina de kjennes bra de også, sykkelveien fin, morgensol, kanskje litt fule kvittring og en sval bris som treffer deg varmt i fjeset, det som medisin. Og så, rundt en sving, du ser at det en del grus i veibanen opp på asfalten, og så skjer det, du ligger der. Og skjønner ikke helt hva som har skjedd. Ja, akkurat dette er et typisk eksempel på en sykkelulykke. Det sier sykkelforsker Aslak Fyri.
1: Altså, det vel ikke overraskende, men det litt nytt. Altså, det den erkjennelsen av at det enulykker som de vanligste sykkelulykkene. Vi har kjent den som forsker en god stund, men vi føler at den ikke har kommet nådd helt ut da, til de som tar beslutninger. Og det handler om hva slags data man har tilgjengelig, fordi tidligere så har man jo basert seg på politirapporterte ulykkesdata. Det som politiet møter opp på, når det har skjedd en ulykke, så kommer jo av og til politiet. Men man vet jo det, at politiet kommer bare til en liten andel av ulykkene, og særlig for syklister så er det et veldig lite antall, kanskje bare så mange som 10%. Derfor så gir de politirapporterte dataene et litt skjevt bilde. De får det til å se ut som det veldig mange kollisjoner med biler, mens i virkeligheten så det jo nesten aldri at du kolliderer med en bil. Som regel så det en ulykke hvor du tryner i en trikkeskinne eller en fortauskant eller noe annet.
0: Så Aslak Fyri, forsker på Transportøkonomisk institutt, han var intervjuet av deg, reporter Sjur Sæther, velkommen i studio. Har du vært klar over at syklister nærmest er vår egen verste fiende?
2: Jeg har tenkt på litt når det gjelder meg selv, da. På mange av livets områder. Neida, jeg har hørt Aslak Fyri si det tidligere en gang jeg intervjuet ham, men jeg tenkte ikke så veldig mye over det, og så har jeg sett at Aftenposten har snakket om det i vår. Altså, jeg... Sikkert du også. Jeg fikk min første sykkel da jeg var 5, det litt en stund siden, og jeg har prøvd det meste. Jeg har flakset over styret flere ganger, trikkeskinner, jeg har vært nede i dem, fortauskanter, altså alt det han snakker om, ja, og så ligger du der, og så det din egen skyld. Og så har jeg falt om vinteren, metall pigger oppå trikkeskinner, lurt, da sier det bare smukk, og så det at ikke du følger med. Så det meg selv, så jeg sluttet å sykle om vinteren, og så det mulig at jeg kørka da, det jo noen som mener det, men jeg regner med at du også har falt, ja, men at du har falt på sykkel, altså det en slags lov, hvis du har sykkel, så går du på tryn.
0: Ja, det har skjedd to ganger.
2: Ja, vi hele.
0: Vi det.
2: Ja, men jeg har brukt armen.
0: Jeg har fått en skulder ut av ledd, og en hake med masse arr.
2: Ja. Ja, og hodet sånn rimelig på plass. Ja, altså, skrubbs og hjernerystelse, ødelagte klær, og så går det jo stort sett bra. Og Tor Henry Bjor, som sitter her ute, han trynet på sykkel, brakk skulderen, var det ikke det? Jo, han nikker nå. Og det tok tid, altså, det var veldig alvorlig. Han holdt på med strikk, og sånn i årevis. Og så vil jo myndighetene at vi skal sykle mer, og det gjør vi. Og i dag er det sykkelens dag.
0: Ja.
2: Det oppdaget jeg i morges. Nei, men altså, og det er sykkeltid nå, så jeg mener jo da at vi skal se litt på dette med sykkelulykker, at det noe med statistikken. Hva kjennetegner dem? At det kanskje ikke helt sånn som vi tror. Er det farligere å være elsyklist enn vanlig syklist? Og det også. Hva gjør du hvis du kommer til en ulykke? Noen ligger der. Hva gjør du?
0: Ja, det ikke bare ringe 113 da?
2: Det faktisk det lureste å gjøre. Altså. Ja. Men vi skal snakke med en syklist, en lege som syklist, og så skal vi snakke med filosofen Øyvind Kvalnes. Jeg har møtt dem. Fordi han opplevde at ingen ville hjelpe ham. Han lå i gata i Oslo, hadde rett og slett falt og slått seg skikkelig, og så har han tenkt på hvorfor. Så vi tar det tråkk for tråkk.
0: Ja, veldig bra, da gjør vi det.
2: Men la oss fortsette med Aslak Fyri, som du nevnte, forsker på Transportøkonomisk institutt, og han har holdt på å se på dette med sykling i mange år, og han i hvert fall delvis enig i at vi syklister er vår egen verste fiende når det gjelder ulykker. Og så jo spørsmålet som kom i hodet mitt da jeg møtte ham, altså hva da med de tiltakene som har gjort for å beskytte syklistene mot bilene og bilistene, for det er det som har kjennetegnet mye av tiltakene. Syklistene skal beskyttes mot bilistene.
1: så det har jo vært en politikk I Oslo som har vært ganske uttalt, det jo at man skal få flere til å begynne å sykle, og det gjør man ved å lage infrastruktur som beskytter syklistene mot bilene, for at syklistene skal oppleve det som trygt å sykle, og derfor sykle. Og det høres jo bra ut, og på mange måter bra. Problemet at noen ganger så det man bygger, det kan beskytte deg mot bilene, men det beskytter ikke mot, sånn som du sa det, deg selv. Disse fortauskantene, de skaper farlige situasjoner, fordi du rett og slett kan tryne over dem.
2: Og må følge med.
1: Man må følge med, og det jo liksom, det det som litt snedig med dette her, det jo at som syklist, så du kanskje klar over disse tingene også. Vi har det samme eksempelet med trikkeskinner. Vi har trikkeskinner I Oslo I mange år. Alle syklister klar over det, de fleste I hvert fall. Så skjer det allikevel ganske ofte, oftere enn med fortauskanter, at syklister får hjulet nedi og tryner. Og hvorfor skjer det? Det ikke fordi de dumme eller sløve, men fordi det oppstår en situasjon, og da kan det for så vidt ha vært en bil, eller en fotgjenger, eller en hund, som har gjort det, eller at man bare litt uoppmerksom, plutselig kommer på noe, og så kommer det hjulet oppi, og da det farlig å sykle sammen med en trikkeskinne eller en fortauskant.
0: Sa altså Aslak Fyri ved Transportøkonomisk institutt om nettopp dette med ene ulykker, og at det da det som den vanligste sykkelulykken. Men hva med de mest alvorlige ulykkene med sykkel, der folk skader seg sterkt eller dør? Det også ene ulykker?
2: Nei, altså det kan jo skje det jo, men ved de styggeste ulykkene så det som regel biler og ofte faktisk lastebiler involvert. Altså det var jo en tragisk ulykke I Akershus, ikke langt herfra vi sitter nå, for noen uker siden hvor en syklist døde, og der var det biler involvert. Da. Mm. Men da kommer politiet, og da kommer ulykken I statistikken. Så det jo det han sier da, at den offisielle statistikken som ble lagt frem rett før helgen, der står det at det var, hva var det stod der, 342 skadde og 11 drepte I 2025. Og så det riktige tallet for sykkelulykker, sannsynligvis det 3, 4, kanskje 5 000. Og det jo fordi at det disse enulykkene som ikke blir rapportert, mm. det som han snakket om.
0: Ja.
2: Men ja, vi skal møte...
0: Vi skal møte flere.
2: Ja, vi skal møte flere. Vi skal møte Ester Lindeberg, 42 år, med elsykkel. Jeg husker ikke om hun har kurv fremme, men jeg møtte henne jeg var på sykkel, hun var på sykkel, og så begynte vi å prate, og hun hadde egentlig ikke tid, fordi at hun skulle egentlig møte sjefen sin.
3: Jeg sykler hele året. Jeg har ikke tid til noe annet.
2: Ja, har du ofte dårlig tid?
3: Ja. Ja, det absolutt.
2: Det høres farlig ut.
3: Ja, det nok det som kan skade meg på sykkel, at jeg har for dårlig tid.
2: Ja, hvorfor det?
3: Fordi jeg sykler for fort, kanskje særlig på våren når det mye grus. Jeg kan skrive på grusen. Men også selvfølgelig at jeg får et dårligere oversikt. Ja.
2: Har du vært I situasjoner der det har blitt farlig?
3: Nei, ikke som jeg vet om I hvert fall. nei, det har jeg ikke.
2: Ikke trynet, eller?
3: Nei, ikke det.
2: Nå ser vi masse syklister her I full fart. De ikke så veldig opptatt av fotgjengere. Noen har motor, noen har kondomdress, noen har kurv, det har du også. Noen har elsykkel, det har du også.
3: Ja.
2: Ja. Våren, hvordan den for deg som sykler hele året?
3: Det blir jo litt mer kamp om plassen I sykkelfeltene, og det legger jeg merke til. Så det blir kanskje litt mer sånn, det kan bli litt mer aggressivt faktisk, ja.
2: Irriterer du deg da over andre?
3: Ja, jeg irriterer meg over folk som sykler saktere enn meg selv. Og særlig hvis jeg har risikert livet for å komme forbi dem, og så kommer vi til et rødt lys, og så plutselig står de foran meg. Da det nesten sånn at jeg begynner å snakke til folk. Jeg gjør ikke det.
2: Men irriterer du deg uansett om folk har motor eller ikke?
3: Ja, det spiller ikke noen rolle. Nei.
2: Men du vet at du...
3: Det tregheten som irriterer meg.
2: Det vanskeligere å sykle fra en elsykkel for en som har en vanlig sykkel.
3: Absolutt. Og jeg har jo hatt vanlig sykkel I veldig mange år. Og kunne jo bli litt sånn, når det kom sånn folk som var rett I ryggen og syklet rett forbi meg opp på bakkene. Nå jeg en av de selv. Men... så mye, nå det så mange elsykler. Før så var det jo litt sånn at man kunne oppleve at de som ikke hadde el så litt stygt på deg liksom. At du var den late syklisten på en måte. Men nå det blitt så vanlig. Så jeg tenker i hvert fall ikke over det som en sånn, nei.
2: Du irriterer deg uansett.
3: Ja, det treghet som irriterer meg, ja.
2: Du, har du klokke?
3: Ja.
2: Ja. Du har dårlig tid?
3: Jeg har egentlig, jeg har møtt med sjefen.
2: Ja. Ja, og da må du sykle fort da, og forhåpentligvis ikke så farlig.
3: Nei, jeg har, det er mye folk nå, skal jeg liksom til Ullevålsveien, her fra Vistørna, og der er det mye sånn ombygninger og sånn, og da tvinges man veldig ned i tempo. Ja. Skrekken er jo å skade noen, å sykle på noen. Så da kommer jeg til å ta det rolig.
2: Men du skal rekke avtalen med sjefen da?
3: Jeg gjør ikke det nå, jeg står her og prater med deg.
0: Det var Esther på 42, det om seg selv som syklist. Hun kom da for sent til møte på grunn av deg, Sjur. Men det er jo lett å kjenne seg igjen i dette med å ha dårlig tid. Og så har jeg merket at hun snakket om det å sykle om våren, at hun var redd for løsgrus. Løsgrus er skummelt.
2: Ja, det er faktisk et av de skummeleste tingene om våren. Altså, men jeg må jo si at hun skal jo ros for å være så ærlig. Fordi at hun det kunne vært meg som sa det der, altså, kanskje du også. Og det å ha dårlig tid, ikke lurt. Men det med løsgrus, altså, det lett å skli. En svensk kollega, Aslak Fyria, hun så på dette, og hun fant at akkurat det med løsgrus på asfalten, da, eller sykkelveien om våren, det den vanligste årsaken akkurat om våren. Men så lurte jeg på, da jeg sto med Aslak Fyria, er det farligere å være elsyklist enn å være vanlig syklist? Hør hva han svarer.
1: Altså vi har prøvd å undersøke nå, fordi vi var litt interessert i dette med elsykler, og det har vi forsket mye på, og en ting som har vært trukket fra med elsyklene er jo dette med risiko. Og det er et litt komplekst bilde det vi finner, men det ene vi finner, som er et hovedbilde, det er at til forskjell fra hva man kanskje har trodd før, så har elsyklene lavere risiko for ulykker, altså ulykker per kjørt kilometer, en vanlig sykler.
2: Altså, og det gjelder hele året?
1: Det gjelder hele året. Det er et viktig poeng. Og så har vi tenkt, ok, dette var jo rart. Hvorfor, hva kommer det av? Eller, vi trodde kanskje at det skulle være likt eller litt høyere for elsykler. Og da begynte vi å bore litt i dette her med, ja, men er det noe sesongvariasjon her da? Kan det ha noe å si? Vi vet jo at disse syklene brukes ulikt gjennom året. Altså, generelt sett så er det mye mer sykling. Opp mot 10 ganger så mye sykling om sommeren. Som det er i januar. Og så er det mønstret litt annerledes for elsykler enn det er for vanlige sykler. Så dette begynner å bli litt komplisert.
2: Ja, er det færre elsyklister som sykler om vinteren?
1: Ja, det er faktisk det. Og dette overrasket meg litt. Jeg forventet at folk som kjøpte elsykler, de skulle på en måte kapitalisere investeringen. Det var lettere å sykle, og de skulle bruke den om vinteren. Så allerede for 10-12 år siden så begynte jeg, når jeg syklet rundt, å registrere andelen sykler som var elsykler, og som ikke var det. Og så gjorde jeg det både om sommeren og om vinteren. Og da fant jeg med min hobbyforskning, dette er ikke seriøs forskning, men da fant jeg overraskende nok at det var ikke som jeg forventet. Det var motsatt. Færre elsykler om vinteren. Men nå ser vi det også i de siste nasjonale reisevaneundersøkelsene som har bedre tall på dette. De viser det samme bildet. Elsyklene blir parkert om vinteren.
2: Men er det da de som ikke har elsykler, altså sånn som meg da, som lever farligst på våren?
1: Ja, kanskje det. Fordi det vi ser når vi ser på risikobildet gjennom året, det er at elsykkelen, den har ikke noe risikoøkning når det er vår. Den har faktisk et lite fall. Og det kan hende at det henger sammen med sykkeltyper, altså syklisttyper. Hvem er det som dukker opp av dvalen? Hvem er det som kommer frem? Det kan være noen kjønnsforskjeller. Mens vanlige sykler der skjer det en endring på våren, hvor det blir en flere syklister, men også en høyere risiko per syklist.
2: Så ja, men det er jo litt komplisert.
1: Det er veldig komplisert. Det er vanskelig nok å dra dette når du sitter med papiret foran deg, og så skal man dra det på radio, så skjønner jeg at dette er vanskelig.
2: Men sånn, man kan si at det kan se ut som det er litt flere ulykker for de syklister som ikke har motor, altså generelt sett.
1: Det er det hovedbildet av det vi finner, og det Det kanskje litt overraskende, faktisk.
0: Ja, det var slag 4 igjen det. Spennende opplysninger, blant annet altså at vanlige syklister lever farligst, spesielt om våren.
2: Ja, kanskje jeg må få meg elsykkel.
0: Kanskje.
2: Jeg har ikke det. Nei, men det spennende, altså. Det viser jo kanskje at forskning viktig, da. At ting ikke akkurat som vi alltid tror. Men du, arkivet. Du vet jo at jeg elsker det da, men det er veldig mye gull, det veldig morsomt der. Og så det også det der at ting gjort før. Altså, vi en nasjon av syklister også, og jeg har fått herre rundt I NRK da, ute blant folk I over 40 år, og jeg har lagt utrolig mange saker om trafikk, men også om sykling, men jeg ikke den eneste. Og før min tid, tenkte jeg sånn ordet, før min tid, I 1977, da levde det folk, men da møtte Anne Torsvik, hun var reporter, hun møtte overingeniør Nils Erik Buksrud, som da var ivrig syklist og som jobbet I veidirektoratet. Hun møtte ham ute I trafikken, og han irriterte seg veldig over bilistene.
4: Ja, egentlig så det jo en litt frustrerende opplevelse. Man føler seg veldig usikker til sine tider, og spesielt på denne strekningen her, hvor da biltrafikken suser forbi I 78 kilometer, og man blir presset helt ut I veggrena.
5: Viser bilistene hensyn for en syklist på en så biltung vei, for å si det slik, med så mye biler?
4: Jeg synes bilistene viser alt for lite hensyn, og jeg tror det få bilister som vet hvordan det føles å bli forbikjørt med en halv meter klaring I 78 kilometer per time, da det omtrent som man blir revet over enden av inntrykket.
0: Ja, dette var fra 1977, og vi kan kjenne oss igjen I dette I 2026 år. Bilistene viser ikke hensyn, bilen sterkest, og så det altså ikke helt ufarlig å sykle, altså.
2: Ja, så det mange av disse tingene som gjort for å sikle syklistene, det jo å få unna bilene på en måte, men ja. Så det kanskje andre ting som viktigere også da, men vi har snakket om maktkampen I trafikken, for jeg holdt på med dette med makt og sånn, og jeg var jo mange ganger I studios der og så snakket om det Ekko tidligere, og da snakket jeg også om trafikk. Og da var også Aslak Fyrje, som forsker på TØI da, Transportøkonomisk institutt, med, og han reflekterte rundt dette I trafikken. Og så mener han, det sa han da, og så sa han det på nytt nå, han mener at det viktig å huske på at det stort sett går bra. Altså gående, syklister, og faktisk også sparkesyklister, tro dere deg, og bilister. Altså vi finner ut av det med hverandre.
1: Dette helt greit. Dette vanlige mennesker som ser på hverandre og sier, ja, du kan gå først. Ja, jeg sykler her, du sykler der. Alt går fint. Og så det jo normal samhandling. Altså, jeg tror for eksempel at I en by som Oslo, så bilistene veldig vant til at det syklister rundt dem, og de har funnet sin plass.
2: Men så det jo syklister mot syklister, du har sparkesyklene, du har fotgjengere. Ja, jeg må innrømme at jeg noen ganger merker som syklist, da, som har tatt frem syklene, at jeg liksom litt irritert på andre syklister, kanskje oftest.
1: Ja. Ja, da må du gå I deg selv, sier jeg som psykolog da. Det så vi jo faktisk litt et bilde av når vi studerte dette. Det kommer tilbake til meg. Altså, og det som vi fant den gangen, det var jo at det var en korrelasjon, som vi sier, mellom det å selv bli forbanna, og selv ha gjort noe som gjør andre forbanna. Så sånn det jo... It takes one to know one.
2: Ja, takk, takk. Men det jo en del som gjør litt rare ting, da.
1: Ja.
2: Men alle gjør det, så liksom alle skyldige.
1: Nei, det jo ikke alle som gjør det. Det jo kanskje sånne som du og meg, som de verste, men I sin beste alder. Men... Nei, alle gjør jo ikke rare ting I trafikken. De fleste gjør jo ikke det. Det det som poenget.
2: Nei, så bare mange nok følger faktisk trafikkreglene, så går det bra, og det går stort sett bra, det du sier.
1: Det går absolutt, det går stort sett bra. Det jo helt klart, ja.
2: Så få ned pulsen da.
1: Altså pulsen skal jo opp da, det jo litt av poenget med denne syklingen, så, men ja, det, man skal kanskje være mest opptatt av hva en selv gjør, det jo det som det handler om, ikke bry seg så mye om hvorvidt en annen person har syklet på rødt lys, eller en bil ligger litt nærme den, det sykkelfeltet. Det kan være en grunn til at den bilen ligger der, ikke sant? Det jo, dette går begge veier.
2: Men hva med syklister da, i full fart, med og uten motor, som da dundrer veldig fort inn på disse fellesområdene som, her, som dere kaller for shared space, altså torg nærmest da. Hva med dem da?
1: Altså der, disse sambruksarealene, shared space, hva man så kaller det, det jo noe som bygd ut fra en filosofi, som at her skal farten ned. Og for at det skal funke så må farten ned, og det gjelder alle. Det betyr også at altså, syklister må jo dempe farten for å interagere med fotgjengere, og fotgjengere må følge med og interagere med eventuelt syklister, og av og til biler faktisk, fordi det jo ofte sånn at det kan være biler i sånne type arealer.
0: Ja, mange gode råd her. Du må altså gå i deg selv, Sjur. Høres ut som et godt råd. Ikke irritere seg for mye når man ute der.
2: Det snakker du om. Nei, men det gjelder alle, tror jeg. Altså. Også når du kjører bil. Altså. Det er noe der. Tenk først og fremst på det vi selv gjør. Og så mener jeg fortsatt, selv om han motsier meg litt, at når syklister kommer inn på åpne torg, hvor det ikke sykkelfelt, det ikke noe res. Altså, da må du senke farten. Da fikk jeg sagt det igjen. Men så det jo, det vi snakker om her, det jo ulykker på sykkel, og det tusenvis av sykkelulykker på norske veier hvert år, altså 3, 4, kanskje 5 000, og veldig mange av dem, fordi ikke politiet blir involvert, da, de kommer ikke inn i den offisielle statistikken. Så med andre ord så risikerer vi da å komme over noen som har falt på sykkel, skader seg.
0: Ja.
2: Og selv om det stort sett går bra, da, som han snakker om, så skjer det ulykker. Men også sykkelforskere, også Aslak Fyri, han har vært i sykkelulykker, men ikke alvorlig, altså.
1: Jeg har jo hatt massevis av velt og fall selv som syklist. Det har man jo. Det skal jo stort sett bra. De fleste tenker man etterpå, herregud, så glemte. Dette var jo flaut.
2: Ja, men så har du også kommet til...
1: Ja da, altså, det var ikke så lenge siden så kom jeg syklene, og så lå det plutselig en kar midt på i et sykkelfelt, og lå der, og det var blod overalt, og det så fryktelig dramatisk ut. Og så stoppet jeg, og spurte om han skulle ha hjelp, men det sto en annen kar der, som viste seg å være faktisk en lege i sivil, og det var jo en hensikt, eller det var et poeng, at han bare lå midt i sykkelfeltet, og det var at han som lå der også var lege. Og disse to gutta skjønte til sammen at her skal man ikke flytte pasienten før det kommer en sykebil.
2: Ja, fordi at...
1: De ville ha litt kontroll med ting og tang. Jeg vet ikke helt hva som var logikken i det.
2: Gikk det bra, man?
1: Det vet jeg ikke. Jeg tror og håper at det gikk ganske bra.
0: Aslak Fyri VTUI stoppet opp og spurte om han kunne gjøre noe da han kom syklene og skjønte at her hadde det vært en ulykke rett og slett, men det kan jo også skje at folk ikke stopper Sjur.
2: Ja, vi skal dvele litt ved det da. Jeg tror ikke, for å tenke litt først, at det ikke skyldes at vi vil hjelpe til. Altså det kan være av mange grunner da, at vi velger å ikke stoppe. Men filosofen Øyvind Kvalnes, han jobber på BI, og han sykler mye, og så opplevde han da at han falt på sykkelen midt på dagen i Oslo sentrum, og det han synes var hardt, og som han har blitt forundret over, at det var ingen som kom bort for å hjelpe ham. Hør på hva han sier.
6: Jeg ble ikke skadet, men jeg lå fortumlet under sykkelen min midt i gata, og det som jeg reagerte på var jo at livet på begge sider på fortauene fortsatte jo som om jeg ikke var der. Så jeg fikk en følelse av at det ingen som ser meg. Jeg lå der og sprellet under en sykkel midt i gata, og det var ingen reaksjon å få.

0: Og jeg tror det hjelper godt at vi tenker at her det så mange andre jeg deler skylden med eller ansvaret med, at jeg kan gå videre uten å ha dårlig samvittighet.
1: Ja, hva skjedde med deg da?
0: Nei, jeg kom meg jo til hektene og kunne trille inn til fortau etter hvert. Kanskje et minutt eller noe, hvor jeg lå på meg selv, og jeg ble jo litt skuffet over reaksjonen. Det var ingen som kom for å sjekke om jeg hadde det bra, om jeg trengte hjelp, om de skulle ringe 113. Det var ikke noe blod å se, men jeg var jo åpenbart forulykket da.
2: Så ubehagelig opplevelse det må ha vært da, for Øyvind Kvalnes, som til daglig professor på BI-Sjur. Har du opplevd det samme at folk ikke kommer bort?
1: Nei, kanskje det noe med meg. Nei, altså, jeg har opplevd, og jeg husker en gang, da fløy jeg over styret da, ikke særlig pent, og da kom det en dame bort og spurte, gikk det bra? Men så spratt jeg opp, sikkert for å tøffe meg litt, da, så sa jeg, nei, det går helt fint. Men så blødde jeg. Altså, blodet rant, altså, det var ikke noe alvorlig. Men
3: helt
1: så kom,
3: fint.
1: Ja, nei, alt fint. Og så kom det en mann bort som hadde sett meg, da, og så sa han, du, nå setter du deg ned, så at jeg får tatt en titt på deg. Og han lurte på om jeg virkelig var ved mine fulle fem. Jeg tror det var sånn delvis, altså. Mm. Men på en av mine sykkelturer, da, for det har jo noen av dem rundt omkring, og da møtte jeg en veldig hyggelig fyr på 36, som akkurat hadde levert barnet sitt i en barnehage på sykkel, og så begynte vi å snakke om Pablo etter han, så begynte vi å snakke om sykling og ulykker, og så spurte jeg om han vet hva han skal gjøre hvis han kommer til et sted hvor det har vært en sykkelulykke.
4: Det har jeg ikke reflektert over, men det hender jo at man, så sent som for en uke siden, at man ser noen som har falt og slått seg på en fortauskant eller noe sånt nå. Akkurat da så var det en ambulansepersonell som var der, men man er jo... Man skal jo tilkalle de som kan det, da.
1: Ja, jeg tror faktisk det er det lureste å gjøre.
4: Ja.
1: Ja.
4: Jo, og den her førstehjelpskurset som man tar på arbeidsplassen noen ganger, er jo gyldig som regel også.
2: Mm. Ja, ring 1-3, sier Pablo, som du møtte, og det vel ikke så dumt, Sjur.
1: Nei, altså, og der sitter det proffe folk, altså, og det liksom kortversjonen av det som kommer nå, da, fordi at jeg har en veldig bra nabo, Johan heter han, Johan Torper, og han er lege, og har vært det i mange, mange år, og klok. Og så en gang han kom syklende på treningstur, så han at det lå noen i veien.
5: Jeg kom for noen år siden syklende på Gamle Mossevei, som jo er en populær treningsstrekning for veldig mange av oss som sykler i Oslo-området. Og så ligger det en kar i veien. Det er et annet menneske der når jeg kommer, så jeg stopper for å sjekke situasjonen. Og det første som skjer da, det er jo, så må vi finne ut hvem er det av oss som er best kompetent. Så, og jeg sier, jeg er lege, og så sier den andre da, ja, det er jeg også. og så brukte vi 3 sekunder på å finne ut hvem av oss som vi trodde hadde denne type situasjon mest under kontroll. Og ble enige om hvem som skulle da være skadestedsleder, om du vil, før vi satte i gang med det vi skulle gjøre.
1: Var det en alvorlig ulykke?
5: Det var en person som var bevisstløs da vi kom dit, våknet til igjen, men det endte for så vidt godt. Det var ikke akutt hjerte-lungeredning, men han hadde noen bruddskader som for så vidt var ganske uttalte.
2: Sa legen Johan Torpe, som altså kom over en skademann i veien. Jeg som ikke er lege kjenner jo at jeg er litt sånn redd for å gjøre feil i en sånn situasjon. Kan du kjenne deg igjen i det, Sjur?
1: Ja, veldig. Altså, ja. Men det er kanskje noe vi må legge bort, da. For jeg snakket jo med Johan om akkurat det der, og han mener at det er menneskelig å tenke sånn, uansett hvem du er.
5: Jeg tror alle føler at det er alltid noen som kan gjøre det bedre enn meg. Akkurat den settingen vi snakker om nå, der er jo ikke jeg spesialist, og det trenger ikke du å være heller. Altså, det er alltid noe du kan gjøre. Ta den lille diskusjonen med deg selv. Skal ikke, og vit at du kan absolutt gjøre noe. Stopp opp.
1: Ja, altså rett og slett fordi at det er veldig menneskelig.

0: Det å la være å stoppe opp.
1: Det veldig menneskelig å være redd for å gjøre noe feil.
0: Men man kan jo faktisk gjøre feil.
1: Nei, nesten ikke I vår tid, fordi vi kan få så veldig god hjelp. Jeg tenker, det du alltid kan gjøre, hvis du, særlig hvis du første, så ligger det et menneske I gata med en sykkel, mer eller mindre kaos. Det første du kan gjøre jo faktisk å sørge for at det ikke flere som blir involvert I denne ulykken, enten ved å kjøre på den som ligger der, eller å med bil eller sykkel eller hva det og velte, men det aller viktigste noen ligger der og ute av evnen til å ta vare på seg selv. Så en, få tak I noen som kan stoppe trafikken, og hvis du ikke har noen der, så legger du sykkelen din litt foran, sånn at det ikke går an å kjøre over, da har du et barriere. Og det kan absolutt alle gjøre. Så vil det jo være veldig forskjellig. Stort sett så det jo sånn at folk bevisste, og de klarer seg, de har en eller annen skade, og du har tid til å orientere deg litt. Men hvis det en situasjon som du tenker veldig alvorlig, eller kan være alvorlig, og du vet ikke helt hva du skal gjøre, ring 113.
2: Og det sa Johan Torper til slutt der, og det var reporter Sjur Setre som hadde forberedt denne saken. Programleder var Sven Ole Engelsvold.

0: Professor ved Institutt for helse og samfunn på Universitetet I Oslo, Anne Kveim Lie, om hvorfor antibiotikabruken på verdensbasis kalles den stille pandemien.
1: Antibiotika ekstremt viktig for moderne medisin. Det selve skjelettet I moderne medisin, intensivavdelingene, kreftmedisin, nesten alt vi gjør I moderne medisin forutsetter at vi har antibiotika I bakhånd hvis det skulle oppstå en infeksjon. Så uten antibiotika så blir det vanskelig å se for seg at for eksempel du kan få erstatta hofta di eller hvis man mister nyra si at man kan få transplantert inn en ny nyre eller at du kan få behandling for kreft. Derfor så antibiotika selve liksom, nøkkelen til å forstå hvordan moderne medisin fungerer. Og hvis vi ikke har antibiotika, så må vi si farvel til veldig mange av de prosedyrene vi har nå. Det jo noe av det som utfordringen I dag, hvor antibiotika truer med å ikke virke lenger, rett og slett, fordi mikrobene har utviklet resistensmåte.
2: Hvor langt unna vi det nå, da?
1: Det vi fremdeles ganske langt unna, heldigvis. Men det sånn at mikrobene veldig flinke til å utvikle resistens. Og hver gang det kommer nye midler på markedet, og det for øvrig veldig lenge siden det kommet gode nye midler på markedet, så har det blitt utviklet resistens. Vi allerede der at det på verdensbasis dør veldig mange mennesker av infeksjoner som ikke lar seg behandle, fordi at de mikrobene som har skapt de infeksjonene har blitt resistente mot antibiotika. Så antibiotika virker ikke lenger mot dem. Så vi har allerede kommet langt, og mange kaller det den stille pandemien, og mange mener at vi burde snakke mye, mye mer om dette, fordi det en globalt stor helsetrussel på linje med klimakrisen.
3: Godt sagt I Ekko.
4: Han høres ut som seg selv på alle mulige måter.
5: Hver uke deler en gjest sin spilleliste I programmet Min favorittmusikk.
6: Hvis jeg bare skulle ha dirigert en komponist resten av livet, så tror jeg kanskje det hadde blitt Sibelius.
5: Hør Min favorittmusikk når det passer for deg I appen NRK Radio.
7: Akkurat den innspillingen der har stått for meg hele mitt voksne liv som ren og skjær kjærlighet til musikk. Altså.

0: Ekko Helg slutt, og vi som har laget dagens utgave produsent Lena Gundersby Gravdal. Jeg heter Jan Erlend Leine. Men Ekko tilbake på mandag, og da skal vi blant annet ha en spør Ekko om Israel, del 2. Vi fikk nemlig inn så mange spørsmål sist vi hadde dette tema, at vi har invitert tilbake Sissel Wold og Jørgen Jenshaugen for å svare på dine spørsmål. Lurer du på noe, gå inn I appen NRK Radio, søk opp Ekko og skriv til oss. Hvis du skriver kort og konsist, det større sjanse for å få det med på lufta mandag fra klokka 10. Vi håper å høre fra deg. Nå venter et gjenhør med Helgeborn her på kanalen. Vi ønsker deg en fin lørdagskveld videre.
1: NRK Nyheter klokka 21. Antallet personer som ønsker å bli organdonor har økt kraftig etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit på venteliste for lungetransplantasjon. Det opplyser stiftelsen Organdonasjon. Mens de I mai I gjennomsnitt fikk inn 70 utfylte donorkort daglig på Helse Norge, var de I går oppe I 2178, noe som 31 ganger så mye som på en vanlig dag, skriver Dagbladet. Mannen I 30-åra som pågrepet for drapet på 40 år gamle Christian Rydningen Auklend I Stavanger nekter straffskyld. Det opplyser mannens forsvarer til NRK. Politiet I Stavanger får bistand fra Kripos I etterforskningen. Vitneavhør, videoovervåkning og kriminaltekniske undersøkelser pågår fremdeles. Høyres forslag om ny kvalitetssikring av det store prosjektet med flytende havvind ved Utsira utenfor Haugesund truer hele satsingen på flytende havvind. Det sier administrerende direktør I Fornybar Norge, Bård Vegard Solhjell.
2: Jeg stemmer partiene som det nå har sagt på tirsdag I Stortinget, så kan Utsira Nord-prosjektet ryke. Dette introduserer risiko for aktørene, og dermed for hele havvindsatsingen, som har bredt flertall I befolkningen og på Stortinget, og som vil bidra til mer kraft og lavere kraftpris fremover.
1: Seks mennesker, blant dem to kvinner, ble drept I et luftangrep mot et bryllupstelt vest I Gaza by I dag. 15 andre ble skadd I angrepet, de fleste av dem barn, ifølge det palestinske nyhetsbyrået Wafa. Ifølge Al Jazeeras journalist på stedet ble det avfyrt to raketter mot teltet der bryllupsgjestene oppholdt seg. Den israelske hæren sier at de angrep terrorister. I morgen spiller Norge treningskamp mot Marokko før fotball-VM I USA. Målet å forberede laget på det som venter I VM, det sier landslagstrener Ståle Solbakken.
3: Den blir spilt som om det var en kamp I VM da, med waterbreaks, eller hva du kaller det. Den for oss helt perfekt I forhold til at den skreddersydd og I forhold til at vi reiser akkurat like langt som det vi gjør på de kampene vi skal spille mot. Samme måten å reise på. De reglene som I VM, så alt jo skreddersydd med det hensyn at det skal være en generalprøve både på og utenfor banen.
1: Ja, det sa Ståle Solbakken. Den norske krona har styrket seg mot dollar med 6,74% så langt I år, og krona topper dermed nyhetsbyrået Bloombergs ukentlige dollarindeks. Den svenske krona derimot har svekket seg med 2,59% mot dollar, og dermed den svakeste av alle såkalte G10-valutaer. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: fra inn- og utland strømmer det inn hilsener til kronprinsesse Mette Marit, som nå står på venteliste for nye lunger. Kongehuset har vært forbilledlig åpen om sykdommen, mener kongehusekspert. Staten lar et kinesisk selskap lete etter mineraler på Sørlandet uten at grunneiere eller kommunen har fått beskjed. En mildt sagt uheldig fremgangsmåte, sier ordfører. Oljefondet feirer 30 år med enorm vekst, men det er ikke sikkert at festen varer. En urolig verden kan i verste fall føre til verdifall på 40%, sier Nikolai Tangen. God morgen og velkommen til Helgemorgen direkte på P2 NRK 1. Og i løpet av de to neste timene så skal det også handle om forhandlingen om revidert nasjonalbudsjett som enda ikke er i mål. Mitt navn det er Morten Kræmer. Kronprinsesse Mette Marit står nå på venteliste for lungetransplantasjon. Kongehuset opplyser at det ikke vil komme noen ny informasjon om kronprinsessas helse før etter en lungetransplantasjon er gjennomført. Både fra inn- og utland strømmer det inn med hilsninger til kronprinsesse Mette Marit.
1: Idag är våra tankar med kronprinsessan Mette Marit, med kungafamiljen och med hela det norska folket i den här svåra stunden. Sverige och Norge står varandra väldigt nära. Vi hoppas att operationen går bra när det blir dags.
2: Alla goda önskar för att du raskt får både nya lungor och kommer i bättre form. Men i mellantiden så hoppas jag att du klarar att finna ro och kosa dig med många av de hobbyer jag vet du har, inte minst att läsa goda böcker.
3: Det är så otroligt viktigt att vi visar solidaritet i praxis med de familjerna som är hamnat i denna situation. Jag har registrerat mig som organdonor. Det uppfordrar jag flest möjliga andra också till att göra. Lycka till.
4: Tack också för din öppenhet som kan göra det lättare för många andra som sliter med sjukdom och andra utmaningar. Vi är sammen med dig.
5: Kära Mette Marit, Inga Gimle här. Bara sende deg en liten hilsen med ønske om riktig god bedring og oppfølging i tiden som kommer da. Vi er mange her som tenker på deg og sender deg alle våre varmeste og ja, beste tanker til deg i tiden som kommer og til din familie. Vi trenger deg, vet du.
6: Kjære kronprinsesse Mette Marit, på vegne av Stortinget, hele det norske folk tenker på deg.
7: Altså, vi sender deg så mange varme hilsener og gode tanker, og ønsker deg masse lykke til og god bedring.
8: I idretten så lærer vi at ingen vinner alene. Og de beste lagkammeratene, det dem du har rundt deg, også når livet er som aller tøffest. Du har en flott familie rundt deg, og vi heier på dere. På ordentlig. Lykke til. Dette kommer til å gå fint.
9: Rækis Mette Marit, vi tenker på deg og ønsker deg god bedring.
10: Alle vi som har møtt deg kjenner deg som et genuint, ekte, omsorgsfullt, engasjert menneske. Nå trenger du omsorg fra oss alle, og mine heiarop går til deg.
11: Jeg ønsker kronprinsessen all verdens lykke til i prosessen som nå følger videre. God bedring, alt godt, stå på.
0: Ja, det sa til slutt skuespiller Anders Bosmo, som en av mange som har sendt inn hilsene til kronprinsessa via oss i helgemorgen. Caroline Vagle, kongehusekspert i Se og Hør, når du hører alle disse hilsene som vi har fått inn fra kjente og stemmer og fjes, hva sier det oss om støtta kronprinsessa Mette Marit nå får?
12: Jeg synes det var veldig rørende. Det var vanskelig å ikke bli grepet. Det er veldig fint. Jeg så også at masse forfattere var ute og støttet henne i går, og jeg veldig glad for å se det. Det har jo vært en tøff periode for kongefamilien med mye kritikk. Jeg veldig glad for at vi nå ser at folk skjønner at nå må vi være medmennesker, nå det det som gjelder.
0: Og du har allerede fått kontakt fra både tysk og nederlandsk media. Hvordan reagerer verden på den nyheten som kom i går?
12: Nei, det er ikke noe tvil om at pressen over hele verden er veldig opptatt av den saken her, og har jo følt sykdommen hennes hele veien, men det er jo dramatisk, og da blir interessen større. Sånn er det jo bare det fungerer.
0: Maria Rønde, kongehusekspert i dansk TV 2, hva slags oppmerksomhet for kronprinsessa i Norge sin lungesykdom i Danmark?
13: Det var en stor historie i samtlige danske medier i går. De danske medier og danskerne følger rigtig meget med i det norske kongehus. Ikke mindst på grund af de spektakulære sager, der har været i løbet af de seneste år. For eksempel retssagen mod Marius Borg Højby, hvor vi har på TV2 en selvstændig live-blog til at dække den sag, og den har over 6 millioner læsninger igennem sagen. Og ligesådan kronprinsessens forhold til Jeffrey Epstein er en sag, som danskerne virkelig har fulgt med i. Vi får mange spørgsmål omkring det norske kongehus. Og ligeledes i går var der mange, der fulgte med og spurgte ind til kronprinsessens helbred. Så danskerne følger bestemt med i det norske kongehus.
0: Hva slags kontakt har det vært mellom det danske og det norske kongehuset gjennom Mette Marit sitt sykdomsforløp?
13: Det danske kongehus har ikke officielt fortalt om der har været kontakt, men jeg er slet ikke i tvivl om, at det danske kongepar har været i kontakt med det norske kronprinspar. Kong Frederik og kronprins Håkon er jo gode venner. De har en nær og stærk relation. De har kendt hinanden hele livet. Der er jo ikke mange, når man er tronfølger, der er jo ikke mange andre, som man kan tale med den opgave om. Og der har de to haft hinanden. De har en tæt relation, så jeg er slet ikke i tvivl om, at det danske kongepar har vist besked om kronprinsessens forestående operation og de har talt med hinanden omkring det her.
0: I går på en pressekonferanse så sa overlege Are Holm ved Rikshospitalet at de som står på ventelista for transplantasjon er så syke at de trolig bare har ett år igjen å leve. Kristi Marie Skrede, journalist i NRK med ansvaret for dekning av kongehuset. Hva betyr dette for kronprinsessa i tida som kommer?
14: Ja, det betyr at venting nå blir en fulltidsjobb for kronprinsessa. Hun må være klar, hun kan ikke reise ut av landet, hun kan ikke reise langt ut av Østlandsområdet, hun må ha flere telefoner så de i sykehuset kan nå hun. Hun må melde fra hvis hun blir syk, og rett og slett være klar til å komme inn på sykehuset på kort varsel.
0: Du har følt kongefamilien lenge og gjorde også et intervju i forbindelse med programmet med året med kongefamilien, der den fortalte om utviklingen i lungesykdommen. Hvordan vil du beskrive sykdomsutviklingen til kronprinsessa det siste året?
14: Ja, det siste året har det vært en dramatisk utvikling, og det er jo nå det siste året det har blitt synlig for oss også hvor syk hun er. For lenge var ikke det råd å se at hun var dårlig, selv om hun har vært dårlig. Ikke bare disse snart 8 årene siden hun fikk diagnosen, men også før det. Men det siste året, i september i fjor, så sleit hun med pusten under en tale i Gol. Da ble det synlig for alle, og utover i år, når hun har vist seg med oksygentilførsel, så har vi sett hvor dårlig hun er. Og Are Holm, legen til kronprinsessa, sa i går at utviklingen de siste 3 månedene har vært dramatisk, og at utviklingen er farlig.
0: Caroline Vagle, kongehusekspert i Se og Hør. Hva slags konsekvenser får kronprinsessas situasjon for kronprins Håkon?
12: Nei, altså det kom jo en pressemelding i går tidlig fra kongehuset hvor de skriver at kronprinsen ikke kommer til å dra på lange reiser, kommer til å begrense jobben sin litt. Han kommer selvfølgelig til å være til stede en del, men vi kommer til å se mindre av han. Han prioriterer å være nær kronprinsessa nå, og det har jeg jo full forståelse for, så vi kommer rett og slett til å se han også mindre. Hun skal selvfølgelig ikke jobbe i tida fremover, men vi kommer også til å se mindre av han.
0: Harald Stanghelle, forfatter og journalist og kommentator, hva betyr det at kongehuset selv kommer med oppdateringen om sykdommen?
15: Nei, jeg tror det er veldig viktig, og vi har jo sett en veldig åpen line egentlig hele veien, og de av oss som hørte på kronprinsessas leger i går, hørte jo en ekstrem åpenhet. Det var brukt ord som farlig, stor risiko, og en går i detalj om hva som kan skje og hvordan dette kan utvikle seg. Så en veldig stor åpenhet, slik som jeg hører det.
0: Ja, Caroline Vagle, du mener kongehuset har vært forbilledlig åpen om sykdommen. På hvilken måte?
12: Nei, altså i andre kongehus så har man stort sett lagt lokk på sykdom. Det har kanskje blitt litt bedre de siste årene, men det norske kongehuset med kong Harald i front har på en måte vært åpen om helse i mange, mange år. Og jeg tror det er bra, det gjør at andre syke rundt omkring og pårørende, jeg tror det er fint fordi, det har jo vært folk ute nå og sagt det at kronprinsessa bruker den her oksygentilførselen offentlig gjør, at det tar bort skam for mange andre som er i samme situasjon. Dessuten så tror jeg det fjerner mye spekulasjon av at det blir enklere for de også. Men det er virkelig, altså jeg synes det er fantastisk at hun gjør det, for det er jo enormt privat det hun går ut med.
0: Kristin Marie Skrede, samtidig så opplyser nå kongehuset at de ikke vil komme med ny informasjon om kronprinsessas helse før etter at en lungetransplantasjon er gjennomført. Hvorfor det?
14: Ja, jeg leser den meldingen i går som jeg måtte forberede presse og publikum på det, at det ikke vil komme så mye fremover. Fordi det er stor interesse for kronprinsessas helse. Nå trenger hun ro for å klare det hun skal i år nå, både i tida fremover med venting, men også etter en eventuell operasjon. Så det å gå ut så tydelig i går er rett og slett en realitetsorientering om at nå blir det knapt med nyhet om kronprinsessa fremover.
0: Marie Rønde, kongehusekspert i Dansk TV 2. Når du ser den åpenheten rundt sykdommen til kronprinsessa i Norge, hva slags åpenhet er det i Danmark rundt kongehuset?
13: Vi får også informationer omkring, når for eksempel dronning Margrethe er blevet indlagt. Det var hun jo for nylig af to omgange. Så det danske kongehus er også forholdsvis åbne omkring, når der sker noget med de kongeliges helbred. Men der kommer ikke så mange informationer om præcis, hvad det er. Men det er jo heller ikke af samme karakter som det her, og det er heller ikke, som vi ser kronprinsesse Mette Marit med ilttilførsel osv., hvor man kan se meget tydeligt, hvad sygdommen handler om. Så er det jo klart, at der vil være flere spørgsmål. Men i Danmark vil jeg sige, at det danske kongehus er også blevet gode og hurtige til at informere, når der er noget omkring de kongelige helbred.
0: Harald Stangele, hvor går grænser mellem offentlig interesse og privat helseinformation i denne saken?
15: Ja, her har det jo været så åpen at en kan lure på om det går noe grense i det hele teket. En har jo også eksempler på for eksempel at den svenske prins Daniel har jo fått nyretransplantering og en har vært åpen der. Og så ser en i et land som Storbritannia for eksempel, der først prinsessa av Wales, Kate, og så prins Charles fikk kreftdiagnose. Det ble veldig dysoner eller lagt lokk på, veldig diffus det som ble gjeve, men det førte jo også til et vel av spekulasjoner, og det er det en unngår her i Norge med den åpenheten. Og det at de nå sier at de ikke vil komme med nærere opplysninger om dagsform og om oppturer og nedturer før en eventuell transplantasjon, ja, det synes jeg at er lett å akseptere fordi åpenheten i bånd er så stor som den har vært over en tid, og spesielt i går, så da er det mye lettere å skjønne bakgrunnen for.
0: Caroline Vagle, de unge må ta mer ansvar fremover, tror du. Hva slags plikter kan det være?
12: Nei, altså det er jo mange offisielle plikter for et kongehus, og de skal jo være synlige. Det er jo helt nødvendig for at de skal ha noe betydning. Nå vet vi at altså, kongeparet står jo på som helter selv om de nærmer seg 90 år, men det er likevel begrenset hva de kan være ute på. Nå skal kronprinsen, som tidvis har jobbet for både to og tre, også kanskje jobbe litt mindre, og da tenker det fint. Ingrid Alexandra er jo kommet hjem og skal studere i Oslo, i hvert fall i høst, og prinsen skal ut og studere i utlandet, men er tilgjengelig. Det betyr at de kanskje kan ta en del oppgaver fremover og være representanter for kongehuset, som jeg tror jo er viktig også i den prosessen her, selv om folk har stor forståelse for at det blir mindre.
0: Og hva slags bør blir også lagt til kongepar i den tida nå?
12: Nei, altså det er klart at de er jo allerede veldig gode på å være ute, men de har jo jobbet litt mer det siste året enn de kanskje har gjort tidligere, sånn at på en måte så blir det kanskje litt mer på de også, men de er jo nødt til å ta hensyn til alder og helse de også.
0: Hallo Sangele, prinsesse Ingrid Alexandra er kommet hjem, og kronprinsen reiste tidlig hjem fra Japan denne uka for å være med på møte på Rikshospitalet. Hva slags situasjon vil du si kongehuset i Norge står i?
15: Ja, det står jo i en veldig dramatisk situasjon som familie, fordi at kronprinsessa er så alvorlig syk, og det griper sterkt inn og vil gjort det i en kvar familie. Jeg tror svært mange kan kjenne seg igjen, alle de som har opplevd alvorlig sykdom i nær familie, vet hvordan det preger hele familien. Og så er jo dette landets første familie. De har et voldsomt lys på seg, et flambelys på seg hele tida, og det forsterker selvsagt det som skjer. Og det er jo riktig at en har også en kongefamilie med et kongepar som er 89. Prinsesse Astrid er 94 og har vært syk, så det gjør noe med tilstedeværelsen. Og derfor er det bra at prins Magnus har vært ute på egen hånd et par tre ganger nå og representert, og prinsesse Ingrid Alexandra kommer sikkert til å gjøre noen sånne ting, men det viktigste når hun kommer hjem nå, det er jo å være nær mor si, og det er det lett å ha forståing for.
0: Marie Rønde, hvor robust vil du si at de norske og danske kongehusene fremstår nå?
13: Det danske og det norske kongehus har jo historisk stået utrolig stærkt og med stor opbakning i befolkningen. Og nu har jeg lige været med det danske kongepar rundt på sommertogt, og der er ingen tvivl om, at befolkningen bakker 100% op om det danske kongepar. Men målinger fra Norge har jo også vist, at det norske kongehus står et historisk svært sted, og der har været enormt meget blæst omkring kongehuset i Norge. Men når jeg har talt med folk på gaden og været i Oslo, så vil jeg også sige, at opbakningen til kongeparet er jo stålfast. Folk holder meget af deres konge. Og der sker jo også samtidig det, at når det blæser omkring nogen, så samler folket sig også omkring dem. Og mon ikke det er det, der kommer til at ske i denne situation, hvor alle føler med kronprinsfamilien og den svære situation, de står i. Men lige præcis opbakningen til det norske kongehus, kan Caroline og Kristi Marie måske lidt bedre svare på.
0: Kristin Marie Skrede, en lungetransplantasjon krever tunge immundempende medisiner resten av året. Hva kan det bety for kronprinsesse Mette Marit sin evne til å være dronning en gang i fremtiden?
14: Det synes jeg er helt umulig å si, og akkurat nå så er det jo henne og helse og det at dette går bra som er fokus, og ikke hva konsekvenser det har for kongehuset nødvendigvis. Men vi hørte jo i går at noen lungetransplanterte kommer tilbake i full jobb. Det kan gå veldig bra dette her, og det er målet, sa legerne, men andre gjør ikke det. Selv sa kronprinsessa i mars at det er helsa som avgjør i hva grad hun kan stå i rollen fremover, men at det er det hun ønsker hvis hun kan å stå ved siden av kronprins Haakon i fremtiden.
0: Takk skal du ha, Kristi Marie Skrede, Caroline Vagle, kongehusekspert i Se og Hør, og Marie Rønde, kongehusekspert hos Dansk TV 2, og Harald Stanghelle, forfatter, journalist og kommentator. Og du kan lese mer om kronprinsesse Mette Marit sin helsesituasjon på nrk.no. Under bakken i Norge så finnes det store mengder sjeldne jordarter som kan brukes i våpen- og datateknologien. En ressurs som hele verden er ute etter nå. På Sørlandet så har et kinesisk selskap fått grønt lys til å lete etter såkalt kritiske mineraler, men det fikk hverken lokale grunneiere eller politikere beskjed om underveis. Inger Lene Haaland, ordfører i Froland kommune fra Arbeiderpartiet, det mener du er en underlig fremgangsmåte. På hvilken måte?
16: Jo, jeg synes jo det litt spesielt å bli varslet av pressen om hva som foregår i egen kommune. Det burde jo blitt sendt ut en melding om at den tillatelsen var gitt til både kommune og ikke minst grunneiere.
0: Helgemorgen har vært i kontakt med to av de berørte grunneierne i Froland, men de ønsker ikke å være med her i dag. Men hva slags reaksjoner har du fått på denne tillatelsen?
16: Nei, det har ikke vært enorme reaksjoner, men det har jo kommet litt gjennom media, og jeg tror jo grunneierne har stillet seg veldig store spørsmålstegn med hvorfor de ikke har blitt varslet, og det er jo det reageres på. Vi vet jo at myndigheten ligger hos Direktoratet for mineralforvaltning til å gi tillatelsene, men som sagt så burde det blitt gitt et varsel, og for grunneierne må det være veldig spesielt når det gis tillatelser på deres eiendommer til noe de ikke har blitt gjort kjent med.
0: Hvorfor tror du det er en skepsis til at det er kinesere som skal lete?
16: Nei, det er jo, altså politiets etterretningstjeneste har vært tydelige på at eller sikkerhetstjeneste, unnskyld, de advarer mot etterretningstjenesten fra Kina. Og da er det jo klart at da stiller jeg noen spørsmålstegn når en sånn tillatelse blir gitt, og hvilke grunnlag er den gitt på? Er det blitt gjort noen undersøkelser mot det? Og når ikke vi i tillegg har blitt varslet, så sitter vi kanskje med enda flere spørsmål enn vi hadde gjort hvis vi hadde fått litt informasjon på forhånd.
0: Inge-Lene Haaland, hva slags sikkerhetsvurderinger forventer du at staten har gjort i denne saken?
16: Nei, jeg forventer jo at de har vært i kontakt med PST, og at i samråd med deg det vil bli gitt en sånn tillatelse. For som sagt, når de er så tydelige på at vi skal være varsomme overfor Kina, og at det er en vedvarende risiko, så bør jo absolutt det bli tatt på alvor når en gir tillatelse til, ikke bare i Froland, men faktisk 60 steder i landet til at kineserne kan komme.
0: Takk skal du ha, Inge-Lene Haaland, ordfører i Froland kommune fra Arbeiderpartiet. Næringsminister Cecilie Myrseth er med oss litt senere i helgemorgen. Kina er nesten alt av internasjonal mineralindustri og har lenge vært interessert i det som finnes i jorda her i landet også. Det har dere skrevet mye om, Morten Aanestad, journalist i Dagens Næringsliv. Hva slags internasjonal storpolitikk utspiller seg i Froland kommune akkurat nå?
17: Det er kampen om kritiske mineraler som har nå kommet til Froland og til en rekke andre kommuner i Norge. Og det er som det blir nevnt her, så er det mangel på kritiske mineraler som for eksempel litium, grafitt, nikkel, som da blir brukt i en rekke produkter som for eksempel datamaskiner, mobiltelefoner, biler, vindturbiner. Og problemet i dag er jo at Europa mangler kritiske mineraler, USA mangler kritiske mineraler, mens Kina kontrollerer rundt 90% av verdens ressurser av såkalte kritiske mineraler.
0: Hva slags selskap er det som har fått tillatelse til å lete etter mineraler i Froland?
17: United Minerals er et av to norske selskaper som kan knyttes til det australske selskapet United Minerals Pty. Det viser seg at dette, altså medien har da avslørt at dette selskapet og av det norske selskapet er tett knyttet til kineseren Mo Feixiang. Mo Feixiang er australsk statsborger. Han sier at disse investeringene er noe hans familie har gjort, men det spesielle er her at Mo Feixiang er investeringsdirektør i et av de største kinesiske gruveselskapene med hovedkontor i Shanghai.
0: Morten Aanestad, journalist i Dagens Næringsliv. Hva vet vi om omfanget av kinesisk mineralaktivitet i Norge?
17: Sammen med kollega Knut Gjernes har vi over et år undersøkt egentlig hvem er det som kontrollerer norske minerallisenser. Undersøkelsen så langt viser at disse to selskapene er de som har kinesisk tilknytning, og som kontrollerer 60 lisenser. Nå er det avtaler som viser at de to norske selskapene med kinesisk tilknytning har forpliktet seg til å bruke millionbeløp i ganske nær fremtid på å starte undersøkelsene.
0: Men hvorfor er det problematisk at kinesere vil ha tak i sjeldne jordarter her i Norge?
17: Problemet er jo, det er i alle fall to ting som er problematiske og viktigste er jo at Norge har ikke et sikkerhetspolitisk samarbeid med Kina. I tillegg har norske myndigheter, europeiske myndigheter og amerikanske myndigheter for eksempel understrekt gjentogne ganger viktigheten av å være uavhengig av Kina når det kommer til kritiske mineraler. Den viktigheten av kritiske mineraler i internasjonal storpolitikk ble for eksempel illustrert da det var tollkrig og USA ila straffetoll på kinesiske varer. Da trua kineserne med å strupe tilgangen på kritiske mineraler, og dermed så trakk da amerikanerne sin straffetoll.
0: Takk skal du ha, Morten Ånnestad, journalist i Dagens Næringsliv, og straks skal vi høre hvorfor et kinesisk selskap får lete etter kritiske mineraler i Norge. Litt senere i morgen så skal det handle om russisk økonomi og krigen i Ukraina. Som vi nettopp har hørt, så har et kinesisk selskap fått grønt lys til å lete etter såkalt kritiske mineraler på Sørlandet. Cecilie Myrseth, næringsminister fra Arbeiderpartiet, hvorfor tillater vi at kineserne får lete etter sjeldne jordarter i Norge?
18: Jeg tror det er veldig viktig at vi rydder litt opp i begrepene, fordi man har ikke fått tillatelse til å lete eller utvinne mineraler. Det man har fått er jo muligheten til å undersøke om det finnes mineraler i området. Og det er en internasjonal bransje og ikke så uvanlig, men det er ganske langt ifra det å få undersøke om det finnes til å faktisk kunne sette i gang den type prosesser. Så det er mange både sikkerhetsventiler og som må gis før man kommer dit. Og så er det jo, for jeg har hørt jo ordføreren tidligere, og en av grunnene til at man ikke kanskje har hørt noe om dette, er jo fordi at det ikke satt i gang aktivitet i området. Skulle det settes i gang aktivitet, så må man også gi beskjed til Direktoratet for mineralforvaltning, og da vil jo også en del andre tillatelser trenges, som for eksempel tillatelse for å kunne drive motorferdsel, og grunneiere skal selvfølgelig varsles. Og så er det viktig å si at norske myndigheter har også mange verktøy for å ivareta norske interesser. Vi kan bruke sikkerhetsloven, skulle det være nødvendig. Og i tillegg så får jo nå på plass ny minerallov fra 1. juli, hvor man har ordnet hjemmel for å ivareta nasjonal sikkerhet enda bedre, i tillegg til at det nå kommer lov om investeringskontroll. Så vi har verktøy for å ivareta norske interesser, og det er stor forskjell på leting, utvinning og undersøkelse, som er det disse selskapene har fått tillatelse til.
0: Hågen Poppe, stortingsrepresentant for Høyre, du mener Norge ikke har kontroll på letelisensene. På hvilken måte?
19: Dette er ikke en ny problemstilling, og hvis vi mener alvor med at vi skal bli mer uavhengige av Kina når det gjelder kritiske råvarer og mineraler, så må vi ha regelverk som gjør at det ikke er mulig for kinesere å komme tidlig inn i prosessen, og i verste fall til slutt ende opp med å få tak i våre ressurser. Så Høyre er jo glad for at vi fikk flertall denne uka på Stortinget, bredt flertall på Stortinget, som stemte for at vi må fremskynde prosessen med å få til en forskrift som egentlig burde vært klar allerede for lenge siden, dette er ikke en ny problemstilling, om at vi må prioritere og sikre at Kina og andre land vi ikke har sikkerhetssamarbeid med ikke får tak i norske mineralressurser.
0: Budsjett.
18: Ja, det som Høyre-representanten har snakket om er jo ikke helt riktig, fordi at det arbeidet som er satt i gang, det er ikke noe som er blitt fremskyndet på grunn av Høyre, det er hele tiden vært planlagt. Ny forskrift kommer i løpet av høsten, og da ble enighet også med Arbeiderpartiet på det som ble vedtatt på Stortinget. Men det kan være viktig og greit å minne Høyre på om at for ett år siden så holdt man på å spolere hele denne nye mineralloven, hvor man ville ha satt norske interesser i fare. Men med store protester fra næringen og ikke minst fra regjeringen, så snudde Høyre. Men vi skal gjøre alt vi kan fra norske myndighetens side for å ivareta norske interesser. Derfor er man jo i gang med flere lovprosesser, og man har også det viktige å minne på. Vi har sikkerhetsloven som kan brukes allerede i dag, skulle det være nødvendig for å ivareta norske interesser. Men vi må snakke riktig om det som pågår nå. Det er ikke satt i gang mineralaktivitet av de aktørene som nevnes nå. Det man har gitt undersøkelsestillatelser som er noe helt annet. Men vi har altså vært det i dag, og vi styrker de verktøyene som er, fordi å sikre nasjonal kontroll er viktig. Og det andre, det å sikre våres tilgang til kritiske mineraler, skala, det jo noe av det vi jobber aller mest på. Nå jeg i Italia, hvor mineraler også står på dagsorden i et tett samarbeid her. Så vi må gjøre mye for å sikre våre egne norske interesser. Vi må også få opp denne bransjen som en internasjonal viktig bransje, særlig for oss og våre allierte og nære partnere.
0: Poppe.
19: Nå det jo sånn at kineserne eller kan komme ganske raskt til å både være til stede i Froland og Birkenes kommune, som rett i nærheten av min mors hemmelige soppsankesteder, med undersøkelser. Det tidlig i prosessen, det har selvfølgelig Myrseth helt rett i, men vi må sikre oss mot at kineserne her overhovedet når det gjelder denne type mineraler og denne type mest sannsynlig råvarer som vi vet at kan finnes i disse områdene. Så vi jo helt enige om at dette en stor, viktig næring som Norge har alle muligheter for å satse på. Vi et av de landene i Europa med mest mineraler og kritiske råvarer, og da må vi ha sikkerhetskontroll og mekanismer på plass, sånn at vi sikrer at ikke det kinesiske interesser som stikker av med mineralene fra Froland og Birkenes.
0: Men Hågen Poppe, hvorfor Høyre imot handel og samarbeid med Kina?
19: Høyre ikke mot handel og samarbeid med Kina, men noen ting så viktige at vi selv har kontroll på. Som det ble sagt tidligere her, Kina kontrollerer over 90% av sjeldne jordmineraler, som helt avgjørende for teknologiutvikling i verden. Noen ting må vi rett og slett sørge for at vi uavhengige av Kina på. Så kan vi samarbeide på veldig mange andre fronter, men noen ting for viktig å la over til kineserne. Og så jo ikke dette isolert. Dette jo en problemstilling som større. Vi vet at for eksempel også Russland kjøper opp eiendom i Norge i nærheten av kritisk infrastruktur. Hvorfor skal den russiske ortodoxe kirke eie hytter i nærheten av havneinfrastruktur eller militærkapasiteter? Dette handler om storpolitikk.
0: Det handler om storpolitikk, Cecilie Myrseth. Hvorfor skal da kinesere få lite lisenser i Norge?
18: Som sagt, det undersøkelse ikke lite lisenser, det to forskjellige ting. Men jeg opptatt av at vi gjør dette riktig, men med norske sikkerhetsinteresser i førersettet, og derfor har jo under den regjeringen en del av fått ordentlig fart på arbeidet med mineralpolitikken. Det at vi har vist at vi har initiativet til å endre mineralloven for å kunne ivareta norske sikkerhetsinteresser mye bedre. Loven trer i kraft om under en måned nå, og vi jobber med flere lovverk for å sikre det. Så det viktig igjen å si at vi har også regelverk for å ivareta norske interesser. Samtidig så skal vi jo få fart på denne næringen, og da internasjonalt samarbeid utrolig viktig. Derfor bruker jeg veldig mye av min tid på å være på reiser sånn som jeg nå, for å samarbeide tett med våre europeiske partnere, men også med kanadiske andre typer partnere, som viktig for å faktisk få opp disse ressursene, ikke bare få dem opp av jorda, men også kunne prosessere dem, for det jo en av de store utfordringene vi har, at mye av prosesseringskapasiteten for mineralindustrien, den ikke i Europa, ikke hos våre allierte, og så må vi jo ha en balanse i det, for det ikke sånn at vi har noe boykott av handel med Kina, men vi skal ivareta norske sikkerhetsinteresser når det kommer til våre egne ressurser, men kommuner og andre skal selvfølgelig få informasjon. Skulle det komme aktivitet i deres område, men per i dag det ikke den type aktivitet. Og det altså veldig langt mellom å undersøke om det finnes ressurser i bakken til at man faktisk kan begynne å lete eller sette i gang prosjekter. Så det viktig å ha tunga rett i munnen når man snakker om de ulike prosessene også her.
0: Poppe.
19: Men likevel så kinesiske interesser nå til stede i de dype frolandske skoger, så det går jo helt åpenbart for sent med politikk og lovgivning fra regjeringens side. Dette burde vært på plass for lenge siden, slik at vi ikke var i den situasjonen som vi nå i, hvor da kinesiske interesser, vel å merke via skallselskap, til stede i Norge og har fått undersøkelseslisenser.
0: Takk skal dere ha. Hågen Poppe, stortingsrepresentant for Høyre, og Cecilie Myrseth, næringsminister fra Arbeiderpartiet. En
20: podcast fra NRK.
21: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
22: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
21: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
23: I want to go out and watch these great athletes.
20: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.
0: Men her i helgemorgen så skal det handle om en 30-åring som har vokst seg stor. I år er det 30 år siden de første pengene blir satt inn på oljefondet, vår felles sparekonto, som har vokst og vokst og vokst til svimlende 21 000 milliarder kroner. Nikolai Tangen, sjef for oljefondet, gratulerer med jubileum.
24: Ja, tusen takk. Nå det jo ikke jeg som skal ha æren for dette her. Da. Den æren går til alle som har vært tidligere, som har vært før meg.
0: Men det du som sjef for 30-åringen nå, og hvordan står det til med han?
24: Nei, jeg vil si det står veldig godt til med 30-åringen. Det har jo vært en helt fantastisk vekst, og det jo flinke politikere som har gjort gode valg opp igjennom, og Finansdepartementet og så videre. Men så det jo sånn at dette her kommer jo ikke til å fortsette inn i himmelen, og det må vi jo være klar over når vi nå har denne feiringen.
0: Ja, for du litt av festbremst i jubileumsåret, for at du tror at de neste 30 årene kanskje ikke blir like fet. Du sier at fondets verdi kan rase med nesten 40% hvis verdenssituasjonen utvikler seg. Hvorfor det?
24: Nei, altså jeg jo generelt ikke en festbremst. Jeg jo en optimistisk kar, men alt har jo gått rett de siste 30 årene. Ikke vel, rentene har vært ganske lave, inflasjonen har vært under kontroll, og geopolitikken har liksom vært ok, men nå det jo et mer trøblete landskap der ute, ikke sant? Geopolitikken vanskeligere, stormaktene mer uenige med hverandre, vi har ting som skjer i Midtøsten som kan skape prisstigning og så videre, så jeg tror nok det blir vanskeligere fremover.
0: Ja, på hvilken måte? Hva det som gjør det så vanskelig fremover?
24: Nei, altså det som har vært med på å skape økonomisk vekst i verden jo liksom globaliseringen og at det, i stormakter har handlet med hverandre, og dette det jo litt mindre nå, da, for man har jo handelsbarrierer som satt opp. Og så det som med Midtøsten, det også med på å skape prisstigning, og prisstigning generelt dårlig for finansmarkedene. Så jeg tror vi skal være oppmerksom på at det kan bli litt rufsete.
0: Nikolai Tangen, siden vi alle eier litt av oljefondet, så det ikke rett frem å investere i hva som helst. Det nemlig politikere som fastsetter oljefondets etiske retningslinje. Hva slags dilemma har det ført til dere? Ført for dere?
24: Nei, det har jo ført til et dilemma. Det førte jo til i fjor at vi solgte oss ut av Caterpillar, og da bestemte regjeringen at vi skulle sette det rammeverket på hold. Og så skulle vi utgreie og se hvordan det burde være i fremtiden. Så nå det jo satt ned det såkalte Gjedrem-utvalget som skal se på disse tingene, og her får vi en uttalelse i løpet av høsten, og det ser vi frem til.
0: På hvilken måte er det å forholde seg til politikerne som til enhver tid bestemmer hvordan oljefondet skal holde på?
24: Nei, det helt greit det. Jeg tenker at jeg jobber i servicebransjen, og vi får beskjed fra politikerne om hva vi skal gjøre, og det gjør vi, og vi 700 mennesker som iverksetter det vi får beskjed om, og det helt greit. Vi jo veldig heldige at vi på en måte bare har en kunde, og det Finansdepartementet, mens andre kapitalforvaltningsorganisasjoner må forholde seg til tusen av kunder. Så sånn sett jo dette egentlig ganske greit.
0: Nikolai Tangen, hvis du fikk helt frie tøyler til å utforme fondets mandat, hvordan ville det da se ut?
24: Du, det som interessant er at det ville ikke sett veldig annerledes ut enn det de gjør nå. Fordi hvis man en langsiktig investor og tenker liksom 50 år frem, så må man fordele pengene på mange selskaper i mange land, og man må ha litt obligasjoner, og man må ha litt aksjer, og man må ha litt eiendom. Så i det store det hele så vi veldig fornøyd med dette mandatet som vi har fra Finansdepartementet.
0: Hvordan jobber dere internt med investeringsetikken?
24: Nei, altså alle som investerer har jo etikken selvfølgelig veldig langt fremme når vi investerer. Selskapene må jo være bærekraftige, fordi hvis du ikke bærekraftig så har du jo ikke en business, ikke vel, på lang sikt. Hvis du forurenser så det jo ingen som vil jobbe der, du får ikke lån fra banken og sånn. Så det går jo inn i alle avgjørelsene vi tar da. Og så har vi tidligere hatt et såkalt etikkråd som har sett på utelukkelser av industrier og selskaper. Og det den nå som man da ser på nytt, og så jeg helt sikker på at vi kommer til å finne en løsning som blir veldig bra.
0: Nikolai Tangen, den kommende børsnoteringen til SpaceX blir så enorm at oljefondet blir nødt til å kjøpe aksjer i selskapet, skriver nestlederen din, Trond Grande. Hva kan oljefondet tjene på å gå inn i SpaceX?
24: Ja, altså for å være helt ærlig så kan vi jo både tjene og tape på den investeringen. Men vi forholder oss jo til en såkalt handleliste da, som vi får fra Finansdepartementet, som representerer på en måte indeksen, altså alle aksjene som er notert i verden, de går inn i en indeks, og vi følger den indeksen ganske nær, og det har tjent fondet veldig godt over tid. Og så kommer man i en sånn situasjon som dette her, da, hvor det kommer et rakettselskap på børs, og da må vi forholde oss til det, og alt annet like så må vi kjøpe oss litt inn i det selskapet, og det kommer vi nok til å gjøre. Det kommer også andre børsnoteringer i år, altså Anthropic, OpenAI, altså disse store AI-selskapene. Så det jo spennende tider vi lever i.
0: Ja, kunstig intelligens har blitt allemannseie i løpet av veldig kort tid. På hvilken måte kan det være en boble som også sprekker på sikt?
24: Nei, det vanskelig å si. Altså, vi ser jo i oljefondet hvor mye vi bruker det. Vi tror jo vi har fått opp produktiviteten med 20% det siste året ved å bruke dette her inn i alt vi gjør. Så vi ser jo liksom nytten av det da. Og det jo derfor disse selskapene har gått opp. Og så har vi jo, når man spør hvem som har tjent på denne AI-utviklingen, jo, vet du hva? Det det norske folk. Fordi vi har tjent noe sånt som 1600 milliarder i fondet de siste 5 årene fra disse store selskapene. Så det har vært en kjempesuksess for det norske folk. Og så jo spørsmålet, liksom, hva skjer fremover? Det vanskelig å si, altså. Det jo store deler av samfunnet som ikke har tatt i bruk enda, og som sikkert må ta i bruk, og det tilser jo at dette her kan fortsette en stund til.
0: Nikolai Tangen, når man fyller 30 år, så har voksenlivet startet. Man har kanskje blitt litt ansvarlig og kjedelig i rekkehuset sitt. Hvordan kan oljefondet som vokser fortsatt ta ungdommelig risiko?
24: Nei, vår jobb jo å ta risiko, men vi tar jo risiko på en forsiktig måte, ikke sant? Vi har jo til og med faktisk et risikobudsjett som sier hvor mye risiko vi kan ta. Så vår jobb å ta risiko, og da får vi en del rett, og så tar vi litt feil, men det er jobben vår, og det jo derfor det så spennende å jobbe i oljefondet. Jeg mener jo at det det mest spennende stedet i Norge å jobbe. Så her det bare å søke.
0: Takk skal du ha, Nikolai Tangen, oljefondsjef. Russisk forsvar skal ha skutt ned 25 droner i regionen rundt St. Petersburg i natt, opplyser regionens guvernør på meldingstjenesten Telegram. Droneangrepet skjedde samtidig som russiske myndigheter arrangerer et stort økonomisk forum i byen. Julie Helseth Udal, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, du fordyper deg i det russisk forsvarsøkonomi og økonomisk politikk. Hva den største utfordringen for russisk økonomi akkurat nå?
1: Jeg vil absolutt si at den største utfordringen for russisk økonomi i dag, det krigen i Ukraina. Den ekstremt kostbar, og så fører den også til at veldig store ressurser på en måte trekkes bort fra andre deler av økonomien. Det ikke positivt for Russland. Vi ser nå en ganske sånn tydelig todeling i økonomien, hvor forsvarsindustrien egentlig det eneste som vokser, sivile sektorer, der det stagnasjon eller resesjon. Krigen har også ført til flere andre uheldige ubalanser, som vedvarende høy inflasjon, mangel på arbeidskraft. Putin liker jo å skryte av det, som at de har veldig lav arbeidsledighet og fremstiller det som noe positivt, men det ikke positivt. De har også store budsjettunderskudd, som blir stadig vanskeligere å finansiere. Så det betyr ikke at økonomien på en måte kollapser eller i ferd med å kollapse, men det et økende press da, på økonomien.
0: Ja, og hvordan merker russere flest at landet kanskje har en anstrekt økonomi for tida?
1: Nå ser vi jo at både realen og realinntekt har falt veldig. Begge deler var høyt i 2023-2024, da det var høy vekst i russisk økonomi. 8-10% reelt sett vokste både lønninger og inntekter med da. Nå vi nede på liksom 1-2%, så det tror jeg absolutt den russiske befolkningen merker. Og så det også stadig mer krevende for regimet å på en måte skjerme befolkningen for krigens økonomiske konsekvenser. Det så vi på en måte at de lyktes relativt godt med de første årene av krigen. De kutta egentlig ikke i sivile utgifter, for eksempel. De bare la militærutgiftene på toppen av alt annet. Men det går ikke lenger. Så siste halvannet året så ser vi at de har kutta i sivile budsjettposter, og de har også økt skatter og avgifter 2 år på rad. Så jeg tror absolutt nå at den russiske befolkningen kommer til å merke, både her og nå, men også i større grad fremover, at krigen har noen økonomiske kostnader også for de.
0: Julie Wilhelmsen, seniorforsker og Russland-ekspert ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Krigen koster både menneskeliv og kroner og øre på begge sider av grensa, men hva tror du Vladimir Putin tenker aller mest på nå i disse dager?
2: Nei, jeg tenker at han er opptatt av den klemma han står i, og som Julie Helseth er inne på, så dreier det seg om at han ønsker å prioritere krigen og vinne fram i krigen, men at det får høyere kostnader for det som i realiteten har vært slags støttespillere for han, nemlig den russiske befolkningen og den populariteten han faktisk har. Mens det begynner, det ser vi også på ratingene nå, at denne støttegruppa blir på en måte svakere. Og i tillegg så har han, er det noen små tegn til at internt i regimet så er det noen fraksjoner som er misfornøyd med nettopp denne prioriteringen av krigen i økonomien. Og i tillegg, siden det du refererer til var jo nettopp at det er en masse droner som kommer innover St. Petersburg i forbindelse med det økonomiske forumet de har der, så er det klart at Putin er også avhengig av eksterne støttespillere. Kina, andre stater i det globale sør, og det å på en måte overbevise disse støttespillerne om at krigen fremdeles skal prioriteres, for eksempel i forhold til utvikling i Russland og av den russiske økonomien, det blir jo etter hvert vanskeligere. Så jeg tror han er opptatt av å klare å stå i den skvisen han er i nå, som er mye, mye, som har blitt større fordi han prioriterer krigen hele tiden.
0: Ja, på hvilken måte har han kommet til et punkt der det blir vanskelig å gå tilbake på årsaken til at han startet krigen?
2: Nei, det er nok fordi at han har investert så mye i det, og fordi at dette prosjektet var dårlig forankret i utgangspunktet, både i eliten og i befolkningen, så det blir på en måte hans... Det står litt om hans eksistens på en måte, og ikke klare å vinne fram.
0: Julie Helseth Udal, Russland har en såkalt krigsøkonomi for tida. Hvor lenge kan landet leve med de kostnadene krigen påfører landet?
1: Ja, det er selvfølgelig veldig vanskelig å si et sånt akkurat tidspunkt i måneder eller år for hvor lenge de kan fortsette, men vi tror de kan fortsette i noen år til. Det handler rett og slett om hvordan de har finansiert krigen til nå.

0: har jo litt andre muligheter, gitt at Russland ikke er et demokrati. Og så tror jeg også det veldig viktig å ikke undervurdere den viljen regimet har til å prioritere krigen veldig høyt. Krigen i Ukraina er Putins største økonomiske prioritet, og de viser altså vilje til å prioritere det høyere enn både økonomisk stabilitet i landet og befolkningens velferd.
1: Julie Wilhelmsen, vi ser stadig flere ukrainske angrep inne på russisk jord, nå i St. Petersburg-området og også rundt Moskva, og nå en voldsom russisk offensiv mot hovedstaden Kyiv i Ukraina. Hvor skummelt er det som skjer nå?
2: Nei, jeg opplever det som veldig alvorlig, fordi at der vi står nå er jo at de forhandlingene som Trump forsøkte seg på å få i gang, man kan si hva man vil om det, men det var et forsøk, men de er nå på en måte gått i stå. Og så har vi et Ukraina som er på offensiven, kanskje spesielt fordi de har disse mellomdistanse dronene som treffer langt inn i Russland. Og så er det de facto Europa som er støttespillere for Ukraina, og de europeiske statslederne har ikke egentlig lagt begrensninger på Kyiv, alla de Biden la, for eksempel med at man ikke ville at Ukraina skulle treffe for langt inn i Russland, fordi man var redd for at det kunne eskalere til, fordi Russland er en kjernevåpenmakt, at det vil kunne eskalere. Men der er vi altså nå, disse dronene treffer langt inn i Russland, og de flyr også av og til over NATO-territoriet. Og da er det to former for eskalering som vi er veldig redd for. Det ene dreier seg jo om at når Moskva da svarer på dette, som de har gjort veldig heftig i det siste, så begynner de plutselig å snakke om at de for eksempel skal bruke Oreshnik-raketter, altså mye tyngre raketter, for å ramme blant annet Kiev, og de har varslet vestlige ambassader om at de må trekke seg ut. Og da er det et eller annet med at denne krigen plutselig kan bikke over i en krig mellom Russland og Vesten, NATO.
1: Palle Ystebø, militæranalytiker og hovedlærer ved seksjon for landmakt ved krigsskolen. Hvor høyt spiller Putin ved å angripe hovedstaden i Ukraina?
3: Altså, det har han gjort så lenge krigen har vært, så det er jo ikke noe nytt. Det eneste er, som var nevnt her, har tatt i bruk denne Oreshnik-raketten, som egentlig er en mellomdistans atomrakett, som er lagt for helt andre ting enn å angripe med uten atomvåpen. Så egentlig er det bare omfang av angreper som skiller seg ifra det de har gjort tidligere, og dette er jo har jo vært hele tiden en del av Russlands terrorbombing mot den ukrainske sivilbefolkningen i forsøk på å bryte både kampmoral og evne til å stå i krigen. Og så langt så har de ikke lykkes, og historisk sett så har terrorbombing heller aldri lykkes.
1: Hvor står Russland rent militært i krigen mot Ukraina nå når vi er inne i det femte året etter at angrepskrigen startet?
3: Ja, de står i en krig som de tydeligvis ikke planer eller var forberedt på. Når de gikk inn i 2022, så var ambisjonen å slå ut Ukraina i en stor operasjon, såkalt ødeleggelsesstrategi, som det ofte kalles i vår terminologi. Når den mislykkes, så ble Russland tvunget over i det som etter hvert har blitt en økonomisk utmattelseskrig. Og da flytter du egentlig på mange måter avgjørelsen ifra selve fronten og over på landets økonomiske bæreemne og krigsindustri. Altså det handler om å utprodusere motstanderen. Og der, som har hørt på både på økonomi og på russisk industri og slikt, så er det tydelig at dette har de ikke forberedt seg på, men de var kjappe å mobilisere, og utfordringen er jo da hvor lenge kan de stå i det i forhold til hva Ukraina kan stå i. Og i motsetning til Ukraina så får ikke Russland støtte ifra omverdenen, de kjøper jo ifra Kina, og Kina og andre land kjøper av Russland, mens Ukraina også får da økonomisk støtte og etter hvert også våpen og sånt ifra Europa. Og de har jo flerdoblet krigsindustrien sin ganske betraktelig. Så for Russland står fast med fronten, og det framgangen de har hatt der de siste fire årene har jo vært marginal i forhold til tapet de har tatt. Og Ukraina har jo tilpasset sin, sin strategi nå til nettopp dette her. Altså, de har ingen ambisjoner om å slå russerne på land, men de skal holde dem.

0: prøve for de tap så mye de klarer, og så skal de da prøve å bryte ned Russlands økonomi og Russlands industri, som de ikke lenger er i stand til å stå i denne krigen.
1: Julie Wilhelmsen, president Putin har holdt pressekonferanse i St. Petersburg i forbindelse med det økonomiske forumet. Han har holdt en tale i går, og samtidig så avviste han president Zelenskyj sin invitasjon til å møtes ansikt til ansikt. Når kan vi se for oss at Putin heller vil forhandle enn å krige?
2: Nei, jeg tror nok at akkurat nå så er det sånn at Ukraina går litt, litt frem, ser det ut som. Og da vil jeg tro at for Putin så dreier det seg også om å skape seg en sterkere posisjon ved forhandlingsbordet, og da dreier det seg om å være de som går litt frem i den krigen og forsøke å nettopp tvinge samfunnet, sin egen elite og økonomien enda sterkere inn i det sporet som leder mot å få til det.
1: Ja, Palle Ystebø, i starten av krigen så hørte vi at Russland hadde nærmest uendelig med ressurser. Hvordan står det til nå?
0: Ja, det, som det ser ut til, så har de av det de hadde av sånn tradisjonell krigsmateriell da, i 2020, på lager og i tjeneste, så har de nå svidd av halvparten, og det vil si da de svidd av den beste halvparten. Og det som igjen er det jo materiell som går helt tilbake til 60- og 70-tallet, som står på utendørslager, og dette her må jo da innom fabrikker og verksteder for å renoveres. Og sånn sett, men samtidig så har han også endret måten å slåss på, så han ser mye mindre av den typen krigsmateriell. Og så er problemet også for eksempel med det jeg ser han berømmelige ukrainske angrep mot Russland strategisk i bombefly i fjor, med bruk av droner og falske feriekus og slikt, så ødela de jo et relativt stort antall av Russlands strategisk i bombefly, og de produseres knapt lenger. Og de andre flyene de har, bruker de som reservedeler. Så Russland har slåst som om de var gamle Sovjetunionen når det gjelder volym og forbruk av både folk og materiell, og det er der en med dagens Russland er ikke lenger Sovjetunionen av hele masse grunner når det gjelder militær og økonomisk og industriell kapasitet. Så det er der jeg tror Ogen vil se en avgjørelse på dette her på sikt.
1: Og så er det da det nye, dette med droner da, som flyr over andre land enn Ukraina og Russland. Hvor farlig er denne opptrappningen sett fra begge sider?
0: Nå har droner gått inn i andre land en stund. Det var mye spektakkel når det skjedde, spesielt med det som gikk inn for russisk side mot Polen. Nå hadde en hendelse i Konstanza, i havnen i Romania, som ser ut til å være ukrainsk rekognoseringsdrone for et angrep mot en sanksjonert russisk tankskip som ble sprengt av ukrainerne i havna. Så det er sånne ting som skjer, og antagelig vil skje. Jeg tror der har nok nabolandet, både NATO-land og andre, såpass is i magen at dette er håndteren som en håndterer det, og jeg tror ikke det er noen sånn bevisst strategi ifra, ja, for ikke med å trekke andre land inn i krigen, i alle fall ikke for Russlands sida, for det vil de ikke tåle, men at de fortsetter som vi har sett nå, blant annet med denne meldingene til vestlige ambassader i Kyiv, og prøve å splitte Vesten og de landene som støtter Ukraina.
1: Takk skal dere ha. Palle Ystebø, hovedlærer ved seksjon for landvakt ved Krigsskolen, og Julie Wilhelmsen, seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, og Julie Helseth Udal, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Helgemorgen er tilbake etter nyheten, og da skal det blant annet handle om planene om et høyhus ved Oslo sentralbanestasjon. Både høyden og fasaden fører til debatt, og sinnen er satt i kok. Og så skal det handle om norske hemmeligheter, nærmere bestemt 200 000 norske hemmeligheter. Alt dette og mer til får du i helgemorgen her direkte på P2 NRK 2, NRK 1 etter nyhetene nå klokka 10.

0: NRK Nyheter klokka 22. De rødgrønne partiene har brutt fristen, men forhandler fortsatt om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget. Det ligger ikke an til enighet i kveld, erfarer NTB. Tekst og tall må ikke leveres før mandag klokka 10, så partiene kan forhandle gjennom helgen. Det er særlig klimakutt og den totale kostnadsrammen som gjør forhandlingene vanskelige. En mann i 30-året er siktet for drapet på Christian Rydningen Auklend, som torsdag ble funnet drept i Stavanger. Den siktede ble pågrepet hjemme hos seg selv i dag. Det forteller politiadvokat Ellen Mellomstrand Gimre i Sør-Vest politidistrikt.
1: Og så må jeg understreke at den er tidlig i etterforskningen, og at saken fortsatt etterforskes videre med tanke på enten andre eller flere gjerningspersoner.
2: Politiet vil ikke si noe mer konkret om den sikta mannen, eller om de etterforsker et spesielt miljø. Sør-Vest politidistrikt får bistand fra Kripos i etterforskningen, som pågår for fullt.
1: Nei, dette er en alvorlig sak som dere har satt av store ressurser til å etterforske, og det vil en fortsatt gjøre gjennom helgen og videre fremover.
0: Den siktede nekter straffskyld, opplyser forsvareren hans i kveld, reporter Jon Dagsland. USAs forsvarsminister Pete Hegseth oppfordret i dag Europa til å stramme inn grensekontrollen og begrense innvandringen. Hegseth sa dette da han besøkte en amerikansk gravlund i Normandie på 82-årsdagen for den allierte invasjonen under 2. verdenskrig. Han sammenlignet den med det han kalte dagens invasjon.
3: Sadly, today, different European beaches are stormed by different dangerous ideologies. Beaches in Spain, in Italy, in Greece, and Bulgaria. Boats and men arrive. When will European capitals do something about that invasion?
0: Til strender i Europa kommer det nå folk med farlige ideologier. Når vil Europa gjøre noe med dette, sa Hegseth blant annet. Han meldte i dag avbud til en felles markering med representanter for Frankrike og Storbritannia. Antallet personer som ønsker å bli organdonor har økt kraftig etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit er på venteliste for lungetransplantasjon. Det opplyser stiftelsen Organdonasjon. Mens de i mai i gjennomsnitt fikk inn 70 utfylte donorkort hver dag på Helse Norge, så fikk de i går inn over 30 ganger så mange, skriver Dagbladet. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: NRK P2 kanalen du lytter til, programmet du venter på, lar vente på seg, men vi tilbake så snart som mulig. Vi ønsker deg en kort ventetid med Mari Boine og Kringkastingsorkester dirigert av Anders Elias. Gula Gula, hear the voices of the foremothers.
1: Bane Nord vil bygge et 100 meter høyt bygg på Oslo S. Forslaget ser ut som verdens største sankthansbål, sier lederen av arkitekturopprøret. Mange politikere trues på livet, viser ny kartlegging. Utøya overlevende ga seg som politikere på grunn av trusler, og sier det føltes som et nederlag. Kunstprosjektet Norske Hemmeligheter har fått inn 200 000 anonyme hemmeligheter. Psykolog sier det kan være befriende å dele noen hemmeligheter. Ja, det litt av det som står på menyen her i helgemorgen direkte på P2 og NRK1. Og før klokka blir 11 så blir det mer om forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Mitt navn det Morten Kræmer. Bane Nord vil bygge et 100 meter høyt bygg midt i hovedstaden på Oslo sentralbanestasjon. Både høyden og fasaden har satt sinnene i kok. Saher Zohiri, leder i arkitekturopprøret, du mener forslaget til Bane Nord ser ut som verdens største sankthansbål. På hvilken måte?
2: Nei, det jo bare å google sankthansbål, så tror jeg de fleste skjønner hva jeg mener, og det, den sammenligningen har jeg egentlig fått fra folk som følger arkitekturopprøret, som har kommentert de illustrasjonene som Bane Nord har publisert, og det jo tilbakemeldingen, i hvert fall vi får, at dette veldig stygt, og det skjemmer hovedstaden, og vi trenger, nå har en annen aktør nettopp fått godkjent to sånne glasshøyhus. Vi trenger ikke flere stygge høyhus i hovedstaden. Det budskapet
1: vårt. Ja, og hvordan vil du beskrive forslaget til Bane Nord?
2: Det jo rett og slett en kloss og en kasse. En helt generisk høyhus med bare masse vinduer. Alt helt likt, og så bare kuttes det brått av uten form for noe tak eller avslutning. Eller, det ingenting å like her. De aller fleste mennesker liker ikke denne typen arkitektur.
1: Hanne Sofie Solhaug, prosjektsjef i Bane Nord Eiendom. Hva synes du om kritikken som kommer fra arkitekturopprøret?
3: Først så vil jeg veldig gjerne si at vi veldig glad for å være her og for den store oppmerksomheten som dette prosjektet får nå i høringsperioden. For det gjør at vi kan gi korrekt informasjon, og vi kan ha gode samtaler, og ikke minst så får vi veldig mange gode innspill som vi kan ta med oss videre når vi skal bearbeide dette planforslaget. Og høringsperioden den pågår fortsatt, den varer frem til 15. juni, sånn at det mulighet til fortsatt å gi oss innspill. Og så vil jeg gjerne si at planforslaget det gir både sentralbanestasjonen og dette byområdet et viktig løft. Og det i dag 150 000 mennesker som passerer gjennom området, og det vil dobles i de neste 10 årene. Og da det veldig viktig at vi har en velfungerende sentralstasjon og et godt byområde rundt. I tillegg så trenger vi areal sånn at vi får en robust stasjon også for fremtiden. Så vi mener vi har gode løsninger, men nå skal vi lytte på de innspillene som kommer. Vi er i en høringsperiode, og planforslaget det skal vi jobbe videre med. Og til syvende og sist så er det de folkevalgte som skal ta beslutningen om hvordan Oslo sentralstasjon skal utvikles videre.
1: Men hvorfor trenger vi et 100 meter høyt bygg på Oslo S?
3: Det sånn at alle overordnede føringer fra statlige planretningslinjer til kommuneplans, altså Oslo kommunes egen kommuneplan, sier at man skal bygge tett ved å ha høy tetthet på knutepunktene. Og i en by som Oslo og i kjernen, altså Nava Oslo, så er det ikke mye ledig areal, og da er man nødt til å utnytte høyden. Og det gjør at man får flere kollektivreisende, man understøtter de statlige investeringene som ligger til grunn for dette planforslaget, og ikke minst så får folk en enklere reisehverdag. Så vi mener det riktig å bygge tett og høyt på dette stedet.
1: Så her, Sorori, leder i arkitekturopprøret, politikerne i Oslo har bestemt at det skal bygge høyt. Hva da forskjellen på forslaget fra Bane Nord og høyhuset som Postgirobygget og Oslo Plass som står i like nær den?
2: Arkitekturopprøret imot høyhus. Vi mener at ulempene med høyhus, uansett hvor man bygger dem, mye større enn gevinsten. Men nå har jo politikere, i hvert fall en del av dem, tenkt at her skal det bygges høyhus, da, tydeligvis. Så da har vi tenkt, da må vi i hvert fall prøve å utforme det, noe som vakkert, noe som befolkningen liker, ikke enda et postgirobygg som blir sånn her symbolet på stygg arkitektur i Oslo. Og jeg forstår selvfølgelig at dette er et langt større prosjekt enn bare fasader, men det blir ikke bedre løsninger av tekniske løsninger og logistiske løsninger av at fasaden er stygge. Det er noe som liksom fagfolk ofte, liksom arkitekter og andre, misforstår, at for folk flest er byggene en kilde, altså det er en følelsesmessig opplevelse, det er en kilde til stolthet, det er en kilde til trivsel, det er det. Husk på at dette blir antagelig Norges mest sentrale tomt. Alle som kommer til Oslo med tog, med buss, med fly, dette er noe av det første du ser når du går av toget. Og dette er et bygg som blir synlig fra store deler av Karl Johan, for eksempel. Det vil bli synlig fra Slottsparken, sier de. Sånn at de må liksom ta inn over seg at det aspektet der er det de fleste mennesker er veldig opptatt av. Hva blir dette for Oslo som by? Og så skjønner jeg at man må ha hvor store skal ventehallen og sånn være, men det der er ikke, dette er ting som fagfolk må finne ut av. Det hele Oslo er opptatt av, hva får vi når Bane NOR skal bygge her?
4: Solhaug.
3: Ja, det er vi også opptatt av. Vi ønsker å skape et bygningsmasse og ikke minst en stasjon som Oslo kan være stolte av. Og vi er veldig glad for både arkitekturoppsøkerets innspill og synspunkter, og også de som heier på dette huset, for det finnes også folk som ønsker en bygningsmasse som foreslått. Så vi skal bruke denne høringsperioden godt, og vi skal lytte på de innspillene for, og noe av det som folk peker på er at de ønsker jernbanearkitektur. Det er jo ikke et definert begrep, sånn at vi skal bruke god tid på å sette oss inn i hva det kan bety for denne tomten, sånn at vi kan skape en stasjon og et byområde som folk kan trives med.
4: Så her så vil Bane NOR sier den skal lytte til innspill fra folk om prosjektet, men du kaller det parodisk. Hvorfor det?
2: Altså, Bane NOR har veldig dårlig CV når det kommer til brukermedvirkning. Jeg skal bare ta et veldig raskt eksempel. De ønsker å, eller har fått godkjent bygging av et svært kontorbygg på togstasjonen på Lillehammer. Det var stor lokal motstand fra befolkningen. Man prøvde å si at vi vil ikke ha det så høyt, vi vil ikke ha det så massivt, vi vil ha en helt annen type arkitektur. En meningsmåling lokalt viste at over 80% ønsket tradisjonell Lillehammer-arkitektur der. Det ga Bane NOR, det brydde seg ingenting om. Samme i Stjørdal, der togstasjonen brant ned. Folk ville ha en rekonstruksjon av den gamle, fine stasjonen, men det de får er sånn TMU-utgave av det som var der før. Så Bane NOR har veldig dårlig CV når det kommer til å lytte til lokalbefolkningen, når det kommer til brukermedvirkning, så jeg frykter at dette igjen er enda mer sånn spill for galleriet for å kjøpe seg legitimitet. Nå har vi liksom hatt brukermedvirkning. Så jeg er veldig skeptisk.
4: Ja, Hanne-Sofie Solhaug, prosjektsjef i Bane NOR Eiendom. Hvor mye blir dere å lytte til de innspillene som kommer inn, også fra arkitekturopprøret?
3: Vi skal lytte til alle innspill, og jeg er uenig at dette er en skinnprosess som noen har hevdet. Vi er opptatt av å skape en reell medvirkning og en demokratisk prosess i tråd med det lovverket som finnes der, og det har vi jobbet med. Vi har laget en lang rekke medvirkningsaktiviteter som går langt utover det som er minstekravet. Og vi har også invitert arkitekturopprøret inn i det åpne folkemøtet, hvor de har fått lov å være med i den og legge fram sine synspunkter. Så vi skal jobbe godt med de innspillene vi får, og det skal vi bruke god tid på. Og så er det sånn at vi noen av disse innspillene vil vi klare å ta inn, det vil skape et bedre prosjekt, og det skal vi jobbe med. Og så er det noen innspill som vi ikke kan ivareta, og da ligger det på oss som forslagsstiller å forklare det godt sånn at det er forståelig. Og så når vi har gjort dette arbeidet, så vil planforslaget ferdigstilles, sendes over til Oslo kommune sammen med alle de innspillene som har kommet, sånn at det ligger på de folkevalgte spor når de til slutt da skal ta den beslutningen.
4: Takk skal dere ha, Hanne-Sofie Solhaug fra Bane NOR Eiendom, og se her, så er leder i arkitekturopprøret. Så gjenstår det da å se om hva som blir enden på visa med Bane NOR sitt høyhusplaner på Oslo S. Helle Lyng Svendsen, kommentator i Dagsavisa, du tror dette huset blir bygd uansett innsigelser. Hvorfor det?
5: Nei, det klarer jo NRK i en artikkel, fordi at da ble de spurt, Bane NOR Eiendom, kommer dette høyhuset til å bli bygd selv om det er motstand i befolkningen, og det viser seg at de ikke vil ha det? Og da var svaret, ja, vi tror, vi mener at det er riktig å bygge høyhus. Og jeg tenker at politikere og utbyggere må tenke litt på byutvikling også frem i tid. Det blir litt sånn, som innbygger så sitter vi som faktisk bryr oss om klassisk arkitektur igjen med en følelse av avmakt. Politikerne og utbyggerne lytter ikke til oss, vi får ikke noe å si på hvordan byene våre faktisk skal utformes. Og dette skjer jo ikke bare i Oslo, det skjer over hele Norge.
4: Ja, og du skriver i Dagsavisa om tida du bodde i Amsterdam. Hva er det med bymiljøet der som fascinerer deg?
5: Amsterdam og politikerne og utbyggerne der har gjort en helt fantastisk jobb med å passe på å bevare kulturarven og historien. Det er en by som alltid har vært i endring, men som aldri har på prinsippene som byen er på en måte skapt for. Da. Man klarte å ta vare på de smale husene som var et resultat av skattepolitikk på 1800-tallet. Man har klart å ta vare på kanalen også, og dette er noe de jobber for kontinuerlig. Og jeg, da jeg bodde der i hvert fall, så kjente jeg på det at, vet du hva, dette er en by jeg har mer lyst til å være ute i. Syklet rundt, oppdaget nye nabolag, brukte ganske mye penger også.
4: Men også Porsgrunnbygget og Oslo S, det forteller jo Oslo Plaza, det forteller jo også historier. Er ikke det også gode historieformidlere?
5: Altså, jeg vet ikke hva slags historier de nymodernistiske byggene forteller oss, unntatt at politikere og utbyggere ikke vet å lytte lenger. Det er lukket ører og ingen som faktisk tar hensyn til lokalbefolkningen, og det er en grunn til at Grünerløkka og Frogner er de stedene folk søker seg til. Det er en grunn til at boligprisene er høyere der. Det er fordi at dette er nabolag som er hyggelig å bo i, mens Hasle, Løren og alle disse kassene, de ønsker bare å innlosjere oss i. Vi blir bare presset inn der. Og det er også som et resultat av at boligkrisen har gått så langt at utbyggerne bare kan bygge hva de vil så lenge de får på plass nå.
4: Helle Lenge Svensen, kommentator i Dagsavisen. Du mener Norge trenger litt arkitektonisk stormannsgalskap. Se til Trump, yes. Trump, skriver du. Hva mener du med det?
5: Ja, nå har det gått så langt over hele Norge at til slutt så må man bare sette det helt på spissen, og da er det riktig å bare dra frem Trump. Han bygger i disse dager Ark the Trump, eller han har lyst i hvert fall, og så er det veldig mange gode grunner til at han ikke skal få lov å bygge i USA. Men president Trump vet i hvert fall at han bygger for historien. Ark the Trump er faktisk ganske pent å se på. Og så igjen, veldig mye stormannsgalskap, for den er på en måte ment for han da. Han bygger den for seg selv. Men om 100 år til 500 år, så kommer folk til å gå forbi den og være sånn, ja, han der var jo en viktig og rar del og surrealistisk del av amerikansk historie. Og de kommer til å ta bilder foran den. Det er ingen som kommer til å gå rundt og ta bilder foran den nye høyhuset som skal på Oslo.
4: Men hvorfor kan ikke høyhusene i Oslo sentrum utgjøre den norske stormannsgalskapen da?
5: Jo da, men det blir bare så tullete. Fordi at for eksempel det høyhuset som skal bygges der, det forteller oss ingenting om Oslo S. Derfor hvis for eksempel man hadde bygget det arkitekturopprørets forslag, de har laget en alternativ skisse, så kunne det vært starten på slutten av det modernistiske kapittelet i Oslo. Men det høyhuset der blir bare enda et høyhus som ikke sier oss noe. Og så skal det stå ved siden av tradisjonelle Østbanehallen, som faktisk har en veldig rik historie om byen vår. Og det er jo trist egentlig å bare se på hvordan Oslo togstasjon var før, for det var virkelig praktfullt. Men her i Oslo i Norge så ønsker vi bare rive ned alt som er en del av arven vår.
4: Takk skal du ha, Helle Lyng Svensen, kommentator i Dagsavisen. Litt senere i helgemorgen skal vi høre at Fremskrittspartiet mener at regjeringen tier i hjel sammenhengen mellom innvandring og kriminalitet. Men før det så tar vi T-banen fra Oslo S til Stortinget. Der ble forhandlingen om revidert nasjonalbudsjett avsluttet i natt og skal gjenopptas i dag etter det NRK erfarer. Vanskelige tema under forhandlingen skal være klimatiltak, havvind og hvor store pengebeløp som må til for å få avtalen i havn. Gunnar Stavrum, sjefredaktør i Dagbladet, Martha Hammer, forhandlingsleder for SV, har tatt med seg soveposen til Stortinget. Hva sier det om forhandlingen?
6: Det sier jo at det er kjempevanskelige forhandlinger. Det vi nå ser er jo egentlig tutti-frutti i praksis, eller det jeg kalte en rød-grønn eventyrblanding. For her har du fem partier med veldig forskjellige historier som skal forsøke å bli enige med et revidert nasjonalbudsjett, og det er ikke enkelt.
4: Vesle Møy Østrem, sjefredaktør i Altinget, du tror konflikten nå står mellom Miljøpartiet De Grønne og Senterpartiet, og hva er det de er uenige om?
7: Det som sker akkurat nå jo at de skal flikke på de aller siste kravene, og det vi hører at det egentlig ganske god stemning, og at de har ganske store, gode, konstruktive runder, og at det vel en slags tro på at dette skal komme I havn I løpet av helga. Men det klart at for Senterpartiet og MDG så har de ganske diametralt motsatt syn på hvordan man skal komme til løsninger som kan kutte klimautslipp. Og for Senterpartiet så det jo veldig viktig å beskytte distriktene og deres bilister og de som kjører traktor og tungtransport, så det klart det vil alltid være problemer knyttet til det med klimaavgifter. Og så MDG inne I forhandlinger nå med et veldig eksistensielt syn, ikke sant? De har en hovedsak de, og hvis ikke de får kutt, hvis de ikke får et budsjett, en budsjettenighet som faktisk kutter klimautslipp, så kan på en måte ikke MDG signere på det. Og da det en diskusjon som pågår akkurat nå, og det hvordan kan man vite hva slags politikk som faktisk kutter utslipp nå, her og nå? Og der en uenighet akkurat nå, så vidt vi har fått med oss.
4: Hvorfor det Miljøpartiet De Grønne og Senterpartiet som kanskje de største motpolene I disse forhandlingene?
7: Nei, det vel det de kaller, skal man gå for gulrot eller pisk I klimapolitikken, og Senterpartiet jo også et parti som absolutt anerkjenner at vi har klimautfordringer og må kutte klimautslipp, men de ønsker jo ikke å gjøre det på en måte som går utover spesifikke grupper, som særlig blant deres velgere. Mens MDG vil nok heller ta litt hardere I. Det vi tror at de har fått gjennomslag for en del kollektiv kutt, men der det spørsmålet om, det sånn at hvis du kutter prisene på kollektivtransport, det da sånn at klimautslippene faktisk går ned? Og der det ikke helt på linje akkurat nå.
4: Gunnar Stavrum, hva det som står på spill I forhandlingen for Jonas Gahr Støre og regjeringen?
6: Så dagens regjering jo en av de svakeste på lang tid. Jonas Gahr Støre har bare 67 mandater bak seg I Stortinget og trenger å få med seg de samme partiene for å bli enige. Til tross for at han har fått 15 milliarder kroner I økte skatteinntekter første halvår I forhold til hva som var budsjettert, og han har masse penger å løse problemene med, så hans grunnproblem at store skillelinjer går tvers gjennom den rødgrønne alliansen. Der, som Veslemøy sier, utrolig stor forskjell på Senterpartiet og MDG, de står på hver sin pol I for eksempel klimapolitikken. Avgiftsspørsmålet kjempevanskelig. Så det som står på spill, det jo at han trenger å få en flertallsinnstilling klar til finanskomiteen til mandag morgen, sånn at de rekker å få vedtatt dette I Stortinget før sommeren. Og skulle ikke det skje, så kommer det en absurd situasjon med at regjeringen da ikke har noe mandat for pengebruk I andre halvdel. Det tror jeg ikke kommer til å skje. Jeg tror det vi ser nå på en måte, det kommer til å ende med en flertallsinnstilling, men jeg tror ikke det så rosenrødt som man kanskje kunne trodd Men bare hør på det Vestemøy sier. Det en grunn til at de sitter langt på overtid og ikke har blitt enige når de har så mye penger å råde over.
4: Ja, og hvilken parti mener du har mest å tape I disse budsjettforhandlingene?
6: Jeg tror MDG ble ganske forbannet etter statsbudsjettforhandlingen I høst. Nå trenger de noen skikkelig gjennomslag. Og internt I partiet det jo ganske sterke og markante personligheter som nå tvilende til at de faktisk bør inngå I en flertallsinstilling hvis de etterpå blir lurt om at de nok det partiet som har størst mistillit. Og så har det blitt en stemning mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet etter at Senterpartiet gikk ut av regjering. Og Senterpartiet kan vanskelig gi noe på ting som koster avgifter på å få ned klimagassutslipp. Så det en ganske knallhard motsetning mellom Senterpartiet og MDG, og litt vanskelig på Arbeiderpartiet å være mekler mellom de.
4: Veslemøy Østrem, hva slags kameler må budsjettpartiene svelle for at de skal bli enige om revidert nasjonalbudsjett?
7: Alle må jo svelge noen kameler, og det jo det som å forhandle, og det jo derfor det også tøft, og hvor innspurten blir viktig, og da det jo sånn at alle de fem partiene må føle at de har vunnet noe, og at de tapene de har måttet gå på ikke så alvorlige at ikke de kan forklare de for velgerne sine. Og det et parti som har endret litt taktikk, det jo SV, som I høst, da det var statsbudsjettforhandlinger, kanskje ikke framstod som spesielt profesjonelle I forhandlingsrommet, men de har virkelig hatt en prosess internt, og har nå i vår virkelig spissa seg inn på ting som de som de kan vinne, som de kan stå for på en annen måte. Ikke sant? De sitter jo der I skvisen mellom Rødt og Arbeiderpartiet og helt, ikke helt har funnet posisjonen sin. Nå tror jeg vi kommer til å se et SV som kommer til å få gjennomslag for noen ting som handler om barnefamilier og barns oppvekstvilkår. Så det alltid sånn, du ser alltid at partiene bruker revidert forhandlingene til å posisjonere seg inn mot spesifikke velgergrupper.
4: Gunnar Stavrum, vi hadde med oss oljefondsjefen Nicolai Tangen litt tidligere I sendingen. Oljefondet 30 år I år. Det 21 000 milliarder kroner på oljefondet. Hvorfor åpner bare ikke Jonas Gahr Støre og regjeringen pengesekken og tilbyr disse forhandlingspartnerne det de måtte ønske?
6: Altså de som da ikke sitter I forhandlingsrommet, det de som opptatt av ansvarlige offentlige kostnader. Og nå det riktig nok sånn at I revidert så tar de ut 5 milliarder mindre enn de trodde at de trengte, men til gjengjeld så har de altså fått 15 milliarder kroner mer I skatt. Ja, og det som det grunnleggende problemet, det jo på en måte at jo mer penger staten bruker, jo mer inflasjons påvirker, og jo større fare blir det for nye renteøkninger. Sånn at det gjelder å holde igjen offentlig pengebruk, og det jo det det som fort blir taperen I disse forhandlingene, for det det som løser alle konfliktene, det å legge mer penger på bordet. Og de øker altså kostnadene med 10 milliarder kroner når de reviderer budsjettet. Det ganske mye penger.
4: Veslemøy Østrøm, hvis man da blir enig, blir det ro I rekken rundt regjeringsprosjektet til Jonas Gahr Støre da?
7: Jeg tror det allerede ganske mye mer ro I rekkene der. Jeg tror de har hatt gode samtaler I forkant, og det jeg hører fra de som sitter inne I rommet at det oppleves som en veldig konstruktiv stemning, og at det god kjemi mellom de som forhandler. Og det klart, vi glemmer jo kanskje litt at det helt nye folk. De kom inn på Stortinget, mange av de, bare nå I høst. De har noe, de helt nye maktkonstellasjoner, det en ny dynamikk, og det tar jo litt tid å komme inn I. Og så tror jeg ingen av de fem partiene ønsker at dette skal framstå som et kaos, og de erkjenner at de ikke helt fikk det til I høst. Så jeg tror det stor vilje til å ha litt mer ro I rekkene og ikke få disse spekulasjonene om regjeringsprosjektet I ferd med å falle. Og så tror jeg nok også at det noen inni de, partiet, inni de rommene der som helt uenige med Gunnar Stavrum, med at de ikke opptatt av en ansvarlig økonomisk styring, så bare... Ha det som en liten replikk.
4: Ja, men la det være siste ord. Takk skal dere ha. Sjefredaktør I Altinget, Veslemøy Østrem og Gunnar Stavrum, sjefredaktør I Dagbladet. Og forhandlingen om revidert nasjonalbudsjettet kan du følge på nrk.no og NRK sine sendinger utover dagen. Nå skal det handle om at norske politikere hetses og trues på livet. 40% av stortingspolitikerne har fått alvorlige trusler, det viser I kartlegging fra Politihøgskolen. Undersøkelser viser at politikerne mer forsiktige med hva slags saker de uttaler seg om, særlig på grunn av debattklimaet på nettet. Tarje Jensen Bekk, nestleder I Finnmark Arbeiderparti, du overlevde terroren på Utøya, men måtte ta en pause fra politikken etter trusler og hets. Hva slags trusler fikk du?
8: Nei, det var jo trusler som gikk direkte på at jeg overlevde Utøya. Det var blant annet, stod blant annet synd at Breivik ikke traff bedre. Og så var det også direkte trusler på at jeg måtte se meg rundt hjørnet, og da kom han til å stå der med en glokk, og da var jeg død. Sånn at det var veldig vanskelig for meg, og jeg sleit I lange perioder med angstanfall.
4: Og hvordan preget det deg og livet ditt da?
8: Nei, det medførte jo at jeg måtte få en voldsalarm fra politiet. Jeg ble jo også, med de opplevelsene jeg hadde, så ble jeg veldig redd. Jeg har jo en diagnose som heter posttraumatisk stresssyndrom, som også ble veldig aktivert og sleit I perioder med angstanfall. Og rett og slett, frykten for å skulle bli drept, sånn at det var en reell frykt og stort ubehag.
4: Og hvordan var det da å måtte gi seg som politiker?
8: Det føltes jo som et nederlag, og at jeg på en måte lot haterne vinne. Og store deler av mitt politiske engasjement også bygd rundt det at jeg faktisk overlevde terroren på Utøya, og nettopp å kunne videreføre noen av deres ideer videre, fordi at de også opplevde å bli utsatt for et hat, sånn at det føltes jo ut som et, at jeg lot på en måte hateren vinne, og også terroristen på Utøya, så der og da var det jo et føltes som et nederlag.
4: Tore Bjørgo, professor ved Politihøgskolen og ved Universitetet i Oslo, du har ledet arbeidet med denne kartleggingen. Hva slags konsekvenser får Russland mot politikere?
9: Ja, vi ser at det er en ganske stor andel, rundt opp mot 20% av for eksempel medlemmer av Stortinget og regjering, som begrenser sine uttalelser av frykt for at de skal få denne typen hets og trusler tilbake. Og det er også en betydelig andel som vurderer å trekke seg fra politikken. Og blant de som har vært selv utsatt, så er andelen enda høyere. Så ser vi også at dette rammer kvinnelige politikere i større grad enn menn, ikke fordi at de blir utsatt for mer, men de blir utsatt på en litt annen måte, og ofte litt mer sexistiske former for hets, og at det fører til at de begrenser seg mer når det gjelder sine politiske ytringer, og at det også får større konsekvenser i privatlivet, at de er mer redde for sin egen sikkerhet og er mer begrenset med å være ute i det offentlige rom. Så det rammer kvinner på en annen måte, og konsekvensen er større enn det er for mennene, selv om de i volum ikke er utsatt for så veldig mye mer.
4: Ja, hva kan det være årsak til?
9: Nei, det er nok kanskje at, for det første, at kvinnelige politikere er lettere å ta på noen måter. Altså det ofte så går man på kropp, man går på denne typen ting. Og så er det vel kvinner, hva skal jeg si, fysisk litt mer sårbare enn menn, slik at de kanskje vegrer seg litt mer. For eksempel, vi ser jo at kvinner er litt mer forsiktige med å gå i mørke gata, bakgater om natta enn det vi menn er. Så det er nok en følelse av større sårbarhet. Men også at disse hetserne går kanskje spesielt etter kvinner der de tenker at de er mest sårbare.
4: Erna Solberg, stortingsrepresentant for Høyre og tidligere statsminister, nesten alle stortingspolitikere hetses eller trues, det viser denne kartleggingen. Hva slags hets har du selv måttet stå i?
10: Jeg har jo stått i alt fra folk som har drapstrusler og har lange fengselsdommer for dette, til de som på en måte driver med den vanlige landsforreder, at du selger ut landet. Og jeg har vært innvandringsminister i Norge for snart 25 år siden, og når du har stått i de debattene, så har du liksom skapt deg litt tykkere hud, for det er jo noen saker som trigger mer enn andre saker. Innvandringsspørsmålet er en av de. Og så får jeg, jeg får jo daglig hets på sosiale medier, og hver gang det dukker opp en nyhet, som denne uken jeg ble utnevnt som styreleder for det globale fondet, så kommer jo alle de som er imot at det skal gis bistand, og som mener at vi er globalister, sånn, opp på banen og hetser. Så jeg tenker, repertoaret er stort, det går fra kropp, det går fra hvor dum jeg er, og det går fra hva jeg har solgt landet, og at jeg har bidratt til mer innvandring, og til direkte drapstrusler.
4: Og som tidligere statsminister, hva slags ansvar føler man i den rollen når stortingspolitikere og regjeringsmedlemmer blir utsatt for trusler og hets?
10: Det viktige er jo at vi laget en egen handlingsplan mot hat, prat og var veldig opptatt av det, og sørget for at politiet faktisk prioriterte. For det var nok også en opplevelse av at en del hatprat gjorde at man ikke hadde full prioritering på det. Det var en viktig del, for det er viktig for demokratiet at alle stemmer blir hørt. Og det er klart det er kvinner i politikken, det er personer som er homofile eller andre seksuelle legninger som får veldig mye, sant? Det er innvandrere som får det. Altså alt hvor du kan finne et særpreg som er annerledes enn hvit, sint mann, da kan du på en måte sette i gang, og du ser at det brukes i hetsgrunnlaget.
4: Og hva slags råd har du da gitt til en ung, fremadstormende politiker som har vært utsatt for noe sånt?
10: For det første, at hvis det er grovt, så skal du anmelde, og du skal snakke med andre om det. Du skal skaffe deg et nettverk så du kan snakke om det hvis det er vanskelig. Du skal melde, og på Stortinget skal det meldes til både vår egen sikkerhetsavdeling og til PST. Jeg gjør også det når jeg får en del av de verste, sant? Så gir vi beskjed om det, fordi at PST skal se på det. Og så skal du snakke sånn at du har noen å snakke med det om. Og så er det sånn at du må også huske at en del av de som sitter sitter og skriver, de er ikke farlige i det hele tatt. De har bare, det kan være sårende det de skriver, men man må på en måte bare få tenke over at dette er folk som også lufter en del aggresjon, som er ufiltrert på sosiale medier, som aldri ville sagt det, og at du må ha den støtten hos andre som rundt deg for å snakke om det hvis du opplever det så vanskelig.
4: Tarjei Jensenbekk, hva slags råd fikk du når det stormet som verst?
8: Nei, det var jo egentlig å anmelde det og ja, prøve å søke støtte hos de nærmeste. Så tror jeg også man må huske på at jeg var jo lokal- eller fylkespolitiker, og fylkes- og lokalpolitikere har jo ikke nødvendigvis heller det store apparatet rundt seg heller. Men ja, det var det også de rådene jeg fikk, og ja, søke rett og slett psykologhjelp, sånne ting. Og det funket egentlig bra for meg å skjerme seg også fra sosiale medier.
4: Tore Bjørgo, trusler rammer også dem som ikke trues, sier du. Hva mener du med det?
9: Nei, vi ser jo at det er jo de som selv har erfart denne typen hets og trusler, de får større konsekvenser for dem, men samtidig ser vi også at de som er kolleger, de som står rundt, som kanskje ikke selv har vært utsatt, likevel begrenser seg fordi at de ikke ønsker å bli utsett for det samme. Må også si at det har skjedd en stor eller betydelig endring når det gjelder bevisstgjøring rundt dette her, hvor man, vi har fulgt dette fra 2013, 2017, 2021 og 2025, og sett en utvikling hvor for det første har politiet og PST blitt bedre, de er større fornøydhet blant politikerne med hvordan de blir møtt av politiet og PST, og så ser vi også at det har skjedd en bevisstgjøring i de politiske institusjonene og partiene ved å ta vare på sine politikere på en bedre måte. Dette rammer ikke bare rikspolitikere, men også lokalpolitikere, og der er jo forskjellen at man har ikke, som Tarjei var inne på, ikke et sånt sikkerhetsapparat rundt som det rikspolitikerne har. Altså PST har jo en spesielt ansvar for å ivareta medlemmer av Stortinget og regjering, mens ute i kommunene så er det lokalpoliti, og der har det variert ganske mye hvordan man har fulgt opp. Noen har blitt veldig godt fulgt opp, andre følte seg veldig alene. Og vi ser også at nå har kommunene og partiene ute i kommunene blitt mye mer opptatt av å ta vare på sine egne politikere på den måten, og det tror jeg er en veldig bra utvikling.
4: Tarjei Jensenbekk, du er nå nestleder i Finnmark Arbeiderpartiet, men du er bekymret for lokaldemokratiet på grunn av det her. Hva frykter du kan skje?
8: Nei, jeg frykter jo det som nevnes, at folk legger bånd på seg, at det er en trussel for ytringsfriheten, men så frykter jeg også at man sliter jo allerede i dag med å få folk til å stille som lokalpolitiker eller fylkespolitiker, sånn at jeg frykter at man struper inn litt av rekrutteringen som å få inn nye stemmer som vi trenger.
4: Ja, Erna Solberg, hva frykter du konsekvensen kan bli for demokratiet når stortingspolitikere truer så mye som de gjør?
10: Ja, jeg tror jo at en del kontroversielle saker, en del saker som så blir folk redde for å ta i de, blir redde for å mene så mye for meg selv. Eller for eksempel at jeg tenker ganske godt over hva jeg legger på Facebook og hva jeg ikke legger på Facebook og ting jeg gjør. Rett og slett fordi du vet at hvis jeg besøker et sted hvor det er masse innvandrere, i dag skal jeg på Oslo Color Festival, sant? Altså, sant? Så blir det massevis av hets, og det går utover de folkene som du har kanskje vært og besøkt. Altså den typen ting. Og så tror jeg at noen debatter som faktisk kveles litt av dette. Jeg tror vindkraft på land debatten nå kveles av den hetsen som er. Der har jo også faktisk .no nå sett at mønstrene rundt noe av dette er nok også bidragsytende, hvor det er grupper som spiller i dette uten at de egentlig er opptatt av selve saken. Vi så det etter Innlandet sin skoledebatt, at vi nå har faktisk .no dokumentert at grupper startet og finansiert av russerne har vært med på å gjøre presset på dette, så vi må huske at det er en større dimensjon i noen av disse sakene, og det gjør at det blir vanskeligere å ta stilling til det blir vanskeligere å få en ærlig politisk debatt, og vi kommer til å få folk som ikke vil være politikere fordi at de ikke orker å stå i dette, sant? Denne voldsomme skikaneringen som ofte skjer, særlig tror jeg unge jenter kommer til å være blant de som trekker seg tilbake.
4: Ja, og hva kan den enkelte gjøre når man ser netthets på sosiale medier?
10: Vi kan svare. Det viktigste som skjer er at mange andre svarer. At du ikke er så redd for at du faktisk legger en kommentar om at dette var dritt. Og det ser jeg på min Facebook-side, at veldig ofte når det kommer noen av disse voldsomme, særlig hvis det går på kropp, særlig hvis det går på den typen ting, så er det en del folk, og det er en del folk som systematisk går inn og sier at dette er lavmål, og som forsvarer på en måte meg og sånt. Og det tror jeg faktisk at alle bør tenke over, at det lille støttebiten, den betyr mye for de som også er mottakerne, og den legger nok også begrensninger på hetsingen.
4: Tarjei Jensen Bech, du peker på et tverrpolitisk samarbeid som en mulig løsning. På hvilken måte?
8: Jeg tror hvis vi bidrar til å, vi skal selvfølgelig ha uenighet, men at vi skaper gode tverrpolitiske debatter, så tror jeg det er en del av løsningen, at vi alle har på en måte ansvaret for våre bakland, men så tror jeg også at det er veldig viktig at vi ansvarliggjør tech-selskapene, og det er jo ikke noe Norge kan gjøre alene, men det tror jeg også er viktig, fordi at de algoritmene, de prioriterer, virker det som ofte med de mer ytterliggående meningen, så det tror jeg også noe som er viktig, at vi må gå etter tech-selskapene.
4: Og så er du tilbake i politikken som nestleder i Finnmark Arbeiderpartiet. Hvordan har det vært å komme tilbake etter det du har opplevd?
8: Nei, det er egentlig veldig fint. Jeg må jo også få lov til å si at det er veldig givende og flott å være politiker, og man får også veldig hyggelige tilbakemeldinger og også kritikk. Det skal vi selvsagt tåle, saklig kritikk, sånn at det er fint å kunne være tilbake i noe som føles meningsfullt og veldig gøy. Så det er artig å være tilbake.
4: Takk skal dere ha, Tarjei Jensen Bech, nestleder i Finnmark Arbeiderpartiet, Erna Solberg, stortingsrepresentant for Høyre og tidligere statsminister, Tore Bjørgo, professor ved Politihøgskolen og ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo.
11: En podcast fra NRK. I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
12: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagene hadde jo vondt.
11: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
12: Det klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
11: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.
4: Men akkurat nå så er det helgemorgen du hører og ser på direkte på P2 og NRK1. Unge med innvandringsbakgrunn begår mer kriminalitet enn før, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Og etter Fremskrittspartiets Jon Helgheim sitt innlegg om 17. mai-volden i Bergen, har debatten om innvandring og integrering blusset opp. Faruk Qureshi, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, du mener Fremskrittspartiet spiller på frykt når de snakker om innvandring. På hvilken måte?
13: Jeg vil først være veldig tydelig på at vi har reelle utfordringer. Kriminalitet, uansett form, uansett hvem som begår, eller hvem som er offer for kriminaliteten, er alvorlig, og det er uakseptabelt. Og dette sier jeg uten forbehold. Når det gjelder det man har sett nå de siste ukene, det er at FRP spiller på fiendebilder og frykt. Jeg synes måten de håndterer dette på er kjempeskummelt, rett og slett fordi at dette påvirker tilliten oss mennesker imellom, og ikke minst at de skaper et bilde av Norge som ikke samsvarer med virkeligheten. Og deres påstand om at Arbeiderpartiet forsøker å tie debatten, det har heller ingen rot i virkeligheten, rett og slett fordi at Arbeiderpartiet er opptatt av å ha mest mulig kunnskap om hvem som begår kriminalitet, slik at vi også kan sette inn riktige tiltak for å håndtere disse utfordringene.
4: Erlend Wiborg, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. Hvis jeg starter med, bruker dere frykt for å sanke stemmer?
14: Nei, det Fremskrittspartiet gjør er faktisk å peke på de reelle utfordringene som er der ute. Reelle utfordringer knyttet til en feilslått innvandrings- og integreringspolitikk over mange år. Og de utfordringene det medfører ser vi vokser. Og det har vi da pekt på, og også kommet med konkrete forslag til løsninger. Det er noe Fremskrittspartiet har gjort i mange tiår til sterk kritikk fra blant annet Arbeiderpartiet. Og vi har jo også vært veldig tydelige på at vi må få mer fakta og kunnskap inn i innvandrings- og integreringsdebatten. Det er derfor vi har foreslått at vi skal ha full åpenhet på lik linje med det Danmark har. Når det gjelder hvordan går integreringen, hva fungerer ikke, hvordan er kriminalitetsutviklingen og så videre. Og det er da dessverre forslag som Arbeiderpartiet har stemt imot at vi skal ha full åpenhet rundt.
4: Men på hvilken måte tier Arbeiderpartiet ihjel sammenheng mellom innvandring og kriminalitet, som du mener?
14: Nei, igjen hørte vi nå fra min motdebattant at Arbeiderpartiet alt for ofte prøver å stemple sine meningsmotstandere i stedet for å gå inn og ta tak i de problemene. For det er jo ingen hemmelighet at det er en stor utfordring når vi ser at unge menn med innvandrerbakgrunn er kraftig overrepresentert når det gjelder kriminalitet. Da kan man ikke tie det ihjel og late som ikke det er en stor utfordring. Da må vi faktisk våge at adressere problemet, og så komme med konkrete forslag. Og det er jo en av grunnene til at Fremskrittspartiet ønsker å redusere innvandringen til Norge kraftig, sånn at vi kan begynne eller å få integrert de som allerede er her og skal være her, og hjelpe de og få de til å komme inn i samfunnet og bli lovlydige og skikkelige borgere. Og det klarer jo veldig mange innvandrere allerede, men det er alt for mange som dessverre ikke klarer det.
4: Kureshi.
13: Altså, min kollega Wiborg gjentar dette igjen og igjen om at vi forsøker å tie det å være politisk uenig i de løsningene som FRP kommer med. Det handler ikke om å tie om noe som helst. Tvert imot, senest i går kveld så var jeg på et arrangement hvor nettopp dette med forebygging og kriminalitet var tema. Arbeiderpartiet snakker åpent om utfordringene. Arbeiderpartiet er opptatt av å innhente mest mulig kunnskap. Vi har rapporter og statistikk fra Kripos, fra politiet, fra Salto, som gir oss godt kunnskapsgrunnlag for å kunne både forstå dem som begår den kriminaliteten, og for å igjen sette inn de riktige tiltakene. Det er det som er viktig for oss. Problemet med Wiborg og Fremskrittspartiet er at de er mer opptatt av å klistre bakgrunn til dem som begår kriminalitet. Altså, jeg har selv bakgrunn som politi og tidligere jobbet som fengselsbetjent. Det jeg ser, det er at fellesnevneren her for dem som begår kriminalitet er ikke bakgrunn eller farge på passet deres. Fellesnevneren derimot, det er utenforskap, driveren er økonomi, og det er vilje til å begå kriminalitet.
4: Wiborg.
14: Det som sies her er direkte feil, for senest for et halvt år siden så behandlet Stortinget et forslag fra Fremskrittspartiet som handlet om at vi skal ha full åpenhet knyttet til integrering og også kriminalitet, for å vite hvem som begår kriminaliteten. Det var et forslag Arbeiderpartiet valgte å stemme imot. Hvis det er sånn nå at Arbeiderpartiet har snudd og ønsker full åpenhet, er jeg veldig glad for det, og da står Fremskrittspartiet klare til å fremme det forslaget på nytt. For det er interessant å vite hvem er det som begår kriminaliteten. Er det menn, er det kvinner, er det unge, er det gamle, er det personer med innvandrerbakgrunn, eventuelt hvor har de innvandret fra? For hvis ikke vi vet hvem som begår kriminaliteten, er det vanskeligere å iverksette konkrete tiltak mot de gruppene der vi har størst utfordringer. Og det vet vi dessverre er med personer med innvandrerbakgrunn som er kraftig overrepresentert når det gjelder kriminalitet, men det betyr ikke at alle med innvandrerbakgrunn er kriminelle, for det er det så absolutt ikke. Mange lykkes veldig bra, klarer seg bra, men vi kan ikke skjule heller

0: De ukene så har vi debattert flere saker I Stortinget og skal også gjøre det førstkommende mandag, som omhandler om blant annet selvstendig inndragning, hvor vi går etter det som drivstoffet for de kriminelle, og det vil si statussymbolene deres, pengene deres, og ikke minst at vi da også går inn for å kriminalisere rekruttering av barn og ungdom til kriminalitet. I dette så ligger det to ting. Det forebygging, og det kriminalitetsbekjempelse. Og dette viktig for meg og for Arbeiderpartiet, at når vi snakker om denne problematikken, så det viktig å ha flere tanker I hodet samtidig, og derfor så vi opptatt av at vi både må forebygge, og vi må bekjempe kriminalitet, og begge deler må skje samtidig.
1: Takk skal dere ha, Faruk Qureshi fra Arbeiderpartiet og Erlend Wiborg fra Fremskrittspartiet. De fleste av oss bærer på en hemmelighet. Det kan være alt fra at man småforelsket I sjefen til en alvorlig hendelse som har satt dype spor. Men noen gang det aller best å fortelle det til noen. Katrine Louise Finstad, du har samlet hemmeligheter I 17 år gjennom prosjektet Norske hemmeligheter. Over 200 000 hemmeligheter har du fått inn. Og hva slags hemmeligheter det nordmenn bærer på?
2: Det hemmeligheter om alt mulig. Det alt fra prøvesmaking av smågodt I butikken til alvorlige ting som man kanskje bør få hjelp til å komme igjennom.
1: Og så sier du at nordmenn sine hemmeligheter har endret seg I løpet av årene. På hvilken måte?
2: Den største endringen jo selvfølgelig vårt digitale liv, alle de sosiale medieplattformene vi på I dag, I forhold til da jeg startet I 2009, hvor mange av de Instagram og Snapchat for eksempel ikke eksisterte. Nå så får jeg en hemmelighet som kan handle om antall likes på profilbildet, eller eks-svigemor liker bildene til hun nye dama mer enn hun liket mine bilder. Så det på en måte en sånn... Ja, vi lever I to virkeligheter egentlig nå, vårt digitale liv og det livet som vi lever her og nå.
1: Svein Øverland, psykologspesialist, hvorfor har vi egentlig hemmeligheter?
3: Det jo fordi det mange gode grunner til å ha det. Allerede for flere hundre tusen år siden så var det slik at det den som visste hvor den gode matkilden sånn alle I dag, hvis du vet hvor den gode kantarellen så kan du da velge hvem du deler det med, og sånn sett så det en valuta. Og I tillegg åpenbart egoistisk, som psykolog så møter jeg folk som truer andre, eller I verste tilfelle dreper folk for at ikke hemmeligheten skal bli skjult, fordi det vil gå ut over deg. Og så handler det om skam, folk som har opplevd forferdelige ting, og så redd for at når folk får vite det, så vil folk rett og slett se på deg med avsky og forakt.
1: Og så sier du at vi også bruker hemmeligheten til å bygge relasjoner. Hvordan klarer vi å gjøre det?
3: Jo, det jo sånn, vi lurer på om vi kan stole på en person, og så gir vi en liten hemmelighet, og så ser vi om det går bra, og da vil vi ofte få en annen liten hemmelighet I bytte, og så gir vi en større hemmelighet, og så gir vi på den måten der så tester vi ut den andre personen, og så selvsagt jo flere hemmeligheter vi deler med en person, jo tettere blir vennskapet. Så det en ganske smart måte å gå fra bekjent til venn på, for eksempel, og barn gjør jo det her helt fra dem små.
1: Katrine Louise Finstad, du har fått inn over 200 000 hemmeligheter, og alvorlighetsgraden jo fra ingenting til veldig alvorlig. Hvordan håndterer du det hvis det kommer inn noe som egentlig burde ha vært varslet om?
2: Altså, de som sender inn til meg jo anonyme, og den eneste muligheten jeg har til å på en måte si noe til dem jo når jeg deler hemmeligheten, at kanskje hvis det noe som alvorlig som man kanskje bør snakke med en psykolog om, så kan jeg for eksempel tagge, eller altså skrive I underteksten, der hvor jeg skriver krediteringen på illustrasjon, der skriver jeg også til deg som har sendt inn denne hemmeligheten, håper du føler deg sett, og så kan jeg tagge inn for eksempel en interesseorganisasjon eller hjelpeorganisasjon som kan noe om den tematikken som den hemmeligheten handler om. Da. Så jeg tenker jo litt at det å først åpne seg opp og faktisk tørre å fortelle hemmeligheten, sånn som de gjør når de sender inn til meg, det kan jo kanskje være første skrittet, og så kan det neste skrittet kanskje være å kontakte psykolog eller en hjelpeorganisasjon.
1: Hvorfor tror du så mange deler hemmelighetene sine med det?
2: Nei, det jo der nordmenn kan dele hemmeligheter. Da. Det jo norske hemmeligheter som portalen der hvor alle velkomne med hemmelighetene sine uten å bli dømt og helt anonymt. Så jeg tror det det.
1: Svein Øverland, hvordan blir man påvirket av å holde på en stor og kanskje vanskelig hemmelighet?
3: Det jo ekstremt smertefullt. Vi mennesker vi har jo et behov for når vi opplever

0: noe vondt, at vi har lyst til å dele med andre og få hjelp av andre. Men når du da redd for at du forteller om hemmeligheten og du vil få forakt og avsky tilbake, så kommer det en sånn dobbelt skvis. Altså du vil gjerne ha hjelp, du vil gjerne lette ditt hjerte kanskje, og så vet du det at det kan gå gærent ut. Så det å stå i det spennende over lengre tid kan gi ganske store problemer, åpenbart sånn med tanker og følelser, men også kroppslig faktisk, at du kan utvikle en del, for eksempel smertetilstander og mage- og tarmproblemer, et cetera.
1: Abid Raja, stortingsrepresentant fra Venstre. Du og kona di holdt forholdet hemmelig i 5 år. Hvordan var det å holde på den hemmeligheten?
2: Oi, det var både spennende, men også ganske vanskelig. Også var det forbundet med stor frykt for at hvis det først ble avslørt, hvilken følger det kunne få, så prisen kunne bli veldig høy å betale. Så det var ingen, det var både lekent, men det var samtidig også leke med ilden. Så det var begge deler.
1: Ja, og i boka din, Min skyld, så deler du ting du har holdt skjult i mange år. Og hvordan var det å dele alt det med hele Norge?
2: Det å blottlegge seg så åpent, det var en reise som jeg måtte gjøre både innvendig mentalt og sammen med kona, for det er jo mange ting man utleverer om sin egen biologiske familie. Så det er jo mange som kan oppleve det som tillitsbrudd, relasjonsbrudd. Men så var det noe som var viktigere for meg og for Nadia, det var jo at vi ville være med og påvirke vårt samfunn til å bli mer liberalt, mer åpent, mer likestilt, hvor alle fikk like muligheter. Og så har jeg vært inne og tittet på denne siden til Finstad. Jeg synes det er i ferd med å bli et lite stykke norsk historie, altså 200 000 nordmenn som har delt sine hemmeligheter om sin samtid. Så hvis jeg kunne bare si et ord om det, så er det er veldig spennende å se de historiene, for noen av de kan være kanskje handler bare om en person, men jeg tror veldig mange av historiene handler om veldig mange som kan kjenne seg veldig godt igjen. Jeg fant noen av de som er litt sånn, jeg vet ikke, jeg tror det er flere som kjenner seg igjen i denne. Ikke nødvendigvis meg, men det, for jeg har ikke vært i denne situasjonen her, men en som skriver, savner eksens familie. De tok meg imot med så mye varme. Det tror jeg ganske kan være for mange, for det har jeg hørt fra noen kollegaer, og kan være ganske skamfullt, og hvordan skal du gå frem, for du vil gjerne opprettholde kontakten med eksens familie. Eller denne ensomme her da, som sier at skulle ønske noen ringte meg for noe annet enn jobb. Og det tror jeg også ganske mange kjenner seg igjen i. Og på en så fin helg som dette, så er det sikkert mange som gjerne vil ha gjester, og så jeg leser en som skriver, bli stresset av å ha folk på besøk, skulle ønske jeg var mer komfortabel med å invitere folk hjem til meg. Så det er en sånn reise inn i nordmenns sinn, som sier noe om hvilken samtid vi står i, og jeg tror i ettertiden så vil det liksom være et lite stykke norsk historie om hvordan vi tenkte og følte, og hva slags hemmeligheter vi gikk og bærte på.
1: Ja, Svein Rødland, psykologspesialist, altså, hvorfor kjenner mange på en befrielse av å ha fortalt noe selv om det er anonymt?
0: Det handler om at du da får merke også hva det gjør med deg selv. Altså, veldig mange er jo heller ikke ærlige med seg selv, altså at de ikke ønsker å kjenne på sin egen hemmelighet, fordi de nettopp føler seg ekkel, dum, slik at den der dynamikken der er veldig vanskelig, og da er jo ofte løsningen å sende ut en testballong da, enten til en person som du aldri kommer til å møte igjen. For eksempel når jeg var ung, så haiket jeg mye, og da var det veldig mange som plukket opp med som haiker, som betrodde seg til meg, for eksempel, fordi de visste de aldri kommer til å se igjen. Og noen går og skrifter, og det er et eller annet med å prøve å finne en sånn kanal for å teste ut hvordan folk reagerer, men også hvordan du selv, rett og slett, hører din egen stemme eller leser din egen skrift, kan også være ganske frigjørende i seg selv.
1: Og hva skjer da?
3: Her NRK Nyheter klokka 23. Amerikansk politisk innblanding vekker reaksjoner i Europa. USAs forsvarsminister Pete Hegseth oppfordret i dag Europa til å stramme inn grensekontrollen og begrense innvandring. I Storbritannia er USAs vicepresident J.D. Vance sist ut i rekkene av amerikanske ledere som kritiserer britene for studentdrapet på Henry Novak. Det forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
4: Denne uka så ble det frigitt en politivideo som viser at den 18 år gamle studenten ikke ble hørt da han sa han var knivstukket. Han døde mens politiet pågrep han og I stedet trodde på gjerningsmannen som sa han var blitt rasistisk behandlet. Nå sier eller skriver da J.D. Vance at dette skyldes det han kaller masseinvasjonen av migranter til Storbritannia og oppfordrer til et sinne, og for ordens skyld, gjerningsmannen her var født I Storbritannia og britisk statsborger, men så har også det amerikanske utenriksdepartementet, også Elon Musk, uttalt seg på lignende måte tidligere denne uka.
3: Antallet bekreftet tilfelle av ebolasmitte I Kongo har nå steget til 488, mens 86 døde. Det opplyser myndighetene I landet. Det finnes I dag ingen godkjente medisiner eller vaksiner mot den varianten av viruset som nå sprer seg I Kongo. Det uenighet I Høyre om den store havvindsatsingen utenfor Haugesund til 35 milliarder kroner. Nils Konrad Bua, som ordfører for Høyre I Haugesund, kjemper for satsingen, som Høyre sentralt har satt på spill I Stortinget.
5: For dette skaper en usikkerhet overfor bransjen, utenlandske investorer, nasjonale investorer som har satsa rundt denne havvindindustrien. Veldig mye av den lokalisert her på Haugalandet.
6: Høyre-lederen møtte sine egne I Molde I dag. Det Høyre som står bak forslaget om å pause havvindsatsingen I Stortinget.
7: Dette jo et prosjekt som ble vedtatt uten den type kvalitetssikring I et budsjettforlik mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. Og det ikke et veldig sterkt parlamentarisk grunnlag, og det heller ikke gjennomført den kvalitetssikringen eksternt som man forplikter å gjøre. Og det egentlig bare det vi ber om.
3: Det sa Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. Reporter var Tore Tollersrud. Over 1800 butikkansatte kan gå ut I streik fra søndag morgen dersom det ikke blir enighet I meklinga. Meklinga mellom handel og kontor og NHO Service startet I dag. Ansatte I IKEA og Oda blant dem som legger ned arbeidet dersom det blir streik. I en pressemelding skriver handel og kontor at det vanlig at meklinga går overtid. Fristen ved midnatt. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
8: God lørdag og gratulerer med dagen til alle svensker. I dag det Sveriges nasjonaldag, men hvorfor feires ikke 6. juni med samme entusiasme som 17. mai? Det skal vår svenske gjest få svare på. Og så skal vi til Midtøsten. Dette lyden av Israel som bomber Beirut I 1982. Har Israel samme plan nå? Og hva Trumps plan? Han egentlig mer opptatt av seg selv enn at det skal gå bra I valget til høsten? I Storbritannia så har statsminister Starmer en beskjed til Trumps tidligere rådgiver Elon Musk.
9: That is not who we are in Britain.
8: Og de spiller ikke en eneste kamp, men påvirker likevel millioner. Nå inntar Wagsene VM.
10: Jo mer svulmende kløfter og Swarovski-krystaller og Louis Vuitton-logoer på en outfit, jo bedre.
8: Men nå har det kommet en ny trend, å se menneskelig ut. Velkommen til Urix, jeg heter Linn Vik. Det 98 dager siden USA og Israel gikk til angrep på Iran. Gang på gang de siste ukene så har vi meldt på nyhetene at en fredsavtale med Iran nærmer seg, ifølge Donald Trump og folk rundt han. Denne uka så kom det på plass det som skulle være en ny våpenhvile mellom Israel og Libanon, men vår Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal har vært I Sør-Libanon denne uka og forteller at der fortsetter angrepene.
11: Krigen raser for fullt til tross for den annonserte våpenhvilen til Donald Trump. Jeg var der for få dager siden, og da så vi at israelske styrker fortsatte sine angrep. Hver dag gjennomfører de flere titals luftangrep dypt inne på libanesisk side. De har invadert dette landet. De stasjonert mange steder, og vi har også sett at Hezbollah har skutt disse dødelige hjemmelagde dronene som de påmonterer en granat på mot israelske styrker. Så begge parter fortsetter å angripe hverandre til tross for at det tilsynelatende skal være en våpenhvile på bakken.
8: Og det Israel gjør nå, det får mange libanesere til å frykte at historien skal gjenta seg. På hvilken måte da, Yama?
11: Så mange libanesere har veldig vonde minner fra tiden da Israel okkuperte og invaderte dette landet, og det har skjedd ved minst fire anledninger, hvis ikke jeg tar helt feil, siden 1978. Det var første gang de invaderte, og i 1978 så fantes ikke grupper som Hezbollah. De kom etter den andre invasjonen til Israel i 1982. Så folk har mange vonde minner fra israelsk okkupasjon, israelsk undertrykkelse, og det som skjer nå minner veldig mange om det som kan skje igjen, for nå ser vi et svært offensivt Israel, som er fast bestemt på å gå inn i naboland hvis det krever det, ifølge dem sikkerhetsmessig.
8: Vår reporter Ole Reinert Omvik kan ha sett nærmere på hva Israel egentlig oppnådde i 1982, og hvordan krigen bidro til å skape ny motstand.
12: På det vestleden og Gaza er en kruttønne, så det er bare spørsmålet om tid. Intifadaen starter igjen.
13: Stemmen fra Midtøsten, NRKs mangeårige reporter Odd Karsten Tveit, var på plass da Israel sist gikk inn i Beirut.
14: I juni 1982 gikk israelske krigsfly på vingene for å bombe Beirut. Det var ikke første gang. PLO skulle knuses en gang for alle.
13: Israels motiv den gang var altså det samme som i dag, nemlig å knekke den palestinske motstandsbevegelsen.
15: This is a part of this long march.
13: PLO var på denne tiden frontet av Yasser Arafat. Han ble samlingsfiguren for hundretusener av palestinere, som israelerne hadde jaget på flukt fra hjemmene sine i 1948, og som nå levde tett sammen i flyktningleire i Libanon.
16: Palestinerne gikk inn i flyktningleirene som de elendige, og kom ut igjen som flyktningkrigere. Og de var bittre, og de hadde ett mål, nemlig å vinne Palestina tilbake igjen gjennom væpnet kamp.
13: Sier Dag Henrik Tuastad, professor i Midtøstens historie. Han forteller at flyktningleirene ble arnested for nye motstandskrigere.
16: Og da fikk man framveksten av guerillagrupper, og først og fremst denne Fatah som Arafat leder, og flyktningene sto i kø for å bli med i Fatah, og de greide ikke å absorbere alle.
13: Fra flyktningelærerne gjennomførte Arafat og hans krigere raid, drap og kidnappinger mot folk i Nord-Israel.
16: Det var ikke militære mål primært, det var å ta gisler og prøve å forhandle og så videre, og da endte de ofte med drap på sivile israelere.
17: Mr. Arafat, you being the symbol of PLO, are you willing to lay down your arms?
13: Arafat ble spurt i et intervju i en bunkers i Beirut den gang om hva hans store plan var, og svarte:
18: I would like to work as an engineer. It is my profession. And I promise my people, as soon as I arrive to Jerusalem with them, where we will establish our state and to live.
13: Og komme tilbake til Jerusalem og etablere en palestinsk stat, og så bli ingeniør, som var hans opprinnelige yrke.
17: Mr. Arafat, is there a message you want to deliver to the world from the besieged Beirut?
18: Yes.
13: Lederen for de israelske styrkene het Ariel Sharon, ansett som et militært geni som hadde klart å krige seg fram til Beirut. Men metodene han benyttet ble sterkt kritisert, også av amerikanerne.
19: I think what outraged the American people the most was the use of the cluster bombs. Was that your decision?
20: Yes, it was my decision to use cluster bombs.
13: Sharon ble konfrontert med at han beordret bruken av klasebomber. Bomber som sprer seg over store områder og skader og dreper mennesker på bakken vilkårlig.
20: We were sorry and we are sorry that we had to use.
14: Etter måneders beleiring av Vest-Beirut valgte Yasser Arafat å gi opp.
13: Israel klarte å jage ut PLO og Arafat fra Libanon i 1982. Men Israels fremferd hadde skapt en enda sterkere motstand i folket, forteller Tuastad.
16: Gjennom nettopp det at de er blitt fordrevet og har ingen andre, så er forbitrelsen mot Israel veldig stor, og nettopp, skal vi si, denne motstandsviljen er jo da det som er meningsfullt for de som er blitt fordrevet. Og så helt klart så er det en radikalisering blant de fordrevne. Det er en dynamikk man ser historiske og nesten overalt.
8: Og Israel ble stående som okkupanter i Sør-Libanon i 18 15 år, helt fram til år 2000. Nå har israelske politikere tatt ordet for å innlemme deler av Sør-Libanon I Israel, altså okkupere det permanent. Og korrespondent Yama Wolasmal, det det som planen?
11: Officiellt är inte det planen. Hvis man ska höra på regeringen och statsminister Benjamin Netanyahu så säger han på in- och utpust att vi är inte intresserade av att ta land från Libanon. Vi önskar att ha ett gott förhållande till nabolandet vårt I norr. Men Hezbollah och deras tillhåll I söder, hvor Hezbollah står starkt, alltså Sør-Libanon, gör att vi är nödda att ta grepp. Vi är nödda att upprätta säkerhetszoner som de kallar det. Där må vi stå stationerat för att hindra Hezbollah I att angripa våra byer norr I Israel. Men realiteten är det att det ledende politikere I Israel som tar til ordet for å innlemme disse delene inn I Israel. Og vi ser også at Israel bruker denne sikkerhetszonepolitikken mange steder. I Syria har de tatt stikk I strid med folkeretten store områder fra nabolandet Syria og bare tatt over. Gaza over halvparten av Gazastripen okkuperes fortsatt av Israel. Netanyahu vil ta enda mer av det landområdet. Vestbredden under okkupasjon, og Sør-Libanon under okkupasjon, og det skremmer mange libanesere. Dette nye planen at man skal kalle det sikkerhetszone, og så bare bli på ubestemt tid?
8: Så har vi jo sett at Israel mer eller mindre har ødelagt hele Gaza, der 2 millioner mennesker hadde hjemmene sine. Har de fulgt samme strategi I deler av Sør-Libanon?
11: Det en blåkopi av det vi har sett på Gazastripen, og det ikke noe jeg sier. Dette sa Israels forsvarsminister Israel Katz tidlig I denne siste runden med krig. Han sa at Sør-Libanon skal se ut som Khan Yunis. Khan Yunis en by sør på Gazastripen som mer eller mindre jevnet med jorden. Så denne taktikken med at Israel går inn I landsby etter landsby tett på sin egen grense og jevner alt som med jorden og bomber alt sønder og sammen og gjør det ubeboelig for folk der, det en strategi den israelske regjeringen selv har erklært. Og det jo grunnen til at mange libanesere frykter den strategien. De tror de aldri kommer til å få dra tilbake til hjemmene sine.
8: Hvordan påvirker alt dette her forhandlingene som USA har med Iran?
11: Det gjør det helt umulig å komme til enighet med Iran. Iran har vært krystallklare på at vi inngår ingen avtale så lenge Israel fortsetter okkupasjonen og bombingen av Libanon. Får slutt på krigen I Libanon, får Israel til å trekke seg ut, så kommer vi til en enighet, har Iran sagt klart ifra til USA om. Og det ingenting som tyder på at Trump kommer til å klare å overbevise Netanyahu om å stoppe sin offensiv her I Libanon.
8: Men hvis dette her gjør det vanskeligere for Trump å få til en avtale med Iran, hvorfor stopper han ikke bare Netanyahu?
11: Det lurer veldig mange på. Det en mann som kan stoppe Netanyahu I sine planer, og det Donald Trump, fordi USA det landet som gir Israel det aller meste av våpnene de trenger for å føre disse krigene på ulike fronter. Han har makt og innflytelse over Netanyahu, men så langt har vi sett at Trump ikke har satt ned foten. Det eneste han gjorde at han for noen dager siden stoppet Netanyahus planlagte offensiv mot Beirut. Da hadde Donald Trump tent for alle pluggene, tatt opp telefonen og tatt denne berømte samtalen, hvor han har skjelt ut den israelske statsministeren og sagt blant annet «Hva faen galt med deg? Dette grunnen til at alle hater deg», og fått Netanyahu til å stoppe den offensiven.
8: Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, takk skal du ha. Og vi har med oss Kristina Pletten, kommentator I Aftenposten og tidligere USA-korrespondent. Kristina, denne telefonsamtalen mellom Trump og Netanyahu, det jo ikke noe som kommer ut med mindre noen vil at det skal komme ut. Hvem det som har lekket den?
2: Altså, denne historien kommer fra en journalist fra nettstedet Axios, som heter Barak Ravid, en israelsk journalist, og han har også vært den som har lekt flere nyheter, blant annet om at nå fredsforhandlingene nesten klare, og freden rett rundt hjørnet. Så han en journalist med veldig tett forhold til Steve Witkoff og til Jared Kushner, Trumps svigersønn. Så det nok mange som tenker at dette ikke var tilfeldig at detaljene fra denne telefonsamtalen kom ut. Og så var det jo også ganske raskt etterpå at Trump gikk ut og selv bekreftet at det stemte. Mm.
8: Og av alt det Trump holder på med I utlandet da, det tar jo sin tid. Hvordan går det egentlig med forberedelsene til mellomvalget som til høsten?
2: Nei, altså hvis man ser på meningsmålinger og også på uroen I kongressen blant hans partifølgere I kongressen, så ser man jo at det slett ikke ser ut til at det vil gå så bra Trump tenker vel kanskje at mye kan endre seg frem til november, eller så han rett og slett ikke så bekymret for dette mellomvalget. Han skal jo ikke stille til gjenvalg I 2028, og på en måte kanskje mer opptatt av å gjøre ting som han mener selv viktig for hans ettermæle enn å bygge opp partiet for fremtiden.
0: Og en av dem som ute og mener litt om det denne uka, det Ezra Klein. Han, kan du først forklare hvem han Kristina?
2: Ezra Klein en podcaster og en journalist og kommentator I The New York Times. Han har et veldig stort publikum. Han en slags sånn moderat, liberal røst som ofte liksom når igjennom både hos mer venstreorienterte og moderat høyreorienterte amerikanere.
0: Og han da ute og sier at Trump ikke bryr seg om mellomvalget I det hele tatt. Han bare opptatt av å ha kontroll på det republikanske partiet, også for å kunne ha makt utover den tiden han har igjen som president. På hvilken måte mener Klein at han gjør det, Kristina?
2: Altså kjernen til Donald Trumps makt og kjernen, og også egentlig I hans comeback som president, jo at han har et slags kvelertak på sitt eget parti, og det kvelertaket det tar han gjennom å true enkeltpersoner og true deres karriere og deres posisjon, og at hvis du ikke lojal til meg, så kommer jeg til å støtte en motkandidat I disse primærvalgene som amerikanerne har. Det har vi sett at han har gjort nå for eksempel I Texas, han har gjort I Louisiana, han har gjort I Iowa uten suksess, så han bruker slike virkemidler da, til å banke gjennom budskapet om at lojalitet det trumfer alt, også kan man si kontroll over kongressen.
0: Så det du egentlig sier at, at for Trump så trumfer Trump alt?
2: ja, det, man kan vel si det sånn, og det har han jo vist gang på gang. At det Trump-familiens forretningsinteresser for eksempel, jo fortsatt noe som Trump og, hans, og folkene rundt han veldig opptatt av. Og han har jo på en måte vært en outsider hele tiden I det republikanske partiet. Der ganske mange som vil si off the record at særlig I senatet så han dypt mislikt og at de ofte rasende på det han gjør. Men de finner seg I det fordi at han har så stor makt, han har så stort grep om en ganske stor andel av republikanske velgere, som han på en måte kan styre nesten I hvilken retning han vil. Så dette en vanskelig situasjon for resten av partiet.
0: Kristina Bretten, takk for at du med oss, kommentator I Aftenposten og tidligere USA-korrespondent. De har landet fra Madrid, Manchester, München og Milano. Nå verdens største fotballstjerner samlet til VM I USA, Kanada og Mexico. Men de kommer ikke alene. Med på reisen også wagsene, wives and girlfriends, altså koner og kjærester. I mange år har disse kvinnene satt tonen for mote, sminke og skjønnhet, og når de nå inntar tribunene under VM, følger millioner med. For dette her ikke lenger bare fotballspillernes kjærester. Cristiano Ronaldos forlovede Georgina Rodriguez har alene 72 millioner følgere på Instagram. Det mer enn CNN og BBC til sammen. Men noe har endret seg nå, for etter flere år med filterperfekte ansikter og synlige inngrep, så det nye idealet ifølge motemagasinet Elle å se mer naturlig ut. Men da begrepet WAGS for alvor slo gjennom I 2006, var litt annerledes.
21: Store, litt sånn shiny pilotsolebriller, større enn fremtidsutsiktene til landslaget, og spraytan-budsjett på linje med en gresk strandløve.
22: Sier Marianne Jemtegård, som moteekspert I TV 2. VM I Tyskland I 2006. Konene og kjærestene til den engelske landslagstroppen får enorm medieoppmerksomhet, og begrepet WAGS dukker opp I britisk presse. Victoria Beckham, kanskje verdens mest kjente wag, gift med fotballspiller David Beckham. I 2006 ville wagsene vise hvor rike de var, forteller Marianne Jemtegård.
21: Hvor hun ledet an en flokk av spraytannede, litt sånn hardt tuperte fotballkjærester og koner i mikro-miniskjørt med litt sånn strass påsatte små hæler. Det var jo mer leopardmønster, jo mer svulmende kløfter og Swarovski-kristaller og Louis Vuitton-logoer på en outfit, jo bedre.
22: Wagsene blir omtalt som forløperne til det vi i dag kjenner som påvirkere eller influensere. Samtidig har begrepet wag blitt kritisert for å være sexistisk. Kvinnene ble først og fremst definert gjennom forholdet til sine berømte menn, ofte på bekostning av egne prestasjoner og karriere. Et tydelig eksempel er nettopp Victoria Beckham, som ofte ble omtalt som en wag, samtidig som hun var medlem av et av verdens største popband, nemlig Spice Girls. Under årets fotball-VM vil igjen øynene rettes mot hva wagsene går med, men ikke minst hva spillerne har på seg utenfor gressmatta.
21: I dag, i motsetning til forrige runde til wagsene, så får de jo seriøs konkurranse fra sine menn. Nå er jo hva mennene har på seg på vei inn og ut fra kampene, på såkalte tunnel fits, kanskje blitt vel så viktig som hva som flashes av vesker og solbriller på stadionen.
0: Reporter her, det var Brage Versje Guttormsen, og vi skal fortsette med litt WAG-prat, for dette her engasjerer du deg i influencer og programleder Øyunn Krog. Velkommen til URIX.
1: Tusen takk, tusen takk. Ja, om det WAGs, eller om det generelt skjønnhetsidealet, det vel det, og det berører jo dette her.
0: Ja, for disse WAGsene som følges av millioner av mennesker på tvers av landegrensene, hvis trenden nå er at de skal se litt mer menneskelig ut, litt mer naturlig, er ikke det bra da?
1: Jo, altså, vi må jo først liksom, dette er jo, det er jo et bilde på noe her, og det samsvarer jo veldig med trendbildet, at vi søker etter det naturlige. Men det er jo dette ordet naturlig, jeg har et veldig stort problem med, fordi jeg tror vi har misbrukt det rett og slett. Vi har ikke helt forståelse for hva det er lenger, for det er ikke naturlig å ha kritthvite rette tenner, glasshud, glass skin, som er liksom det nye nå, og tjukt hår. Det er naturlig å ha litt sånn rotete tenner, det er naturlig å ha kviser, det er naturlig å ha tynt hår. Så det blir jo veldig selektivt hva som får lov til å være naturlig, da. Og jeg tror vi har en litt naiv innstilling hvis vi tror vi rett og slett kan se hva som er naturlig og ikke lenger.
0: Ja, fordi ifølge American Society of Plastic Surgeons så er trenden blant kundene der at det er naturlig skjønnhet som ikke ser kunstig ut. Og så har vi sminketrender som heter sånne ting som the no makeup makeup, at du skal sminke deg sånn at det ser ut som du ikke bruker sminke. Mens jeg for eksempel vokste jo opp med Pamela Anderson som løp rundt med svære silikonpupper på stranda i Baywatch, og var det litt mer sånn ærlig?
1: Ja. Det vil jeg 100% si, at det var mer ærlig. Det var mer tydelig å si at dette er kunstig. Mens nå så blander det seg, og jeg tror for unge mennesker i dag, så er det veldig vanskelig å vite hvordan egentlig en naturlig 30-åring ser ut, eller en 40-åring eller 50-åring for den saks skyld. Fordi det er rett og slett, det har bare blitt helt vasket ut. Så jeg tror jo at det er ikke for å si at disse damene har gjort masse, men det er naivt å tro vi hadde sett det hvis de hadde gjort noe.
0: Ja, for det at det skal være naturlig betyr ikke at man ikke har operert noe eller gjort noe med utseendet sitt.
1: Overhovedet ikke. Det man ønsker er jo at det ikke skal synes. Det er på en måte det som man prøver å oppnå her er jo rett og slett jeg ble født sånn. Og det er jo en skummel tanke hvis vi skal tilbake til det rene, tilbake til det ekte, og så er egentlig alt påtatt. Det er ikke ekte. Du kan se den store kampanjen Sydney Sweeney hadde i USA, hvor hun sa «I have good genes», som spilte da på både jeansen hun hadde på seg, men også genen hun hadde, som også på en måte speiler dette litt naturlig vi skal ut etter. Da.
0: Og enda mer uoppnåelig. Kanskje.
1: Og enda mer uoppnåelig.
0: Jeg må spørre, altså, Cristiano Ronaldos forlovede, Georgina Rodriguez, altså hun har 72 millioner følgere på Instagram. Når en enkelt influencer har større publikum på sosiale medier enn mange internasjonale nyhetsmedier, hvor mye makt gir det?
1: Altså, du har både makt åpenbart med liksom, dette store publikummet, men du har også veldig mange øyner på deg, så det er veldig menneskelig å ha lyst til å for eksempel da føle seg vakker. Det kan jeg kjenne meg igjen i, at når øynene kommer på meg blir det behovet også større. Så jeg føler at vi må også se det menneskelige henne. Hun er fremdeles et individ som er også et offer for kanskje alt dette presset. Da. Men ja, åpenbart så har hun makt. men jeg synes det vanskelig å legge på en måte det på hennes skuldre, det skal jeg være helt ærlig.
8: Tusen takk for at du kom hit til Urix, influencer Øyen Krog.
1: Takk for at jeg fikk komme.

0: Sånn, gratulerer med dagen.
1: Tusen takk.
0: Du Sveriges ambassadør til Norge, og grunnen til at jeg sier gratulerer med dagen jo at det den svenske nasjonaldagen i dag, og du har pyntet deg med svensk flagg rett over hjertet.
1: Jeg gjør som nordmennene gjør på 17. mai.
0: Ja, fordi i Norge så begynner jo en del nasjonaldagen med champagnefrokost. Har du gjort det også?
1: Det blir bare en kopp kaffe for min del.
0: Ok.
1: Men det kommer å bli champagne senere idag, tror jeg.
0: Men det jo det som vi skal snakke litt om, fordi at 6. juni, som i dag, Sveriges nasjonaldag, den feires ikke, uten å fornærme dere, like bra som 17. mai. Hva grunnen til det?
1: Det kan man fundera på, og jeg tror at det finns en skillnad som har att göra med vår nutidshistoria faktiskt. Jag tror att vi har i Sverige inte riktigt upplevt samma behov av att manifestera vår självständighet på samma sätt som länderna runt omkring oss har gjort. Det finns jag har en kollega som har myntat begreppet att Sverige saknar en tragisk dimension i sin nutidshistoria. Jag tror det ligger mycket i det. Alltså vi har inte haft det behovet som Norge, Danmark, Finland, Estland, de andra baltiska länderna har haft.
0: Velkommen også til deg, Christian Syse. Du tidligere norsk ambassadør til Sverige.
2: Takk for invitasjonen til å komme.
0: Ble det champagne på deg i dag tidlig?
2: Nei, det gjorde ikke det, men det burde det ha gjort, for jeg tenker det en fin dag å markere.
0: Men igjen, uten å fornærme svenskene, så feirer vi jo nasjonaldagen vår litt større enn dem. Hva tenker du den viktigste grunnen til det?
2: Jeg tror det Mikael sier helt riktig, naturligvis. Men også hva man faktisk feirer 6. juni, det jo da så kongevalget av Gustav Vasa tilbake i 1523. Det jo en stund siden. Og så da grunnloven 1809 som ikke lenger engang gyldig. Så det klart at det et litt element, det ikke så levende present kanskje. Så tenker jeg, Sverige har jo vært en selvstendig stat og i århundre også en stormakt. Riktig nok med litt ulike territorier over århundreårene. Så man har jo ikke den samme fortellingen som i Norge eller i Finland, hvor man har vært underlagt andre, eller i hvert fall i union med andre. Så hele fortellingen tilbake i tid annerledes.
0: Hva betyr denne dagen for dere da, Eriksson?
1: Den betyder naturligtvis egentligen i grund och botten samma sak som den betyder i Norge. Vi firar vår grundlag och vi firar vår självständighet. På det sättet är det ingen skillnad. Men det är återigen det här att vi inte riktigt har känt samma behov av att manifestera det som man har gjort i Norge skulle jag säga.
0: Midsommar som är om ett par uker, den är kanske viktigare för det.
1: Midsommar ligger närmare hjärtat för många av oss. Och det var ju till och med så har jag nu läst in mig på. Jag var inte medveten om det, men jag förstod häromdagen att det faktiskt var tal om att midsommar skulle kunna bli nationaldag. Det blev inte så.
0: Visst, alltså för exempel så som jag ska till Sverige på midsommar, vad må jag kunna då?
1: Ja, du måste ju kunna sjunga små grodorna och du måste kunna dansa runt majstången förstås.
0: Hur går den små grodorna?
1: Jag var här och sjöng den förra året, så det borde du redan ha veta.
0: Det är det jag husker. Du var här för 2 år sedan och sang den. Vill du ge oss en liten påminnelse på hur den är?
1: Egentligen inte, men visst kan jag väl göra det. Små grodorna är lustiga att se. Små grodorna är lustiga att se.
0: Så går det. Bestämt i det här Christian Syse.
2: Nej, det överlåter till Mikael Høses, som han är mycket bättre än mig. Ett element i nationaldagen i Sverige, det är ju att den har blivit viktigare över åren. Den var det också en egen fridag faktiskt, och det är ju bara lite över 40 år sedan det blev en nationaldag, och grunden till det är många grunder till det. Men man måste huska på att en fjärdedel av Sveriges befolkning är enten född i utlandet eller har bägge föräldrar född i utlandet, och att det är nog ett behov för att markera en del svenske grundläggande syn som man kan göra genom nationaldagen, som därmed har blivit viktigare.
0: Och det är väldigt svenske. Det är också väldigt till stede i svensk politik. I år är det valgår i Sverige. Det sker 13 september, och Syse, jag var inne på hemsidan till Sverigedemokraterna i stad, och den är ju väldigt svensk. Det är idylliska bilder av små röda och gulmalte svenska stugor i sommarsol, och över dem så står slagordet Sverige ska bli bra igen, och det är ju lätt att följa det minne lite om slagordet till Donald Trump.
2: Har du varit inne på Socialdemokraternas hemsida?
0: Inte idag.
2: Nej. Vet du vad som var stora slagordet där? Gör Sverige mer som Sverige igen.
0: Ja.
2: Svenska politiker har regelmässigt svensk flagg på jackeslaget, också socialdemokrater. Så det där är ju en något som är det är intressant längs många axlar, men det som till synlatna var sverigedemokratiskt domäne har gått in i de flesta andra partier. Så det att det är överskriften på SD:s hemsida, inte ulik Socialdemokraternas hemsida.
0: De har nærmet seg, Sverigedemokraterna alle sammen. Har Sverigedemokraterna
2: blitt... På enkelte områder, og det jo det mest interessante med Sverigedemokraterna, de jo riksdagens nest største parti, og et veldig etablert parti, men det alle de politikkområdene som Sverigedemokraterna var alene om, som gått inn i de fleste andre partier, minus ytre venstre.
0: For 4 år siden, Eriksson, så var det jo valget sist, da ble det så vidt blått flertall, for Ulf Kristersson fra Moderaterna ble statsminister, han sitter fortsatt. Da inngikk 3 borgerlige partier for første gang et forpliktende samarbeid med nettopp Sverigedemokraterna. De ble største parti, men de ble ikke med i regjeringen da. Hva status i svensk politikk akkurat nå?
1: Det ser för regeringens del ganska mörkt ut just nu. Opinionsundersökningarna visar att oppositionen ligger ganska långt före. Så att det där blir en svår sak att hämta in, tror jag. Men det sagt så är det långt kvar till valet och det kommer att vara en intensiv valrörelse här under sommaren och tidig höst.
0: Visst Sverigedemokraterna igen blir största parti, bör det in i regeringen, syns
2: jag? Altså, jeg en enkel demokrat, ja, så jeg tenker at det er vel ikke helt urimelig, dersom de altså blir nest største parti i riksdagen. Største parti i riksdagen blir det nok ikke, men de blir jo nok antagelig på nytt største parti på borgerlig side. Ja. Det gjør de nok. Men det gjenstår et stykke til flertall til valget 13. September for blå side.
0: Eriksson, nå de siste ukene så har vi nordmenn slått dere svensker i både ishockey og fotball. Hvordan tar dere det?
1: Man får tugga i sig det. Jag var på Ullevål och såg matchen och det var bitvis en plågsam upplevelse. Men det var också ganska fint att se hur skämtsamt det togs ändå. Det finns en konkurrens, men det finns också en kärlek mellan folken, tror jag, som kommer till uttryck i sådana här sammanhang.
0: Det har fortsatt lavere ränta än oss då?
1: Det har vi.
2: Och Mikael och Sverige kan vara stolt av en del andra ting. Innovation, nyetableringer. Det er også en dynamikk i svensk økonomi som vi har en del å lære av.
0: Jeg hører at du diplomat. Tusen takk for at dere kom hit, og god nasjonaldag videre. Mikael Eriksson, Sveriges ambassadør til Norge, og Christian Syse, tidligere norsk ambassadør til Sverige. Husker du det bildet fra i vinter av Donald Trump og fredsprisvinner Maria Corina Machado? De står ved siden av hverandre i det hvite hus, og Trump holder en stor ramme av gull i hendene med et stort smil om munnen. For Machado har akkurat gitt ham fredsprismedaljen sin. Hvorfor gjorde hun det, og fikk hun egentlig noe igjen for det? Tove Bjørgaas har spurt henne i ukas Urix-podd.
3: En podcast fra NRK. I fjor ga Norge fredsprisen til Maria Corina Machado, som kjemper for demokrati i Venezuela, og hun rørte oss til tårer. Men nå det USA som i praksis styrer landet hennes. Og selv reiste hun til Washington og ga fredsprisen videre til Donald Trump.
4: But you think though that Venezuelan people, I mean, that people were upset that you gave him the medal? Do you understand that?
5: I don't think Venezuelans were upset. I think people internationally perhaps did not understand, but on the contrary, I think the Venezuelan people were absolutely supportive.
3: Ble fredsprisen i 2025 egentlig en slags krigspris? Du hører på Urix. Jeg heter Tove Bjørgaas.
4: What is it like to be back here?
5: I am so excited. The first time we spoke, I am so grateful, in a personal manner, but also as a member of the Venezuelan democratic movement, because what happened here in Norway in December brought so much support to our cause. I think the world understands much better what's happening in Venezuela since then.
3: Maria Corina Machado tilbake I Oslo. Det 6 måneder siden sist hun var her, da hun ikke rakk frem til sin egen fredsprisutdeling. Nå sitter hun foran meg pent sminket I en elegant blå dress. Men jeg husker at hun så ganske annerledes ut første gang jeg møtte henne, og hvilket inntrykk det gjorde. La oss spole tilbake til desember I fjor. Midt på natta, mange timer, Etter fredsprisutdelingen I rådhuset I Oslo, kom Maria Corina Machado til Grand Hotel. Hun hadde på seg en svart t-skjorte og dongeribukser og så ganske sliten ut. Hun hadde flyktet fra Venezuela I en liten båt 2 døgn tidligere med stor fare for sitt eget liv. Men da hun så alle som sto utenfor hotellet og sang den venezuelanske nasjonalsangen, fikk hun ny energi. Lenge hadde hun levd I skjul I hjemlandet, fordi hun hadde kjempet mot undertrykkende regimet til Nicolás Maduro.
6: It was Maduro who declared a war on Venezuela, and we need to stop this war. Maduro has been warned.
3: Men så skjedde det mye I Venezuela veldig fort. Bare noen uker etter fredsprisutdelingen sendte USA inn spesialstyrker, tok med seg presidenten og satte ham I fengsel I USA. Og så reiste fredsprisvinneren til Donald Trump I Washington og ga ham selve Nobelmedaljen som hun hadde fått I Oslo.
7: And an unbelievably nice woman also did a very incredible thing, as you know, a few days ago. We're talking to her and maybe we can get her involved in some way. I'd love to be able to do that.
3: Jeg møtte altså Machado igjen I Oslo denne uka. Og det mye jeg lurer på, både om hva som skjer I landet hennes akkurat nå, og hva hun egentlig fikk tilbake for å gi bort fredsprisen til Trump.
4: You did something that surprised many people here in Norway. You traveled to Washington and you gave your Nobel medal to President Trump. Why did you do that?
6: Look, for the Venezuelan people, for so many years we felt alone. I mean, things were had been turning worse and worse for the whole population. And finally, a real action had been taken to put in place justice in Venezuela.
4: But you think, though, that the Venezuelan people, I mean, that people were upset that you gave him the medal? Do you understand that?
6: I don't think Venezuelans were upset. I think people internationally perhaps did not understand. But on the contrary, I think the Venezuelan people were absolutely supportive.
3: Hun sier altså at hun ga bort medaljen fordi hun trengte å sørge for en sterk allianse med Donald Trump. Men det ikke Machado Trump-administrasjonen har samarbeidet med de siste månedene. Venezuela styres fortsatt av folk fra det gamle regimet til Nicolás Maduro, med vicepresident Delcy Rodríguez I spissen. Fredsprisvinneren fortalte meg at hun har svært lite til overs for Rodríguez.
6: Delcy Rodríguez is part of the criminal system. She, as vice president of Maduro, was the one who overlooked all the repressive structure, torture, disappearances, killings. She is the main liaison with Russia and with Iran and with Hezbollah. That's what she did. And everybody knows that.
4: But is it the U.S. or is it Delcy Rodríguez who are governing Venezuela right now?
6: I think Delcy Rodríguez is following instructions from the U.S.,
3: Professor I statsvitenskap ved Universitetet I Oslo, Benedicte Bull, du følger Venezuela tett. Hva slags posisjon har egentlig Maria Corina Machado nå?
8: Ja, altså, hun fremdeles populær hos mange venezuelanere. Hvis man ser på meningsmålinger som man skal ta med ganske mange klipper salt, så hun helt åpenbart den mest populære opposisjonskandidaten. Det ingen andre som kan ta hennes plass akkurat nå. Men hun spiller ikke noen rolle I den daglige politikken I Venezuela, fordi den handler nå, for folk handler det fremdeles om å overleve. Det har ikke blitt veldig store endringer for folk flest, og de ønsker seg først og fremst noen endringer I den situasjonen de nå opplever, og hun har jo nå vært ute av landet siden hun mottok Nobels fredspris I Oslo, og hun har ikke noen sånn daglig rolle I Venezuela.
7: When she got it, they said, wow, that's amazing. I thought President Trump would get it. President Trump deserves it. He ended up 8 wars. How nice, right? Good woman.
3: Hva tenkte du da du så han stå der med den Nobelmedaljen?
8: Ja, det var jo på en måte rykter om det på forhånd, men jeg synes bare det var trist. at det var på mange måter å trekke Nobelprisen litt ned I søla, fordi at alle ser jo hva slags verden egentlig Trump bidrar til, ikke minst den aggresjonen og krigene, men også I forhold til det som hun fikk Nobelprisen for, som jo var på en måte for hennes kamp for demokrati. Og så ser vi at hun gir medaljen til en som har gjort så mye for å undergrave det amerikanske demokratiet, samtidig som hun reiser rundt I Latinamerika, knytter tette bånd til ytre høyre kandidater som har vært med på å undergrave demokratiene I sitt eget land. For eksempel Flavio Bolsonaro, sønn til tidligere president I Brasil, Jair Bolsonaro, som gjorde et tilsvarende forsøk på et kupp overfor sin kongress, som det Trump gjorde I USA. Så det med på en måte ødelegge litt av prestisjen til hele Nobels fredspris, synes jeg.
4: Tror du Maria Corina Machado kan bli president I Venezuela?
8: Jeg tror faktisk det. Altså, hvis vi ser et valg innen, si, et års tid, 7 måneder tror jeg ikke, men et års tid, så vil hun fremdeles ha en del av den støtten som hun opparbeidet seg I 2023-2024. Hvis det går lengre tid, så jeg redd for at hun ikke vil kunne komme tilbake, fordi dette var på en måte et moment I historien. Det en mulighet, men det veldig mange hindre I veien, og mye kommer til å henge på hva som skjer I USA.
4: You received the Nobel Peace Prize here in Oslo. Just after that, there was military action taken by the U.S. in your country. Some people have said that maybe President Trump was inspired by what happened in Venezuela when he attacked Iran. Do you think that your Nobel Peace Prize has sort of inspired war?
6: I don't think these kinds of events have that effect in President Trump. I think his policy on Iran, on Venezuela, on Cuba had been planned and decided a long time ago.
4: But you think military actions are sometimes necessary to create peace?
6: I think in the case of Venezuela, there is a proof that if you wanted to stop lives being destroyed, if you wanted to save lives, it comes a moment in which acts of force should take place.
4: Noen ganger krigshandlinger rett og slett nødvendige for å oppnå fred, sier fjorårets fredsprisvinner her. Du har hørt en podcast fra NRK Urix. Lyddesign var ved Helge Svensson. Redaksjonssjef podcast Ingrid Innseth. Og Sigurd Falkenberg Mikkelsen utenriksredaktør I NRK. Dersom du liker det du har hørt, gå gjerne inn I appen NRK Radio og marker Urix med en stjerne. Så får du varsel hver gang det kommer en ny episode fra oss.
0: Da skal vi til Storbritannia. Studentdrapet I Southampton fortsetter å skape sterke reaksjoner. USAs vicepresident J.D. Vance og tidligere Trump-rådgiver Elon Musk har kastet seg inn I debatten, og Storbritannias statsminister anklager Musk for å prøve å piske opp stemningen og utnytte drapet til å skape splittelse. Denne uka falt dommen mot gjerningsmannen, men det videoen av politiets håndtering av pågripelsen som har vekt mest oppsikt. Den har satt sinne I kok og ført til opptøyer og en opphetet debatt om rasisme og innvandring. Korrespondent Gry Blekastad Almås har vært I Southampton denne uka.
9: Tirsdag kveld. En illsint folkemasse roper taktfast. Jeg får ikke puste, jeg får ikke puste. De siterer den 18 år gamle studenten Henry Nowak, som sa nettopp det da politiet satte håndjern på ham, der han lå på grusen og blødde ihjel I desember I fjor. Han fortalte også at han var knivstukket.
10: What's happened to you, right? You've been stabbed. Whereabouts? Don't think you have, mate.
9: Politiet trodde I stedet på gjerningsmannen, som løy og påstod at den døende studenten hadde vært rasistisk mot ham.
11: He's grabbed my brother. He's took my turban off, so I grabbed him my head.
10: Are you injured?
11: Yeah, I got Videon som viser pågripelsen av 18-åringen som lå døende på bakken har skapt sterke reaksjoner her I Southampton.
12: It makes me very angry because those police just allowed him to die.
11: Sharon Randall sint. Veldig sint. Vi møter henne rett ved gjerningsmannens bosted I Southampton, som var der demonstrasjonene ble til opptøyer tirsdag kveld denne uka.
12: People just rioting, they just want their country back. They've had enough.
13: And when you say you want your country back, exactly what do you mean?
12: All these illegal immigrants coming in and it's wrong.
13: But there's nothing saying that he was an illegal immigrant.
12: I think, no, I'm not saying that, but his mother's been here for years and she can't still speak a word of English.
11: Hun ikke bare sint på politiet, men på invandrere som kommer ulovlig inn I Storbritannia. Folk vil ha landet sitt tilbake, sier Sharon Randall. Jeg påpeker at gjerningsmannen ikke innvandrer. Mannen som denne uka ble dømt til livstid I fengsel for å ha drept Henry Nowak britisk borger, født I Storbritannia. Men stemningen I Southampton amper, og den har spredt seg. Nå beskylder den britiske statsministeren den amerikanske forretningsmannen Elon Musk for å piske opp stemningen.
14: Musk again has been interfering in our politics in the last few days, trying to whip up division. That is not who we are in Britain.
11: Musk blander seg I politikken vår, sier Keir Starmer til BBC. Tech-gründeren antyder på sin plattform X at britisk politi rasistisk mot hvite. Slike uttalelser bidrar til å hause opp splittelsen I landet, mener statsminister Starmer.
14: In Britain we are reasonable tolerant people. When we have a terrible case like Henry's case, Henry Nowak, we react calmly as his family have done.
11: Vi et fornuftig og tolerant folk, sier Starmer. Også det amerikanske utenriksdepartementet har ytret seg om saken på X. Politiets forskjellsbehandling basert på etnisitet iøynefallende symptomer på en svekket sivilisasjon. Vesten må avvise dette, skriver den amerikanske regjeringen. Den britiske regjeringen har avvist påstanden om at politiet forskjellsbehandler. Drapsofferets far har manet til ro og tryglet om at saken ikke skal skape splittelse og bli brukt politisk. Men blant demonstrantene tirsdag kveld var noen av Storbritannias mest kjente høyre-radikale agitatorer. Stephen Yaxley-Lennon, den tidligere English Defence League-lederen som kaller seg Tommy Robinson, holdt appell og ba om tvangsflytting av gjerningsmannens familie. Luke Jan fra National Rebirth-partiet, som omtales som fascistisk av avisen The Guardian, var blant dem som gikk løs på politiet under demonstrasjonen. Han tok senere til ordet på sosiale medier for et anglosaksisk England og oppfordret hvite mennesker til å reagere nå, ifølge avisen. Tobarnsfaren Scott Carsey fikk merke demonstrantenes sinne.
15: My windows, my cars got smashed. Well, back window in that car.
11: Denne mursteinen ble altså kastet inn gjennom vinduet på denne bilen av sinte demonstranter her I går kveld, som også kastet ting og ødela den andre bilen til denne barnefamilien som åpenbart ble redde. Do you understand why people are angry?
15: Yeah, definitely, yeah. 100%.
11: Til tross for at begge bilene hans ble ødelagt av demonstranter, forstår han sinnet deres. Men han håper uroen utenfor hjemmet hans ikke blusser opp igjen.
15: So hopefully you calm down now. Never know, do you?
0: Det var korrespondent Gry Brekastad Almås som hadde laget den saken. Verdens rikeste mann I ferd med å gjøre noe ingen har gjort før. For samtidig som Elon Musk kaster seg inn I debatten I Storbritannia, holder han på med noe helt annet I USA. SpaceX skal nemlig på børs, og vil be om 750 milliarder kroner fra investorer. Det vil gjøre noteringen til verdens suverent største noensinne. Og likevel så det ikke de 750 milliardene som det mest oppstiktsvekkende.
16: SpaceX is taking off, and we're not just talking about rockets.
17: We've never seen anything like this. Det er mye snakk om SpaceX nå, og det i miljøer som ikke har snakket så mye om selskapet før. Romfartsfolkene har vanligvis dominert samtalene, men nå er det finansgutta og kryptokameratene som produserer flere fjell om dagen med ord.
18: Elon Long had said that he didn't really plan on taking SpaceX public, but that was before.
17: Det er den største børsnoteringen, ikke noe tvil om det. På andre plass kommer giganten Saudi Aramco med puslete 25,6 milliarder dollar. SpaceX er 75 milliarder dollar. Men det virkelige store tallet er hva dette betyr for verdien av selskapet, 1,75 trillioner dollar. Og nå kommer nesten siste tall i denne saken. Med en normal norsk lønn må du jobbe i 22 millioner år for å tjene så mye penger. Det er nesten slik at du kan tro at Elon Musk planlegger å sope inn alle mulige investorpenger i denne børsnoteringen. Vehicles pitching downrange.

0: nesten bunnløst hull sånn finansielt XAI, så nå en del av SpaceX. Altså, et KI-selskap det som brenner tonnevis av pengene til et romfart- og kommunikasjonsselskap hver eneste dag. Men KI i vinden, og det virker som en naturlov at det må kastes stadig mer penger inn i det for å få til noe.
1: The cost-effectiveness of AI in space will be overwhelmingly better than AI on the ground.
0: Planen til SpaceX, og den kan kanskje fungere, å kombinere romfart med KI. Hvordan da? Å ha KI-datasenteret i rommet. Der kan de få energi fra solen, og kjøling kan kanskje løses. Det samme med kommunikasjon. Smarte hoder har gått gjennom tallene og sagt at for et såkalt integrert selskap som SpaceX, så kan det, men bare kan, være lønnsomt. Men da må det være gigantiske dimensjoner på det hele.
2: In fact, earlier this year, SpaceX filed an application with the FCC, asking to launch a cluster of up to a million satellites to build and
0: orbit. Og det akkurat gigantisk Elon Musk tenker. Han vil plassere opp til 1 million datasentre i rommet, svirrende rundt planeten, ikke så mange 100 kilometer fra bakken.
3: Reporter her, det var Halvard Sandberg. Ukas korrespondentbrev sendt av vår mann i Bryssel, Anders Børringbo. En rundkjøring i Europas hjerte har for mange blitt et symbol på alt som galt med Europa.
4: Dette korrespondentbrevet skal handle om en rundkjøring. Altså ikke den politiske rundkjøringen noen påstår at EU men en virkelig rundkjøring. Jeg snakker om rundkjøringen i EU-kvartalet i Bryssel, som skulle få en paviljong til 350 millioner kroner som et symbol på europeisk samarbeid. Det ble ikke helt slik. La meg ta deg med til Schuman, stedet som har de store EU-institusjonene i Bryssel. Her rapporterer jeg ofte med EU-flaggene i bakgrunnen. Navnet Schuman etter Robert Schuman, faren til Kull- og stålunionen. Det som skulle bli til EF og senere EU. Her ble gammel Brussel-bebyggelse revet, og opp kom den legendariske Berlemont-bygningen som rommer den mektige EU-kommisjonen. Etter hvert kom også EU-rådet og andre viktige EU-kontorer. Midt i dette betongriket ligger Schuman Roundabout, Schuman-rundkjøringen, som et åpent landemerke. Her har det gjennom årene vært samlinger og demonstrasjoner. Den har blitt kalt hjertet i Europa. Men nå har rundkjøringen og plassen i midten vært et åpent sår og en byggeplass så lenge garvede EU-byråkrater kan huske, og blitt omtalt med en god del humor og sarkasme, som at EU står fast i en rundkjøring, rundkjøringen EU aldri kom ut av, det går rundt og rundt i EU-byråkratiet, og så videre. Og det har tatt tid. I 2017 ble det utlyst en arkitektkonkurranse. Utkastet som vant var en paviljong i metall og vegetasjon bygget midt i rundkjøringen. Denne skulle brukes til EU-seremonier, markeringer og bli en sosial møteplass bygget på EUs verdier, som det het. Etter mye om og men kom byggingen i gang i 2023, men det ble nye problemer. Prisen for en rundkjøring med paviljong skulle altså være rundt 350 millioner kroner. Nå hadde prisen økt til nærmere en halv milliard kroner. Pluss at selve paviljongen kom til å koste rundt 150 millioner ekstra. Da ble det stopp i Bryssel by. For mens byggeskandalen forbindes med EU, det egentlig styret i Bryssel by som eier den. Nå prøvde Bryssels byråd å ta en innersving i rundkjøringssaken. Den skrev til Ursula von der Leyen og spurte om ikke EU-kommisjonen kunne betale, siden rundkjøringen tross alt ligger utenfor deres vinduer. Svaret var et klart nei, no, no. Dette ville ikke Ursula von der Leyen betale for. Selv om von der Leyen også bor på en hybel ved siden av kontoret sitt i Berlemont-bygningen og kan se ned på byggeskandalen hver dag. Men belgierne ga seg ikke. Statsministeren Bart De Weber stilte nå i EU-kvartalet for å be om pengene til rundkjøringen. Svaret var fortsatt nei. Et steinkast fra rundkjøringen ligger også Norges hus. Her møter du ofte folk fra den norske delegasjonen på vei for å hente lunsj eller kaffe. Kunne Norge bidratt? Det ble foreslått over kafébordene like ved, men ble aldri et formelt forslag.

0: Dermed måtte Brussel by gjennom sitt byråd ordne saken. Det var bare det at Brussel ikke hadde noe byråd. På grunn av det vanlige politiske kaoset i Belgia tok det 600 dager før Brussel hadde et byråd etter valget. Det midlertidige forretningsstyret, som satt som byråd i Brussel, sa de ikke hadde lov til å bruke penger på overskridelsen. Dermed har byggeplassen med rundkjøringen stått stort sett stille, som et eksempel på belgisk byråkrati og styringskraft. Lokaldemokratiet står sterkt i Belgia. Brussel har for eksempel 19 ulike bydeler med hvert sitt sterke lokalstyre. Under pandemien hadde hver bydel i Brussel sine egne koronaregler. Beveget du deg rundt et gatehjørne, møtte du nye koronaregler for å bruke munnbind eller være sammen med andre. Også på riksplan har Belgia sitt å stri med. Veldig mye av styret av landet er basert på at landet er delt i to språkmessig, i en fransk og en flamsk del. Slik er det også delt politisk. Det finnes ikke rikspartier i Belgia, som i Norge. Statsministeren Bart De Wever er fra partiet Den nyflamske allianse. Partiet går inn for en fredelig oppløsning av Belgia. Belgias statsminister mener altså at landet Belgia egentlig ikke burde vært her. Men egentlig burde vært to land som heter Flandern og Wallonia, eller noe lignende. Det tok da også 239 dager å få på plass en belgisk regjering. Men de ble likevel slått av byrådet i Brussel, som det tok 600 dager å få på plass. Og hva skjer så med rundkjøringen Schumann i Brussel? Jo, nå i 2026 gjør den gradvis små steg mot en rundkjøring med steinheller i midten og noen små trær. Det kommer kanskje noen benker, uten en paviljong. Fra den andre siden kan EUs stats- og regjeringssjefer se ned på byggeplassen når de er her. Her kan de, i kaffepausene under toppmøtene, i vanskelige EU-forhandlinger, se ned på gravemaskinene og gjerdene som stadig preger Schumann. Og det har vært mye vanskelig i EU-rådet også, der Macron og Merz og de andre statslederne sitter. EU brukte for eksempel ekstremt lang tid på å gi Ukraina et livsnødvendig lån, selv om det egentlig var flertall for det. Da var det at Belgias statsminister Bart De Wever skal ha sagt, i et ikke helt planlagt innlegg, EU har blitt som Belgia, det er umulig å få vedtatt noe. Noen humret på bakrommene, siden De Wever og Belgia selv var mye av årsaken til at lånet til Ukraina ikke ble klart. 9 år etter arkitektkonkurransen vil altså Schumann Roundabout gjenoppstå, som en høyst middels utseende rundkjøring, uten den arkitekttegnede paviljongen. Men det blir mulig å gå over den og sitte på en benk. Og det er fortsatt mulig at denne rundkjøringen, ca. 70 meter i diameter stor, kan bli det som var målet. Et sosialt samlingssted for europeiske verdier.
1: Har du fått med deg alle de nye VM-sangene som har kommet? For det er veldig mange av dem, og hvis du holder deg på P2, så kan du både få høre litt VM-sanger, og kanskje få svare på hvem folk liker aller best. Dette var Urix denne lørdagen. Takk for at du hørte på. Vi er tilbake neste helg. Teknisk ansvarlig i dag, det var Miles Herman Flikke, produsent Erlend Rønneberg. I studio var Linn Vik. Vi ønsker deg en god lørdag videre, og god svensk nasjonaldag.
2: Her NRK Nyheter ved midnatt. De siste nyhetene om kronprinsesse Mette Marit gjør at tallet på nye registrerte donorer går rett til værs. Normalt melder det seg mellom 80 og 90 nye potensielle donorer daglig. På torsdag økte dette tallet til 312, mens det i går meldte seg 2178 potensielle donorer. Det er nesten som å mangle ord, sier Alexander Sekowski, informasjonssjef i stiftelsen Organdonasjon.
3: Nei, dette her er rett og slett livreddende oppmerksomhet, fordi i Norge så må folk si ja for at det skal bli transplantasjoner. Hvis ingen donerer, så er det ingen som får organer. Så vi er helt opp med, avhengig av å få befolkningen med oss, og det er jo historier som det her som gjør at folk faktisk tar steget og fyller ut donorkort, prater med familien. Så dette her er rett og slett livsviktig.
2: 10 mennesker ble drept i et luftangrep mot et bryllupstelt vest i Gaza by i dag. 15 andre ble såret i angrepet, de fleste av dem barn, ifølge det palestinske nyhetsbyrået Wafa. Ifølge Al Jazeeras journalist på stedet ble det avfyrt 2 raketter mot teltet der bryllupsgjestene oppholdt seg. Den israelske hæren sier de angriper terrorister. Pave Leo har startet det ukelange besøket sitt I Spania, der han blant annet skal møte migranter og offer for overgrep av katolske geistlige. Paven ble tatt imot av kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sánchez I formiddag. Under besøket på slottet I Madrid roste den spanske kongen håndteringen paven har hatt av seksuelle overgrep. Etter at regjeringen har foreslått å skrote Stad Skipstunnel, vil Høyre nå prioritere prosjektet I sitt alternative statsbudsjett. Tunnelen skal gi skip tryggere ferdsel forbi Stadlandet ved å føre trafikken gjennom fjellet I stedet for over Stadhavet. Høyre vil sette av 100 millioner kroner I startbevilgning, sier leder Ine Eriksen Sørøyde.
4: Vi mener det viktig for kysten, for næringsliv og folk, og det har jo vært begrunnelsen vår hele veien også for å være for prosjektet. Og så registrerer jeg at Arbeiderpartiet også har vært for prosjektet hele veien fram til nå, når det da betyr noe å være for eller imot, og da man kan få til en oppstart eller ikke. Og derfor så ønsker vi å legge det inn I vårt alternativ.
2: To Norwegian-fly måtte I dag avbryte turene sine og nødlande. Et fly på vei fra Rodos til Stavanger måtte I ettermiddag lande I den greske hovedstaden Aten etter problemer med trykket I kabinen. Passasjerene har nå blitt omdirigert til en ny flyvning. Et annet Norwegian-fly på vei fra Gran Canaria til Oslo måtte mellomlande I Malaga for å sette av en utagerende passasjer som nå tatt hånd om av spansk politi. Det var NRK Nyheter. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Musikklivet, NRK P2.
6: Har du det sånn at du ser bilder når du hører musikk? Da bandet hennes ikke klarte å få en låt til å svinge, så fortalte Daniela Reyes dem en historie om da reven gikk I skauen alene I måneskinn, og så treffer den på andre dyra som den starter å spille sammen, og så lager de en bra, jammete fest sammen. Og da løsna det for musikerne til Daniela. Lise Davidsen forteller om helt andre problemer I dag, for nylig så mista hun rett og slett lysten på å synge. Begge to møter du I musikklivet, hvor jeg håper at du oppdager ny musikk og blir inspirert. Jeg Paul Arvid Jørgensen, men ikke tro at jeg har glemt det viktigste for mange akkurat nå. For neste uke så starter det mange nordmenn har ventet på hele livet, og alle oss andre har ventet på I 28 år, fotball-VM. Og det kan jo virke som det mesterskap I fotballlåter også, vil jeg mene, for det har kommet en mengde VM-låter, som de kalles de siste månedene. Hvordan de, og hva skal vi med dem, spør vi, og da må jeg selvsagt ta med musikklivets fotballidiot Arne Berg.
7: Hei, hei.
6: Og fra sporten, Sara Farndorf.
8: Hallo.
6: Hallo. Velkommen, og altså, Sara, hva din favoritt?
8: Hvis jeg skal være litt personlig, så må det være Stabæk-hymnen som spilles før hver hjemmekamp. Det jo kanskje mitt største forhold til fotballsanger fra Nadderudstadion og Stabæk. Men hvis jeg skal være litt mindre lokal, så går jeg for Når vi graver gull I USA, svenske låta fra 94.
7: Den beste fotballlåta som ikke egentlig var en offisiell fotballlåt, det var Brasils låt med Sergio Mendes og bandet Brasil 66. Altså til VM 1966, Manchkina.

0: Og denne låten her fikk en ny utgave med Black Eyed Peas i, var det 2006, hvis jeg ikke husker feil.
1: Og så skal man heller ikke glemme at originalen var med George Benny i 1963, så bare det sagt.
0: Bra. Men det norske landslaget har altså fått flere nye supportersanger da, dere. Og en mengde artister og musikere har, altså siden vi kvalifiserte oss til VM i starten av desember, sluppet sine låter. Og vi starter med å høre litt av den aller nyeste, for i går, fredag, så kom to av landets største popstjerner med sitt samarbeid, nemlig Girl in Red og Marstein, kjent fra rapkollektivet Undergrunn, med låta Rødt, Hvitt, Blått.

0: Det var Girl in Red og Marstein sin nye VM-lott, rødt, hvitt og blått. Og Sara fikk en ny biologileksjon her, blant annet. Blodet vårt.
1: Ja, jeg har ikke hørt om hvitt blod noen gang, jeg i hvert fall.
2: Nei, jeg har jo rødt og hvitt blod, for jeg fra Tromsø, men du har jo blått blod, fordi du fra Stabæk.
1: Det helt riktig.
0: Ja. Og låta dere, kan vi synge den? Vil vi ha den med oss videre?
1: Jeg skvatt litt, ja, da den startet, for jeg kjente ikke helt igjen Marie Ulven, at hun synger på norsk. Hvor lenge siden er det vi har hørt det?
0: 10 år siden, ifølge henne selv.
1: Ja, ikke sant? Ja. Men jeg synes det var gøy da, litt annerledes tekst og melodi enn en del av de andre nye fotballlåtene. Den hadde ikke helt det der russelåt-preget over seg.
2: Men det er jo litt deilig.
0: Ja.
1: Ja, det er deilig. Jeg kommer helt sikkert til å få den på hjernen. Men jeg fikk kanskje ikke de største fotballassosiasjonene til sangen.
2: Nei, ikke som mesterskapslåt, for da vil du jo gjerne ha en allsang, ikke sant? Men det har vært skrevet fine fotballsanger som har vært melankolsk før.
0: Ja.
2: For det er jo ganske melankolsk låt, som jo er litt sånn, litt reflekterende over hvem vi er, og vi kommer jo fra den der steinrøysa opp i nord, så det er jo ikke en sang som går ut og sier at vi skal vinne VM.
0: Nei, den kommer litt senere, vi skal straks spille den låta, Arne.
2: Det kommer masse sånne låter, ja. men jeg synes den var fin.
0: Ja. Men de to er jo bare de siste da, i en etterhvert lang rekke av nye norske VM-låter. Vi har ikke plass til å spille alle, men her er en liten smak av de fleste, og vi starter med en som publikum på Ullevål stadion har framført en god stund.

Komiker Morten Ramm konstaterer at Norge har kommet seg til VM. Nå vi med, som dundrende med. Fart opp til England, adjø Frankrike. Kongens menn har fått med seg Birkelund-mannskor.

0: Hva var juryens dom over disse fotballsangene? Helt nye da, Sara og Arne.
1: Ja, det er jo mange, det er jo helt sikkert. Jeg liker at det er noen av dem som har litt kjente elementer i seg. Det tror jeg er bra med tanke på at de blir sluppet så tett inn på VM da, hvis man skal lære seg noen av dem og få til noe allsang som man kanskje ofte vil med fotballsanger.
0: Godt poeng. Men du likte den første låta der litt, Arne?
2: Jeg har i hvert fall sunget det refrenget mange ganger, men ikke med den teksten, men med andre tekster, for det er en sang som brukes av andre, av mange fotballfans, tror jeg, over hele verden.
0: Ja.
2: Originalen er jo Twisted Sister.
0: Altså, rockbandet Twisted Sisters?
2: Ja. Og så er det liksom stående på, eller et eller annet, som jeg vet at fortsatt Tromsø synger, blant annet.
0: Ja.
2: Og jeg pleier å stå i nærheten av dem og nynne med.
1: Og den teksten kan jo også gjøres om, for nå er det jo Norge skal til VM, men på stadion så kan det jo godt hende de synger «Norge er i VM».
0: Ja.
1: Jeg vet ikke, men den kan jo mikses og trikses litt på den teksten.
2: Vi er i final.
0: Ja, jeg tenkte også det. Vi fortsetter med flere eksempler, og en av landets mest strømartister, El Papi, han virker å være inspirert av at skjenketiden på pubber og barer er endret i forbindelse med verdensmesterskapet. Hør på dette.

0: Det er musikklivet som bader deg i de nyutgitte fotballsangene akkurat nå. Jeg sitter her sammen med musikklivet og også sporten sin Sara Farndorf og vår egen Arne Berg. Og hva synes vi om disse låtene her, folkens? Hvem er det vi håper at vi slipper å høre fremover?
1: Den siste.
0: Den siste, ja.
1: Ja.
0: Ok.
1: Den synes jeg, den er like svulstig og banal som Alt for Norge.
0: Den er grei, Sara.
2: Det er jo min favoritt. Jeg synes den er fin, ja. Det er litt allsang, og det er litt, ja, den er litt svulstig, men for min del går det helt bra. Jeg tenker at altså, det er jo kanskje lov å si at dette er ikke kremen av musikk, noen av disse fotballsangene nødvendigvis, men jeg synes den er bra. Den jeg håper jeg slipper å høre, det er den vi hørte i stad, Morten Ramsin, Nå er vi med, ja. Med litt sånn halvveis autotune hele veien. Den klarer jeg meg uten.
0: Ok, det var musikalske playoffen, som jeg har lært at det heter. Nå skal vi til finalen, og hva er da deres favoritt av de nye VM? Låtene, Sara?
2: Ja, min hørte dere jo, Sammen for Norge, ja. Jeg går for den, jeg.
1: Altså, jeg kan ikke egentlig velge en favoritt, men et plateselskap som heter Fucking North Pole Records har gitt ut et album med masse forskjellige punkeband som har skrevet hver sin punkelåt til Norge, at Norge skal til fotball-VM. Og punk og fotball går jo tilbake, altså helt siden punken ble startet i 76, så var det jo punk og fotball i hvert fall i England. Så der er det masse herlig å hente, som for eksempel Ut av skammen, kom igjen, ja. Med The Pink Eye and Grave Danger.
0: Ja. Vi har et musikkliv innhold for resten av året hvis vi skal spille alle låtene fra de deltagende landene i VM, så i dag har vi stort sett holdt oss til de norske, med et lite unntak som kommer inn nå, Arne Berg.
1: Ja, fordi at når jeg først er inne på dette med liksom punk, og ikke minst ska punk, og det at fotballsanger som skal virke, de må ikke bare ha allsang-effekt, de må også ha energi. Og det er jo da skjedde det noe magisk da Bosnia-Herzegovina slo Italia i playoffen, og faktisk gikk til VM på bekostning av de italienske, mange ganger verdensmesterne. For da var det 10.000 av supporterne samlet i sentrum av hovedstaden Sarajevo i Bosnia-Herzegovina, rett etter kampen. Og da var det en DJ som satte på en låt med det bosniske bandet Dubiosa Collective, og det er en satirisk og veldig allsangvennlig låt som heter USA opprinnelig. Og så begynte folk å synge. Det er ikke den offisielle sangen til Bosnia til VM, men det er her folk synger. Men hør her når fansen synger den etter at de har kommet til VM.
0: Og så har den jo veldig, den har jo en morsom liten linje der, som bare vi kan kanskje ta for å skjønne ironien, Arne.
1: Ja, for den synger jo, I'm from Bosnia, take me to America, take me to the Golden Gate, I will assimilate.

0: Den heter nå, altså, den nye versjonen heter altså I am from Bosnia, take me to America.
1: Oh, ja, opprinnelig så heter den USA, denne USA, ja. Låt her. Dubiosa kollektiv. En annen grunn til at det kan bli få av disse nye sangene som blir å høre på til bunn i USA, Mexico og Canada, det jo også at det så mange nye norske VM-låter. Og hvorfor lages det altså så mange?
2: Det jo klart at alle har lyst til å være lyden av VM 2026. Tenk om du lager den sangen da, som blir spilt i mange år fram i tid, og alle tenker på VM 2026. Det var den låta. Det er klart at man har lyst til å prøve å bli den.
1: Selv om det bare er 3 øre per avspilling når du strømmer det fra en eller annen strømmevirksomhet, ja.
0: Mm. Ja, men så er det jo også det at det er veldig lenge siden sist.
1: Ja.
0: Så det er mange som har gått. Det er sikkert mange som har gjort klar låta til tidligere kvalifisering og håpet at nå skal vi gjøre det. Så det har bygd seg opp et sånn trykkoker av fotballsanger som bare kommer ut når vi endelig kommer dit.
1: Ja.
0: Og så tror jeg du tjener penger på det. Jeg tror liksom Ivar Dyrhaug og Alt for Norge og det her, det tror jeg de har tjent penger på den låta opp gjennom historien.
1: For det var han som skrev den.
0: Ja, eller han skrev i hvert fall teksten.
1: Ja, og så har det blitt mye enklere å lage fotballsanger. Da. De er laget omtrent på en kveld over et glass saft hvis du er litt kjapp med.
0: Det finnes faktisk noen KI-genererte sanger også.
1: Og det er sikkert massevis av det. Men altså, hvis vi skulle da tida tilbake til 1998, hvordan var situasjonen da? Og da tenker jeg egentlig da, musikalsk er det?
0: Det var jo ikke så mange låter som det er i år. Det var langt derifra. Men ifølge gamle avisklipp så var det et oversvømt VM-låtmarked det året med hele 5 offisielle og uoffisielle låter.
1: 5 låter.
0: Og det synes jo Norsk Fotballforbund var en uting, men det er jo latterlig lagt i forhold til dagens situasjon.
1: Ja, og så er det jo en gammel slager som ikke ser ut til å bli glemt, selv om det da er 32 år siden den ble laget til den første gangen det var VM i fotball i

0: Hvorfor holder denne seg fortsatt I populariteten, og funker den egentlig for nye generasjoner, Sara og Arne?
1: Altså for meg så var det her aldri en fotballsang. Ja. Den var og en svulstig og banal hyllest til Norge som jeg ikke kjenner.
2: Ja. Jeg liker den også, jeg. Jeg synes den lett å synge, den gir sånn godfølelse, og jeg tror den gir en godfølelse til folk som ikke nødvendigvis har så mange gode minner med låta heller. Jeg var jo ikke født I 94, jeg har likevel gode minner til denne låta, jeg litt sånn husker på hvor de fra, men jeg tror man kan kjenne seg denne patriotiske teksten, og ja, den litt svulstig, men...
0: Den ferdig ladet, den, når man hører den spilles nesten. Men eldre fotballlåter, de har jo en tendens til å bli gitt ut I nye innspillinger, og Staysman ga I mai ut en litt tristere versjon av Alt for Norge. Den var ikke ment da for VM, men ble spilt inn I forbindelse med veterandagen for FN-soldater, som jo Staysman en av.
3: Vi røde, hvite, blå. Hele kampen ut kan vi stå på for Norge, vårt fedreland.
0: Har vi andre slike eksempler på gamle låter I nye drakter, Sara?
2: Ja, kidsa til Glenmark Eriksson og Strømstedt har jo kommet sammen for å lage en ny versjon av fedrenes låt fra forrige gang Sverige spilte VM I Nord-Amerika. Og jeg må jo bare si ja takk til ny utgave av min fotballsangfavoritt.
0: Der fikk du en endelig inn. Barna til den svenske supergruppa, altså Glenmark Eriksson og Strømstedt, som har gitt ut ny versjon av Når vi grever guld I USA. Arne, har du da et eksempel på en ny versjon av en gammel fotballlåt, du har?
1: Ja, ja, det jo selvfølgelig. Heldigvis så kom den I år også. Den beste fotballsangen som skrevet I Norge, nemlig Reser, som bandene til Dum Dum Boys. Ja. Og et nevn de fant på noen år før, da de skulle spille inn en sang for å få Knudsen og Ludvigsen til å bli venner igjen. Men siden så har de brukt det her navnet til å gjøre det som må gjøres. Så til VM I 1998 så måtte jo noen gjøre noe for da hadde Norges fotballforbund bestilt en VM-låt fra Jørn Hol, Stina Albrigtsen og Øyvind Elgnes som sikkert mange kjenner Dance with a Stranger Let's do it Yes, do it
0: Let's move it We gonna prove it Let's do it som Preppe Kjartan og Aslak I Dømne Boys synes at det var så elendig at den måtte få en utfordrer Arne
1: Ja, og det måtte jo det. Fotballsanger skal jo få folk til å synge på tribunene, det skal gi energi som jeg tidligere sa. Og Reiser, altså Dum Dum Boys, blant annet rock og en sånn ærlig, her kommer vi tekst. Og klippte inn Arne Skjeis jubelhyl fra kvalikken, og resultatet ble bønnet fra nord. Og siden det så har de spilt inn to versjoner til, som både til EM I 2000 og nå I 2026, med en oppdatert tekst der den blant annet kommenterer skallen til treneren.
0: Nemlig, Solbakken.
1: Ja, og den gjør jo at man gleder seg enda mer til Norges kamper.
0: Ja. Hva synes du om den gamle rockerlåta som kom på nytt av Sara?
2: Jeg liker den også, jeg. Men jeg tydeligvis ikke så vond å be. Jeg synes den kul. Det litt fortiden. Det kanskje enda mer... personlighet da, enn de svulstige som Arne ikke så glad I. Så ja, Bønna fra Nord, den kommer jeg til å spille den også.
0: VM starter altså torsdag 11. juni, og du ser den på NRK TV. Takk for praten, Sara Farendorf og Arne Berg, og vi avslutter altså dette fotballhjørnet, eller skal vi kalle det bassenget av musikklivet med Reser og det sånt traterte slaget da, av Bønna 2026.

Bønna har gjort strandhogg I USA, og Dum Dum Boys her I resertappning da, tilbake, holdt på å si, på hitlistene, I hvert fall på spillerlista her I musikklivet. Måtte det gå hele veien. Da norske artister samlet seg for å feire visekunst I Norge gjennom 50 år, så var Daniela Reyes selvsagt gjest på scenen. Du kan se festkonserten med gamle og nye visekunstnere I NRK TV. Daniela Reyes, hun sang både ballongvisa sammen med mor sin, Maj-Britt Andersen, men hun hadde også med bandet sitt og gjorde sine nye låter, og akkurat om de viser, det overrasker I hvert fall henne. Daniela på vei inn I musikklivet her nå, men la oss først høre litt av låta hennes. Vi vil bare henge med først.

0: Jeg liker den slutten så innmari godt, ja, Daniel Reis. Eller den bare slutter en visa.
1: Ja.
0: Og sånn liker du at låter skal slutte?
1: Ja, egentlig.
0: Ja.
1: Det bedre enn å slutte litt for tidlig enn litt for sent, synes jeg.
0: Godt motto. Og så denne låten litt sånn der, man setter den på, eller man hører den på radioen, for nå har den vært ute en liten tid, og så begynner den liksom som en sånn der helt gjenkjennelig Daniela Reis-vise, og så plutselig så kommer sånne sprø gitar og rare rytmer inn, og så slutter den altså sånn brått.
1: Ja, altså, det er jo en, jeg tenker den her er skikkelig vanlig sang til ja. Meg å være, på en måte.
0: Ja.
1: Fordi den har liksom vers og refreng.
0: Ja.
1: Men når du sier det sånn, ja, kanskje den er litt leken.
0: Ja. Så da starter vi med en leken viselåt. Så velkommen til Musikklivet, Daniela.
1: Tusen takk.
0: Og nå avslører du litt også at du jobber jo litt for oss å overraske oss, og ikke la ei vise være ei vise.
1: Ja, jeg er nok... glad i musikk som har mye variasjon, og jeg kjeder meg litt lett når jeg hører på musikk, hvis det ikke er liksom, jeg liker det, hvis det er gøye ting som skjer, og at det er mye detaljer da.
0: Ja. Vi må gå litt tilbake, for at du vant jo altså, Spellemannprisen for albumet som kom i fjor, La meg bli ditt hjemmested. Da fikk du det liksom i visesjangeren, men allerede debutalbumet ditt Engangsdager, da fikk du også Spellemannprisen.
1: Ja.
0: Da fikk du den for tekstene, og så ender du opp med at, liksom, at du på La meg bli ditt hjemmested-albumet skriver låter med bare 4 linjers tekst og sånn.
1: Ja, jeg fikk liksom et ønske om å lage noe annet enn førsteplata, og det er liksom tematisk ikke alt for ulikt, men form og struktur er ganske annerledes. For jeg fikk liksom behov for at musikken skulle få mer plass, og det er jo et veldig stort luksusproblem at folk hører for godt etter tekstene, men noen ganger så vil jeg gi musikken mer plass da, og teksten litt mindre, og kanskje så er det jo bare når jeg skriver, så plutselig føler jeg, nå er denne teksten ferdig, nå har jeg ikke lyst til å si noe mer, og det skjedde da etter bare et par setninger på den forrige plata.
0: Ja, da blir det 3,5 minutter med musikk i stedet. La meg bli ditt hjemmested. Den låta har litt sånn annen musikalsk innpakning enn man kanskje tror når man starter låta di, Daniela. Vil du si litt om den?
1: Ja, altså, den startet med dette. Tanken var at vi skal ha noen statiske elementer, og så skal vi ha noen elementer som er litt sånn, gir litt mer varme og går litt mer rundt dette veldig statiske. Da. Og så er det sånn trommer og bass og sånt som er bare

0: Litt sånn heftige beats på titelsporet fra forrige albumet ditt, La meg bli ditt hjemmested, Daniela Reis.
1: Ja, altså, ja, det var jo tanken å ha harde komprimerte trommer,
0: ja.
1: For det så langt unna mye av den andre låtene jeg har.
0: Ja. Du føler du noen ganger at liksom det der vise stemplet blir liksom for trangt for deg?
1: Nei,
0: eller trives altså, du med det?
1: Jeg ble egentlig veldig overrasket over at jeg drev med visemusikk. Jeg visste ikke det før på en måte visemiljøet tok meg litt til seg.
0: Ja.
1: Men det jo veldig hyggelig, for jeg trodde ikke det var så åpent som jeg opplever at det da, siden dette tydeligvis er viser.
0: Ja.
1: Det jo helt topp det.
0: Du skal spille sykkelsang, og den, der har du jo jobbet hardt for å komme så langt uten unna det utgangspunktet som mulig.
1: Ja, eller... Altså, i utgangspunktet så skrev jeg jo den til en film, eller en kortfilm i 2020 eller noe sånt.
0: Mm.
1: Og så synes jeg liksom akkordene var litt sånn, jeg liker disse akkordene, det noe fint ved de. Og så hele forrige, jeg kan se for meg mye visuelt da.
0: Ja.
1: Så jeg begynte å se for meg at det var en rev som gikk i skogen. Det er mørkt, og det er måneskinn. Den går inn i skogen, og så rusler den alene og tenker på sitt, og så til slutt så møter den de andre dyrene, og så spiller de sammen.
0: Ja.
1: Det var det som plutselig ble tydelig for meg, at dette er reisen til denne sangen. Og det er litt sånn space å ha det så tydelig for seg. Eller, det er rimelig space å ha dette så tydelig for seg. Mm. Men vi skulle spille den inn i studio, og jeg følte liksom, vi får ikke helt liksom til den viben jeg vil når vi kommer og møter alle, eller når alle instrumentene kommer inn da, etter denne lange delen hvor, hvor gitaren har vært alene, eller med litt sånn forskjellige små effekter rundt. Mm. Og så sa jeg det til gjengen i studio, og bare...
0: Ja, du fortalte denne historien?
1: Ja, jeg fortalte sånn, nå må dere se for dere, dere er i skogen, og så begynner dere å spille sammen, og så blir det skikkelig sånn hyggelig jam med masse dyr som spiller instrumenter. Og da bare låt bra med en gang. Jeg trengte bare ett take med når de hadde dette for seg, så låt det bra.
0: Så det er et sånt kreativt verktøy nesten?
1: Ja, det var ikke. Det var egentlig bare ment å si akkurat sånn. Ikke sant? Når man skal forklare musikk med hverandre, så bruker man jo en del musikalske begreper. Man prøver jo bare å få folk til å forstå hva man vil, ikke sant? Og da var dette et forsøk på å forstå hva jeg ville.
0: Det er helt fantastisk.
1: Og så funket det utrolig bra da, fordi de klarte å se det for seg.
0: Ja.

0: det musikklivet du hører på. Jeg sitter her med Daniela Reis, som håva inn Spellemannprisen for albumet fra I fjor, men nå jobber du med en ny EP, Daniela. Og så sa du at ditt liksom drømmested å spille inn, det å være ute. Så nå må det skje fort, mens det varmt I lufta og sånt nå.
1: Ja.
0: Hva det gir deg?
1: Altså, på første plata så hadde jeg en låt som jeg syntes var så utrolig flau å spille for folk, og jeg ville ikke at noen skulle høre det, så da gikk jeg opp I skogen og tok den opp.
0: Ja.
1: Og bare, det var en veldig fantastisk opplevelse, egentlig.
0: Mm.
1: Bare ha litt lo-fi lyd ute I skogen. Så det egentlig bare det jeg vil lage en hel EP med, da, fordi når jeg jobber med album, så det veldig, veldig gjennomtenkt. Det veldig mange prosesser som jobbet lenge med.
0: Mm.
1: Men noen ganger så vil jeg ha noen raske prosesser, så den EP-en som kommer nå, hva skal man si, den spiller på vår musikalitet, og at vi intuitive folk som kan ta gøye valg, på en måte.
0: Et lite innblikk I det kan man se I NRK TV, for der har vi jo laget serien NRK-scenen, hvor du med bandet ditt spilte fra hytta di tre låter for noen år siden.
1: Mm. Mm.
0: Og så det, jeg blir jo varm om hjertet, Daniela, når du snakker om album og innspill sånn, I sånn gammelt musikkformat. Sånn, single og EP og album, at den ene låta går over til den andre og sånt nå.
1: Mm.
0: Hvorfor betyr det så mye for deg?
1: Jeg tror det bare, jeg ser på det som en helhet uansett, og for meg så det viktig å, et album skal gå visse steder, du skal være innom forskjellige stemninger eller energier da.
0: Ja.
1: Og en EP så det mye kortere tid, så da rekker du kanskje ikke så mange, kanskje du rekker bare ett sted egentlig, men du skal åpne den døra, og for meg så det liksom å dyrke noen estetikker ganske viktig.
0: Ja, og så har du laget en låt som du har på det forrige albumet ditt, som laget for å berolige lytteren når ting går mot slutten.
1: Mm.
0: En epilog.
1: Ja, for

0: fortell litt om motivasjonen din for å lage en sånn pute av en låt på slutten av et album, Daniele.
1: Altså, det var, jeg hadde vært i og sett flere filmer på kino, mm. som var veldig, veldig fine filmer, men også litt sånn brutale, egentlig. Og syntes det var liksom helt sinnssykt at jeg skulle liksom klare å gå tilbake til mitt vanlige liv når jeg var ute av kinosalen.
0: Ja.
1: Når jeg hadde opplevd de filmene, da, og jeg kan oppleve det med annen kunst også,
0: mm.
1: at man blir tatt et helt annet sted, og det er liksom der og da i hvert fall kjennes det ut som ting er jo ikke det samme som for en time eller to siden.
0: Nemlig, ja.
1: Og ville lage noe som sendte lytteren vekk fra min verden og tilbake til den vanlige verden igjen, ja. Da, var tanken med epilog og en sånn, den er jo en rolig låt med liksom litt, hva skal man si, litt akkorder som er litt dissonerende, men også litt sånn vakkert og
0: ja.
1: Ja, en litt rolig vei tilbake til virkeligheten, da.
0: Ja, vi trenger sånn noen gang. Vi trenger sånn på radio også, Daniele Reis. Tusen takk for at du kom til Musikklivet, og så skal vi slutte med en eksklusiv førpremiere, for dette er Evigheten nærmer seg, som blir tilgjengelig om kort stund. Den er kanskje litt tilbake til liksom det, sånn vi tenker en tradisjonell vise av Daniele Reis.
1: Ja, jeg tenker det. Den er ganske... Det er en kassegitar-drevet låt med tekst og vokal i front, så
0: ja.
1: Det er jo typisk vise det.
0: Ja.
1: Og det er vel det, det er jo skikkelig meningen at det skal være en enkel og bare fin låt, på en måte.

Ja, det var stemmen til Daniela Reyes. Låta Evigheten nærmer seg var en eksklusiv førpremiere som du fikk her på Musikklivet. Og vil du se mer visekunst som jeg snakket om før Daniela kom I studio, så det altså bare å åpne NRK TV der du ser programmet Visa vår, og der ser du artister som Ragnar Olsen og Uld, og selvsagt søsknene Bremnes, Trygve Skau der, Daniel Kvammen, Jan Eggum og Erik Ognedal, Elle Melle og en hel rekke andre artister. Nattjassen I Bergen, den går nesten parallelt med festspillene. Nattjassen åpnet forrige fredag med bestillingsverket Impulse Movement, nyskrevet av den bergenske saksofonisten Kjetil Møster for Bergen Big Band og vokalisten Gabrielle Garubo. Og nattjassen, den altså 9 dager lang fest med 67 konserter hver dag på samme sted. Tine Skolme straks med meg fra verftet der denne festivalen da arrangeres, og torsdag så var det bokstavelig talt en stor konsert, og da hørtes det slik ut.

0: Dette tre norske jazztrompetister som spiller Black Satin, inspirert av stjernen Miles Davis, slik han gjorde I 1972. Da. Og dette et konsertopptak fra en storslått konsert torsdag I forbindelse med Miles Davis 100-årsjubileum. Da. Og de står på scenen I Bergen sammen med kringkastingsorkestret på nattjassen. Og Tine Skolmen, der du akkurat nå, og hvordan ståa?
1: Altså, Bergen byen, vet du. Alt litt regn I luggen, men sol I hjertet. Jeg synes det alltid veldig gøy å være I Bergen I mai. Festspillene, de har nok dominert bybildet I veldig mange år med konserter overalt. Så har du jo Eggstokkfestivalen, som samler unge uetablerte artister fra Vestland. Mm. Mens nattjassen, den arrangeres her ute på UFS-verftet, den gamle sillefabrikken som ligger helt ytterst på Nordnes. Det like ved akvariet I Bergen, hvis du har vært der, for der... Der foregår nemlig nattjassen, og her har jeg nå.
0: Ja, heldig gris. Du, der ute I Puddefjorden, der altså mange scener på dette verftet. Men den aller største, det var der du sto på torsdag, og ikke vet jeg, men det var ikke akkurat like mange på scenen som I salen, men på scenen var det også smekkfullt.
1: Ja, det var ikke langt unna. Nei, det var, altså, vi var faktisk 1600 I salen, så vi var mange, men det var utrolig mange på scenen, og det var rundt 50 stykker, hele kringkastingsorkestret og flere andre musikere. Og altså, vi sto jo som sild I tønne, for det var en utsolgt konsert, og det hadde vært lenge. Jeg tror kanskje ikke at et symfoniorkester som folk vant til et stående publikum, men vi sto hele tiden.
0: Ja. Og 1600 publikum, det et stort sted og stor konsert, ja. Og dette var altså en markering, som jeg sa, av at Miles Davis skulle ha fylt 100 år I denne tida. Og festspillene og nattjassen har invitert alle de musikerne I kringkastingsorkestret til Bergen og satt dem sammen med et stjernelag av norske jazzmusikere med trompetisten Nils Petter Molvær I spissen. Og den yngre garde I tillegg, da. Og hvem var de andre trompetistene, Tine?
1: Altså faktisk så var det tre generasjoner. Det litt gøy å se tre trompetister sammen. Det var da Nils Petter Molvær, som du sa, og så var det Eivind Lønning, som rundt I 40-årene, og så det Kristina Fransson, hun 26. Og I tillegg så var det da pianisten Anja Laudal, og så var det Ellen-Andrea Bang på bass, og Veslemøy Narvesen på trommer. Så det var generelt ganske ungt. Men det ganske gøy å se tre trompetister på scenen. Det ikke så ofte å se dem spille på en måte sammen, nesten som solister.
0: Og vi tenker si så mye mer om Miles Davis, for det kan du som hører på musikklig akkurat nå bare sjekke opp I NRK Radio der vi har serien Miles Davis bak mytene. Men du fikk jo en prat med disse tre trompetistene om hvordan det var å være med på dette her, Tine, og hvordan de tenker på det å spille disse ikoniske låtene på en ny måte.
2: Det så mange måter man kan gjøre det på, hvis jeg mener. Så det veldig spennende hvordan man prøver kanskje å blande tradisjon og det alt jeg har hørt med det jeg har lyst til å skape, som en veldig morsom og krevende oppgave.
1: Ja, for du skal jo på en måte fornye det litt.
2: Det har vært vår intensjon I hvert fall, at vi skal ikke kopiere, vi skal heller være inspirert.
3: Og så det handler jo på en måte om å Altså, alle oss tre har jo veldig forskjellige uttrykk og forskjellige måter å gjøre ting på og at vi skal fortsette med det at det Miles, han ligger liksom bare sånn det låter og sånne ting men det er jo oss som det handler om her da selv om han det handler litt om han også
4: ja, det gjør det det jo veldig Miles sin ånd det å være seg selv da, og finne sin egen stemme og tørre å virkelig være seg selv han var jo alltid nysgjerrig på å bevege seg videre så det ville jo vært rart hvis vi hadde en veldig sånn konservert versjon av Miles her I dag på en måte men vi prøver vel å låte mest som oss selv ja.
3: Når jeg ble spurt og sånn så tenkte jeg sånn For det jo liksom, jeg ser overalt I Europa, det konsepter med Miles I hytt og pine, sant? Og sånn Miles... Så det å gjøre det med orkester, og så jeg har spilt med kork, Eivind har spilt masse med kork. Du har sikkert gjort det, har du gjort det?
2: Aldri med kork.
3: Nei. Jeg gjorde en greie med kork for noen år siden. Så det jo helt fantastisk å stå foran et orkester, eller inn I et orkester og spille. Så... Ja, og så det jo det knallkompet da. Det girl power-komp. Hva det?
2: Ja, det är helt fantastiska.
3: Det är Vesle med och Ellen Andrea och Anja.
1: Men det skulle vara tre, alltså Miles var en, och är det då skulle vara tre trompetister och finna din väg.
2: Då måste man vara smakfull och lägga plats och ge.
3: Det handlar om att ge plats. Det handlar om att ge plats och någon gång att ta plats. I Miles om det att ge plats var ju hans, en av hans stora styrkor, sant? Han bara släpper lös allt och så går han in och gör några grejer och så släpper han lös allt igen och sånt. Så det
1: ger du plats eller tar?
2: Ska vi säga

0: Det var den 26-årige trompeteren Kristina Fransen om sitt forhold til Miles Davis, og så hørte vi Eivind Lønning og Nils Petter Molvær. Men Tine Skolmen, du altså I Bergen nå på Nattjassen, og festivalen avslutter jo denne helgen, og vi snakker om den store konserten med blant annet de vi hørte snakke her da. Men vi må høre litt grann musikk.
1: Jeg synes det så vanskelig å velge, for det var en utrolig fin konsert. Det var også veldig variert, det var mye trøkk, det var impro, avantgarde, og det var sampling. Det var særlig fra pianisten Anja Laudal og Kristian Fransson med trompet, de lagde masse morsomme ting. Så gjorde de også noen nydelige ballader, som denne kjente Blue in Green, som vi kan høre litt av, med Kristina Fransson på trompet.

0: Du hørte et konsertopptak fra Nattjazzen I Bergen fra torsdag. Det var låta Blue and Green, framført av Kringkastingsorkester og Christian Fransson da, som spilte trompet. Men Tine, du hadde jo Nils Petter Molberg som en av gjestene dine I denne NRK-serien jeg snakket om, Miles Davis bak mytene. Og der snakker han om sitt første musikalske kick.
1: Ja, og det var jo da han hørte Summertime for første gang, diktet da med Billie Holiday. Og så sier han at han får gåshud hver gang han hører Miles Davis versjon av Summertime. Og I Bergen på torsdag så fikk jo Nils Petter Molvær da muligheten til å spille nettopp denne kjente Gershwin-sangen fra folkoperan Porgy and Bess, som Miles Davis da var med og udødeliggjorde I 1958. Og da fikk jo Molvær spille denne her med hele kork. Vi kan jo høre litt hva han sier om det.
2: Bestemt meg, jeg skal I hvert fall ikke spille med mute. Det skal bli morsomt å spille. Jeg kunne ha sengen da. Sånn. Summertime and the living is easy.

0: Publikummet på Nattjassen I Bergen var fulltallig og begeistret. Du hørte her I dette ferske konsertopptaket. Det var Kringkastingsorkestret som spilte her sammen med Nils Petter Molvær på trompet. Og så kjente du kanskje igjen da, låta Summertime. Hele denne konserten var jo en markering av 100-årsjubileet til Miles Davis, og blir å se I TV senere. Sara Farendorf, Arne Berg, Tine Skolmen og Amund Grepperud var med I redaksjonen I dag, og vi har snakket også om fotball og hatt besøk av Lise Davidsen og Daniela Reyes. Alt kan du høre når det passer deg I NRK Radio selvsagt, og har du forresten en fotballsang som du synes bør med, så tips oss gjerne med å skrive der det står send inn I radioappen. Jeg Paul Arvid Jørgensen, og du vet at du jo egentlig vår egentlige kringkastingssjef.
1: Her NRK Nyheter klokka ett. Over 1800 butikkansatte kan gå ut I streik fra I dag tidlig dersom det ikke blir enighet I meklinga. Meklinga mellom handel og kontor og NHO Service fortsetter på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Ansatte I IKEA og ODA blant dem som legger ned arbeidet dersom det blir streik. I en pressemelding skriver handel og kontor at det vanlig at meklinga går overtid. Det pågår en redningsaksjon etter en kanovelt I Sarpsborg. En person savnet, opplyser politiet. Redningshelikopter og nødetatene på plass, sier Håkon Hatlen I Øst politidistrikt. Det var flere personer I ulike kanoer som var del av et turfølge I området, ifølge dem som ringet inn til nødetatene. Det funnet en kantra kano, og to personer har kommet seg velberget I land. Høyres forslag om ny kvalitetssikring av det store prosjektet med flytende havvind ved Utsira utenfor Haugesund truer hele satsingen på flytende havvind. Det sier administrerende direktør I Fornybar Norge, Bård Vegard Solhjell.
2: Jeg stemmer partiene som det nå har sagt på tirsdag I Stortinget, så kan Utsira Nord-prosjektet ryke. Dette introduserer risiko for aktørene, og dermed for hele havvindsatsingen, som har bredt flertall I befolkningen og på Stortinget, og som vil bidra til mer kraft og lavere kraftpris fremover.
1: De rødgrønne partiene har brutt fristen, men forhandler fortsatt om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget. Det ligger ikke an til enighet I kveld, erfarer NTB. Tekst og tall må ikke leveres før mandag klokka 10, så partene kan forhandle gjennom helga. Det særlig klima, klimakutt og den totale kostnadsrammen som gjør forhandlingene vanskelig. Den norske krona har styrket seg mot dollar med 6,74% I år, og topper dermed nyhetsbyrået Bloombergs ukentlige dollarindeks. Den svenske krona har svekket seg med 2,59% mot dollaren, og dermed svakest av alle såkalte G10-valutaer, altså de mest omsatte og likvide valutaene I verden. Søndag kveld spiller Norge treningskamp mot Marokko før fotball-VM I USA. Målet å forberede laget på det som venter I VM, sier landslagstrener Ståle Solbakken.
3: Den blir spilt som om det var en kamp I VM da, med waterbreaks, eller hva du kaller det. Den for oss helt perfekt I forhold til at den skreddersydd og I forhold til at vi reiser akkurat like langt som det vi gjør på de kampene vi skal spille mot. Samme måten å reise på. De reglene som I VM, så alt jo skreddersydd med det hensyn at det skal være en generalprøve både på og utenfor banen. Da.
1: Og Norge møter Irak I første gruppespillkamp I VM 17. juni. Det var NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.

0: men hejsan, välkommen till denna episoden av Språksnack, eller den herre här episoden som någon ser. I Språksnack har vi hver uke en genomgång på det du lurer på om språk, för i appen NRK Radio kan allt av språkliga spørsmål sendes in. Som för exempel det herre här med herre här, eller hvorfor någon sier varmt istället för varmt, eller forskjellen på snedig och snodig. Allt möjligt som du lurer på. Och en kan ju lura på så mångt, därför är det mig en sann glädje att få presentera dagens panel med språkexperter från universitetet i Tromsø, professor i nordisk språkvetenskap vid Institut för språk och kultur, också professor 2 på den samiska högskolan. Kristine Bensen, välkommen.
1: Tack
0: så mycket. Och också välkommen första amanuensis i använd språkvetenskap vid NTNU, Ellen Andenes.
2: Tusen tack Lydia.
0: Och sist men inte minst huvudredaktör i NAOB, alltså Norsk Akademis ordbok, Hanne Leivstad.
2: Hej hej.
0: Hej hej. Lydia Gieselmann heter jag och vi peisar på med första spørsmål. För ett par episoder sedan sa Lydia pace på i övergången till nytt tema. Från sammanhängen förstod vi att detta var ett uttryck för att gå vidare i episoden. Har denna bruken av pace något sammanhang med illstede att göra eller det norske dialektordet för manlig könsorgan? Jag hoppas att det inte är en vri om pace som spör om detta. Allt gott, Simon. Ja, Ellen, är han Simon en vri om pace? Hva i så fall är den pacen i pace på?
2: Det var ett gott spørsmål. Jag ska komma tillbaka till vri om pacen på slutet av svaret.
0: Ja.
2: Har jeg tenkt? Ja, men alltså att pace på, det har faktiskt en sammanhang med könsorgan, manlig könsorgan då. Närmare bestämt hästens eller oxens.
0: Ja.
2: Av den kunde man nämligen lage pisk.
0: Hæ?
2: Der, ja, pisk. Ja.
0: Lagde man pisk?
2: Ja, ja. Du pisker folk med? Ja.
0: Lagde man det av et mannlig kjønnsorgan?
2: Ja, men altså, som jeg sa, av okse eller hest.
0: Ja.
2: Ikke av folk så ofte, Nei. Tror jeg. Det har jeg ikke lest noe om.
0: Nei, men lel.
2: Men derav har vi uttrykk å få peis for å få juling.
0: Ah.
2: Man kan peise og slå, eller peise til noen, altså dra til noen.
0: Ja.
2: Med bare nevne da, også uten pisk.
0: Ja.
2: Så det har blitt overført. Hvis du peiser på hesten, så får du kanskje oppfarta. Og peis på kan også bety å drive på, stå på, skynde seg, og fika går i stor fart. Jeg har lest om fiskeriselskap som peiser på med nye supertråler. Bilister som ikke stopper på signal ved jernbaneovergangen, men i stedet peiser på alt det kjøretøyet kan holde. Og så fant jeg et nydelig sitat i Norsk Akademis ordbok, der det brukes sånn, som en skute i storm peiste sleden av gårde gjennom fokket. Var ikke det lyrisk vel?
0: Veldig lyrisk, men jeg har jo noen bilder i hodet som jeg ikke vil ha lenger.
2: Beklager. Du må, altså, det er mye vi må tåle i livet,
0: ja.
2: Lydia.
0: Ja, fordi at det finnes jo mange andre ord for mannlige de med utøvertis. Jeg vil jo ikke si at nå skal vi hestkuk og så videre, liksom.
2: Nei, men altså. Ja. Pust med magen.
0: Ja.
2: Og la det synke inn, så blir du sikkert fri igjen.
0: Ja.
2: En siste betydning som hører til talmål, det er å ha samleie. For eksempel så leste jeg i Firda-posten om et TV-program med titlen Sex og suksess.
0: Mm.
2: Der berømte Hollywood-damer skulle fortelle om hva de gjør når de peiser på under silkelaknene.
0: Jaha, ja.
2: Hjelper det litt, synes du?
0: Nei.
2: Nei, ok. Men, og jeg er uansett, jeg er helt sikker på, det var ikke det du mente da du sa til oss at vi skulle peise på.
0: Nei, det var Nei. Ikke det.
2: Vi har ikke noe silkelaken her heller.
0: Nei.
2: Men tilbake til spørsmålet da. For lytteren vår lurer jo på om ordet har noen sammenheng med substantivet peis, altså som i ildsted.
0: Ja.
2: Og det kunne man jo godt tenke seg, siden både ildsteder og det å peise på genererer energi, altså varme.
0: Ja.
2: Men noen sammenheng er det nok ikke likevel, selv om begge peisene kommer fra middelnedertysk. Ordet for ildsted, det kommer fra pisel, et kammer som kan varmes opp.
0: Mm.
2: Mens ordet for kjønnslemme, det kommer fra pese eller pesel. Så så det det at det uttrykket peis på, det inneholder jo også en verbal partikkel, nemlig på. Og den brukes I flere uttrykk, den som dreier seg om å holde dampen oppe, holde tempo oppe med vedvarende innsats, som det står I Den Norske Akademis ordbok. Altså uttrykk som å drive på og holde på.
1: Mm.
2: Og så har vi jo oppfordringene til å stå på og gå på, som vel synonymer til peis på.
1: Ja.
2: Sånn omtrent.
1: Ja.
2: Ja. Altså, jeg sa jeg skulle komme tilbake til vriompeisen.
1: Ja.
2: Ja. Fordi Simon legger jo inn det ordet, og det likte jeg veldig godt. For det et flott ord som kanskje ikke brukes så mye lenger. Dette kan bli hardt for deg, Lydia, så når jeg nærmer meg slutten skal jeg gi et signal, så kan du bare ta av lyden. Altså, en vriompeis vrang og vrien, og vanskelig å ha med å gjøre.
1: Ja.
2: Og det sikkert ikke Simon. Og de som kjenner eventyret prinsessa som ingen kunne målbinde, husker kanskje at hun var så vrien og vrang I ord at ingen kunne stoppe munnen på henne.
1: Ja.
2: Mm. Peis, brukt på denne måten, altså som I vriompeis, det oftest nedsettende. Vi har det også I dovenpeis, argpeis, latpeis
1: ja.
2: Og flere. Og da skjønner vi at det ikke snakk om peis som I ildsted og peiskos, liksom. Men om et kjønnslem da, for det, vi har jo for vane å bruke kjønnsord som uttrykk for forakt.
1: Det sant.
2: Og en vriompeis, nå kan du skru av lyden. En vriompeis betyr egentlig en vridd oksepenis.
1: Ja.
2: Hvis nå lytterne kan se for seg en slik.
1: Ja, jeg gjør I hvert fall det på et eller annet finurlig vis.
2: Ok.
1: Jeg vil ha lot lyden stå på, for det her vil jeg høre. Jeg må stå I det.
2: Du tapper.
1: Takk, takk. Men veldig artig av Simon å oppdage det, for jeg har jo tenkt på... Jeg vet jo at peis, at noen har sagt at det handler om dette kjønnsorganet, men jeg har ikke tenkt at nødvendigvis at peis I peis på
2: Nei.
1: Er det.
2: Nei, akkurat.
1: Men ja... Jeg tenker, vi peiser på, vi.
2: Saken løst.
1: Ja. Daniel har også funnet send inn knappen I appen NRK Radio og skriver «Hei, språksnakk!» Som trønder jeg vokst opp med to ord mange blandet, nemlig snedig og snodig. Til og med under ski-VM I Trondheim merket jeg meg at en av konferansierene kom til å skade for å beskrive maskotten snedig for snodig. Jeg har I halvvoksen alder lært meg forskjellen på ordene, men lurer på om noen kan fortelle meg hvor disse ordene kommer fra. I tillegg ønsker jeg å spille inn en aldri så liten teori på hvorfor jeg tenker at disse lett blir blandet, hvis vi ser bort fra at det kun en bokstav som skiller de, naturligvis. Hvis ordene stammer fra gammel norsk eller dansk, kan det da ha en sammenheng med at ordet rar betyr helt forskjellige ting på norsk og dansk? Hilsen Daniel. Hanne, skal vi begynne med snedig og snodig? Hvor kommer de fra?
3: Det jo to ord. Vi kan jo begynne med at de har veldig lik form som man sier, og at det som man sier, en bokstav som skiller dem I skrift, og I tale så det jo en lyd, om det E eller O, som skiller ordene. Og de jo da veldig like, men det ikke noen ord som har noe med hverandre å gjøre ellers. Det nok formen på dem som gjør at de lett blir blandet sammen.
1: Mm.
3: Det jo to adjektiver som ganske like, men det har ikke noe å gjøre med at ordet rar betyr forskjellige ting på norsk og dansk. Det noe annet da.
1: Ja.
3: Så selv om snodig også betyr rar, så har ikke noe med ordet rar å gjøre da. Som og, ord,
1: ja.
3: Bare betydningen.
1: Og den maskotten under ski-VM heter vel det på grunn av at det sne som I snø?
3: Ja, det tenkte jeg også, at det kan jo hende at det litt sånn fintrøndersk sne inne I bildet. Eller hva tror dere?
1: Snedig.
3: Og så det jo det at snedig betyr listig og lur og fiks.
1: Mm.
3: Så det jo liksom positivt ladet ord, kan vi si.
2: Helt klart.
3: Man kan si at noe et snedig påfunn, eller at det en snedig plan.
1: Mm.
3: Og I trøndersk har jeg også inntrykk av at det ordet alminnelig.
2: Ja.
3: Så det nok også en grunn til at den maskotten fikk det navnet, da.
1: Ja.
3: I tillegg til dette med sne, muligens.
1: Men det vel ikke akkurat snøen som har skapt ordet snedig, da?
3: Nei, for det ikke sne pluss dig, men det en avledning av sned, skrives det da, sne.
1: Mm.
3: Og det beslektet med verbet sneie, så det en avledning egentlig av verbet sneie, som betyr å skjære, snitte, Det grunnbetydningen. Og snedig, det finnes både i dansk, snedig, så vi i bokmål så kan vi jo ha fått det inn fra dansk også, men det finnes også i norske dialekter som snidug, eller snidig, sniog, og sånn kan det hette i dialektene.
1: Ja.
3: Så det finnes, det har hjemmelig opphav som vi kan se, og så kan det være en påvirkning fra det danske ordet da.
1: Så snedig kommer fra snei og snei, og da være det kanskje litt innpå og være litt sånn...
2: Og så litt skråblikk på tilværelsen.
3: Ja. I en forklaring som jeg leste om det, med, det er mulig at det er litt spekulativt, men det er at det kan bety noe som er skåret på en sikker måte, fordi når man sneier så snitter man eller skjærer man, og gjerne på skrå, det har noe med et skrått snitt å gjøre da.
1: Mm.
3: Så vi har ordet sned, altså S-N-E-D, og så har vi også et ord snid på norrønt, og det betyr et skrått snitt.
1: Ja.
3: Og det igjen er jo beslektet da med snei, som vi har i skrått avskåret stykke, en liten skrå skive, og det kjenner vi jo også igjen i uttrykket på snei, på skrå, å ha hatten på snei for eksempel.
1: Ja, og da ser man jo litt lur ut.
3: Ja, og da kan man tenke seg kanskje at noen har skåret ting på en litt sånn fiks måte da, og så... Mm. Men det blir litt spekulasjon hvorfor det ordet som er avledd av sneie har gått over til å bety listig og lur og fiks. Men det er noe med det da, at det er litt sånn fint gjort, kan man forestille seg.
1: Men snodig da, er det også fra snod det da?
3: Nei, adjektivet snodig, det betyr jo da først og fremst pussig, merkelig og rar. Et eksempel fra Naob, det var noe snodig ved henne, skriver Ragnhild Jølsen. Og snodig kan også bety morsom, og det brukes sånn i noen dialekter. Og vi har et eksempel i Naob, det var lenge siden jeg hadde vært ute og kjøre, så det var i grunnen fælt snodig fra Inge Johanne-bøkene av Dickens Wilgmeier. Og Dickens Wilgmeier var fra Risør da, så det er jo litt sånn talemålspreget noen ganger der. Og i dialektal bruk så kan snodig også bety hyggelig og grei. Så Gabriel Scott skriver, røyge og prate med snodige folk. Altså jeg er ikke noe flink til å snakke sørlandsk, så dere må unnskylde det. Men det skriver han i en bok som heter Blåskjell.
1: Jeg har jo alltid tenkt at snedig, det er man en liten luring. Snodig, det er man en liten raring.
3: Ja.
1: Men de der forklaringene og hvordan folk bruker det i hele landet er jo... De smelter jo litt ihop.
3: Ja, altså det er litt sånn betydningsutvikling her da, i det med snodig, at det kan bety alt fra pussig og merkelig til hyggelig og grei. Da har det jo beveget seg litt. Men det adjektivet da, det har vi fra norrønt snodiger, som betyr rask eller kvikk. Så det er jo egentlig positivt ladet ord det også. Når den maskotten blir kalt snodig i stedet for snedig da, i moderne vanlige språk, holdt jeg på å si, så kan det virke litt uheldig. For da er det akkurat som man kaller den rar i stedet for lur og fiks.
1: Ja.
3: Men... Så det er nok det han Daniel har reagert på også.
1: Ja.
2: Vi får kalle den snødig.
3: Snødig, ja.
1: Eller snydig.
2: Men jeg har lyst til å skyte inn. Du sa at den var litt spekulativ, den forklaringen du hadde på snedig. Den, altså at det er skarpt og godt skåret.
3: Ja, det er ikke sikkert det er så veldig spekulativt da.
2: Nei, altså, det passer utrolig godt med min forståelse av ordet. Jeg fikk det jo da jeg flyttet hit.
3: Ja.
2: Og det passer liksom som hånd i handske.
3: Ja, nei, men da er det sikkert ikke spekulasjon, da er det sikkert riktig. Ja, og det er litt sånn betydningsutvikling rundt omkring, og mye som skjer. Men det er i hvert fall to helt forskjellige ord da, det kan vi konkludere med.
1: Det var godt å få det på det rene hvertfall, og vi skal holde oss litt til hvordan ting kan utvikle seg. For Mathias har sendt en undring inn i appen NRK Radio og skriver: hvorfor sier en i mange dialekter varmt i stedet for varmt? Altså med N i stedet for M, Kristine, hva sier du?
4: Jeg sier nok begge deler, tror jeg, ja. Ja. Jeg kan absolutt si varmt, ja. varmt og varmt. Jeg tror nok det mange dialekter som kan si begge deler. Her handler det rett og slett litt om hvordan vi gjør krøll på tunga våre når vi skal snakke. Når vi snakker så økonomiserer vi ofte hvor mye vi trenger å bevege talorganene for å lage de ulike lydene. Og ofte så uttaler vi lyder litt nærmere hverandre i munnen enn det de kanskje hadde vært hvis de var sagt i isolasjon. Ja. Altså ikke inn i et ord. Og jeg tror nok det er det som skjer her. Det fenomenet her, hvor lyder påvirker hverandre, det kalles for assimilasjon.
1: Ja.
4: Så hvis vi nu ser på det her ordet varm, så er jo den siste lyden i ordet varm, det er en mm, så det er en sånn leppelyd hvor vi lukker leppen, ikke sant? Og så kommer da lyden ut nesen på en måte, så det kalles for en nasal, en neselyd.
1: Ja.
4: Som dans med leppen, og så hvis vi da legger til en T, kjenn etter hvordan talorganene når vi uttaler en T. Det er tunga sånn rett bak tennene, eller kanskje litt bakover tennene på tannryggen, på den rufflete biten bak tennene.
1: Ja.
4: Det kalles for en dental eller en alvolar lyd.
1: Ja.
4: Så når vi da setter M-en og T-en ved siden av hverandre i ordet varmt, uttalte det sånn som det skrives.
1: Mm.
4: Hvis man da er litt rask når man uttaler det, og økonomisere talorganene sine litt grann, så kan den her dentale, eller T-lyden som uttales bak tennene eller der, kan den påvirke den M-en til også å bli en sånn dental lyd. Så hvis du prøver å si en M, og så tar du i stedet for å lukke leppen, så tar du tunga bak på tennene. Hva får du da?
1: Det har vært nesten en N.
4: Og da får du varmt.
1: Ja.
4: Så der er den.
1: Ja.
4: Så sånn kan lyder påvirke hverandre. Et annet eksempel som går i motsatt retning, som viser det samme, det er jo ofte på folkemunnet så kaller man jo han kronprins Håkon for krumpen.
1: Ja.
4: Og ikke krumpen med N, men
1: sant.
4: Krumpen med M.
1: Ja.
4: Hvor den M-en der kommer fra. Ja, det er det samme som skjer her, bare i motsatt retning. Så der er det den P-en, som er en sånn leppelyd.
1: Ja.
4: Som påvirker den til å nå bli, gå tilbake til å bli en leppelyd den også.
1: Ja, for jeg kjenner jo at jeg må konsentrere meg litt for å si varmet.
2: Ja, det må jeg gjøre. Det er nesten ikke mulig for meg.
1: Nei. Sant? Altså, hvis at jeg skal si at noe var sånn, det var varmt. Så,
4: ja. Så blir det den.
1: Da må jeg jo liksom først si var, og så må jeg si og så må jeg tilbake og si te. Det er som en sånn, jeg vil bare hørte få det ut.
4: Så vi prøver jo å få sagt mest mulig på kortest mulig tid, og da må vi være effektive med hvor vi plasserer talorganene våre.
2: Ja. Så det I noen dialekter sier man vel også vart.
4: Kan godt
2: altså, bare hopper over
1: da er du litt veldig økonomisk, altså.
2: Ja, vet ikke det.
1: Men kan det her også ha noe med et annet spørsmål vi har fått inn, som handler om hvordan vi uttaler ordet måned? At noen sier månte, noen sier månt. Er det økonomisering som skjer her også?
4: Ja, om det økonomisering som skjer, det skal jeg ikke si for sikkert, men på en måte er det også det, men av en annen type, for det at man kanskje la være å uttale lyder som ikke er så mye trøkk på.
1: Ja.
4: Så jeg skal illustrere det med å vise litt eksempler. Så, som han Paul sier, så kan man uttale måned, altså januar, februar, på veldig mange forskjellige måter. Det litt dialektforskjeller, det kanskje også individuelle forskjeller her.
1: Mm.
4: Selve ordet måned er jo koblet til ordet måne, altså den her gule osten på himmelen. Det er derifra det kommer, den som går 12 eller egentlig 13 ganger rundt jorda i løpet av et år, og dermed gir oss de 12 månedene, januar, februar og så videre. Men selve ordet måned da, det kan uttales på mange forskjellige måter, så du har jo måned, det er sikkert noen som sier det, og det kommer da egentlig fra gammelnorsk maunader eller noe sånt. Min gammelnorske uttale er ikke nødvendigvis helt korrekt, men tilnærmet der. Ja. Også er det en del dialekter hvor man, eller en del, en uttalemåte er at man utelater den siste D-en og bare sier måne. Da blir det akkurat samme ord som denne gule osten, sant?
1: Mm.
4: Og vi har jo stum D på slutten av mange ord, sånn som i alltid, som skrives med D, eller bor, som skrives med D, ikke sant, som vi ikke uttaler. Så det er ikke så uvanlig at man ikke uttaler en D på slutten av et ord.
1: Ja.
4: Så den er grei. Og så kan det også uttales månet med T, og der kommer vi inn på noe som du sikkert kjenner til fra tysk, Lydia, sant?
1: Ja, månet.
4: Ja, sant. For hvordan uttaler du for eksempel ordet for tog på tysk?
1: Zug.
4: Ja, eller
1: Zug.
4: Eller til og med kanskje en K på slutten der, ja. Sok.
1: Ja, den G-en er litt svak.
4: Den er i hvert fall ikke en skikkelig G. Nei. Sant? Nei. Det samme med ordet dag, tak, som ofte blir mer en K enn en G.
1: Mm.
4: Det der kalles for utlydsherding, og det er det som skjer når en lyd som egentlig er stemt, sånn som D, hvor det er lyd, blir til en ustemt lyd, sånn som T, hvor det ja. Ikke er noe lyd. Så da har altså den der D-en i slutten av måned blitt til en ustemt T.
1: Ja.
4: Ja, så det var den tredje uttalen, og så har vi en fjerde uttale som kan være månt.
5: Mm.
4: Og der har vi antageligvis da latt være å uttale den der en som er inne der, en måned, den en der. Den er ikke så mye, det er ikke så mye svung på den uansett, så da kan sånne lyder kan fort bli slukt litt. Grann.
1: Ja, for det er der du nevnte at den kanskje blir litt sånn trykksvak, så den, trykksvak den blir rett og slett bare...
4: Ja. Vi dropper den bare.
1: Kvert, nesten.
4: Ja. Det er et annet eksempel på et ord hvor vi får det, er jo at man kan uttale annet som annet.
1: Ja.
4: Sant? Det er akkurat det samme. Eller ja. Antar at det er akkurat det samme.
5: Jeg sier både månt og annet.
4: Ikke sant?
1: Ja. Gjør det, ja.
4: Mm. Ikke sant? Så kommer vi til den siste varianten som Paul nevnte her, og det var den der månte.
1: Ja.
4: Som en annen variant av å uttale det her. Og da tror jeg, for å forklare det, så tror jeg vi skal gå innom flertalsformen av måned. For vi har jo en måned, uansett hvordan vi uttaler det, og så i flertall så blir det flere måneder.
1: Ja.
4: Ja. Den igjen så har vi en sånn trøkksvakt E inni der, den her er en i måneder, midt inni der, og den blir ofte utelatt, så da får vi måneder.
1: Mm.
4: Og fra måneder så er ikke veien spesielt lang til måneder, med Og hvis vi nå har bestemt oss for at flertalsformen av måned er måneder, så er det ganske lett å omanalysere entalsformen til å bli måned.
1: Ja.
4: Vi har jo for eksempel jenter, jente, måneder, måned.
1: Sant det.
4: Sånn at sånn her kan ting endre seg, og måten man analyserer hva som er hva av grunnformer og så videre kan endre seg.
1: Jeg føler at utvikling av språk er litt som kviskeleken, at hvis man står på en lang rekke, og så sier man et ord eller en setning, og så i slutten så har noen bare tolket hva det ble som ble sagt, og over mange år så har et ord bare blitt det ja. Nye, for at det var lettest å huske det sånn.
4: Men det er jo sånn det, fordi at ja. Hver nye generasjon må jo tolke det vi sier. Vi forteller dem jo ikke grammatikken, ja. Vi lærer dem jo ikke grammatikken. Hver nye generasjon må jo tolke det vi sier, og så lage seg sitt eget mønster av det. Så det er egentlig en form for viskeleken, bare at vi ikke visker.
1: Ja,
5: morsomt.
1: Vi er alle en del av det språklige viskeleken.
5: Viskelei.
1: Er nordlendinger et plaga folkeferd? Ikke mitt spørsmål, det her er sendt inn. Det står, det er kun nordlendinger jeg hører si plages med ditt og plages med datt. Jeg har også lagt merke til at mange nordlandske dialekter er direkte suttret. Hva plages de suttrede nordlendinger med? Har jeg rett i dette plagede spørsmål? Med vennlig hilsen, Søringen. Ellen?
5: Ja, altså denne stakkars plagete søringen skal jo få den hjelpen jeg er stand til å gi i hvert fall.
1: Ja.
5: Når det gjelder det med om noen dialekter er sutrete, så vil jeg ikke uttale meg uten å ha med en advokat. Det tror jeg er kanskje noe med hva slags intonasjonsmønstre man er vant til,
1: ja.
5: Og hvordan man tolker dem. Men det legger jeg frem med altså. Men hør nå, søring. Det er sånn at vi plages over hele landet.
1: Ja.
5: Vi har til og med hatt et kapittel i kirkeritualet som hadde overskriften om de besatte eller de som på en eller annen måte plages av djevelen eller hans onde redskap.
1: Såpass, ja.
5: Dette kapittelet instruerer prester om hvordan de skal behandle slike plagete mennesker, enten de plages på innsiden eller på utsiden. Sommeren 1959 så var det mange som plagdes av varmen i innlandet, mens Bergensposten fortalte om sauer som plagdes av både kaldt regn, sult og flenger etter tornekratt.
1: Ei.
5: Ja, i Svalbardposten i 2000 så ble det diskutert hvem som plages av mørketiden, eller av at det er lyst hele døgnet. Og Strandbuen i Vestland beskriver hvordan revmatikere plages med både ischias og psoriasis.
1: Ja.
5: Og i Osloavisen Vårt Arbeide fra 1912, så leste jeg om en som var harm på, og nå siterer jeg, alt det pakk som samfunnet måtte fø på og plages med. Kort sagt, over hele landet. Vi plages over hele landet med forskjellige ting, og vi har gjort det lenge. Men likevel er det noe i det innsenderen skriver, Ord brukes nemlig oftere i Trøndelag og Nord-Norge enn i andre landsdeler. Mm. Kanskje du bare for lite sammen med trøndere, Søring?
1: Ja, det godt innspill. Du må snakke med andre folk enn ditt eget.
5: Det noe man kan plages med, altså. Ja. Selv vokste jeg opp i Oslo, og jeg kan ikke huske at vi brukte ordet plages noe særlig der. Mm. Men til gjengjeld så har jeg med virkelig stor glede begynt å gjøre det etter at jeg ble trønder. Jeg har nemlig lagt merke til at østlendinger, særlig Oslo-traktene kanskje, har en tendens til å slite med saker og ting.
1: Ja, fordi det begynte jeg å tenke.
5: Ja. Ja, og det synes jeg rett og slett blir litt voldsomt, altså. Jeg for min del, jeg plages med kronisk bronkitt, og om morgenen nå så plages jeg av måkeskrik i hekkesesongen. Mm-hmm. Men det kunne ikke ramle meg inn og si at jeg sliter med hverken hoste eller måker. Ordene smaker litt forskjellig. Mm. Å slite med høres ofte tungt og alvorlig og litt utmattende ut, synes jeg. Mm. Å plages med, derimot, det har en slags innebygd aksept for hverdagens små og store motbakker. Det rommer alt fra at glidelåsen har satt seg fast til bronkitt og måkeskrik. Og det som verre er.
1: Ja.
5: Men altså, det hender jo selvsagt at vi både sliter, strever og træler nord for Dovre også. Eller at vi har trøbbel med ting, støter på problemer eller noe annet. Mm. Språket tilbyr heldigvis mange alternativ, så det er bare å forsyne seg. For å avrunde, det er ikke bare folk nordfra som plages. Det er faktisk ikke bare folk og dyr og planter som plages heller. Her forleden kom jeg til i vannvarer og spørre en KI hva den plagdes med.
1: Oi.
5: Og da fikk jeg til svar at selv om den ikke har noen fysisk kropp og dermed ikke plages med hodepine eller ryggvondt, så har den sine egne digitale plager.
1: Ja,
5: vi har alle vårt.
1: Vi har alle vårt.
5: Ja.
1: Jeg vil jo legge til en ting her, fordi denne søringen spør jo ikke bare om ordet plages, men også at vedkommende har lagt merke til at mange nordlandske dialekter er direkte sutret. Det er en ting som jeg har tenkt på, nå som jeg har dere språkeksperter her, fordi nordnorsk går jo veldig nedover. Kristine, er det noe du er obs på selv? For du går jo også nedover.
4: Jeg går også nedover, og jeg har ikke endret noe på det.
1: Nei.
4: Men nei, altså det der med hvordan man oppfatter dialekt, og man oppfatter ting som negativt eller positivt, det blir jo veldig subjektivt.
1: Ja.
4: Altså. Men det er klart at om tonefallet går ned eller opp på slutten av en setning, for eksempel, kan nok, hvis man ikke kjenner til språket helt tatt, så kan man nok få assosiasjoner til at kanskje de som går opp, at det høres litt mer oppløftende ut.
5: Men altså, det er jo noe med at intonasjon er en integrert del av talemål, og det betyr noe, ikke sant? Men, men samme intonasjonsmønster betyr ikke det samme i alle dialekter.
1: Sant.
5: Sånn at oslofolk kan lett, hvis de ikke er vant med sunnmøringer, så kan de si at det er da forferdelig masete folkeferd.
1: Mm.
5: Fordi vi assosierer den, den typiske intonasjonen med litt sånn mas.
1: Ja. Ja, til søringen. Jeg kan gjerne være litt sutret, men det er sørmæssøringen også i mine ører.
5: Du må omgås folk fra mange forskjellige steder, så får du et roligere forhold til intonasjon.
1: Ta en liten Norgesferie.
5: Ja, kjent helt, land.
3: Helt enig.
1: I en tidligere episode av Språksnakk, som kan høres i appen NRK Radio, så etterlyste vi forslag på hva en kan kalle denne tingen en har mellom en kjele og bordet for å beskytte mot varmen. På 90-tallet så var det en konkurranse på P3 der Hambus ble vinneren, men den har tydeligvis ikke blitt så etablert. Det virker som at folk har funnet på litt ting i egne hjem. Vi har fått melding fra lytter Harald, som foreslår kjøkkenbrikke, kjelepute og varmebrikke. Kari foreslår mjum. En Anna Harald har hørt trøndere si pletting. Anne Elisabeth har sendt inn kjelematte, som i musematte. Og Cecilie skriver at hun og partneren for flere år siden fant opp varmter, apropos varmt og varmt, som da begynner å gå i arv hos de voksne barna, og Anne-mor har etablert pruff i sin familie. Jeg vet ikke hva dere tenker, det er jo noe veldig vakkert med ord som bare blir til i slekta, selv om det ikke finnes i ordboka.
3: Og jeg kan jo kanskje legge til at det kommer ikke inn i ordboka heller før det er blitt ordentlig etablert i språket blant mange språkbrukere.
1: Sant.
3: Og I NAOB så kommer det inn først når det er etablert i skrift, fordi vi bygger på skriftlige kilder.
5: Få flere barn, altså.
1: Ja, få flere barn og etablere ord.
3: Man kan godt lage ord, men man må få mange til å være med på å bruke dem før det blir en del av allmennspråket.
1: Ja.
3: Men det er veldig morsomt med sånne dagligdags gjenstander og sånn, hvor forskjellig betegnelsene for dem er i forskjellige dialekter og på forskjellige områder, da.
1: Mm.
3: Så kjøkkenhåndkle, glasshåndkle, kjøkkenkluter og ja. Benkekluter og det kan hete veldig mye forskjellig rundt omkring i landet.
1: Mm.
3: Det er jo veldig morsomt egentlig når man begynner å forhøre seg litt rundt i bekjennskapskretsen for eksempel.
1: Mm.
3: Så viser det seg at det er veldig mange ord
1: ja.
3: For sånne dagligdagse ting.
1: Det er veldig sant. Alle disse dagligdagse tingene er jo som en del av familien, så det er klart at de må få sitt eget navn.
3: Mm.
1: Jeg hører om dagen mye på podcast og har plutselig oppdaget at det er veldig vanlig å si «den her», «den herre» og «den herre her» i stedet for «denne». Først la jeg merke til det i podcasten «Kjapt oppdatert», der de ofte sier dette flere ganger i hver setning. Jeg tenkte at det hadde med at flere programledere er trønder å gjøre. Men nå hører jeg det også hos de som ikke er trøndere, og hører det også mye i podcasten «Oppdatert». Er det bare jeg som plutselig har oppdaget disse uttrykkene, eller har de blitt vanligere å bruke? Det har Tine sendt inn til oss i appen NRK Radio, og da lurer jeg på, Hanne, er det noe du har hørt ofte?
3: Ja, det er i grunn det, og jeg tror jo det at man kanskje tror at det har blitt veldig mye av det, men jeg tror at når man hører på podcaster og andre typer radioprogrammer og sånt, så hører man jo talespråk i et veldig stort omfang, og da får man også tid til å tenke over formuleringene på en annen måte enn når man selv deltar i en samtale.
1: Sant.
3: Ikke sant? For da er man opptatt av hva man skal svare og sånn. Og man kan jo tenke seg at den herre og den derre, at det er noe nytt som har oppstått, men det er det ikke, det er veldig gammelt, og det hører altså til talespråket. For det er gamle, ærverdige ord, dette her. Man har jo den her og den der, der er det jo her og der, adverbene, så de er jo vanlige. Og så har man den herre og den derre, og her skal jeg si litt om det siste da, for det er mest spesielt.
1: Mm.
3: Og da kunne man jo tenke seg at det er noe nytt som har oppstått av her og der. Man har liksom sagt den her, og så blir det den herre, men ja. Det er det ikke. Dette er gamle og ærverdige ord som vi har hatt med oss helt fra norrønt tid, altså språket i vikingtid og middelalder. Og det har blitt med oss videre da.
1: Yes.
3: Og herre, det kommer av norrønt herna, og det er en avledning med na, suffikset na, av stedsadverbet her, som er her da i moderne norsk. Og på samme måte så kommer adverbet derre av norrønt tharna, eller therna, som er avledet av stedsadverbet thar, som har blitt til der i moderne norsk.
1: Aha.
3: Så dette er veldig gamle ord, og det er ikke noe som noen plutselig har begynt å bruke, men de har vært med oss hele tiden. Men det brukes jo ikke noe særlig skrift.
1: Nei.
3: Og derfor så tenker man, det har vi vært inne på før, at sånt som forekommer i talespråket, det er lett å tenke at det er veldig rart og sjelden og nymoten. Så. Men det er bare det at man ikke er vant til å lese det.
1: Mm.
3: Og herre og derre, det knyttes ofte til sånn demonstrativer, det som tidligere ble kalt påpekende pronomener, altså den og denne. Og derre, det kan også knyttes til personlige pronomener, hun derre, han derre.
1: Mm.
3: Så har det sånn at demonstrative herre og derre, da, de kan knytte seg til det påpekende pronomene, eller demonstrative den herre, den derre.
1: Mm.
3: Fordi at det peker på noe lengre borte. Mens denne, det er jo noe vi sier om noe som er nær oss, og da bruker man det bare samme herre. Man sier ikke denne derre.
1: Nei.
3: For det vil jo være selvmotsigende, for da snakker man noe som man har i nærheten av seg.
1: Veldig interessant. Så var det egentlig der og her som kom etterpå da?
3: Nei, der og her kom først, men så ble det avledet allerede i norrøn tid.
1: Ah.
3: Med na, som ble til, altså tarna ble til derre, og herrena ble til herre.
1: Ja, okay.
3: Så det er veldig gammelt, det har skjedd for mange, mange hundre år siden, den endringen da. Og da har man hatt behov for å kunne betegne noe som er, man peker på da, og tydeliggjøre det. Og det er knyttet til talespråket, som jeg sa, men det er ikke knyttet til noen spesielle dialekter.
1: Nei.
3: Og i talespråket så er det jo sånn at veien blir til mens man går, kan man se. Altså, man gir tankene form mens man snakker, og så er man i en konkret talesituasjon hvor man for eksempel da snakker om ting og viser til ting rundt seg. Og da er det ekstra viktig å være tydelig, mens man i en skriftlig sammenheng så har man jo god tid hvis man sitter og skriver til å tenke ut hvordan setningene skal være. Og den som leser det kan jo gå tilbake i teksten dersom han eller hun lurer på hva forfatteren viser til.
1: Mm.
3: Sånn er det jo ikke talespråket, det er knyttet til den talesituasjonen, og det er knyttet til noe som man gjerne snakker om, som alle er med på der og da.
1: Men jeg tror jo kanskje at det er litt mer vanlig i Trondheim å si herre mikrofon.
3: Ja, det, jeg kjenner det veldig godt fra Østlandet da, eller på Østlandet er det veldig vanlig.
1: Mm.
3: Og i noen dialekter så er det også den herrene, den ja. Derrene og så videre. Det er mange varianter da.
4: Det kan jeg si.
5: Men det er en forskjell, ja. Fordi i trønsk så kan man si bare herre.
3: Mm. Og herrin.
5: Uten, ja. Uten den foran.
1: Ja,
3: det og er sant. Herrin og bøye deg i kjønn og tall.
5: Og så vil jeg jo legge til at Lydia har jo helt rett, fordi det også fungerer for den som snakker som en liten tenkepause, mens vi redigerer det vi faktisk skal si.
1: Mm. Men mindre det er sånn snakk om at jeg sier at i herre-episoden skal vi snakke om dere.
5: Ja, det er sant.
3: Ja, nettopp. Når det brukes i skrift, da, så er det jo gjerne for å gjengi replikker, eller for å gi tekstene et litt muntlig preg. Man vil jo ikke skrive det i en vitenskapelig artikkel, for eksempel, eller sånn. Det ville vekke litt oppsikt, tror jeg, hvis man begynte med det.
1: Ja.
3: Den her teorien som jeg nå skal drøfte, sånn ville man ikke skrive.
1: Da blir det verre.
3: Da blir det verre, ja. Og det kan også være noe litt foraktfullt da, i den bruken av herre og dere. Det behøver ikke å være det, men det kan være det. Jeg tok et par eksempler fra Naob. Først fra Ingvar Ambjørnsen, De blå ulvene. Hun der er rike høna oppe i Odins gate.
1: Ja.
3: Og da er det jo snakk om en dame, da, ikke en høne.
1: Ja, du får ikke følelsen av at det er noen de vedkommende liker.
3: Nei, det var ikke noe veldig positivt.
1: Nei.
3: Et sitat fra Østlandsposten 2013. Så var det en dag partiet sammen med de andre partiene i kommunen skulle ta stilling til om en skole skulle rives for å gi plass til en nybygd skole. Til slutt sa de andre partiene, ja, vi får vel rive den herre gamle skolen.
1: Ja.
3: Og så det er jo veldig muntlig, og kanskje litt negativt der da. Sånn tar det seg ut i skrift, men i talespråket hører det hjemme og er vanlig.
1: Og Tine har jo da kanskje hørt litt mer på podcast i det siste, mer enn før da.
3: Ja, og det med podcaster, de har jo blitt så populære, ikke sant? Det er massevis av podcaster, og der får man nettopp det der talespråkspåvirkningen som man sitter og lytter til da.
1: Ja.
5: Og det er jo et godt eksempel på også, altså hvor fleksibelt man kan bruke sånne ord. Mm. For eksempel, han der er Trump.
3: Ja.
5: Det er liksom nok. Mm. Du må ikke si noe mer.
1: Nei. Veldig interessant. Helene har sendt inn et spørsmål der hun sier at det kan hende at dette burde tas over flere episoder, men vi skal prøve å se om vi klarer å holde det til bare denne. Hei og takk for spennende program. Jeg så at det var laget en omfattende studie av universalitet av språkregler i verdens språk, og gamle teorier er utfordret. Er det mulig at dere kan forklare med gode eksempler, så det blir mulig for oss med andre yrker å skjønne det? Språk er såpass spennende å diskutere, at jeg vil gjerne kunne mer. Vennlig hilsen, Helene. Og nå tror jeg nok ikke at det var meg som var tenkt på til å forklare. Jeg har jo heller ikke et språkekspertyrke. Kristine, kanskje du har noe lurt å si?
4: Ja, nei, det her er jo som Helene riktig, helt riktig skriver et veldig stort spørsmål, og vi kunne sikkert hatt en hel podcast om bare det her. Mm. Så jeg skal gjøre mitt beste for å fatte meg i relativ korthet, men det er som sagt mange ting å komme inn på her. Men i alle fall, det som jo er interessant er at når man ser på verdens språk sånn, med første øyekast, så ser det ut som de er veldig forskjellige. Men når man begynner å studere språk litt nærmere, så blir man egentlig slått av hvor lik de faktisk tross alt er, hvor mye like mønstre det faktisk finnes. Selvfølgelig har vi masse forskjellige ord, men ja, hvor mye grammatikken egentlig faktisk er lik i verdens språk. Og det som de diskuterer i denne artikken som Helene refererer til, de tar utgangspunkt i en studie fra 1963, hvor lingvisten Joseph Greenberg presenterte 45 sånne såkalt universelle regler eller grammatiske sammenhenger i språk som han hadde kommet frem til. Ja. I en studie hvor han hadde basert seg på 30 forskjellige språk fra rundt omkring hele verden. Så det er jo relativt få språk i forhold til hvor mange språk som finnes, men, ja, men likevel det var god spredning for så vidt sånn, rundt omkring i verden da.
1: Men denne krisen hadde altså funnet 40-50 ting som var likt.
4: Ja, eller det han hadde relativt funnet var sånn sammenheng, altså ja, type mønster i språk som så ut til å gå hand i hand på et vis. Så jeg skal gi et eksempel på det.
1: Ja.
4: Jeg prøvde å finne frem noen av de, flere av de her universalene, 45 universalene han foreslår er jo kompleks, men noen av dem er litt mer enkle å forklare. Så for eksempel så har foreslo da Greenberg i sin universal nummer 4 at det var en sammenheng mellom språk som har en ordstilling hvor verbet kommer etter objektet, såkalt SOV, subjekt-objekt-verb-ordstilling, sånn som i setning som «jeg boka leste» i stedet for «jeg leste boka».
1: Ja.
4: Verbet kommer til sist. En sammenheng mellom at språk hadde den ordstillingen og at de hadde såkalte postposisjoner i stedet for preposisjoner. Sånn at de sa «jeg boka ligger bordet på».
1: Ja.
4: Så på etter bordet. Så verbet etter objektet, altså er boka leste, og preposisjon etter substantivet som det står sammen med. Boka ligger bordet på. Mm. Så ifølge Greenberg så var det veldig ofte sånn at hvis språk hadde den her, boka leste, den ordstillingen, så hadde de også sånne postposisjoner. Boka ligger bordet på.
1: Der merker jeg med en gang at sånn, det gjelder jo ikke på tysk, for der kommer jo verbet til slutt.
4: Det er akkurat det, ganske lett å komme på mot eksempel. Ja. Så, men han mente ikke at det var en sånn fast regel, men at det var en sterk tendens til at mange språk var sånn.
1: Ja, det er jo viktig, ja, det er jo artig det også da.
4: Ja, ja da. Så det kan gå til, så mange av de her universalene er sikkert noen ting i, altså. Jeg tror ikke at vi skal avvise dem, absolutt ikke. Men likevel så stiller jo den her studien som Helene jeg refererer til noen spørsmål om det her. Det har jo vært mye diskusjon om de her universalene til Greenberg i forskningen frem og tilbake, men en ting som denne studien som hun refererer til da problematiserer er jo spørsmålet om de her, hva som er grunnene til de her eventuelle sammenhengene i de her universalene.
1: Ja.
4: Fordi at det som er viktig, og som den studien påpeker, er jo å kontrollere for at er det sånn at hvis for eksempel norsk og svensk har noen egenskaper til felles, er det fordi at norsk og svensk er nært beslektet språk, eller, og nabospråk som har påvirket hverandre, eller er det fordi at det er et system som finnes i verdens språk generelt? Så for eksempel, for å illustrere det, så kan vi gå til universal nummer 36 hos Greenberg, som sier at hvis et språk skiller mellom hankjønn og hokjønn, interkjønn, altså har genus eller kjønn, grammatisk genus og kjønn, så skiller de også mellom entall og flertall.
1: Ja.
4: Det er en sammenheng mellom at hvis du først skiller mellom genus, så skiller du også mellom flertall og entall og flertall. Og det kan man jo tenke seg på norsk og svensk, for eksempel. Både norsk og svensk har jo forskjell på en bil og et hus, og, altså vi har genus og grammatisk kjønn, og vi har også entall og flertall.
1: Ja.
4: Så når både norsk og svensk har det, er det fordi at vi følger denne universal nummer 36? Er vi like fordi at vi er nabospråk og språk som er genetisk beslektet med hverandre? Mm. Og det er jo det de kontrollerte for i denne studien, så de fant jo ut at de har tatt utgangspunkt i enda flere universaler og generert flere fra noen grammatikkbanker og diverse sånt også, så de undersøkte nesten 200 forskjellige sånne korrelasjoner. Mm. Og det de fant ut, det var at når man kontrollerte for om språk hadde samme sett av egenskaper fordi at de var nabospråk eller genetisk beslektet språk, så fant de ut at det var egentlig bare en tredjedel av de her sammenhengene som faktisk handlet om sånne språkuniversaler som ikke var forårsaket av språklig slektskap eller naboskap.
1: Ja, fordi at det er jo noe med at språktreet, man kan jo si at norsk er på den germanske grenen og alt det der, og det er jo mange ord som kommer fra middelnede tyske og norrønt og hele paketet, og en gren kan på en måte være nær i språktreet, selv om landet da ikke er
4: absolutt
1: nært, men
4: absolutt
1: også ikke.
4: Og språk som er for to helt forskjellige greiner som egentlig er skilt fra rot nesten, kan være geografisk nær, sånn som norsk og finsk for eksempel, eller norsk og de samiske språkene, som er på helt forskjellige deler av treet, men som er språk som er i kontakt med hverandre, og da kan de påvirke hverandre, så norsk kan ta opp egenskaper som fantes i finsk eller i samiske språk og motsatt, og vi kan ha samme grammatiske mønster av den grunn. Mm. Så de har også kontrollert for det da, om det er nabospråk som kan ha samhandling og som kan ha påvirket på den måten. Sånn at de stiller jo da spørsmål med hvor mange av de her universalene som egentlig er de virkelige universalene, og hvor mange vi sitter igjen med. Så det er det som er på en måte essensen i den her.
1: Ja. At de har rett og slett bare tatt en liten korrekturlesning og innsett at fakta var ikke helt på plass her.
4: Ja, de kritiserer jo på en måte, eller de stiller jo spørsmål med metode, rett og slett, hvordan man har gjort det her. Men det som jo likevel er essensen, og som de jo ikke argumenterer mot, er jo det her at det er en del grunnleggende mønster som gjelder i språk, generelt på tvers av alle språk. Så det virker jo som at vi har en slags sånn blueprint, eller hva man skal si, for hvordan et språk kan se ut.
1: For alle språk som vi er klar over at eksisterer, finnes det en universalitet som man med hånda på hjertet kan si at finnes?
4: Det her er jo et stort og viktig spørsmål i språkvitenskapen, som også skiller en del språkforskere fra hverandre. Så, så noen tror veldig på at det her finnes, og jeg tilhører vel den kategorien, og andre er mer avventende til i hvor stor grad det faktisk er noe som finnes. Så det er ikke noe vi har avklart enda. Vi har jo ikke kartlagt alle mulige språk, og har jo ikke grammatikker for dem, så det er klart det er masse språk der ute som vi vet veldig lite om.
1: Ja.
4: Men jeg har jo jobbet med barnespråk, og det som er interessant å se der, det er at hvis man bare tenkte seg at alt var mulig i språk, alle muligheter, alle hypoteser var åpne, så kunne man jo tenke seg at et barn, når barnet skal lære seg språk, tester ut alle mulige slags hypoteser for å finne ut hvordan fungerer det her språket.
1: Ja.
4: Og når vi ser på barnespråk, så gjør jo selvfølgelig unger en hel masse kjemperare og spennende feil, eller avvik fra målspråket når de holder på å lære seg språket. Men det er ofte veldig systematisk hva slags feil de gjør. Som regel så gjør de feil som egentlig er rett på et annet språk.
1: Ja.
4: Ikke sant? Når norske barn gjør feil og de sier, har feil ordstilling i underordnet setninger for eksempel, så høres det ut som islandsk. Sånn at de gjør liksom ikke sånn helt absurde feil. Så jeg kan ta et eksempel, et helt enkelt eksempel. Hvis man skal finne ut hvordan lager man et ja-nei-spørsmål på norsk, så kanskje man har hørt to setninger. Man har hørt Jon spiser, og så har man hørt spørsmålet spiser Jon? Ja. Hvis det er liksom datagrunnlaget ditt, og så får du spørsmål, hvordan lager man et ja-nei-spørsmål på norsk? I prinsipp, hvis det her var all informasjon du hadde, så kunne man tenke seg at måten man lager, kom opp med hypotesen om at måten man lager et ja-nei-spørsmål på, er å si setninger baklengs.
1: Ja.
4: Jon spiser, spiser Jon.
1: Sant.
4: Ikke sant? Det er selvfølgelig ikke det. Sånn lager man ikke spørsmål. Det er ingen språk som har sånne regler hvor du kan snu setninger baklengs og så få et eller annet som blir noe fornuftig. Bare vi legger inn et ekstra ord, så ser vi at det ikke blir det. Så hvis vi har Jon spiser ikke og sier den baklengs, ikke spiser Jon, så blir ikke det noe igjen i spørsmål. Så. Men det som er interessant er jo at når barn lærer seg språk, så det er ingen barn som tester ut den hypotesen heller. Det er som om de allerede vet at det der hypotesen, den er ikke noe vits. Det er i blindgate. Det er ikke noe vits å gå. Så sånne type feil gjør ikke barn. Så det har fått en del forskere til å tenke at kanskje har man medfødt en eller annen sånn overordnet guide for hva som er mulig mønster i språk. Og det er de her universalene.
1: Ja.
4: Den forskningen av de universalene er jo på en måte et forsøk på å finne ut hva er det vi har

0: uten å få høre det. Så ja. Takk til både Helene og deg. Her et spørsmål om tonemglidning. Hvis jeg skulle fortalt noen at jeg har skrevet inn spørsmål til dere i Språksnakk, ville jeg, østlandsdialekt, sagt dere med tonem som hedre. Husker aldri om det er en eller to. Jeg mener å ha hørt de seneste årene at enkelte østlandsbrukere også i radio, eksempel den dyktige musikkjournalisten Sandeep Singh, uttaler dere som mere. Altså dere. Er det et kjent fenomen for dere? Er det nytt, og hva tenker dere om det? Dialekttrekk eller mer sosiolekt? Jeg lurer på om det er noe som sprer seg som tjukk L. Takk nemlig for svar, skriver innsender her. Og det her har jeg bitt meg merke i, og Hanne, for jeg har hørt på Sandeep og hørt han si dere og tenkt, hæ? Hvor kommer det her fra?
1: Ja, jeg kan ikke si hvor det kommer fra, det er litt uklart. Mm. Men at det er vanlig i Oslo i hvert fall, det er helt sikkert, og jeg har hørt det mange ganger.
0: Ja.
1: Både dere og deres, altså eieformen da.
0: Ja.
1: Og bare for å si det med tonem 1 og 2, altså huskeregelen der er jo at bønder som er tonem 1, flertall av bonde, det skrives med en N, og det er tonem 1.
0: Ja.
1: Og bønner, som skriver flertall av en bønne, det skrives med to N-er, og det er tonem 2. Og i gamle dager så ble det ofte kalt enkelt og dobbelt tonelag også. Det er sikkert noen lyttere som har lært det.
0: Ja.
1: Bare så det er nevnt.
0: Vent litt, bare sånn at jeg husker, sånn at jeg, for dette her må sitte inne hos meg. Og bønder,
1: ja,
0: det er jo bare en N der.
1: Tonem 1.
0: Det er tonem 1. Og bønner som i...
1: Bønner som i flertall av en bønne.
0: Ja, det er to.
1: Og da er det tonem to. Fin huskeregel.
0: Plutselig.
1: Men i hvert fall så er den uttalen dere, den er ganske vanlig i Oslo.
0: Ja.
1: Den er ikke noe spesielt ny. Og jeg har ikke greid å finne ut hvorfor den er sånn.
0: Mm.
1: Og sånn er det ofte med tonem, at det kan variere. Og det er ikke alltid det er noe fasit. For ofte er det jo sånn at gamle tostavelsesord som en bønne da, bønner, det er derfor det er tonem 2, for det bygger på et tostavelsesord, mens bønder, det var et enstavelsesord i norrønt, og derfor har det enstavelses tonelag eller tonem 1.
0: Jaså, ja.
1: Så det er jo en slags logikk bak der, men det samtidig flyter det litt i talespråket, så det er ikke tydelige fasiter på en del ord, og jeg har jo tidligere snakket om det der med dere som pronomen i annen person flertall, så når man snakker til flere, det er et ganske nytt ord i språkhistorisk sammenheng. Det er fra 1700-tallet cirka at det begynte å komme, og har erstattet andre, så mange dialekter har jo de og dykk og sånn. Men om det har noe med tonem, det vet jeg ikke, og det har jeg ikke funnet ut, så jeg vet ikke, men vi må bare si at det er ikke feil når noen sier dere og deres.
0: Nei.
1: Men det vanligste er dere, i hvert fall her på Østlandet, dere og deres. Men begge deler er riktig.
0: Mitt problem er jo at jeg sier jo ikke bønner, jeg sier jo bønner og bønner. Det er, bønner og bønner er det samme. Finns det noen triks på nordnorsk, Kristine?
2: Ja, altså, jeg har det samme problemet som du har, for jeg har heller ikke noen forskjell på bønner og bønner, om jeg spiser dem eller om det er de som dyrker poteter.
0: Ja.
2: Jeg har et annet sånn huskepar som funker på min dialekt, og det er rett og slett substantivet håpe og verbet håpe.
0: Ja, og håpe, og det er håpet.
2: Ja.
0: Ja, ok.
2: Så substantivet håpe, det er som de her som driver med jordbruk. Ja. Og verbet håpe, det er sånn som de bønnene som man spiser.
0: Så...
2: Substantivet er tonelag 1, og verbet er tonelag 2.
0: Ah, ok. Jeg skal prøve å huske det her til neste gang.
3: Altså, innsenderen sier at tjukk L brer seg. Det er jeg litt i tvil om. Jeg tror kanskje at han mener det som kalles Kjelsås L.
0: Oh.
3: Altså, tjukk L, det er som i hæla i taket.
0: Ja.
3: Mens det, den L-en som brer seg... Den er den samme ellen som vi bruker i full, men, eller nemlig...
1: Alle.
3: Alle, ja.
0: Litt sånn Østfold-ell.
3: Ja, Ja, nettopp. Noen kaller det Kjelsås-L, og noen kaller det Østfold-L.
1: Men hvorfor kaller de det Kjelsås-L?

0: Her er NRK Nyheter klokka to. En person fraktet til Rikshospitalet etter en kanovelt i Sarpsborg, det opplyser politiet. De pårørende varslet. Innsatsleder i Øst politidistrikt, Frode Marius Tøllefsen, forteller at det ble gjennomført hjerte- og lungeredning på stedet.
1: Rett over klokka 11 så får nødetatene inn en melding om en kanovelt. Det viser at det tre personer som har veltet med kano. To kommer så til land for egen maskin, og en blir meldt savnet av de to andre. Personen har fått HLR i en periode og blitt fraktet til sykehus.
0: Tre personer er fløyet til sykehuset i Tromsø etter at en bil kjørte av veien nord i Troms. En av dem fremstår som livstruende skadet, mens de andre skal være utenfor livsfare, opplyser politiet. Det skal ikke ha vært andre kjøretøy involvert i ulykken. Flere mennesker har blitt skutt i nærheten av en festival i Toledo i delstaten Ohio i USA i natt, det melder CNN. Politiet søker aktivt etter en eller flere gjerningspersoner. Amerikansk politisk innblanding vekker reaksjoner i Europa. USAs forsvarsminister Pete Hegseth oppfordrer i dag Europa til å stramme inn grensekontrollen og begrense innvandringen. I Storbritannia er USAs vicepresident J.D. Vance sist ut i rekken av amerikanske ledere som kritiserer britene for studentdrapet på Henry Novak, forteller korrespondent Gry Blekkastad Almås.
2: Denne uka så ble det frigitt en politivideo som viser at den 18 år gamle studenten ikke ble hørt da han sa han var knivstukket. Han døde mens politiet pågrep han og i stedet trodde på gjerningsmannen som sa han var blitt rasistisk behandlet. Nå sier eller skriver da J.D. Vance at dette skyldes det han kaller masseinvasjonen av migranter til Storbritannia og oppfordrer til et sinne, og for ordens skyld, gjerningsmannen her var født i Storbritannia og britisk statsborger, men så har også det amerikanske utenriksdepartementet, også Elon Musk, uttalt seg på lignende måte tidligere denne uka.
0: To Norwegian-fly måtte i dag avbryte turen sin og nødlande. Et fly på vei fra Rodos til Stavanger måtte i ettermiddag lande i den greske hovedstaden Aten etter problemer med trykket i kabinen. En av passasjerene forteller om at folk opplevde trykk i ørene, skriver VG. Passasjerene har blitt omdirigert.